traukt uzbrukumus otrās puses enerģētikas infrastruktūrai. Tomēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka Trumpa paziņojums viņam bijis jaunums, vienlaiks uzsverot, ka Krievija piekritīs enerģētikas pamieram, tad Ukraina rīkosies tāpat. Pagaidām gan nav skaidrs, vai Maskava ir piekritusi un kādi būs vienošanās nosacījumi. Tikai pagājušajā nedēļā vien Krievija palaida uz Ukrainu 1500 aviobumbu, 75 raķetes un vairāk nekā 1600 kaujas dronu. Krievija arī svētdien turpināja uzbrukums Kīvas enerģētikas infrastruktūrai. Pagaidām nekas neliecina, ka Krievija būtu pārtraukusi uzbrukumus. Polijā aizturēts aizdomās turamais izmeklēšanā pa iespējamiem atentāta mēģinājumiem pret premjerministru Donaldu Tusku un aizsardzības ministru Vadislavu Košiņaku Kamišu. Pēdējās dienās Polijas policija strādā paaugstināts gatavības režīmā, jo aizdītajā nedēļā valsts skolās notika vairāki vardarbīgi incidenti. Apkāžoties laivē pie Džibutijas krastiem gājuši bojasmēs 139 migranti, tostarp 15 bērni, svētdien paziņoja Starptautiskā migrācijas organizācija. Cerot uz labāku dzīvi, desmitiem tūkstošu migrantu no Somālijas pusēls dodas caur Džibutiju pāri Bābela Mandeba šaurumam uz Persijas līča valstīm, un šī migrācija turpinās neraugoties uz vardarbību Jemenā. Vismaz 84 cilvēki joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Ārlietu ministre Baiva Braži no jaunās vienotības pirmdien Luksemburgā piedalīsies Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē. Plānots, ka Eiropas Savienības ārlietu padomē diskutēs par Eiropas Savienības paplašināšanās ietekmi un drošību un aizsardzību, kā arī situāciju tojos austrumos. Sanāksmē arī tiks diskutēts par miera procesu un aktualitātēm un turpmāko atbalstu Ukrainā. Diskusijās piedalīsies arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Sijā Rapsoil Vēja parkā Liepājā divu nedēļu laikā atrasti 18 bojā gājuši īpaši aizsargājamies sikspāņi, kas ir divreiz vairāk par pieļaujamo skaitu. Tā svētdien vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Dabas aizsardzības pārvalda uzņēmam uzdevusi apturēt vēja turbīnas un izstrādāt plānu sikspāņu bojājai mazināšanai. Lai gan aizliegums joprojām ir spēkā, uzņēmums to neievēro, par ko tam piemērots 1000 eiro sots. Uzņēmums gan pārkāpumu neatzīst un grasās lēmumu pārsūdzēt. Certificēta sikspāņu eksperta Renāte Kaupuša raidījumam skaidroja, ka turbīnas izvietotas perpendikulāri vienam no otra galvenajam sikspāņu migrācijas koridoram Latvijā. Turklāt attālums starp turbīnu lāpstiņām un zemi ir neliels, bet tieši šāda augstuma koncentrējas sikspārņi. Šodien Rīgas zooloģiskā dārzā sāksies ziemas sezona. No šodienas Rīgas zooloģiskais dārzs būs atvērts katru dienu no pulkstens 10 līdz 5 vakarā, bet kases un ieejas vārti būs atvērti līdz pulkstens 16. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Red Bull pilots Max Verstappen svētdien izcīnīja uzvaru pirmās formulas 17. Posmā Singapūras Grand Prix. Viņš pirmo reizi karjerā ieņēma pirmo vietu Singapūras posmā. Šo sezonu bija paredzēti 24 posmi, taču tuvajos austrumos notiekošās kara darbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saudu Arābijā. Sezonā decembra sākumā noslēgsies Abu Dabī. Izskan Latvijas radio ziņas 3:00 naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 9 grādi, pūš dienvidrietumu vēju 2 metri sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 97%. Šķiet Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk, ik pa laikam lietus, lokāli stiprs, jūrspiegsta iespējams arī pērkona negais. Daudz vieta veidosies migla pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī 4-9 grādi, pirmdien dienā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, brīžiem lietus, jūrspiegstē arī iespējams pērkona negais, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra dienā būs 9-13 grādi, Rīgā gaisa temperatūra dienā būs 10-12 grādi.

Es zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitā un apkārt apkļuj savu sauli. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūk.

vajag minūti. No ikdienas tēmām vajag prāt, kas prasa nereāli piepūli. Kad pasauli vadās tūrs bulds, grūti izlūk pakaļ no gulds. Palēk kā rings, laik nosidot, esmu tik slings, ka varu noskipot pat, ej, savu rītdienas mītingu. Katru dienu kā brīvdien, nav nevien tāda ikdiena. Bet savākties es prot, no šī nav kur izbēgt, man jāiet kaulā. Aumaļām te garām vēl tu pavadīts laiks, pasauli apkārt veido skaistu glezni.

pateikt ne. Bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts ķersi, ka nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu par sevi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. no rīta studijā Katrīna Liemzerē. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs vakar telefonu sarunā ar ASV prezidentu

Donaldu Trumpu paudis stingru atbalstu atdēvētajam enerģētikas pamieram starp Ukrainu un Krieviju. Kārnijas atkārtot paudz atbalstu Ukrainas prezidenta Volodimir Zelenska aicinājumam, Krievija ievērot panākto vienošanos, uzsverot, ka ir ārkārtīgi svarīgi

Prezidente Ursula von der Leyen pēc sarunas ar Ukrainas prezidentu sociālajā medijā X paziņoja, ka Eiropas komisija pilnībā atbalsta Zelenska aicinājumu uz pamieru, kā arī apstiprināja, ka Eiropas Savienība šodien piešķirs finansējumu Ukrainas aizsardzības spēju stiprināšanai. Varšavas starptautiskā kinofestivālā šodien pasaules pirmizrāde piedzīvos latviešu režisors Lindas Olts otrā spēlfilma Bērns. Varšavas starptautiskais kinofestivāls ir A-klases festivāls, kas 42 gadus norisinās Polijas galvaspilsētā. Oltas jaunākā spēlfilma izrādzīta dalībais festivāla galvenajā konkursā. Pēc pirmizrādes Varšavā filma Bērns šogad demonstrēs arī citos Eiropas kinofestivālos. Ārlietu ministra Baiva Braži no jaunās vienotības šodien Luksemburgā piedalīsies Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē. Plānots, ka Eiropas Savienības ārlietu padomē diskutēs par Eiropas Savienības paplašanāšanās ietekmi, arī drošību un aizsardzību situāciju arī tojos austrumos. Arī tiks diskutēts arī par miera procesu aktualitātēm un turpmāku atbalstu Ukrainai. Diskusijā piedalīs arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sībiha. Siguldas pilsētā notiks bezmaksas lielgabarīta atkrituma nodošanas akcija Siguldā Allažu Mors pagasta iedzīvotājiem. Akcija notiks no 13:00 pēcpusdienā līdz 19:00 kompostēšanas laukumā Krēļi. Bezmaksas nodošanai varēs vest piemēram nolietotas mēbeles, matračus, paklājus, bērnu ratiņus, arī citus liela izmēra sadzīves priekšmetus. Liela izmēra, piemēram, mēbeles, skapju sekcijas pirms nogādāšanas uz akcijas vietu nepieciešams izjaukt. Jaukt. Akcijā netiks pieņemti būvgroži, ražošanas atkritumi, automašīnu detaļas, riepas, elektrotehnika un metāls. Aizkrauklas līnijā no šodienas līdz trešdienai mainīsies atsevišķu vilcienu kustības saraksts, tā informē pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivī. Izmaiņas ieviests, jo Latvijas dzelzceļš remontēs vairākas pārbrauktuves. Vivī mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietvers visas aktuālās izmaiņas. Šovakar 17:00 viesītas muzejā Sēlijā norisināsies projekta Sēlijas mežabrāļi noslēguma pasākums. Tā laikā apmeklētājiem būs iespēja atskatīties uz projekta gaitā veiktajām aktivitātēm, arī vēsturnieki iepazīstinās ar Sēlijas mežabrāļu cīņas metodēm, ikdienas sadzīvi, patvērņu izbūves īpatnībām un komunikācijas tīkliem, kas ļāva ilgstoši uzturēt pretošanās garu okupācijas apstākļos. Pasākums noslēgsies ar diskusiju, kurā vēsturiskā pieredze tiks interpretēta mūsdienu ģeopolitiskās situācijas kontekstā. Šodien Rīgas zooloģiskais dārzs sāksies ziemas sezona. No šodienas Rīgas zooloģiskais dārzs būs atvērts katru dienu no 10:00 līdz 17:00, bet kases un ieejas vārti būs atvērti līdz 16:00. Izskan Latvijas radioziņas 4:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 8 grādi, pūš dienvidrietumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 99%. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām skaidrosies, brīžiem lietus, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negais. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 9-13 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dienas vidū mākoņu kļūs vairāk. Nakts sākumā īslaicīgs arī lietus no rīta migla. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 10-12 grādi.

Sveicināti visi, kur interesējas par džēza mūziku. Mani sauc Ansis Pavasaris, un es jūs uzaicinu paviesoties Latvijas Radio 1 džēza klubā.

Kanādu var pamatot lepoties ar izciliem džeza mūziķiem. Īpašu vietu starp viņiem ieņem pianisti. Atceramies kaut vai Oskaru Pītersenu. Arī pasaules slavenā dziedātāja Diana Krolla taču

Viktors Stefans Vogels piedzima Monreālā 1935. gada 3. augustā ungāru ieceļotāja ģimene. Klavieri sāk apgūt jau no 5 gadu vecuma. Kamēr citi viņu vienaudži pagalmā sita bumbu, mazajam Viktoram pie sirds labāk gāja cits laika kavēklis. Viņš stāvēja radioaparātu priekšā un iztēlojās, ka vad un diriģē tur skanošās džez mūzikas pārraides. Vēl neliels laiks sprīdis un 14 gadu vecumā Viktors jau kā pilntiesīgs solists pats piedalījās šinīs raidījumos.

Monreāls naktskluba dzīvi Vīks Vogels sāk iepazīt jau no 16 gadu vecuma. Sūri grūti sapelnīto naudiņu visu nenotriec, bet iegādājās savā īpašumā lietot Steinway flīģeli. Daži mēneši jauniegādātā brīnuma apguvēja un Vikam radās doma par nopietnu padomdevēju nepieciešamību. To viņš

Tad Oskara Pītersena skolotāja Pola Demarkija persona. Tā kā Polam veselība bija sākuši šķobīties, viņš rekomendēja Viktoru citam pasniedzējam, Maiklam Harvijam. Harvijs bija tas, kurš jaunajam pianistam ierādīja arī komponēšanas un aranžēšanas pamats. Kaut gan šīs gudrības, Viks Vogels, gluži kā trombona, tūbas un vibrafona spēle, pārsvarā apgūva pašmācības ceļā. Nostāsta, ka to visu viņš iemācījās Ņujorkā pie Lenī Tristano, neatbilst īstenībai.

50. Gadu beigās, izspēlējies dažādos deju orķestros, Vīksvogels beidzot savāca arī pirmo pašu ansambļu sastāvu, bet nepārtrauc strādāt arī kā pianists un trombonists citos kolektīvos. 1961. Gadā viņš pavada vokālās grupas Double Six of Paris koncerts Kvebekā, bet 66. Gadā vada CBS sponsorēto Monreāls mūziķu orķestra Eiropas turnejā. 60. Gados Vik muzikālās intereses neaprobežojās tikai ar džezu. Viņš nesmādēja arī populāro mūziku un iemēģināja iespraukties simfoniskās mūzikas laukā. Bet jebkurā gadījumā džeza mūzika tomēr spēlēja noteicošo lomu pianista dzīvē.

1968. gadā Viks Vogels nodibināja lielu orķestri pēc Duke Ellingtona parauga – Vic Vogel Big Band. Šim orķestrim izveidojās interesanta sadarbība ar populāro Monreāles bluzroka grupu Offenbach. Tikpat veikts studijas ieraks, un šis albums 1980. Gadā saņēma Feliksa balvu kā gada labākais rokmūzikas albums. Orķestris regulāri piedalījās dažādos džēza festivālos un uz kanādiešu zemes pavadīja amerikāņu džēza viesmāksliniekus, starp kuriem varētu atzīmēt tādus vārdus kā Zūts Sims, Fils Vuds, Mels Turmē un Dizīs Gillespie. Un kur tad vēl daudzie Eiropas koncerti?

1976. gadā Viks Vogels bija tas, kuras palvai piederēja lielākā daļa oficiālās mūzikas Monreāles olimpiskajām spēlēm. Un arī šodien viņš vēl turpina strādāt, gan kā orķestra vadītājs, gan kā solo mākslinieks. Viņš ir vienīgais no mūziķiem, kurš 21 gadu pēc kārtas piedalījies vienā no prestižākajiem džeza mūzikas pasākumiem pasaulē – Monreāles džeza festivālā. Pavisam viņš bija šī festivāla dalībnieks 34 reizes. Un šodien Viks Vogels joprojām iemieso to, ko mēs savu

Izskan raidījums Džēza klubs, kurā klausījāmies kanādiešu pianista Vika Vogela ierakstus. Un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīne Liebzere. Eiropas Savienība šonadēļ plāno izmaksāt Ukrainai aptuveni 3 miljārdus eiro kā aizsardzības atbalstu, kas ir daļa no bloka paredzētā 90 miljārda eiro atbalsta aizdevumu Kīvai, tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Tikmēr Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen pēc sarunas ar Ukrainas prezidentu sociālajā medijā X paziņoja, ka pilnībā atbalsta Zelenska aicinājumu uz pamieru un arī apstiprināja, ka Eiropas Savienība šonadēļ piešķirs finansējumu Ukrainas aizsardzības spēju stiprināšanai. Dienvidkoreja paziņoja, ka Ziemeļkoreja šodien izšāvis vairākas balistiskās raķetes Japāņu jūras virzienā. Reaģēt uz notikušo, Dienvidkorejas armija

stiprinājusi novērošanu un paaugstinājusi gatavību iespējamiem turpmākiem raķešu izmēģinājumiem. Ziemeļkoreja šoruden ir izšāvusi vairākas raķetes savā apkārtnē, pēdējoreiz tas notika 3. oktobrī. Latvijas ārlietu ministra

Kā kino festivālā šodien pasaules pirmizrāde piedzīvos latviešu režisors Lindas Oltes otrā spēlfilma Bērns. Varšavas starptautiskais kino festivāls ir A-klases festivāls, kas norisinās Polijas galvaspilsētā. Oltes jaunākā filma izraudzīja dalībai festivāla galvenajā konkursā. Pēc pirmizrādes Varšavā filmu Bērns šogad demonstrēs arī citos Eiropas kinofestivālos. Tālāk par notikumiem pašmājās. Aizkraukas līnijā no šodienas līdz trešdienai mainīsies atsevišķu vilcienu kustību saraksts, informē pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivī. Izmaiņas ieviestas, jo Latvijas dzelzceļš remontēs vairākas pārbrauktuves. Vivī mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustību saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas. Siguldā notiks bezmaksas lielgabarīta atkrituma nodošanas akcija. Tā notiks no pulkstenes 3 līdz 19 kompostēšanas laukumā Krēļi. Bezmaksas nodošanai varēs vest piemēram nolietotas mēbeles, bērnu ratiņus, velospēdus bez riepām un citus līdzīgi izmēru sadzīves priekšmetus. Akcijā netiks pieņemti būvgruži, ražošanas atkritumi, automašīnu detaļas, elektrotehniku un metāls. Koknesē šovakar pulkstens 17.30 notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja ģeneratoru parka būvniecību Kaplavām. Aizkrauklis novada Kaplavā plānots attīstīt vēja parku Koknese, kurā paredzēts uzbūvēt līdz 14 jaunākās paaudzes vēja elektrostacijas un nepieciešamo elektroenerģijas pārvedes infrastruktūru. Līdz 15. novembrim plānota projekta ietekmes uz vidi novērot, vidi novērtājuma ziņojuma sabiedriskās apspriešana, kuras laikā iedzīvotāji aicināti iepazīties ar plānoto projektu. Šovakar pulkstens 5:00 viesīts muzejā Sēlijā norisināsies projekta Sēlijas meža brāļu noslēguma pasākums. Tā laikā apmeklētājiem būs iespēja atskatīties uz projekta gaitā veiktajām aktivitātēm. Vēsturnieki iepazīstinās ar Sēlijas meža brāļu cīņas metodēm, ikdienas sadzīvi, patvērtņu, izbūves īpatnībām un komunikācijas tīkļiem, kas ļāva ilgstoši uzturēt pretošanās garu okupācijas apstākļos. Izskan Latvijas radioziņas 5:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 7 grādi, pūš dienvrietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 100%. Dienā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, brīžiem lietus, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negais. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 9-13 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dienas vidū mākoņu kļūs vairāk, no rīta arī veidosies migla, putīs lēns vējš, gaisa temperatūra Rīgā būs dienā 10-12 grādi.

0: lasām un pļāpājam. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Olīvija!
1: Čau!
0: Olīvijai 8 gadi.
1: Jā.
0: Un mums ir divas grāmatas, ļoti dažādas grāmatas.
1: Jā.
0: Pirmā grāmata ir...
1: Pablo un Pinga.
0: Otra daļa – Romas brīvdienas. Un to ir sarakstījis un sazīmējis Šīna Dempsī. Pablo un Pinga izrādās tā ir tāda grāmatu sērija. Tu biji redzējis to grāmatu sēriju?
1: Mm.
0: Pirmo reizi, jā? Rekot, te ir uzzīmēts, ka tev vēl divas tādas ir arī latviski iznākušas.
1: Jā.
0: Tas ir komiks.
1: Jā.
0: Kā tev ar komiksiem?
1: Es lielāko daļu vispār lasu tikai komiksus.
0: Kāpēc?
1: Man baigi citas grāmatas neinteresē. Ja man vairāk patīk tādi īsi teikumiņi.
0: Nu, tikai ne jau tāpēc, ka tu nemā klasīt.
1: Māku.
0: Tad jau arī garus var izlasīt, vai ne?
1: Jā.
0: Bet nu šeit ir daudz un dažādas bildes. Kā tev patīk tās bildes?
1: Ļoti.
0: Mhm. Nu tad, tā kā mums radio nevar redzēt tavu grāmatu, tu var izstāstīt klausītājiem, kas ir Pablo un kas ir Pinga.
1: Pablo ir puisis, bet Pinga ir meitene.
0: Tā. Un tagad visi domā, ka tas ir puisis un meitene. Bet tā taču nav.
1: Nē? Tā ir.

0: Ja taču ir pingvīna puisis un pingvīna meitene, to aizmirst pateikt. Un tāda jau mums pavisam cita bilde ir, ka tie ir pingvīni divi. Nu, meitene ir mazāka un puika lielāks, jā?
1: Jā, puika tāds garāks un meitene īsāka.
0: Tev kāds no viņiem vairāk patīk, mazāk patīk?
1: Man pingā patīk, ka viņa ir tāda mīlīga, bet pabloka viņš ir tāds drosmīgs.
0: Skaidrs. Vēl šeit grāmatas pašā augšā virs nosaukuma ir rakstīts tā – laikā ceļotāji, pingvīni. Tātad viņi katrā no šīm grāmatām ceļo laikā. Tu gribētu ceļot laikā?
1: Jā.
0: Uz kurien tu gribētu aizceļot?
1: Es gribētu uz seno Ēģipti.
0: Ko tur darītu?
1: Es nezinu, es gribētu, piemēram, kaut ko pastīties vai atvest atpakaļ uz tagaddienu.
0: Viņi jau šeit arī brauca uz seno Romu, pārcēlās tajā laikā, bet tad, kad viņi atgriezās, tad viņi to, ko viņi paņēma līdzi, pazuda.
1: Izgaisa.
0: Jā, izgais. Tas tikai loģiski, man liekas.
1: Jā.
0: Vai ne? Nu, un tu gribētu tikai uz pagātni, vai tu būtu ar mieru arī uz nākotni aizbraukt?
1: Es arī būtu ar mieru uz nākotni.
0: Ko tu tur varētu redzēt tajā nākotnē?
1: Kā es izaugu, vai arī... Manas dzimšanas dienas, kuras nevaru sagaidīt.
0: Kuru dzimšanas dienu tu gribētu? Nākošo vai kādu 40?
1: Noteikti nākošo.
0: Tas tādu mazu gabaliņu uz priekšu tu tikai gribētu. Aha. Un tad, kad beigtos tā dzimšanas diena, tad tu gribētu tajā dzimšanas dienā pārcelties uz nākamo dzimšanas dienu?
1: Jā.
0: No 9. uzreiz 10. Un tā katru dienu uz priekšu?
1: Jā.
0: Un tad nedēļas laikā tu 7 gadus būtu paceļojis uz priekšu?
1: Jā.
0: Un katru dienu tev būtu dzimšanas diena?
1: Mm-hmm.
0: Tu neesi lasījis tādu grāmatu, cik šausmīgi ir, ka katru dienu ir dzimšanas dienas?
1: Nē.
0: Dažreiz
1: paliek garlaicīgi.
0: Jā, ne tikai garlaicīgi, bet šausmīgi. Un tur tas stāsts ir briesmīgs. Līdz kaklam tās dzimšanas dienas. Nu labi, bet tas ir cits stāsts. Šis stāsts turpretī ir, ka viņi pārceļās uz seno Romu. Tev ir ielikt cēkšā ar, ka tu varētu kaut ko palasīt tos nedaudzos burtus.
1: Lai es varētu tā kā atrast.
0: Nu, ko tu gribētu palasīt? Kurā lapusē?
1: Man šķita smieklīga 43.
0: Es varu atvēršu? Jā. Es varu sākt no 42. un tu turpini, jā? Es iešmaukšu uz brīdi te, tā pinga saka. Un tad viņa iešmauc tādā telpā, kur sēž tādi divi mirieši. Vieta mierīgai pasēdēšanai. O, tas ir taisni tās, ko man vajag. Un tad viņi redz, ka kaut kas tur iemērts, tāds jocīgs ir. O, nes kam tie domāti. Droši vien sviedru noraušanai. Un tālāk lasa Olivija.
1: Droši vien sviedru noraušanai. Tā, Renu.
0: Pļek, pļek.
1: Ui, kaut kā nelāgi oš. Smako.
0: Smako! Nākošā ir. Nu, un kas tad tās bija?
1: Un man teica, ka varbūt Voltes Berste vai arī ar ko nosocīt dibenu.
0: Nu jā, tas ir veco laiku tolēts papīrs, un viņi domāja, ka to, tas ir baigi labi atsveicināties var. Nu, tādu vietu izvēlējās Olīvija. Nu, vēl mums laikam jāpasaka, kādā veidā vispār viņi ceļo, jo tur ir tāda lode. Ko?
1: Jā. Tāda tikai laika mašīna.
0: Un to laika mašīnu ir uzkonstruējusi profesori. Un šeit ir tā. Es konstruēju jaunu uzlabot laika mašīnu. Laika meistars. Ātrāks, labāks, uzticamāks. Šis te reizēm neatbild un atstāja mani nosaukt ledus laikmetā.
2: Es tikai vienu reizi
0: atbildēju laika mašīnu. Un tad es sapratu, ka laika mašīna arī ir dzīva. Kā tev šķita? Tas nebija jocīgi, ka laika mašīna arī ir dzīva?
1: Man tas šķiet daudz jocīgi.
0: Nu, un laika mašīna vispār viņai ir savs vārds, un tas ir laika griezis.
1: Jā.
0: Un šī profesora, kas viņa ir izdomājusi, ir lielprāte.
1: Jā.
0: Un viņiem ļauj ceļot, tikai te ir kaut kādi noteikumi.
1: Jā, tādi, ka, piemēram, nedrīkst izbojāt tā kā to bagātni.
0: Tas ir noteikums numur viens, noteikums numur divi.
1: Tas bija, manuprāt, neko nepārnest no laika.
0: Nē, te bija tā numur divi citā laikā periodā nedrīkst nevienu nogalināt. Tur pinga saka, kāpēc lai es tā darītu?
1: Jā, bet es...

0: Par vegānu diezgan daudz.
1: Mūsdienu zināšanas par pagātni nedrīkst izmantot, lai saraustu bagātības. Vispār tas ir godīgi.
0: Jā.
1: Un tad viņi, jā, tā, profesore, un metās prom uz Romu. Tad bija interesanta tā senā Roma.
0: Jā, un bija interesanti tas, ka bija arī daudz kas paties.
1: Nu, piemēram, kas?
0: Piemēram, kumi man uzšķita paties, un mamam teica, ka tas arī ir paties.
1: O, tas jau ir ļoti tālu, tas jau ir pie beigām kumi mamu. Interesanti. Vai mūsu radijā klausītāji tagad saprot, par ko mēs runājam? Kumi, mamu?
0: Mamma teica, ka tas ir pingvins, kad dzīvoja pēc dinosauriem. Viņš bija aptuveni tik garš, tā kā mana mamma.
1: Un tas ir, viņi ceļo pagātnē ļoti tālu, lai sastaptu to kumi, mamu. 57 miljoni gadu, var iedomāties?
0: Jā.
1: Jā, es gan ne. 57 miljoni gadu atpakaļ viņi ceļo uz Jaunzēlandu, lai satiktu kumi, mamu.
0: Lai tā kā uzveiktu tos tā kā puišas.
1: Tā kā tagad Olivija jau teica, ka te ir kaut kāds noslēpums, te ir kaut kāda piedzīvojuma.
0: Jā.
1: Ir jāsauc kāds palīgā, lai glābi. Tā tad ir kaut kādas nepatikšanas.
0: Jā.
1: Un nepatikšanas ir ļoti konkrētas. Viņi abi divi gan Pinga, gan Pablo tiek noķerti.
0: Jā.
1: Un ielikti putnubuļi.
0: Jā, man tas šķita tā nejauki, jo viņus pēc tam tā kā vedīs uz tādu vietu, kur viņi cīnīsies ar gladiatoriem.
1: Un viņiem vajadzēja to kumi mamu vai palīdzi, jo citādi viņi būtu pa galam. Nu, mēs jau neatklājām nekādas noslēpumus. Un patiesībā vēl jau ir interesanti ir tas, kāpēc viņus noķer, tāpēc, ka viņi patiesībā tā kā gribēja to, ko tā kā nevajadzēja gribēt.
0: Jā.
1: Tur tādu ķiveri gribēja aizvest mājās, palielīties un tā tālāk. Zini, kas man vēl bija interesanti? Tas ir 79. lapā par putnu valodām. Tur sanāk tā, ka viens grifs noķer pingu. Mēs varētu pa lomām palasīt. Jā. Kas tu gribi būt? Tu gribi būt grifs vai tu gribi būt pinga?
0: Grifs.
1: Labi.
0: Man no tevis sāp galva uz... Spēlēsim klusēšanas spēli.
1: Mani sauc Pinga.
0: Tā nav klusēšana.
1: Klausies, kā tas nāks, ka tu runā pingvīnu mēlē Tiberī? Tas Tiberīs tas grifs.
0: Tu laikam neproti spēlēt klusēšanas spēli.
1: Pinga klusē.
0: Es runāju dažādas putnu mēlas. Tu proti tikai pingvīnu valodu?
1: Nu, tikai pingvīnu. Man šķiet, ka tā arī ir galvenā. Kādas tad vēl ir?
0: Atradusi galveno ha.
1: Ha, nu es neprotu citu. Un tad ir tā saruna par dažādām putnu valodām. Saki, tu esi aizdomājusies, ka katram putnam tomēr ir sava valoda, vai nav?
0: Vai ne, jo es zinu, ka ir.
1: Nu, un šeit ir tāda. Pirmkārt ir, ko viņš saka. Es brīvi runāju flamingiski. Un tad ir, kā flamingo saka? Viņš saka,
0: tūt.
1: Vienkārši. Laikam tā ir flamingo valoda. Tad sarkanrīkliski.
0: Trilvīgis.
1: Un tad visādas notītas. Un tad strazdiski.
0: Čiu, čiu. Cīks, cīks.
1: Un pundur papagailiski.
0: Čāks, čāks.
1: Es nedaudz protu arī gulbi valodu, taču to reti sanāk lietot. Es izvairos no gulbiem. Viņi gatavie īgņas. Jo viņi saka... Jā, un tā viņiem ir tāda saruna, kur viņi lido augstu debesīs, bet mēs nevaram stāstīt. Jo apakšā vispār ir vulkāns, tās bildes ir samērā briesmīgi šajā vietā. Vai ne? Tur ir tā liekas, ka ujujujujujujujuj, ka tikai neiekrīt vulkānā. Bilžu ir ļoti daudz, un stāsts ir ļoti, ļoti košs.
0: Jā.
1: Pajautāsim tam tētim. Ko tētis saka par Pablo un Pingas Romas brīvdienām?
2: Šī grāmata man ļoti patika. Man ir bijusi līdzīga grāmata tikai citai vecuma kategorijai. Mājas īsa privātās dzīves vēsture, ko ir sarakstījis Bills Brysons. Tā līdzība man veidojas tajā, ka caur

aizraujošu tekstu ir pasniegt patiesībā vērtīgu informāciju. Tā kā man vairāk patīk lasīt kaut ko, kas kaut ko iemāca, tad šeit caur izklaidi tu mācies. Un tas bija tas, kas man šajā grāmatā visvairāk uzrunāja. Un jā, viegli lasām bērnam.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Tagad mums ar Olīviju priekšā ir man šķiet pati lielākā grāmata, kāda lasām un pļāpājām vispār ir bijusi. Tieši ne biezākā, bet lielākā. Un šīs grāmatas nosaukums ir...
2: Lielā grāmata – Olimpiskās spēles.
1: Jā, par olimpiskajām spēlēm. Olimpiskās spēles ir visnozīmīgākais pasaules mērogu sporta notikums. Tajā piedalās tikai motivētākie augstākās klases sportisti no katras valsts. Šī grāmata vēst par vasaras olimpisko spēļu vēsturi. Izcilām personībām, panākumiem, neveiksmēm, rekordiem un ar pasaules lieliem politiskiem notikumiem saistītiem visādiem strīdiem un konfliktiem. Šo grāmatu gan nevar, man liekas, ātri lasīt. Kā tev gāja?
2: Tur, kur ir zīmēti tikai karogi, tur mēs izlasījām pirmo vienu rindu.
1: Te ir visi sazīmēts pirmkārt kādās valstīs, tas viss.
2: Vienā vakarā vienu rindu.
1: Nu, man šķiet šo grāmatu vispār var pētīt ilgi, vairākus mēnešus. Kas tev šķita interesantākie notikumi?
2: Man šķita šajā lapā, ka interesanti ir tas, kad Maikls Phelps ieguva tikai vienā spēlē visvairāk medaļas no visiem.
1: Jā, tu var izlasīt par viņu.
2: Jā,
1: Phelps.
2: Jā, 23 zelta, 3 sudraba un 2 bronzas.
1: Un kas tur rakstīts ir lejā?
2: Maikls bija hiperaktīvs zēns, kurš kļuva par 28
1: kārtēju olimpisko medaļnieku. Tas gan ir baigais vārds, baigarē.
2: Jā.
1: Daži apgalvo, ka viņa kā peldētāja veiksmes pamatā ir ķermeņa īpatnības, garais rumpis, 47. Izmēra pēdas. Ārprāts neesmu redzējis tik liels. Un 203 cm roka izplatums, kas ir par 10 cm lielāks nekā viņa augums. Citi piemin arī īpašo diētu, kā viņš ir ēdis. Un tad te vēl ir bildes. Bildes nav visu fotografijas šajā grāmatā, bet gan tādi zīmējumi sazīmēti. Jā. Un te viņš ir ar baigo kravu medaļu kaklā.
2: Man arī šķita interesanti, ka Pablo Pingā beigās bija rakstīts, tikā, kad meitenēm bija sliktākās sēdvietas.
1: Kolizējā Romā, jā.
2: Un šeit meitenes nedrīkstēja piedalīties olimpiskajās spēlēs un pat skatīties.
1: Jā, kādu labu laiku. Tas nebija godīgi.
2: Mm-hmm.
1: Bet šeit ir no tiem, kas ir visātrākie, visaugstākie, visspēcīgākie tajā lapā, ir kāda Birgita Fischer, smaiļotāja, kurai ir 8 zelta, 4 sudraba medaļas. Smaiļotāja atzīst, ka nekad nav nogurdinājusi ar treniņiem, bet ir pielāgojis sportu pārējai dzīvei. Birgita uzskata, ka panākuma noslēpums ir spēja noteikt prioritātes. Papildus airēšanai viņa ir iegūst 2 augstākās izglītības un izaudzinājis 2 bērnus. Viņa ir arī fotogrāfa un izstāda savus darbus ar organizācijas Art of the Olympians starpniecību. Tā kā, ja kurš var kļūt par olimpieti? Tu gribētu?
2: Jā.
1: Kādu sporta veidu tu izvēlētos?
2: Es laikam izvēlētos peldēt vai skriet.
1: Zini, ir tādas 3 cīņas un 10 cīņas, kur ir kopā dažādi sporta veidi. Tur peldēšana, skriešana, lēkšana, pat
2: es
1: zirgus.
2: Es par cīņām to, kad bija rakstīts, ka cīņas ilga kādas 12 vai 11 stundas bez apstājas.
1: Jā, te bija tādi arī fakti iekšā. Man gribējās vēl izlasīt no tiem īpašiem sportistiem par Pāvo Nurmi. Tas tāds somu skrējējs, kuram ir 9 zelta medāļi. Un tas ir pirms 100 gadiem. Un 3 sudrā. Yeah. Leģendārais somu stajeris, tātad gargabala skrējējs. Treniņos mēdza skriet 3 km ar 30 kg svaru uz muguras. Un dažkārt pat skrēja turoties pie braucošu vilcienu, lai pagarinātu soļus. Skrienot viņš bija

0: tieši turēja rokā hronometru, tas palīdzēja uzturēt vienmērīgi augstu tempu. Nurmi ir vienīgais skrējējs, kuram vienlaikus piederēja pasaules rekordi jūzes 5000 metru un 10000 metru distancēs. Nu, dažne dažādi. Un tad ir lapas ar dažādām olimpiādēm. Kura olimpiāda tev šķita? Tas ir interesanti.
1: Man šķita arī interesanti navējošā sagatavošanās.
0: Kurā olimpiādē tas bija?
1: Tas bija Stokholmā.
0: Izlasi, kas tad tur bija?
1: Man mamma stāstīja par to, ka tur vīrietis sevi tā kā ieļoja, lai viņš vairs nesvīstu, bet beigās tā kā nebija labi beigās.
0: Jā, viņam likās, ka tas būs labāk.
1: Jā, bet ieļojās. Tad viņš nevarēja tā kā atcist.
0: Tas bija Francisco Lazaru, un jā. Viņš pēc 30 kilometriem no pārkaršanas sabruka un vēlāk slimnīcā nomira. Lielā karstuma dēļ finišēja tikai pusi no 68 maratona skrienā startējušiem dalībniekiem. Te starp citu arī tur, kur ir iepriekš par vecajām olimpiādēm, tur ir aprakstīts, kas ir maratona skriešana. Un te arī ir pa vairākām olimpiādēm, kas ir atceltas. Nu, te jau pašā sākumā bija teikts, ka tās ir tikai pa vasaras olimpiskajām spēlēm.
1: Jā.
0: Es tev atzīšos, man daudz labāk patīk ziemas olimpiskās spēles. Man gribētu to sultānu grāmatu par ziemas olimpiskām spēlēm. Izlasam vēl kādu jocīgu vai pamācošu lietu no šīs grāmatas?
1: Nu, es biju atradusi tādu vietu, kur pirmo reizi piedalījās Latvija.
0: Ja, izlasam.
1: Parīze, Francija 1924. Gadā pēc nedienām 1900. Gadā olimpiādē Pieris de Kubertens ilgagos, lai viņa dzimtajā pilsētā notikt vēl vienas spēles. Parīzi pēc kārtas netika uzaicināta Vācija.
0: Pēc kara nebija uzaicināta Vācija. Kara. Bet kur pa to Latviju izlasi? Neatradi?
1: Nē.
0: Es tūlīt atradīšu. Pēc kur ir? Los Angeles 32. Gads. Nu tad Latvija ir saistīta pirmo reizi tādā veidā. Pirmais no Latvijas. Latvietis Jānis Daliņš Los Angelesā izcīnīs sudraba medaļu vienīgajā soļošanas disciplīnā 50 kilometri. Kas pirmo reizi bija iekļauts olimpisko spēļu programmā. Daliņš ir pirmais Latvijas sportists, kurš ieguva olimpisko medaļu, startējot zem savas valsts karoga. 1934. Gadā Turīnā viņš kļuva par pirmo Eiropas čempionu 50 km soļošanā.
1: Mm-hmm.
0: Šis bija Los Angelesā 1932. Gadā. Drīz būs 100 gadi pagājuši. Oi, mēs varētu vēl ilgu runāt par šo grāmatu. Pajautāsim tētim, ko viņš saka par lielo olimpisko grāmatu.
2: Šeit bija ļoti daudz teksta un sarežģīta valoda salīdzinot. Šī ir grāmata, kas ir jālasa kopā un nevar gaidīt, ka bērns viņu lasīs viens. Viņa būs ļoti ilgi interesanta. Viņa būs interesanta gan Olīvijai, gan 16-gadīgai Olīvijai joprojām. Es teiktu, ka šī grāmata ir ap 6-7 vakarā pirms gulētiešanas. Gan dēļ teksta, ka viņš ir tumši burtus, diezgan krāsaini teksts, ka viņa grūti lasīt, teiksim, krēslas gaismā. Gan dēļ teksta izmēra, gan dēļ vārdiem. Tā ir jālasa kopā.
0: Ar Olīviju runājās Laurs Gundars, raidījuma redaktora Agita Bērziņa. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas Radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies!

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8,

un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Ir pirmdiena, 12. oktobris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Labrīt, ar ziņām 6:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Eiropas Savienība šonedēļ plāno izmaksāt Ukrainai aptuveni 3 miljardus eiro, lai palīdzētu tai stiprināt aizsardzību, un šī nauda ir daļa no bloka 90 miljardu eiro atbalsta aizdevumu Kijivai. Par to atsaucoties uz Ukrainas prezidenta Valdimira Zelenska teikto vēsta tīmekļa izdevums Kijiv Independent. Vakar pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšādātāju Urzulu von der Leyenu Zelenskis teica, ka Ukraina novērtē katru soli, kas veikts, lai atbalstītu šo valsti. Un zināms, ka šī telefona saruna notika dažas stundas pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja par enerģētikas pamieru starp Ukrainu un Krieviju. Zelenskis norādīja, ka par to nebija zinājis, vienlaikus uzsverot, ja Krievija piekritīs enerģētikas pamieram, Ukraina rīkosies tāpat. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksme, kurā piedalīsies bloka dalībvalstu ārlietu ministri. Viņi apspriedīs vairākus jautājumus, tostarp situāciju tuvajos austrumos un Gruzijā, Eiropas Savienības paplašināšanās ietekmi uz bloka drošību un aizsardzību, kā arī Krievijas agresiju Ukrainā un Krievijas kaitniecības operācijas Eiropā. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
2: Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Kaja Kallasa paziņoja, ka šodienas sanāksmē ārlietu ministri apstiprinās bloka plašākās sankcijas pret Krieviju kopš tās pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Dalību valstu vēstnieki pagājušajā nedēļā atbalstīja jaunas sankcijas pret 743 personas.

personām un 826 uzņēmumiem. Vairums no tiem ir saistīti ar Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu. Kallas arī uzsvēra, ka Eiropas Savienība nemīkstinās sankcijas pret Krievijā ražotu dīzeļdegvielu pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps nolēma atļaut importēt dīzeļdegvielu no Krievijas.

0: Vajava no progresīvajiem domām, lai šo kultūru ieviestu, ir jāmainās arī lēmumu pieņemšanas procesam gan saimā, gan valdībā.
1: Par ilgtspēju un gudras tērēšanas kultūru var skatīties nu, ļoti daudz ar šādiem skatpunktiem. Es tomēr skatītos stingri no sava konkrētā skatpunkta. Tagad kā saimas deputāts un arī ar pieredzi budžeta veidošanā politiskajā līmenī. Mana pārliecība ir, ka izpildvara netiek pienācīgi uzraudzīta no parlamenta puses šajā jautājumā. Es teiktu otrādā, izpildvara kontrolē pilnībā politisko procesu un šādi turpinoties gudras tērēšanas kultūra Latvijā nenotiks.
0: Šonedēļ Latvijā notiks drošības nedēļa, kuras laikā visas mācību iestādes aicinātas pievērst īpašu uzmanību gatavībai praktiskai rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Par to informē Izglītības un zinātnes ministrijā. Drošības nedēļā skolas aicinātas organizēt dažādas izglītojošas un praktiskas aktivitātes, piemēram, evakuācijas mācības, drošu vietu un evakuācijas ceļu apsakošanu, rīcības izmēģināšanu, elektroapgādes pārtraukumu vai citu apdraudējumu. Gadījumā, kā arī komunikācijas ķēdes pārbaudi un vietējo risku apzināšanu. Šodien kļūs zināms šā gada Nobela prēmijas laureāts ekonomikā. Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā tika piešķirta Nobela prēmija fizikā, ķīmijā, literatūrā, kā arī tika saņemta Nobela miera prēmija. Un vēl šodien Rīgas zooloģiskajā dārzā sāksies ziemas sezona. Tas nozīmē, ka no šodienas Rīgas zooloģiskais dārzs būs atvērts katru dienu no pulksten 10 līdz 5 vakarā, bet kases un ieejas vārti būs atvērti līdz pulksten 4 pēcpusdienā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 7 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 100%. Šodien Latvijā būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies, vietām iespējams īslaicīgs lietus, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 9-13 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā mākoņains un vakarā iespējams lietus.

0: Labrīt, ir 6:05 minūtes, pirmdienas 12. oktobra rītā sākam jaunu darba nedēļu un sākam rīta programmu Labrīt Latvijas radio studijā Artas Kuja un Lauris Zvenieks.
1: Jā, un vēl viens labrīt atzīstot, ka rīts ir miglains, taču diezgan silts. Pirmdienas sākumam gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā no 7 līdz 11 grādiem un pēc aizvadītās nedēļas izskaņas ar vējaino laiku šorīt no vēja nevēsts. Rīts ir pavisam mierīgs, bet kāds būs turpinājums, cik rāma un cik silta, cerams silta būs šī nedēļa, to šorīt izstāstīs Tomas Bricis uz 8.
0: Jā, jaunākās prognozes pēc pusotras stundas, bet jau pēc dažām minūtēm stāstīsim par to, ka līdz ar rudens sākumu Rīgā darbu pārtrauc lielākā daļa nakts autobusu maršrutu. Šovasar būtiski pieauga. Pasažieru skaits un arī maršrutu bijis vairāk, populārākais veda uz lidostu.
2: Starp centru un lidostu pārrodāti vairāk nekā 7300 pasažieru, kas ir trešdaļa no visiem 8 maršrutos pārrodātiem pasažieriem. Otrs populārākais maršruts bija starp centru, Teiku, Juglu un Mežciemu, kur brauca aptuveni 3500 pasažieru.
0: Kā nakts sabiedriskais transports ietekmē taksometru pakalpojumus, arī par to pēc kādām minūtēm 5.
1: Un tūlīt pēc tam ar dārzeņu audzētājiem vērtēsim šī gada ražu. Agrie dārzeņi jau pārdoti, bet uzglabāšanai paredzētos vēl tikai vāc, līdz ar to bāžas par rudens lietavu ietekmi, taču ne tikai par to.
3: Cūku pupes, zirnīši, sviesta pupiņas. Ražas bija diezgan normālas, bet, piemēram, kāpostaugiem šī sezonā izplatās puves, bija diezgan daudz laputis. Bet tas mitrums un neadekvāti zemās dārzeņu cenas, tas ir vislielākais šī gada izaicinājums visiem. Jo cenas ir principā pagājušā gada līmenī, bet audzēšanas izmaksas ir kāpušas.
1: Kā dārzeņu audzētāja saimniecība izmanto modernu tehniku, arī dronus, un par to visu uzzināsim jau šajā pusstundā.
0: Savukārt tieši pēc stundas runāsim par to, cik gatavas skolas ir dažādām

0: ārkārtas situācijām. Vai skolēni un skolotājs zina, kā rīkoties nopietna apdraudējuma gadījumā, un vai skolu drošības plāni darbojas arī praksē, ne tikai uz papīra? Šodien visā Latvijā sākas drošības nedēļa, kurā mācību iestādes aicināts pārbaudīt savu gatavību krīzes situācijām. Ko tas nozīmē praksē un kādu trūkumu vēl jānovērš, par to saruna ar Valsts izglītības attīstības aģentūras direktori Intu Ozoli.
1: Un tūliņ pēc tam runāsim par nākamā gada valsts budžetu. Kur valdība plāno samazināt izdevumus vai gaidāmo nodokļu celšanu? Kā liela taupība varētu ietekmēt iedzīvotājus un valsts ekonomiku? Runāsim arī par finansējumu valsts drošībai, par iespējamu papildu ieguldījumu līdzsabiedrībā ar Baltiku un to, vai budžetu varētu pieņemt vēl šogad. Par to visu studijā sarunāsimies ar finanšu ministru Māri Kučīnski no apvienotā sarakstā.
0: Savukārt stundā pēc 8:00 pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes ieraksts, kas pievēršas pēcvēlēšanu laika tematiem un atspēko sociālajos medijos izplatītos melus par it kā viltotiem vēlēšanu rezultātiem, kā arī politiķi pausto, ka zema vēlētāju aktivitāte ir daudzās Eiropas valstīs.
2: Zemāks apmeklējums nekā Latvijā bijis tikai 5 valstīs – Šveicē, Rumānijā, Bulgārijā, Lietuvā un Grieķijā. Taču vairumā no 27 dalību valstīm aktivitāte bijusi stipri virs 60%. Ziemeļvalstīs – Polijā, Vācijā, Austrijā, Ungārijā, Nīderlandē un vēl vairākās valstīs – tā ir vēl augstāka – pārsniedz 70% vai pat 80%.
0: Tātad iknedēļas faktu pārbaudes ieraksts stundā pēc 8:00.
1: Bet jau šīs stundas otrajā pusē par Kultūras akadēmijas aktieru mākslas studentu pirmo diplomu darba izrādi, portreti, pašportreti, tā veidota bez iepriekš noteiktām lomām un bez gatava teksta.
3: Kā saka, aktierim aizlīmē muti un tad skatās, kas notiek, un te mēs to arī darījām un pētījām sevi no iekšas, kā mūsu ķermenis rēģē uz kaut kādiem impulsiem, un mēģinājām atrast kaut kādu savu raksturu un ietekmēt arī viens otru un palīdzēt viens otram atrast to savu. Un šī bija tāda pirmā saskarsme ar kaut ko tādu, un tāpēc mēs sākumā, man liekas, ka bišķi pazaudējāmies un tad mēģinājām tomēr atrast.
1: Par Kultūras akadēmijas aktieru mākslas studentu diplomu darbu izrādi šīs stundas beigdaļā.
0: Šādi lūk daži no tematiem mūsu rīta programmas laikā. Raidījuma producente Andra Briekmane, ziņu redaktore Paula Feldmane, ierakstus montēja Kaspars Groskaps pie skaņapults Ivets Zvejniece.
1: Un vēl sirsnīgi sveicieni Kirām un Valfrīdiem. Viņiem šodien vārda diena.
0: 6:10 un tagad par būtiskākajām norisēm pasaulē gatavs stāstīt Uģis Lībietis. Labrīt!
4: Labrīt! Un jā, tādā galopā izskriesim pa dažādiem reģioniem. Sākšu ar situāciju tuvajās austrumos, tur Jemenas hutiešu nemiernieki šodien atkal ir īstenojuši uzbrukumu Saudarābijas galvaspilsētas Rijādas lidostai. Uzbrukumos nogalināts viens un ievainot vairāk nekā 10 cilvēku, un šis uzbrukums seko vienu dienu pēc līdzīga trieciena, kurā tika nogalināt 12 un ievainot vairāk nekā 300 cilvēku. Šeit jāatgādina, ka Saudarābija jau ilgstoši ir atbalstījusi pret hutiešiem karājošo Jemenas valdību un vadījusi arī starptautisko koalīciju, tāpēc hutieši arī ir paziņojuši, ka lidostas uzskata par visai leģitīmiem mērķiem. Vienlaikus hutiešus atbalstošās Irānas ārlietu ministrs tagad ir piedāvājis Saudarābijai būt par starpnieku sarunās ar Jemenu, lai tad meklētu saspīlējumam politisku risinājumu. ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojums par potenciāli panākto enerģētisko pamieru starp Krieviju un Ukrainu nozīmē tikai to, ka abas puses pārtrauks uzbrukumus tikai naftas pārstrādes uzņēmumiem. Kā platformā Axios paskaidrojas kāds avots Baltijā namā, tieši tas arī tiekot prasīts no Ukrainas. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka Ukrainā ir tikai viena naftas pārstrādes rūpnīca, kas pašlaik arī nedarbojas ar pilnu jaudu, tāpēc šādas prasības ir īsti tādas neproporcionālas. Ja sākumā tiks ievērotas šīs vienošanās prasības, tad pamieru varētu paplašināt arī uz elektrostacijām un elektrolīnijām. Lai arī Ukrainas puse ir izteikusi gatavību piekrist šādam piedāvātiem pamieram, Krievija šo piedāvājumu pagaidām vēl nav komentējusi. Bet sagaidāms, ka NATO sabiedroto spēku komandieris Eiropā, ASV ģenerālis Aleksis Grinkevičs šodien Varšavas drošības forumā iepazīstinās ar savu uzvaras teoriju potenciālu uzbrukumu gadījumā. Šo paziņojumu jau uzskata par skaidru brīdinājumu Krievijai, Un tam ir

0: mērķis ir apturēt dažādu pret Ziemeļatlantijas aliansi vērstus hibrīdu uzbrukumus. NATO pārstāvji jau iepriekš ir izteikušies, ka šī uzvaras teorija būtībā ir ļoti vienkārša. Saglabāt NATO pārsvaru tā, lai tas vienlaikus būtu saskaņā ar visiem alianses atturēšanas un aizsardzības plāniem. Nu, īsāk sakot, ir jārada apstākļi, lai atturētu no agresijas un uzvarētu, ja aliansē tiek uzbrukts. Kā norāda aģentūra AFP, tradicionāli NATO plāni ir slepeni un arī šoreiz cerēt uz kādām jaunām un sensacionālām detaļām īsti nevajadzētu, taču galvenais gan tomēr ir nodot gan signālu Krievijai, gan arī iedrošināt bloka austrumu flanga dalību valstis. Kārtējo reizi ir sācinājusies situācija arī Korejas pussalā. Tur Ziemeļkoreja šorīt valsts austrumos ir palaidusi vairākas balistiskās raķetes, kas raidītas Japānas jūras virzienā, un kaimiņos esošās Dienvidkorejas militāra personas ir pastiprinājušas reģiona novērošanu. Un šis ir jau kārtējais incidents, kas pēdējā laikā ir sācinājis abu Koreju attiecības. Atgādināsim, ka pagājušajā mēnesī demilitarizētās zonas Dienvidkorejas daļā mīnas sprādzienā ievainojums guva 3 dienvidkorejieši. Un tiek uzskatīts, ka šīs mīnas aptuveni pirms gada slepeni ir novietojis tieši Ziemeļkoreja. Pchenjana gan šādus apgalvojumus norāda. Un pēdējo nedēļu laikā abas puses ir paziņojušas arī par dažādu jaunu raķešu tehnoloģiju izstrādi, ko arī var uztvert tādu kā mājienu kaimiņu valstu virzienā. Un visbeidzot, Pasaules banka ar aptuveni 30 līdz 40 valstīm diskutē par ārkārtas krīzes palīdzības finansējumu piešķiršanu ar mērķi pārvarēt to austrumu kara radīto enerģētikas krīzi. Pasaules bankas prezidents Adzējs Banga ir uzsvēris, ka globālā ekonomika ir izrādījusies gana noturīga, jo to ir nodrošinājušas gan lielās investīcijas mākslīgā intelekta tehnoloģijās, gan veiksmīgā naftas piegāžu ceļu dažādošana. Taču Pasaules banka ir aprēķinājusi, ka attīstības valstis šajā gadā nav spējušas samaksāt ārējiem kreditoriem aptuveni 400 miljardus dolāru. Turklāt trešā daļa no šīs summas ir tikai procentu maksājumi. Un ja krīze pasliktināsies, Pasaules banka grūtībās nonākušajām valstīm varētu atvēlēt līdz pat 100 miljardiem dolāru. Un tas ir vairāk nekā banka savulaik darīja un iepludināja tirgu pandēmijas laikā kā atbalsta finansējumu.
1: Lūk tā, kā pirmīt sacīdams galopā pārskrējas dažādiem pasaules notikumu tematiem Uģis Lībietis. Šobrīd 6:15 minūtes.
2: Bet tagad par satiksmi Rīgā nakts stundās. Ar nakts autobusiem Rīgā nepilna pusgada laikā pārvadāti teju 22 tūkstoši pasažieru. Tas ir aptuveni divreiz vairāk nekā pērn, kad nakts maršrutu bija krietni mazāk. To Latvijas radio noskaidroja uzņēmumā Rīgas satiksme.
1: Vairums nakts maršrutu savu sezonu noslēdz septembra beigās, bet autobusi starp lidostu un centru kursēs arī turpmāk. Kā šis pakalpojums ietekmējas pieprasījumu pēc taksometriem un vai Rīgas doma daudzos nakts transporta piedāvājums saglabās arī nākamgad, par to plašāk Viktora Demīdova ierakstā.
3: Šogad pirmo nakts maršrutu atklāja aprīlī starp centru un lidostu. Pēc nepilna mēneša pievienoja 7 maršrutus – uz Mežciemu caur Teiku un Juglu, uz Vecnogravi piestājot Sarkandaugavā, Īļļucīmu un Daugavgrīvu, vēl bija uz Imantu, Zolitūdi un Āgenskalnu, atsevišķi maršrutus uz Purvciemu, Pļauniekiem un Dārzciemu, uz Ķengragu un arī uz Āgenskalnu un Ziepniekkalnu. Pievienotie maršruti līdz pat septembra beigām kursēja tikai nedēļas nogalē, turpretīm uz lidostu turpina braukt katru nakti. Un nepilna pusgada laikā tas bija populārākais maršruts. Starp centru un lidostu pārvadāti vairāk nekā 7300 pasažieru, kas ir trešdaļa no visiem 8 maršrutos pārvadātiem pasažieriem. Otrs populārākais maršruts bija starp centru, Teiku, Juglu un Mežciemu, kur brauca aptuveni 3500 pasažieru. Stāsta Rīgas satiksmes pārstāve Bāba Bartaševiča Feldmane.
4: Tas, ko mēs izdarījām šajā sezonā atšķirībā no pagājušās, tad šie maršruti pirmām kārtām jau ir krietni vairāk, apvienojot tiešām pēc iespējas lielākās un tādas plašākās apkājumas, kur nakts satiksme varētu kursēt. Nu, tas bija tāds optimālākais variants, kas arī tika nodrošināts. Tas, ko arī ierasti un tas, ko arī šī vasara sezona rādīja, ka faktiski lielākās pasažieru plūsmas ir pirmajos reisos uzreiz pēc pusnakts, tuvāk, respektīvi pusnaktī. Jo vairāk uz rīta pats, jo šīs te pasažieru plūsmas kļuva arī mazākas.

0: Rīgas satiksmē pērn novēroja, ka oktobrī pieprasījums pēc nakts transporta saruka, tāpēc šogad to nolēma rīkot līdz septembra beigām, bet pieprasījums starp centru un lidostu joprojām ir. Par šo pakalpojumu priecājas Rīgas lidostā, kas naktīs apkalpo vairākus lidojumus. Gandarīti ir arī Latvijas pastā, kas atrodas blakus lidostai. Viņa teica, ka nakts autobusus regulāri izmanto ap 10 darbinieku, kuri agrāk uz darbu brauc ar privāto transportu. Turpina uzņēmuma pārstāve Annija Prisjolkova Bottiglieri.
1: Prognozējam, ka šis skaits visticamāk pieaugs tuvojoties aktīvajai sūtījumu sezonai, kas ir tuvāk Ziemassvētku periodam, un tad noteikti šī iespēja kļūs vēl pieprasītāka. Nav dzirdēt šādi komentāri, kad kaut kas ar kaut ko nebūtu kāds apmierināts. Šķiet, ka visi ir priecīgi, tie, kas izmanto, tie izmanto regulāri šo te pakalpojumu.
0: Biļete nakts autobusos maksā tikpat, cik dienas transportā – 1,5 eiro, un tā ir derīga 90 minūtes. Rīgas domas ārtelpus un mobilitātes komitejas vadītāja Marta Kotello no progresīvajiem teica, ka tarifu pagaidām neplāno palielināt.
2: No manas puses un no progresīva puses noteikti nakts sabiedriskam transportam būtu jāturpinās. Un tad, protams, tur tādas variācijas ir dažādas. Šobrīd nakts maršruti kursē tikai, sauksim to par silto gada sezonu, un tikai nedēļas nogalē. Tad, protams, tas variācijas ir dažādas. Vai šie nakts maršruti kursē visu gadu tikai nedēļas nogalē, vai viņi kursē, piemēram, katru dienu, bet tikai siltajā sezonā. Tā kā izanalizēsim tos datus un tad pēc budžeta iespējām sapratīsim, kāds varētu būt tas nākamais solis nākamgad, kā viņu pilnveidot.
0: Lai arī nakts autobusu satiksmi šovasar izmantojuši daudzi, pieprasījums pēc taksometriem nav mazinājies, tā teica uzņēmumā Bolt, kas ir lielākais šī pakalpojuma sniedzējs. Kobraukšanas biznesa vadītāja Latvijā Kristīna Bezerra Kierova uzsver, ka viņi atbalsta sabiedriskā transporta attīstību.
3: Mēs ļoti pastiprināti strādājām pie vairāku šoferu piesaistes, jo mēs arī izjūtam, ka Rīgas pieprasījums krietni pārsniec piedāvājumu, ko mūsu platforma spēj sniegt. Tāpēc arī var pieņemt, ka organiski vairāki cilvēki izvēlējās arī sabiedrisko transportu, kad bija tāda iespēja. Ir Norstat veiktā aptauja par iedzīvotāju pārvietošanas paradumiem nakts stundās. Un tā norāda uz to, ka sabiedrisko transportu ļoti bieži cilvēki izvēlas, lai nokļūtu uz kādu vakara pasākumu. Un pēc viņu datiem to atzinuši gandrīz puse no Rīgā aptaujātiem. Bet kopraukšanas pakalpojums kļūs par primāro veidu, kāpēc pasākuma nokļūt mājās. To ir norādījusi tā pati puse no aptājātiem.
0: Pagājušajā gadā pilotu projekts ar 3 nakts maršrutiem izmaksāja 100 000 eiro, bet šogad 8 maršruti ap 250 tūkstošiem. Pagaidām nav zināms, cik daudz pašvaldība tam varētu veltīt nākamgad. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
4: 6:21 minūte un turpinājumā par dārzeņu audzētājiem un to, ka viņus satrauc gan rudens lietavas, kas kavē ražu svākšanu, gan zemās dārzeņu cenas.
5: Jā, un par to pārliecinājāmies viesojoties pie Malcinieku ģimenes Siguldas novada Allažu pagastā, kur 70 hektāros audzē 20 veidu dārzeņus. Šobrīd novākti un pārdoti agrie dārzeņi, bet uzglabāšanai paredzētos vāds no oktobra vidus līdz pat novembrim, tāpēc lielākās rūpes saimniekiem tiešām sagādā rudens lietavas un zemās dārzeņu cenas.
4: Alažos, kur dārzeņu audzēšanā izmanto modernu tehniku un arī dronus, viesojās Daina Zalamane.
6: Puravi ir skaisti, bet purava audzēšana patiesībā ļoti laikietilpīgs process, jo puravas ir jāsēj jau martā. Un, kaut gan mums ir iespēja arī mehāniski novākt, šobrīd mēs esam izvēlējušies vākt ar rokām, jo tā var novākt tīrāk.
7: Ar agronomi Elīzu Malcinieci tiekamies pie puravu lauka. Blakus tiem aug burkāni un kāposti, ceļa otrā pusē kalēja blapu kāposti. Elīza stāsta, ka no 20 dārzeņu kultūrām, kas šogad aug zemnieku saimniecības Bračas laukos, dažām pērnā vasara bijusi vairāk piemērota, citām mazāk. Piemēram, kabačiem pietrūcis siltuma.
6: Cūku pupas, zirnīši, sviesta pupiņas. Ražas bija diezgan normālas, bet tas, ko novēroju, piemēram, kāpostaugiem, ka šī sezonā izplatās puves. Kāpostos vasaras periodā bija diezgan daudz laputis, bet tas mitrums un neadekvāti zemās dārzeņu cenas. Tas ir vislielākais šī gada izaicinājums visiem. jo cenas ir principā

0: pagājušā gada līmenī, bet audzēšanas izmaksas ir kāpušas.
1: Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Inguna Gulbe vērtē, ka šis gads lauka dārziņu audzētājiem kopumā bijis labs, bet cenas palikušas pērnā gada līmenī, un Eiropā dārzeņu tirgū valda arī liela konkurence.
2: Piemēram, Ukraiņi mums ir ļoti liels konkurents. Viņiem ir labi apstākļi, un Lietuvā diezgan labi viņiem parasti izaug. Nīderlanda, protams, ir slavena un tā tālāk. Poļi ir mūsu lielākie partneri tajā Eiropas šī gala dārzeņu tirgū, bet poļi arī pagājušā gada sākumā viņi stāstīja, ka viss ir slikti, bet beigās vienalga viss bija labi un ar poļu dārzeņiem viss bija šajā reģionā nodrošināts lielos apmēros.
1: Inguna Gulbe stāsta, ka dārzeņu audzēšanā aizvien vairāk parādās gan jaunas šķirnes, gan jaunas tehnoloģijas.
2: Tā ražošana, tur, kur viņai ir tādi labi apstākļi, viņa kļūs ļoti, ļoti efektīva un konkurētspējīga cenas ziņā. Tas mūsējiem ir biets un doma, ko un kā darīt tālāk, jo kādas tehnoloģijas, kādas kultūras izvēlēties.
1: Allažu pagasta zemnieku saimniecībā Bračas izmanto integrēto dārzeņu audzēšanas sistēmu, bet agronome Elīze Malciniece vērtē, ka saimniecībā ir gan daudz tehnikas, gan daudz roku darba.
0: Piemēram, burkānu, kāļus, ruķkus, vāca mehāniski, mums ir kombains, un mums arī ir mazgāšanas līnija un pakošanas iekārtas, bet tomēr tur arī nepieciešams cilvēks ir šajos visos posmos. Protams, mums arī ir stādīšanas, mašīnas sēšanas, iekārtas, sējmašīnas, dažādi augšanas apstrādes agregāti.
1: Braču saimnieki iesaistījušies arī projektā Digidārs, kurā pēta laistīšanas un audzēšanas sistēmas, lai veiktu augu monitoringu ar sensoru palīdzību.
0: Algoritms apstrādā šos datus un sniedz ieteikumu lauksaimniekam. Tāds ir tas lielais mērķis, jo lauksaimniecība ir jābalsta uz datiem, lai mēs pieņemtu visizdevīgākos, videi draudzīgākos lēmumus uz lauka.
1: Bračās izmanto arī dronus, lai veidotu lauku kartes.
0: Ja mēs vēlamies nosmidzināt ar šķidro mēslojumu vai kādu konkrētu lauku, mēs šo karti ievedām šī smidzinātāja sistēmā, līdz ar to smidzinātājs var precīzāk nobraukt un zina, kur tam ir jāizslēdz kāds konkrēts prauslis, kur ir mazāk vai augstāka deva jālieto.
1: Allažu pagasta Bračās audzē arī krāsēnus dārzeņus, piemēram, burkāni ir ne tikai oranži, bet arī dzelteni, violeti, sarkani un balti. Katrai krāsai ir arī sava garša. Elīza par dārzeņu audzēšanu rakstīja savu bakalauru un maģistra darbu studējot Jelgavas universitātē. Arī brālis Rudolfs, kas arī ir agronoms, savu darbu augstskolā rakstīja par jaukto stādījumu izmantošanu zemnieku saimniecībā Bračas. Daina Zalmane, Latvijas Radio.
3: 6:26. Dienas skaitlis.
4: Un šorīt 216 ir dienas skaitlis, jo tik daudz gadu aizritējis kopš Bavārijā sākās viens no pasaulē slavenākajiem tradicionālajiem festivāliem, proti 1810. gada 12. oktobrī Minhenē Bavārijas kroņprinces Ludvigs dzēra kāzas ar Saksijas Hildburghausenas princesi Terezi un pirmo reizi tiks svinēts Oktoberfest.
3: Prinča tēvs, tobrīd pavisam jaunās Bavārijas karalistes valdnieks Maksimiliāns, nolēma, ka šis notikums nebūs tikai elites pasākums augstmaņiem, kā tolaik bija ierasts, bet gan plašas svinības, lai veidotu reģiona identitāti. Maksimiljāns uzaicināja visus Minhenes iedzīvotājus pievienoties svinībām pilsētas pļavās. Svētku norises vietu nosauca Līgavas vārdā – Terēzes pļavas. Tas joprojām ir oficiālā festivāla norises vieta, un tāpēc minheniešu svētkus mēdz saukt vienkārši par pļavām.
4: Un jau svētku sākotnēji galvenais notikums bija zirgu skriešanā sacīkstes, tomēr jau nākamajā gadā, 1811. Gadā, tiem pievienoja lauksaimniecības izstādi, un arī tās mērķis bija veicināt Bavārijas lauksaimniecības un ekonomikas attīstību pēc Napoleona kariem. Alus teltis un karuseļi parādījās vēl krietni vēlāk, tikai 19. Gadsimta beigās, kad svētki to savu sākotnējo sporta fokusu zaudēja.

0: un kļuva par izklādes festivālu. Tiesa Oktoberfesta gadu gaitā ir saglabājis stingrus noteikumus, kas aizsargā vietējo kultūru. Tā svētkos drīkst pasniegt tikai īpašu Oktoberfesta alu, ko brūvējušas sešas tradicionālās Minhenes alus darītavas, stingri ievērojot 1516. Gada Bavārijas alus tīrības likums, un vēl Oktoberfest joprojām kalpo kā tāda platforma tradicionālo Bavārijas tautas tērpu. Valkāšanai pūšamo instrumentu mūzikas un reģionālās virtuves godināšanai, tā kā var atpazīst gan dāmas tradicionālos tērpos, gan vīrus tādās paīsās ātas biksēs.
1: Tiesa, mūsdienās Oktoberfests sāks vinēt jau septembrī, galvenokārt labāku un siltāku laikapstākļu dēļ. Lēmums pārcelt svētku sākumu septembrī pieņemts 1872. Gadā, un tam bija pavisam praktisks iemesls. Septembrī ir krietni siltāks laiks un gaišāki vakari nekā oktobrī. Tad svinēšana pļavās ir lustīgāk. Tomēr arī mūsdienās pēdējai festivāla nedēļas nogalē obligāti jābūt oktobrī. Un šogad laikapstākļi Minhenē septembrī bija izcili, tāpēc sasniegts jauns festivāla apmeklētības rekords, piesaistot aptuveni 7,4 miljonus viesu. Viņi festivāla 16 dienās izdzēra arī rekorddaudz alu – 6,7 miljonus litru. Jāpiebilst, ka arī tā cenas sasniegušas jaunu rekordu – 16 eiro par litrīgu kausu. Rīkotāji gan ziņo arī par 10% pieprasījumu pieaugumu pēc bezalkoholiskā alus un Radleriem.
0: Nu, vēl ir apkopota informācija, ar ko aizņemti ir bijuši drošības dienas darbinieki. Izrādās, tiem nācies pārtvert 105 tūkstošus gadījumu, kad tradicionālo 1 litra stikla kausu apmeklētāji mēģināja nelegāli paņemt līdzi uz mājām kā suvenīrus. Tiesot jāatstāja tur uz vietas. Nu, un vēl interesanti, ka vācieši arī saskaitījuši kopējo radīto atkritumu kalnu. Nu, tas ir milzīgs, un no tā 127 tonnas izrādās ir bijuši sašķaidīta stikla lauskas, tā kā, kad nevar arī kāds aluskaus šo svētku laikā ir kritis par upuri svētku gaisotnē. Lūk tā par Oktoberfest stāstām 12. Oktobra rītā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Paula Feldmane. Jemenas hutiešu nemiernieki šodien atkal devuši triecienu Saūda Arābijas galvaspilsētas Rijādas starptautiskajai lidostai. Tur vismaz viens cilvēks nogalināts un 11 ievainoti, par to vēsta Saūda Arābijas civilās aviācijas pārvalde. Hutieši Rijādas lidostai uzbruka jau vakar, nogalinot vismaz 12 cilvēku un vairāk nekā 300 ievainojot. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksme, kurā bloka dalībvalstu ārlietu ministri apstiprinās bloka plašākās sankcijas pret Krieviju kopš tās pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Tā sacījusi Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Kaja Kallasa. Plānots, ka ārlietu ministri šodien spriedīs par vairākiem jautājumiem, tostarp situāciju tuvajos austrumos un Gruzijā, Eiropas Savienības paplašināšanās ietekmi uz bloka drošību un aizsardzību, kā arī Krievijas agresiju Ukrainā un Krievijas kaitniecības operācijām Eiropā. Šonedēļ Latvijā notiks drošības nedēļa, kuras laikā visas mācību iestādes aicinātas pievērst īpašu uzmanību gatavībai praktiskai rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Par to informē Izglītības un zinātnes ministrijā. Drošības nedēļā skolas aicinātas organizēt, piemēram, evakuācijas mācības, drošu vietu un evakuācijas ceļu apsakošanu, rīcības izmēģināšanu elektroapgādes pārtraukumu vai citu apdraudējumu gadījumā, kā arī komunikācijas ķēdes pārbaudi un vietējo risku apzināšanu. Bet Rīgā šodien notiks Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas kampaņas rindā uz ģimeni noslēguma pasākums. Tā laikā pievērsīs uzmanību audžu ģimeņu nepieciešamībai un pašvaldības iespējām tās atbalstīt. Kampaņu rindā uz ģimeni asociācija sāka augustā Bauskā, lai aktualizētu audžu ģimeņu problemātiku un informētu iedzīvotājus par iespēju kļūt par aizbildņiem. Pasākums notiks Baumaņa skverā pie Gunāra Astras pieminekļa no 14:00 līdz 14:30 dienā. Un vēl šajā nedēļā ar dažādiem pasākumiem atzīmēs 35.

0: piekto gadu dienu kopš Latvijas pievienošanās UNESCO. Nedēļas laikā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija iepazīstinās ar dokumentiem un atmiņu stāstiem par Latvijas starptautisko ieguldījumu. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 7 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 100%.
1: Seši un 33 minūtes tagad par to, ar kādiem laikapstākļiem tad sāksies šī nedēļa.
2: Bet, nu, tajā jūtam vakardienas ietekmi, jo pēc vakardienas lietiem šis rīts jau atkal ir pamatīgi satinies miglā, jo īpaši galvaspilsētā un tās apkārtnē arī citviet valsts centrālajā un rietumdaļā ir tādi apgabali, kur tālāk par 100 metriem nekas nav redzams, vien nojaušams, bet tā nav visur, ir arī novadi Kurzemē un Zemgalē, kur debesis skaidrs, un ir arī tādi novadi, kur šobrīd līņā. Vēju gan nejūt, bet gaisa temperatūra no nepilniem plus 5 līdz gandrīz 11 grādiem. Dienā brīžiem starp mākoņiem izlauzīsies saule, taču iespējams arī īslaicīgs lietus un vairāk tādu lietainu mirkļu būs Kurzemē. Vējš būs lēns un gaisa temperatūra ap 10-13 grādiem. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem, taču arī saule parādīsies labi, ja uz kādu retu īsu brīdi, un gaisa temperatūra no šī brīža plus 7 grādiem paaugstināsies līdz plus 12.
1: Tallinā nedēļa sākas ar apmākušos un lietainu dienu, gaisa temperatūra 10 grādu, līdzīgi laikapstākļi arī Stokholmā un Varšavā. Viļņā nelīs un būs 11, Berlīnē mainīgs, saules un mākoņu daudzums gaisa temperatūrai sasniedzot 13 grādu. Londonā, lai arī apmācies un iespējams neliels lietus, būs 17, bet Parīzē bez nokrišņiem un 19 grādu. Saule ar siltumu joprojām lutina Dienvidu Eiropas galvaspilsētas Lisabonā šodien 23, Romā un Atēnās 25, bet Madridē 27 grādi. 6:34 minūtes, laiks sporta jaunumiem, klāt Harijs Ortvēns. Labrīt!
3: Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
1: Ar kādām labām ziņām var sākt šo nedēļu sporta ziņās?
3: Jāsaka, paties ar labām ziņām, divos dažādos sporta veidos Latvijas izlašu pārstāvi sportisti atkūpušies pēc traumas un atgriezušies savu klubu ierindās, un jāsaka, abiem diviem gan ar rezultatīvu tas izdevies. Jānis Ikaunieks ar rezultatīvu piespēlu futbolā un Mārtiņš Dzierkals hokejā. Bet tāpat tās ir arī daudz citu sporta aktualitāšu, par kurām stāstīt un par visu plašāk jau pēc brīža. Jau piekto uzvaru šo sezonu Nacionālajā hokeja līgā šonakt izcīnīja Alberts Šmits un viņa pārstāvētāja New Yorkas Rangers vienība, kas ar 6-2 pārspēja Vancouver's Canucks. Šmits savā 7. Spēlē NHL laukumā bija 17,5 minūtes un nopelnīja pozitīvu liederības koeficientu plus 1. Divus vārds Rangers komandā guva Tais Kartais un Vils Kulī. Rangers Austrum konferencē ieņem otro vietu. Uzbrucējs Haralds Egle vakar Čehijas augstākajā līgā izcēlās ar gūtiem vārtiem un palīdzēja Karlovi Varu Energiju ar 3-1 uzvarēt Kladno Ritirži. Egle pirmā perioda izskaņā atklāja spēles rezultātu un kopumā nospēlēja nepilnas 15 minūtes, bet viņa komandas biedrs Roberts Mamčičs laukumā spēlēja 16 minūtes un maču noslēdz ar pozitīvu liederības koeficientu plus 2. Citā spēlē uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals atgriezās pēc 6 maču izlaišanas un ar rezultatīvu piespēli tika pie pirmā punkta sezonā. Viņa pārstāvētā Prāgas Sparta ar 3-0 uzveica Vitkovicas Ridera. No latviešu pārstāvētajām komandām turnīra tabulā visaugstāk ir Energija, kas 9 spēlēs iekrājusi 18 punktus un atrodas 3. Pozīcijā. Latvijas futbola virslīgas čempionu titulam turpina tuvoties RFS, kas vakar ar 4-2 uzvarēja Jelgavu un atgriezās līderes statusā. Rīdzinieki otrā puslaika ievadā pārsteidzoši bija iedzinējos ar 0-2, taču 26 minūtēs izdevās gūt 4 vārtus un nokārtot svarīgu uzvaru. Divus vārtus guva Darko Lemaičs. Pēc vairāk nedēļu pārtraukuma laukumā atgriezās Jānis Ikaunieks, kurš savainojuma dēļ nevarēja palīdzēt Latvijas izlasē. RFS galvenais treneris Viktors Morus atklāja, ka futbolists pilnvērtīgus treniņus atsāka vien šonedēļ.
4: Viņš trenējas šo nedēļu no otrdienas, tā viņš sāka pilnvērtīgi.

0: var teikt, ka pirmajā dienā viņš ir vēl nebija tas spēlētājs, kurš guva visu slodzi, kā pārējais spēlētāji. Mēs arī gribējām saprast, viss bija labi un kopumā viņš darbojas pilnvērtīgi.
1: Tā par ikaunieku veselības stāvokli treneris Morus. Otrā vakardienas spēlē Daugavpils ar 2-1 pārspēja Ogres United, kas visticamāk nespēs nosargāt vietu virslīgā. Latgales vienības labā abus vārds iesita Abdulkaders Traorē. RFS ar 77 punktiem ir turnīra līdere, bet konkurente Riga aizvadījusi par vienu spēli vairāk un iekrājusi 76 punktus. Basketbolists Arturs Strautiņš vakar izcēlās ar 14 punktiem Romas komandu duelī Itālijas augstākajā līgā. Latviešu pārstāvētā komanda ar 95-96 zaudēja Romas Maksima. Strautiņš guva 14 punktus un izcīnīja 5 atlēkšās bumbas. Citā mačā Andrejs Gražulis guva 6 punktus Kantu komandas zaudējumā pret Napoli ar 80-99. Romas vienība turnīra tabulā ieņem 10. vietu, bet Kantu ir pirmspēdējā starp 16 klubiem. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā no pašmāju komandām uzvaras vakar izcīnīja Ventspils, Liepāja un Valmiera. Liepājnieki ar 98-88 uzvarēja Rīgas ekscelences juniorus un izcīnīja pirmo panākumu šo sezonu. Rezultatīvākie ar 22 punktiem uzvarā bija Rodīs Mačoha un Edgars Lassenbergs. Aizvadītās sezonas čempiona Valmieras glāzes Vidzemes augstskola izbraukumā ar 91-87 pārspēja Igauņu Vīmsi. 22 punkti Valmieras leģionāram Darenam Viljamsam. Bet Ventspilnieki izbraukumā ar 85-68 pārliecinoši pieveica Kēlas basketu. Kurzemes vienībā ar 20 punktiem izcēlās leģionārs Ronijs de Grais. Valmierieši 5 spēlēs ir nepārspēti un ieņem otro vietu. Ventspilnieki ir 4., bet Liepāja ir apakšgalā 12. pozīcijā. Un, diemžēl, ziņas jānoslēdz ar sēru vēsti, jo 85 gadu vecumā mūžībā devies bijušais Latvijas hokeja izlases treneris Ēvalds Grabovskis, tā informē Latvijas hokeja federācija. Latvijas izlase Grabovskis vadīja 1995. gadā, vēl 2 sezonas strādājot par galvenā trenera asistentu. Grabovskis strādāja arī federācijas administratīvajā darbā un palīdzēja darbā ar jaunatnes izlasēm. 2019. gadā Grabovskis saņēma Latvijas hokeja federācijas balvu par mūža ieguldījumu hokejā. Un tāda lūk jaunuma sportā šorī.
2: Paldies par sports aktualitātēm, stāstīja Harijs Ortveins. 6:40 minūtes.
3: Un zinām, ka laiks no pirmdienas līdz piektdienai šoreiz ritēs sociālās uzņēmē darbības nedēļas zīmē. Tāda notiek jau 8. gadu, lai veicinātu sabiedrības izpratni par sociālo uzņēmē darbību, sniegtu praktiskas zināšanas un iedvesmotu arī jaunu iniciatīvu veidošanai. Būs gan meistarklases uzņēmējiem, gan pasākums jauniešiem, arī konference par sociālās ekonomikas iespējām Latvijā. Un te varam piebilst, ka šobrīd mūsu valstī darbojas vairāk nekā 300 sociālo uzņēmumu.
2: Un šajā brīdī jā, mums iespēja noskaidrot, kādēļ vajadzīga sociālā uzņēmēja darbība, un par to sarunāsimies ar nesen dibinātu sociālā uzņēmuma Spāris Muiža vadītāju un arī biedrības cerība Spārni vadītāju Evu Viļķinu. Labrīt!
3: Labrīt!
4: Labrīt, labrīt visiem, esiet sveicināti sociālās uzņēmēja darbības nedēļā.
3: Laikam jāsāk ar jautājumu par Spāris Muižu, jo tas ir uzņēmums, sociālā turisma uzņēmums. Vienīgais šāds sociālais uzņēmums šķiet pagaidām Latvijā. Ar ko tas atšķirs no parasta turisma uzņēmuma?
4: Jā, mūsu īpašā pievienotā vērtība ir tā, ka mēs esam darba integrācijas uzņēmums, kura nozīme ir mērķis ir veidot darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem no citām sociālām aizsargātām mērķu grupām. Un šobrīd arī Spāris Muižā no 8 darbiniekiem, kas darbojas 6 cilvēki ar invaliditāti.
3: Kādus darbus viņiem varat uzticēt?
4: Jā, mums tas process, darba process vispirms jau notiek tā, kad mēs veicam arī apmācību darba vidē. Un pārsvarā mums ir cilvēki, kas ir ar garīgu raksturu traucējumiem, līdz ar to, tā kā nu, mēs mēģinām viņiem iemācīt to kopējo darbu.

0: darbu. Un mums strādā viesmīlībā, strādā kā pavāra palīgi, un arī mums spārs mūžā ir nakšņošana, tad arī uzkopšanā. Un, bet līdzās vienmēr mēs esam kāds no darbiniekiem, kāds, kas ir, kas atbalsta persona, kas palīdz iemācīties un saprast to darba specifiku.
1: Un kā šiem cilvēkiem sokas ar šiem darbiem? Varbūt ir kaut kas, kas ir visgrūtākais, un varbūt nemaz nav nekas tāds grūts?
0: Nu, katram ir tāda ļoti arī individuāla pieeja, jo mēs skatāmies tiešām, ko cilvēks var vai nevar, kaut vai tādu kā mazu piemēru tam, kad mums ir puisis, kas strādā viesmīlībā, viņš apkalpo pie galdiņiem, bet mēs esam vienojušies, kad viņš dēļ savu tā funkcionālā traucēm, viņš nevar pasniegt šķidros ēdienus, piemēram, zupu pienes, tad mēs esam sapratuši, ka vienmēr to izdar kāds cits. Ja? Tā kā es, nu, tas tādu atspoguļo to individuālo pieeju katram cilvēkam, kurš strādā, un, protams, ka to var izdarīt tieši ar tādu sociālo mērķi, uz tādu virzītu uzņēmumus, kas var ikdienā, nu, tā kā vairāk tieši to fokusu uztaisīt, lai cilvēks var iejusties labāk darba vidē.
2: Bet, nu, tik un tā ir jāsavieno uzņēmēja darbība ar to, ka jūs dodat iespēju strādāt cilvēkiem, kas varbūt nekur citur darbu neatrastu. Kā jums izdodas šos divus mērķus sasniegt un apvienot?
0: Jā, nu, sociālā uzņēmēja darbība droši vien, kad ir izaicinošāk uzņēmēja darbība tieši tajam fokusam, kad tev ir jānodarbina cilvēks, tev ir jānopelna nauda, un tev ir jāsaprot, kā tu visu to vari uzturēt. Protams, ka tas nav viegli. Un arī spāris muiža, kā tāda, atrodas nevis pilsētas centrā vai ceļa malā, kur cilvēki var iebraukt garām braucot. Bet mēs atrodamies nostāk no tādas pieejamās piekļūšanas, bet cilvēki brauc pie mums, un mēs esam atvēruši kafejnīcu no marta, un cilvēki brauc gan piektdien, sestdien, svētdien, mums ir kafejnīca strādā, kur var baudīt gardu maltīti, gan arī ir šis nakšņošanas pakalpojums, ko cilvēki izmanto. Ļoti daudz ir jāstāsta par sevi jāreklamē, un arī jādod tas vēstījums sabiedrībai, kāpēc mēs esam un kāpēc mēs to darām un kādu vērtību tas pienes tādam kopējam sabiedrības arī labumam un plusēl arī tas, ka šie cilvēki kļūst nevis tikai par palīdzības saņēmējiem, bet viņi arī no sevis var dot, plus arī viņi var nopelnīt un uzlabot arī savu dzīves kvalitāti.
2: Bet, nu, piemēram, par nakšņošanas iespēju, jūs droši vien tajā piedāvājuma sarakstā esat līdzās arī pārējām naktsvietām, kas ir Cēsu apkaimē. Tie cilvēki, kas pie jums atbrauc un izvēlas nakšņot pie jums, viņi to dara ar kādu īpašu pamatojumu, arī saprotot to, ka atbalsta sociālo uzņēmumu vai vienkārši cilvēki ierauga, rezervē naktsmājas un brauc pie jums.
0: Nu, interesanti ir tas, ka nu, mēs esam arī bookingā, ja reiz, nu, tā kā reģistrējušies, un ka cilvēks jau pasūtot naktsmājas, viņš nezina, nu, kas mēs esam sākumā, nu, ja nav izpētījis iepriekš. Un bieži vien ir tā, ka tikai atbraucot cilvēks saprot, uzzina par to, kas mēs esam un ko mēs daram. Un, man liekas, reizēm arī tas ir tā labi, kad nu, cilvēks neatbrauc tikai tāpēc, ka nu, varbūt ir žēl mūsu vai kā, bet viņš atbrauc tāpēc, ka mēs esam nu, tu pacēluši to kvalitāti, to latiņu, kad pie mums grib braukt, jā, un ka mēs to izdaram kopā ar mūsu cilvēkiem, kas strādā.
1: Un no jūsu pieredzes, kas šādiem uzņēmumiem visvairāk nepieciešams, lai tie varētu attīstīties un nebūtu atkarīgi tikai no kaut kādiem projektu finansējumiem vai no, nu, kā jūs sacījāt, tā, pēc līdzjūtības atbrauc?
0: Jā, nē, tas noteikti nav tas mērķis, lai nu, mēs nu, strādājam, lai tiešām parādīt to, ka mēs varam strādāt un būt līdzvērtīgi. Protams, kad aiz tā visa stāv drusku varbūt vairāk darbs tiek ieguldīts, jo, nu, jebkurš cilvēks ir jāapmāca un darba spējas cilvēkam ar invaliditāti tomēr ir mazākas kā jebkuram cilvēkam. Un tas ir svarīgi, kad pie mums brauc cilvēki. Nu, atbalstīt var ar to, ka tu atbrauc, tu paēd pusdienas, tu atbrauc nakšņot, ja tā jau ir, tas jau ir tas atbalsts, tas, ka tu izmanto šo pakalpojumu. Un cilvēki līdz ar to var nodrošināt sev šo darba vietu. Un Spāris Muižā ir arī sava kultūra vēsture, jo mums ir arī blakus rakstnieku parks, tā kā mēs arī cenšamies savā darbā iekļaut arī to apkārtējo, ko dod gan daba, gan arī vēstures fakti. Tā kā...
1: Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Tātad līdz piekdienai ritēs sociālās uzņēmējdarbības nedēļa, un par to mēs runājām ar sociālā uzņēmuma Spāris Muižā vadītāju un arī biedrības Cerības Pārni vadītāju Evu Viļķinu. 6:49 minūtes.
2: Nu, par jaunu iespēju tikšanos un jaunu izrādi. Bez teksta un iepriekš noteiktām lomām, bet gan ar tīru ķermeņa valodu. Trešdien Latvijas Kultūras akadēmijas teātra māja Zirgu pasts gaida skatītājus, jo tur notiks kustību izrādes portreti, pašportreti pirmizrāde.
1: Tā ir piecu aktieru mākslas 4. Kursa studentu pirmā diplomdarba izrāde, kurā šoreiz tēli studentiem bija jāmeklē sevī. Plašāk stāstā Venta Ilva Stūris.
3: Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā Zirgu pasts dzirdami skaļi lēcieni. Mēģinājumā aktiermākslas studenti vēl pieslīpē savas kustības, skaņotāji pilnveido skaņas celiņus un arī gaismotāji pielāgo gaismas. Kustību izrādē portreti, pašportreti uzstājas pieci aktieri – Latvijas Kultūras akadēmijas dramatiskā teātra aktiermākslas 4. Kursa studenti, un katrs no viņiem ar savām izvēlētajām kustībām ietekmē arī pārējos. Var novērot studentu savstarpējās attiecības, kā viņi reaģē uz otru skatienu un pieskārienu un cenšas viens otru atbalstīt. Izrādē nav gatava stāsta, tēlu vai teksta. Tā vietā katra dalībnieka stāsts rodas caur viņa ķermeņa valodu un personību. Portretu pašportretu pirmizrāde trešdien vienlaikus būs arī studentu pirmā diplomdarba izrāde. Izrādes horeogrāfe un koncepcijas autora Ilze Zīriņa stāsta, ka šī ir iespēja arī iepazīt jauno aktieru personības.
4: Es domāju, man būtu ļoti interesanti iepazīt jaunos aktierus, kas ienāk profesionālos teātros, no tāda skatu punkta, ka viņš ir pats viņš, ka viņš nav ietērpts lomā, turklāt viņam ir interesanta izteiksmes forma.
3: Viena no izrādes aktrisēm, aktiera mākslas 4. Kursa studente Megija Cvečkovska atzīst, ka kustību izrādes iestudēšana ir bijis pārbaudījums.
5: Mums vienmēr bija kaut kāds dramaturģisks materiāls pamatā. Te tas materiāls esam mēs paši, mūsu ķermeņi, kā saka, aktierim aizlīmē muti un tad skatās, kas notiek. Un te mēs to arī darījām un pētījām sevi no iekšas, kā mūsu ķermenis reaģē uz kaut kādiem impulsiem un mēģinājām atrast kaut kādu savu raksturu, katram savu. Un ietekmēt arī viens otru un palīdzēt viens otram atrast to savu. Un šī bija tāda pirmā saskarsme ar kaut ko tādu, un tāpēc mēs sākumā, man liekas, ka bišķi pazaudējāmies, un tad mēģinājām tomēr atrast, kā tas ir un kā mums tas ir jādara.
3: Līdzās Večkovskai izrādē uzstājas arī Dita Apsīte, Armands Avots, Mārtiņš Jaunslatvietis un Mārtiņš Mikožans. Bet izrādes koncepcija Zīriņai radusies vērojot studentus laikmetīgās dejas un kontaktimprovizācijas studiju kursa nodarbībās.
4: Es iekšēji domāju, kāpēc šito neredz vairāk cilvēki nekā tikai es. Un es programmas vadītāja Indrē Rogai izteicu šo komentāru, un viņa teica, nu tad jāieliek grafikā. Un tad no tas, tā grafika, tas aizgāja līdz diplomdarbu izrādēji, un tas tā kā bija bišķiņi biedējoši, jo viens ir tas, ka tu spēlējies tajā radošajā procesā, un nākošais ir tā, ka jāsāk meklēt rezultāts.
3: Skaņu mākslinieks Edvards Kurmiņš izrādes tapšanas laikā piedalījies mēģinājumos, un balstoties uz asociācijām, pielāgojas un mainījis skaņu celiņus. Izrādes gaismu māksliniece ir Māra Vaļikova, kostīmu māksliniece Dace Ignatova, bet producentes Kristīne Freiberga, Ance Ancova un Elza Strazdiņa. Kopā Latvijas kultūras akadēmijas aktiermākslas studentiem būs 5 diplomdarbu izrādes. Nākamās diplomdarbu izrādes varēs meklēt Latvijas kultūras akadēmijas kalendārā, tiklīdz tās tiks izziņotas. Venta Ilva Stūris, Latvijas Radio.
1: 6:53 minūtes studijā Māris Bergs, kurš jau ir pārlasījis visus pasaules medijus. Labrīt.
6: Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Nu, varbūt ne gluži visus, bet kādu mazu daļu no tiem gan. Un Britu raidsabiedrība BBC raksta par amerikāņu lauksaimniekiem un lopkopjiem Nebraskas štatā, kas saskaras ar lielām grūtībām augsto degvielas cenu dēļ. Šis temats pēdējo dienu laikā, protams, īpaši aktualizējies. Kāda rančo īpašniece medijiem stāsta par ļoti augstajām tērauda cenām, kas sadārdzina remontu izmaksas pēc meža ugunsgrēkiem, kā arī runā par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu vasarā importēt 1000 tonu lielopu gaļas no ārzemēm, kas strauji samazina cenu laikā, kad vietējie amerikāņu audzētāji ir gatavi nokaut savus lopus un tirgot savu lielopu gaļu. Nebraska iepriekšējās vēlēšanās bija izteikti republikāņu štāts, tomēr lauksaimnieku vidū šobrīd ir ļoti daudz neapmierinātības par valsts virzību par pieņemtajiem lēmumiem, tāpēc gatavojoties vidustermiņa vēlēšanām tiek ieviesti pasākumi, lai atvieglotu viņu dzīvi un mazinātu dārdzību īpaši degvielas izmaksas. Atsevišķi saimnieki šobrīd arī zaudē $100 uz katru dzīvnieku, un saimniecībām nākas aizņemties papildu naudu bankās, lai turpinātu savu darbu. Plašā par šo tēmu var lasīt BBC. Mūsu kaimiņiem igauņiem satraukums par to, kāda būs šī ziema un vai tajā būs gana daudz sniega, jo ziemas beigās Igaunija pirmo reizi uzņems pasaules čempionātu biatlonā. Pavasarī pasaules kausa posms OTP notika diezgan nepiemērotos apstākļos, proti ārā bija silts un līdz ar to trases apkārtnē sniega vairs nebija, bet pašu trasi igauņi uzlika no sniega rezervēm. Šogad OTP jau tagad tiek gaidīts pirmais salts, lai uzreiz sāktu mākslīgā sniega ražošanu. Tas nepieciešams gan pašām trasēm, gan arī sniega glabā. Šāda līmeņa sporta bāzēs ir speciālas sniega uzglabāšanas vietas, parasti tās ir vairākas, un iepriekšējā sezonas sniegs tad tiek savākts, uzglabāts un vasaras beigās, vai pareizi sakot rudenī, šo sniegu var izmantot, lai liktu uz trasēm jaunās sezonas sākumā. Šobrīd igauņiem krātuvēs esot tikai apmēram puse no nepieciešamā sniega pārējo, tad viņi pieražo ziemas laikā, nu, un kaimiņi, protams, cer uz gana lielu dabiskā sniega daudzumu, lai sacensības varētu notikt pilnvērtīgi ziemai tipiskos laikapstākļos. Pasaules čempionāts biatlonā, kas 9. februārī sāksies OTP, gan nav vienīgā lieta, par ko igauņi šobrīd domā, jo vēl pirms tam tur risinās pasaules kausa posms ziemeļu divcīņā un arī junioru pasaules čempionāts distanču slēpošanā. Plašāk par kaimiņu valsts gatavošanos vērienīgiem ziemas sporta pasākumiem gaidāmajā sezonā var lasīt Igaunijas sabiedriskā medija tīmekļa vietnē. Elektroauto ražotājs Tesla Eiropā mainīs savas braukšanas palīgs sistēmas nosaukumu. Ja līdz šim tā saucās Full Self Drive, ko varam tulkot kā pilnīgi pašbraucošs, tad tagad šī pati sistēma pārsaukta par Assisted Driving, kas būtībā nozīmē braukšanas palīgs. Tas noticis Vācijas transporta ministrijas spiediena rezultātā un par to raksta lielākie tehnoloģiju mediji. Šī ir ļoti liela piekāpšanās no Tesla puses. Auto ražotājs gadiem ilgi izmantojis Full Self Drive nosaukumu, kas cilvēkiem liek domāt, ka mašīna pilnīgi visu dara pati, un lai arī tīri tehniski tā tas tiešām ir, tomēr pie stūres sēdošajam cilvēkam visu laiku jāsaglabās kāds uz ceļu, un tieši pie stūres sēdošais tad ir atbildīgs par to, kas notiek, un cilvēkam jābūt gatavam iejaukties jebkurā brīdī pārņemot mašīnas vadību. Vācijas transporta ministrija tad arī norādījusi uz šiem argumentiem, un Tesla piekāpusies lielāka mērķa labad. Proti autoražotājs vēlas panākt, ka šīs sistēmas lietošana tiek apstiprināta visā Eiropā. Šobrīd to apstiprinājušas dažas valstis, tostarp Lietuva, bet lielākā daļa, arī Latvija, nesteidz akceptēt šo sistēmu un pieprasa, lai tiktu veikti papildu testi, kas apstiprina sistēmas drošību un arī spējas dažādos apstākļos un situācijās uz ceļa. Tagad, kad Tesla nomainījusi sistēmas nosaukumu Eiropā, Vācijas transporta ministrs Stefans Bilgers atbalstīsās apstiprināšanu lietošanai Eiropas Savienībā. Šobrīd paredzēts, ka balsojums par to varētu notikt decembrī, un ja reiz sistēmu tagad atbalsta autonozarē tik ietekmīgā Vācija, tad tas noteikti uzlabo Tesla cerības beidzot panākt to, ka šī sistēma tiek akceptēta lietošanā visā Eiropā.
1: Tad nomainot to nosaukumu, tad tā automašīna ir kļuvusi drošāka?
6: Mašīna nav kļuvusi drošāka.

0: Vārds atbilst patiesībai tam, ko no auto var sagaidīt.
1: Tieši tā, tas nerada maldīgas asociācijas vairs par to, ko tad tā mašīna spēj izdarīt.
2: Tā Tesla ir nevis tiesības braukšanas, bet baltās tiesības.
1: Nu, kaut kā tā, jā, jo tev kā vadītājiem visu laiku ir jāuzmanās. Mašīna it kā brauc pati, bet tev ir jāskatās, lai negadās kādas problēmas un ir jābūt gatavam iesaistīties, bremzēt, stūrēt un tā tālāk.
0: Tur, kur pazūd joslu sadalījums, piemēram.
1: Tieši tā, līdz ar to tā varam tās arī nosaukt par baltajām tiesībām, ja mācību braukšanas atļauju, bet ar notikumiem Vācijā un auto nozarē tad arī turpinām, jo viens no lielākajiem Vācijas biznesa medijiem Handelsblatt raksta, ka BMW palielinās mākslīgā intelekta lietošanu dažādās uzņēmuma darbības sfērās, lai samazinātu savas izmaksas. Vācu autoražotājs izmantos mākslīgā intelekta risinājumus arī pašu mašīnu izstrādē, lai dažādus tehniskos risinājumus attīstītu ātrāk, bet ne tikai. Šie mākslīgā intelekta rīki tiks pielietoti arī ražošanas procesu, loģistikas un iepirkumu, kā arī pēcpārdošanas risinājumu izstrādē, ieviešanā un optimizācijā. Galvenokārt, mākslīgā intelekta ieviešana attieksies uz dažādiem vadības posteņiem. Plānots, ka ražotājs par aptuveni 20% samazinās dažādu vidējā līmeņa vadītāju un menedžeru skaitu. Plašāk par šo var lasīt biznesa medijā Handelsblatt vācu valodā.
2: Tas sanāk, tad mākslīgais intelekts bija vajadzīgs, lai cilvēkiem atvieglotu darbu, bet beigās viņi paliek bez darba.
1: Nu, tās par to daudz satrauc. Jā, tas ir tāds ļoti apspriests temats ar lielu regularitāti, jā. Diemžēl tā tas ir, jā.
0: Nu jā, izņemot tos, kuri strādā kopā ar mākslīgo intelektu tajā pašā kodolā, veidojot gudrus palīga līdzekļus. Lūk tā, kopā ar Māri Bergu ielūkojāmies interneta medijos pirmdienas 12. Oktobra rītā. Arī par citiem tematiem jau tūliņ jaunas stundas sākumā dzirdēsim ziņās.
3: Neformālā izglītība Latvijā piedāvā lielas iespējas, taču kā tās izmantot maksimāli efektīvi? Pētījumi rāda, ka mums ir jāpalīdz jauniešiem un pieaugušajiem savas praktiskās prasmes labāk prezentēt darba tirgū. Pirmdienas raidījumā diskutēsim, kā pilnveidot mācību kvalitāti un palīdzēt neformālai izglītībai kļūt par reālu atspērienu katra cilvēka izaugsmei.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Krievijas raķešu triecienā netālu no Harkivas Pisočinas ciemā vakarā noglināti 3 cilvēki un ievainoti 25. Par to ziņo Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Oleks Siņehubovs. Triecienā cietis pārtikas veikals, 2 daudzdzīvokļu nami, 1 privāta māja un arī 5 automašīnas. Bet šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksme, kurā bloka dalībvalstu ārlietu ministri apstiprinās bloka plašākās sankcijas pret Krieviju kopš tās pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Tā sacījusi Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Kai Kallasa. Plānots, ka ministri šodien spriedīs par vairākiem jautājumiem, tostarp situāciju tuvajos austrumos un Gruzijā, Eiropas Savienības paplašināšanās ietekmi uz bloka drošību un aizsardzību, kā arī Krievijas agresija Ukrainā un Krievijas kaitniecības operācijām Eiropā. Sagaidāms, ka NATO sabiedroto spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksus Grinkevičs šodien Varšavas drošības fórumā iepazīstinās ar savu uzvaras teoriju potenciālu uzbrukuma gadījumā. Šo paziņojumu jau uzskata par skaidru brīdinājumu Krievijai, kura mērķis ir apturēt dažādus pret Ziemeļatlantijas alianci vērstus hibrīdu uzbrukumus. Un par to vairāk stāsta Uģis Lībietis.
6: NATO pārstāvji jau iepriekš ir izteikušies, ka šī uzvaras teorija būtībā ir ļoti vienkārša. Saglabāt NATO pārsvaru tā, lai tas vienlaikus būtu saskaņā ar visiem alianses saturēšanas un aizsardzības plāniem. Īsāk sakot, ir jārada apstākļi, lai atturētu no agresijas un uzvarētu, ja aliansē tiek uzbrukts. Kā norāda aģentūra AFP, tradicionāli NATO plāni ir slepeni un arī šoreiz cerēt uz kādām jaunām un sensacionālām detaļām īsti nevajadzētu, taču galvenais gan tomēr ir nodot gan signālu Krievijai, gan arī iedrošināt bloka austrumu flanga dalību valstis.
5: Šodien Rīgā Baumaņa skverā notiks Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas kampaņas Rindā uz ģimeni noslēguma pasākums. Latvijā vairāk nekā 1000 bērnu ik gadu tiek izņemti no ģimenēm un nonāk ārpus ģimenes aprūpē, un šobrīd kopā teju 1000 bērnu joprojām gaida savu ģimeni aprūpes un krīzes centros, turklāt auģu ģimeņu skaits katru gadu samazinās. Šodien

pasākumu atklās arī vides objektu, tukšu krēslu rindu un pie tā būs QR kods, kas ļaus aizpildīt testu un izvērtēt savas iespējas palīdzēt kādam bērnam. Plašāk stāsta Latvijas SOS bērnu ciemato asociācijas valdes priekšsādētāja Ilze Palei.

0: vai par aizbildni, vai par adoptētāju.
1: Šovakar pulksten pus6 Koknesē notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja ģeneratoru parka būvniecību Kaplavā. Aizkrauklis novada Kaplavā plānots attīstīt vēja parku Koknese, kurā paredzēts uzbūvēt līdz 14 jaunākās paaudzes vēja elektrostacijas un nepieciešamo elektroenerģijas pārvades infrastruktūru. Par to informē Aizkrauklis novada pašvaldība. Un vēl šodien kļūs zināms šā gada Nobela prēmijas laureāts ekonomikā. Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā tika piešķirta Nobela prēmija fizikā, ķīmijā, literatūrā, kā arī tika saņemta Nobela miera prēmija. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 7 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 99%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus un jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 9-13 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā būs mākoņiens laiks un vakarā iespējams lietus. Pūtīs lēns vējš 2-5 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 10-12 grādi.
2: Paskaties ārā pa logu, tur ir vai nu saulains, vai apmācies, puš stiprs vējš, vai varbūt līst. Un tas ir acīm redzams fakts. Bet domāt par to tu vari jebko. Un tas jau ir viedoklis. Tātad fakts un viedoklis. Bet žurnālistikā vēl ir arī tāda lieta kā komentārs, proti, ko tie laikapstākļi tev var nozīmēt. To bieži vien krietni labāk var pateikt kāds eksperts.
3: Kāds, kam par to ir vairāk informācijas, zināšanu, pieredzes.
2: Varbūt tev ielguši sausumu vai Lietuvu vai salnu dēļ būs dārgāka pārtika. Bet, piemēram, politiķi paši var nesteigties to vēstīt savos sociālajos medijos un citur, jo tas nav pārāk populāri.
3: LSM saturā ir gan fakti, gan viedokļi, gan komentāri.
2: Kamēr, diemžēl, itin bieži socmedijos viedokļus padara par faktiem, fakti izšķīst emocijās vai viedokļos, mūsu darbs šeit, sabiedriskajā medijā, ir to atšķirt.
3: Lai tu saņemtu tikai pārbaudītus faktus un secinājumus un spētu pieņemt savu lēmumu. Uzticams saturs Latvijas sabiedriskais medijs.
4: Labrīt, jaunas darba nedēļas sākumā ir pirmdienas rīts, 7:06 minūtes. Ar jums kopā šo rītu sāk Latvijas radio rīta programma. Labrīt, studijā Artis Kuja un Lauris Zvenieks.
5: Labrīt, 12. oktobra rītā ar tādu nelielu viedokli par laikapstākļiem, jo trīs jau būs mēneša vidus, bet Rīgā rīta agrumā šķiet, ka ir diezgan silti. Iespējams, šim apgalvojumam gluži nepiekrīt kur zemnieki, kur debesis ir skaidrs un šobrīd ir krietni vēsāk nekā Vidzemes augstienē, kur Līņā zosēnos ap 9 grādiem, bet Stendē, Kolkā un Mērsagā 1+5. Cik ilgi vēl varēsim neraizēties par mīnusiem un aplidojušiem ceļiem, to nākamajā pusstundā izstāstīs Tomas Brīcis un tad jau tas būs profesionāli komentārs.
4: Bet iesākot šo stundu runāsim par to, cik gatavas skolas ir dažādām ārkārtas situācijām. Vai skolēni un skolotāji zina, kā rīkoties nopietnā apdraudējuma gadījumā un vai skolu drošības plāni darbojas arī praksē, ne tikai uz papīra. Šodien visā Latvijā sākas drošības nedēļa, kurā mācību iestādes aicināts pārbaudīt savu gatavību krīzes situācijām. Un par to runāsim ar Valsts izglītības attīstības aģentūras direktori Intu Ozoli.
5: Un tūliņ pēc tam runāsim arī par nākamā gada valsts budžetu, kur valdība plāno samazināt izdevumus vai gaidāma nodokļu celšana, kā lielā taupība ietekmēs iedzīvotājus un gal galā arī valsts ekonomiku. Runāsim arī par finansējumu valsts drošībai, iespējamiem papildu ieguldījumiem līdzsabiedrībā ar Baltiku un to vai budžetu varētu pieņemt jau šī gada atlikušajos mēnešos. Mūsu studijā būs finanšu ministrs Māris Kučīnskis no apvienotā sarakstā.
4: Savukārt nākamajā pusstundā pievērsīsimies notikumiem Ukrainā. ASV prezidents Donalds Trumps nācis klajā ar paziņojumu par Ukrainas un Krievijas vienošanos pārtraukt uzbrukumus enerģētikas objektiem. Taču vai šāda vienošanās pastāv

0: un kas tikmēr notiek pašā Ukrainā, mums tiešraidē pievienosies Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs. 7:08.
1: Jā, un nu, šis jautājums par Latvijas skolām, vai tas tiešām ir gatavs ārkārtas situācijām, kas notiktu, ja mācību laikā pēkšņi pazustu elektrība, naktos steidzam evakuēt skolēnus vai rastos kāds nopietns apdraudējums?
0: Lai pārbaudītu gatavību šādām situācijām, šonadēļ visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa. Ko skolām vajadzētu pārbaudīt un cik labi tās šobrīd ir sagatavotas, par to sarunā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras direktori Intu Ozolu. Labrīt!
2: Labrīt!
3: Labrīt!
0: Kāpēc radās šāda nepieciešamība pēc drošības nedēļas un ko liecina līdzinējā pieredze?
1: Skolās, jā, tur taču notiek mācības. Bērni parasti ir priecīgi iesaistīties tajās evakuācijas mācībās.
2: Jā, nu jāsaka tā, ka drošības nedēļa nav pirmo reizi Latvijā. Jā, arī skolas līdz šim drošības nedēļas rudenī ir rīkojušas, bet šogad, nu gribētos teikt, ka tā ir vērienīgāka tādēļ, ka mēs visi kopā esam vasarā strādājuši, lai pilnveidotu nu, dažādus rīcības algoritmus, kas ir nepieciešami ikdienas un arī ārkārtas situācijās. Tādēļ šajā gadā varbūt tiešām jāsaka tā, ka drošības nedēļa ir daudz, daudz jaudīgāka. Mums ir sadarbības partneri, mēs aicinām arī skolas būt aktīviem, dalīties ar labās prakses piemēriem, nu, tātad mazliet jau tādā citā intensitātē.
1: Bet nu, skolās arī tā situācija atšķiras, ir tādas, kurām patvērtne ir viņu pašu skolā, kur tās mācības noritēs citādi nekā tās skolas, kur iespēja patvērties jauniešiem un pedagogiem nav.
2: Jā, nu vispirms jau man šķiet ir ļoti svarīgi tiešām saprast, kas ir tās zināšanas un prasmes, kas mums kopā jauniešos ir jāveido. Un pirms šķietami tā pirmā doma, kas ienāk prātā, šķiet, nu jā, nu, tātad nesenie šī gada notikumi gaisa trauksmes gaisa telpas apdraudējumi, un tomēr drošība ir daudz, daudz plašāks jēdziens, tātad, ja tradicionāli līdz šim lielākoties skolas vairākas reizes gadā tātad īstenoja evakuācijas mācības, kur šī kustība ir no skolas ārā, ja tātad pulcēties pulcēšanās vietā, kas ir ārpus telpām, tāpat izglītības iestādēs skolās, pirmsskolās skolotāji kopā ar bērniem, jauniešiem pilnveidoja zināšanas un prasmes saistībā ar ugunsdrošību, ar drošību uz ledus, nu tātad dažāda veida drošībām. Tad šogad, nu, diemžēl, laikam tā jāsaka, mums ir jādomā arī par cita veida drošību, drošību apdraud, gaisa apdraudējumu laikā, un tas jau prasa pilnīgi citu rīcību. Tātad nevis evakuēties no telpas ārā, bet meklēt drošāko vietu telpā. Un te, nu, jāsaka tā, ka mēs tiešām kopš Saeima pieņēma šos te grozījumus izglītības likumā, mēs arī esam kopā gan ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, gan ar izglītības pārvaldēm strādājuši pie risinājumiem, un nu viens tātad augusta beigās ir apstiprināts šis ietvars, drošības izglītības iestādes nepārtrauktības ietvars, un arī izveidots nu, tāds kā iestādes plāna paraugs. Un tad izglītības iestādes kopā ar pašvaldībām tika aicināts arī pilnveidot šos plānus. Bet nu, man liekas, ka ļoti būtiski ir atcerēties, ka neviens plāns uz papīra nu, negarantē to, ka cilvēks nu, tādā sarežģītā situācijā pratīs rīkoties. Ja? Līdz ar to tieši praktiska situācija izspēlēšana, praktiska darbošanās ir tas, kas palīdz šo nu, tādu prasmi audzēt un gatavību audzēt.
0: Ko tad šīs nedēļas laikā skolām ir jāizdara? Vairāk scenāriju būtu jāizspēlē?
2: Mēs esam piedāvājuši vairāk veida nu, tādu uzvedinošus materiālus, ko skolas var darīt. Un te var būt ļoti dažādas aktivitātes. No ļoti vienkāršām tiešām apsekot skolu, pārbaudīt, vai ir visas norādes, izmēģināt ļoti praktisku šos te evakuācijas ceļus. Līdz pat, protams, arī daudz nu, tādām radošākām aktivitātēm, kas rosina domāt, analizēt, pieņemt lēmumus. Nu, un piemēram, nu, tāds jaunums, kas nav citus gadus bijis, šogad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir arī sagatavojis video lekciju. Un es arī pati

0: noskatījos, kā bijušais skolotājs un skolas direktors, un manuprāt, šī ir ļoti vienkāršā valodā, nu tā tad izveidot video lekciju par visiem iespējamiem, nu tādiem biežāk sastopamiem apdraudējumiem, kuriem ir jābūt gataviem. Un tur ir gan skaidrojumi, gan uzvedinoši jautājumi, gan laiks diskusijai un tādais, nu, teiksim, sevis pārbaudēji. Man šķiet, ka ja katrs skolēns šajā nedēļā noskatīsies un padiskutēs arī par šo, tas būs ļoti labs rezultāts.
1: Un nedēļas nogalē secinājumi katrai skolai pašai priekš sevis vai iesniedzam ministrijā, lai tad jau tālāk valsts politika vēl veidot?
0: Mēs aicinām dalīties ar saviem pieredzes stāstiem. Mums ir nu, tāds zināms pasākumu kopums, ko mēs šogad esam plānojuši. Sākām mēs ar tādiem atbalsta semināriem, turpināsim ar pieredzes apmaiņas stāstiem, ne tikai nu, Latvijas mērogā, bet mums ir arī vienošanās ar kaimiņiem, tātad ar lietuviešiem un igauņiem, arī kopā skolas no Lietuvas un Igaunijas piedalīsies kopīgā pieredzes apmaiņā novembra beigās. Tā kā visa gada garumā turpināsim, protams, analizēt to situāciju.
2: Jā, liels paldies par šo sarunu, par drošības nedēļas skolās runājām ar Valsts izglītības attīstības aģentūras direktori Intu Ozolu. 7:15 minūtes un tagad Uģis Lībiets par notiekošo pasaulē. Labrīt!
3: Jā, jūs jau tikko runājāt par drošības lietām. Nu, Ukrainā tā ir ikdiena un turpinoties Krievijas uzbrukumiem, arī šorīt vairākos Ukrainas reģionos, to starp galvaspilsētā Kijevā, ir izsludināta gaisa trauksme. Un vakar vakarā raķešu triecienā Pisočinas ciematā netālu no Harkivas tika nogalināti 3 cilvēki un vēl 25 guvuši ievainojumus. Uzbrukums vakar tika vērsts pret veikalu un postiem nodarīt arī apkārt esošajām dzīvojumām mājām. Atbildot uz Krievijas īstenotajiem hibrīdu uzbrukumiem, Eiropai būtu jāpastiprina atbalsts Ukrainai. Par to ir pārliecināts NATO apvienoto spēku virspavēlnieks Eiropā Aleksis Grinkevičs. Piedaloties Varšavas drošības formā, Grinkevičs ir paudis pārliecību, ka Krievija ar saviem uzbrukumiem vēlas salauzt alianses kopējo vēlmi cīnīties. Kā piemēru, ģenerāls ir minējis Dāniju un Vāciju, kas pēc incidentiem savās teritorijās palīdzību Ukrainai nevis samazināja, bet tieši palielināja. Un pēc ģenerāla Grinkeviča vārdiem visi šie atbildes pasākumi tikai demonstrē Maskavai, ka tā savus izvirzītos mērķus nu, nebūs iespējams viņai tos sasniegt. Pats Grinkevičs šodien Varšavas drošības formā iepazīstinās ar savu uzvaras teoriju potenciālu uzbrukumu gadījumā. Un NATO pārstāvi jau iepriekš ir izteikušies, ka šī uzvaras teorija ir patiesībā ļoti vienkārša. Ir jārada apstākļi, lai atturētu no agresijas un uzvarētu, ja aliansē tiks uzbrukts. Bet sociālās aziņas vietnē X vairāk komentētāji ir novērojuši, ka pēc Ukrainas īstenotajiem uzbrukumiem Krievijas interneta kompānijas Yandex datu centriem ir strauji samazinājies, nu, piemēram, atbalsts Vācijas galēji labēji partijai alternatīvu Vācijai. Tas ir internetā. Atbalstošu komentāru skaits ir samazinājies par vismaz 56%. No tāpat mazāk ir novērojami pēdiņās poļu konti, kas kurina naidu pret ukraiņiem, un pēdiņās ukraiņu konti, kas kurina naidu pret poļiem.
1: Viņiem vienkārši pazudus iespēju komentēt.
3: Jā, un tāpat ir samazinājies. Interesanti arī atbalsts tā dēvētajai maga kustībai, jeb padarīsim Ameriku atkal diženu. Un tas viss tikai pēc triecieniem Krievijā. Tā kā kaut kāda zināma saistība tur esot. Bet apvienotās karalistes premjerministrs Endijs Bērnhems ir pārliecināts, ka Krievija iejaucās referendumā par apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Tieši tāpēc viņš uzskata, ka būtu nepieciešams brīdināt par iespējumu līdzīgu scenāriju arī Francijā un Vācijā. Un Bernhems ir atzinis, ka pēc stāšanās amatā viņš iepazinās ar dažādiem ar Brexit saistītajiem dokumentiem, un tagad viņam pārliecība esot par Krievijas iesaisti pilnīgi noteikti. Premjers arī secina, ka Briti ir pārāk pasīvi attiekušies pret šo jautājumu un nav pietiekami informējuši iedzīvotājus par to, cik tad ļoti aktīva citu valstu vēlme ietekmēt un traucēt politiskos procesus ir. Nu, vienlaikus grupa Brexit Unbound, kas joprojām atbalsta Brexitu, Bērnava komentārus nosauks par kārtējo rupjo mēģinājumu apšaubīt Britu tautas 2016. Gadā pieņemto leģitīmo lēmumu izstāties no Eiropas Savienības. Un noslēgumā vēl par kādu

0: skandālu, kas to un ap prezidentu Donaldu Trumpu ASV. Trumps pašlaik apsarot iespēju atsaukt no amata vēstniece Grieķijā, Kimberly Guilfoyle. Un šī dāma ir varbūt slavena ar to, ka bija Trumpa vecākā dēla Donalda Trumpa junior bijusi līgava. Tagad viņa ir vēstniece. Bet pirms apsniegšanāšanas amatā viņa esot pieprasījusi naudu, lai nodrošinātu piekļuvi prezidenta administrācijas cilvēkiem. Nu, un tad jau tālāk jau atrodoties arī vēstnieces postenī, viņa arī saņēmusi dažādas dārgas dāvanas. Nu, un tas viss arī pašam Trumpam neīsti labi patīkot, bet vēl nezinot, vai tad laidīs vaļā vai nelaidīs vaļā. Nu, pati dāma gan saka, ka neko nezin par šādām lietām. Nu, skatīsimies, kā tas attīstīsies.
1: Paldies par norisēm pasaulē, stāstīja Uģis Lībietis. 7:19. Nākamā gada valsts budžetam jau vajadzētu būt skaidrām aprisēm, taču jautājumi joprojām ir daudz. Valdība sola būtiski samazināt izdevumus, vienlaikus nodrošināt valsts drošību, finansēt svarīgākos pakalpojumus un panākt ekonomikas izaugsmi. Bet kur īsti paredzēts ietaupīt, vai būs jāceļ nodokļi un kā budžeta samazinājumu izjutīs iedzīvotāji, par to tagad runāsim ar finanšu ministru Mārku Činski no apvienotā sarakstu. Labrīt.
2: Labrīt! Labrīt!
1: Ir gandrīz jau oktobra vidus. Cik tālu esat tikuši ar nākamā gada budžetu? Kāds ir kopējais izdevums samazinājums un kurās jomās tas varētu būt tas lielākais?
3: Nu, mēs esam tikuši tik tālu, ka šobrīd būtu laiks pakāpeniski izdarīt izvēles. Ja mēs šobrīd redzam šo fiskālo telpu, nu, prognozes precizējot, viņa nedaudz būs tā kā plusā, bet tai pašā laikā mums nāk šī piekaba 440 miljoni sabalsotais Saimā pēdējos gados, kas ir pirmais darbs, kas ir jāizvērtē, kas no tā paliek budžetā, ko var, teiksim, izstiept laika ziņā un kas tomēr varbūt ir priekšlaicīgi. Nākamais dabiski šogad mēs neesam vākuši tev saucamo ministriju prioritāšu sarakstu, jo parasti tad mēs dabūjām milzīgu kaudzu ar sapņiem un vēlmēm. Tāpēc faktiski jau finanšu ministrijas zina tāpat, ka tas ministrijas jau to, kas ir katram vajadzīgs. Tāpēc šobrīd sākās, tā teikt, melnais darbs. Oktobra vidū būs precizētas arī prognozes, tātad vēl vecā valdība arī jau skatīs, bet nu, pats galvenais ir izdarīt izvēles politiskajai lēmumi, jāpieņem ir jaunai valdībai. Tas ir viennozīmīgi. Tas mums ir atkarīgs, vai valdība būs novembra sākumā, vai valdība būs novembra vidū. Jebkurā gadījumā arī vēlēšana gadā vienmēr tas process ir mazliet vēlāks. Pusotru mēnesi gandrīz mums paņem apstiprināt viņu Eiropas komisijā, tāpēc, ja mēs gribam ielikt iekšā arī reformu plānu, kādu, kas nākamā gadā ir jāizdara, kas būtu loģiski, tad man prognoze, ka vislabākais būtu tomēr budžeta pieņemt janvāra beigās. Tas ir nesteidzoties, bet toties saliekot iekšā viss nepieciešamās reformas, ko nākošā gadā valdībai būtu jāizdara. Tai skaitā samazinājumi, tai skaitā iestāžu apvienošana, tai skaitā viss no šī saucamā saraksta, ko mēs visu vasaru esam gatavojuši.
1: Tā ir jūsu prognoze par janvāra beigām?
3: Tā ir mana prognoze un ieteikums, tāpēc, ka lielā steigā teorētiski būtu iespējams to izdarīt arī šogad, bet tad valdība ir jāapstiprina, teiksim, 5. novembrī, un mums nebūtu laika ļoti rūpīgi sagatavot. Iespējams, tas ir.
1: Tam piekrist arī Kulbergs?
3: Šis vēl ir jāpārunā. Es viņam iesaku, ka tomēr vajadzētu rūpīgi viņu tieši reformu pēc pieiet šim procesam, tā nesteidzoties, jo tas ir tāds mīts, ka tur būs nulles budžets, bet ka tas ir tāds pagaidu budžets, jo iepriekšējā gadā stiprinot, jau stiprināja 3 gadiem. Tā kā nākamā gadā sāks ar to, kas jau ir ierakstīts, pieņemot jauno budžetu, notiek zināms pārēķins un neviens neko nezaudē.
2: Nu, budžeti jau jebkurā brīdī var atkal vērt vaļā un taisīt lielas reformas arī jau pieņemtā budžetā.
3: Budžeti vaļā vērt, kad gadu vidū tas nekad

0: nav bijis viegls process un nekad nav tā īsti prognozēta beidzies.
1: Bet jūs diezgan pārliecinoši sakāt, ka jaunajā budžetā ir jāiekļaut tās reformas, tie samazinājumi, kas ir. Par kādām reformām tad ir runa?
0: Es jau dažus minēju, ka mums ir jāpaskata gan esošie atvieglojumi, mums ir jāieprogrammē, lai nākamajā gadā tikt izskatītas un apvienotas daudzas iestādes, kur funkcijas pārklājās. Mums ir jāuzdod valsts pārvaldē, atkal es teikšu, ka ne lineāri, bet jāiedod uzdevumu par zinām samazinājumu visās jomās.
1: Un to var izdarīt divos mēnešos?
0: Nē, mēs varam divos mēnešos precīzi uzlikt uzdevumus, aprēķinot, kādu mēs ieguvumu dabūjam budžetā. Jo nākošā gadā es nedomāju, ka būs pārāk grūti pieņemt budžetu, bet 28., 29., 30. Gadā, ja neizdara reformas, tad veidojas ļoti liels iztrūkums, tā varētu teikt.
1: Tad par to funkciju pārskatīšanu un valsts darāmo darbu optimizēšanu ir viena lieta, vai ar to pietiks, vai nav tomēr tajā reformu sarakstā arī kaut kas par nodokļu celšanu?
0: Noteikti reforma, noteikti nodokļi nākamā gadā vispār netiek izskatīti. Tālāk es saku, ja valdība tiek galā ar visiem uzdevumiem par samazinājumiem, par reformām, tad nevajadzēs, ja kaut kas bremzēs un nevarēs, tad mēs varam pie tā nonākt. Bet tas ir viss atkarīgs no nākamais gads būs izšķirošais.
2: Bet tā kopējā summa par to samazinājumu, ar ko jātiek valdībai galā, cik tad tā ir? Miljards, pusmiljards?
0: 30. Gadā ir vairāk kā miljards, ja nepagarina šo te atkāpi drošībai. Jo šobrīd tas ir noteikts aizsardzībai, mums ir noteikts līdz 30. Gadam. 29. Gada decembra beigās beidzas. Protams, ir prognozes, ka mēs jau neesam vienīgā valsts, kam ir izdevuma aizsardzībai, drošībai, tad arī to varētu pagarināt, bet nu, tā kopējā summa līdz 29. Gadam, ar ko jātiek arī bez tā galā, tomēr jebkurā gadījumā ir ap 900 miljoniem.
2: Un līdz 30. Gadam to miljārdu ir iespējams iegūt bez nodokļu celšanas?
0: Jā, ja mums arī ekonomika ceļas, protams, visā šajā stāstā noteikti svarīgi ir ekonomika. Ja mēs šobrīd esam 2% pieaugums, tas nav nekāds liels pieaugums, ņemot vērā, ka izdevums kaut vai inflācija audzē. Ja mēs nonākam līdz 4%, kam vajadzētu būt valdības pašai galvenajai prioritātei, tādā gadījumā, protams, tas dod papildus nodokļus. Arī tas tam jābūt šajā te plānā nākamā gadā.
1: Bet kas to ekonomiku kurinās, virzīs uz augšu, ja valsts kaut ko no naudas tomēr ņem ārā, tas nozīmē mazāk iepirkumu, nozīmē mazāk valsts sektoru, kas, nu, kas arī nes naudu ekonomikai, kas stimulēs ekonomiku?
0: Arī, bet nu, tomēr galveno naudu nes mūsu uzņēmēji, galveno naudu nes eksports. Un es to parasti ilustrēju ar piemēru, nu, gal galā 2018-19. Gadā mums bija ievērojams pieaugums, lielāks nekā citām Baltijas valstīm. Un tad mēs apstājamies. Tai pašā laikā Lietuva nosakot, ka katra ministrija, katrs iesaistītais strādā priekš tā, lai palielinātu investīcijas Lietuvā. Lietuva mums aizgāja šajos gados stipri garām. Netik stipri, lai mēs, protams, nevarētu zīties pakaļ.
1: Nu, mums investīcijas lielākoties saistās ar Air Baltic.
0: Tās ir vienīgais grūti noprognozējums šobrīd. Šonedēļ arī premjeras brauc uz Briseli un, protams, Rail Baltic ir galvenais dienas kārtībā. Šis, būsim godīgi, šis projekts priekš Latvijas ekonomikas ir par lielu. Mēs vienkārši neesam, mums nav tik daudz iedzīvotāju, nodokļu maksātāju, tātad bez ļoti liela Eiropas komisijas atbalsta, bez Eiropas budžeta atbalsta, mums, es gribētu teikt, tas ir faktiski nepaceļams stāsts, pie tam ņemot tās kļūdas, kāda līguma ir parakstīta, tas laikam ir smagākais valdības uzdevums tuvākajam, es pat teiktu, gadam, lai ar to mēs tiktu galā, jo, piemēram, citās lietās viss ir atkarīgs no mums šeit, tā kā iznāk, ka mēs nevaram pievilt arī Lietuvu un Igaunija, bet nu, mūsu finanšu aplēs rāda,

0: mēs viņu varam tādā tempā un tik, cik valsts budžets var atļauties, tu pie 2040. Gada tikai tikt ar to galā.
1: Un kāda ir faktiskā situācija ar Air Baltic? Tiešām tur vajadzētu, vēl iespējams, ka jāiegūt būs 140 miljoni.
0: Tas ir atkarīgs no tā, vai šai laikā un pie tā tiek strādāts, vai mums parādās strateģiskais investors. Tajā brīdī, kad šīs Amerikas tiesas ir jautājums par tālāko, tātad, ja Latvijas valstī ir blakus jau strateģiskais investors, tā ir viena saruna. Ja uz to brīdi tā strateģiskā investora nav, mēs atgriežamies pie jautājuma, vai valsts iegūd vai neiegūd. Es ļoti ceru uz optimistisko variantu, jo tas vairs nav vecais stāsts par to, ka ir Baltikā milzīgi parāda nast un neviens investors negrib tuvoties. Šobrīd jau veidosies situācija, ka viņš šī kompānija jau ir vilinoša arī priekš investoriem un viņi ir devuši signālu. Tā kā mums jāpagaida kāds mēnesis, lai...
1: Cik lielā mērā jūs piesaistīts jaunās valdības deklarācijas izstrādē? Ja tur tikai Kulbergs ar Vītolu strādā?
0: Vītols nestrādā, Vītols strādā ar mums. Es nezinu, šobrīd acīm redzot top zināms drafts, kur mēs drīz vien iepazīsimies, pilnveidosim un domāsim kopā. Šobrīd tas ir Kulberga biroja dienas kārtības jautājums. Jo tas arī normāli, ka premjers nāk ar savu redzējumu un tad pārējie tikai iesaistās un sāk apspriest.
2: Bet nu, kā jūs teiktu iedzīvotājiem, kam gatavoties, ņemot vērā to... Piebildi, ka jāgatavojas samazinājumam, griešanai, ka ir projekti, kur nebūs.
0: Es domāju, ka kur ir Kulberga, teiksim, pats stiprākā puse, tā ir tāda nu, stingras disciplīnas pieprasījums, jo mēs jau šogad redzam, ka pabeigsim gadu budžetā arī labāk nekā tas bija plānots, ņemot vērā, ka liekie tēriņi tiek šausmīgi piebremzēt un šausmīgi kontrolēt. Ja šāda disciplīna arī viņš turpmāk prasīts, tad mums jau ekonomija radīsies arī no tiem tēriņiem, kas būtu bijuši un nebūs. Nākamais viņš tomēr nāk no privāta biznesa, viņam ir arī nu, teiksim, atbalsts no darba devēja konfederācijas tirdzniecības kameras un ekonomikas, tā teikt, izvirzīšana. Prioritāte ir otrā Kulberga stiprā puse. Kā...
1: Pirms vēlēšanām runāju par jūsu domstarpībām ar Kulbergu. Tātad pēc vēlēšanām varbūt varat atklāt, par ko tās domstarpības bija?
0: Nē, tas pat nebija domstarpības. Mēs vienkārši...
1: Saplēsāties?
0: Nē, mēs vienkārši strādājam. Mēs nesaplēsamies pat. Mūsu finanšu ministrijas uzskats vienmēr ir šobrīd arī bijis. Mēs sagatavojam šo sarakstu, kāda ir, un tad ir politiskā izvēle. Mēs nevaram nākt ārā ar kaut ko ļoti ātri un tūlīt. Mēs vienkārši runājam par taktikas jautājumiem, bet tās pat nebija domstarpības, tās bija normāla diskusija, kādai arī jābūt.
1: Paldies jums par sarunu. Mūsu studijā bija finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām pusaustoņos no rīta studijā Paula Feldmane. Jemenas hutiešu nemiernieki šodien atkal devuši triecienu Sauda Arābijas galvaspilsētas Rijādes starptautiskajai lidostai un tur vismaz viens cilvēks nogalināts un 11 ievainoti. Par to vēsta Sauda Arābijas civilās aviācijas pārvalde. Hutieši Rijādes lidostai uzbruka jau vakar, nogalinot vismaz 12 cilvēku un vairāk nekā 300 ievainojot. Bet Krievijas raķešu triecienā netālu no Harkivas pie Sočinas ciemā vakar vakarā nogalināti 3 cilvēki un ievainoti 25. Par to ziņo Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Oleks Siņehubovs. Triecienā cietis pārtikas veikals, 2 daudzdzīvokļu nami, 1 privāta māja un arī 5 automašīnas. Bet Eiropas Savienība šonedēļ plāno izmaksāt Ukrainai aptuveni 3 miljardus eiro, lai palīdzētu tai stiprināt aizsardzību. Un šī nauda ir daļa no bloka 90 miljardu eiro atbalsta aizdevumu Kīvai. Par to atsaucoties uz Ukrainas prezidenta Valdimara Zelenska teikto vēsta tīmekļa izdevums Kīv Independent. Un vēl šonedēļ Latvijā notiks drošības nedēļa, kuras laikā visas mācību iestādes aicinātas

0: Pievērst īpašu uzmanību gatavībai, praktiskai rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Par to informē Izglītības un zinātnes ministrijā. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 7 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē.
1: Septiņi un 34 minūtes laiks sporta vēstīm.
2: Jā, un ar tām studijā Harijs Ortvēns, mēs te jau priecājamies par pirmās formulas rezultātiem, un mēs neesam vienīgiem. Maks Verstapens droši vien priecājas vēl vairāk.
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu jāsaka, nu vismaz Maks droši vien pārfrāzējot viņu beidzot. 10 gadus mēģināja Singapūras trasē izcīnīt uzvaru, bet kaut kā ar visu to viņa spilgto karjeru tas viņam līdz šim nebija izdevies. Taču vakar, kā nodzisa Luksofori, kā sāka pirmais, tā arī aizbrauc pirmais līdz pat finišam. Bet par formulu un arī citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Latvijas futbola virslīgas čempionu titulam turpina tuvoties RFS, kas vakarā 4-2 uzvarēja Jelgavu un atgriezās līderu statusā. Rīdzinieki otrā puslaika ievadā pārsteidzoši bija iedzinējos ar 0-2, taču 26 minūtēs izdevās gūt 4 vārtus un nokārtot svarīgu uzvaru. 2 vārtus guva Darko Lemaičs. Pēc vairāk nedēļu pārtraukuma laukumā atgriezās Jānis Ikaunieks, kurš savainojuma dēļ nevarēja palīdzēt Latvijas izlasei aizvadītajās UEFA Nāciju līgas spēlēs. Otrā vakardienas spēlē Daugavpils ar 2-1 pārspēja Ogres United, kas visticamāk nespēs nosargāt vietu virslīgā. Latgales vienības labā abus vārds iesita Abdulkaders Traurē. RFS ar 77 punktiem ir turnīra līdere, bet konkurente Riga aizvadījusi par vienu spēli vairāk un iekrājusi 76 punktus. Jau piekto uzvaru šo sezonu Nacionālajā hokeja līgā šonakt izcīnīja Alberts Šmits un viņa pārstāvētāja New Yorkas Rangers vienība, kas ar 6-2 pārspēja Vancouver's Canucks. Šmits savā 7. Spēlē NHL laukumā bija 17,5 minūtes un nopelnīja pozitīvu liederības koeficientu plus 1. Rangers Austrum konferencē ieņem 2. Vietu. Spānijas basketbola čempionātā ar 12 punktiem Vitorijas Baskonija uzvaru vakar sekmēja Rodions Kuruts. Baskonija 3. Sezonas spēlē ar 93-73 uzvarēja Badalons Joventut un pagaidām ir nepārspēta. Kurucam 12 punkti un 5 atlēkušās bumbas. Itālijas augstākajā līgā Arturs Strautiņš vakar izcēlās ar 14 punktiem Romas komandu duelī. Latviešu pārstāvētā komanda ar 95-96 zaudēja Romas Maksima. Strautiņš guva 14 punktus un izcīnīja 5 atlēkušās bumbas. Citā mačā Andrejs Gražulis guva 6 punktus Kantu komandas zaudējumā pret Napoli ar 80-99. Romas vienība turnīra tabulā ieņem 10. Vietu, bet Kantu ir pirmspēdējā starp 16 klubiem. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā no pašmāju komandām uzvaras vakar izcīnīja Ventspils, Liepāja un Valmiera. Liepājnieki ar 98-88 uzvarēja Rīgas ekscelences juniorus un izcīnīja pirmo panākumu šo sezonu. Rezultatīvākie ar 22 punktiem uzvarā bija Rodīs Mačoha un Edgars Lassenbergs. Aizvadītās sezonas čempioni Valmieras Glāzes Vidzemes augstskola izbraukumā ar 91-87 pārspēja Igauņu Vīmsi, 22 punkti Valmieras leģionāram Darenam Viljamsam. Valmieras komandas treneris Dāvis Čoders sarunā kluba pārstāvjiem neslēpa, ka nebija apmierināts ar komandas sniegumu, taču ir gandarījums par izcīnītu uzvaru.
4: Prieks, ka izdevās izcīnīt uzvaru ļoti sarežģītā spēlē. Noteikti nebija kvalitātes, ko mēs gribējām, nebija enerģijas, bet mēs negribam meklēt iemeslus, kāpēc tā spēle bija tik sarežģīta, bet mums ir jāatrod vienkārši veidi, kā komandai sākt spēlēt no paša sākuma tādā veidā, kā mēs to vēlamies darīt. Agresīvāk noteikti, gudrāk, vairāk kā komandai. Otrajā puslaikā kļuvām agresīvāk aizsardzībā un arī uzbrukumā vienkārši kustinājām bumbu labāk un tas mums deva iespējas un to ritmu, ko mēs galīgi nevarējām sākumā atrast. Tā kā ir prieks, ka mēs varējām teiksim, tā savākties un nospēlēt daudz labāk pēdējās 20 minūtes mačā otrajā puslaikā un galvenais ir tā uzvara ir iegūta un to mēs ņemam līdzi un skatāmies uz priekšu.
3: Un tāpēc uzvaras Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā valmieriešu treneris Dāvis Čoders. Bet Ventspilnieki izbraukumā ar 85-68 pārliecinoši pieveica Keilas basket, kur zemes vienībā ar 20 punktiem izcēlās leģionārs Ronijs de Grais. Valmierieši 5 spēlēs ir

0: pārspēt un ieņem otro vietu. Ventspilnieki ir ceturtie, bet Liepāja ir apakšgalā 12. Pozīcijā. Pirmās formulas čempionāta Singapūras posmā vakar no sacīkstes sākuma līdz pat beigām pirmais bija nīderlandietis Max Verstappens. Red Bull komandas pilotam Singapūras trasē tā bija pirmā uzvara karjerā. Otro vietu izcīnīja Charles Leclerc no Ferrari, bet trešais bija Kimi Antonelli no Mercedes vienības. Šo sezonu F1 čempionātā vēl atlikuši 6 posmi un veiksmīga snieguma gadījumā Antonelli jau nākamajā sacīkstē var nodrošināt čempionu titulu. Un Sērvēs hokeja saimē 85 gadu vecumā mūžībā devies bijušais Latvijas hokeja izlases treneris Evalds Grabovskis, tā informē Latvijas hokeja federācija. Latvijas izlase Grabovskis vadīja 1995. Gadā, vēl divas sezonas strādājot par galvenā trenera asistentu. Grabovskis strādāja arī federācijas administratīvajā darbā un palīdzēja darbā ar jaunatnes izlasēm. 2019. Gadā Grabovskis saņēma Latvijas hokeja federācijas balvu par mūža ieguldījumu hokejā. Tāda lūk jaunuma sportā.
1: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Harijs Ortveins. 7:39 minūtes.
2: Un, lai arī pirmdienas rīts biezā miglā ietinies, tā mūs nekādi netraucēs uzzināt precīzu laika prognozi. Tomas Bricis to sagatavojas. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Šorīt ir rāms, bet daudziet dūmakains un miglains rīts, Kurzemē izteiktāk Ventspils, Tals un arī Tukuma novadā, kur nakts otrajā pusē debesis vairāk skaidrojušās, arī ļoti dzestrs, temperatūra noslīdējusi līdz 2-4 grādiem, bet pārējā Latvijā pārsvarā 5-9 grādi un vietām Kurzemē arī nedaudz līst. Dienas gaitā galvenokārt arī vietām Kurzemē un Vidzemē mazlietiņ uzlīs. Kurzemē pēcpusdienā dažviet ar lielāku iespējamību Dienvidkurzemes un Saldus novadā iespējams arī pērkona negaiss. Brīžiem parādīsies saule un temperatūra pēcpusdienā sasniegs 9-13 grādus. Rīgā lietus maz iespējams un pēcpusdienā būs 12-13 grādus silts. Aizvadītajā nedēļas nogalē visvairāk līs Vidzemes rietumos, Limbažu, Salkrastu, Ādažu, Siguldus un Cēsu novadā, kur daudz viet nolījuši 30 līdz 35 mm lietus, kas ir aptuveni trešdaļa no mēneša normas. Krastu apkaimē pat 50 mm, kas jau ir puse no mēneša normas, un vēl arī Dienvidkurzemes novadā daudz līs arī ap 30 mm. Bet līdzīgi, kā jau visu rudeni ievērojam mazāk līs atsevišķās vietās Zemgalē, piemēram, Dobelē un Kalnciemā nolijuši nedēļas nogalē tikai 4 mm lietus. Un oktobris līdz šim arī turpinās siltāks nekā tam pieklātos. Mēneša pirmās 11 dienas bijušas ar vidējo temperatūru 2,7 grādus virs klimatiskās normas. Un šodien, 12. oktobrī, arī esam sasnieguši datumu, kas vēsturiski ir vēlākais pirmā rudens sala parādīšanās brīdis. Parasti pirmais nelielais sals, jeb salna gaisā uznāk septembrī, dažos gados pat augusta beigās tas noticis, bet pēdējo 75 gadu laikā, kopuši 1950. Gada, tikai divos gados tas ir noticis tik vēlu 12. Oktobrī, tas bija 1991. Un 2012. Gadā. Šogad rudens ir tik silts un lēns, ka šo rekordu, nu kā izskatās, pārspēsim, jo arī šorīt temperatūra nekur Latvijā zem nulles nav noslīdējusi. Salna uz virsmām zāles augstumā gan septembra beigās dažās vietās Latvijā bija, bet gaisā gan nevienā no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacijām sals nav fiksēts. Par turpmāko rīt un parīt vēl brīžiem gaidāms lietus un laiks būs pavēss, naktīs 4 līdz 10 grādi, trešdienas rītā vietām Vidzemē, īpaši Ziemeļa Vidzemē tikai 1 līdz 3 grādi un tad atkal zāles augstumā un uz virsmām iespējami neliela salna. Savukārt pēcpusdienā temperatūra sasniegs 9-14 grādus. Nedēļas otrajā pusē biežāk parādīsies saule, ceturtdien, piektdien un sestdien lietus nav gaidāms, pēcpusdienas kļūs par 1 līdz 3 grādiem siltākas un sestdiena šobrīd prognozēs izskatās pat atvasarīga ar saulainu laiku un maksimālo temperatūru 12-17 grādi. Savukārt naktis gan dzestras, pārsvarā 2 līdz 7 grādi piekrastē līdz 10 grādiem un arī vietām zāles augstumā atkal var parādīties salna. Un tad svētdien gan Latvijai no rietumiem pietuvosies nākamais Atlantijas ciklons, tādēļ visticamāk kļūs gan vējaināks, gan parādīsies arī lietus un kļūs mazlietiņ vēsāks.

0: Un tagad ķersimies klāt tēriņiem, tēriņu ierobežošanai.
1: Ko nevarīja peļņai?
0: Varbūt arī tā. Sandra Dieziņa studijā, labrīt.
2: Jā, labrīt. Jā, nu, jau dzirdējām finanšu ministra teikt to, ka oktobra vidū būs precīzāks prognozes, tātad par balsts budžeta veidošanu, bet tagad sākas tas melnais darbs. Un jau tagad ir zināms, ka fiskālā telpa nākamgad būs negatīva un tā tikai palielināsies līdz 30. Gadam, sasniedzot gandrīz miljardu eiro. Līdz ar to nu, jāsāk domāt, kur tad ietaupīt.
1: Gan jau, ka doma kāda ir.
2: Tieši tā, ir. Premjers jau ir aicinājis ierobežot tēriņus un tātad jau šā gada nogalē plānots savilkt ciešāk jostas un finanšu ministrija piedāvā ierobežot mazāk prioritārus izdevumus jau šā gada beigās un arī veikt struktūrālas reformas turpmāk. Taču ar īslaicīgu tēriņu ierobežošanu vien varētu nepietikt. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka fiskālā situācija kļūst aizvien sarežģītāka un pie nemainīgas politikas budžeta deficīts jau 28. Gadā varētu sasniegt 5,4% no iekšzemes koprodukta, bet 30. Gadā joprojām saglabāties 3,5% apmērā un valsts parāds nākamgad prognozēts 51,8% no IKP un turpmākajos gados tas jau var sasniegt aptuveni 54%. Un arī fiskālā telpa līdz 30. Gadam ir negatīva un tas nozīmē, ka būs nepieciešami papildu ieņēmumi vai izdevumu samazinājumi jau esošo saistību sekšanai. Un arī valsts parāda apkalpošanai nākamajā gadā ir prognozēti aptuveni 681 miljonus eiro. Savukārt ekonomikas reālā izaugsme nākamajos gados paredzēta aptuveni 2% gadā. Un jau tagad ir skaidrs, ka ar to nepietiks, lai ieņēmumu pieaugums nosaktu augošos izdevumus. Nu, to arī šorīt pauda finanšu ministrs.
0: Visur samazinās vai kaut kur arī tomēr būs kaut kāds pieaugums?
2: Nu, izdevumi pieaugs tātad aizsardzības finansējumam, arī sociālā budžeta izdevumi un parāda apkalpošanai un turklāt papildus slogu, rada iepriekš pieņemtie lēmumi bez pilna seguma. Un nākamgad tie jau ir 441 miljonus eiro, bet pēc dažiem gadiem jau 663 miljonu eiro, bet saistības ir lielas. Un tātad nākamajam gadam tie būtu 441 miljonus eiro, kā jau es teicu, gan skolotāju algām, gan bāzes pensijas ieviešanai, arī citiem pasākumiem, bet 30. Gadā jau vairāk nekā 660 miljoni.
1: Nu, parasti gan ir bijis tā, ka visu gadu daudzas iestādes dzīvo tā taupīgi, geinu sazina, kā būs vai pietiks līdz gada beigām, un tad, kad tās gada beigas jau ir saredzamas, tad ir skaidrs, ka ir iekrāts pietiekami, lai varētu tagad patērēties un nopirkt to, ko gada iepriekšējos mēnešos nepirka. Kāda būs šī gada nogala?
2: Jā, nu tieši tā ir bijis, bet šogad Finanšu ministrijā piedāvā līdz gada beigām tātad ierobežot gan jaunu preču, gan arī dažādu pakalpojumu, arī konsultāciju, pētījumu līgumu slēgšanu un jauni līgumi būtu pieļaujami tikai valsts funkciju nepārtrauktības nodrošināšanai, varēja arī tātad iepriekšējo iepirkumu pabeigšanai. Tāpat ir piedāvāts arī atlikt izdevumus, kuri nav kritiski iestāžu pamatfunkcijām, nu, piemēram, seminārus, arī konferences, dažādus reprezentācijas pasākumus, izņemot gan valsts svētku pasākumus un arī konsultācijas un pētījumus arī biroju un aprīkojumu atjaunošanu. Un ministrijā saka, ka jaunas saistības ar ietekmu uz turpmāko gadu budžetiem nebūtu uzņemamas pirms izvērtēta to vajadzība. Bet jauniem līgumiem virs 50 tūkstošiem eiro ir piedāvāts prasīt ministra vai arī ministra pilnvarotas amatpersonas saskaņojumu. Bet ierobežojums nav paredzēts attiecināt uz obligātajiem maksājumiem un izdevumiem sociālajā jomā.

0: jomā, arī veselības aprūpē un valsts drošības un citu kritisko funkciju nepārtrauktai nodrošināšanai. Nu jā, kā jau jūs teicāt, tieši bieži vien tieši decembrī izdevumi strauji aug, jo iestādes steidz tērēt tām ieplānoto naudu. Un šā gada decembra pamatbudžeta izdevumi prognozēti aptuveni 1,6 miljārdu eiro, un tas ir par aptuveni 38% vairāk nekā gada budžeta plāna vidējais mēneša apjoms. Tātad tas jau ir pierādījums. Un finanšu ministrijā arī uzsver, ka izdevuma koncentrācija gada nogalē pati par sevi nepierāda nesaimniecisku rīcību, tomēr būtu jāizvērtē katra maksājuma pamatotība. Un izdevuma pārskatīšana turpinās, un apkopoto informāciju paredzēts jau šodien nosūtīt visām ministrijām saskaņošanai un papildināšanai. Ir gan atrasti 219 miljoni, miljoni eiro ietaupījums, bet ar to esot par maz. Nu, tad skaidrs, ka būs nepieciešama skaidra, stingra izdevuma disciplīna, kā arī pārvaldes funkciju pārskatīšana. Nu, tātad cieša jostu savilkšana.
1: Jā, paldies par šīm labajām ziņām. Studijā bija Sandra Dieziņa. Ir 7:50 minūtes.
2: Nu, izmantosim iespēju uzzināt jaunāko par situāciju Ukrainā, ņemot vērā to, ka aizvadītajā nedēļā ASV prezidents Donalds Trumps nāca klajā ar vairākiem negaidītiem paziņojumiem saistībā ar Krieviju un karu Ukrainā. Vispirms viņš paziņoja par Krievijas dīzeļdegvielas iegādi, pēc tam par Ukrainas un Krievijas vienošanos neuzbrukt enerģētikas infrastruktūrai.
1: Ko par šiem paziņojumiem zina Ukrainā un kāda tur uz to ir reakcija, par to tagad izvaicāsim Latvijas vēstnieku Ukrainā Andreju Pildagoviču. Labrīt!
2: Labrīt!
3: Labrīt!
1: Kā Ukrainā uztvērti Donalda Trumpa pēdējie paziņojumi, tie ir radījuši kādas cerības vai cerības uz pārmaiņām vai tieši tādu kā sašutumu?
3: Nu, patiesībā pats pēdējais paziņojums šobrīd tiek uztverts ļoti piesardzīgi, jo Ukrainas pusē ir ļoti ierobežota informācija, par ko īsti šajā gadījumā runā ASV prezidents, vai tiešām ir panāktas kādas vienošanās ar Krievijas pusi. Nu, katrā ziņā vakarā, svētdienas vakarā, Krievijas uzbrukumi Ukrainas pilsētām turpinājās. Bija notika arī uzbrukums Harkivā, piektajai spēkstacijai. Bija arī šonakt vairākas trauksmes Kijevā, Ukrainas galvaspilsētā, tāpat arī Zaporižas pilsētā. Dienvidos vakar atkal cilvēki gāja bojā. Tā kā nu, šobrīd šīs informācijas diezgan maz. Protams, medijos parādās dažādas spekulācijas, vai šī doma attiec tikai uz naftas pārstrādes rūpnīcām vai nē. Bet katrā ziņā vakar lielākā Kijevas daļa iedzīvotāji dzīvoja bez elektrības, bez ūdens. Un šie te tādi sistemātiski uzbrukumi no Krievijas puses strateģiskajai energoapgādei nu, turpinās.
2: Nu, pagājušo nedēļu izskanēja arī aicinājums Kīvas iedzīvotājiem, ja iespējams atstāt pilsētu un pārcelties citur, kur varētu būt drošāk, vai kīvieši uz to arī tā reaģē?
3: Nu, šis aicinājums izskanēja no mēra Kličko tieši tajā brīdī, kad Krievija uzsāka uzbrukums Kīvas tiltiem. Pašā pilsētas centrā Dnipro, tā ir milzīga upe, trīsreiz platāka nekā Rīga pilsētas centrā. Patona tilts ir 500 metru garš. Un pēdējo divu nedēļu laikā ir notikuši vairāki Krievijas uzbrukumi, gan dienvidu tiltam, gan ziemeļu tiltam. Protams, ka šādi uzbrukumi viņi paralizē pilsētas dzīvi. Ļoti būtiski tiek apgrūtināta satiksmē, veidojas, protams, metro nestrādā. Nu, jāņem vērā, ka tā ir 4 miljonu pilsēta, un diennaktī šos tilts šķērsoš 600 tūkstoši iedzīvotāji. Nu, tas ir apmēram tikpat daudz, cik Rīgas iedzīvotāji. Tā kā šajās dienās tiešām dzīve bija ļoti apgrūtināta, un tāpēc mērs aicināja iedzīvotājus, nu, kā teikt, nedaudz samazināt, varbūt, kustību, izmantot iespējas, varbūt, kādas dienas nu, pārlaist vai no vasarnīcās vai pie radiem, lai

0: pēc iespējas samazinātu risku savai dzīvībai un arī nedaudz atslogotu satiksmes stāvokli.
1: Bet atgriežoties pie Donalda Trumpa lēmumiem un sacītā, tas pirmais paziņojums par dīzeļdegvielas iegādi no Krievijas, tas izraisīja arī tādu, viņa paša sacīto, ka Zelenski varbūt vajadzētu nomainīt, jo skaidrs, ka arī žurnālisti, arī Amerikas abas politiskās puses, neviena neteica paldies Donaldam Trumpam par paziņojumu, ka tagad no Vladimira Putina viņš ir nolēmis pirkt dīzeļdegvielu. Šī te rīcība, šis te kārtējais jocīgais paziņojums, kā Ukraiņus to reaģēja?
0: Protams, ka Ukrainas puse bija diezgan sašutusi par šādiem paziņojumiem. Kā zināms, Ukrainas delegācija pirms laika atstāja arī sarunu vietu Miami nedēļas nogalē. Protams, ka šādi paziņojumi, jāsaka, arī skanējuši arī iepriekš, tā ir tāda ASV prezidenta taktika sarunu procesā. Protams, ka tas raisa dažādas arī negatīvas emocijas. Jāsaka, ka prezidents Zelenskis rēģēja diezgan stoiciski, uzsverot arī to, ka ja Krievija apturēs uguni, ja izdosies vienoties par 60 dienu pamieru, tad viņu prāt Ukraina varētu arī rīkot prezidenta vēlēšanas. Bet tam, protams, ir vajadzīgs laiks, lai sagatavotos un lai pilsoņi varētu nobalsot. Tā kā Ukrainas prezidents ļoti aktīvi turpina diplomātiju, viņam bija nedēļas nogalē sazvani ar vairākiem pasaules līderiem. Šonedēļ viņš dodas uz Briseli, uz Eiropas padomes sanāksmi, tā kā tuvākās dienas būs ļoti dinamiskas, bet jāsaka, ka tiešām pēdējos mēnešos karš eskalējas, abas puses mēģina gūt tādu, kā teikt, strateģisku pārsvaru. Un, acīm redzot, arī šonedēļ būs jauna pavērsiena. Mm.
2: Bet Ukrainas amatpersonām, Ukrainas politiķiem šobrīd ir skaidrs, kādu politiku pret Krieviju patiesībā īsteno Vašingtonu?
0: Ir daudz jautājumu. Ir daudz jautājumu, protams, Ukrainas politiķi gaidīja, ka prezidents Trumps pieņems lēmumus attiecībā uz sankciju nostiprināšanu. Viņam būtu jāpieņem lēmums līdz 18. oktobrim par Grējama sankciju paku stāšanos spēkā. Pēdējie šie tie paziņojumi, viņi tiešām radīja daudz jautājumu. Protams, arī spekulācija par to, vai šī tāda tikai retorika, kas tēmēta uz ASV iekšpolitiku uz 3. novembra vēlēšanām kongresā, vai šiem paziņojumiem būs arī kāds nopietnas piepildījums.
2: Bet cik lielā mērā Ukraina vispār šobrīd var paļauties uz ASV atbalstu?
0: ASV atbalsts, viņš joprojām ir, protams, būtisks. Tie ir gan izlūk dati, gan, protams, Starlink satelīta izmantošana. Protams, tie ir arī precīzie ieroči, kurus Eiropas valsts iepērk no ASV Ukrainas bruņoto spēku vajadzībām. Protams, ASV paliek arī donoru valsts dažādās starptautiskajās organizācijās, lai gan lauvas tiesa atbalsta, protams, ka nāk no Eiropas. Tā kā, protams, prezidents Zelenskis dara visu iespējamo, lai nepazaudētu ASV, kā teikt, līdzdalību šajās sarunās, bet tie pavērsieni, viņi tādi negaidīti reizēm un šobrīd, protams, raisa arī daudz bažu.
1: Un noslēgumā viens jautājums, kas noteikti daudz šeit mums Latvijā interesē. Jūs esat apmeklējis ievainoto mediķi Sarmīti Cīruli. Vai jūs varat izstāstīt, kā viņa šobrīd jūtas, kā ar veselību un vai ir kāda palīdzība, ko varam sniegt arī viņas vienībai?
0: Paldies, Sarmīte jūtas labāk, burtiski vakar viņu apciemoja. Nedaudz vakar bija saulains laiks, mēs nedaudz arī pastaigājāmies pa slimnīcas pagalmu. Sarmīte var pati, kad teikt, celties kājās, ar tādu mazu ratiņu palīdzību pārvietoties, mēs nobraucām vairākā pusstundu, tā kā viņi jau jūtas pietiekami atlabusi, bet, protams, rehabilitācija un šīs te galvas traumas

0: smadzeņu satricinājums, nu, tam vēl vajadzīgs nedēļas, lai pilnībā atgūtos. Šobrīd Sarmīte ir Kijevā, mēs pietiekami bieži redzamies, un tā kā viņa visiem sūta sveicienus visiem atbalstītājiem Latvijā, Ukrainā. Un, nu, kā teikt, mēs vēlam, lai viņa līdz gada beigām tiešām pilnībā stabilizētos un atgūtos.
1: Liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies tiešraidē ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Andreju Pildagoviču. Ir 7:59 minūtes.
2: Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris atklāja kamermūzikas koncertu sezonu. Koncertā Meistars un Meistars skanēs skolotāja Frenka Bridža un viņa talantīgākā skolnieka Benjamina Brittena opusi. Viņu mūzikās satiksies oboists Egils Upatnieks, violnieks Andrejs Jegorovs, altists Pēters Trassons, čelliste Emma Aleksandra Pandeniece un pianiste Elīna Bērtiņa. Tiksimies 15. oktobrī Rīgas kongresu namā.
3: Neformālā izglītība Latvijā piedāvā lielas iespējas, taču kā tās izmantot maksimāli efektīvi? Pētījumi rāda, ka mums ir jāpalīdz jauniešiem un pieaugušajiem savas praktiskās prasmes labāk prezentēt darba tirgū. Pirmdienas raidījumā diskutēsim, kā pilnveidot mācību kvalitāti un palīdzēt neformālai izglītībai kļūt par reālu atspērienu katra cilvēka izaugsmei.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šobrīd ir laiks izdarīt izvēles, lai saprastu, kas būs nākamā gada budžeta prioritātes. Tā intervijā Latvijas Radio šorīt sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņa prognoze par tā pieņemšanu ir janvāra beigas pie situācijas, ja tajā iekļauj arī reformu plānu.
6: Nākošā gadā valdībai būtu jāizdara. Tā skaitā samazinājumi, tā skaitā iestāžu apvienošana, viss no šī saucamā saraksta, ko mēs visu vasaru esam gatavojuši. Lielā steigā teorētiski būtu iespējams to izdarīt arī šogad, bet tad valdība ir jāapstiprina, teiksim, 5. novembrī, un mums nebūtu laikā ļoti rūpīgi sagatavot.
5: Šodien sasaukta pārvades sistēmas operatora augstprieguma tīkls akcionāru ārkārtas sapulce, kurā lems par uzņēmumu obligāciju emisijas gala finanšu nosacījumiem. Jau vēstīts, ka septembra beigās Latvijas Banka apstiprināja augstprieguma tīkla otrās obligāciju emisijas programmas pamatprospektu līdz 100 miljoniem eiro. ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojums par potenciāli panākto enerģētisko pamieru starp Krieviju un Ukrainu nozīmē to, ka abas puses pārtrauks uzbrukumus tikai naftas pārstrādes uzņēmumiem. Kā platformā Axios paskaidrojas kā savots Baltijā namā, tieši tas arī tiekot prasīts no Ukrainas. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka Ukrainā ir tikai viena naftas pārstrādes rūpnīca, kas pašlaik nedarbojas ar pilnu jaudu, bet ja sākumā tiks ievērotas šīs vienošanās prasības, pamieru varēs paplašināt arī uz elektrostacijām un elektrolīnijām. Lai arī Ukrainas puse ir izteikusi gatavību piekrist šādam pamieram, Krievija šo piedāvājumu vēl nav komentējusi. Eiropas Savienība šonedēļ plāno izmaksāt Ukrainai aptuveni 3 miljardus eiro, lai palīdzētu tai stiprināt aizsardzību, un šī nauda ir daļa no bloka 90 miljardu eiro atbalsta aizdevumu Kīvai. Par to atsaucoties uz Ukrainas prezidenta Valdimira Zelenska teikto vēsta tīmekļa izdevums Kīv Independent. Zelenskis to paziņoja vakar pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšādētāju Urzulu von der Leyenu. Pasaules banka ar aptuveni 30 līdz 40 valstīm diskutē par ārkārtas krīzes palīdzības finansējuma piešķiršanu ar mērķi pārvarēt tuvo austrumu kara radīto enerģētikas krīzi. Plašāk stāsta Uģis Lībietis.
7: Pasaules bankas prezidents Adzējs Banga ir uzsvērs, ka globālā ekonomika ir izrādījusies gana notrīga, jo to ir nodrošinājušas gan lielās investīcijas mākslīgā intelekta tehnoloģijās, gan veiksmīgā naftas piegāžu ceļu dažādošana. Taču Pasaules banka ir aprēķinājusi, ka attīstības valstis šajā gadā nav spējušas samaksāt ārējiem kreditoriem aptuveni 400 miljardus dolāru. Turklāt trešā daļa no šīs summas ir tikai procentu maksājumi. Un ja krīze pasliktināsies, Pasaules banka grūtībās nonākušajām

0: valstīm varētu atvēlēt līdz pat 100 miljārdiem dolāru. Un tas ir vairāk nekā banka savulaik darīja un iepludināja tirgu pandēmijas laikā kā atbalsta finansējumu.
1: Šajā nedēļā ar dažādiem pasākumiem atzīmēs 35. gada dienu,

0: Latvijas uzņemšana organizācijā 1991. gada 14. oktobrī. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 7 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus un jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 9-13 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā būs mākoņains un vakarā iespējams lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 10-12 grādi.
1: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikušas 60 dienas.
2: Labrīt, 8:05 minūtes, pirmdienas 12. Oktobra rītā. Ar jums kopā Latvijas radio rīta programma Labrīt studijā Artas Koja un Lauris Zvejnieks.
3: Labrīt, mēs studijā, bet priecājamies arī par tiem, kuri ārā un šobrīd var pieredzēt tos šodien prognozētos ratos saules brīžus, jo lai arī dūma, kas daudz, gan Rīgā, gan tuvāk jūras malai var šo to no saules stariem izbaudīt rīta stundās un arī to pieklājīgo gaisa temperatūru, jo lai varētu sacīt, ka gaisa temperatūra dienas gaitā pakāpsies, no rīta tai ir nedaudz jāpaslīd uz leju. Un Kurzemē, piemēram, tā to cītīgi ir darījusi un arī šobrīd tā plus 4 grādiem daudz vietu Kurzemes vidienē.
2: Tātad Kurzemē pakāpsies, vidzemē...
3: Mēģinās nenoslīdēt vēl zemāk. Nē, diena būs mazliet siltāka, bet par to visu nākamajā pusstundā, protams, Toms Bricis izstāstīs.
2: Bet šajā pusstundā pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes ieraksts, kas pievēršas pēcvēlēšanu laika tematiem un atspēko sociālajos medijos izplatītos malus par it kā viltotiem vēlēšanu rezultātiem, kā arī politiķi pausto, ka zema vēlētāja aktivitāte ir daudzās Eiropas valstīs.
4: Zemāks apmeklējums nekā Latvijā bijis tikai 5 valstīs – Šveicē, Rumānijā, Bulgārijā, Lietuvā un Grieķijā. Taču vairumā no 27 dalību valstīm aktivitāte bijusi stipri virs 60%. Ziemeļvalstīs – Polijā, Vācijā, Austrijā, Ungārijā, Nīderlandē un vēl vairākās valstīs – tā ir vēl augstāka.
2: Tad iknedēļas faktu pārbaudes ieraksts pēc minūtēm 10 līdz 13.
3: Jā, bet nākamajā pusstundā, neprecizējot pēc cik minūtēm, stāstīsim par to, ka līdz ar rudens sākumu Rīgā darba pārtrauc lielākā daļa nakts autobusu maršrutu. Šovasar ir būtiski pieaudzis pasažieru skaits, arī maršrutu bijis vairāk, taču populārākais ved uz lidostu.
5: Starp centru un lidostu pārrodāti vairāk nekā 7300 pasažieru, kas ir trešdaļa no visiem 8 maršrutos pārrodātiem pasažieriem. Otrs populārākais maršruts bija starp centru, Teiku, Juglu un Mežciemu, kur brauca aptuveni 3500 pasažieru.
3: Jāpiebilst, ka arī ziemas un rudens mēnešos nakts reisi no pilsētas centra uz lidostu saglabāsies, bet kā nakts sabiedriskais transports ietekmē taksometru pakalpojums, arī par to nākamajā pusstundā tūlīt pēc laika ziņā.
2: Un tad jau studijā būs klāt Kristīna Simpsone, kur arī šobrīd jau vienākusi studijā, lai pastāstītu, kādi temati šajā rītā. Labrīt!
6: Labrīt! Šorīt nāku ar lietošanas instrukciju, proti kā lietot vai apmeklēt kinofestivālu, jo šo ceturtdienu 15. oktobrī sāks Rīgas starptautiskais kinofestivāls, kas norisināsies līdz 25. oktobrim, tātad tas ir 11 dienas, mazliet vairāk kā 100 filmu, un kā atverot programmu, nenonākt situācijā, ka to gribas uzreiz aizvērt, bet var atrast arī sev kādu tīkamu filmu. Un tad pavisam īsi arī pieskaršos seriāla Diplomāti 4. sezonai, ko man jau ir iespēja bijusi mazliet slepeni paskatīties.
3: Pārējiem būs jāciešas, jā?
6: Nu, arī līdz ceturtdienai tikai, tā kā, bet sezona ļoti, ļoti intriģējoša.
2: Jā, tad Kristīna Simpsone ar lietošanas instrukciju. Studijā nākamajā pusstundā. Vēl tikai jāpiebilst, ka vārdien šodien atzīmē Kira un Valfrīds. 8:09 un

0: tagad par pašmāju portāla tematiem, kā tev stāstīt Māris Bergs. Labrīt!
1: Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Medijas TV net raksta par problēmu, ar kuru iespējams saskārušies latviešu ceļotāji Āzijā, īpaši tie, kas brauc uz Japānu, proti. Latvijas autovadītāju apliecība Japānā joprojām netiek atzīta, un mēs ar savām autovadītāju tiesībām Japānā nevaram iznomāt mašīnu un tur braukt pie stūres. Ceļu satiksmes un drošības direkcija skaidro, ka Japāna pieprasa, lai tiesības būtu izdotas saskaņā ar 1949. Gada Ženēvas ceļu satiksmes konvenciju, bet Latvijas puse norāda, ka šajā konvencijā jau sen netiek veikts kādas izmaiņas, un tā faktiski nav aktīva. Turklāt Latvija ir pievienojusies 1968. Gada konvencijai par ceļu satiksmes noteikumiem, kas tad ir aktīva un ar kuru tiek strādāts. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībā un daudz viet citur pasaulē mūsu vadītāja apliecības tiek atzītas bez vārda runas un varam nomāt un braukt ar mašīnām, kur vien acis rāda un kur vien gribam. Ir arī tādas valstis kā Ķīna, kas nav pievienojušās nevienai no konvencijām, bet arī tur ar Latvijas autovadītāja apliecību un starptautisko braukšanas apliecību varam braukt ar mašīnām. Daudzviet pasaulē neviens nemaz neprasa starptautisko apliecību un vienkārši atzīst Latvijas tiesības, bet pagaidām izskatās, ka Japānas jautājumā nekas kardināli nemainīsies un tā paliks viena no ļoti retajām valstīm pasaulē, kur mēs, Latvijas iedzīvotāji, ar savām autovadītāju apliecībām paši stūrēt nedrīkstam. Labi, ka Japāna ir lieliski vilciens attīstība, vai ne? Šā par to medijā TV, ne?
0: Jā, bet tie Japānas iedzīvotāji, kas sabrauc pie mums, viņi šeit var braukt ar savām tiesībām?
1: Viņi parasti brauc turistu autobusu.
0: Tā 68. Gada konvencija, kurai mēs esam pievienojušies, atbalsta 49. Gada Ženēvas konvenciju.
2: Tas ir ļoti labs jautājums, uz to es tev nevaru atbildēt, un tas arī rakstā nav skaidrots, bet kā Arta teica, tad Japānas iedzīvotāji parasti atbrauc ar lielu kruīzu kuģi un tiek iesēdināti autobusā un izvizināti šeit par Rīgu un arī kādām citām vietām. Turpinām ar citiem jaunumiem. Dārzu un privātmāju saimnieki šajās nedēļās droši vien diezgan daudz laika pavada grābjot no kokiem nokritušās lapas, taču medija LasLV publikācijā norādīts, ka varbūt nemaz nevajag steigties visu sagrābt līdz pat pēdējai lapai. Nobirušās lapas nav tikai atkritumi, tā ir daļa no vielu aprites dabā. Dārzā tas kritušās lapas var kļūt par kompostīzē vielu, arī barību un patvērumu dažādiem organismiem. Nu, tas gan nenozīmē, ka grābekļus tagad iemetam pažobelē un šo izmantojam kā iemeslu, lai nedēļas nogalē neko negrābtu. Lapas ir jānogrābj vietās, kur tās var traucēt vai apdraudēt cilvēkus, tās ir jānogrābj no cēliņiem, kāpnēm, terasēm un citām staigāšanai paredzētām virsmām, jo slapjas lapas mēdz būt slidenas un tas, protams, var radīt dažādas nepatīkamas situācijas. Nevajadzētu arī ļaut lapām aizprostot notekas un ūdens novadīšanas caurules. Zālienā lapas gan var atstāt salīdzinoši plānā kārtā, bet ir ieteicams savākt lielāko daļu lapu, jo, ja to neizdarīsim, tad tas var sabojāt zālienu. Plašā par šo var lasīt mediju LasLV.
0: Tad, ja es linkums grābt lapas, īsāk sakot, tad tu saki, ka es esmu par dabas daudzveidību.
2: Tieši tā.
3: Gaidu vēju. Aimin.
2: Jā, nu par dabu un dabas aizsardzību, par vīdas tematiem arī turpinām, jo Baltijas jūrā katru gadu arvien vairāk pieaug zonas, kurās trūks skābekļa, pat laban aptuveni piekdaļa jūras dziļūdens gultnes vairs nav ar redzamām dzīvības pazīmēm. Šo teritoriju kopējo platību varam salīdzināt ar aptuveni pusotru Dānijas sauzemes teritoriju. Par to raksta medijas Jauns LV. Baltijas jūra ir salīdzinoši specifiski, ja salīdzina ar citām pasaules jūrām un ūdens apmaiņa tajā notiek lēni. Ierobežotā ūdens apmaiņa ar ziemeļu jūra nozīmē arī to, ka skābekli bagāts ūdens dziļākajos Baltijas jūras slāņos nonāk reti, nu un tā rezultātā jūras dibenā veidojas skābekļa deficīts. Baltijas jūrā arvien biežāk ienāk arī dažādas invazīvās sugas, kas tiek ievazātas ar kuģiem, kas pārvietojas jūrā. Vides aizsardzības iniciatīva Race for the Baltic norāda, ka Baltijas jūras stāvokli ir iespējams uzlabot, taču te gan nepietiks tikai ar katra cilvēka individuālu rīcību, lai uzlabotu jūras ekosistēmu, nepieciešama plašāka politiskā un arī ekonomiskā rīcība no jūras krastos esošajām valstīm, lai ierobežotu piesārņojumu no kuģiem un lauksaimniecības darbības, nu un arī mazinātu pārmērīgu nozveju. Plašāk par to var lasīt medijā Jauns LV. Savukārt, sākoties jaunajai darba nedēļai, medijas Delfi raksta par to, kā censies strādāt efektīvāk un sevi mazāk pārslogot. Droši vien mēs visi vienā vai otrā veidā esam bijuši situācijās, kad visu dienu skrienam, atbildam uz zvaniem ēpastiem, risinām 101 dažādu steidzamu jautājumu, bet dienas beigās attopamies, ka nevēli nekas nav izdarīts. Šī skriešana, protams, nav efektivitāte, nu tā ir vienkārši skriešana. Efektivitāte ir spēja izvērtēt savas prioritātes un saprast, kam tad konkrētajā brīdī ir lielāka vērtība. Nu, medija Delfi rakstā tad arī ir dažādi ieteikumi, kā uzlabot savu efektivitāti, piemēram, izmantot klusuma režīmu savā viettālrunī, lai dažādi paziņojumi mums netraucētu strādāt. Plašā par to var lasīt tātad medijā Delfi.

0: norunāts. Droši vien, ka šī instrukcija pirmdienai arī varētu noderēt. Mārs Darks ar ieskatu interneta medijos 8:14 minūtēs.
1: Un mēs jau dzirdējām, ka studijā ir ieradies suņas Lībietis. Viņš gan ne ar grābekli, ne ar preses apskatu, bet par pasaules aktualitātēm. Labrīt!
2: Labrīt! Nu, nevarētu jau teikt, ka nav pilnīgi preses apskats, bet ārvalstu medijos informācija gūta gan. Sākšu jā ar Ukrainu un proti uzreiz pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma par Krievijas un Ukrainas starpā it kā panākt to pamieru enerģētikas jomā. Krievija uzreiz to ir pārkāpusi. Par to ir pavēstījis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, norādot uz Krievijas triecienu Harkivas termoelektrocentrālē. Bet ASV prezidenta Trumpa paziņojums par šo te pamieru enerģētisko starp Krieviju un Ukrainu nozīmē jau tikai to, kā abas puses pārtraukšot uzbrukumus tikai naftas pārstrādes uzņēmumiem. Nu, kā platforma Axios paskaidrojas kā cavots Baltijānamā, tieši tas arī tiekot prasīts no Ukrainas. Nu, vienlaikus gan jānorāda, ka Ukrainā ir tikai viena naftas pārstrādes rūpnīca, kas pašlaik arī nedarbojas ar pilnu jaudu. Un, ja sākumā tiks ievērotas šīs vienošanās prasības, tad pamieru varētu paplašināt arī uz elektrostacijām un elektrolīnijām. Kad tas notiks, grūti teikt. Šodien Baltkrievijā tikmēr sākas militārās mācības nesalaužamā brālība 2026 un barjera 2026. Un tajās piedalīsies Krievija un citi sabiedrotie no kolektīvās drošības līguma organizācijas – Kazahstāns, Kirgistāns un Tadžikistāns. Kopumā mācībās piedalīsies aptuveni 1500 militāru personu un vairāk nekā 300 tehnikas vienību. Nu, oficiālajās Baltkrievi interneta vietnēs tiek apgalvots, ka mācību laikā tiks trenēta miera uzturēšanas operācija, tāpat tikšos strādāts pie bioloģisko draudu avotu likvidēšanas. Bet pēdējo dienu laikā, kad Ukraina ir veikusi uzbrukumus vismaz trījiem Krievijas interneta kompānijas Yandex datu centriem, un jau ir novērots, ka ir strauji samazinājies dažādu interneta botu un troļļu īpatsvars. Turklāt ne tikai Ukrainā, bet arī citur pasaulē, nu, piemēram, atbalstošu komentāru skaits Vācijas galēji labējai partijai alternatīvu Vācija ir samazinājies vismaz par 56%. Un samazinājušies dažādi naiduskurinoši konti starp ukraiņiem un poļiem. Samazinājies arī atbalsts tā dēvētajai maga kustībai, ja padarīsim Ameriku atkal diženu. Un daži komentētāji jau norāda, ka tam varētu būt liela ietekme arī pirms novembra sākumā gaidāmajā ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Bet tojoties ziemas sezonai, visai satraucoši dati nāk no ANO attīstības programmas, proti, ka globālais nabadzības indeks ir pieaudzis pirmo reizi kopš tā izveidošanas 2010. Gadā. Un nabadzība pašlaik ietekmē aptuveni 1,2 miljārdus cilvēku visā pasaulē. Un gada laikā šis skaitlis ir pieaudzis par vairāk nekā 51 miljonu. ANO attīstības programmas administrators Aleksandrs De Krū paziņojas, ka nabadzības pieaugumam vajadzētu kalpot kā nu, patiesam trauksmes zvanam visai pasaulē, vēl jau vairāk tāpēc, ka vairāk nekā puse no nabadzības skartajiem ir bērni. Un arī šī gada ziņojumā ir secināts, ka vislielākais nabadzības īpatsvars ir Subsahāras reģionā un Dienvidāzijā, kas ir pasaulē visblīvāk apdzīvotais reģions. Nu, un šeit vēl šī indeksa kontekstā ir tāda interesanta lieta, ka daudzās valstīs it kā tas nabadzības līmenis no vienas puses tiek samazināts, bet no otras puses dzimstība ir tik strauja, ka tā pieaugošā dzimstība un cilvēku skaits vienkārši nu, izkompensē tos sasniegumus, kas ir sasniegti. Un tad, ja jau mēs esam nonākuši no nabadzības vienā pusē, tad šodien Stokholmā tiks paziņots Nobela prēmijas ekonomikā ieguvējs. Tā parasti ir tāda atsevišķa gandrīz ceremonija no pārējās Nobela nedēļas, ko mēs pagājušajā nedēļā piedzīvojām, arī jauno Nobela miera prēmijas laureāti uzzinājām. Bet nu, tātad daudziem ir jautājums, nu, kas tad šogad varētu būt ekonomikas balvas ieguvējs. Un, nu, protams, līdzīgi kā arī ar pārējām balvām, arī šī nominācijas uzvarētājs tiek turēts stingrā noslēpumā, bet tas jau netraucē dažādiem
0: jau, prognozēt un minēt, kāpēc
2: bukmeikeriem likt likmes un prognozētājiem prognozēt.

0: prognozēt. Nu, un tad viens no tiem secinājumiem ir, ka pagājušā gadā balva tika piešķirta par pētījumiem, kā tehnoloģijas veicina un ietekmē izaugsmi. Nu, visticamāk, tad šogad balva ar tehnoloģijām varētu būt, ka nebūs saistīta. Nu, piemēram, Sasekas Universitātes ekonomikas profesors Richards Tolls prognozē, ka viena no uzvarētājiem varētu būt amerikāņi Collins Kamerers un George Levensteins, kā behaviorālās ekonomikas pamatlicēja pētot to, kā mēs pieņemam dažādus lēmumus. Tolls arī pieļauja, ka Nobel komitejai arī šajā nominācijā varētu būt vēlme nosūtīt politiskus signālus, piemēram, piešķirot balvu amerikāņiem Annai Krūgerai un Jagdišam Bhagvati, kuri pētījuši lobēšanu un korupciju valdībās. Nu, taču šīs ir tikai prognozes un spekulācijas, bet uzvarētājs neilgi pirms 12. droši vien.
1: Pagaidīsim un uzzināsim.
2: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Uģis Lībietis. 8:20.
1: Jā, un no laiks pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika veidotajam faktu pārbaudes ierakstam.
3: Kā allaž pēc vēlēšanām, daļa ar rezultātu neapmierināto stāsta, ka tās ir viltotas. Kas un kā to darīja šoreiz? Par to Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak raidījumā stāstīšu es, žurnāliste Justīna Kozlovska. Tāpat pievērsīšos maldinošiem izteikumiem, ko pēc vēlēšanām Latvijas radio pauda daži politiķi. Proti, vai Latvijā vēlēšanu aktivitāte ir laba, salīdzinot ar Eiropas valstīm, un kurš Latvijas politiskais spēks ir lielākais pēc biedru skaita? Vispirms par nozagto vēlēšanu stāstu. Salīdzinot ar dažām iepriekšējām vēlēšanām, šoreiz maldināšanas par nozagtām balsīm vai citādi ietekmētiem rezultātiem bija maz. Interneta platformās par to visaktīvāk rūpējās dezinformācijas izplatītājs Vladimirs Bološins.
4: Visas Latvijas vēlēšanas ir nežēlīgi meli.
3: Vēl pirms 3. oktobra Bološins stāstīja, ka nodot balsi glabāšanā nav droši. Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieki un līdz ar to drošības dienesti redzot, par ko kurš balsojis. Tāpēc cilvēkiem, kas atbalstījuši noteiktus politiskus spēkus, būšot nepatikšanas. Tā, protams, nav taisnība. Vēlēšanu procedūras nodrošina, ka neviens neuzzina, par ko kurš balsojis. Taču šie meli sasniedza dzirdīgas ausis un tos atspēkot sociālajos medijos centās arī apvienības suverēnā vara apvienība jaunlatvieši līdere Julija Stepaņenko.
5: Saistībā ar to, ka pašlaik izplatās ļoti neglīta dezinformācija, es vienkārši esmu spiesta izstāstīt visu patiesību.
3: Te jāatgādina, ka Vološins nav vienkārši blogeris. Pērn pirms pašvaldību vēlēšanām viņš ģērbās Stepaņenko politiskā spēka džemperī un aicināja balsot tieši par viņu. Šoreiz vairākos video runāja par blogeru uzpirkšanu, Juliju Stepaņenko aktīvi kritizēja, sauca viņu par violeto feju un atbalstīja jau citu politisko spēku – Jāņa Urbanoviča vadīto Saskaņas centru. Gan Vološins, gan vairāki citi maldinātāji pēc vēlēšanām stāstīja, ka balsis noteikti samainīja sestdienas vakarā pēc iecirkņu slēgšanas. Tajās 3 stundās, kad vēl nebija sākta balsu skaitīšana. Arī tie ir meli. Skaitīšana aizkavējās, jo CVK pārbaudīja atkārtotos balsojumus, lai varētu ieskaitīt tikai pēdējo no tiem. Un šajā laikā vēlēšanu kastes bija slēgtas, tātad nebija iespējams kaut ko tur samainīt. Visbeidzot, it kā viltotās vēlēšanas savā labā centās izmantot arī partijas stabilitātē līderis Aleksejs Rosļikovs.
4: Šajās vēlēšanās sistēma, diemžēl, saskaitīja balsis tā, kā gribēja, nevis tā, kā bija īstenībā.
3: Tā Rosļikovs no Baltkrievijas stāsta video rullītī, kas TikTok skatīts 100 000 reižu.

0: Vēl pāris dienas pirms vēlēšanām viņš apgalvoja, ka uzreiz pēc tām atgriezīsies Latvijā. Citēju, kaut vai caur cietumu. Bet tagad domas mainīs un atpakaļ braukt vairs nesola. Tik tālu par maldinātājiem sociālajos medijos. Turpināšu par vēlēšanu aktivitāti. Latvijas televīzijas raidījuma šodienas jautājums vadītājs jautāja politiķiem par pilsoņu zemo līdzdalību šajās saimas vēlēšanās.
1: Jaunā vienotība, kas tik ilgstoši bija pie varas, vai jūtat arī savu kaut kādu atbildību par to, ka aktivitāte tik zema?
0: Viens no apvienības līderiem, saimas deputāts Edmunds Jurēvits, atbildēja apstiprinoši.
2: Es domāju, ka noteikti tik vienam politiķim un arī man ir jāuzņemās atbildība, tā skaitā arī par šo, bet gribētu teikt sadalīsim trijās daļās.
0: Viņš sāka ar to, ka aktivitāte nemaz tik zama nēsot.
2: Ja mēs objektīvi vērtējam šos datus, vairāk kā 50% Latvijas pilsoņi izlēma izmantot savu balsi, atdot to vēlēšanās. Tas, ja mēs skatāmies Eiropas rādītājos, tas ir diezgan labs rādītājs.
0: Vai tiešām, salīdzinot ar Eiropu, mūsu līdzdalība vēlēšanās ir laba? Tā kā dažādās valstīs ir atšķirīga kārtība attiecībā uz diasporas balsu skaitīšanu, datu salīdzināšanai ārvalstīs reģistrēto Latvijas pilsoņu aktivitāti neņēmām vērā. Kā aprēķinājusi domnīca Providus, ja ārvalstu vēlētājus neskaita, šogad līdzdalība saimas vēlēšanās pašā Latvijā bija 57,7%. Taču arī šis skaitlis, 57,7%, ir viens no zemākajiem, ja to salīdzina ar vēlētāju aktivitāti savu parlamentu vēlēšanās citās Eiropas Savienības valstīs. Zemāks apmeklējums nekā Latvijā bijis tikai 5 valstīs – Šveicē, Rumānijā, Bulgārijā, Lietuvā un Grieķijā. Taču vairumā no 27 dalību valstīm aktivitāte bijusi stipri virs 60%. Ziemeļvalstīs – Polijā, Vācijā, Austrijā, Ungārijā, Nīderlandē un vēl vairākās valstīs – tā ir vēl augstāka. Pārsniedz 70% vai pat 80%. Tātad nav pamata teikt, ka Latvijai ir labs rādītājs salīdzinot ar Eiropu. Jautājām arī Jurēvicam. Viņš norādīja, ka aktivitāte nav īpaši kritusies, ja neskaita balsošanu ārzemēs, un teica.
3: Es nesaku, ka viņš ir labs, bet viņš nav traģisks.
0: Taču, kā minēts, salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm, balsošanā esam vieni no kūtrākajiem. Visbeidzot, pievērsāmies politisko partiju biedru skaitam. Topošais saimas deputāts no suverēnā vara apvienība jaunlatvieši Edgars Dārznieks Latvijas radio diskusijā pēcvēlēšanu dienā stāstīja, ka viņa pārstāvētajam politiskajam spēkam ir lielākais biedru skaits.
4: Sāksim ar to, ka doto brīdi mēs esam biedru skaita ziņā lielākā partija Latvijā, jo partija apvienības suverēnā vara apvienība jaunatviešu kopā ir 2500 biedri. Es vēlties tā liela partija atstāt opozīcijā, labi.
0: Pēc Latvijas uzņēmumu reģistra šo pavasara apkopotajiem datiem visvairāk, kopā gandrīz 3200 biedru, ir apvienībā jaunā vienotība. To veido 5 politiskās partijas. Marta dati liecina, ka suverēnā vara apvienība jaunlatvieši ar aptuveni 2300 biedriem ir otrajā vietā. Savukārt trešajā, vismaz vēl pavasarī, bija apvienotais saraksts ar aptuveni 2100 biedriem. Tajā savukārt apvienojušies 3 politiskie spēki. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak raidījums, kuru veidoju es, Justīna Kozlovska, kopā ar kolēģiem Evitu Puriņu un Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
5: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.

Izglītojot bērnu ģimenē, tālmācībā un nepilnlaika klātienē, turpmāk tiks noteikts skaidrāks kvalitātes un atbalsta prasības tālmācībai, skolas un vecāku

0: atbildība, kā arī precīzāka izvērtēšana, vai bērnam kādu no minētajām mācību formām vispār der. Vai visi iesaistītie apmierināti ar gaidāmajām pārmaiņām? Klausieties ģimenes studijā pirmdien.
1: Ja cilvēks strādājas ārzemēs un Latvijā atgriežoties turpina strādāt, kā viņam aprēķinās pensiju? Šoreiz raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts meklējam atbildes uz jautājumiem, kas uztrauc diasporu domājot par dzīvi senioru vecumā. Sarunu sākam 5:05.
2: Viņa balss modina daudzas. Vai ar tām stundām, kurās ēterā jāsarunājas ar klausītājiem un producentu pietiek, lai pārējā laikā klusētu? Monopolā saruna ar Radio Skonto rīta cilvēku Valdi Melderi.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 8:30 no rīta studijā Paula Feldmane. Nākamā gada valsts budžetu būtu vēlams pieņemt janvāra beigās. To šorīt intervijā Latvijas radio sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Vienlaikus ministrs pauda, ka lielā steigā teorētiski valsts budžetu būtu iespējams pieņemt arī šogad, bet šādā gadījumā jaunā valdība būtu jāapstiprina piemēram novembra sākumā, kā arī nebūtu laika budžetu sagatavot ļoti rūpīgi. Kučinskis gan norādīja, ka attiecīgais jautājums vēl jāpārunā ar premjeru. No nākamā gada rudens planoto remontdarbu laikā Vanžu tilts joprojām būs daļēji atvērts satiksmei. To intervijā Latvijas televīzijā šorīt sacīja Rīgas mērs Viestūrs Kleinbergs no partijas progresīvie. Tiltu pilnībā slēgs tikai laikā, kad tam mainīs vantes. To sacīja Kleinbergs, norādot, ka uzņēmums Latvijas valsts ceļi jau šobrīd gatavojas iepirkumu pagaidu tiltu iegādēji, bet garākā periodā līdz 2029. gadam. Tomēr ar ražotāju panākta vienošanās, ka to iespējams izgatavot līdz nākamā gada rudenim. Krievija aizvien turpina uzbrukumus Ukrainai. Šorīt vairākos Ukrainas reģionos, tostarp galvaspilsētā Kīvā, bija izsludināta gaisa trauksme. Un zināms, ka vakar vakarā raķešu triecienā pie Sočinas ciematā netālu no Harkivas tika nogalināti 3 cilvēki un 25 cilvēki ievainoti. Uzbrukums tika vērsts pret veikalu un postījumi nodarīti ir apkārt esošajām dzīvojamām mājām. Uzreiz pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma par Krievijas un Ukrainas starpā panākto pamieru enerģētikas jomā Krievija ir to pārkāpusi. To vakar pavēstīja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Tas saistīts ar Krievijas vakardienas uzbrukumu netālu no Harkivas, jo tur Krievija veikusi triecienu termoelektrocentrālei. Krievijas varas iestādes pagaidām nav komentējušas Trumpa paziņojumu par it kā panākto vienošanos. Savukārt Ukraina ir paudusi gatavību tam piekrist, ja to darīs arī Krievija. Un vēl Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram, to paziņojis Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis. Līdzīgi nostāju Zelenskis pauda jau februārī, kad arī tīmekļa izdevumam Axios sacīja, ka vēlēšanas arīkošanai ir nepieciešama 60 dienu ilga uguns pārtraukšana. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 7 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%.
5: Astoņi un 33 minūtes, laiks sporta vēstījumu un ar tām studijā Harijs Ortveins. Labrīt!
6: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
7: Jā, kādam varbūt šeit agrs rīts, bet jāiztur būs līdz vakaram. Šovakar iespēja skatīties hokeju, turklāt nevis līdz naktī, bet laikam līdz vakaram tikai, jā?
6: Jā, nu parasti mēs NHL spēles pēc Latvijas laika varam vērot, nu ne ātrāk pa pusnakti, un tas jau arī skaitās tie agrie, tā teikt, agrie mači, pārsvarā jau tie ir divi naktī, bet šodien, jāsaka, pēc nepilnām 12 stundām, kādam daudz, kādam maz, bet pulksteni 8:00 vakarā šovakar varēsim vērot Floridas Panthers un cerams divus latviešu laukumā, bet par šīm un citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Rītiem braucēs Toms Skuji.

0: Švakar izcīnīja 10. vietu viendienas sacensībās no Parīzes līdz Tūrai. Sacensību noslēdzošajos kilometros Skujiņš devās atrāvienā, taču drīz vien tika panākts un uzvaru izcīnīja Pērs Strands Hēgenes no Norvēģijas. Par sniegumu viendienas sacensībās Skujiņš nopelnīja 40 ranga punktus. Kenijas viegatlētikas garo distanču skrējējs Amos Kipruto un Etiopijas sportiste Havi Feisa vakar izcīnīja uzvaru Čikāgas maratonā. Kipruto finišēja 2:01:09 par pusminūtu uzlabojot savu personīgo rekordu. Šis rezultāts viņam ļāvis visu laiku ātrāko maratonu skrējēju sarakstā panākt 5. Vietā esošo tautieti bijušo pasaules rekordistu Eliudu Kipčogi. Sieviešu konkurencē Feisa uzvarēja ar finišu 2:13:33. Feisa personīgo rekordu laboja par 1:24, pakāpjoties uz 4. Vietu visu laiku ātrāko skrējēju sarakstā. Rīgas volejbola skola Latvijas universitāte vakar Rīgā piedzīvoja neveiksmi Baltijas sieviešu līgā. Pašmāju volejbolistes savā laukumā ar 1-3 piekāpās Lietuvas komandai Kaunas VDU. Mājinieču rindās rezultatīvāk ar 13 punktiem bija Šarlote Šiltere, bet 11 punktus pievienoja Justīna Rēdliha. Pašmai volejbolistēm lielākās grūtības sagādāja pretinieču servis, intervijā Latvijas televīzijai pauda Šlitere.
1: Sagādāja grūtības uzņemšana noteikti, bija grūtāk nokārtot bumbu, bet es tāpat uzskatu, ka diezgan labs sniegums paņēmām vienu setu pret Kauņu, kas ir viena no top komandām, tāpēc jāstrādā daudz, bet uzskatu, ka ir labi.
0: Un tāpēc zaudējumu Kauņas vienībai volejbolista Šlitere. Sezonas ievadā Rīgas volejbola skola Latvijas universitāte volejbolistas 2 mačos tikušas pie 1 uzvaras. Itālijas basketbola čempionātā vakar rezultatīvu sniegumu demonstrēja Latvijas izlases spēlētājas Kate Vilka, Vanesa Jāsa un Laura Meldere. Vilkas un Melderes pārstāvētā Campo Basso Magnolia ar 84-56 uzvarēja San Martino. Vilkai uzvarā 13 punkti, bet Melderei 8 punkti un 7 bumbas zem groziem. Citā spēlē Broni komanda ar 73-81 piekāpās Venēcijas un Mana Reijer. Jāsa zaudētāja rindās izcēlās ar 16 punktiem. Magnolija vienībai šosezon 2 uzvaras 2 spēlēs, bet Jasas pārstāvētā Broni pagaidām ir bez panākumiem. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā no pašmāju komandām uzvaras vakar izcīnīja Ventspils, Liepāja un Valmiera. Liepājnieki ar 98-88 uzvarēja Rīgas ekscelences juniorus un izcīnīja pirmo panākumu šosezonu. Rezultatīvākie ar 22 punktiem uzvarā bija Rodīs Mačoha un Edgars Lassenbergs. Aizvadītās sezonas čempione Valmieras Glāzes Vidzemes augstskola izbraukumā ar 91-87 pārspēja Igauņu Vīmsi. 22 punkti Valmieras leģionāram Darenam Viljamsam. Bet Ventspilnieki izbraukumā ar 85-68 pārliecinoši pieveica Kēlas basket, kur zemes vienībā ar 20 punktiem izcēlās leģionārs Ronijs de Grais. Valmierieši 5 spēlēs ir nepārspēti un ieņem 2. Vietu. Ventspilnieki ir 4., bet Liepāja ir apakšgalā 12. Pozīcijā. Jau 5. Uzvaru šo sezonu Nacionālajā hokeja līgā šonakt izcīnīja Albert Schmitz un viņa pārstāvētā New Yorkas Rangers vienība, kas ar 6-2 pārspēja Vancouver Canucks. Schmitz savā 7. Spēlē NHL laukumā bija 17,5 minūtes un nopelnīja pozitīvu liederības koeficientu +1. Rangers Austrum konferencē ieņem 2. Vietu. Savukārt šovakar Latvijas līdzutējiem būs iespēja vērot agro maču. Uvja Balinska un Sanda Vilmeņa pārstāvētā Floridas Panthers tiksies ar Buffalo Sabres. Spēles sākums 18:00 vakarā pēc Latvijas laika. Latvijas futbola virslīgām šodien ar 1 spēli tiks noslēgta 32. Spēļu kārta. Liepājnieki savā laukumā uzņems Audu, kas šo sezonu jau nodrošinājusi 3. Vietu un tiesības spēlēt nākamās sezonas UEFA konferences līgas kvalifikācijā. Spēles sākums 18:00 vakarā. Vakar virslīgā RFS ar 4-2 uzvarēja Jelgavu, bet Daugavpilieši ar 2-1 pārspēja Ogres United. RFS ar 77 punktiem ir turnīra līdere, bet konkurente Riga aizvadījusi par 1 spēli vairāk un iekrājusi 76 punktus. Un sēru vēsts hokeja saimē. 85 gadu vecumā mūžībā devies bijušais Latvijas hokeja izlases treneris Ēvalds Grabovskis, tā informē Latvijas hokeja federācija. Latvijas izlase Grabovskis vadīja 1995. gadā, vēl divas sezonas strādājot

0: Par galvenā trenera asistentu 2019. gadā Grabovskis saņēma Latvijas Hokeja federācijas balvu par mūža ieguldījumu hokejā. Tāda lūk jaunuma sportā.
1: Paldies! Ar sporta jaunumiem studijā bija Harijs Ortveins. Ir 8 un 39 minūtes.
2: Un nu, klausīsimies, kā Tomam Pricim par laikapstākļiem stāstāms, jo miglai klīstoši šķiet diena varētu izvērsties tīri patīkama. Labrīt, Tom!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Šorīt ir rāms, bet daudziet dūmakains un miglains rīts, Kurzemē izteiktāk Ventspils, Talsu un arī Tukuma novadā, kur nakts otrajā pusē debesis vairāk skaidrojušās, arī ļoti dzestrs, temperatūra noslīdējusi līdz 2-4 grādiem, bet pārējā Latvijā pārsvarā 5 līdz 9 grādi un vietām Kurzemē arī nedaudz līst dienas gaitā, galvenokārt arī vietām Kurzemē un Vidzemē mazlietiņ uzlīs. Kurzemē pēcpusdienā dažviet ar lielāku iespējamību Dienvidkurzemes un Saldus novadā iespējams arī pērkona negaiss. Brīžiem parādīsies saule un temperatūra pēcpusdienā sasniegs 9-13 grādus. Rīgā lietus maz iespējams un pēcpusdienā būs 12-13 grādus silts. Aizvadītajā nedēļas nogalē visvairāk līs Vidzemes rietumos, Limbažu, Salkrastu, Ādažu, Siguldus un Cēsu novadā, kur daudz viet nolījuši 30 līdz 35 mm lietus, kas ir aptuveni trešdaļa no mēneša normas. Krastu apkaimē pat 50 mm, kas jau ir puse no mēneša normas, un vēl arī Dienvidkurzemes novadā daudz līs arī ap 30 mm. Bet līdzīgi, kā jau visu rudeni ievēroja mazāk līs atsevišķās vietās Zemgalē, piemēram, Dobelē un Kalnciemā nolijuši nedēļas nogalē tikai 4 mm lietus. Un oktobris līdz šim arī turpinās siltāks nekā tam pieklātos. Mēneša pirmās 11 dienas bijušas ar vidējo temperatūru 2,7 grādus virs klimatiskās normas. Un šodien, 12. oktobrī, arī esam sasnieguši datumu, kas vēsturiski ir vēlākais pirmā rudens sala parādīšanās brīdis. Parasti pirmais nelielais sals, jeb salna gaisā uznāk septembrī, dažos gados pat augusta beigās tas noticis, bet pēdējo 75 gadu laikā, kopš 1950. Gada, tikai divos gados tas ir noticis tik vēlu 12. Oktobrī, tas bija 1991. Un 2012. Gadā. Šogad rudens ir tik silts un lēns, ka šo rekordu, nu kā izskatās, pārspēsim, jo arī šorīt temperatūra nekur Latvijā zem nulles nav noslīdējusi. Salna uz virsmām zāles augstumā gan septembra beigās dažās vietās Latvijā bija, bet gaisā gan nevienā no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacijām sals nav fiksēts. Par turpmāko rīt un parīt vēl brīžiem gaidāms lietus un laiks būs pavēss, naktīs 4 līdz 10 grādi, trešdienas rītā vietām Vidzemē, īpaši Ziemeļa Vidzemē tikai 1 līdz 3 grādi un tad atkal zāles augstumā un uz virsmām iespējami neliela salna. Savukārt pēcpusdienā temperatūra sasniegs 9-14 grādus. Nedēļas otrajā pusē biežāk parādīsies saule, ceturtdien, piektdien un sestdien lietus nav gaidāms, pēcpusdienas kļūs par 1 līdz 3 grādiem siltākas un sestdiena šobrīd prognozēs izskatās pat atvasarīga ar saulainu laiku un maksimālo temperatūru 12-17 grādi. Savukārt naktis gan dzestras, pārsvarā 2 līdz 7 grādi piekrastē līdz 10 grādiem un arī vietām zāles augstumā atkal var parādīties saule. Un tad svētdien gan Latvijai no rietumiem pietuvosies nākamais Atlantijas ciklons, tādēļ visticamāk kļūs gan vējaināks, gan parādīsies arī lietus un kļūs mazlietiņ vēsāks.
1: Paldies Tomam par laika prognozi, 8:43 minūtes.
2: Jā, un gadu laiku mijā runāsim par to, kas vasarā bija iespējams, bet rudenim sākoties samazināsies, proti par nakts autobusu reisiem Rīgā. Nepilna pusgada laikā ar tiem pārvadāti teju 22 tūkstoši pasažieru, un tas ir aptuveni divreiz vairāk nekā pērn, kad nakts maršruti bija krietni mazāk, to Latvijas radio noskaidroja uzņēmumā Rīgas Satiksme.
1: Vairums nakts maršrutu savu sezonu noslēdza septembra beigās, bet autobuss starp lidostu un centru kursēs arī turpmāk. Kā šis pakalpojums ir ietekmējis pieprasījumu pēc taksometriem un vai Rīgas dome daudzos nakts transportus piedāvās arī nākamgad, par to plašāk Viktora Demīdova veidotajā ierakstā.
4: Šogad pirmo nakts maršrutu atklāja aprīlī starp centru un lidostu. Pēc nepilna mēneša pievienojās

0: Lai septiņus maršrutus uz Mežciemu caur Teiku un Juglu, uz Vecmelgrāvi piestājot Sarkandaugavā, Īļļuciemu un Daugavgrīvu, vēl bija uz Imantu, Zolitūdi un Āgenskalnu, atsevišķi maršruts uz Purvciemu, Pļauniekiem un Dārzciemu, uz Ķengragu un arī uz Āgenskalnu un Ziepnieku kalnu. Pievienotie maršruti līdz pat septembra beigām kursēja tikai nedēļas nogalē, turpretim uz lidostu turpina braukt katru nakti. Un nepilnu pusgada laikā tas bija populārākais maršruts. Starp centru un lidostu pārrodāti vairāk nekā 7300 pasažieru, kas ir trešdaļa no visiem astoņos maršrutos pārrodātiem pasažieriem. Otrs populārākais maršruts bija starp centru, Teiku, Juglu un Mežciemu, kur brauca aptuveni 3500 pasažieru. Stāsta Rīgas satiksmes pārstāve Bāba Bartaševiča Feldmane.
1: Tas, ko mēs izdarījām šajā sezonā atšķirībā no pagājušās, tad šie maršruti pirmkārtām jau ir krietni vairāk, apvienojot tiešām pēc iespējas lielākās un tādas plašākās apkaimes, kur nakts satiksme varētu kursēt. Nu, tas bija tāds optimālākais variants, kas arī tika nodrošināts. Tas, ko arī ierasti un tas, ko arī šī vasaras sezona rādīja, ka faktiski lielākās pasažieru plūsmas ir pirmajos reisos uzreiz pēc pusnakts, tuvāk, respektīvi pusnaktī. Jo vairāk uz rīta pats, jo šīs te pasažieru plūsmas kļuva arī mazākas.
0: Rīgas satiksmē pērn novēroja, ka oktobrī pieprasījums pēc nakts transporta saruka, tāpēc šogad to nolēma rīkot līdz septembra beigām, bet pieprasījums starp centru un lidostu joprojām ir. Par šo pakalpojumu priecājas Rīgas lidostā, kas naktīs apkalpo vairākus lidojumus. Gandarīti ir arī Latvijas Postā, kas atrodas blakus lidostai. Viņi teica, ka nakts autobusus regulāri izmanto ap 10 darbinieku, kuri agrāk uz darbu brauc ar privāto transportu. Turpina uzņēmuma pārstāve Annija Prisjolkova Bottiglieri.
2: Prognozējam, ka šis skaits visticamāk pieaugs tuvojoties aktīvajai sūtījumu sezonai, kas ir tuvāk Ziemassvētku periodam, un tad noteikti šī iespēja kļūs vēl pieprasītāka. Nav dzirdēt šādu komentāru, kad kaut kas ar kaut ko nebūtu kāds apmierināts. Šķiet, ka visi ir priecīgi, tie, kas izmanto, tie izmanto regulāri šo te pakalpojumu.
0: Biļete nakts autobusos maksā tikpat, cik dienas transportā – 1,5 eiro, un tā ir derīga 90 minūtes. Rīgas domas ārtelpus un mobilitātes komitejas vadītāja Marta Kotello no progresīvajiem teica, ka tarifu pagaidām neplāno palielināt.
3: No manas puses un no progresīvo puses noteikti naktsabiedriskam transportam būtu jāturpinās. Un tad, protams, tur tādas variācijas ir dažādas. Šobrīd nakts maršruti kursē tikai, sauksim to par silto gada sezonu, un tikai nedēļas nogalē. Tad, protams, tas variācijas ir dažādas. Vai šie nakts maršruti kursē visu gadu tikai nedēļas nogalē, vai viņi kursē, piemēram, katru dienu, bet tikai siltajā sezonā. Tā kā izanalizēsim tos datus un tad pēc budžeta iespējām sapratīsim, kāds varētu būt tas nākamais solis nākamgad, kā viņu pilnveidot.
0: Lai arī nakts autobusu satiksmi šovasar izmantojuši daudzi, pieprasījums pēc taksometriem nav mazinājies, tā teica uzņēmumā Bolt, kas ir lielākais šī pakalpojuma sniedzējs. Kopbraukšanas biznesa vadītāja Latvijā Kristīna Bezerra Kierova uzsver, ka viņi atbalsta sabiedriskā transporta.
4: Mēs ļoti pastiprināti strādājām pie vairāk šoferu piesaistes, jo mēs arī izjūtam, ka Rīgas pieprasījums krietni pārsniec piedāvājumu, ko mūsu platforma spēj sniegt. Tāpēc arī var pieņemt, ka organiski vairāki cilvēki izvēlējās arī sabiedrisko transportu, kad bija tāda iespēja. Ir Norstat veiktā aptauja par iedzīvotāju pārvietošanas paradumiem nakts stundās. Un tā norāda uz to, ka sabiedrisko transportu ļoti bieži cilvēki izvēlas, lai nokļūtu uz kādu vakara pasākumu. Un pēc viņu datiem to atzinuši gandrīz puse no Rīga aptaujātiem. Bet kopraukšanas pakalpojums kļūs par primāro veidu, kāpēc pasākuma nokļūt mājās. To ir norādījusi tā pati puse no aptājātiem.
0: Pagājušajā gadā pilotu projekts ar trim nakts maršrutiem izmaksāja 100 000 eiro, bet šogad 8 maršruti ap 250 000. Pagaidām nav zināms, cik daudz pašvaldība tam varētu veltīt nākamgad. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
5: 8:48.

Par nakts un vakara transportu tikām skaidrībā, nu, par kulturālu nodarbu, kas arī daudziem saistās ar vakarpusi, jo kino seansi parasti ir vakarā. Un kinožurnāliste Kristīna Simpsone mums solīja, ka šajā brīdī būs arī instrukcija, ko un kā darīt.

0: rīt, lai kļūtu par labu kinofestivāla apmeklētāju.
1: Tik tālāk esam nonākuši, ka kinofestivāla apmeklēšanai nepieciešama instrukcija.
0: Nu, tur ir no kā izvēlēties. Es domāju, ka neviens vien apjuktu, pat interneta lapu atvarot. Kas būs ar to instrukciju, Kristīna?
2: Labrīt. Manuprāt, ka instrukcija par skādi jau nenāk nevienam. Jo šo ceturtdienu sākas ikgadējais Rīgas starptautiskais kinofestivāls, jeb Riga IF. Un festivāls notiks jau 13. Reizi un izrādīs filmas gan galvaspilsētas kinoteātros, Splendid Palace un Forum cinemās, gan arī Daugavpilī Rotko muzejā, arī koncertzālē Cēsis un Siguldas Devonā. Festivāls notiek 11 dienas līdz pat 25. oktobrim un tā programmā tiks izrādīts vairāk nekā 100 kinodarbu. Taču, nu, manuprāt, ka tiešām jautājums vietā, ko lai ar šo kvantumu iesākt un kā baudīt festivālu, lai tas piepildītu visas gaidas, ko uz to liekam. Un pirmkārt, kā nu jau festivālu apmeklētājs ar stāžu, vēlos teikt, ka neviens nevienā festivālā, nu, es runāju par lielajiem festivāliem, nav pagūvis noskatīties visu. Riga IF, tāpat kā citu lielu kinofestivālu programmas, ir veidotas tā, lai tās aptvertu maksimāli dažādu filmu loku un tādējādi būtu piemērotas pēc iespējas dažādākām gaumēm, nevis ar domu, ka viens skatītājs noskatās visu, kas programmā ietverts. Bet, nu, tā teikt, droši, ja jūs vēlties to pamēģināt, es ar prieku uzklausīšu, kā jums būs gājis. Bet festivāls arī ir lieliski iespēja, kur redzēt kino, kas ir ārpus ierastā, kā arī gūt ļoti koncentrētu pārskatu par to, kādā stāvoklī tad ir laikmetīgais kino, jo, protams, šo salīdzinājumu mēs varam veikt tikai tad, ja mums ir ar ko salīdzināt un ir šis dažādības ietvers arī. Tad, nu, lūk, piedāvāju stratēģiju, esmu pārbaudījusi praksē, tā kā nerunāju niekus, kā izvēlēties festivāla seansus. Protams, sākam ar to, kurā laikā apmeklējums iespējams un raugāmies uz kinodarbiem, kas šajā laiks brīdī ir pieejami, jo mēs jau spriedām, ka uz dažiem seansiem jau biļešu.
0: Nav, jā.
2: Tālāk iespējami divi ceļi, paļauties uz to, ka festivāla kuratori ir sagatavojuši labu programmu un doties piedzīvojumā, un šī pieeja vispār nav slikta, jo kinofestivālos ārpus Latvijas tieši šādi esmu piedzīvojusi visspēcīgākos kinodarbus, proti vajadzēja bez ekspektācijām, nezinot, ko tu skatīsies, un tad droši vien mēs esam arī uzņēmīgāki un atvērtāki.
0: Nu, nav aizspriedumu vai gaidīt kaut ko ļoti, ļoti, ļoti vērtīgu, kas patīk visiem vai tomēr kaut ko
2: tieši citu? Tieši tā. Manuprāt, ka labas kino pieredzes un laba laika pavadīšanas lielākais ienaidnieks ir augstas ekspektācijas. Un vēl, protams, var darīt tā, ka var cītīgi izpētīt katru filmu, noskatoties tās reklāmas rullīšus, izlasot aprakstus un uzmeklējot informāciju par tās veidotājiem, lai saprastu, vai šī kinodarba noskaņa un režisora radošais rokraksts ir tieši tas, ko meklēt. Manas dzīves biedrs vakardien pavadīja pāris stundas iegrimstot šajā uzdevumā. Un vēl iespējams izvēlēties kinodarbus pēc programmām, tās kopumā ir 11 un filmas tiek grupētas pa dažādiem formātiem, reģionālās izcelsmes, mērķa auditorijas, piemēram, ir filmas bērniem, atpazīstamības, proti ir lielākajos un nozīmīgākajos kinofestivālos izrādītie darbi. Tāpat var atvērt arī Riga IF mājas lapā esošo gidu, un tur filmas būs sagrupētas pa dažādām noskaņām, piemēram, kino sezonas favorīti, un, nu, ja gribas zosādu, tad ir arī tāds films. Un tad iespējams ieklausīties kritiķu draugu vēstnešu ieteikumos un te rādīšu piemēru un ieteikšu, ka noteikti nevajadzētu palaist garām Pāvila Pavļikovska melnbalto drāmu Tēvzeme, kas vēsta par to, kā būt mazākai valstī starp lielvaru dzirnekmeņiem. Filmas sižets noris 20. gadsimta 40. Gadu beigās, bet tēmas ļoti precīzi rezonē ar mūsdienām. Un par šo filmu vēl noteikti dzirdēsim arī Oskara balvu kontekstā. Es domāju, ka te atcerieties šo. Šī filma noteikti vēl tiks pieminēta. Tātad Rīgas starptautiskais kinofestivāls no 15. Līdz 25. Oktobrim, vairāk informācijas rigif.lv. Un tagad arī kā solīts pāris vārdos par to, ka 15. oktobrī straumēšanas vietnē Netflix būs skatām Debors Kānas redītā seriāla Diplomāta jaunākā, nu jau 4. sezona. Un tajā būs ietverts 8-7 stundu garas sērijas, kurās no jauna varēsim satikties ar galvenajiem varoņiem. Kerijs Rasels spēlē to vēstniec Keitu Vaileri un viņas vīru Halu Vaileru. Un seriāls no jauna pievēršas varas un politikas aizkulisēm, dinamiski atainojot politisko lēmumu pieņemšanas virtuvi un to allaž skatot personīgo ambīciju kontekstā. Un kā jau ierasts ar iepriekšējās sezonās,

0: redzēsim atsauci uz reāliem politikas notikumiem. Un interesanti, ka Diplomāti ir viens no retajiem seriāliem, kura vērtējums ar katru sezonu aug. Un domāju, arī ceturtā sezona būs līdzvērtīga, tajā redzēsim pārspriedumu, kam tad valsts vīri un valsts pārvaldes darbinieki kalpo. Godkārei, vadītājiem vai tomēr savai valstī un cilvēkiem.
1: Vai gan. Varbūt to izdarīt.
0: Tomēr kam visvairāk.
1: Lūk tā, paldies Kristīnai Simpsonai par kino ieteikumiem šai nedēļai 8:55.
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
1: Jā, un ja līdz kino vēl jāgaida.
3: Tad vēl varam paklausīties arī kādu koncertu.
1: Un turklāt to varam darīt jau šovakar. Turklāt arī šo koncertu varēs gan klausīties, gan skatīties. Un laikam ne tikai tie laimīgie, kuriem jau ir rezervēta vieta Latvijas radio studijā. Kas tur šovakar skanēs, to tūliņi izstāstīs Anna Veismann, Latvijas radio 3 klasika. Labrīt!
4: Labrīt! Jā, šodien ir īpaša diena un īpašs notikums, un nebaidos teikt, ka viens no šī gada centrālajiem koncertiem. Latvijas Radio 3 klasika ir rezidences mākslinieks jau vairākus gadus, un šogad tas ir violinieks Daniels Bulājevs, un viņš ir tik tiešām uz tāda panākuma un nu, ļoti spilgtas darbošanās viļņa, jo zinām, ka viņš jau tieši no oktobra arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertmeistars, un tā ir tik tiešām ļoti, ļoti īpaša pozīcija tādos jaunos gados. Un šovakar 6:00 Latvijas radio pirmajā studijā viesosies Daniels Bulājevs ar draugiem, ar saviem domu biedriem, kas ir vesels kameraorķestris Davins Piro Kamerata, kuru tieši Daniels pats arī dibināja pirms 4 gadiem, un viņš ir gan mākslinieciskais vadītājs, gan arī organizē orķestra dzīvi, kas ir ļoti, ļoti sarežģīta. Un pavisam nesen mēs arī sabiedriskajos medijos redzējām ziņas, ka šis orķestris viesojās Vīnes muzikvereina Brāmsa zālē, kas ir izcils sasniegums, neviens no Latvijas orķestriem tur līdz šim nebija bijis, un koncertūra Igaunijā un Kiprā, tāpēc viņi tik tiešām spēlē šobrīd brīnišķīgi, es to varu apgalvot, vakardien visu dienu pavadīju mēģinājumā. Un tā mūzika, ko viņi šoreiz spēlēs, tā varbūt nav tā, ar ko mums asociējas orķestris Davins Piro Kamerata, viņi bieži vien spēlē piecolas, tango un dažādas tādas, pasaules klasika, bet šoreiz tā būs latviešu mūzika. Un tā būs Indras Rišes, Georga Pelēča, Pētera Plakida skaņdarbi un solisti izcili mūziķi, arī pianisti Agnese Egliņa, sitam instrumentālis Andrejs Puškarevs un violnieks Andrejs Jegorovs. Un šeit, piemēram, tādi ļoti skaisti nosaukumi Pētera Georga Pelēča skaņdarbā. Neļķes, asaras, niķīgā magone, kosmejas, skumjas un šķelmīgās gundagas. Tātad šīs ir tās puķes, kas būs Georga Pelēča skaņdarbos saklausāms. Un jā, par šo visu pastāstīs arī Signe Lagzdiņa. Viņa tā nepārāk daudz varbūt runās šoreiz, jo lai būtu koncentrētāk tā forma arī video skatītājiem, jo tātad šo visu varēs redzēt arī YouTube platformā un arī LS. Sekojiet līdzi, jo Danīlu ir vērts redzēt. Protams, viss atspoguļojas viņa skaņā, kas, manuprāt, ir pats galvenais, jo mūziķis jau var taisīt grimases, kā viņas grib, bet ja to mēs nedzirdam, tad tam nav nozīmes, bet tik tiešām to var dzirdēt skaņā un to var redzēt to viņa azartu un azartu arī pārējos mūziķos. Tie ir jauni, talantīgi, augšup ejoši mūziķi, kuru vārdus ir vērts iegomēt.
1: Jā, un sejas arī kaismīgi cilvēki savā darba laukā.
4: Jā, un tas viss galvenais ir pamatots mūzikā. Tas nav liekvārtīgi vai pašmērķīgi, bet tik tiešām skaņa orķestrim ir maiga, ļoti, ļoti maigi piano un ļoti, ļoti spēcīgi arī nu, tāda ekspresīva izvirdumi, kā piemēram Pēter Plakida mūzikā. Fantastiski skaņdarbi. Tiešām sekojiet līdzi.
1: Jā, un to varēsim darīt tiešraidē. Cerams, ka to tiešraidi, bet tam varēs arī kaut kur vēl atrast. Ja kādam...
4: Protams, mums visi koncerti ir tiešraidē atrodami, un tiešām šoreiz varbūt žēl par tiem klausītājiem, kuri nevarēja būt klāt, jo vietas, protams, ir mazāk, jo orķestrs ir liels, bet jā, skatāmies un klausāmies.
3: Jā, paldies, studijā bija Anna Veismane, ir 8:59, izskan mūsu rīta programma Labrīt šajā pirmdienas rītā, redījuma producente Andra Briekmane, ziņu redaktore Paula Feldmane, ieraksts montēja Kaspar Groskops pie skaņa pults bīvēt zvejniece, bet studijā Artas Kuja un Lauris Zvejnieks. Lai jums brīnišķīga šī diena, lieliska nedēļa un lai saulaino brīžu būtu vairāk nekā māk.

0: gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
1: Neformālā izglītība Latvijā piedāvā lielas iespējas, taču kā tās izmantot maksimāli efektīvi? Pētījumi rāda, ka mums ir jāpalīdz jauniešiem un pieaugušajiem savas praktiskās prasmes labāk prezentēt darba tirgū. Pirmdienas raidījumā diskutēsim, kā pilnveidot mācību kvalitāti un palīdzēt neformālai izglītībai kļūt par reālu atspērienu katra cilvēka izaugsmei.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojums, ka Krievija un Ukraina vienojušās par pamieru enerģētikas nozarē Ukrainā, ir uztverts piesardzīgi. To intervijā Latvijas radio šorīt sacīja Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildagovičs. Kīvai ir ierobežota informācija, par ko Trumps īsti runā, tā sacīja Pildagovičs.
4: Katrā ziņā vakarā Krievijas uzbrukumi Ukrainas pilsētām turpinājās. Notika arī uzbrukums Harkivā, 5. spēkstacijai. Bija arī šonakt vairākas trauksmes Kijevā, tāpat arī Zaporižas pilsētā. Dienvidos vakar atkal cilvēki gāja bojā. Šobrīd šīs informācijas diezgan maz. Medijos parādās dažādas spekulācijas, vai šī doma attiec tikai uz naftas pārstrādes rūpnīcām vai nē. Katrā ziņā vakar lielākā Kijevas daļa iedzīvotāji dzīvoja bez elektrības, bez ūdens. Tādi sistemātiski uzbrukumi no Krievijas puses strateģiskajai energoapgādei turpinās.
3: Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram. To paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Līdzīgu nostāju Zelenskis pauda jau februārī, kad arī tīmekļa izdevumam Axios sacīja, ka vēlēšanas rīkošana ir nepieciešama 60 dienu ilga uguns pārtraukšana. Un kā vēstīts ASV prezidents Donalds Trumps aizvadītajā nedēļā publiski aicināja Ukrainas tautu ievēlēt jaunu līderi. Nākamā gada valsts budžetu būtu vēlams pieņemt janvāra beigās. To šorīt intervijā Latvijas radio sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Vienlaikus ministrs pauda, ka lielā steigā teorētiski valsts budžetu būtu iespējams pieņemt arī šogad, bet šādā gadījumā jaunā valdība būtu jāapstiprina piemēram novembra sākumā, kā arī nebūtu laika budžetu sagatavot ļoti rūpīgi. Kučinskis gan norādīja, ka attiecīgais jautājums vēl jāpārunā ar premjerministru. No nākamā gada rudens plānoto remontdarbu laikā Vanšu tilts joprojām būs daļēji atvērts satiksmei. To intervijā Latvijas televīzijā šorīt pastāstīja Rīgas mērs Viestūrs Kleinbergs no progresīvajiem. Tiltu pilnībā slēgs tikai laikā, kad tam mainīs vantis. Taču Kleinbergs norādīja, ka uzņēmums Latvijas valsts ceļi jau šobrīd gatavojas iepirkumu pagaidu tiltu iegādēji, bet garākā periodā līdz 2029. Gadam. Tomēr ar ražotāju panākt vienošanās, ka to iespējams izgatavot līdz nākamā gada rudenim. Globālais nabadzības indeks ir pieaudzis pirmo reizi kopš tā izveidošanas 2010. Gadā. Kā liecina ANO attīstības programmas dati, nabadzība ietekmē aptuveni 1,2 miljardus cilvēku visā pasaulē un gada laikā šis skaitlis pieaudzis par vairāk nekā 51 miljonu, stāsta Uģis Lībietis.
5: ANO attīstības programmas administrators Aleksandrs De Krū paziņojis, ka nabadzības pieaugumam vajadzētu kalpot kā patiesam trauksmes zvanam visai pasaulē, vēl jau vairāk tāpēc, ka vairāk nekā puse no nabadzības skartajiem ir bērni. Un arī šī gada ziņojumā ir secināts, ka vislielākais nabadzības īpatsvars ir Subsahāras reģionā un Dienvidāzijā, kas ir pasaulē visblīvāk apdzīvotais reģions. Un šeit vēl šī indeksa kontekstā ir tāda interesanta lieta, ka daudzās valstīs it kā tas nabadzības līmenis no vienas puses tiek samazināts, bet no otras puses dzimstība ir tik strauja, ka tā pieaugošā dzimstība un cilvēku skaits vienkārši izkompensē tos sasniegumus, kas ir sasniegti.
3: Un vēl šodien kļūs zināms šā gada Nobela prēmijas laureāts ekonomikā. Jau

Vēstīts, ka pagājušajā nedēļā tika piešķirta Nobela prēmija fizikā, ķīmijā, literatūrā, kā arī tika saņemta Nobela miera prēmija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra

0: Kā labāk dzīvot?
1: Tā vien izskatās, ka vidējā gaisa temperatūra Latvijā ir noslīdējusi zem 10 grādu atzīmes, un palienītēm daudz dzīvokļu mājām tiek pieslēgts siltums. No gaišās puses raugoties, oktobris mums tomēr palutināja ar laika apstākļiem, un piemēram pērn radiatori manā dzīvesvietā kļuva remdeni silti jau septembra beigās. Šogad sanāk neliels līdzekļu ietaupījums. Skatīsimies, kas būs tālāk. Bet tālāk mums ir dzeramais ūdens, jeb kāpēc krietni tūkstoši rīdznieku mājvietas nav pieslēgts centralizētai ūdens apgādei. Uz šo jautājumu atbildes meklēsim rītdienas raidījumā. Darba drošības noteikumu un normu pārkāpumu var novest pie ļoti nepatīkamām sekām. Tas tā vēl maigi teikts. Vai negadījumi darbā ir teju neizbēgami? Atbildes trešdien. Kāpēc tik maz cilvēku ar baltu spieķi rokās mēs redzam pilsētielās? Par to ceturtdien. Ielaist rokas dižbrūklenis jeb lielogu dzervenes mētrā un izlasīt lielās ogas pats par sevi ir patīkams pasākums, bet vēl daudz par kaut citu, par dzervenēm, tad piekdienas raidījumā. Bet šodien gan, nu, rūpēsimies par cilvēkiem un viņu tālāko izglītību raidījumā, kā labāk dzīvot. Katrīna Bramberga pie studijas pults, Laura Dreimana raidījuma producenta un es Elvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Neformālā izglītība. Pats nosaukums jau rāda, ka apgūstot šādas prasmes, nekāda izglītības dokumenti netiek piešķirti. Un tomēr 21. Gadsimtā ir grūti iedomāties, ka cilvēki, atrodoties darba tirgu, nu, nenodarbosies ar šādu lietu kā neformālā izglītība. Ja nenodarbosies, nu, tad varbūt šodien mēs mēģināsim pamudināt to darīt. Manas studijas viešņas, izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece pieaugušo izglītībā, Jeļena Muhina. Jeļena, sveicināti.
2: Labrīt.
1: Un jaunatnes starptautisko programmu aģentūras erudeska tīkla koordinātore Arita Zvejniece.
2: Labrīt. Sveicināti.
1: Gaidām mēs vēl vienu viešņu, bet viņi mums kavējas. Nu, nav nekāds brīrums, pirmdienas rītā tā var gadīties. Jeļena, nu, redz, es sāku ar to, ka nekādu dokumentu neviens nekur nedod. Tiešām tā ir, vai tomēr kaut kur un kādā tas neformālās izglītības ārēs tomēr kaut kādu papīrītu var dabūt?
2: Nu, teiksim tā, protams, ir svarīgākas ir mācīšanas rezultāti. Jebkurā mācību procesā, bet arī šeit es gribētu kliedēt mītu, jo par neformālo izglītību tomēr piešķir izglītības dokumentu. Bet tā var būt galvenā atšķirība no formālas izglītības, kur par mācīšanas rezultātiem garantē un atbild valsts, kur uzliek savu zīmogu, ejot cauri visiem kvalitātes procesiem, nosaka standārtus prasības pedagogiem, tad attiecību uz neformālo izglītību mācīšanas rezultātus apliecina tieši izglītības pakalpojums sniedzējs vai izglītības īstenotājs.
1: Tad tā kā patiesībā jau ir kaut kas, ja?
2: Jā, noteikti ir apliecinājums, apliecība pār neformālas izglītības programmu apgūšana un Latvijā tas ir izglītības dokuments.
1: Kur ir tā robeža starp neformālo formālo izglītību un visam neformālo izglītību?
2: Jā, noteikti. Viegli apjūgt, bet patiesība dažos dzīves situācijas ir ļoti svarīgi nošķirt un atkarība no tiem mērķiem, kāpēc mēs mācāmies. Ja mēs paskatāmies, formāla izglītība ir ar mērķi noteikt un iegūt nākamo pakāpi. Kāpt pa mācīšanas trepēm, no skolas uz vai tehnikumu, uz universitātu, uz augstāko izglītību, vai arī profesionāla pilnveida mums arī ir formāla izglītība. Tas nozīmē, ka es minēju, ka tur valsts atzīts izglītības dokuments tiek piešķirts un arī noteikti standarti. Neformāla izglītība ir daudz vaļīgāka, daudz mazāku prasību. Tā ir noteikts valsts līmenī un faktiski cilvēks izvēlas sev vajadzīgas mācības, sev interesantās mācības, bet valstam nenosaka ļoti maz minimālas prasības. Tāpēc mēs to saucam par neformālu, lai saglabātu elastību un nodrošinātu nu, tāds iespējas apgūt sev vajadzīgas zināšanas gan īsāka laikā, gan arī tāds elastīgāk veidā.
1: No adīšanas kurs īsti nebūs neformāla izglītība vai būs?
2: Redzēt neformālo...
1: Kur tā kļūst par neformālo izglītību?
2: Kur un kāda brīdi tā kļūst par neformālo izglītību? Respektīvi, vadīšana ir ļoti labs piemērs, starp citu, jo mācamies mēs tur neformāli. Neformālā ceļā ir programma, jo neformālo izglītību tiešām raksturo, ka ir jābūt programmai. Tas ir organizēts process. Tas nav mūsu ikdienājas mācīšanas, kad mēs pārņemam

0: zināšanas viens no otra vai no darbā. Bet tajā pašā laikā beigās neformālai izglītībai ir šeit pastāv tieši par autovadītāju ir cits process, ka iegūto zināšanu prasmju tad validēšana un novērtēšana, kad mēs kārtojam valsts eksāmenu. Un tad jau pārvēršam šī neformālā ceļa iegūta zināšanas jau faktiski formāla apliecinājumā, ka mēs mums ir tiesības kaut ko darīt, un tas ir valsts jau atzīts process. Un šeit ir šis piemērs varbūt tāds unikālāks, jo viņš ir nošķirts. Tur ir neformāla izglītība apgūstam zināšanas un prasmes, un tur ir noteikta arī jomas reglamentācija. Un šeit arī svarīgi paturēt prātā, ka atsevišķas jomas ar tiešām ir uzliktas arī savas prasības gan procesiem, gan kvalifikācijas iegūšanai.
1: Vienvārds sakot, normatīvie akti ir aprakstīti. Kā
0: normatīvie akti ir aprakstīti, profesionāļi prot tajās orientēties. Tas, kas svarīgi cilvēkam, tiešām saprast savas mācīšanās mērķi. Jo bieži vien, jā, ja mēs gribam uzzināt kaut ko jaunu, iegūt zināšanas un prasmes, lai labāk veiktu savu darbu vai sev attīstībai, tad tas izglītības dokuments beigās vai tās forma varbūt mazāk svarīga. Un svarīgāks ir tās zināšanas, prasmes un kompetences. Tas ir tas, kas veido mūsu kapitālu, cilvēku kapitālu. Bet ja mūsu mērķis ir mācīties tālāk formālā izglītība vai ir noteiktas prasības profesionālais darbībai, tad ir labāk paskatīties un uzzināt par tām prasībām, lai nebūtu vilšanās par to, ka man zināšanas ir, bet patiesībā prasība ir tieši pēc dokumentu.
1: Un tad mēs uz mūža izglītību tālāk skatāmies.
0: Ja mēs skatāmies mūža izglītību, aptver gan formālo, gan neformālo, tas ir process, kad mēs mācāmies mūža garumā, dažādos veidos, dažādos apstākļos.
1: Mums pievienojusies Monta Mantrova, Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja. Monta, sveicināti.
2: Labrīt.
1: Tā, liels pārsteigums man bija, ka ja mēs paskatāmies, ka vispār par ko publiskajā telpā par neformālo izglītību runā raksti, pareizāk sakot, tad ir stāsts par to, ka jauniešiem tomēr tas ļoti svarīgi. Arī tiešām tas ir tik svarīgi.
2: Jauniešiem tas ir ārkārtīgi svarīgi, un mēs jaunatnes jomā esam tādi praktiķi. Kolēģi jau pastāstīja par neformālo izglītību, kurai ir noteikts formāts, noteiktas programmas, galā ir kaut kāds sertifikāts. Jaunatnes jomā mēs piekrītam neformālajai izglītībai dažādās izpausmes jomās, un nevienmēr tai ir gatavas programmas. Protams, pašvaldību jauniešu centros, arī nevalstiskās organizācijas īsteno jauniešiem neformālās programmas, kurās ir viss uzrakstīts, kurām var iegūt sertifikātu, bet jauniešiem ir ļoti daudz iespējas mācīties neformālā ceļā arī citos veidos. Piemēram, projektos, Erasmus Plus jauniešu apmaiņas, jaunatnes līdzdalības projekti, solidaritātes korpusa brīvprātīgais darbs. Tā visa arī ir neformālā izglītība, bet nevienmēr tur ir apakšā neformālās izglītības rakstītas programmas, kas ir atbilstoši normatīvajiem aktiem.
1: Izstrādātajiem, jā.
2: Jā, tieši tā, bet arī to mēs visu uzskatām par neformālo izglītību. Jauniešiem pašvaldībās ir jauniešu iniciatīvu konkursi, kur jaunieši paši raksta projektus, īsteno, mācās risināt konfliktus, mācās finansējumu sagatavot un arī īstenot. Tā arī ir neformālā izglītība. Un kolēģi jau pareizi teica, ka ļoti svarīgi ir atcerēties, ka neformālā izglītībai vienmēr ir mērķis un vienmēr ir jābūt rezultātam. Un ir svarīgi arī tā pašrefleksija. Ja esam izgājuši ar jauniešiem cauri projektam, tad vienmēr noslēgumā, jau pat katras dienas noslēgumā ir, ko mēs no tā esam iemācījušies, kas ir bijuši tie punkti, kas ir bijuši sarežģītākie, ko mēs no tā varam paņemt līdzi.
1: Mēs neformalizējam pārāk tādā ziņā, ka tagad katru brīdi, katru dienu mēs gadrīz atskaitāmies par to, un jaunieci varbūt drusku sāk apjukt. Es gribu te kaut ko paklausīties, bet man te tagad saliek viss pa plauktiņiem.
2: Nē, redzēt, nav jau tā, ka jauniešiem kāds sēdētu priekšā kā skolā un liktu viņiem atskaitīties. Tas ir neformāls process, jaunieši paši vada. Piemēram, ja tas ir jauniešu apmaiņas projekts, kas ilgst pati aktivitāte ilgst apmēram nedēļu vai 10 dienas, tad jā, katras dienas noslēgumā ir izvērtēšanas aplis, kur viņi paši atskatās uz to, kā viņiem pa dienu ir veicies un ko viņi ir ieguvuši un iemācījušies.
1: Vienmēr sakot, tas rada nevis kaut kādu apgrūtinājumu, bet drīzāk prieka sajūta, ka tu šādi kaut ko jau saproti, ka tu esi kaut ko jaunu apgūsi.
2: Es domāju, ka jā, un bieži vien tas, ko mēs redzam, arī tie jaunieši, kuri ir mazāk uz āru vērsti, tādi varbūt noslēgtāki, kad šajos apļos dienas noslēgumā viņi ļoti atverās, un katru reizi viņi arvien vairāk un vairāk izbauda šo brīdi, kad viņi var reflektēt par to, ko viņi ir ieguvuši.
1: Bet tur kas ir būtiskāks? Tas, ka tomēr, piemēram, tāds pats Rasmus, ka tu tomēr ceļo

0: brauc uz citu valsti un apgūst varbūt pavisam citas kultūras, kaut kādas nianses un protams, arī kaut ko vēl no tās neformālās izglītības. Tas ceļojuma prieks vai tomēr tas, ka tās zināšanas nāk?
1: Nu, viennozīmīgi tās ir zināšanas. Mēs nevaram runāt par projektiem tikai kā par ceļošanas iespēju. Tas ir veids, kā mēs jaunietim varam dot iespēju mācīties neformāli. Un vienmēr tas, ko jūs arī teicāt, gan par kultūru, gan par citu vidi, gan par valodām, par komunicēšanu savā starpā, tās jau visas ir tās neformālās izglītības kompetences. Mm-hmm. Un arī mūsu projektos, starp citu, Erasmus Plus un Solidaritātes korpusā ir tāds Rīgas jūspās, kur jaunieši pēc šīm aktivitātēm izvērtē sevi 8 mūža izglītības kompetencēs, ko viņi ir mācījušies kultūras, pilsoniskās aktivitātes, demokrātijas, valodu, finanšu vadības, uzņēmējdarbības prasmes.
0: Vienmēr sakot, ļoti plašs lauks patiesībā.
1: Tieši tā.
2: Jā, tas, kas ir svarīgi šeit tiešām dokumentēt tas iegūtas prasmes, kāpēc dokumentēt, lai tas neizklausītos formāli, bet tas ir pēc būtības izglītības pakalpojuma vai izglītības iztenotāja arī pienākums aprakstīt mācīšanas rezultātus. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo mums ir vairākas formas, kur var atzīt iepriekšēju pieredzi, iepriekšējās zināšanas un ieskaitīt kā daļu no formālas izglītības, vai pat, ja cilvēks var nokārtot kvalifikācijas eksāmenu, un, piemēram, es esmu mācījies gan neformālas izglītības ceļā vai ikdienēs mācīšanās ģimenē apguvu, un esmu brīnišķīgs pavars, un es citu, ka es to protu profesionālā līmenī, tad ir iespējas arī vērsties profesionālas izglītības iestādē, nokārtot kvalifikācijas eksāmenu un dabūt jau apstiprinājumu arī no valsts puses un kā profesiju.
0: Un jau dabūt arī attiecīgu diplomu.
2: Attiecīgu arī diplomu, attiecīgu arī jau valsts atzītu.
0: Pirms 10 gadiem mēs par šo diezgan daudz runājam arī raidījumā, kā labāk dzīvot, kā mums to klājas. Ir interesi par šo, teiksim
2: tā? Jā, mums ir interesi tīpaši tajās profesijas, jo projām tajās profesijas un jaunās profesijas, kas parādās, kur, piemēram, reglamentē savu darbību. Tas ir, piemēram, nesen bijis namu apsaimniekotājiem, kur ir prasības, izvirza jaunas prasības un citas profesijas. Jā, tas joprojām ir aktuāli tur, kur vai nu regulējumā ir noteikts prasības, bet tieši formālas izglītības, formāli apliecinātas zināšanu un prasmju kopumā, vai arī tur, kur darba devējs to pieprasa, jo projām mums darba devēji dažreiz pieprasa jau mazāk, skatās uz zināšanām un prasmēm, bet joprojām ir kaut kur vajadzīgs dokuments.
0: Nu, es pieļauju, jā, ka dokuments ir vajadzīgs, jo mēs par darbu drošību runāsim un iespējams, ka tur arī kaut kāda saikne tam visam ir, vai ne? Jā, man tiesaisīsim sarunā. Nu, jums, kā saka, praktiķei, tagad jāstāst, kas tad ir to pašvaldībā notiek. Kāda ir interese? Un tad es pielikšu klāt jau pirmās problēmas, kas ir saistītas ar neformālo izglītību.
3: Tieši par neformālo
0: izglītību. Jā, protams, jā.
3: Jā, mēs esam akreditēti mācību iestāde, un mēs piedāvājam gan formālo, gan neformālo izglītību. Un jā, šī neformālā izglītība, protams, mūsu centrā tiek vairāk piedāvāta, jo lielās formālās programmas pieaugušajiem ir jāsaprot, ka tas ir tā ir formālā izglītība un tas paņem vairāk laiku un vairāk līdzekļus, lai mainītu profesiju savā dzīves laikā, bet šīs neformālās izglītības programmas mēs veidojam tieši uz pieprasījumu, uz pieredzi, kā šīs grupas pie mums veidojas, kāda ir sadarbība ar lektoriem un kāda ir ilgtspēja nākotnē.
0: Ko pieprasa cilvēki? Ko grib apgūt?
3: Ja valstī akcents ir vairāk uz šīm digitālajām prasmēm un programmas paredz šo digitalizāciju, tad pēdējā laikā mēs ļoti jūtam šo praktisko pienesumu, praktiskās prasmes, kā izcilu piemēru mūsu centrā es varu pieminēt gleznošanas nodarbības un tieši gleznošanas pamatus, jo, ja pāris gadus atpakaļ mēs sākām ar gleznošanas pamatiem, mēs pamēģinājām turpināt ar pamatiem un otro kursu, tad sapratām, ka pieprasījums ir, bet mums nav kapacitāte nodrošināt jau pa kursiem attīstību tālāk šim mūsu novada iedzīvotājiem.
0: Es tevi pasniedzēju, jums nav? Vai ir?
3: Mums nav telpu, varētu tā teikt.
0: Un nav telpu? Nē, nu, jā.
3: Telpas un vēl dažas nianses, kas mūs apturēja, bet tātad gleznošanas pamati, nu,

0: pat ir sākušies Dobelē, izcilās Zitas Vēveres vadībā, un ir jau, var teikt, ka pavasara sesijas grupa arī ir jau komplektējās un noteikti drīzumā būs piepildīta.
1: Cik šī grupa ir liela tad?
0: Līdz 10.
1: Cilvēkiem,
0: jā? Jā, jo tas ir pasniedzēja darbs, tas ir vairāk vai mazāk individuāli. Tā ir vajadzīga telpa, jo jūs nevarat iedomāties, ka tā
1: pilnīgi
0: var lidot eļas tātad.
1: Jā, nē, par to vienkārši pats par sevi jau šī brīža situācija, ka diezgan daudz tukšas telpas stāv, noteikti arī Dobelē, jo kāda ir, vai ne, nu, kā atrast to būtu, it kā nebūtu tik sarežģīti, bet...
0: Es teiktu, ka nemaz tik daudz to telpu piedāvājumā nav.
1: Es atvainojos Dobelniekiem, par to, ka es varbūt šādu uzskatu. Bet, labi, tas vairāk tā kā uz hobiju pat velk, vai šeit mēs tīri tādas praktiskas prasmes, ko pēc tam kaut kur cilvēks, ka ir apgūvis, nu, tādas glaznošanas pamatus, es teikšu, tā var kaut kur izmantot.
0: Mēs nevaram teikt, ka tā ir tikai gleznošana, ka tā ir tikai otas triepiens uz audekla. Tas tomēr ir darbs ar sevi, jo šajā procesā cilvēks iziet tādam kā transformācijai cauri, strādājot ar sevi. Ne visi ir atnākuši līdz mums uzsākt šo procesu. Tas, kas ir atnācis... Viņš ir tajā laikā varbūt pat dzeju sācis rakstīt. Viņš ir ticis līdz fantastiskam darbam, un kas nākamais solis, mums ir brīnišķīga gleznotāju kopiena izveidojusies, jo mēs katru kursu pabeidzam ar izstādes atklāšanu un meklējam šīs vietas novadā, un pat aiz novada robežām, kur šo izstādi iekārtot, lai arī plašāka publika redz to, ko var iegūt 2-3 mēnešu laikā cilvēks. Nu, lūk, un tad es šajās izstādes atklāšanās, es redzu, ka nāk arī to iepriekšējo kursu dalībnieki. Tā kā tā jau ir vesela kopiena. Tas nav tikai stāsts par vienu cilvēku. Šeit jau ir kopiena.
1: Un tāds neformāls saites un saiknes tiek veidotas.
0: Jā.
2: Tieši tā neformālas izglītības tā būtība ir, ka tā ne tikai darbam, tas ir arī personas attīstībai, tas ir arī personīgas ikdienas dzīvei un ļoti svarīgi arī paša cilvēka mērķis, kāpēc viņš mācās. Arī, lai labi pavadītu laiku un uzlabotu savu labbūtību, savu emocionālu stāvokli, vai viņš mācās, lai izmantotu tās zināšanas tālāk dzīvē. Svarīgi, ka no valsts puses zinot, ka mūsu resursi ir jāfokusē un ir ierobežoti, tad no valsts puses mēs tiešām līdzfinansējam tās mācības, kas ir nes pievienoto vērtību darbam, ekonomikai, bet kopumā neformāla izglītības piedāvājums ir, un klāsts ir ļoti plašs un cilvēks. Kam ir no kā izvēlēties.
1: Mm-hmm. Nu labi, tāpēc paklausīsimies arī vienu ierakstu. Līga Kalcinova dažādus kursus apmeklē 2 reizes gadā un piedalās meistarklasēs. Mācīšanās ir viņas vaļasprieks, kas palīdz cīnīties ar ikdienas rutīnu. Ar Līgu tikās Daina Zalmana. Klausāmies.
3: Daudzus gadus aizraušanās man bija šūšana. Es gāju šūšanā, izšūšanā un konstruēšanā. Vēlāk pievērsos dārzkopībai. Un Bulduros attālināt noklausījos par dārzu ierīkošanu ainavu arhitektūru. Tāda ļoti interesanta kursa. Un ko es secināju, ka dažkārt apmeklējot kursus var piedzīvot tādu atklāsmes brīdi. Tu kaut ko biji domājis, ka tu to diez vai vari, nu, piemēram, uzšūt mēteli ar kabatām un noderi. Un tad tu to paveici un liekas, vau, es arī to varu. Par dārzu man bija uz otru pusi atklāsme. Jā, es biju ierīkojusi dobes un izlēmusi, ko es tur vēl gribu, kādu dzīvžogu un kādā augstumā es gribēšu to dzīvžogu. Un Bulduros bija lieliski iespēja apmeklēt dzīvžogu ierīkošanas un kopšanas meistarklases klātienē. Un tad es sapratu, ka tas galīgi nebūs man turēt to zāģi virs manas galvas, izstieptās rokās vai kaut kur kāpt uz kaut kādu paaugstinājumu un griezt to dzīvžogu. Es neizvēlējos vispār pirkt to stādus un sastādīt.
4: Šūšanā, dārzkopība, nu tas tā kā sievietei ierasts, jā, bet... kāpēc kaut kādus apmetšanas darbus jūs mācījāties?
3: Nu, tas ir dekoratīvais apmetnums, kas šobrīd, manuprāt, ir ļoti modē, ļoti aktuāls. Ir ievains, gluts un pulēts un ar zīmējumu bez. Ir svarīgi tomēr satikt šos meistars, jo to ir vērts uzzināt no pirmavota, no

0: cilvēka, kas tam pats ir izgājis cauri.
1: Mājās ir kāds dekoratīvais apmetums izveidots?
0: Es sāku ar dekoratīviem pano vai uz kaut kādiem traukiem, bet ir jātop citai sienai, uz kuras ir domāta šī tehnika izmantot.
1: Vēl viena pieredze ir, kur jūs mācījāties, kā Edzi pareizi tirgot.
0: Sapratu, ka tas ir vairāk amatniekiem, tā kā es strādāju pilna laika darbu, es esmu ofisa darbinieks, un Edzi ir ļoti piemērots cilvēkiem, kuriem ir hobija, kuri kaut ko rāda. Es jau nezinu, varbūt es kādu dienu sākšu arī varbūt to darīt un izmantot.
1: Tā kā jums ir diezgan liela pieredze ar dažādiem kursiem, ko jūs ieteiktu tiem, kas domā par šādu kursu apmeklēšanu, kam būtu jāpievērš uzmanību?
0: Es noteikti iesaku šo iespēju izmēģināt apmeklēt kursus. Ir dažādi, dārgāki, lētāki, ir ar līdzfinansējumiem. Varbūt ir kaut kur kādās pašvaldībās, kur piedāvā, jo, manuprāt, iespēja apmeklēt kursus, pamēģināt sevi dažādās jomās. Varbūt, ja tu neesi apmierināts ar savu līdzinējo darbu vai nozari, kurā tu esi, tad apmeklējot kādus kursus, tu noteikti vari sajust citu elpu. Un to tev tādi kursi ļauj pamēģināt, ievākt informāciju, noteikti atsauksmes un salīdzināt arī cenu. Tie var būt no 50 eiro līdz 200 eiro. Cenu amplitūda ir ļoti liela, ir arī neadekvātas cenas, manuprāt, bet katrai precei ir savs pircējs.
1: Tad kādi ir nākamie kursi ieplānoti?
0: Es gribētu apgūt kaut ko, varbūt ar koku vēl, vai varbūt metināšanas prasmes. Vienkārši ir interesanti izzināt procesus.
1: Es sapratu, ka kaut kas ar mākslīgo intelektu arī.
0: Tie jau ir nopirkti un tie sākas nākošanadēļ. Mākslīgais intelekts tā ir daļa no mūsu dzīves. Gribu apgūt, kā to pareizi izmantot, kā to droši izmantot.
2: Nu, laulīgai veicas, bet lūk, šeit jau ir pat vesela sistēma. Jā, tad vismaz divi kursi, tā sanāk kā, tā bija gadā, jā, divas reizes gadā, vismaz ir kaut kādi kursi. Pareizi pieeja, vai tas ir arī kaut kāda, nu, nezinu, arī pašas laikas šķiešana un tas daudz, kas pēc tam nenodara vienkārši, kā mēs dzirdam.
3: Es domāju, ka jebkurš mācīšanas process mums bagātinā. Un jebkura gadījuma, kā arī minēts, tas ir gan sev labbūtība laika pavadīšana un kā arī minēja runātāji, ka kadreiz nekad nevar zināt, jo šīs varētu hobijas pārvērsties arī par iztika savotu un komercdarbību.
2: Bet... Nu jā, ecīdi, teiksim, to internetu sistēmu, ja tev ir vismaz zināšanas, kā tur to sākt, tad, protams, jā, ja kaut kas pagriež dzīvē, kāpēc ne?
3: Varbūt viens izaicinājums, ko mēs redzam, ir tas, ka tiešām no statistikas arī mācās tie, kuri jau mācās. Tie ir parasti arī profils cilvēkiem, kuri ir augstāko izglītību, tur ir 70% iesaistās mācības regulāri, atkārto viņam ir tā mācības kāre. Cilvēki, kuriem ir vēsturiski ar zemāku izglītības līmenī, no mazāk aizsargātām grupām, tad diemžēl 30% tikai iesaistās mācības, un kareiz viņiem tas varētu uzlabot viņu dzīves kvalitāti.
2: Un šī ir tā lielākā problēma,
3: kur mums
2: ir rakstīts, ka diemžēl tie, kam ir varbūt arī tās lasīt prasmes un rēķināšanas prasmes, to tiek pieminēts, ja, ka ir zemāks, šie cilvēki neiesaistās kaut ko. Te nu ir
3: jā, tā iespēja, ir tā laba ne? iespēja, un valsts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, ar Erasmus programmam, pašvaldības pat labi un piedāvā diezgan daudz, ļoti daudz iespējas. Tajās ir jāspēj orientēties ar palīdzību, ar pašvaldību, koordinātoru palīdzību, ar karjeras konsultantu palīdzību, bet pat labi un diezgan daudz iespēju, lai šo izmēģinātu, un man ļoti patīk, kā arī intervija, tas pamēģināt. Pamēģināt kaut ko citu, kaut ko jaunu, jo atšķirība no formālas izglītības, neformālā izglītība var kļūdīties mierīgi, var uzdot jautājumus, var uzsākt kaut ko jaunu.
2: Bet tajā kā Jeļena izskanēja tas, ka nu, tomēr mums kaut kāds līdzfinansējums mūsējais, respektīvi personiskais ir jāliek iekšā, un līdz ar to, nu, ja mēs paņemam, nu labi, kaut vai tie būtu tikai divi kursi gadā, nu vienalga, nu, tas pat 50 plus 50, 100, nu es zinu, ka ir cilvēkiem, kuriem šobrīd sāks tiešām siltumu rēķini būs milzīgi, un tad tur vēl domāt par to, ka es tagad uz kaut kādiem kursiem aiziešu, par ko man jāmaksā, nu tad viss kāds īs galvu.
3: Daudz iespēju, kur piedāvā personam, kuram ir mazāk aizsargāts, arī finansējums ir krietni mazāks tas līdzmaksājums. Ja mēs skatāmies jau uz citu piedāvājumu, kas ne tikai neformāla izglītība, bet profesionāla pilnveidē, lai tiešām

0: uzlabotu savas darba perspektīvas. Ir pašvaldības, kuras piedāvā vairākas iespējas mācīties. Un es domāju, lai sāktu tā sākotnēji pirmā izvēle, viņa tiešām ir jābūt tāda pārdomātākai un paskatoties tas, kas ir visvairāk vajadzīgs. Un tas palīdzēs varbūt iesākt to procesu.
1: Labi, saprast, par tiem pirmajiem soļiem runāsim uzreiz pēc mūzikas. Šobrīd tiešām mūzika, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu. Gaida arī radio klausītāja jautājumus. Latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Vai attiecīgi WhatsAppā mums tāluņu numurs 25660440. Jau viens jautājums mums nu pat ir atnācis par naudu tieši tās, bet par to tad drusciņ vēlāk. Būsim atpakaļ pēc nedaudz vairāk kā 3 minūtēm.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Nu, šajā redzījumā runājam par neformālo izglītību, kādu to var iegūt Latvijā. Mana studijas viešņas izglītības un zinātnes medicīnas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece pieaugušo izglītībā Jeļena Muhina, jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eurodesk tīkla koordinātora Arita Zvejniece un Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmē darbības atbalsta centra vadītāja Monta Mantrova. Nu tā, par to pirmo izvēli, jo pirmais komentārs mums WhatsAppā bija, katrs mēģinājums maksā naudu par to, ko jau esi tās bažas paudi, ka tomēr nu, tas pirmais būtu, un tiešām tam, kam vajadzētu šo neformālu izglītību, tad tomēr tas pirmais solis. Nu, Monta, varbūt jūs sāksat?
2: Nu, šobrīd es teikšu, tas pirmais solis atnākt pie mums Dobelē pie koordinātora, jo patiesībā, kā jau Jeļena pieminēja, tas piedāvājums šobrīd ir plašāks. Ja iepriekš es runāju par maksas kursiem, kas ir gleznošana, šūšana, tā pati pirts un dārs pavasarī, ko mēs piedāvājam, to cilvēks izvēlas un maksā pats, bet šis piedāvājums tomēr ir plašāks. Arī mēs centrā vienmēr skatāmies, lai nodrošinātu arī iedzīvotājiem bezmaksas izglītošanās. Tās ir NVA programmas, gan valodas apguvē, gan dažādu datorkursu apguvē. Tāpat ir šis stars platforma, kur arī mēs darbojamies kā koordinātori. Un ja cilvēks ir apjucis tajās izvēlēs, viņš droši var nākt pie mūsu koordinātors Dobelē un Aucē. Mums patiesībā ir divas šīs konsultantes un kopīgi skatīties pēc tām vēlmēm, iespējām un vajadzībām.
1: Kā jums klājas ar vienalga, nezinu, grupu no komplektēšanu, jo tā ir viena no lielākajām problēmām, ko valsts kontrole bija pievērsus pat uzmanību, nu, ka nu, kaut kā mēs tur saliekam, jā, to masu mēs dabūnam, bet nu, tā atdeva varbūt ir cits pavisam jautājums, diemžēl ar bēdīgu tādu pieskaņu.
2: Tā tas, diemžēl, arī ir, lai arī ir šis bezmaksas piedāvājums iedzīvotājiem. Arī mums ir ļoti grūti nokomplektēt mācību grupas gan Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajā

0: kuponu metodē. Tātad sabiedrības integrācijas fonda piedāvājumā mēs arī Ukrainas civiliedzīvotājiem piedāvājam valsts valodas apguvi. Un iepriekš jau mēs vienmēr veicam aptauju, vai būs mums šī grupa, vai mums vērts ir startēt šajā programmā. Un vienmēr jau rādās, būs labi, bet tad, kad ir jāsavāc šī grupa, tad ir grūti, bet labā ziņa, ka mēs esam tuvu tam iedzīvotājiem. Mēs esam, tomēr jau mums tie kanāli jau ir izveidoti, un mēs uzrunājam personīgi šos iedzīvotājus. Tā tas bija arī ar varam digitalizācijas projektu pamatvajadzības iedzīvotājiem. Mēs iesaistījām pašvaldības iestādes. Mēs uzrunājām gan kultūras pārvaldes, kultūras namus, bibliotekas, un tādējādi mēs tikai sasniedzām šo iedzīvotāju, jo tikai kaut vai Dobelē mēs nesavāktu grupas pilnas, bet pa visu novadu, rīkojot šīs digitālās apmācības gan bibliotekās, gan skolās, mums izdevās nokomplektēt grupas, mentori brauca pie iedzīvotājiem, un tādā veidā mēs sasniedzām šo mērķi. Un labā ziņa šim projektam mūsu gadījumā ir turpinājums, jo mums mentori bija mūsu pašu iestādījumā, tādas darbinieki, izcili mentori, un tādējādi mēs arī sasniedzam šo uzstādīto mērķi turpinājumā. Mums jau šobrīd ir noteikti datumi, kad iedzīvotāji var nākt, un ar šām izstrādātajām programmām, ar mūsu mentoriem mācīties, apgūt digitālās prasmes.
1: Jau kaut kādā nākamajā līmenī, respektīvi?
0: Tieši to pašu, ko piedāvāja programma, arī nākamajā līmenī. Jā, tieši tā. Ja viņš, teiksim, apgūv otro līmeni, viņš var nākt jau turpināt mācīties trešajā līmenī.
1: Un apmēram cik procentuāli no tiem, kas ir apguvuši to pirmo līmeni, aiziet uz otro, tie pusi vairāk?
0: Es uzreiz šobrīd nepateikšu.
1: Tāpēc sajūtām.
0: Tie, kas mācījās, tie gāja arī tālāk. Ar viņiem kontakts bija nodibināts, un tas pats galvenais ir kontakts. Tā atkal ir kopiena, lai mēs kopīgi mācītos un strādātu tālāk.
1: Respektīvi, šobrīd ir tā, ka drusku pabikstāt sākumā, jā, un tad tas viss aiziet.
2: Kaut jā, mums projektā tiešām varam minēt projektā par digitālām pamatprasmēm. Mēs redzējām, ka cilvēki sāk ar tiešām pamatiem un aiziet līdz trešajam līmenim, un pēc tam piesakas jau ir tādam profesionālākam kursam. Tas tiešām palīdz būvēt to no pašiem sākumiem.
1: Drusku trūkst iniciatīvas, jā?
2: No pašiem cilvēkiem, jā, mēs redzam, ka motivācija ir izaicinājums gan Latvijā, gan Eiropā, bet Latvijā mēs redzam, ka diezgan liela daļa, un liela daļa, es saku, tiešām 40% no tiem, kuri nekad nav mācījušies, saka, ka viņi arī nekad neaiziet mācīties. Viņi neredz to pievienoto vērtību, jo projām kaut gan pasaule mainās, tehnoloģijas mainās un ikdiena mainās, un gribot, negribot, mums ir jāmainās vai nu līdz, vai nu apsteidzot.
1: Lūk, un arī tagad vārds jums, kā
3: jā,
1: saka.
3: Jā, par jauniešiem. Jā. Man negribētu zīmēt bildi tik bēdīgu jaunatnes jomā. Jauniešiem ir ļoti daudz iespēju, un lielākoties tās ir bezmaksas, kas ir tas, manuprāt, ļoti pozitīvais, iesaistošais, jo, piemēram, programmām, ar kurām mēs strādājam, Eiropas Savienības izglītības programmām, Erasmus Plus un Solidaritātes korpus, jauniešiem ir nodrošināts un apmaksāts viss, gan projekta aktivitātes, gan ceļš, gan ēdināšana, uzturēšanās, un tas ir pozitīvais. Mēs arī redzam no projektu pieteikuma skaita, tātad ir daļa projektu, kur jaunieši paši raksta projektus un iesniedz, un mēs redzam, ka katru gadu mums ir divi projektu konkursi, šis skaits pieaug, un šogad tikko mums 1. Oktobrī bija iesniegšanas termiņš, un tika iesniegtas apmēram 70 jauniešu apmaiņu pieteikumi un apmēram 50 jaunatnes līdzdalības projekti. Apstiprināt no katra mēs varam apmēram 20-30 projektus. Jaunieši ir interese, bet ir jāpiekrīt, ka tomēr tie jaunieši, kas ir aktīvi un kuriem ir daudz iespēju, viņi ir aktīvāki, un mums ir jāstrādā uz tiem jauniešiem, kuriem mazāk iespēju, un arī programmās tā ir viena no prioritātēm, aizsniegt lauku jauniešus, aizsniegt jauniešus ar mazāk iespējām gan sociāli, gan ekonomiski, arī jauniešus ar veselības problēmām un ar invaliditāti, un uz to mēs īpaši arī strādājam.
1: Un tur izdodas kaut ko iekustināt, jā, jo mēs zinām, tur kā, kā man stāsta, bez mazliet tiešām jābrauc viņam pakaļ, še tur tagad, nezinu, sēdi pie datoru vai pie telefona, vai vispār brauc mums tagad līdzi.

0: līdz dobelei, lai kaut kas vispār sāktu.
1: Nu, ir vairāk instrumenti. Gan pašās programmās ir paredzēts papildu atbalsts, gan arī mēs kā jaunas starptautisko programmu aģentūra īpaši uz to strādājam. Mēs nodrošinām apmācības, kurās mēs organizācijām, kuras strādā gan ar jauniešiem lauku reģionos, gan ar ierobežotām iespējām, stāstam un mācam, kā viņi var to darīt labāk, kā viņi var vairāk iesaistīt jauniešus, kā šie projekti var kļūt iekļaujošāki. Bet ir līdzīgi, kad lauku reģionos, konkrēti es strādāju ar Eiropas informācijas tīklu Eirodesk, un mums ir 35 organizācijas visā Latvijā. Un mums ir arī vairākas tādas, kuras strādā tikai ar lauku jauniešiem. Un jā, viņiem ir jāveic individuāls darbs. Viņi principā zina katru savu jaunieti, viņi zina tos jauniešus, kur iesaistās, kuri mazāk iesaistās, viņi iet uz skolām, runā ar jauniešiem. Un tagad oktobrī mums ir kampaņa Time to Move, lai tieši iekustinātu
0: Laiks
1: jauniešus.
0: Kustēties, jā.
1: Tieši tā iekustinātu jauniešus iesaistīties mobilitātēs. Un mums notiek vairāk kā 30 pasākumu visos Latvijas nostūros. Arī šonedēļ un jaunedēļ, kad ir skolēnu brīvlaiks, būs daudz pasākumu.
0: Pareizi, jā, tūlīt ir skolēnu brīvlaiks. Bet Baiba mums raksta, cik esmu interesējusies, jauniešiem ir limitētas iespējas. Vienmēr, lai pieteiktos, ir visādi nosacījumi, lai vispār pieteiktos. Baiba gan nepaskaidro, varbūt, ja viņi paspēs mums uzrakstīt, lūdzu, kādu, piemēram, ir tādi piemēri. Jā, tad mēs varētu to sanalizēt.
1: Tas lielākais limits droši vien ir vecums jaunieša.
0: Jā.
1: Un gan Latvijā, gan arī Eiropas Savienībā mums tagad jaunieša vecums ir no 13 līdz 30 gadiem. Mm-hmm. Plašs vecums, vecuma lokus, un tad atkarībā no katra projekta veida, tad tur var būt vai no 13 vai no 18 gadiem. Ir tādi projekti, kur jaunieši var pieteikties tikai 18 gadu vecumā, un tāds, piemēram, ir iniciatīva Discovery U, kur jauniešiem tiek dota iespēja mācīties ceļojot. Tiek piešķirtas vilciena biļetes, lai jaunietis pats izplānotu savu braucienu, savu tūri pa Eiropu ar vilcienu. Un tur gan ir stingrs noteikums, jā, tikai 18 gadi. Arī šobrīd līdz 15. oktobrim līdz 4. vēl jaunieši var pieteikties, un tie jaunieši, kuri dzimuši 2008. gadā. Bet katram jaunietim pienāk sava kārta.
0: 2008. un vecāki. Tā,
1: nē, tikai tie, kuriem ir 18, un attiecīgi aprīlī varēs jau pieteikties atkal nākamā tūra jauniešu.
0: Šodien 18 gadu.
1: Jā. Nu, lūk, un brīvprātīgajā darbā uz citām Eiropas valstīm var doties jaunieši no 18 gadu vecuma. Lielākais priekšnoteikums šajā visā ir motivācija. Protams, ir jaunieši, kas ir motivēti, viņi paši atrod Eiropas jaunatnes portālā, datubāzi, kur var meklēt brīvprātīgā darba projektus, bet ir tādi, kuri nezin par to. Un tad mūsu uzdevums gan kā aģentūrai, gan kā Eirodes, gan arī jaunatnes darbiniekiem un skolotājiem ir drusciņi palīdzēt jaunietim, uzlikt roku uz pleca un pastāstīt, hei, ir foršas iespējas, kur tu vari mācīties, un tev nav jāsēž skolas solā, bet tu vari mācīties arī neformālā ceļā. Jo, piemēram, pirms, kad es gatavojos raidījumam, es pajautāju vairākiem jauniešiem, ko viņiem ir devusi neformālā izglītība. Un viena no jaunietēm, Simona, kura 3 mēnešus strādāja Francijā, veica brīvprātīgo darbu, viņa teica, viņa nebija iedomājusies pirms tam, ka mācīšanās vispār var notikt ārpus skolas, ārpus semināriem, ārpus eksāmeniem. Un kad viņa atbrauca no šī projekta, viņa jutās, kad izkāpusi tik ļoti no sava komforta zonas un tik daudz mācījusies, ka viņai vairs problēmu risināšana vispār nesagādā grūtības.
0: Bet kā tur ar naudas jautājumu šajās visos teiksim, pasākumos ir, jo proti, nu, tas viss jau kaut ko maksā. Labi, vilciena biļetes ir ļoti jauka, un tas ir, bet tāpat kaut kur jādzīvo.
1: Brīvprātīgajā darbā, kur jaunietis var pieteikties individuāli, tur apmaksāts ir viss. Tātad organizācija ir uzrakstījusi projektu, piemēram, Spānijā, Somijā, Vācijā ir uzrakstījusi projektu, kur viņa pieņem jauniešus. Jaunietim ir nodrošināts ceļš uz turieni atpakaļ, aktivitātes projektā, nakšņošana, dzīvošana, ēšana un pat vēl neliela kabatas nauda. Līdz ar to, tur mēs varam teikt, tur tiešām ir apmaksāts. Ja mēs runājam par Discovery U ceļošanas biļetēm, jā, tur ir tikai vilciena biļetes. Jaunietim pašam ir jādomā, kur viņš nakšņos, ko viņš ēdīs, ir atlaižu karta priekš muzeju apmeklēšanas. Bet atkal ir kaut kādi konkrēti atbalsta pasākumi, piemēram, tādas tikšanās, ko mēs saucam par meetupiem, dažādās valstīs, kur ir publicēti kartē, un jaunietis var pieteikties, piemēram, Francijā uz tikšanos, un 3 dienas viņam tur ir apmaksāts viss. Viņš var aizbraukt ar vilcienu, pēc tam pārbraukt uz citu valsti. Un jauniešiem ar ierobežotām iespējām ir organizāciju atbalsts pieejams, un organizācijas var rakstīt un iesniegt Discovery U projektu un aizvest jauniešus šajā te pieredzē, nu, organizēti. Tomēr tur ir nepieciešams lielāks atbalsts.
0: Nu, un tad tur attiecīgi, protams,

0: ēdināšana, izguldīšana, tās lietas.
1: Un arī lidojuma biļetes, ne tikai ar vilcienu, jo bieži vien jauniešiem, arī ar kustību traucējumiem, neredzīgiem jauniešiem, tas var būt ārkārtīgi liels izaicinājums, pārāk liels izaicinājums.
0: Kaut gan šobrīd formāli mēs varētu līdz Eiropai ar vilcienu aizbraukt. Un līdz Viļņai jābrauc, tad Viļņa Kauņa un tālāk jā, Polija un tas priekšā.
1: Un, piemēram, ir tāda jaunieta Sindija, viņa ir neredzīga, starp citu tuvojoties Baltās pieķa dienā, ceturtdien jūs arī raidījumā
0: runāsiet.
1: Viņa arī devās Discovery U braucienā, viņi devās uz vairākām Skandināvijas valstīm, kur viņi arī runāja, mācījās par dažādām iespējām un uz savas ādas izbaudīja, kāda ir piekļūstamība šajās valstīs. Un pēc tam, pēc šī projekta, viņa arī aizbrauca uz Eiropas jaunatnes nedēļas atklāšanu Eiropas parlamentā, kur viņa jau varēja izteikt savu balsi un teikt, ka nav okei jauniešiem, īpaši neredzīgiem jauniešiem, ir liektas daudz dažādas iespējas, mums kaut kas ir jādara tā labā.
0: Cerams, ka kāds to izdzirdēja un kaut kādas kustības pozitīvajā virzienā notiks.
1: Nu, tas nav sprints, tas ir maratons.
0: Tas gan. Te es atkal lieku jau klāt, paplašināsim uz to, arī uz vecākiem cilvēkiem to, ko mums radioklausītāji raksta. Nu, Ievita raksta šādi. Latvijā ar mužglītību un zināšanu apgūšanu liels bardaks. Viņa tā raksta pat augstas pievienotās vērtības kursos nodarbinātības valsts dienestā. Paziņo, ka klātienē no sākuma patiesībā izrādās tiešsaits. Par tehniskajām prasībām un palīga līdzekļiem nemaz nerunājot. To vajadzēja zīlēt kafijas biezumos. Jā. No, ar starps esot līdzīgi augstākas pievienotas vērtības, jo grūtāk saprast to formu un saturu, lai tas nepalikt vienkārši socializēšanās pasākums. Nu, tā viņi raksta. Un, nu jā, jā, nu jā, nu, šādi problēmas.
2: Noteikti, jā. Tas, kas mans ieteikums būtu uzsākt komunikāciju ar izglītības iestādi pirms sākt mācības. Un tas arī daudz parāda, vai izglītības iestāde vai izglītības īstenotājs ir atklāts, viņš gatavs stāstīt pār savu mācību organizāciju veidu pār pasniedzējiem, kas ir paredzēti par to kvalifikāciju un pieredzi. No tās komunikācijas arī var saprast to iespējamo līmeni. Protams, mums visiem kursiem ir noteikti, vai visi mācību piedāvājumi ir noteikts formālas prasības, kuras jāievēro, un arī Eiropas Savienības līdzfinansējuma kursos ir arī šīs papildu prasības, lai iztenotu. Bet nekad nevar garantēt, kā mācību procesa laikā vai noteikti pasniedzēju stils nav paticis, vai ir kaut kāds cits neapmierinātība. Ar procesu iznākumu, tad noteikti ir jāvēršās, par šo ir jāruna, nevis jāklusē līdz beigām.
0: Jāraksta ir, tagad radio, jā?
2: Jāraksta radio, vai pirmais, kas būtu jāraksta tiešām programmas vispirms izglītības direktoram, tad mācību programmas atbalstītājiem, vai tas ir nodarbinātības valsts aģentūra, vai tas ir stārs piedāvājums, vai izglītības kvalitātes valsts dienestam, kas būtu tiešāk. Veidā var iesaistīties, ja tur jau ir problēmas. Mums ir bijuši gadījumi, kad mēs risinājām konkrētas problēmas konkrētu mācību grupā, iztenošanas vietā, nevis, nu, lai teiktu, kā kopīgs piedāvājums nebija labs. Jā, šeit varētu būt gan cilvēcīgs faktors.
0: Jo tas, ko man arī stāstīja, es jau pieļauju, ka kāpēc gan tie kursi nevarētu pēkšņi mainīties no klātienes uz neklātienes. Nu, ja tiešām jāvāca pa visu novadu cilvēkus, un pēkšņi mēs saprotam, ka tas ir pietiekami dārgi sarežģīti tādā ziņā, cik mēs skatāmies, joprojām degvielu maksā, ja? Nu, kāpēc tos pāriet uz tiešsaiti, ja cilvēki, nu, tam vairāk mazāk piekrīt, ja?
3: Nē, tieši tā, bet tā ir noteikti vienošanās, ja kursi jau ir sākušies, tātad tā ir vienošanās ar pasniedzēju, ar izglītojamajiem, un tā, tas veids tiek piedāvāts vislabākais, kāds vien varētu būt, jo mums ir tehniskās iespējas gan attālināti, gan hibrīdā strādāt, gan uz vietas, to mēs vienmēr elastīgi risinām. Tas tiesa.
0: Mm-hmm. Te vēl digitālā plājas raksta, varam digitalizāciju notika apmācības uz atvestas datortehnikas, nevis uz iedzīvotāju vietāluriņu datoru, kur nav iespējams nopirkt dārgo Windows datoru vai jaunāko Android par 500-700 eiro. Un tas jaunākais Androids, tas visdrīzākais ir domāts telefons. Bet, nu, te nu atkal mēs nonākam pie tā, nu, tad cilvēkiem tomēr laikam ir jāguldas arī iekšā, nu, jāatrod ir tā iespēja to nezinu, vienalga datoru, portatīvo datoru nopirkt un, nu, jā, un kā citādi. Nu jā, nu sākumā tas kursi būs, bet nu tad laikam citādāk nebūs. Nu, visu nenoliksim priekšā tā, uz šķīvīšu. Ja?
2: Visu šķīvīšu nē, bet noteikti ir mūsdienas ir nodrošināts daudzas iespējas, gan par kuriem kolēģi stāstīšu, gan bibliotēkas ir

0: pieejas un, un iespējas. Un, un arī, bet man liekas, arī mūsdienās ir telefons ar katram, gandrīz katram jau ir ierasta lieta, bet, bet, bet ja nav, tad noteikti ir citas iespējas, kā es minēju, gan bibliotēkas pašvaldību, pašvaldību centri, klientu apkalpošanas centri, kur ir pieeja arī, arī digitālajiem pakalpojumiem, joprojām ir, un mēs saprotam, ka noteiktai iedzīvotāju grupai analoga tā devētē, kur ir viens pret vienu pakalpojumi, būs joprojām aktuāli un svarīgi. Bet domājot par pašu cilvēku, ir, tas ir par prioritātēm, kur mēs ieguldam savus resursus, savu laiku, savus savas finanses, vai tas ir mūsu pašu izaugsmē un ar skatu uz nākotnē, vai, vai jā, ir cits prioritātes.
1: Jo tā nebūs, ka tikai tīri es kā persona iegūdu savu laiku. Nu, būs tomēr jādomā arī par, par citām lietām, kas, kas, kas tomēr būs arī pašam arī finansēt. Nē, arī
2: tā. Jaunības jomā man šķiet, šis nav tik liels šķērslis kā citi. Mums ir jauniešu centri, kur ir diezgan labi aprīkoti. Mums arī nesen bija digitālais projekts, kad pašvaldības iepirka gan dažādas datortehnikas, gan arī iekārtoja raidierakstu studijas jauniešu centros. Mums projektos tiek paredzētas visas aktivitātes un, ja ir nepieciešams jaunietim kaut kādas lietas, varbūt nerunāsim par datortehniku, bet pat ir tādām citām lietām, kas viņu varētu nošķirt, tās arī var projekta laikā iegādāties. Līdz ar to, to es neredzu tik, kā tik lielu šķērsli. Es drīzāk redzu to šķērsli, kad ir nepieciešams jaunietim tikt līdz tam pirmajam projektam, tikt līdz tam jauniešu centram, tikt līdz jaunatnes organizācijai un iesaistīties tajā. Un tur vajag gribu, motivāciju un pamudinājumu.
0: Es domāju, ka šeit jautājums bija daudz plašāk nekā tikai projekta ietvaros, bet kā kopumā organizēt gan savu dzīvi, gan salikt savas prioritātes nākotnē. Un, protams, ka jauniešiem un ieguldījumi jauniešos dodot to pirmo pieredzi ir absolūti svarīga. Un, mēs arī redzam, ka tiem, kuriem ir pozitīva pieredze no mācībām, mācīšanās saglabā to interesi un iesaistās atkal un atkal. Līdz ar to, protams, jā, tas ir pilnīgi saprotami, ka... projekti ietvaros un atbalsta, mēs mēģinām nodrošināt un atbalstīt visu nepieciešamo, bet, bet arī, arī pašam cilvēkam noteiktu savu iniciatīvu un atbildību par savu mācīšanās ceļu mūža garumā ir jāuzņēma.
1: Bet patiesībā kritikas ir kļūst mazāk. Žēl arī, protams, kādu pozitīvāku piemēru varētu kāds mums uzrakstīt, jā, bet, bet kādreiz bija, tā bija diezgan. Tā kā kaut kā ejam pareizajā virzienā, tā vien izskatās, jā?
3: Manuprāt, šeit ir jāpiemin mācīšanās prasmes, kas varbūt vecāka gada gājuma iedzīvotājiem būtu jāattīsta, vai tas tiks attīstīts, to mēs nezinām, bet, bet ar skatu uz jauniešiem nu, ir jāmāc mācīties, un, jo būs jāmācās visu mūžu garumā, un tā es arī saku jauniešiem, kas atnāk līdz mūsu centram, jo mums ir izveidot brīnišķīgi kopredz tehnoloģiju telpa Open Labs, un mēs arī mācām gan, gan šos jauniešus, skolu vecumu jauniešus, gan arī pasniedzējus, jo arī pasniedzējiem ir jāmāc viņiem ir teorētiskā bāze, bet, bet piemēram, mēs esam izveidojuši programmu gan lāzera graviera, gan 3D drukas printera apguvēja tieši pedagogiem.
1: Jo,
3: pedagogiem, jo sarunā ar mūsu pašu izglītības pārvaldi esam sapratuši, ka, ka ar teorētisko bāzi vien nevar iet, nevēlas iet klasē, vajadzīga arī šī praktiskā zināšanu bāze, un, un tad nu, mēs ar, ar, ar to palīdzam mūsu pašu pedagogiem, un tūliņ startēsim starp platformā ar šo piedāvājumu, ka mēs varam palīdzēt plašākam lokam.
1: Un kādi tie pedagogi būtu? Kādas, teiksim tā, tie būtu...
3: Tie ir dizaina tehnoloģiju pasniedzēji Aha. ar skatu 7. 8. klasi, kas, kas, kam tieši mācību programmā ir šis lāzer gravieris 3D druka, jo, jo mums ir šīs iekārtas un mums, mums ir kolēģi, kas, kas var, var tieši šo praktisko pienesumu iedot mūsu pedagogiem.
1: Savukārt bērni to apgūs pie sevis skolā. Jā, tā es saprotu.
3: Bet viņi arī nāk pie mums. Mēs esam iesaistījušies VIA STEM un pilsoniskās līdzdalības programmā. Un tā tad arī no visas Latvijas pie mums brauc 10. 12. Klases apgūt tehnoloģijas. Esam iestartējuši arī 7. 9. Klašu grupā. Nu, gaidam šobrīd atbildi, bet zinu, ka kolēģi jau pošas ceļā no Dobeles uz Liepāju, lai Liepājas 12. Klasēm palīdzētu

0: sagatavoties izlaidumam, neatklāšu, ko viņi veidos, jo tas būs pārsteigums.
1: Jā, tagad Aritai un Jeļenai tas jautājums ir, kur vislabāk meklēt informāciju, ja mēs esam ieinteresējuši tomēr cilvēkus drusku parosīties?
2: Ja cilvēks jau, ja cilvēkam jau ir mērķis un viņš zina, kas viņam ir vajadzīgs, tad vislabāk es aicinātu nodarbinātiem cilvēkiem skatīties mūsu Stars platformā, stars.gov.lv, kur ir plašs klāsts dažādu mācību piedāvājumu, arī ar visu atbalstu, kas ir nepieciešams gan stipendijas, gan mobilitātes pabalsti un arī noteiktai grupai arī bērnu pieskatīšanas pabalsti, tikai lai cilvēks mācītos, lai mazinātu šķērslus dalībai. Ja vēl ir izvēle vai vēl nav veikta, tad vislabāk konsultēties ar karjeras konsultantu, tas varbūt gan nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultanti, bet vistuvāk, kā mēs šeit arī minējam, vistuvāk cilvēkam ir pašvaldība. Un pašvaldības mums ir pieaugušo izglītības konsultanti un koordinātori, kuri var palīdzēt gan sarunas ar jums, izvēlēties, piedāvāt iespējas, kuri pārzina gan pašvaldību līmeni piedāvājumu, gan arī valsts līmeņa iespējas un arī atbalstu.
1: Respektīvi, tikai vajag piecelt nedaudz pēcpusi no beņķa, jā, un arī jā.
3: Jauniešiem pirmā, ko es ieteiktu, ir mūsu aģentūras mājaslapa jaunatne.gov.lv. Tur ir sadaļa jauniešiem un tur ir aprakstītas visas iespējas gan projektos, gan mūsu mācībās, gan mūsu arī vasarā projektu naktī. Otrs ir Eiropas jaunatnes portāls, kur notiek arī pieteikšanās brīvprātīgajam darbam Discovery U. Un trešā, ko es ieteiktu, ir Eirodiski iespēju datubāze. Un tā jau ir, tad, ja jaunietis tiešām grib meklēt kaut ko vēl papildus, kur viņš varētu individuāli doties, individuāli mācīties, piedalīties, iegūt varbūt prakses iespējas kādā no Eiropas institūcijām. Mm-hmm. Tad šīs te trīs mūsu mājaslapa jaunatne.gov.lv, Eiropas jaunatnes portāls un Eirodiski iespēju datubāze.
1: To es ceru, ka vecāki dzirdēji.
3: Jā, valodājums stāstīja saviem jauniešiem.
1: Tā, jā, šo redzījumu tam mums būtu jātaist nākamnedēļ, tad varbūt arī skolotāji vairāk dzirdēt šobrīd, jo viņi ir aizņemti. Bet es saku lielu paldies par sarunu Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniecei, pieaugušo izglītībā Jeļenai Muhinai, jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eirodesk tīkla koordinātorei Aritai Zvejniecei un Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājai Montai Mantrovai par sarunu. Rītdien tad vieni grib, bet nesanāk, otri negrib. Bet cār sanāku. Nu, respektīvi par to, ka dzeramais ūdens Rīgā ir tā pieejams, bet daudz to joprojām nav pieslēguši pie savām dzīvojamām mājām. Kāpēc tā? Nu, tad par to runāsim rītraidījumā. Jauk dienu visiem. Tā.
4: Kā labāk dzīvot?

0: Andrē Žagara kultūras attīstības fonds aicina uz opermūzikas galā koncertu draugi Andrējam Žagaram. Viens no pasaules vadošajiem tenoriem, Pāvels Černoks, ekskluzīvā solo koncertā kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri čehu diriģenta Jaroslava Kizlinka vadībā. Skaistākās un populārākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 17. oktobrī koncertzālē Cēsis. Draugi Andrējam Žagaram.
1: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar Zināmais nezināmajā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Uzreiz pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma par Krievijas un Ukrainas starpā panākto pamieru enerģētikas jomā Krievija to pārkāpusi. To vakar pavēstīja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Tas saistīts ar Krievijas vakardienas uzbrukumu netālu no Harkivas, tur Krievija veikusi triecienu termoelektrocentrālai. Savukārt aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar raķeti un 121 bezpilota lidaparātu. Ukrainai izdevies notriekt vai neutralizēt 89 bezpilota lidaparātus, tomēr trāpījumi reģistrēti vismaz 15 vietās. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Eiropas Savienība oktobra vidū piešķirs Kīvai papildu finansējumu dronu un raķešu iegādai. To sociālajā medijā X pavēstījusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Situācija Ukrainā būs viena no galvenajām tēmām arī šonedēļ gaidāmajā Eiropadomes sanāksmē. Plānots apspriest finansējumu vajadzības nākamajiem gadam un veidus, kā mobilizēt jaunu starptautisko atbalstu, to norādīja Eiropas komisijas prezidente. No nākamā gada rudens plānoto remontdarbu laikā Vanšu tilts joprojām būs daļēji atvērts satiksmei. To intervijā Latvijas televīzijā šorīt pastāstīja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs no progresīvajiem. Tiltu pilnībā slēgs tikai laikā, kad tam mainīs vantes. Kleinbergs norādīja, ka uzņēmums Latvijas valsts ceļi jau šobrīd gatavojas iepirkumu pagaidu tiltu iegādēji, bet garākā periodā līdz 2029. Gadam. Tomēr ar ražotāju panākta vienošanās, ka to iespējams izgatavot līdz nākamā gada rudenim. Bet Latvijas dārzeņu audzētājus satrauc gan rudens lietavas, kas kavē ražas vākšanu, gan zemās dārzeņu cenas. To Latvijas Radio norāda aptaujātie zemnieki. Savukārt lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Inguna Gulbe vērtē, ka šis gads lauka dārzeņu audzētājiem kopumā bijis labs, bet cenas palikušas pērnā gada līmenī un Eiropā dārzeņu tirgu arī valda liela konkurence.
2: Ukraiņi mums ir ļoti liels konkurents. Viņiem ir labi apstākļi un Lietuvā diezgan labi viņiem parasti izaug. Nīderlanda, protams, ir slavena un tā tālāk. Poļi ir mūsu lielākie partneri tajā Eiropas šī gala dārzeņu tirgu, bet poļi arī pagājušā gada sākumā viņi stāstīja, ka viss ir slikti, bet beigās vienalga viss bija labi un ar poļu dārzeņiem viss bija šajā reģionā nodrošināts lielos apmēros.
1: Šodien Rīgā Baumaņa skverā notiks Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas kampaņas Rindā uz ģimeni noslēguma pasākums. Latvijā vairāk nekā 1000 bērnu ik gadu tiek izņemti no ģimenēm un nonāk ārpus ģimenes aprūpē un kopā šobrīd teju 1000 bērnu joprojām gaida savu ģimeni aprūpes un krīzes centros. Turklāt augšu ģimeņu skaits katru gadu samazinās. Šodien pasākumu atklās arī vides objektu tukšu krēslu rindu. Pie tā būs QR kods, kas ļaus aizpildīt testu un izvērtēt savas iespējas palīdzēt kādam bērnam. Plašāk stāsta Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas valdes priekšsēdētāja Ilze Paleja.
3: Aiz šī katra skaitļa ir konkrēts bērns ar savu stāstu un gribētu teikt tādu pavisam vienkāršu vēlmi, jo ik katrs bērns un arī katrs cilvēks vēlās būt svarīgs un justies piederīgs. Šo anketu mums jau ir aizpildījuši vairāki simti cilvēku un esam saņēmuši arī konkrētus pieteikumus. Pēc tam mēs stāstīsim, ko nozīmē kļūt par auģu ģimeni vai par aizbildni vai par adoptētāju.
1: Un vēl šodien Rīgas zooloģiskajā dārzā sāksies ziemas sezona. Tas nozīmē, ka no šodienas Rīgas zooloģiskais dārzs būs atvērts katru dienu no pulksten 10:00 rītā līdz 5:00 vakarā, bet kases un ieejas vārti būs atvērti līdz pulksten 4:00 pēcpusdienā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 7 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns.

0: Loģisko slimību terapijā izmantot paātrinātāju tehnoloģijas, lai pēc iespējas precīzāk un efektīvāk iznīcinātu vēža šūnas. Šis ir viens no piemēriem, kur CERN notiekošie daļiņu pētījumi var nākotnē praktiski palīdzēt pacientiem, mazinot staru terapijas blaknes un ne tikai. Kā sarežģīta daļiņu fizika iedarbojas uz tik komplicētu organismu, kā cilvēku šūna, par to tad visu runāsim stundas otrajā daļā. Pirms tam ieklausīsimies intervijā ar vienu no pirmajiem kvantu datoru izstrādātājiem, bet nu gan laiks mūsu ierastajiem brīvdienu iespaidiem.
1: Zināmais nezināmajā.
0: Pirmdienas ir dienas, kad atbildām uz maziem, urdošiem jautājumiem, kuri radušies brīvdienu iespaidā, un rudens, protams, ir laiks, kad pilnā gaitā arī notiek kultūras dzīve. Neviens vien rudenīgas dienas pavada kādā no muzejiem, un tieši tādēļ ļoti iederīgs likās viens no mūsu klausītāju uzdotajiem jautājumiem. Proti jautājums bija tāds lūgums sniegt atbildi, kāpēc kluso dabu glezniecībā sauc par kluso dabu. Vai tāpēc, ka tā ir nekustīga vai nedzīva? Un kāda cita iemesla dēļ? Atbildi tūdaļ sniegs Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības katedras vadītāja, gleznotāja Kristīna Rubene.
2: 17. Gadsimtā Nīderlandē klusā daba nodalījās kā atsevišķs žanrs. Protams, klusās dabas gleznotas visos laikos, bet viņas vairāk bija viduslaikos kā reliģiju atribūti, vēl kaut kas, bet tieši kā atsevišķs žanrs. Tas nodalījās Nīderlandē tieši 17. Gadsimtā, kad arī kļuva vairāk bagāti tirgotāji, kuriem nevajadzēja tikai reliģiskas tēmas, kas gribēja savas mājas izdaiļot jau ar mājas priekšmetiem visādiem parādīt savu lielo bagātību un krāšņo sēdienus, ko viņi ēd, un ziedu krāšņumu kāds dārzā. Un tajā laikā tieši arī klusā daba nodalījās tā atsevišķs žanrs, un tad arī tieši Nīderlandē, Holandē radās pirmais viņas apzīmējums – still leven, kas arī tieši to nozīmē – klusā dzīve. Un no šī vēlāk arī gan vācieši, gan angļi pārņēma still leben, still life, un viņi arī tā viņu lieto. Bet francūžiem, kā jau vienmēr, viņiem vajag visu kaut kā savādāk. Un tad Franču Mākslas akadēmija 18. Gadsimtā nolēma, ka viņiem vajag kaut kā nodalīt, to parādot to, ka tas žanrs tomēr nav tik vērtīgs kā gleznot cilvēkus, dzīvniekus, kā gleznot kaut ko dzīvu, ka viņš šāds bišķi nevērtīgāks, un tāpēc viņi nosauca viņu par nature morte, kas ir mirusī daba. Un tad, kad Latvijā sāka veidoties Nacionālā glezniecības skola, jo uzreiz pēc Latvijas valsts dibināšanas un parādījās vajadzība arī pēc latviešu terminiem, glezniecībā un vispār mākslā. Un tad, kā jau Latvijā ierastajā laikā mums bija ietekmes gan no vāciešiem, gan no krieviem, tad kaut kādā mērā samiksējot šīs divas lietas kopā, paņemot to stilu, to klusumu no vācu un dabu no franču, mums izveidojās termins klusā daba. Tad citu ar kluso dabu arī visi gleznotāji sāk mācīties glezniecību. Tas ir tieši tas, ar ko pašas pirmās lietiņas, ar ko sāk apgūt glezniecību.
0: Dzirdējām Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības katedras vadītāju, gleznotāju Kristīnu Rubeni. Ja par kluso dabu rudeni runājam un arī mākslu, tad, protams, interesants piemērs ir portreti no dārzeņiem un augļiem, un šajā ziņā pasaules meistars ir itāļu mākslinieks Giuseppe Arčimboldo, kurš pirms vairāk nekā 400 gadiem cilvēkus gleznoja no augļiem. Un viņa radītajos portretos deguns ir bumbieris, vaiks ābols, matie vīnogu ķekari, bet visa seja sastāv no dārza un rudens ražas, un viņa darba ir viena no parastākajiem Eiropas renesanses mākslā, un, protams, ka viens no slavenākajiem, kas sastāv no ražas, kur seja tāda redzama, ir glezna ar nosaukumu rudens. Atgādinu, ka ik viens no jums ir laipni aicināts uzdot arī sev interesējošos jautājumus, kas urda jūs zinātkāri, un tāpēc rakstiet mums zināmais, esat Latvijas Teles MLV vai ētrā skanošiem raidījumam sūtiet ziņu, kas, protams, šajā brīdī ir zināmais.

0: nezināmajā, bet nu, kad mēs pievēršamies fizikai. Kolēģei Marionai Baltkalnei bija iespēja tikties ar kvantu skaitļotāju profesoru Koenu Bertelsu, kurš Latvijā ciemojās ar vieslekciju, un Bertels savulaik demonstrējas vienu no pasaulē pirmajiem pilnībā programmējumiem kubitu procesoriem. Par to visu vairāk tad arī interesējās Marionu Baltkalna un klausāmies turpmākajās minūtēs.
1: Vai atceraties, kā pirms vairāk nekā 20 gadiem datu pārnesei tika izmantotas disketes? Nu jau tā šķiet kā tāla pagātne, tehnoloģijas mainās ļoti strauji, un neviens vien cilvēks būs nodomājis, kas gan varētu būt tā tehnoloģija, ko šajā lielajā mainībā varēsim izmantot ārkārtīgi ilgu laiku un ar kuras palīdzību uzkrāt aizvien pieaugošo datu apjomu. Atbilde būtu kvantu skaitļošanas un DNS datu uzglabāšanas apvienojums. Tieši ar šādu jaunu modeli, septembrī viesojoties Rīgā, Latvijas Universitātē, iepazīstināja profesors Koens Bertels. Dzimis Beļģijā, vairāk nekā 20 gadus strādājis Delftas Tehnoloģiju Universitātē Nīderlandē, bet šobrīd viņa darbība saistīta ar Šveices uzņēmumu, vienlaikus sadarbojoties ar vairākām universitātēm. Visur viņš meklē bioķīmiķus, ģenētiķus un citus zinātniekus, visā visumā aizrautīgus un dedzīgus cilvēkus, kuri noticētu viņa idejai par DNS tehnoloģiju un būtu gatavi to attīstīt tālāk. Arī zināmais nezināmajā bija iespēja aprunāties ar profesoru, un ja jums mūsu saruna šķiet futuristiska, ļoti labi, jo profesors Bertels tiek dēvēts par pilnīgu nākotnes cilvēku. Mūsu tikšanās iesākumā es vaicāju, vai viņš pats tam piekrīt. Stāsta Koens Bertels.
2: Maybe I'm not the only one, but I'm pretty unique in the sense I always like to see 10-15 years ahead. Where are we now? What are the limitations and what do we have to change now?
3: Varbūt es neesmu vienīgais, bet esmu diezgan unikāls tādā ziņā, ka man vienmēr patīk redzēt 10-15 gadus uz priekšu, kur mēs esam šobrīd, kādas ir mūsu robežas un kas mums ir jāmaina tagad, lai būtu gatavi pēc 10-15 gadiem. Tranzistori, ko izmantojam mobilajos telefonos vai superdatoros, ko mēs arī lietojam, tie ir 2 nanometru izmērā. Un zinātnieki jau ir atklājuši, ka tiklīdz nonākam zem 1 nanometra, tranzistori sāk uzvesties ar nenoteiktību un varbūtību. Tātad pat ar tiem pašiem datiem var iegūt pilnīgi atšķirīgus rezultātus. Tāpēc jau kopš 1986. Gada fizikas ģēnijs Richards Feynmans uzsājies ar runu, sakot, kāpēc gan neuzbūvēt datoru, balstoties uz šiem kvantu mehānikas konceptiem. Tas aizsāka pasaules mēroga kvantu skaitļošanas jomu, kā arī kvantu komunikāciju un kvantu sensoru jomu. Bet es runāju tikai par kvantu skaitļošanu. Man visvairāk uztrauc tas, ka fizikas pārstāvji, un man nav iebildumi pret fiziku un fiziķiem, viņi ir ļoti gudri, skatās tikai uz savu kvantu fizikas slāni. Un ja jūs būvējat datoru, jūs skatīsieties uz daudzām lietām. Iedošu jums vienu piemēru, un tā nav anekdote, tā ir realitāte. Visiem datoriem pasaulē ir Intel procesori. Šī uzņēmuma pārstāvji devās uz Stanfordu, Massachusetts Tehnoloģiju institūtu, Princetonu, visām augstākajām ASV universitātēm ar lūgumu pastāstiet, kas ir kvantu dators. Viņi pat devās uz Cambridge un Oxford, un viņi atbrauc uz Delftu. Tāpēc mani kolēģi, fiziķi, teica, Koen, tev labāk jāpaskaidro Intel, jo tu būvēsi datoru, vai ne? Mēs esam tikai fiziķi, tāpēc es definēju Intel, ka lūk, mums ir vairāki slāņi, mikroshēmu dizains, arhitektūra, operātāja sistēma, mums ir vajadzīga programmēšanas valoda, mums ir vajadzīgas lietojuma programmas kvantu schēmas, un Intel teica, sasodīts, šī ir pirmā vieta, kur mēs dzirdam, ko nozīmē uzbūvēt kvantu datoru. Un tā sākās mana karjera kvantu skaitļošanas jomā.
2: First place where we hear what it means to build a quantum machine. That is my start in the quantum computing field.
4: So in our program we have talked about quantum physics a lot.
1: Mūsu raidījumā mēs daudz esam runājuši par kvantu fiziku, arī par kvantu tehnoloģijām un kvantu skaitļošanu. Un tomēr man šķiet, ka daudziem šis temats varētu būt zināmā mērā neskaidrs. Kā jūs izskaidrotu, kā tad mēs sastopamies ar kvantu tehnoloģijām mūsu ikdienas dzīvē? Mēs tās noteikti lietojam, bet kā un kur?
2: I can give you a very simple

0: answer. Even you and me, every human being, has quantum effects.
1: Es varu sniegt ļoti vienkāršu atbildi. Pat jums un man, ikvienam cilvēkam, ir kvantu efekti, bet tie ir subatomiskā līmenī, tāpēc mēs nekad nejūtam šos kvantu efektus un kvantu mehānisko uzvedību, bet tā ir visur. Tas nozīmē, ka tas ir mūsu pašu ķermenī, un es gribētu arī kaut ko pateikt par DNS.
2: Un jau šajā brīdī profesors pievēršas savai inovācijai par DNS datu glabāšanu, kas viņa ieskatos pilnīgi noteikti kādā brīdī būs cilvēku dzīves sastāvdaļa. Tiesa, šobrīd zinātnieku vidū nav vienprātības par to.
0: And that's why I tend to wake up people so that people start thinking maybe in a little bit different way.
1: Un tāpēc man ir tieksme modināt cilvēkus, lai viņi sāktu domāt, varbūt nedaudz citādi. Un tāpēc arī pirms pāris gadiem es nolēmu sākt pētīt DNS, lai veiktu aprēķinus. Bet vēl svarīgāk ir aplūkot aspektu, ko mūsu planēta līdz šim ir pilnīgi aizmirsusi, proti, kā mēs uzglabāsim milzīgo datu apjomu, ko mēs turpinām radīt, bet par laimi tam jau ir risinājums. Farmācijas industrija ir attīstījusi DNS datu glabāšanu, lai uzglabātu savu DNS informāciju, kas nepieciešama produktu izstrādei zālēm un vakcīnām vai tam līdzīgi. Jā, tas jau darbojas. Neviens nesaista to ar kvantiem, lai gan lielie uzņēmumi kā IBM, Microsoft arī raugās uz DNS datu uzglabāšanu. Viņi ir ļoti aktīvi kvantu skaitļošanā, bet tās ir divas dažādas pasaules, un es esmu tas trakais vīrs, kurš veido saistības. Jāpateicis arī par ielūgumu, ko saņēma no Dienvidkorejas universitātes. Tur es satiku jaunu ģenētikas profesoru, un viņš uzbūvēja savu DNS datu glabāšanas iekārtu saviem pētījumiem. Un arī es jau strādāju pie kvantu skaitļošanas. Tā nu es nodibināju kontaktu, un mēs kopā sagatavojām zinātnisku rakstu. Kontaktu veidošana, ko neviens negaida un pat neiedomājas, manuprāt, tieši tur var dzimt īsta inovācija. Iespējams, bet es esmu ļoti pārliecināts. Es saku, ka tas nav jautājums, vai tas darbosies, bet kad DNS skaitļošana un datu glabāšana darbosies. Tātad tas notiks, esmu diezgan pārliecināts par to, bet es nevaru pateikt, vai tas būs pēc 5, 10 vai 15 gadiem. Tāpēc es cenšos atrast par sevi jaunākus cilvēkus, jo man jau ir 64 gadi. Es gribu viņus virzīt vēl augstāk, lai viņi varētu skatīties tālāk nākotnē un teikt, jā, es došos tajā virzienā. Un tas ir galvenais iemesls, kāpēc es tagad esmu šeit Rīgā. Es gribu runāt ar jauniešiem, ar industriju, kā arī zinātnes studentiem. Padomājiet par to, tas būs liels pavērsiens jūsu dzīvē.
0: Think about that. This is going to be in your life a big challenge.
3: Okay, we will come back to your crazy idea in a couple of minutes.
2: Labi, mēs atgriezīsimies pie jūsu trakās idejas pēc pāris minūtēm. Bet ja es vēl pakavējos pie sava iepriekšējā jautājuma par kvantu skaitļošanu un kvantu tehnoloģijām, tad mēs noteikti izmantojam šīs tehnoloģijas mūsu ikdienas dzīvē jau tagad. Lai gan mēs dažreiz to nezinām, mēs to nejūtam. Un cilvēki sāk uzdot jautājumus, kāpēc zinātnieki ar to nodarbojas, jo es neredzu reālu efektu savā dzīvē. Tāpēc varbūt varat minēt dažus piemērus, kur mēs noteikti sastopamies ar kvantu tehnoloģijām un kvantu skaitļošanu jau tagad.
0: Well, I do have a concrete example, it comes from chemistry.
1: Man ir konkrēts piemērs, tas nāk no ķīmijas. Pār mums dominē, teiksim tā, ķīmiskā rūpniecība, un industrijas pārstāvi to sašaurina līdz tāda veida ķīmiskajām tehnoloģijām, ko viņi pārvalda un ko viņi var kontrolēt. Tas nozīmē apvienot dažāda veida ķīmiskos komponentus elektronu skaitu. Katram atomam ir elektroni, kas riņķotam apkārt. Industrija vēlas ierobežot elektronu skaitu, jo tas ir skaitļošanas ziņā iespējams. Ja vēlaties pievienot vairāk elektronu un varbūt jaunu atomu, tad pēkšņi modelis kļūst ļoti sarežģīts. To nevar aprēķināt datorā. Un 90 vai pat 95% no visa, ko ražo ķīmiskā rūpniecība, ir iepriekš aprēķināts datorā. Tātad, ja kādreiz, ne, kad mums būs kvantu iekārta, sarežģītība būs neierobežota. Un patiesi tas ir ļoti nesaprotami, jo tas nav trīs vai četrās dimensijās, bet gan entajās dimensijās. Un nav svarīgi, cik daudz elektronu mums ir, jo skaitļošanas jauda būs bezgalīga. Tas vēl ir jāpierāda eksperimentāli, lai būtu pavisam skaidrs, bet mēs vēl neesam tik tālu tikuši. Bet tas ir labākais piemērs.

0: ar ko var sniegt, jo viss, ko jūs redzat šajā ēkā, viss ir ķīmija. Cilvēki saka, nē, tā ir fizika, bet viss būtībā ir ķīmija. Tādējādi tas ietekmēs visus mūsu dzīves aspektus.
1: And maybe the most important thing will be on medication, because I'm now looking at DNA for quantum computing and DNA data storage.
0: Un iespējams vissvarīgākais būs medicīna, medikamenti, jo es tagad pētu DNS kvantu skaitļošanai un DNS datu glabāšanai. Mēs arī pētām, nu teiksim, jau dažus medicīniskus pielietojumus. Man ir viens doktorants no Ķīnas, un viņš sācis strādāt pie vakcīnas izstrādes pret vēzi. Konteksts, kurā es vienmēr strādāju, ir došanās uz planētu Mars. Mums jāspēj atbalstīt cilvēkus, kurus sūtīsim uz Marsu. Gadiem ilgi, varbūt pat visu viņu mūžu. Un tur būs arī astronautes sievietes. Es jums minēšu tikai vienu piemēru. Krūts vēzis ir liela problēma sievietēm. Mums jāspēj ārstēt arī šos cilvēkus uz Marsa. Ar vienu raķeti no Marsa līdz Zemei var nokļūt 8 mēnešos. Cilvēks būs miris, kad ieradīsies uz Zemes. Tāpēc es strādāju šajā starpplanētu kontekstā, un tāpēc arī es domāju, ka kvantu nākotne ir ārpus politikas un geogrāfiskā konteksta, ar ko mūsu planēta nepārtraukti saskaras. Datu glabāšana kvantu skaitļošanas kopienā ir pilnīgi aizmirsta. Un patiesībā es tagad skatos uz DNS datu glabāšanu, jo atradu interviju ar Maiklu Dellu. Viņš ir Dell datoru radītājs, viens no lielākajiem datu glabātājiem uz šīs planētas. Un viņš sniedz interviju šķiet 2024. Gadā sakot, nākamajos 10 gados mums vajadzēs 100 reižu vairāk datu centru. Es teiktu, jūs laikam jokojat, vai ne? Un tad es veicu aprēķinus. Uz mūsu planētas ir 1700 kvadrātkilometru datu centru. Tātad 100 reižu vairāk nozīmē 170 tūkstošu kvadrātkilometru. Tas nav iespējams. Un tādi lieli uzņēmumi kā IBM, Microsoft strādā pie kvantu skaitļošanas un raugās uz DNS datu glabāšanu. Vai viņi saskata saikni starp šīm divām lietām? Nē, nesaskata. Man nav šādu ierobežojumu, jo mēs esam neliels uzņēmums, bet es aizvien esmu ļoti zinātnisks tajā, ko saku. Tāpēc es cenšos izveidot saikni starp datu glabāšanu un skaitļošanu un DNS veidošanu ar kvantu koncepcijām. Tā, ka ir jau daudz lietu kārtībā, un es esmu pirmais, kas to virza uz priekšu. Tas nav domāts vienam individam, bet gan cilvēcei.
1: So there's already a lot of things to say, okay, yeah? And I'm the first one to give it a push. It's not that individuals, it's for humanity.
2: So I think this is the moment when you can explain this link a little bit better, because DNA...
3: Es domāju, ka šis ir īstais brīdis, kad jūs varētu nedaudz labāk izskaidrot šo saikni, jo DNS datu glabāšana varētu izklausīties kā neiespējamā misija. DNS ir mūsu ģenētikas pamats. Kā DNS mūsu ģenētiku var sasaistīt ar kvantu tehnoloģijām? Kā tas iet kopā?
2: How does that go together?
1: So let me first explain DNA. We basically have 4 characters.
0: Ļaujiet man vispirms izskaidrot DNS. Tās būtībā ir 4 slāpekļa bāzes, kas veido pārus. Adenīns un timīns, citozīns un guanīns. Vienmēr A un T vai TA un GC vai CG. Tas ir viss, kas mums ir, bet tas pastāv jau miljoniem gadu. Ir bijuši dinozauri, un tagad mums ir cilvēki. Tā ir jau esoša tehnoloģija. To šobrīd dara farmācijas industrija. Bet jūs varat saglabāt jebkādu veidu attēlu, pat šo interviju, jebko digitāli var pārtulkot. Jums ir nepieciešams kompilators. Tā ir programmatūra, kas pārtulko vienu datu kopu citā datu kopā. Tātad no digitālā uz DNS. Tas ir sarežģīti, bet tas ir iespējams. Un mēs Delftā izveidojām savu kompilatoru, tātad tas jau pastāv. Vai mēs varam to uzreiz izmantot? Nē, kompilators ir viss sarežģītākais programmatūras veids, ko var izstrādāt. Jums ir jāveic daudz izmantot, lai varētu palielināt tā mērogu jēgpilnā veidā. Piemēram, ja mēs ņemam visu, ko cilvēks ir paveikusi, un teiksim pēdējo 10 000 gadu laikā, mēs to varam uzglabāt aptuveni 5 kubikmetros DNS. Atrast tajos datus ir cita lieta. Tātad mums nav jāuzglabā milzīgi DNS datu apjomi. Tas ir kaut kas ārkārtīgi kompakts, bet tieši tāpēc mēs pētīsim un izstrādāsim programmatūru, lai tajā tagad uzlūkotu konkrētas informācijas daļas. Tās ir grūti grūtības, kas mums jāizskata, un tad mēs varam apvienot DNS.

0: DNS kvantu skaitļošanu un DNS datu glabāšanu.
1: Bet, ziniet, joprojām daudzi varētu teikt, klau, stop, ko tas nozīmē? Vai jūs ņemat DNS no īsta cilvēka vai no kādas citas sugas, un tad jūs to kaut kā izmantojat datu glabāšanai? Vai tā ir taisnība?
0: Ļoti labs jautājums. Nē, mēs izmantosim mākslīgo DNS, bet mans kolēģis institūtā Dienvidkorejā izmantoja niecīgu mikroorganismu un tā DNS. Es teicu, bet tas nav tas, kā mēs vēlamies strādāt. Tā ka tam nav nekādas saistības ar īstiem dzīviem organismiem. Tā ir programmatūra. Tā nav mūsu cilvēka DNS vai no kādas baktērijas. Tā ir mākslīga DNS.
1: Medicīna, finanses, transporta jautājumi, nabadzības un klimata problēma. Koens Bertels norāda, ka visas šīs jomas būs nepieciešams analizēt ar lielu datu apjomu. Klasiskajiem superdatoriem nav tik liela apstrādes jauda, tāpēc profesora piedāvātais risinājums ar DNS datu glabāšanu šeit būtu noderīgs. Bet līdz ko ir runa par datiem un jauniem to analīzes un uzglabāšanas veidiem, rodas vēl kāds jautājums. Cik lielā mērā datu apstrādes tehnoloģiju varēsim kontrolēt, un vai mani dati par veiktiem maksājumiem, par sarakstēm ar citiem cilvēkiem un jebko citu būs drošībā? Profesors Bertels apstiprina, ka tas ir būtisks aspekts.
2: One of the big challenges that we have completely forgotten in the digital world is privacy.
0: Viena no lielākajām problēmām, ko mēs esam pilnībā aizmirsuši digitālajā pasaulē, ir privātuma saglabāšana. Mums vienkārši ir konti un mēs izmetam visu ārā pasaulē. Visiem ir Facebook konti un tā tālāk. Visos līmeņos mums jāgarantē, ka mēs saglabājam datus un ka mēs visu neizmetam par brīvu pasaulē. Privātuma saglabāšana ir patiešām aparatūras ierobežojums un programmatūras ierobežojums visos kvantu datora un kvantu lietojuma līmeņos. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs sākam to iekļaut no pirmās dienas, un to mēs arī darām. Jā, un tas ir ļoti sarežģīti, jo tas jādara visos līmeņos. Tā tad ir daudz darba, kas jāpaveic, bet jā, mēs pie tā strādāsim. Tas ir ļoti svarīgi.
2: But yes, we will work on it. It's crucially important.
3: Dzirdējām Marionas Baltkalnes sarunu ar kvantu skaitļošanas ekspertu profesoru Koenu Bertelsu, bet par daļiņu fizikas liederību un pielietojamību medicīnā mēs runāsim studijā pēc brīža.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Ļoti iespējams, ka pēc 5 līdz 10 gadiem staru terapijas pacientiem ārstēšanas kurs varētu būt īsāks un krietni patīkamāks, jo daļiņu fiziķi aktīvi strādā pie iekārtām, kas ļautu nākotnē staru terapijas devu mērķtiecīgi piegādāt vēža šūnām. Pie tā strādā arī mūsu pētnieki un tikko aizstāvēta viena Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas universitātes un CERN kopdarbībā tapusi disertāciju, un par to plašāk arī šodien runāsim studijā. Tāpēc es sveicu šeit pašu disertācijas autoru, medicīnas fiziķi un Rīgas Tehniskās universitātes daļiņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju institūta pētnieku Kristapu Paļski. Labdien!
2: Labrīt!
1: Un ar mums kopā arī Rīgas Stradiņu universitātes tenūra profesora radioloģijā, vadošā pētniece un radioloģijas zinātniskās laboratorijas vadītāja arī ārste Māja Radziņa. Labdien!
3: Labrīt!
1: Nu, vispirms apsveicu ar aizstāvēto disertāciju. Es saprotu, ka izstrādāta tādā sadarbībā ar CERNu, ja Latvijas pētnieku ar vien vairāk kļūst to, kas veido to savu tālāko zinātnisko strādāšanu apvienojot gan šajienas augstskolas, gan CERNu.
2: Jā, tā principā ir tāda, es teiktu, diezgan unikāla iespēja, kas mums radās 2021. gadā, kad mēs kļuvām par asociēto dalību valsti CERNā. Un tad, principā, tad arī aizsākās tāda ļoti, es teiktu, tiešām ambicioza, bet arī tagad redzam labus augļus, tāda kopa programma starp Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas universitāti, kur tad ir vērsta šī doktorantūras pētniecība uz CERN tēmām, daļiņu fiziku un pātrinātāju tehnoloģijām. Un studenti nāk un nāk ar gadiem, un tiešām jau tas pulks ir diezgan izaudzis, un tagad jau mums tādi pirmie augļi nāk.
1: Un prieks, ka nāk arī uz mūsu studiju pēc tam stāstīt to, ko ir izpētījuši. Un es saprotu to, ka tas, kas tajā programmā un CERN sadarbībā ar to daļiņu pātrinātāju lietu notiek, tur ir gan ļoti tādas fundamentālas un tādas lietas, kur liekas, nu, tur tikai par daļiņu fiziku vien domājam un atbildes uz lieliem visuma jautājumiem meklējam, bet lūk, ar nāk arī tādas ļoti praktiski pielietojamas lietas. Es gribēju vaicāt, kas tad ir tas pats galvenais, ko izpētījāt? Un es nezinu, es tā ļoti vienkāršot palasot par to visu, atradu tādu teikumu, kur teica, ka šobrīd staru terapija vienam pacientam jāaiziet 25 dienas, bet lūk, Kristapa Paļska rezultāti iezīmē vienu no iespējamiem nākotnes virzieniem, kas ļautu to laiku saīsināt līdz pat nedēļai vai divām. Es saprotu, ka tiek radīta tehnoloģija, kas cilvēkiem ārstējot vēzi, ļauj tikt pie terapijas, kas ir ātrāka, nezinu, vai efektīvāka un vienkāršāka.
2: Principā, jā, tas ir viens no tiem virzieniem, jo tā kā tas, ko es izskatīju, ir trīs tādu diezgan jaunu virzienu apvienojums staru terapijā. Tad jau pirmkārt tāda novirzīšanās no ierastās staru terapijas, piemēram, arī, kur mēs realizējam Latvijā, kad šeit mēs izmantojam rengenstarojumu, tur mēs izmantotu daļiņas, tad tīri tā jau skatoties periodiskajā tabulā, tur protoni, ūdeņraža šie te joni, tad hēlijs, ogleklis, tad man ir šis te hēlijs, un tas, ko jūs minējāt par to ātro terapiju, pātrinātu kursu, tad ir klāts šis te otrais aspekts, kas tika pētīts, kas ir tāds diezgan, kā vienkārši saka, karsta tēma pētniecībā, staru terapija, šī te flash terapija, kad mēs principā piegādājam starojumu milisekundžu laikā, jo ierasti mēs to daram tā minūšu laika skalā, bet šeit pat nepaspētu pamirkšķināt aci,

0: mēs esam visu starojumu piegādājuši. Un tas otrs, kas no tā nāk, ir tas, ka mēs piegādātu ļoti lielu devu, līdz ar to arī tas staroterapijas kurs būtu īsāks, kā jūs minējāt. Un tas galvenais ir tas, ka šajā veidā, kas ir novērots bioloģiski, ir, kad saglabājam to ietekmi uz audzēju, ko mums ārsti, protams, grib, un ko otri ārsti mums grib, ir tas, ka vajag arī samazināt ietekmi uz apkārt esošajām veselējām šūnām. Un to tad šis te flash efekts nodrošina.
1: Bet tas flash efekts ir neatkarīgi no tā, vai tas ir tas helijonterapijas veids vai citu elementu joni turbūt izmantot. Tas ir divas dažādas lietas, ko jūs pētījāt.
0: Tās, principā, ir divas dažādas lietas. Jā, principā, šo te flash terapiju mēs varam realizēt gan ar daļiņām, gan arī ar rengenstarojumu, gan ar elektroniem un tam līdzīgi, tā teikt, visu iespējamo, ko izmantojam staru terapijā, ar to mēs varētu realizēt flash efektu, tikai tas, ka ir jāpiegādā šī te dava ļoti ātri, kas tehnoloģiski ir ļoti sarežģīta. Un tad tas, ko es savā promocijas darbā izskatīju, ir kā apvienot jau daļiņu terapiju, kur ir, tā teikt, iegūmi no tā, cik mēs precīzi piegādājam devu, plus vēl klāt šī te flash terapija, kad mēs varam pasargāt veselos audus apkārt. Efektīvāk, kā mēs to varam arī ierasto terapiju izdarīt.
1: Man jau veicāšu, kā ārsti raugās uz šādu Kristapa pētījumu un rezultātu, un vai tas ir tā, ka mēs jau tulīt, teiksim, pacientiem pieejams kaut kas, un tās ārstēšanas metodes būs tiešām soli labākas un efektīvākas un saudzējošākas pret pacientiem, vai tur vēl tāls ceļšējums?
2: Nu, maz ceļa gabaliņš vēl jānoiet. Latvijā mēs nevaram sākt šādu terapiju rīt, tādēļ, ka mums ir vajadzīgs dažs uzlabojumi tehnoloģijās un dažs no šiem uzlabojumiem prasa tādu varbūt nopietnāku gan infrastruktūras, tātad būvniecības jautājumu, tas ir telpu, jā, tātad pašas ēkas prasības ievērošanas un lai mēs dabūtu tās daļiņas, jā, mums vajag tādas nopietnākas ierīces, tā saucamos pātrinātājus, kur šīs te daļiņas, kas emitēja, tātad dod šo te spēcīgo starojumu spētu ieskrieties, jo viņām ir vajadzīgs šis te pātrinājums, lai mēs varētu dabūt no viņām šo te dziedinošo, ja, enerģiju ārā. No tā, ka mums tikai flakonā stāvētu hēlīs, no tā, to gan uz Latviju var dabūt jau tagad, kaut rīt, ja, bet mums nav tā efekta, ja, mums vajag to pātrinājumu, un šobrīd mums vēl nav tāda tuneļa sabūvēta, pa kuriem tās daļiņas pātrināt. Un tādēļ faktiski Kristapam arī un tiem citiem kolēģiem bija jāaizbrauc arī kādas nopietnas mēnešus uz CERN, lai pamācītos, nu kā
1: tajā tunelī tās daļiņas iegūt.
2: Kā tās daļiņas tiešām ieskrienās un iemācīties šos principus. Un tad, kad mēs jau jaunākas paaudzes zinātniekiem dodam šo iedvesmu, tad tas pietuvina mūsu tai realizācijai. Vai mēs kā ārsti būtu ļoti interesēti? Jā, protams, bet jāsaprot, ka tiklīdz ir paredzams, nu, drusciņ kaut kādas izmaksas, kas būs saistībā ar ražošanu, protams, arī šāda terapija iespējams, nu, vismaz sākotnējā etapā arī būs drusciņ tāda dārgāka. Tāpēc arī, nu, jautājums, cik mēs varam atļauties, un arī tas varbūt nav vajadzīgs pilnīgi visām vēžu formām.
1: Mums es gribēju vaicāt, kuriem audzējiem šāda veida terapija būtu piemērostākā? Un kā,
2: nu,
1: to nosaka, kuram dar tādu,
2: nu, zini,
1: un tādu starošanu?
2: Tas ir tā. Pirmkārt, tā ir, nu, lokalizācija, novietojums. Tie ir tie vēži, kurus mums, mēs varam dažādi ārstēt ar tādām mērterapijām. Tie ir tādi ļoti jutīgu, svarīgu struktūru vēži, kas ir lokalizēti galvas, kakla daļā, piemēram, blakus acīm, blakus tātad svarīgām tādām smadzeņu struktūrām, kur katram milimetram ir nozīme. Tie noteikti ir bērnu audzēji, kur jau pats organisms ir neliela izmēra, un tātad jebkura veida šādas staru terapijas blakus iedarbības būtu ļoti nelabvēlīgas, un mēs gribētu viņus pēc iespējas samazināt un fokusēt, tā kā novirzīt, precizēt, jā, centrēt tur, kur tas ir vajadzīgs. Un, protams, ir arī zināms, ka pēc kādiem 10 gadiem, nu vidēji, jā, pēc staru terapijas sāk veidoties tie vēlīnie staru terapijas efekti, kad faktiski mēs ar to terapiju, ar kuru mēs ārstējām pirmo audzēju, faktiski radam iespēju veidoties nākamajam citam audzējam tajā zonā, kuru mēs bijām pakļāvuši radioaktivitātei. Tāpēc, nu, jā, radioaktivitāte pēc būtības jau nav.

0: nemaz tik veselīga.
1: Bet šajā gadījumā tas tiktu novērsts, ka pēc tiem 10 gadiem patiesībā tāpēc, ka tā vieta būtu bijusi tik precīza un nebūtu traucēta tie veseli audi apkārt, tā ir tā galvenā doma vai...
2: Es teiktu, varbūt vēl par tām virzībām 10 gadus uz priekšu varbūt būtu par agru spriest, potenciāli varbūt jā, jo tas viens posms vēl ir tīri, ja mēs skatāmies vairāk jau arī uz to flash terapijas aspektu, idejiski viss ir ļoti interesanti un tas ir tas tāds, tā teikt, mazos dzīvnieku modeļos un tamlīdzīgi, bet mums vēl ir tāds ļoti svarīgs starposms kā klīniskie pētījumi. Ir aizsākti, teiksim tā, varbūt, kur tā drosme ir lielāka, jau Amerikā ir 2 tādi klīniskie pētījumi aizsākti. Un tad es principā teiktu, jā, tas būtu tas pat pirmais, lai mēs... Tas pirmais, kas jāsaprot, tiešām ir tā gala efektivitāte uz pacientu, jo tajā īstermiņā, nu, tad jau ar laiku mēs varētu sākt domāt, ka tas būs pēc tiem 10 gadiem.
1: Bet ja tas Amerikā jau aiziet līdz kliniskiem pētījumiem, tad es saprotu, ka pasaulē ir ļoti daudz, kas ar to flash, nu, to devas piegādes veidu, ja tā var to nosaukt, darbojas, vai tur ir kaut kāda katram pētniekam savu unikalitāti. Nu, kas ir tas jaunais, ko katrs mēģina?
2: Nu, principā tā pētniecība ir diezgan aktuāla daudzās laboratorijās, un principā es pat teiktu tā vienkārši skatoties, fiziķiem mums vienmēr ir, tā teikt, trakās idejas, tur, principā, galvenais ir atrast kādu platformu, kur mēs varētu tik ātri nostarot, un tad ir ļoti daudz laboratorijas pasaulē, kur viņi tā kā visdažādākajos veidos, vai viņi izmanto šos te lielos pātrinātājus, kas ir tieši jau priekš daļiņām, tad atkal tur kaut vai paņem rengens pūdzi, un tad ļoti tūtos paraugus novieto, un tad it kā mēs arī saņemam to. Nu, protams, tas ir tā kā vairāk jau pētniecība, bet tikai mēs nodrošinātu šos tā flash efekta apstākļus, un tad ir cilvēki, kas tieši skatās jau no bioloģijas puses, ir, kas skatās, kas mums ķīmiski notiek, jo tas interesantākais tam efektam, diemžēl arī jāatzīst, ir tas, ka mēs zinām, ka tas efekts strādā, bet nav tā, ka mēs līdz galam esam visu izpratuši tieši, kāpēc. Ir tā kā vairākas teorijas un hipotēzes, kāpēc tas strādā. Nu, viena arī ir manā promocijas darbā, kas tā kā dod to savu pienesumu, bet nu, mēs tuvojamies uz tādu vienotu izpratni. Bet nu, ar to, ka tas ir tāds ļoti augošs, es teiktu, virziens, tīri starterapijas pētniecībā, jā, es teiktu, ļoti daudz laboratorijas ļoti daudz pētnieku, kas dara visdažni dažādākās.
1: Tā tāda sacensība, kurš ātrāk, kurš labāk, kurš precīzāk, jā, bet tāpat laikā arī neizpaliek jautājums, kāpēc strādā un kāpēc varbūt kādā brīdī var nestrādāt, jā. Bet, Maija, man jautājums jums nu, no tādas praktiskās puses, ja tā deva tiek sniegta, tad milisekundē, ja jūs teicāt, tik ātri, tur ir kāds risks, ka, piemēram, kaut kas ir neprecīzi, un tad tā milisekunda varbūt tieši par sliktu pacientam nostrādā, vai tur nē, tajā brīdī, ja tā milisekunda ir tas ātrums karā, tas stars notiek novietos, tad viss ir pareizi un droši.
0: Nu, te jau Kristaps pieminēja, ka faktiski, kuras tādas nu, nopietnas šūnu, nāvi ietekmējošas. Ierīces tiek pārbaudītas uz dzīvniekiem un arī tiek ļoti testētas, pirms mēs tiešām viņas novietojam šādās sensitīvās zonās. Un faktiski staru terapija jau nesastāv tikai no tā, ka kāds ir nozīmējis, ka tā ir vajadzīga, un tad tas aparāts, kas staro, ir aizmugurētam visam ļoti precīzs plānošanas darbs, gan par to, kā medicīnas fiziķi izplāno tieši kādā veidā, ar kādu kūli, tieši cik lielu, cik tur platu, tieši kādā leņķī, ja to organismu varēs novietot tā, tad mēs to varēsim sasniegt, un mēs vienmēr aprēķinam apkārt arī šīs te riska zonas. Viņas ir nu, tādos tā kā divos vai trijos, teiksim, tādos nu, riska pakāpes iedalījumos, kur vienmēr apkārtēji audi, protams, arī drusciņš saņem, jo mēs varam mēģināt maksimāli sašaurināt to kūlu, tā kā tiešām viņu tēmēt, bet tomēr tas jau nav nu, tā kā lāzeris tās pavisam tur apkārtējos audos, jāsaprot, ka notiek nu, sadursmes, jā, un šo sadursmi rezultātā, vai ne, veidojās tomēr arī kaut kādas blakus enerģijas, jā. Un vispār jau tā ir tāda, varbūt, mana personīgā uztvere. Mēs jau vispār tā domājam, ka mēs esam tādas ļoti blīvas struktūras, bet tādā nu, fizikas izpratnē tāds atomi, ja, dažādi veidojumi,

0: kopums. Ja? Un tieši audzējā, cik tuvu atoms pie atoma, ja? Un tagad mēs pievedam citu atomu, ja? Un kā viņš tur mijē darbojās. Tas ir, manuprāt, tas, par ko Kristaps saka, tas vēl līdz galam jau nav skaidrs, jo ja mēs būtu varējuši ielīst tādā virtuālā pietuvinājumā, tādā mikroskopiskā, elektronu mikroskopiskā līmenī paskatīties, bet visu tos procesus līdz galam vēl nevar vizualizēt. Un mēs esam tāda būtne, kura nojauš, bet mēs gribam pārliecināties ar redzi visbiežāk.
1: Ja tad mēs redzam, tad mēs noticam.
0: Jā, un tad mēs pielietojam gaismiņas, jā, un pielietojam citus indikātors, vai teiksim, pieliekam citas vielas, lai pierādītu, ka notika tas, kā mēs domājam.
1: Bet jūs te iesākāt runāt par to, kā mēs varētu to vizualizēt, tad es gribu jums pavaicāt, nu, ja tā pavisam vienkārši, nu, ko tas starojums dara ar to audzētāju brīdī, tad, kad tās daļiņas rada to enerģiju? Vai viņas patiesībā roda? Kas notiek ar audzēju? Tiek izjaukts tur audzēju DNS struktūras? Kas tur notiek? Kāpēc audzējs iet bojā tajā brīdī? Vēlams, jā.
2: Principā jau jūs veiksmīgi jautājumu atbildēt. Nu, tas centrās ir to, ka mēs piegādām tik lielu enerģiju, ka mēs pārraujam DNS tieši vēža šūnās. Un tad ar to, ka DNS ir vēža šūnā pārrauc, un tad vēža šūna mums vairs nevarēs dalīties. Varam to uzskatīt, kā tad šūnas nāve, un tad vēzes ir izārstētas. Protams, tur atkal tālāk, jo tur ir divi veidi, kā tas notiek, var tiešā veidā netiešā, bet galu galā tas mērķis ir tas, kad pārraut šo te DNS struktūru tieši vēža šūnās.
1: Un tad mājā jautājums, kas notiek un kāpēc, vai kāpēc ir, vai nav iespējams, ka tās jaunas tad vēža šūnas neveidojas? Jāsošās tiek sarauts.
0: Tā ir, staru terapijai ir ilgtermiņa efekts. Tātad mēs it kā skaitam līdz tās nedēļas vai tās dienas vai tos mēnešus, bet tas efekts nav tikai tajā brīdī. Tas uzdevums ir uz audiem iedarboties ar noteiktu daudzumu enerģiju, ar šo radioaktīvo enerģiju, un pēc tam šīta enerģija turpina tos saucamos atliktos efektus un faktiski ietekmē arī apkārt esošo šūnu iespēju dalīties, iespēju reģenerēties, un šī efekti turpinās. Un viņi turpinās, nu, faktiski līdz pat 2 gadu periodam ir pierādīts, ka tie bioefekti uz audiem ir, un tas ir iemesls, kādēļ varbūt cilvēki arī no sākuma saka, nē, nu kā, nu staru terapijas varbūt neko tādu nejūt, bet tāda rētu veidošanās un varbūt tāda deformācija vai kaut kāda tāda vēlīna efekti, un, teiksim, galvas daļā, ja tiek starojums acu zonā, tad var būt progresējošs redzes zudums, kurš nenotiek, nu, uzreiz pirmajās nedēļās. Tā kā tas ir tāds ilgstošāks process. Nu, tā.
1: Tad sanāk, tāpēc, ka tas process ir tik ilgs, tas laiks jaunām šūnām veidoties vienkārši, nu, nav, jā, patiesībā tās uzreiz iet bojā, pat ja sāktu veidoties.
0: Nu, jā, nu, tur veidojās tāds, tā kā tās dalīšanās un normālās bioloģijas tāds kropļojums, faktiski tā zona tiek kropļota, faktiski, un tāpēc jau mēs gribam to zonu pēc iespējas mazāku, jo mēs gribam, lai paliek maksimāli tā normālā daļa apkārt, un lai viss nepārvēršas tādā rētu kaut kādā tādā zonā.
1: Lai tās veselās šūnas tur var pēc tam kolonizēt, ja to vietot.
0: Nu jā, nu viss taču grib noņemt jebkuru defektu tā, ka nekas nepaliek kaut vai uz rokas vai dzimumzīmīt noņemt vai ko. Viss taču grib, lai neviena rēta nepaliek, un mēs arī iekšpusē tā gribētu.
1: Man jautājums vēl Kristapam, patiesībā jums abiem par to, nu kas notiek, no tā jūs teicāt, jums ir tie helijon terapija, tad helijas pamatā, ja pamatā ir cits elements, tur ūdeņradis vai jūs teicāt arī oglekli izmanto, ja? Kas tad mainās un kāpēc izmanto tieši šos elementus?
2: Principā tas, kāpēc mēs izmantojam to, ko mēs jau izmantojam, nu tur nenolieksim, tur spēlē divi vienkāršāki faktori, vēsturiskā pieredze un tehnoloģija pieejamība. Jo, tā, kad daļiņu terapiju kā tādu sākumā pētīja, es teiktu, ka zinātnieki diezgan izpaudās. Tas bija vēl pagājušajā gadsimtā ASV. Testēja diezgan daudz ko no periodiskās tabulas, tur, līdz pat argonam. Tā kā tiešām bija vairākas pieejas un tika pētīts, jā, kur daļiņa būtu tāda labākā. Un tad, principā, tas, kas no tā visa izrietēja, tehnoloģiski vislātākā, protams, ir protonu terapija, jo viņi ir visvieglākie, līdz ar to mums pātrinātājs neveik tik jaudīgus, un mēs jau diezgan daudz efektus varam panākt. Un tas otrs, kas tā kā izvirzījās, ir ogle.

0: viegleklis smagāks, mums vajag tad sarežģītākus un arī, teiksim, jaudīgākus šos te pātrinātājus. Bet tur vairāk ir tā kā jau bioloģiskā puse, kad ir dažas lietas, ko roglekli var panākt un ar protoniem nevar. Un tad tas, kas pa vidu, nu, ne gluži pa vidu vidu, bet hēlija joni, tā ir tā šobrīd, es teiktu, tiešām renesanse, jo, ko es minēju, sākumā viņi tika arī izskatīti jau tad, bet tad tās tehnoloģijas vēl nebija tik, nu, teiksim, advancētas kā mūsdienās, un tad, principā, tikai, ja nemaldos, tas bija 2021. Gads, kad Vācijā ar jaunākajām tehnoloģijām atkal pārliecinājāmies par šo te hēliju jonu terapiju, un tad tas, kā tas izstās, ka viņi būtu tāds labs vidusceļš potenciāls ar protonu terapiju un oglekli, jo tīri tā ļoti vienkāršoti, kāpēc mēs gribētu kaut ko smagāku, ir tas, ka varam aizvien ciešāk šo te dozu piegādāt, jo smagāka daļiņa, viņi tā teikt, mazāk novirzīsies no sava sākotnējā ceļa pacientā. Un otrs ir tas, jo mēs ejam smagāk, jo tad ir lielāks šis te bioloģiskais efekts. Bet, jo mēs ejam smagāk, jo mums vajag jaudīgāku pātrināt, jo šis te tehnoloģijas ir dārgāks, līdz ar to ir tāds tā kā vidusceļš jāatrod starp visu.
1: Bet šobrīd tā kā hēlijs ir tā kā palicis uz palikšanu, vai tiek meklēti tomēr pilnīgi citi vēl elementi, kur to vidusceļu vēl labāk varētu atrast?
0: Nu, tieši starp tādiem vidusceļiem tas ir tāds diezgan aktīvs, kas tiek pētīts šobrīd. Tad, principā, Vācijā pagājušajā gadā bija tā kā jau pirmo reizi arī sniegts, ka ir tāds mazā pacientu grupa, kam jau ir atkal tad šī modernā hēlija jona terapija jau pārbaudīta. Un tad, principā, viņi tagad iet jau uz tālāk kliniskajiem pētījumiem. Un tad nesen arī Austrijā ir pirmais solis vispār izdarīts, ka tehnoloģiski var šo te hēliju jonu terapiju nodrošināt, jo nu nav, diemžēl arī tā, ka nav ļoti daudz vietu, kur mēs tiešām šo te hēliju jonu terapiju varam testēt. Šobrīd Eiropā tādi ir, nu, tehnoloģiski iespējami ir tikai 4 centri.
1: Un tas ir testēt tikai tehnoloģiju, nevis nodarboties ar ārstēšanu, jā?
0: Nu, testēt tehnoloģiju kopumā ar klīniskajiem pētījumiem.
1: Tas jau diezgan tuvu tomēr. Mājai droši vien, kas piebilst.
2: Nē, nu redz, ir tā, ka mums jāsaprot, ka ir kaut kāda pacientu grupa, kuriem nav vairs, nu, citas vēl alternatīvas, citas iespējas. Viņi faktiski visi jau ir izmēģinājuši un tādēļ faktiski, nu, tāda veida eksperimentālā medicīna jau nenotiek uz tādiem, nu, pavisam nezināmiem pacientiem. Vienkārši faktiski mēs lūdzam iesaistīties šādos pētījumos kā mediķi pacients, kuriem ir visas citas ārstēšanas iespējas izsmeltas, un viņiem arī lielākoties nav iebildumu tādēļ, ka, nu, viņiem ir cerība, bet, ja nu šī jaunā terapija tomēr sniegs, ja, to labumu mēs esam gatavi riskēt, mēs esam gatavi iesaistīties, un viņi pat arī kādā mērā jūtas tādi, nu, lepni par to, ka viņi ir daļa no šī te progresa, un tas nevienmēr ir tikai ar tādu nolemtības vai, teiksim, tādu negatīvu zīmi.
1: Viņi arī ir tādi celmlaušai tehnoloģijai.
2: Nu jā, tā kā tas vienmēr kopā ar tiem cilvēkiem un ar tiem pacientiem ir, un mēs zināmā mērā gribam palīdzēt tiem, kuriem mēs nevarētu palīdzēt nekā savādāk.
1: Pavisam īsi noslēdzot, mēs jau mazliet pieskārāmies šiem jautājumiem sarunas gaitā par šīs terapijas, nu, ienākšanu reālā pacientu dzīvē. Šeit Latvijā mēs varam kaut ko tuvākajā nākotnē gaidīt. Jūs teicāt, nu, jāuzbūvē tās iekārtas, jāatrod iespēju tām, vai ir vēl,
2: nu, mums ir divi veidi tās terapijas. Faktiski, ja ir runa par radioaktīvo ietekmi uz vēža šūnām. Mēs varam no ārpuses ar tehnoloģiju starojot šīs te daļiņas, tā teikt, tā ievirzīt, iešaut, iesūtīt, jā. Bet mēs varam arī viņas ar ķīmisku procesu ievadīt organismā caur vēnu, ievadot radioaktīvo farmaceitisko preparātu, kurš, balstoties uz bioloģiskiem efektiem, pieķerās pie noteiktām vēža šūnām. Jā, tātad tur ir receptori.
1: Kad pa ceļam vēnā tur neskars?
2: Nē, pa ceļam viņš neķersies, viņš ir jau ar iezīmīti. Tātad vispār mēs izmantojam, nu, vienu no populārākām tādām terapijām jau gadu desmitiem Latvijā tiek lietot, tas ir radioaktīvs jods, ko lieto vairogdziedzera slimībām, vairogdziedzera vēža, tādai tēmētai, apstarošanai. Bet jā, mēs faktiski ievadam asinsritē šādu preparātu, viņš ir radioaktīvs, jā, ar šo

0: starojumu, bet viņa pieķeršanās, tas mehānisms ir balstīts uz šiem receptoriem, uz tā saucamajiem arī jutību audos un vēlmi saķerties tieši ar šo radioaktīvo elementu. Un mēs pat viens un tos pašus elementus varam reizēm izmantot, tikai nomainot tās signāla molekulas, jeb saucamās ligandas, un tādējādi jau sākt viņiem dot virzienu, ka tagad vajag pieķerties tikai pie prostatas vēža šūnām, tagad vajag pieķerties tikai pie cita vēža šūnām. Mēs varam sākt tā saucamo tā kā mērterapiju, bet princips ir tieši tas pats. Mēs izmantojam radioaktivitāti, mērķēt tur, kur mēs gribam, un, diemžēl, nu, nevarētu teikt, ka tam būtu vajadzīga tik daudz liela infrastruktūra, bet arī šie izieti pagaidām ir jau cilvēkiem pierādīt efektīvu preparātu, bet viņi nav pilnīgi visiem vēža variantiem, un arī tur ir diezgan stingras tādas, nu, indikācijas, ja pamatojums, kad mēs to lietojam.
1: Nebūs tā, ka tas derēs visiem pēc kārtas.
0: Visiem visu uzreiz, nē, bet diezgan daudz, kas jau ir pieejams šobrīd, jā.
1: Nu, ko es vēlēšu jums veiksmes jūsu darbos, lai jums izdodas gan tālāk pētīt, gan ieviest to visu un novest tiešām līdz to cilvēku dzīvēm, kurām tas ir tas palīdzīgā roka un tas dzīvības glābšanas salmiņš, kas tiešām nāk palīgā. Paldies jums par sarunu. Dzirdējām Rīgas Stradiņa Universitātes tenūru profesoru radioloģijā un vadošo pētnieci, arī radioloģijas zinātniskās laboratorijas vadītāju ārstu Māju Radziņu un medicīnas fiziķi Rīgas Tehniskās Universitātes daļiņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju institūta pētnieku Kristapu Paļski mūsu raidījuma studijā. Ar to raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirdze Bišu studijā, bija es Sandra Kropa un pie skaņu pulca Katrīna Bramberga. Mēs tiekamies atkal rīt.
2: Šis bija Zināmais nezināmajā. Hold your mind.

0: Orķestris Sinfonieta Rīga un pasaules koncertzālēs rūdītais diriģents Andris Poga piedāvā vienu no spožākajiem klavieru mūzikas šedevriem Roberta Šūmaņa klavieru koncertu. Programmā skanēs arī Žana Sibeliusa un Pētera Plakida mūzika. Koncerta solista godā izcilais pianists Reinis Zariņš. Tiekamies 22. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
1: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
2: Latvijas mīlēšana šov
3: ir klāt!
1: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:09 vakarā LTV1. Sirdī!
4: Rakstnieces Nora Sikstenes dzimšanas dienas nedēļā viņu pieminēs ar notikumiem Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā, kuru pastāvīgā ekspozīcija Prokrastinācija un radīšana ir arī viņas lolojums. Bet nedēļas kulminācijā Ikšķilē durvis vērs Noras māja. Kultūras rondo tiksimies ar Noras Sikstenes māsu Indru Vilipsoni un rakstniecības un mūzikas muzeja direktori Ivetu Ruskuli.
5: Pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojums, ka Krievija un Ukraina vienojušās par pamieru enerģētikas nozarē, Ukrainā uztverts piesardzīgi. To intervijā Latvijas radio sacīja Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildagovičs, norādot, ka Kīvai ir ierobežota informācija, par ko Trumps īsti runā.
7: Katrā ziņā vakarā Krievijas uzbrukumi Ukrainas pilsētām turpinājās. Notika arī uzbrukums Harkivā, 5. spēkstacijai. Bija arī šonakt vairāk strādājās.

0: augsmes Kijevā, tāpat arī Zaporižas pilsētā. Dienvidos vakar atkal cilvēki gāja bojā. Šobrīd šīs informācijas diezgan maz medijos. Parādās dažādas spekulācijas, vai šī doma attiec tikai uz naftas pārstrādes rūpnīcām vai nē. Katrā ziņā vakar lielākā Kijevas daļa iedzīvotāji dzīvoja bez elektrības, bez ūdens. Tādi sistemātiski uzbrukumi no Krievijas puses strateģiskajai energoapgādei turpinās.
1: Lai vērstu spiedienu uz Ukrainu un panāktu, ka tā pārtrauc triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, ASV prezidenta administrācija draud bloķēt Ukrainas militārā atbalsta programmu Ukrainas prioritāro vajadzību saraksts. Par to šodien vēsta britu laikraksts Financial Times atsaucoties uz avotiem. Minētās atbalsta programmas ietvaros Ukraina saņem ASV bruņojumu, par ko maksā citas NATO valstis. Nākamā gada valsts budžetu būtu vēlams pieņemt janvāra beigās. To šorīt intervijā Latvijas radio sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Vienlaikus ministrs pauda, ka lielā steigā teorētiski valsts budžetu būtu iespējams pieņemt arī šogad, bet šādā gadījumā jaunā valdība būtu jāapstiprina piemēram novembra sākumā, kā arī nebūtu laika budžetu sagatavot ļoti rūpīgi. Kučinskis gan norādīja, ka attiecīgais jautājums vēl jāpārunā ar premjeru. Ar nakts autobusiem Rīgā nepilna pusgada laikā pārvadāti teju 22 tūkstoši pasažieru, un tas ir aptuveni divreiz vairāk nekā pērn, kad nakts maršrutu bija krietni mazāk. Vairums nakts maršrutu savu sezonu noslēdz septembra beigās, bet autobusu starp lidostu un centru kursēs arī turpmāk, stāsta Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane.
2: Tas, ko mēs izdarījām šajā sezonā atšķirībā no pagājušās, tad šie maršruti pirmkārtām jau ir krietni vairāk, apvienojot tiešām pēc iespējas lielākās un tādas plašākās apkaimes, kur nakts satiksme varētu kursēt. Tas bija tāds optimālākais variants, kas arī tika nodrošināts. Tas, ko arī ierasti un tas, ko arī šī vasaras sezona rādīja, ka faktiski lielākās pasažieru plūsmas ir pirmajos reisos uzreiz pēc pusnakts, tuvāk, respektīvi pusnaktī, jo vairāk uz rīta pats, jo šīs te pasažieru plūsmas kļuva arī mazākas.
1: Un vēl Japāna izsludinājusi ārkārtas situāciju kiberdrošības jomā saistībā ar plaša mēroga kiberuzbrukumu vilni. To paziņojas Japānas Nacionālās kiberdrošības stratēģijas štābs. Pēdējo nedēļu laikā par kiberuzbrukumiem informējuši vairāk nekā 20 lielie Japāņu uzņēmumi, norādot uz datu noplūdes riskiem, kas varētu skart desmitiem miljonu klientu. Turpina Rustams Šukūravs.
3: Kiberuzbrukumi skāruši dažādas Japānas tautsaimniecības nozares. Piemēram, dzelzceļa operators JR East paziņojas par iespējamu 1,6 miljonu e-pasta adrešu noplūdi no savas rezervēšanas sistēmas. Savukārt autokoplietošanas platformas TimeScar darbības traucējumu dēļ varētu būt apdraudēti 6,6 miljonu lietotāju kontu dati. Uz šī fona Japānas finanšu pakalpojumu aģentūra aicinājusi bankas atverot klientiem kontus, nepieņemt autovadītāja apliecības kā persona apliecinošus dokumentus un to vietā izmantot dokumentus ar elektronisku identifikācijas mikroshēmu, piemēram, pases vai valsts identifikācijas kartes.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus un jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 9-13 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā būs mākoņains un vakarā iespējams lietus. Pūtīs lēns vējš 2-5 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 10-12 grādi.

0: Kultūras rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras rondo pirmdienas studijā Ingvilda Strautmane. Šodien kolēģi Laima Slava stāstīs par Liepājas teātra izrādi Sala un Patriarha rudens uzvarētāju Gusto Ābeli. Bet šī ir

0: teicām, ka mēs šeit neko neierakstīsim, lai atmosfēra būtu patiešām tāda brīva. Tas bija Tetereo fonda rosināts Radio Mazās lasītājas jubilejas notikums, un piedalījās ļoti daudz cilvēku, kur lasīja interesantas lietas, topošus darbus un tam līdzīgi. Un tagad ir mazliet skumji aplēst, ka nu, tas bija nepat, jā, un Jānis Lenieks, arhitekts, vairs nav starp mums, un rakstniec Nora Īkstena arī nav starp mums, un Nora toreiz lasīja dzēju, vai ne?
1: Jā.
0: Nora, jā. Ko lasīja?
1: Nu, es pat arī tajā pasākumā piedalījos, man gan bija tur tas darbiņš darāms, un es biju diezgan tāda, nu, stresēna un nervoza, bet Nora arī tajā vakarā, es atceros, viņa ieradās no kādas Latvijas lauku malas, kur viņa ļoti daudz ar savām tām jaunajām bērnu grāmatām toreiz tikās, un viņa atskrēja, visus sabučoja, visus samīļoja, un viņa lasīja no bezglības krēlēm, kas ko viņa arī rakstīja pēc Sigvarda Kļavas lūguma, un tas arī pirmatskaņojums notika, pasaules pirmatskaņojums notika Rīgas festivāla laikā, bezglības krēles, kur bija šie visi neļauj man samalot, es vienmēr to vārdu nevar izrunāt, kā tie dzejoļi saucās, kuriem to kad tur tā interesantā lieta, ka ir, piemēram, zeme, jā, tad ir jāizveidojās arī vertikāli tam vārdam zeme, un tad ir tas tā četrīnda, vai kā tur sanāk tā planēta, un norlasīt to, jā. Es ļoti labi, man ir vizuāli pilnīgi priekšā.
0: Jā, man arī šī aina ir pilnīgi priekšā, tāpēc es ar to arī sāku šo mūsu sarunu, bet, Iveta, es saprotu, ka šobrīd ir tāds liels sadarbs, tā varētu teikt, lai varētu būt šī Noras nedēļa, vai ne, dažādās vietās ar dažādiem notikumiem.
2: Jā, nu tas lielais sadarbs mums ir tiešām ar Noras Īkstenes ģimeni, kur arī rosināja šo te Noras nedēļu tieši nedēļā, kurā Nora svinētu savu dzimšanas dienu, kas būtu 15. oktobris. Un šo nedēļu mēs veltām Noras, tā mēs sakām, dzīves svinēšanai. Noras dzīves svinēšanai mēs pulcinām gan viņas draugus, domu biedrus, māksliniekus, kuri iedvesmojas no Noras darbiem. Un arī baudām viņas brīnišķīgo devumu latviešu literatūrā. Katru pēcpusdienu Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā prokrastinācija un radīšana ir kāds notikums, un šodien pirmdiena sāksies ar bezgalības krellēm, būs gan grāmatas atvēršana, gan arī muzikāls priekšnesums, un tā mēs turpināsim visu nedēļu. Rīt būs filmas, kuras Nora ir veidojusi 20 gadu garumā rakstnieks tūplānā sērijā, un rīt rādīsim tādu dubultu portretu, Noras Īkstenes portretēto Gunta Bereles.
0: Ir pirmdienas rīts, mēs viens otram palīdzam.
2: Savukārt, Gunta Bereļa portretēto Noru. Un dienas izskaņā būs Mātes Piens seans, kur arī būs iespēja tikties ar filmas veidotājiem un arī radošo komandu. Un tā visu nedēļu mēs svinēsim šo te Noras dzīvi, Noras literatūru, Noras draugus.
0: Bet ne tikai muzejā. Nu, ja šovakar ir muzejā, tātad grāmatas bezgalības atklāšana kopā ar Dati Sparāni, Baiba Broku un Gundara Aboliņa, man ļoti patīk.
1: Un Sigvarda Kļava.
0: Jā, DJs Sigvarda Kļava, man ļoti patīk šī piebilde.
1: Tur bija tā, ka nu, to, ko mēs arī vēt arī visu laiku uzsveram, ka mēs gribam, nu tā ir Noras diktēta balīta šīs nedēļas garumā, tā pat tiešām ir, jo tas, ka es ticu zīmēm un tas, ka viņa ir akceptējusi to, ko mēs šeit daram, tas ir dažādos veidos arī pierādījies, un kad es zvanīju Sigvardam, ar kuru es tik daudz gadus arī kopā nostrādāju radio, ko arī es viņam teicu, saka, Sigvard, nu, man tās koncepcijas pie šīs grāmatas bezgalības tekstiem, ko lasīs Gundars Avoliņš un Baiba Broka, man kaut kā ļoti, ļoti

0: bija vakars, un es saku, nu, man prasās dīdžejs. Un tā es viņam arī pateicu.
1: Un tad viņš teica labi.
0: Viņš teica labi. Bet Ingvild nav jau tā, ka tā, jo visas prokrastinācijas un radīšanas epizodes taču veidojās, kā tiešām šīs skaņas un Noras balss un Sigvarda šīs te skaņas dizaina gleznas par visiem 98. Un mēs visu pandēmiju pavadījām Sigvarda studijā Ģertrūdes ielā. Nu, trīs drīkstēja tur ar 2 metru attālumu, un mēs tur pavadījām visu šo laiku rakstot. Nora taču pat ierunāja visas epizodes, un Sigvards izveidoja šo te...
1: Skaņas nu, telpu,
0: kāpēc, lai viņš šokar nebūtu?
2: Mīķis. Jā, tā bija tāda īpaša sadarbības forma, uh-huh. kas, manuprāt, pārvērtās tādā ciešā radošā draudzībā.
0: Ļoti.
2: Jā, jo... vienam otru sajust tā, lai radītu šo mākslas darbu, kas ir mūsu poētiskais audio gids, tā mēs saucam ekspozīcijā. Uh-huh. Pirmkārt, jau Nora veselu gadu garumā rakstīja šīs te, kā mēs saucam, epizodes par katru autoru. Un tad sadarbībā ar Sigvardu tapa tas skaņas dizains un arī Noras balsī ierunāts, un Sigvards ārkārtīgi smalki reaģēja uz Noras esejās ietvertajiem faktiem un arī poētiskajām vērtībām, lai atlasītu šo mūzikas nu, kolekciju izlasi, kuru savukārt sakompilēt šajā te skaņas ainavā.
1: Patiesībā tas nozīmē, ka ja mēs aizējām uz Rakstniecības un mūzikas muzeju, uz ekspozīciju prokrastināciju un radīšana, tad mēs esam kopā ar Norīkstenu šajās esejās vai epizodēs, kā jūs saucāt. Bet grāmatas Norīkstenas zelta graudu sijāšana un Norīkstena bezgalība. Tātad divas grāmatas bezgalībās.
0: Jā, es domāju, ka par zelta graudu sijāšanu Iveta pastāstīs, kā tas ir, kāpēc un kādā veidā tas tieši šādā formātā šobrīd ir pieejams, un es tad varbūt pārstāvēšu
1: ar bezgalībā.
0: Tā, cik es varēšu jās parāni un pastāstīšu, varbūt Ivetiņu tas
1: vēl. Tad esējas, jā.
2: Jā, zelta graudu sijāšana, šī eseju izlase, ir Noras rakstītās esejas tieši ekspozīcijā prokrastinācija un radīšana, kuras Nora radīja iedvesmojoties mūsu muzejā pētnieku izveidotajās faktu datu kartēs un ārkārtīgi daudz liekot pati no sevis, no savas pieredzes, no savām attiecībām ar šiem 98 autoriem literatūrā un mūzikā. Un Mums gribējās, lai šīs esejas ir pieejamas arī grāmatas formā, jo tā ir vienlaikus gan laba literatūra, ļoti labā poētiskā Noras, tikai Noras literārajā valodā, gan arī tās ir tādas, nu, tādas izgaismoti Latvijas literāti un mūziķi, mazliet tādā... ne enciklopēdiskā gaisotnē, un kā Nora pati strādājot Ventspilī un būdama Norvēģijā un savās Ikšķils mājās, teica, pēc tam atskatoties uz šo simts, faktiski tur ir simts esejas, un viņa rakstā, man tas ir citāts no ēpasta vēstules man, kad viņa atsūta pēdējās esejas. Man ir bijis tas gods pabūt 100 Latvijas tīradņu pasaulēs. Kā teica Dzintars Sodums, es ķēķī viņu trauks mazgāju, bet ar milzīgu prieku un pateicību. No sirds pateicos Liegai, Ivetai un Mārim par ikdienas uzmundrinājumu vārdiem, ēpastos, WhatsAppos, telefonu sarunās. Es tiešām esmu laimīga, ka visi kopā mēs varam šo darbu darīt.
1: Nu, tagad zelta graudu sijāšana no Rīkstena, šī grāmata var būt mūsu rokās. Un tagad lūdzu Indri izstāstu par bezgalībām.
0: Jā, nu bezgalības bija tā, ka burtiski kādas pāris dienas, kad bijām Nortu kā pavadījuši, Dats man zvanīja vienā agrā rītā, viņa saka, Indra, es lasu, es visas naktis dienas lasu tos tekstus, es lasu un es saku, ir jāveido šī grāmata, ir uz karstām pēdām tas ir jādara, un viņa tiešām, nu viņa iegrima Dace tajos tekstos līdz, es nezinu, Dembaņai, ja, un tūdaļ pat arī pieslēdzās klāt arī Katrīna.

0: Vasiļevska, kura ir šīs grāmatas dizaina un arī otras grāmatas dizaina autora Katrīna Vasiļevska, un arī tas bezgalības, tas vāka attēls ir savies arī šo, ar šo, šīs nedēļas Noras māju, tātad tas ir Noras, tas Ozols Ikšķilē dārza vidū, un un Katrīna tur 5:00 no rīta fotografēja šo ozolu stundām ilgi no visām pusēm, lai viņai visas gaismas tur tiktu tā kā vajag. Un Dace tiešām kaut kā tā ļoti, ļoti gājas priekš, viņa sūtīja pa mazam gabaliņam, pa lapām, viņa sūtīja mums visiem skatīties vai, nu, man nu, pilnīgi, bet nu, tas veids, kā viņa to darīja, jā. Nu, un tad jau, kad bija skaidrs, ka tā grāmata, ka mēs paspēsim uz šo Noras dzimšanas dienas nedēļu, nu, tad jau, protams, uzrunāju Baibu Broku, uzrunāju Gundu ar āboliņu, kur tik daudz ir lasījuši. Baibu, starp citu, Ikšķilē lasīja kopā ar Gundu Zariņu arī Māca piena atklāšanā šo te, un apraudājās Baibu, atceros tiešām. Un tā, un tad viņi atsaucās, un, protams, Sigvards, viņš arī tik ļoti to visu izjūt un zina, un tā viņi tādā elektroniskā formātā pamazām iepazinās ar šiem tekstiem, un būtībā tad, kad grāmata pagājušā nedēļa, kad man sasūtīja visi izziņas, ka grāmata ir iznākusi un ir gatava, jā, tad jau faktiski lielais darbs priekš šī vakara jau, priekš šovakara jau bija izdarīts. Nu tā es varētu teikt, Dace tiešām ārkārtīgi.
1: Dienas grāmata, Dace Sparāna. Patiesībā mums ir te arī stāsts par to, kā Nora raudāja, kad radio mazajā lasītavā lasījām fragmentu par Kāmi. Tas mums ir palicis mūsu arhīvā. Bet šorīt es meklēju, kura varēja būt mums pēdējā saruna ar Noru. Un iespējams, ka tā bija 24. Gada janvārī, kad bija iznākusi grāmata Jona, un mēs tad varam paklausīties, jo tur ir diezgan daudz ne tikai par konkrēto grāmatu.
2: Pamatā ir Bībeles stāsts Jonas grāmata par Jonu, kurš nokļūst liela jūras dzīvnieka vēderā, nu, ir daudz versijas, ka tas ir tieši valis, kur vēderā viņš nokļūst, dodoties uz Ninīvi un kā tur viss mainās un kā Jona saprot savu uzdevumu. Bet šis vārds Jona, viņš nāca tā kā pats par sevi. Un es domāju, ka tā ir tā sajūta, kas jau sākot no pandēmijas laika mūs visus pa laikam pārņem, ka kaut kas īsti ar šo pasauli nav kārtībā. Kā ir pandēmija, kāri, joprojām kāri. Un mēs it kā visu laiku atskatamies uz to, ka dzīve, lai arī varbūt nebija tik vienkārši, bet tā dzīves sajūta bija citādāka. Un ļoti daudzas lietas, kas mums šķita, ka tās ir absolūti nereālas, tās nevar notikt realitātē, viņas diemžēl notiek realitātē. Un tā Jonas sajūta ir vainu, tur ir divējādi, vainu tā Jona ir, ar ko mēs nevaram sadzīvot, un tas beidzas diezgan traģiski, ne jau Jonai, bet mums, kas nevaram ar to sadzīvot, vainu mēs iemācamies šajā Jonas pasaulē dzīvot. Un man likās šī vārdu spēle, ka galvenais varons ir kurjers Jona, vienkārši Džeks, kurš izvadā ēdienu, un Jona, un pēc tam tikai vēlāk man atnāca tā apskaidrība, ka mēs taču sakam dzīvot ar Joni, tad mūsu valodā kaut kas no šī vārda ir, ka mēs īstenībā gribam dzīvot ar Joni, plaši, skaisti, labi, baudīt dzīvi, piesāksim dzīves svinēšanu un tamlīdzīgi, bet tas Jonis ir tā kā pārvērties par to Jonu, un kā nu mēs tagad kuļamies tajā Jonas pasaulē. Bet man negribējās arī, lai šī grāmata rādītu tādu traģisku ceļu, tāpēc arī Jona un vaļa attiecības ir tādas, nu viņi tā kā, nu ne jau iesmēji, bet viņi tā kā saprot, kur viņi ir iekūlušies, un viņi cenšas no tā izkūties laukā. Un pat, ja tur ir runa par ļoti tādām

0: būtiskām lietām patreiz, kā karš, kā naids, kā ļaunums, kā nelīdzcietība, tad viņi atspērušies cenšas tomēr visu to vērst par labu un teikt, ka vienīgais ceļš ārā no tā ir tikai mīlestība, līdzcietība, palīdzēšana viens otram, ko mēs viscaur arī esam redzējuši. Varbūt mēs esam paguruši no tā, bet tas ir vienīgais ceļš un ticība, kas man liekas, vispār ir kaut kas tik dabisks, ka par to pat nebūtu jālauž šķēpi un jādiskutē, bet ka katrs cilvēks pie tā var nonākt tikai individuāli un neko no tā nevar ne uzspiest, ne ieliet mutē, ne pamācīt, ne parādīt. Var tikai rādīt ar saviem darbiem, ka tā varbūt ir labāk uzticēties darbiem, nevis vārdiem.
1: Tā, no Rīksteni 2024, tā gan janvārī, bet tagad ir 26. Gads un oktobris, un šeit studijā ir Noras māsa Indra Vilipsona un Nacionāla rakstniecības un mūzikas muzeja vadītāja Iveta Ruskule. Lūdzu, iezīmējiet vēl tos notikumus, kas ir unikāli notikumi un kas šajā Noras nedēļā vēl paredzami.
2: Nu, es tā kā pārņemšu tafeti no Ivetes par to, ka trešdienā mēs pievērsīsimies Noras arī, nu, faktiski viņi gan bija producenti, gan izpildītāji grāmatai dzīvespriecīgais vakarēdiens, jo es pati atceros, ka arī man šeit bija jāizpild šoferu lomu, braucot pie konkrētiem cilvēkiem uz konkrētām vietām, un tur visādi pigori bija, bet tad trešdienas vakarā Leonarda Ķestere, kur arī šīs grāmatas varone gatavos kartupeļu gaileņu stūķi, un viss pārējais būs atkarīgs no, nu, kā mēs, nu, mēs vienkārši gribam parunāties, mēs gribam tā kā tagad klausoties šo ierakstu, man liekas, ka viņi tepat sēž pie trešā mikrofona, un es nepārspīlēju, un tad mums būs arī Valdis Zilvers, jo Norai ļoti patika arī uzdziedāt, tad, kad viņi savā mājā uzņēma ciemiņas, un tad mēs tā kā mēģināsim, to, nu, kaut kā tā justies visi
1: bet
2: kopā.
1: Bet tas būs muzejā?
2: Muzejā,
1: tas
2: jo
1: būs
2: muzejā ir arī ļoti skaista.
1: Virtuve,
2: jā. Jā.
1: Jūs mēdzat tur kaut ko gatavot.
3: Jā, un tā mēs sēdēsim ap galdu un lasīsim Noras prozu. Atcerēsimies to viņas īpašo mīlestību un smeķi uz garšām, krāsām, smaržām un vienkārši cilvēka jušanu. Jā,
2: jā un tad ceturtdien Noras dzimšanas dienā, protams, kā Raimonds Tiguls, nu, vienkārši tas nav iedomājums citādāk, bet kopā tad viņš lūdza man arī tā kā pulcēt cilvēkus, kas māksliniekus liels un mazus, kas šajā vakarā būs ar mums kopā. Protams, vispirms jau zvanīju Mārtiņam Klišānam, jo mīlestības jūrbas viņa nav iedomājama manā galvā un prātā un dvēselē. Un tad Raimonds, protams, viss šīs programmas centrā, Simfoneta Rīgas Tīgu kvartets un Rīgas doma kora skolas gan nu, tāda jaunākā daļa ir Luis Suple, ar vienu dziesmu, un tad Elfrīda un Fridrihs Geidmaņi, kas ir arī mans ģimenes locekļi un ārkārtīgi jauki jauni cilvēki, kas dzied, un nu, vienkārši viņi ir brīnišķīgi, es neko citu nevaru pateikt, un neliela daļiņa no tāda jauna kamerkora San, kuri arī ir piekrituši piedalīties, un man meita Nora Anna dodieviņi, un nu, tāda mums tā, tāds mums tas vakars izvērtīsies.
1: Un vakars joprojām ekspozīcijā prokrastinācija jā. Un redzošana.
2: Viss
1: notiek muzejā.
2: Līdz sestdien ir Rikšķila, bet līdz sestdienai viss notiek mansardā skaistajā.
3: Mēs ļaujam Norai skanēt šo visu nedēļu ekspozīcijā, jo viņa ir mūsu cīņu biedrs, kā viņa mūsu sauc, un arī nu, ekspozīcija bez viņas arī nebūtu tāda, kāda tā ir šobrīd.
1: Nu jā, un Īkšķilis māja, man šķiet, ka tai mūsu tikšanās reizē Nora teica, ka viņi gribētu šai mājā konsultēt vai audzināt jaunus literātus. Nu, tas tagad nav iespējams, bet es jau redzēju Facebook kontos bildes, ka bijusi tālka Īkšķilis mājā.
2: Jā, es esmu tāda

0: sastrādāju tām rociņām šodien, bet ārkārtīgi pārlaimīgi un priecīgi, jo mēs tiešām sestdienu pavadījām talkojot Ikšķilē. Ir daudz arī tādi darbi, kas tiešām prasa arī kādu vīriešu cilvēku roku. Un paldies maniem Nora draugiem, ja mums bija riktīgi forša talka, mums laiks bija labs, Nora laikam parūpējās, bet es pirms tās Ikšķils gribu pateikt, ka piekdienu vakarā Mārsteļa ielā skanēs patiešām pasaules pirmatskaņojums, jo tas ir divu brīnišķīgu mūziķu, Noras Kalniņas un Aurelijas Šimkus, absolūti brīvi veidots koncerts, jo viņu rokās es ieliku tikai grāmatu, ūdens mirdzēšana, un tas arī ir viss, un tālāk notika viņu darbs, piesaistot Ivetu Šimkus kā dramaturģijas autoru šim koncertam, un mēs to visu tikai piekdienu vakarā redzēsim, šīs abas brīnišķīgās mūziķas bija klāt mēģinājumā, drusciņi ielūkojos caur atslēgas caurumu. Un tad jau sestdienu Zikšķili.
1: Nu jā, tātad šajā nedēļā Noras māja ir divas adreses, ekspozīcija, prokrastinācija un radīšana, un Ikšķiles māja, tur droši vien ir jāpiesakās, tā nevar braukt.
0: Īstenībā ir tā, ka Ikšķiles biblioteka pulksten 12. Atver Noras Ikstenas lasītavu, kur mēs esam rūpīgi ar Ikšķiles bibliotekas vadītāju Daci Rempi un Annu Hendriksonu mākslinieci. Mēs esam atlasījuši no mājām, no Daugavas prospekta. Mēs esam atlasījuši līdzīgi kā varbūt strādājot pie epizodes Noras, ka ir viņas lietas, mīļlietiņas, viss kaut kas tā būs tiešām tāda viņas istaba, bet oficiāli Noras Ikstenas lasītava.
1: Ikšķiles bibliotekā.
0: Ikšķiles pilsētas bibliotekā, un tā ir publiski pieejam katram pulksten 12. Un tad mēs dosimies uz mājām, un tur man gan cilvēki jau ir pieteikušies uz mūsu groziņu vakaru ar kumelīšu tēju. Ļoti raksturīgi. Visā mājā ir kaltēts tējs, tas tā vienmēr ir bijis, un groziņu vakaru mūsu diezgan garās dzīves. Es uzskatu, ka mēs esam daudz ļoti mēs ar Noru esam ļoti daudz arī kopā strādājuši, kā darbā, ja, kā partneri darbā, kā projektos. Un man liekas, ka tajos 50 plus gados ir ļoti daudz, kas izdarīts, un ir bijuši daudz groziņu vakari un citas lustas un viss, un tā tam ar būs būt.
1: Un izdzērts daudz kumelīšu tējus. Arī.
0: Dažādi.
1: Tātad šī nedēļa ir Noras nedēļa ar divu grāmatu atvēršanu un daudziem koncertiem un ļoti interesantiem vakariem. Un pat man ienāca prātā, ka šis rudens ir bagāts arī ar to, ka Salaspils jaunajā koncertzālē ir Knuta Skujnieka zāle un Ikšķiles pilsētas bibliotekā ir Noras istaba. Es domāju, ka viņi abi būtu ar mieru, ka tā ir noticis.
0: Noteikti.
1: Viss
0: noteikti.
1: Un tagad jūs man parādījāt to kvadrātkodu, kas ir grāmatā zelta graudu sijāšana, bet mums tas kvadrātkods ir jau atdzīvojies skaņā. Tātad ekspozīcijas prokrastinācija un radīšana poetiskajā ceļvedī, kurā Noras balsī ir ielasīts 100 esejas, kā jūs jau dzirdējāt, ir arī Māra Salēja eseja par Noru Ikstenu. Bet pirms mēs to klausāmies, es saku paldies Indrai Vilipsonei un
0: paldies,
1: Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja vadītāja Ivetē Ruskulei.
2: Paldies. Kaut kas ir jau sarakstīts galvā sapņos. Pamazām aizņēmis prātu, meklējis vārdus, teikumus, smagi dunējis mīkrēslī, kā neredzams vilciens sastāvs aiz zobainas egļu sienas. Jau kopš 1998. Gada mammas aiziešanas no šīs pasaules. Meklējis savu valodu, kurai vairs nederēja vārdu mežģīnas. Smagā ritma satracinātas tās kusa un bira nost, kā agra rīta sarma no 120 gadus vecā dzimtas ozolzariem pagalmā. Dobi čīkstot bremzēm, vilciena sastāvs apstājās. Kravas vagonos adusējās smagi sveķaini baļķi, jaunā romāna ēkai. Agras rīts Ikšķilē, Es, Nora Ikstena, sēžu savas dzimtas mājas istabā, gultā.

ar datoru klēpī. Tās ir auglīgākās stundas, kad viss pamazām mostas. Mana otrā istaba palikusi otrpus jūras, viss bijis rakstnieku centrā Gotlandē. Tur tapuši teju visi mani iepriekšējie darbi, dzīves svinēšana, jaunavas mācība. Parasti tie man rakstījušies ļoti ātri, mēnešu laikā, bet ar šo gan ir citādāk. Tādēļ mammas jaunības dienu fotogrāfijai līdzās nolikt svecīti. Tā degs visu laiku. Es vēl nezinu, ka šoreiz rakstīšana aizņems gadu no manas dzīves. Ka ieejot romānu valodā, pilnīgi pazudīs visas normālās ikdienas maņas. Pat ēdiena garšas sajūta. Kaut kur citā dzīvē palicis tas, ko man patīk darīt visvairāk. Ēdiena gatavošana, sēņošana, lapu grābšana, ievārījumu vārīšana, viesu uzņemšana. Dzīves garša tevi pamet uz laiku, kad tu ceļo pat tādām dvēseles aizām, ka tur ikdienībai vairs nav vietas. Tas, kas ir jāizstāsta, pārsniedz vienu cilvēku spēku robežas. Man jābūt nežēlīgi godīgai pret savas dzimtas stāstu un likteni, lai stāsts tikpat godīgi iedarbotos uz cilvēkiem. Bet vienlaicīgi, rakstot, tiek piedzīvot neticami garīgas laimes momenti un apziņa, cik ļoti dārga ir dzīve, katra diena un katra stunda. Mans romāns Mātes piens, kurš tapis kā daļa no vēsturisko romānu sērijas Mēs Latviju 20. Gadsimts, ir grāmata, ko es vienkārši nevarēju neuzrakstīt. Un manuprāt, tā ir uzrakstījusies tā, ka to šobrīd 30 pasaules valodās lasa pat tie, kas nezin, kur tādu Latviju pasaules kartē meklējumu.

0: Kultūras rondo.
1: Nu jā, un vēl mēs runājām mazliet nostaļģiski, droši vien tāpēc, ka es atgādināšu Noras Ikstenas dzīves gadus 1926. Es atvainojos, 2026. ir viņas aiziešanas laiks. Bet tagad par jauniem notikumiem teātrī. Igauņu režisors Renātes Kērdas izrādes Sala Liepājas teātrim piešķir jaunas krāsas repertuārā. Darbs veidots apvienojot kustību, runāto vārdu un vizuālo skatuves valodu. Izskaidrošana apzog izrādi. Tā uzskata Liepājas teātra aktieri, kuri piedalās izrādēs Sala un aicina nakts skatītājus ar atvērtu prātu. Renātes Kērdas radošais rokraksts ir autora teātris, veidojot izrādi kā vienotu mākslas darbu. Izrādi skatījās, ar režisori un aktieriem sazinājās Laima Slava.
2: Izrāde Sala Latvijas skatītājiem iespējams ir neparasta ar to, ka tajā apvienojas teksts, vizuālā skatuves valoda un kustība. Savukārt man neparasti, ka saruna ar aktieriem par izrādi norit pirms esmu to redzējusi. Aktieri, nevēloties iespaidot manu uztveri, ir vārdos skopi. Savukārt ar režisori Renāti Kērdu sazinos jau pēc izrādes noskatīšanās zvanot viņai uz tālinu. Ievērošu šo secību un sākšu ar aktieriem. Uz sarunu ierodas 5 izrādes Sala aktieri – Polina Černēnoka, Edgars Ozoliņš, Gatis Maliks, Kārlis Ērklis un Hugo Puriņš. Visi sporta tērpos un atgādina komandu. Gatis Maliks atbild uz jautājumu, kā vispār ir strādāt ar neiepazītu režisoru.
3: Nu, teiksim, Renātas gadījumā tā ir absolūti kaut kāda jauna, nepazīstama teātra valoda un vienu reizi. Jebkas, nu, vajag pagašot arī to, nezinu, to ēdienu, kur tu pēc numars nekad mūžā neēdīsi un negribēsi, bet vienreiz vajag pagašot, bet tad, ja viņi brauc vairākas reizes, nu, tad jau tās garšas kārpiņas tā kā tev pasaka, vai man patika šīs darba procesa, vai man nepatika, un ir režisori, ar kuriem tu labprāt tiecies vēlreiz un tad ir tādi, ar kuriem varbūt ir arī divi.

0: Divas reizes jau ir gana. Šis gadījums noteikti bija nu, tāds patīkamais variants, jo nu, Renāta šausmīgi interesants, jauks cilvēks. Tāds igauņu putniņš.
1: Par Renātas citiem darbiem jūs bijāt informēti, papētījāt, kā viņa strādā?
0: Tad, kad režisors pie tevis ierodas un sāk strādāt tādā pilnīgi nepazīstamā teātra valodā, tad skaidrs, ka aktierim kā slinkam radījumam uzreiz ir kaut kāda pretreakcija, un tas ir diskomforts. Tev met kaut kādā nezināmā substancē iekšā, un tu nezini, kā īsti strādāt. Jaunam režisoram ir ļoti jābūt ļoti stingram savā pozīcijā, ļoti pašpārliecinātam un pārliecinātam par to, ko viņš grib izdarīt, lai pārliecinātu tādus vecākus aktierus. Savukārt Renāti glābe tas, ka mēs bijām dzirdējuši tās runas un apmēram zinājām, ka ja viņa Igaunijā to dara vairāk kā 20 gadus un ar lieliem panākumiem, tātad kaut kam tur ir jābūt. Un pat ja tas viss liekas ļoti, ļoti dīvaini, tātad kaut kam tur ir jābūt. Un tad tas bija tas, kas vismaz man personīgi palīdzēja, tā kā pat ja bija kaut kādas mikro krīzītes, tad es savā to zināju, nē, Renāti, ja viņa tur ir atzīta, tad tas ir jādara vienkārši un gan jau izdosies.
2: Nē, nu, aktieru darbā, es domāju, ir ļoti svarīga šī uzticība režisoram vienalga, kāds viņš būtu, no kurienes un cik vecs. Bet, nu, protams, psiholoģiski tev ir vieglāk, kad viņš ir strādājis un viņam ir panākumi. Bet tā, ka baigās krīzes, vismaz man personīgi nebija. Nu, tad vienkārši ir kaut kas pilnīgi cits, kaut kas jauns, kuram tu uzticies un tad, nu, meties iekšā.
1: Manuprāt, jūs esat pieredzējuši arī ar fiziska teātra metodēm strādāt, vai šeit arī kaut kas tāds?
2: Noteikti.
3: Mēs
2: sporta darbos, jā. Nē, noteikti, bet kā jau viņa apraksta to savu stilu, ka tas ir nu, fiziskais teātris ar runāto vārdu. Bet nu svīstam mēs pamatīgi, jā.
4: Jā, nu bija grūti, un tad, kad bija tāds intensīvāks periods, kad mēs vēl meklējām ko kā, tad jā, es uzzināju, ka vēl tas var sāpēt, un tas var sāpēt, un tad tu saprati, ka tu vairs neesi jaunais aktieris arī kādā brīdī, un jā, nu bija grūti fiziski, bet to mums jau brīdināja arī, tā ka mēs tā psiholoģistam bijām kaut kādā ziņā gatavi, varbūt ne fiziski, bet vismaz mentāli bijām.
2: Es jau parastāds
1: esmu. Tā Hugo un Edgars par Kārli uzzinu, cik svarīgas ir viņa rokas. Bet kā komandā iejutusies Liepājas teātra jaunā aktrise Polina Černēnoka?
5: Es jūtos brīnišķīgi, man ir ļoti forši kolēģi. Un jā, mums bija tie saliedēšanas pasākumi, bet arī tie improvizācijas uzdevumi ļoti palīdzēja kaut kādā veidā. Renāta deva uzdevumus, un tad mēs mēģinājām saprast, ko tieši viņa grib no mums, vai ko viņa grib panākt, un tad mēs mēģinājām pildīt, un ja kaut kas nesanāca, tad viņa deva, viņa mainīja kaut ko, un mēģināja mums kaut kā savādāk pateikt, lai dabūtu to, kas viņai beigās bija vajadzīgs.
0: Daudz improvizējām arī tekstuāli, tur ir kaut kas saglabājies no mūsu improvizācijām, bet vispār viņa to dramaturģiju mums beigās diezgan dzelžaini savilka kopā, ja mēs sākām ar tādiem vingrinājumiem un improvizācijām, tad ar vien vairāk tojoties pirmizrādē, ar vien vairāk tas kļūva par tādu ļoti konkrētu dzejoli ar savu taktsmēru, ritmu un atskaņām un tam līdzīgi. Es teiktu, ka tas ir viņas materiāls ar mūsu kaut kādu pienesumu daļēju. Bet vispār ar šo bija, man liekas, jāsāk tā saruna, ka ir nu, jums arī grūti tagad runāt vēl neredzējušai šo izrādi. Un mums arī grūti, jo arī mēs neesam to redzējuši, bet manuprāt, šī ir izrāde, par kuru ir ļoti grūti kaut ko izanalizēt. Mūsu teatrī nekas tāds, man liekas, nav bijis. Un es nezinu, vai arī kaut kur diži tuvākajā apkaimē arī kaut kur. Un, man liekas, jo vairāk mēs par šo izrādi runājam un mēģinām pastāstīt par tās tapšanu vai par to, par ko ir šī izrāde vai kāda ir šī izrāde, jo mēs vairāk kaut ko mazliet nozogam pašai izrādē, vienkārši cilvēkiem vajadzētu nākt ar ļoti atvērtu prātu un nemēģināt sev kaut kādu naratīvu uzreiz atrast un nemēģināt sev uzreiz salikt visu kaut kādos plauktiņos, jo tā izrāde tiešām ir dzejolis un dzejolis uz katru no mums strādā dažādi un tas liek to domāt tālaināk un tāda ir šī izrāde, manuprāt.
4: Šis žanders izrādes varētu saukties dzeja, jo šis ir teātris, kurš vairāk ir balstīts uz asociācijām un uz kaut kādiem simboliem, kas noteikti katram skatītājam izraisa kaut ko pilnīgi citu, skatoties atkal no konkrētā cilvēka prizmas, pieredzes un tas ir balstīts uz to, bet tas nenozīmē, ka mēs runājam dzejā. Nebūt, ne? Bet šis žanders ir dzejolis.
0: Ja gribas atrast naratīvu un visu izskaidrot, tad varētu būt bišķiņ smagāk, un tad šī izrāde var arī sadusmot, acīm redzot.

0: Tas jau ir šur tur izskanējis, bet ir, cilvēks ir absolūtā sajūsmā, ka kaut kas tik skaists ir.
1: Izskaidrošana apzog izrādi pārliecināti aktieri, un arī es raudzīšu nesabojāt skatīšanās pārsteigumu tiem, kas uz izrādi dosies. Tomēr, lai ieskanas izrādes sākums, kam būs nozīme vēlāk.

0: ar režisori no Igaunijas Renāti Kērdu, kura pēc izrādes Sala iestudēšanas Liepājas teātrī jau bija devusies uz Tallinu, sazinos telefonu sarunā, un es izrādi esmu noskatījusies. Es zinu, ka jums patīk dot skatītājam brīvu telpu, tīru lapu, neko priekšā neteikt, tā kā radīt savas tās domas, asociācijas. Tomēr, Renāt, man jāpajautā par nosaukumu, par to varbūt varam parunāt, jo tas nu gan ir tāds daudznozīmīgs.
1: Man jau ir arī tie nosaukumi īstenībā kaut kādā ziņā zināmi, man vēl ir vienkārši vairāki varianti, un tad man sāk raut vairāk uz tādu konkrētāku. Bet es vienkārši citiem to varu izteikt, arī aktieriem daudz, daudz vēlāk. Es to varu izteikt, kad man ir tāda pilnīgi iekšēja pārliecība, kaut gan tā pārliecība jau ir, bet nu, tā ir tā lieta, ko nevar iztulkot tagad tādā normālajā valodā.
0: Bet tiesa, ka tam vārdam sala ir arī igauņu valodā nozīme?
1: Jā. Nu, principā tas nozīmē tā kā noslēpumainu.
0: Un kā to izrunāt igauniski?
1: Salā. Es visu laiku esmu uzaugusi tādā dualitātē, kad īstenībā ir vēl tādi vārdi, kas arī gan igauniski, gan latviski, viņus raksta vienādi, bet nu, nozīme ir pavisam kaut kas cits, un arī tā izruna bišķi atšķirās. Manos darbos es vienmēr man patīk tās vārdu spēles, un man ir iepriekš arī nu, daudz, daudz kārt. Man tas ir kaut kā ļoti svarīgi, lai būtu tā dualitāte tur iekšā un tāda ambivalence, un lai ir vairāk nozīmes.
0: Ne tikai izrādes nosaukumā sala ir vairākas nozīmes. Rotaļas ar vārdiem turpinās izrādes gaitā, tāpēc man interesē, kā top teksts.
1: Nē, tos tekstus es pati uzrakstīju. Mēs tā kā sākumā mēģinājām. Nu, es nācu ar to konkrētu jau tādu koncepciju, vai ne, nu, tad izņēmu priek sevis. Jo aktieriem es to izdevu tā pa uzdevumiem, pa gabaliņam, kā mēs mējāmies. Bet sākumā man vienkārši vajadzēja to struktūru izdzirdēt, kā viņa strādā. Jo vienkārši man bija tā struktūra vajadzīga, kad izmēģināt, kad vai tas, cik ilgi tas tā kā strādāt un kur tā kulminācija vai ne un tā, un, lai es to ritmu un to tempu un visu to tā kā izjūtu, un tad nu, svarīgi tikai tos jautājumus uzdot. Vai, nu, tad man tas teksts nebija uzrakstīts, un tad vienkārši bija, nu, kad svarīgi bija dabūt to struktūru un to tempu. Un tad es sāku to radīt to nu, pilnīgi no nulles jau to tekstuālo poēziju.
2: Es paņemu ādatas. Saliekās abišķas pozīcijā, pie balku, balciņu pārcēlēt. Tagad es
0: Bet, ka tā adīšana arī caurvī izrādi, radot šīs atsevišķās vai nu pantus vai nu daļas, kā mēs tās varētu strukturēt, tad tā adīšana, man liekas, arī ir tāds caurvīju motīvs izrādē.
1: Jā, te ir vairāki tie motīvi. Nu, tā adīšana ir tāda vispārējāka mūsu dzīves adīšana un mūsu dzīves valdziņa, bet tur arī iekļaujas iekšā arī tās visas mūsu dzīves izvēles. Nu, es saku, tā ir kopumā tāda, kā es jau vienmēr esmu teikusi, ka tā poēzija jeb dzeja, jeb dzejolis, un katrs tas valdziņš ir tur svarīgs, lai sanāktu tas kopums un visa tā, ko tas priekš katra cilvēka nozīmē, ko viņš no tā kā dabūn un izdomā, un jā, kā tas viss tā kā rezonējas ar cilvēku.
0: Svarīgi piebilst, ka Renāte Kērda strādā viena pati. Viņas komandā nav ne dramaturga, ne scenogrāfa, ne komponista. Pēc otrās pirmizrādes tikusies arī ar skatītājiem.
1: Es domāju kopumā. Man arī publika vaicāja, ka vai viena daļa ir svarīgāka kā otra, jeb nevis viena puse. Nu, palīdzat man kā.
0: Vai vizuālais, vai kustība?
1: Jā, vai vizuālais, vai tekstuālais, vai kustība, vai viena ir tā kā svarīgāka par otru, bet tur tā lieta, ka man nav. Un es tiešām domāju kopumā, es domāju paralēli, es domāju simultāni, un tur priekš manis nav nekā tāda ekstraordināra, tas vienkārši kā es radu, kā es domāju, un es citādāk vienkārši nemāku. Mm-hmm. Man tas viss nāk tā kā kopumā. Jā.
0: Kurš deva tādu impulsu meklēt šajā virzienā to skatuves valodu, kā jūs sakāt, visu kopā, kustība, vizuālais teksts? Jums bija kāds nu, tāds iedvesmas avots vai paraugs? Kāpēc jūs tādu ceļu sākāt iet?
1: Uz to man ir ļoti grūti atbildēt, jo tas man kaut kā sanāca tā, nu, kad es jau no bērnības esmu tādī teātra pasaulē iekļauta, piedzimusi tādī kaut kādā ziņā. Man tēvs ir aktieris un režisors Pērnavas teātrī, un es kaut kā piedzimu tādī sfērā. Sākumā jau bija tā doma, kad aktieros iet vai ne, bet tad es kaut kā sapratu, kad es kā aktieris, es jau sāku domāt jau tālāk, un es sapratu, ka man pašai rodas tās pasaules galvā. Un man arī tieši neinteresēja tās pasaules radīt. Un tas kaut kā tā sanāca, man nebija tāda konkrēta iedvesma, bet man bija tāda zināšana, ka es to gribu darīt.
0: Renāte Kērda atklāja, ka nedaudz samazinājusi savu radošo darbību, veidojot lielākas pauzes starp iestudējumiem. Viņa ir arī pedagogs.
1: Mums ir tāda Tartu Universitātes Vīlāmas kultūra akadēmija nosaucās, un tur mums arī ir teātra studenti. Un es viņus mācu tagad, jā. Es esmu arī viena, kā tad saka, no universitāte Vīlāmas pasniedzēja, jā. Tauniņas tur beigās, caunas.
0: Tas bija ļoti. Kad sarunu gandrīz esam beigušas, Renāte man vaicā par caunām. Izrādē, tur ir būtisks teksts, ieskatam, mazs fragments.
2: Klausīties, ko? Es domāju par to bundzinieku dzīves. Kuru? To, kur viņi dzied par mums. Ja cilvēks uzmanot galvā caunu, vai tad viņš labāk kā sokā? Noteikti nē. Vai tad viņš sāk domāt kā caunu?
3: Vēl jau mazāk.
2: Varbūt viņš sāk labāk izskatīties. Vai, tu esi caunu? Tieši tā, es zinu, kas ir kvalitāte.
1: To es sāku vispirmo.
0: Jā, par caunām, jā. Un šī dziesma jums arī varbūt ko īpaši nozīmē, tie seši mazi bundzinieki?
1: Jā, tas jau arī ir tas, kad, tā, kad es uz to Latviju sāku domāt. Nu, pirmam kārtam tu sāku domāt tādā vispārējā ziņā, kas tev iekšā notiek un kā ir sabiedriska visa tāda notiek pasaulē un kā tas rezonē ar mani un kas, kā es varu to kopsavilkumu starp savējo un starp sabiedrisko tādu. Un tad sāku specifiskāk uz Latviju domāt, tad tieši tad man nāca visi tie bērnības, visi tās dziesmas un tad jau tā višķi tālāk un tad man bija ļoti svarīgi tas Mirdzes Zīveres tas lūgums un tad seši mazi bundzinieki, to ja mēs ar Omīti Opīti visu laiku dziedājām, visur, kur pa bērnības ceļiem braucām. Un visi citas dziesmas arī, bet vienkārši tur man ienāca galvā tās caunas un tad visa tad zelta gredzentiņš un kā tā cilvēki, ja tas sīvietas dzīve, iztais tādu apli.
0: Uzzinu, ka Renātes Kērdas mamma un vecvecāki ir no Kokneses, tāpēc arī viņas latviešu valoda ir tik laba. Renāte ir dzimusi Igaunijā un iestudējums veido jau 20 gadus. Ir viena no atzītākajām teātra veidotājām Igaunijā. Viņas darbi rādīti daudzās valstīs, saņēmusi balvas starptautiskos teātra festivālos, ir vairāk kārtēji Igaunijas teātra balvas nominante un laureāte.
4: Renātes Kērdas izrādes sala Liepājas teātrī skatām 10. novembrī un 10. decembrī. Bet Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā Zirgu pass noslēdzies 17. Kultūras akadēmijas skatūs un audiovizuālās mākslas festivāls Patriarha rudens. Izziņoti festivāla laureāti, kā arī apbalvoti alternatīvās teātra balvas zelta muša ieguvēji. Studentu darbus festivālā vērtēja divas žūrijas – izrāžu žūrija un jaunrades skiču žūrija. Par labākajām skicēm žūrija atzina jaunās režisors Emmas Skirmantes darbu.

0: darbu divatā un Martas Elizabetes Skilēvicas kompozīcijas darbu ar nākamo būs. Kā savus favorītus skatūs mākslā trīs kategorijās žūri izcēla labāko aktrisi Annu Emanuelu Vaici par Šantalas lomu izrādē nakts, kad Laurier Godreau pamodās, labākais aktieris Tomas Rauvs Abokalns par lomu izrādēm User 26092250 dzimšanas diena, bet labākā izrāde nakts, kad Laurier Godreau pamodās, režisors Gusts Ābele. Viņš saņēma Petrolejas lampu no Pētera Pētersona kolekcijas, un šo izrādi meklējiet arī Villas teātra repertuārā 1. Un 2. Novembrī. Profesora Jāņa Siliņa spēcbalvas saņēma aktieris Kurts Kārlis Mitenbergs par lomu izrādē Nakts, kad Laurier Godreau pamodās un horeogrāfe Sintija Skrabe par izrādi Karuseles priekšslavinājums. Pirms izrādes Nakts, kad Laurier Godreau pamodās, uzklausījām režisoru Gustu Ābeli.
1: Tiešām ilgi gaidīts notikums, jo šis jau ir ceturtais kurs, un iepriekšējiem kursam ar izrādēm bija iespēja jau agrāk piedalīties Patriarha rudens programmā. Mūsu kursam kaut kā tas tā ir vēlāk sācies, jo mums tur viss ir ik pa laikam nobīdies. Bet jā, man ir liels prieks arī beidzot būt tik lielā daļā no festivāla un pārstāvēt arī mūsu kursu, jo no mūsu kursu režisoriem šī vienīgā izrāde, kas šogad ir programmā. Šis darbs ir balstīts Michel Marc Bouchard lugā Nakts, kad Laurier Godreau pamodās, un pie šīs lugas es nonācu, patiesībā sakot, tā ir pirmā luga, ko es jebkad esmu iestudējusies pārsvarā, esmu aizrāvies ar prozas dramatizējumiem, un šis ir mans pirmais lugas iestudējums, un pie šī materiāla es nonācu skatoties Xavier Dolana seriālu Nakts, kad Logans pamodās, ko pārraidīja Latvijas televīzija. Un man ļoti vilināja šis seriāls, un tikai tad, kad es to jau divas reizes biju noskatījies un ļoti par to fanojas, es uzzināju, ka tas patiesībā ir balstīts lugā, un tāpēc es nolēmu šo lugu arī iestudēt. Man jau liekas, ka to žanru patiesībā nosaka tas vizuālais un muzikālais aspekts, un ka patiesībā tas šausmu kaut kāds zināmais efekts rodas pat no tā, ka aktieri jau spēlē kā tādā spilgtā reāla psiholoģiskā teātrī, un tas viņu līķēnais grims un spocīgā atmosfēra veido šo te disonansu, kas izveido šo te kapeņu stāsteņu grotesko žanru, bet man jau no sākta gala bija skaidrs, ka kaut kāds šāds virziens būs nepieciešams tā iemesla dēļ, ka nu kā, lugas darbība notiek morgā, un skaidrs, ka ar Kultūras akadēmijas budžetu mēs realistisku līķu skatuves neuzliksim, un ka tā neumulīgā sajūta būs jārada kaut kādā citā veidā, un tad mēs nolēmām, ka vajadzētu šo te šausmu žandra atmosfēru panākt. Nu, reizē tā kaut kādā mērā, protams, ir komēdija un drāma, bet ka kaut kādam tādam aspektam tur jābūt. Tas, par ko cilvēki stāsta, ka var ļoti identificēties ar šo te ģimeni, kas satiekas, nu, burtiski, kā mēdz teikt, tikai kāzās un bērēs, un arī, ka viņus vilina tas žanriskais sajaukums, proti, no vienas puses to varētu devēt par traģēdiju, no otras puses ir ļoti daudz komiska, un tā ir tāda traģidramēdija ar šausmu elementiem, un tas, man liekas, ir tāds ļoti unikāls un arī vilinošs teātra veids.
0: Ar šādu stāstu par kādu noteiktu teātra veidu izskan arī Kultūras rondā, to veidoja Laima Slava, Santa Lauga un Ģirds Bišs, režijā bija Katrīna Bramberga. Un uz rītdienu, nu tā kā skolā mēdz uzdot, esiet gatavi savos starptautiskā kino festivāla Rīga IF personalizētajos kalendāros ierakstīt savas filmas, jo studijā būs festivāla radošā direktora Sonora Broka un festivāla direktora Liena Treimane. Tiekamies rīta!

0: Kultūras Rondo. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris atklāja kamermūzikas koncertu sezonu. Koncertā Meistars un Meistars skanēs skolotāja Frenka Bridža un viņa talantīgākā skolnieka Benjamina Brittena opusi. Viņu mūzikās satiksies oboists Egils Upatnieks, violnieks Andrejs Jegorovs, altists Pēters Trassuns, čelliste Emma Aleksandra Bandeniece un pianiste Elīna Bērtiņa. Tiksimies 15. oktobrī Rīgas Kongresu namā.
1: Vai Vanšu tilta remonta laikā plānoto pagaidu tiltu uzbūvēs? Rīgas mērs Kleinbergs sola pasteicināt tilta iegādes iepirkuma procedūras un esot saņemts arī Finanšu ministrijas atbalsts, tikmēr pašā domē arvien skaļākas ir bažas, vai pagaidu tilts vispār būs. Raidījumā pusdiena jau tūdaļ skaidrosim plašāk. Kīvā ar piesardzību uztverts ASV prezidenta Trumpa negaidītais paziņojums par it kā panākto vienošanos ar Krieviju par enerģētikas pamieru, jo raķešu uzbrukumi turpinās. Bet pēc triecieniem pa Krievijas interneta kompānijas Yandex datu centriem strauji samazinājusies galēji labējas idejas atbalstošu interneta troļļu aktivitāte globālajās sociālās saziņas vietnēs. Arī par to jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien noteiktas sankcijas vēl teju 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Un Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Kaja Kallas sacījusi, ka šis ir lielākais sankciju sarakstu papildinājums kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Bet lai vērstu spiedienu uz Ukrainu un panāktu, ka tā pārtrauc triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, ASV prezidenta administrācija draud bloķēt Ukrainas militārā atbalsta programmu Ukrainas prioritāro vajadzību saraksts. Par to šodien vēsta britu laikraksts Financial Times atsaucoties uz avotiem. Minētās atbalsta programmas ietveros Ukraina saņem ASV bruņojumu, par ko maksā citas NATO valstis. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas šogad apturēto nelegālo migrantu skaits pārsniedzis pērnā gada līmeni, par to informē valsts robežsardzē. Šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti 12.083 cilvēki, savukārt pērn visa gada garumā tie bija 12.046 cilvēki. Ar nakts autobusu

0: Busiem Rīgā nepilna pusgada laikā pārvadāti teju 22 tūkstoši pasažieru, un tas ir aptuveni divreiz vairāk nekā pērn, kad nakts maršrutu bija krietni mazāk. Vairums nakts maršrutu savu sezonu noslēdza septembra beigās, bet autobusi starp lidostu un centru kursēs arī turpmāk. Pērn pilotprojekts ar 3 nakts maršrutiem izmaksāja 100 tūkstošus eiro, bet šogad 8 maršruti ap 250 tūkstošiem eiro, un pagaidām nav zināms, cik daudz pašvaldību tam varētu veltīt nākamgad. Bet Pasaules banka ar aptuveni 30 līdz 40 valstīm diskutē par ārkārtas krīzes palīdzības finansējumu piešķiršanu ar mērķi pārvarēt tuvo austrumu kara radīto enerģētikas krīzi. Plašāk stāsta Uģis Lībietis.
1: Pasaules bankas prezidents Adzējs Banga ir uzsvērs, ka globālā ekonomika ir izrādījusies gana notrīga, jo to ir nodrošinājušas gan lielās investīcijas mākslīgā intelekta tehnoloģijās, gan veiksmīgā naftas piegāžu ceļu dažādošana. Taču Pasaules banka ir aprēķinājusi, ka attīstības valstis šajā gadā nav spējušas samaksāt ārējiem kreditoriem aptuveni 400 miljardus dolāru. Turklāt trešā daļa no šīs summas ir tikai procentu maksājumi. Un ja krīze pasliktināsies, Pasaules banka grūtībās nonākušajām valstīm varētu atvēlēt līdz pat 100 miljārdiem dolāru. Un tas ir vairāk nekā banka savulaik darīja un iepludināja tirgu pandēmijas laikā kā atbalsta finansējumu.
0: Un vēl par sportu. Latvijas futbola virslīgas debitante Ogres United vakar ar 1-2 piekāpās Daugavpils komandai un piedzīvoja jau 22. Zaudējumu šosezon. Ogrēnieši šobrīd turnīra tabulā ieņem pēdējo vietu, kas pēc sezonas nozīmē atvadas no virslīgas. Bet lai šī sezona Ogres komandai nebūtu pirmā un pēdējā virslīgā, atlikušajos 4 mačos jāspēj izcīnīt pēc iespējas vairāk punktu. Tā paudis galvenais treneris Viktors Mazurs.
2: Gan pirmā puslaika, gan otrā puslaika jau es tev vārtību pārāk viegli, mēs ļāvam. Kaut gan pirmajā puslaika izdevās ātri atspēlēties, kas iedeva mums papildus pārliecību. Bet kura gadījumā mēs varam vainot tikai sevi, ja mēs tik viegli atdodam pretiniekam šos te vārtus un neizdevās izveidot tik daudz bīstamo momentu, tad jā, mēs zaudējam spēli un mums ir atlikušas 4. Mēs runājam par to, ka vajag 9 punkti, ja ir palikuši 12 iespējami un līdz ar to mums ir jāiet uz priekšu, mums Daugavpili aizveram šo lapas puse mēs zaudējam, bet ir jādomā, ko darīt tālāk.
0: Otrā vakardienas spēlē RFS ar 4-2 uzvarēja Jelgavu un atgriezās virslīgas līderes godā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
3: Otrdien un trešdien visā Latvijā brīžiem gaidāms lietus, otrdien lēnā vēja dēļ naktī un no rīta daudz vietā arī bieza migla, bet trešdien dienvidrietumu vēža brāzmās pastiprināsies piekrastē līdz 15-17 metriem sekundē. Minimālā temperatūra abās naktīs būs 2-7 grādu robežās vietām piekrastē līdz 10 grādiem. Savukārt pēcpusdienās gaiss iesils līdz 9-14 grādiem. Nedēļas otrajā pusē biežāk spīdēs saule, no ceturtdienas līdz sestdienai nokrišņi nav gaidāmi, naktis saglabāsies līdzīgi dzestras kā nedēļas sākumā, bet pēcpusdienās kļūst nedaudz siltāks, temperatūrai sasniedzot 12-17 grādus.

0: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par pirmdienā 12. Oktobrī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Mazākumu valdību un nozaru profesionāļu ministru krēslos vai 2-3 partiju koalīciju? Oficiālās valdības sarunas vēl tikai ir gaidāmas, bet aizkulisēs iespējamos scenārijus jau apspriež. Šobrīd premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta gatavo pārmaiņu programmu, bet arī publiski izskan vairāki varianti, kāda varētu izskatīties nākamā valdība un kā tikt sadalīt amati. Politologi gan vēl nesteidz arī norakstīt koalīciju ar pašreizējiem partneriem, uzsverot, ka balsis saskaitīt ir vieglāk nekā panākt uzticēšanos un kopīgu darbu 4 gadu garumā. Vairāk par to zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Nu, kad tad varētu sākties oficiālās sarunas par koalīcijas un valdības izveidi?
1: Labdien, nu to vēl ir šobrīd grūti teikt, bet kā norāda premjera komunikācijas padomniece Elīna Šverne, tad darbs pie jaunās valdības deklarācijas uzmetuma joprojām turpinās un par konkrētiem koalīcijas partneriem vai nākamās valdības formātu

Pašlaik vēl esot pāragri runāt, un viņi arī atgādina, ka premjers uzskata par svarīgu vispirms vienoties par to, ko valdība darīs, un tikai tad par to, kas to darīs. Līdz ar to šonadēļ oficiālas koalīcijas sarunas joprojām visticamāk nenotiks, turklāt arī jā.

0: saimniecības. Savukārt saimas sekretāra un sekretāra biedra amatiem varētu virzīt Antoņinu Ņenašu no progresīvajiem un Lindu Liepiņu no Latviju pirmajā vietā. Pats Kulbergs gan uz šo informāciju vietnē X reaģēja visai asi un aicināja saglabāt mieru un vienlaikus norādot, ka neviens pagaidām nekur netiek virzīts, sarunas vēl nenotiek, bet citēji pasludināti apgalvojumi gan jau ir.
1: Ko eksperti saka, kur no šiem valdības veidošanas scenārijiem viņi uzskata par ticamāko?
0: Tās domas šobrīd ļoti dalās ekspertiem, piemēram, Providus direktora Sanda Liepiņa un politologs Juris Rozenvalds ziņu aģentūrai Leta mazākumu valdību vērtēja kā ticamāko scenāriju pēc tiem pēdējās nedēļas visiem notikumiem un tādām neoficiālām sarunām, proti, ka valdība veidot apvienotais sargs, bet ar pārējām partijām vienotos par atbalstu budžeta un reformām. Tikmēr politoloģa Lelda Metla Rozentāla sarunā ar Latvijas radio vērtē, ka būtisks jautājums ir tas, cik lielu ietekmi apvienotais saraksts vēlas saglabāt savās rokās, un plašākā koalīcijā būtu jādalās ar ministru amatiem, savukārt Nacionāla apvienība un Jaunā vienotība iespējams vēlētos vairāk posteņu nekā tām pienāktos pēc mandātu skaita. Un profesionāļu valdība pati par sevi gan nenozīmētu mazākumu valdību, taču, ja valdībā būtu pārstāvēts tikai apvienotais saraksts vai tā izraudzīti profesionāļi, tad atbalsts saimā būtu jāmeklē pie citiem politiskajiem spēkiem, un to jau ir piedāvājusi Latvija pirmajā vietā, tomēr politoloģi te norāda, ka būtu jāvērtē kādu nosacījumu tad šim vai arī citu partiju atbalstam sekotu, tāpēc šādā modulī viņa saskata arī riskus un paklausīsimies, ko viņa saka.
2: Lai mēs varētu pilnībā tā kā izkāpt ārā no visām politiskajiem aizvainojumiem vēsturiskajiem, no kaut kādām ierastajiem scenārijiem, lai mēs atkal nedarbotos tajā vecajā rutīnā, lai mēs atkal nesāktu tirgoties par amatiem un tā tālāk, iespējams, ka tāda pilnīgi kaut kāda sistēmas laušana un jauna modeļa piedāvāšana varētu būt veids, kā tiešām to, nezinu, restartu vai jaunu sākumu nodrošināt.
0: Šādas valdības darbs lielā mērā gan būtu atkarīgs no attiecībām ar Nacionālo apvienību un Jauno vienotību, proti kā tās uztvert iespējamo palikšanu ārpus koalīcijas, un ja ar tām izdotos iepriekš vienoties par atbalstu valdības darbam, tad lēmumu pieņemšana būtu vienkāršāka, tā vērtē politoloģe. Tikmēr politologs Romāns Gagunovs sarunā ar Latvijas radio gan skeptiski raugās uz mazākumu valdības iespēju un par ticamāko viņš joprojām uzskata apvienotā saraksta Nacionālās apvienības un Jaunās vienotības koalīcijas. Neizslēdzot nozaru profesionāļu piesaisti atsevišķiem ministru amatiem, piemēram, veselības vai ekonomikas jomā, tāpat arī viņš pieļauj, ka aizsardzības ministra darbu varētu turpināt jau līdšanējais ministrs Raivis Melnis. Bet tāpat politologs arī uzsver, ka vienoties vajadzēs arī par amatiem saimā, proti frakcijas vadību un komisiju priekšsēdētājiem, un lai īstenot pārmaiņas nepietiks tikai ar ministru darbu, vajadzīgs arī atbalsts parlamentā, līdz ar to varētu, kā pauž viņš, tad var šobrīd arī saprast to tādu nosacītu klusuma pauzi, kas ir iestājusies šajās sarunās par valdību, bet viņš arī pieļauj, ka mazākuma valdībā lēmumus pieņem būtu krietni grūtāk un savukārt vairākuma koalīcija neliektu atsevišķām reformām meklēt arī opozīcijas atbalstu. Paklausīsimies viņa teikto.
3: Sabiedrība gaida pārmaiņas, vienlaikus skaidrs, ka šīs te pārmaiņas īstenot nebūs arī viegli, jo jāsaprot, ka daļa pārmaiņu skars arī finanšu jomu, mūsu ekonomiku, un sabiedrība jau gaida, ka tieši otrādāk tas dzīves labklājības līmenis ies uz augšu, nevis, teiksim, tas skars mūsu maciņus un ikdienas tēriņus, tāpēc jāsaprot arī, ka apvienotais saraksts visticamāk grib saglabāt šo te atbalstu sabiedrībā, salīdzinot augstos reitingus, bet vienlaikus to izdarīt būs ļoti, ļoti izaicinoši.
0: Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir jau izteicies, ka ideālajā pasaulē valdība tiktu izveidota līdz valsts svētkiem un budžets līdz ziemas svētkiem.
1: Jā, paldies, Agnē, un to, ka Kulberga mazākuma valdība būtu gatavs atbalstīt arī Latvijas pirmajā vietā vadītājs Ainārs Šlesers, viņš ir izteicies jau iepriekš par to, un šodien raidījumā krustpunktā pēc pulksteni vieniem arī kolēģi vairāk viņu iztaujās arī par šiem jautājumiem. Bet kamēr turpinās aizkulišu sarunas par jauno koalīciju, to arī nākamā gada valsts budžets. Jo tagad ir skaidrs, ka izdevumi būs jāsamazina par vairākiem simtiem miljonu eiro, un budžeta veidošana arī sāk

0: iezīmēties tās augtais asiņainais saraksts, bez kādiem uzdevumiem un taupības pasākumiem iztikt nevarēs. Kuri tie būs, to ir skaidrojis kolēģi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra! Nu, tad bez jostu savilkšanas iztikt laikam nevarēsim, reformas būs un būs arī jātaupa. Kāpēc tā?
1: Jā, tieši tā, tas ir jādara, jo vajadzību ir daudz un nākamgad izdevumi pieaugs gan aizsardzībai un drošībai, gan arī nauda nepieciešama izglītībai un veselībai, taču slogu rada iepriekš pieņemtie lēmumi, kuriem nav naudas seguma. Nākamgad tie ir vairāk nekā 440 miljoni eiro, bet 30. Gadā jau vairāk nekā 660 miljoni. Kā šorīt raidījumā labrīt skaidroja finanšu ministrs Māris Kučinskis, nākamā gada valsts budžetā būtu jāiekļauj arī reformu plāns, kas nākamgad būtu jādara. Klausāmies!
2: Ir jāpaskata gan esošie atvieglojumi, mums ir jāieprogrammē, lai nākamajā gadā tikt izskatītas un apvienotas daudzas iestādes, kur funkcijas pārklājās. Mums ir jāuzdod valsts pārvaldei, atkal es teikšu, ka ne lineāri, bet jāiedod uzdevumu par zinām samazinājumu visās jomās.
1: Jā, un pēc viņa teiktā divos mēnešos precīzi var uzlikt uzdevumus, aprēķinot, kādus iegūmus var dabūt budžetā. Oktobra vidū gaidāmas precizētas makroekonomiskās prognozes, ko skatīs vēl tagadējā valdība, tomēr politiskie lēmumi jau būs jāpieņem jaunajai valdībai. Kučinskis arī domā, ka nākamā gada budžetu nebūs pārāk grūti pieņemt, bet nākamajos gados, ja netiks veiktas reformas, veidosies ļoti liels iztrūkums. 30. Gadā tas varētu būt pat miljards eiro, un to varētu iegūt uz ekonomikas pieauguma rēķina, bet šobrīd ekonomika aug pārāk lēni, 2% robežās, bet būtu nepieciešami vismaz 4%.
0: Jā, nu, jautājums, kas noteikti interesē arī klausītājiem, vai nav plānots kādas nodokļu izmaiņas un nav jārēķinās ar nodokļu paaugstināšanu?
1: Finanšu ministrs to noliedza, sakot, ja valdība tiek galā ar samazinājumiem un reformām, tad ne. Taču gadījumā, ja kaut kas bremzēsies un nevarēs visas reformas veikt, tad gan varētu pie tā nonākt. Un nākamais gads būs ļoti izšķirošs.
0: Nu, ko saka sociālie partneri, piemēram, darba devēji, uz ko viņu prāti ir jāliek tas galvenais uzsvars?
1: Jā, no darba devēja jau vairāk kārt ir teikuši, ka ir jāveic izmaksu griešana. Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bite saka, valsts budžets ir citēju ar diezgan smagas slimības pazīmēm. Viņa prāta prioritāte ir pārskatīt jau uzņemtās un nesektās saistības, ko ir apsolījusi iepriekšējā valdība.
3: Pirmkārt, šie nesektie solījumi uz nākošo gadu ir jāpārskata. Vai no viņiem ir jāatsakās, vai ir jāatrod iekšējās rezerves, kurā vietā mēs spējam samazināt un pārvirzīt naudu uz šīm apsolītajām lietām. Jo aizņemties vēl vairāk mums nav iespēja, un esošais aizņemšanās apjoms mums rada pamatīgas izdevumus apkalpot šo procesu. Otra lieta, kas būtu jāpieņem pamatprincipi, ka arī jebkādas jaunas iniciatīvas, kas nāk no politiskās puses, vai no jebkuras puses par papildus budžeta tēriņiem, var tikt pieņemts komplektā uzreiz arī ar iesniedzēja piedāvājumu par to, no kurien šo naudu dabūt vai paņemt vai iekonomēt.
1: Jā, un tikmēr finanšu ministrs uzskata, ka budžeta apstiprināšana jāveic nesteidzoties, un to būtu vēlams pieņemt janvāra beigās. Lielā steigā teorētiski valsts budžeta būtu iespējams pieņemt arī šogad, bet šādā gadījumā jaunā valdība būtu jāapstiprina, piemēram, jau 5. Novembrī. Nu, kā arī nebūtu laika budžetu sagatavot ļoti rūpīgi.
0: Paldies, Sandra, noteikti sekosim līdzi, cik rūpīgi šis process notiek, bet vairāk jautājumu nekā atbilžu. Tas ir par Rīgā plānoto pagaidu tiltu pie Vanšu tilta, ko pašvaldība iecerējusi sākt remontēt pēc gada. Pirms trim nedēļām galvaspilsētas doma paziņoja, ka pagaidu tiltu plāno pirkt par aptuveni 20 miljoniem eiro, bet šorīt izskan jau cits iespējamais risinājums. Par to plašāk gatavs stāstīt kolēģis Viktors Temītavs. Sveiks, Viktor. Nu, kā tad ir? Vai remontu laikā blakus Vanšu tiltam ir vai nav vajadzīgs pagaidu tilts? Nu, tas šķiet šobrīd ir tā nedaudz sašūpojis Rīgas domas koalīcija, kurā ir diezgan pretēji viedokļi. kādā stadijā ir šis viss?
4: Jā, sveicināti. Nu, par to, ka blakus vanš tiltam līdz remontam būvēs pagāju tiltu, doma paziņoja tikai pirms trim nedēļām, kā jau tu minēji. Jā, un toreiz arī teica, labāk nopirkt jaunas konstrukcijas par aptuveni 20 miljoniem eiro, nekā par to pašu naudu nomāt vecas. Nākamajā dienā pēc

0: paziņojuma Vanšu tilta remontu un plānoto pagaidu tiltu apspriedi Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē, kurā Latvijas valsts ceļu vadītājs Mārtiņš Lazdovskis teica, ka viņi jau iepriekš pasūtīja 360 metrus garu vienas joslas pagaidu tiltu, ko pilnībā piegādās līdz 2029. Gadam. Tobrīd Latvijas valsts ceļiem bet komisijas sēdes laikā paziņoja, ka bija 180 metru garš pagaidu tilts, bet Rīgai vajag teju puskilometru garu, tāpēc Latvijas valsts ceļi atbalstīja Rīgas domas ieceri pagaidu tiltu nopirkt. Bet šodien Rīgas mērs Viesturs Klembergs no progresīvajiem Latvijas televīzijai minēja citu variantu un paklausīsimies viņa teikto.
1: Procesa laikā mēs spējām nonākt līdz secinājumu, ka Latvijas valsts ceļiem jau šobrīd ir iepirkums šāda tilta iepirkšanai, tikai tas ir garākā periodā līdz 29. Gadam. Mēs esam pārbaudījuši, ka šo vienojušies ražotāju, ka ir iespēja saražot arī līdz nākamā gada rudenim. Inženieri aprēķinājuši, ka iespējams pat papildus nekāds nebūs jāpiepērk, jo esošais iepirkums ir ļoti spēcīgs un tilpa, kur varētu braukt tā kā tanki, un ja viņu atvieglo, viņš kā tāds Lego kluči, tad principā var nodrošināt, ka ar to pašu esošo apjomu pietiks visam pagaidu tiltam. Arī pie pagaidu tilta balstiem darbs tiek veikts tā, lai mēs viņus varētu arī nākotnē izmantot, līdz ar to mēs ļoti prātīgi skatāmies uz to, lai šo tiltu izveidotu tā, lai viņš pēc tam būtu arī lietojams gan valsts nacionālām rezervēm, gan arī noderētu šie balsti Rīgai.
0: Vienlaikus Klembergs teica, ka paralēli tam 55 krustojumoša pašvaldība mēra caurlaidību. Viņš arī minēja, ka būs iepirkums, pēc kura uz Vanšu tiltu remontu laiku krustojums pārveidos. Viņš arī ir pārliecināts, ka gada laikā pagaidu tilts Rīgā būs uzbūvēts. Dace.
2: Jā. Ko par šo saka Latvijas valsts meži, kas ir tie, kas veic iepirkumu, un arī Finanšu ministrija, kurai savukārt domas vadība taisījās lūgt naudu pagaidu tiltu būvē, atvainos nevis valsts meži, bet valsts ceļi.
0: Jā, nu te ir pats interesantākais. Latvijas valsts ceļos man atbildēja, ka viņa nevar komentēt Klemberga paziņojumu. Nu, kurienes nāk tāda informācija, vienlaikus viņa arī sola šodien sniegt komentāru no savas puses. Latvijas televīzijai Klembergs arī teica, ka viņam bija veiksmīga tikšanās ar Finanšu ministru un viņa kolēģiem, bet ministrijā gan tā piesardzīgi vērtē par to, vai sarunas tiešām bija veiksmīgas. Tur tā kā arī tas tā gribas viest skaidrību, kas tur īsti notiek. Sazinājos ar vicmēru Māri Sprindžiku no apvienotā saraksta, kurš uzreiz arī pēc arī tā paziņojuma, ka būs tas pagaidu tilts, uzreiz bija skeptisks, ka tas jau ir novēlots risinājums. Viņš arī šodien teica, ka viņš nenoraida to, ka šis pagaidu tilta risinājums varētu būt labs, bet sākumā viņa prātā nauda ir jāiegulda citos Rīgas arī krustojumos ielās un jāpilnveido un jāuzlabo tā plūsma arī citvieta. Viņš arī teica, ka 3 nedēļu laikā koalīcijā joprojām nav pārunāts jautājums par Vanšu tilta būvniecību, remontu, arī to pagaidu tiltu. Un es arī sazinājos ar Rīgas pašu pašvaldību un tur teica, ka viņi arī šodien tiksies ar Latvijas valsts ceļiem, bet kādas būs tā izmaksas, jo mēs sākumā minējām, ka tie ir, varētu būt 20 miljoni eiro. Tagad izskan no Klemberga, ka to tiltu nepirks, bet tā kā mēģinās pātrināt Latvijas valsts ceļu iepirkumu, attiecīgi tur tās izmaksas arī pašā pašvaldībā pagaidām nemina. Un arī kādi būs tie tehniski risinājumi to arī nesaka, viss vēl esot procesā un šodien komentāru no pašvaldības nebūs.
2: Paldies, Viktor, un daudz neatbildētu jautājumu ir ne tikai par norisēm pašmājās, bet arī par starptautiskiem jautājumiem, piemēram, enerģētikas pamieru Ukrainā. Pat labā nav pazīmju, ka Krievija būtu gatava noslēgt pamieru, tāpēc Eiropai ir jāturpina atbalstīt Ukrainu gan militāri, gan finansiāli un jāpalīdz tai sagatavoties ziemai. Tā šorīt kolēģiem TV3 uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs, komentējot ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumus par enerģētikas pamieru un vienošanos ar Krieviju par dīzeļdegvielas piegādēm. Savukārt Ukrainā Trumpa paziņojumi par pamieru enerģētikas nozarē uztver piesardzīgi, kā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt kolēģei Artoi Skujai un Laurim Zvejniekam sacīja Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs, tad Kīvai ir ierobežota informācija par to, ko tad Trumps īsti runā un vai tiešām ir panākta kāda vienošanās ar Krieviju.
3: Katrā ziņā svētdienas vakarā Krievijas uzbrukumi Ukrainas pilsētām turpinājās. Notika arī uzbrukums Harkivā, 5. spēkstacijai. Bija arī šonakt vairākas trauksmes Kijevā, Ukrainas galvaspilsētā, tāpat arī Zaporižas pilsētā. Dienvidos vakar atkal cilvēki gāja bojā. Tā kā šobrīd šīs informācijas diezgan maz. Protams, mediju.

0: Tur parādās dažādas spekulācijas, vai šī doma attiecas tikai uz naftas pārstrādes rūpnīcām vai nē. Katrā ziņā vakar lielākā Kijevas daļa iedzīvotāji dzīvoja bez elektrības, bez ūdens, un šie tādi sistemātiski uzbrukumi no Krievijas puses strateģiskajai energoapgādei turpinās.
1: Tas pirmais paziņojums par dīzeļdegvielas iegādi no Krievijas, tas izraisīja arī tādu viņa paša sacīto, ka Zelenski varbūt vajadzētu nomainīt, jo skaidrs, ka arī žurnālisti, arī Amerikas abas politiskās puses, neviena neteica paldies Donaldam Trumpam par paziņojumu, ka tagad no Putina viņš ir nolēmis pirkt dīzeļdegvielu. Šis te kārtējais jocīgais paziņojums, kā Ukraiņi uz to reaģēja?
0: Protams, ka Ukrainas puse bija diezgan sašutusi par šādiem paziņojumiem. Kā zināms, Ukrainas delegācija pirms laika atstāja arī sarunu vietu Miami nedēļas nogalē. Protams, ka šādi paziņojumi skanējuši arī iepriekš. Tā ir tāda ASV prezidenta taktika sarunu procesā. Protams, ka tas raisa dažādas arī negatīvas emocijas. Jāsaka, ka prezidents Zelenskis rēģēja diezgan stoiciski, uzsverot arī to, ka ja Krievija apturēs uguni, ja izdosies vienoties par 60 dienu pamieru, tad viņu prāt Ukraina varētu arī rīkot prezidenta vēlēšanas. Bet tam, protams, ir vajadzīgs laiks, lai sagatavotos un lai pilsoņi varētu nobalsot. Tā kā Ukrainas prezidents ļoti aktīvi turpina diplomātiju, viņam bija nedēļas nogalē sazvani ar vairākiem pasaules līderiem. Šonedēļ viņš dodas uz Briseli, uz Eiropas padomes sanāksmi. Tā kā tuvākās dienas būs ļoti dinamiskas, bet tiešām pēdējos mēnešos karš eskalējas, abas puses mēģina gūt tādu, kā teikt, strateģisku pārsvaru. Acīm redzot, arī šonedēļ būs jauna pavērsiena.
2: Bet Ukrainas politiķiem šobrīd ir skaidrs, kādu politiku pret Krieviju patiesībā īsteno Vašingtona?
0: Ir daudz jautājumu. Protams, Ukrainas politiķi gaidīja, ka prezidents Trumps pieņems lēmumu attiecībā uz sankciju nostiprināšanu. Viņam būtu jāpieņem lēmums līdz 18. oktobrim par grējama sankciju paku stāšanos spēkā. Pēdējie šie tie paziņojumi, viņi tiešām radīja daudz jautājumu. Protams, arī spekulācija par to, vai šī tāda tikai retorika, kas tēmēta uz ASV iekšpolitiku, uz 3. novembra vēlēšanām kongresā, vai šiem paziņojumiem būs arī kāds nopietnis piepildījums.
2: Cik lielā mērā Ukraina vispār šobrīd var paļauties uz ASV atbalstu?
0: ASV atbalsts, viņš joprojām ir, protams, būtisks. Tie ir gan izlūka dati, gan, protams, Starlink satelīta izmantošana. Protams, tie ir arī precīzie ieroči, kurus Eiropas valsts iepērk no ASV Ukrainas bruņoto spēku vajadzībām. Protams, ASV paliek arī donoru valsts dažādās starptautiskajās organizācijās, lai gan lauvas tiesa atbalsta, protams, ka nāk no Eiropas. Protams, prezidents Zelenskis dara visu iespējamo, lai nepazaudētu ASV līdzdalību šajās sarunās, bet tie pavērsieni, viņi tādi negaidīti reizēm un šobrīd, protams, raisa arī daudz bažu.
3: Tālūk Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs. Bet pēc Ukrainas triecieniem pa Krievijas internetu kompānijas Yandex datu centriem strauji ir samazinājies galēji labējas idejas atbalstošu ierakstu skaits dažādās sociālās saziņas vietnēs. Un šāda situācija ir novērota ne tikai Eiropā, bet arī ASV un Kanādā. Un par to ir vairāk interesējies Uģis Lībiecis. Sveiks, Uģi. No sākuma varbūt ir jāpastāst, cik vispār nozīmīgs ir uzņēmums Yandex un cik nopietni ir bijušie Ukrainas veiktie uzbrukumi.
4: Jā, sveiki, Daci, sveicināti radio klausītāji. Krievijas interneta kompānija Yandex nereti pielīdzina tādam kā amerikāņu Googlam, jo piedāvāto pakalpojumu klāsts tiešām ir visai plašs, sākot ar taksometru pakalpojumiem, tiešsaistes veikaliem, tad ir viedo māju pārvaldība, virtuāli asistenti un beidzot mājaslapu uzturēšana, datu, mākoņu pakalpojumu, nodrošināšana un tā tālāk. Piemēram, internetu meklētāju vidū Yandex Krievijā ieņem aptuveni 3/4 tirgus. Un jā, pagājušās nedēļas nogalē Ukrainas spēki veica 3 uzbrukumus Krievijas Yandex datu centriem un kopumā pilnībā vai daļai ir iznīcināti 3 no 5 lielajiem datu centriem un eksperti prognozēja, ka notikušais pamatīgi var ietekmēt.

0: uzņēmumu darbību un attaisnojot savu rīcību, Ukraina ir paziņojusi, ka trieciens ir izdarīts par uzņēmumu, kas nodrošina ienākums Krievijas kara mašīnai. Un tagad speciālisti prognozē, ka viena šāda datu centra izveide vai arī atjaunošana var aizņemt līdz pat 2 gadiem. Nu, tad jautājums ir par to, nevis vai Yandex to izdarīs un atjaunos, bet cik ātri un cik veiksmīgi tas tiks izdarīts. Nu, ņemot vērā to plašo ietekmu uz dažādām sistēmām un iestādēm, tā ietekma uz Krievijas ekonomiku noteikti būs jūtama.
1: Jā, nu bet šie uzbrukumi ir piesaistījuši arī vēl ar kādu citu lietu.
0: Jā, un tad šīs nedēļas sākumā uzmanība ir piesaistījis tas fakts, ka pēc šiem uzbrukumiem, piemēram, sociālā saziņas vietnē X ir strauji samazinājies dažādu komentāru botu apjoms. Nu, proti, vairs nedarbojas daudzi profili, kas ir līdz šim publicējuši vai pārpublicējuši kādu konkrētu informāciju. Nu, piemēram, Vācijā novērots, ka ļoti strauji ir samazinājies partiju alternatīvu Vācijai slavinošo ierakstu apjoms. Nu, faktiski, par 56%, nu, un tas tikai apliecina, cik ļoti iespējams Krievija ir bijusi iesaistīta dažādu politisko naratīvu veicināšanā ārvalstīs. Līdzīgs kritums novērots arī starp tiem kontiem un botiem, kas atbalsta, piemēram, Nigel Farage populistisko partiju Reform UK Lielbritānijā. Nu, un kas ir interesanti, tad Yandex datu centros krīze ietekmē arī politiskos notikumus Atlantijas okeāna otrā pusē. Nu, piemēram, pēc nedēļas Kanādā ir gaidāms referendums par Albertas provinces iespējamo neatkarību, un tieši pēc šiem triecieniem ļoti strauji ir samazinājies arī Albertas neatkarību atjaunošanu atbalstošo kontu aktivitāte. Nu, un arī Amerikā ir samazinājušies šo MAGA, jeb padarīsim Ameriku atkal diženu atbalstītāju kontu skaits. Un, kā ir izteicies Krievu opozicionārs Garijs Kasparovs, tad MAGA botu pieklusināšana drīz vien varētu parādīt realistiskāku Donalda Trumpa atbalsta reitingu, un tas varētu būt ne tas iepriecinošākais pirms gaidāmajām kongresa vidustermiņu vēlēšanām.
1: Paldies, Uģi! Ļoti interesanta šī informācija, un ar to arī izskan raidījums pusdiena. To veidojām mēs, Dats Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga. Un atgādināšu, ka mūs var klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Aits Tamsons saka jums labdien. Vēlēšana laiks beidzies, un mēs pirmdienās atgriežamies pie intervijas formāta, kad nu, stundā no vieniem līdz diviem sarunājamies ar vienu cilvēku. Bet nu, šoreiz zināmā mērā riskējam ar jūsu klausītāju nepatiku, jo nu, būsim vēl projām vēlēšanu noskaņās, kad mēs šeit redakcijā spriedām, par ko šodien runāt, tad viss bija viens prāts, ka joprojām aktuāli ir politika. Un cilvēks, kurus esam uzrunājuši sarunā, ir bijis tik daudz ētrākā nekā iepriekš. Taču tāda cilvēciska, garāka saruna parasti ar viņu nav sanākas, nu kā jau debatēs, visiem jādod vārds. Vai šoreiz sanāks, to rādīs nākamā stunda, Hainārs Šlesers būs Krustpunktā studijā. Mani paši interesē, kā tā mūsu saruna veidosies. Tikmēr šajā pusstundā, kā ierasts vispirms finanšu aktualitātes, pievienotā vērtība, un pēc 15 minūtēm tiekamies brīvajā mikrofonā.
2: Pievienotā vērtība.
3: Sveicināti pirmdienā un raidījumā pievienotā vērtība par un ap naudas lietām.
4: Ar to studijā Jānis Ramāns un Rudītis Pakovska.
3: Šodien par profesijām, kuras visvairāk ietekmē mākslīgais intelekts, programmētāji un dizaineri ir starp tiem, kuru darbs mainās visstraujāk, un to loma tradicionālā izpratnē gan sarūk, gan strauji transformējas.
4: Bet pirms tam absolūti neobjektīvi, kas notiek naudas pasaulē un ekonomikā pasaulē un Latvijā.
2: Pievienotā vērtība.
4: Pirmais, kas laikam jāizceļ, inflācija nekur nav zudusi. Gada inflācija septembrī 3,2%. Lielākais cenu dzinējs augšu.

0: bez pārsteigumiem degviela. Septembra laikā dīzeļdegvielas cenas pieauga par 10,3%, benzīna cenas kāpa par 8,3%.
1: Tie gan ir septembra dati, oktobrī stājās spēkā Saeimas lēmums par samazināto akcijas degvielai.
0: Ietekmi mēs redzējām degvielas uzpildes stacijās. Cena gan dīzelim, gan benzīnam nokrita zem 2 eiro litrā, vismaz lielākajā daļā gadījumu.
1: Viss, protams, vērtējams salīdzinājumā vasarā benzīns virs 1,80 € likās vājprātīgi dārgs. Tagad jebkas zem 2 eiro liekas, laba cena.
0: Prātā gan jāpatur šis akcijas samazinājums, kas teorētiski dod mazliet zem 8 centu cenas kritumu, ir spēkā tikai līdz šā gada beigām.
1: Un tad politiķi stāvēs liels izvēles priekšā pirms vēlēšanām. Degvielas cenu samazinājums tika pieņemts viegli un uzrā, kā ar šo lēmumu ies pāris mēnešus pēc vēlēšanām. Tas atklāts jautājums.
0: No vienas puses degvielas cenas atbalsojas visā sistēmā, un mazāk izdevumi par degvielu var palīdzēt visai ekonomikai. Un reizēm pat var nozīmēt atšķirības starp izdzīvošanu vai bankrotu uzņēmējiem.
1: No otras puses budžets plīst pa visām vīlēm, un vai politiķiem nebūs kārdinājums atteikties no nodokļu samazinājuma, lai budžetā ienāktu vairāk naudas.
0: Par valsts budžetu paturpinot, valsts kase aplāsus, ka nākamgad Latvijai būs jāaizņemās 4,2 miljārdus eiro. 2,8 miljārdi būtu iepriekšējo parādu saistību dzēšanai, un pārējais tēriņiem.
1: Jāreiķinās arī, ka valstī, tāpat kā visiem, kas aizņemas, būs jāmaksā procenti par šiem aizdevumiem, un šie procenti pēdējā laikā iet vairāk augšup nekā lejup.
0: Mūsu pieminētā inflācija ir ne tikai Latvijā. Arī Eiropā cenas kāpju un analītiķi, kā ziņo Reuters, gaida, ka decembrī Eiropas centrālā banka atkal paaugstinās procentu likmes.
1: Un nevaram nepieminēt jaunāko no ASV prezidenta Donalda Trumpa un Vladimira Putina sarunām, lai mazinātu degvielas cenas ASV un Krievijas sarunās panākt vienošanās par pagaidu atvieglojumiem no sankcijām.
0: Pagaidu atvieglojumi, vismaz pēc Trumpa teiktā, paredz gandrīz 5 miljonu tonu degvielas piegādi. Krievija gan nav apstiprinājusi, ka šo var piegādāt.
1: Ņemot vērā, ka Ukrainas uzbrukuma rezultātā Krievijas naftas pārstrādes nozare ir pamatīgi papluinīta, jautājums, vai Krievijai ir ko piegādāt, nav nemaz tik retorisks.
0: Ja atceramies ziņas no Krievijas par degvielas deficītu, ilgajām rindām un pērkamā apjoma ierobežojumiem, tad interesanti, ko pašas Krievijas iedzīvotāji teiks. Ja degviela ekspertais uz ASV, kamēr pašiem būs jāstāv stundām ilgās rindās pie uzpildes stacijām.
1: Apmierināti noteikti nebūs, bet ja atceramies vēsturi, nebūs pārsteigums, ja tā arī notiks iekšējā tirgu tukšums, bet eksports plūst no rokas un dod Krievijai tik nepieciešamos ienākumus.
0: Un Ukraina pilnīgi loģiski ir absolūti neapmierināta ar šādu notikumu attīstību. Piedāvājumi, kas Krievijai rada ienākumus, bez jebkādas vienošanās par uzbrukumu pārtraukšanu vai ierobežošanu.
2: Pievienotā vērtība.
1: Rūpnieciskās revolūcijas un tehnoloģija attīstība, automatizācija vēsturiski visbūtiskāk ietekmēja fiziska darba veicējus. Mākslīgais intelekts savukārt pārveido datoru un biroju krēslu klasi. Tā teikts jaunākajā vadības konsultācija McKinsey globālās domnīcas pētījumā. Ietekmētāko profesiju augšgalā ir informācijas tehnoloģiju, programmētāju un dizaineru profesijas. Dizainerus nevalstiskā organizācija Pasaules ekonomikas fórums ierindos starp apdraudētākajām un straujāk izzūdošajām profesijām mākslīgā intelekta ietekmē. Dizaina vadības lietotāja pieredzes un produkta stratēģijas eksperte Līga Lētiņa apliecina, ka darba tirgu tā jau ir realitāte.
3: Darba tirgu pilnīgi noteikti maina. Darba tirgu maina visā pasaulē. Dizaineri īpaši IT jomā ir bijuši ļoti daudz zem atlaišanas viļņa. Es redzu daudz arī joprojām LinkedInā cilvēkus, kas runā par to, ka viņi gadu un vairāk nav spējuši atrast darbu pēc tam. Un šīs te kompānijas ir bijušas tādā mazlietiņa tādā ziemas periodā iesaldēt visu šo te jomu. Tāpēc arī, ka viņas eksperimentē ar to vai kādu citu lomu varētu šo darīt un apvienot. Bet tas, ko arī tas maina, pilnīgi noteikti prasības pret dizaineriem mainās. Respektīvi ir jāmāk jau pašķiņ vairāk saprast tā tehniskā daļa un tā biznesa daļa. Nozara mainās. Un es domāju, ka tas vēl ir process, kamēr mēs nostabilizēsimies, kas tad ir tas nākotnes dizaineris un cik mums viņus vajag. Tā kā redzēsim.
1: Darba tirgus un prasmju kopums, kas nepieciešams informācijas tehnoloģiju industrijā, šobrīd mainās strauji. Tam piekrīt arī Rīga Tech Girls un Start School vadītāja Anna Andersone, taču līdz ar straujajām pārmaiņām parādās arī jaunas iespējas.
4: izskan tāds viedoklis.

0: viedoklis, vai man liekas, ir varbūt mīts par to, ka programmētāji vairs nebūs vajadzīgi vai vispār tehniskās profesijas. Jā, šobrīd varbūt tāds lielāks pieprasījuma pieaugums ir dažādās citās specialitātēs, kā piemēram kiberdrošībā, bet jā, mākslīgā intelekta inženieri, nu, dažādas specialitātes, kas saistītas ar mākslīgo intelektu, automatizācijas speciālisti, šīs profesijas ļoti aug. Un tās ir profesijas, kuras vienlīdz labi var darīt vīrieši, sievietes, ik viens, atliek tikai gribēt to iemācīties. Un šajās profesijās vēl visi ir diezgan iesācēji, jo tas viss ir jauns, visi šie rīki tikai tagad nāk iekšā.
1: Lai kļūtu par vērtīgu speciālistu nozarē, agrāk vajadzēja intensīvi pusotru, divus gadus mācīties, saka startskolu vadītāja, lai gan tagad objektīvi zināšanām ir jābūt vairāk, lai būtu konkurētspējīgs. Mākslīgais intelekts ir lielisks palīgs, lai šīs zināšanas iegūtu tikpat ātri.
0: Un viena no tām iespējām ir tā, ka mākslīgais intelekts var palīdzēt iemācīties jebko. Un tas, man liekas, ir kaut kas, ko mēs varbūt nenovērtējam pietiekami augstu, ka tas nav tikai produktivitātes rīks, ko visi jau nu, vairāk vai mazāk ir aprobējuši, saprot, produktivitāte, jā. Bet tad, ja es kaut ko gribu apgūt, ja es kaut ko nesaprotu, ja es varu uzstādīt praktiski jebkādus mērķus, un mākslīgais intelekts var kļūt par manu treneri, par manu skolotāju un palīdzēt to apgūt.
1: Līdzīga situācija ir dizaina nozarē, apliecina Līga Lētiņa, ir jāturpina mācīties un turēt līdzi tehnoloģijām, juniora līmeņa darbiniekiem, bet ne tikai, ir jāaug strauji.
2: Tas nav patiesībā tikai par junioriem. Tas, ko mēs redzam šobrīd industrijā, arī tam vidējā līmeņa vai senioru speciālistam prasības ir augstākas. Ja to, ko mēs sagaidījām, kas patiesībā ļoti, ļoti riskanti ir sievietēm šobrīd, kas ir māmiņkopšanas atvaļinājumā, ja viņa aizgāja māmiņkopšanas atvaļinājumā kā mits, piemēram, kā vidējā līmeņa speciālists, viņa iespējams šobrīd atgriežas jau kā juniors. Nu, pēc mūsdienas prasībām. Prasības mainās, bet es nedomāju, ka juniori nebūs vajadzīgi. Es piekrītu Annē, ka tie būs nu, tāpat šobrīd, lai juniors tiktu industrijā, bija grūti un ir grūti. Un tie ir vairāki gadi, līdz tu kļūsti par tādu patstāvīgu speciālistu.
1: Pēc ievadā pieminētās McKinsey domnīcas secinājumiem, jo vairāk sociālās un fiziskas prasmes darbam nepieciešamas, jo mazāk to ietekmē mākslīgais intelekts. Piemēram, sociālie darbinieki, medpersonāls, ķirurgi, santehniķi var pārāk nesatraukties. Mākslīgā intelekta laikmetā to iesaka vērā ņemt arī Anna Andersona, pievērst uzmanību un attīstīt tieši tās prasmes un resursus, kuras mākslīgais intelekts nevar aizstāt.
0: Kas, man liekas, ir ļoti nozīmīgi, ir būvēt savu kontaktu loku, savu tīklu, network, ja? Tātad to savu sociālo kapitālu attīstīt. Un tas ir tas, ko mākslīgais intelekts nevar izdarīt mūsu vietā. Un tas ir tas, kāpēc ir vērts piedalīties kopienās, iet uz pasākumiem, satikties ar cilvēkiem, meklēt sev tos mentorus, kas palīdz augt un attīstīties, jo dienas beigās ļoti daudz atkarīgs no mūsu kontaktiem, kas ir tie cilvēki, kurus es pazīstu, kas man var palīdzēt, var mani ieteikt, var gan man ieteikt, gan ieteikt man potenciālas vakances, savest kopā ar cilvēkiem, tā šai te cilvēku kontaktu lomai kļūst ar vien lielāka nozīme mākslīgā intelekta laikmetā.
1: Savukārt Lētiņa sociālo kapitālu iesaisti nozarē salīdzina ar rokas turēšanu uz pulsa, lai vispār saprastu, kā mainīties, kas ir svarīgi un paturams un kas vairs nav aktuāli. Diemžēl tradicionālās izglītības programmas to vairs nespēja, tās mainās pārāk lēni.
2: Tas, kas šobrīd notiek dažādās formālās izglītības, vienalga vai kursos vai augstskolās, viņi joprojām seko mazlietiņi tai iepriekšējai nu, tā kā izglītības struktūrai un izglītības tēmām. Un beigās tu izēji kursus vai tu izēji augstskolas programmu, bet tas ir pavisam tālu no tā, ko vajag darba tirgu. Un tur savukārt, man liekas, tas skaistums ir tai mentoru programmai vai vispār atrast mentorus un savu sociālo kapitālu ir, ka šie ir tie cilvēki, kas šobrīd ir nu, tā kā hands-on tur rokas pulsa un zin, ko šobrīd vajag un kas no tā vecā ir jāpaņem līdzi un kas no tā vecā ir jāatmet un jāizstāja ar kaut ko jaunu. Jo tā formālā izglītība, diemžēl, netiek līdzi tam, kā mainās pati industrija.
1: Gluži kā rakstīt un lasīt sākuma skolā, kritiskā domāšana un problēma risināšana, mākslīgais intelekts mūsdienās ir kļuvis par caurvī prasmi, uzskata startskolu vadītāja Andersone.
0: Pirmkārt, mākslīgais intelekts ir mainījis visas mūsu programmas. Mums šobrīd pilnīgi visās programmās

0: Tagad intelekts ir kā caurviju prasme, un vairs nepastāv pilnīgi nekā, kur nebūtu iesaistīts mākslīgais intelekts. Tātad vai tā ir kiberdrošības apmācība, vai tās ir arī jebkuras lekcijas iepazīst tehnoloģijās, vai par datiem, vai par ko. Visur mākslīgais intelekts ir klātesošs. Mums ir arī ienākušas virkni tieši uz mākslīgo intelektu fokusētas programmas, sākot no tā, ka mums ir programma cilvēkiem, kas ir bez darba un meklē darbu, kur vienkārši mākslīgo intelektu atrast labāku darbu, ir apmācības, līdz tam, ka mums ir programma, kurā mācās, kā veidot mākslīgo intelektu un kā, nu, teiksim, jā, izstrādāt aģentu sistēmas un tā tālāk. Tas ir mainījies mūsu pašu, nu, tad tas pieprasījums patiesībā pēc tā, ko mēs nodrošinām, ir ļoti, ļoti strauji audzis. Mums pagājušais gads bija jauns rekords ar vairāk kā 17 tūkstoši dalībniekiem mūsu programmās. Šogad gads nav noslēdzies, mums ir vairāk kā 10 tūkstoši jau piedalījušies programmās, tā kā tas pieprasījums ļoti, ļoti audzis. Mums līdz ar to ir pašiem ir bijis, nu, jākļūst daudz efektīvākiem, ātrākiem, jo tie budžeti neaug tik strauji, cik to cilvēku skaits, kurus mums vajag apkalpot. Un tas ir tas izaicinājums, tāpēc mēs arī ļoti mācāmies jaunus rīkus, mācāmies ieviest automatizācijas un mākslīgu intelektu arī savā ikdienas darbā. Paši kā komanda mums arī ļoti, ļoti jāmācās. Bet es domāju, ka mēs ar to neesam unikāli. Tas ir pilnīgi visiem.
1: Un noslēdzot tēmatu par mācīšanos, savā ziņā gadu gaitā ir mainījusies arī Rīga Tech Girls misija no sieviešu īpatsvara palielināšanas IT nozarē uz visas sabiedrības izglītošanu. Tagad apmācību mentoru programmās tiek uzņemti un gaidīti visi cilvēki, neatkarīgi no dzimuma.
0: Jā, ir tā, ka tas nav kļuvis mazāk nozīmīgs, bet mēs esam sapratuši to, ka ja mūsu mērķis ir palīdzēt visai Latvijai attīstīties, mēs nevaram strādāt tikai ar pusi Latvijas iedzīvotāju. Un Latvija, mēs esam tik maziņi, mums vajag ikvienu iesaistīt procesā, ikvienam palīdzēt augt, ikvienam attīstīt digitālās prasmes. Tāpēc arī Riga Tech Girls savu misiju mēs esam pārvietojuši uz to, ka mūsu mērķis ir, lai Latvija ir tehnoloģija lielvalsts, un lai Latvija kļūtu par tehnoloģiju lielvalsti, mums ikvienam ir jābūt tām digitālajām prasmēm.
2: Pievienotā vērtība.
1: Laiks ielūkoties Baltijas valstu Nasdaq biržā, saistītajā nedēļā plusi tikai Rīgā. Rīgas biržas indeks palielinājās par 1,02%.
3: Viļņas biržas indeks lejup par 0,14%, savukārt Tallinas biržas indeks saruts par 0,08%. Jāni, kā tavā portfelī? Bez izmaiņām? Gluži kā indeksiem?
1: Negluži. Man ir jauks pieaugums portfeļa vērtībā 5 eiro klāt. Kaut kā esmu izvairījies no kritumiem, bet noķēris tos, kuriem vērtība savukārt nedaudz uzkāpusi, piemēram, banku sektoram. 710 eiro un 53 centi ir kopējā portfeļa vērtība. Kā rudītiet taviem ieguldījumiem?
3: Dzirdot tavas labās ziņas, man gribas izslēgt mikrofonu un iet mājās. Man jau otro nedēļu portfels plok. Nu, nedaudz, bet nepatīkama tendence pret tavu izaugsmi. Šajā nedēļā ap 1 eiro kritums un portfeļa vērtība 777,34 eiro. Pagaidām es vēl mūsu sacensībā esmu līderos, bet tendence pēdējā laikā absolūti nav manā labā.
2: Pievienotā vērtība.
1: Ar to arī skan šodienas raidījums Pievienotā vērtība, to veidoja Jānis Ramāns un Rudīts Pakauska, par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.
3: Atgādinu, ka šo un visus iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
2: Pievienotā vērtība.
4: Tagad brīvais mikrofons.
5: Mēs pusi sapratām, pusi nesapratām.
6: Esam kādreiz aizmigo.
4: Tad tas neatiec uz nākamo stundu, gan jau visu sapratīsiet, bet tagad gan jums iespēja izteikties 67222888 un 67225599 vai rakstiet caur mājaslapu vai sūtiet mums ziņu caur WhatsApp platformu, tur savukārt numurs 2566-0440. Kas te tālāk rakstīts, kāpēc valsts prezidents un ministru prezidents intervijas sniedz TV3? TV3 taču ir privāta televīzija. Latvijas valsts televīzija RTV1, Ērika. Ērika, jums nav taisnība ne no vienas puses skatoties. LTV viens nav Latvijas televīzija, tā ir sabiedriskā televīzija. Un tur, protams, iedzienos ir liela nozīme, bet attiecībā uz privātām arī privātās Latvijā ir ļoti vajadzīgas.

0: Es priecājos, ka jebkurš arī politiķis novērtē jebkuru mediju, arī privāto. Halo!
1: Halo, labdien!
0: Labdien!
1: Tomsona kungs, es jūs pavūktu, neslēgt man mikrofonu nost, jo es divas reizes man atslēdāt mikrofonu. Es neesmu nekādu dzērājuši, varbūt man balsts tādi, es esmu invalīds. Es gribu uzdot tādu, pastāstīt savu situāciju. Es esmu zemnieks bijis, jā? Un biju vēlāk uzdāvinājis dēlam saimniecību. Dēls man aizgāja bojā tragiski. Tagad man aizbildē ir atņēmuši visu īpašumu.
0: Cienījamais kungs, es saprotu, jūs gribat izstāstīt brīvajā mikrofonā savu dzīves stāstu. Tas neizdosies, piedodiet, neļaunojieties, nesanāks. Atrakstiet vai lūdzu piezvaniet privāti, tad mēs varam kaut kādā mērā, nu, tā kā jūs savu redakciju sazvanīsiet, aprunāties. Mēs nevarēsim šeit brīvā mikrofona laikā uzklausīt jūs dzīves stāstu. Nu, neļaunojieties, tā situācija ir. Labdien, kad beidzot izmetīs neprofesionālo žurnālistu Oditu. Kāpēc neprofesionālo? Nekompetenci viņam liekas. Nē. Odita ir viena no profesionālākajām un kompetentākajām Latvijas žurnālistēm. Es, piemēram, viņu ļoti augstu vērtēju. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Daži ieteikumi valdībai. Nopietnu cīņu pret alkohola biznesu. Otrs, mazināt furgonu plūsmu pa visiem Latvijas ceļiem. Paši varam ražot pārtiku un rūpniecības preces, attīstīt apdērbu apavu ražošanu, elektropreces, pārtraukt no Ķīnas plūsmu, sakārtot ceļus, sekot ceļu būves kvalitātei, skolotājiem brīvus dzīvokļus, un arī ceļu brīvu.
0: Būtu jau labi, ja tik vienkārši viss būtu. Es jau gribēju prasīt, ja mēs tā neko nevedīsim, paši arī neeksportēsim, kur būs nauda, par ko sakārtot ceļus. Bet, nu jā, saimniecība ir labs domas, jūs sakāt, tikai saimniecība, redziet, tik krietni sarežģītāk. Redziet, šorīt visos Igaunijas benzīntankos bija šāda degvielas cena, un tas viss bez akcijas nodokļu samazinājuma, tad cilvēks uzlicis, ka visur ir 2 eiro. Es pieļauju, ka tur ir kādi politiski cīņi, bet pats par sevi ir skaidrs. Mums, man liekas, es vakar redzēju, vismaz benzīna ir 85 ar samazinājumu, tā kā beigās jau turpat vien izklausās esam. Jā, lūdzu.
3: Jā, labdien, attiecībā par Šveceru es gribētu pateikt, ka nu vēl te viņš tā pūlās tur pielienot Kulbergam. Kulbergs ir ideoloģiski saistīts ar ienotiem ar regresīvajiem, ka kārtīgi sarusieties, viņš viņus ņems savā valdībā un Šveceris tur var izstiepties un darauties neko, viņš nepanāks. Nezinu, vai Dombrova paliks iekšlietu ministrs, visticamāk ne, jo biedram Sorosam viņš nav vērts, kaut viņš arī tā nopietni ne pret vienu migrantu nevēršas, bet tik un tā viņam nekas nespīt un uzbeidzot par to veču, kur ja viņš pats jau noformēja aizbildniecību, tad, protams, aizbildnes dara, ko gripa, ko tev vairs var pat vainīgs.
0: Par to veču kungu, kā jūs sakāt, tomēr es sacīšu, tur droši vien dziļāk stāsts jāuzklausa. Es sapratu, ka jūs tā kā gribētu, lai tad beidzot Soros ļauj, šleist ar ņemt valdībā. Nu, redzēsim. Klausīs Kulbergs Soros vai neklausīs? Jūs smaidu piedodiet. Halo!
1: Drīkst runāt?
0: Runājiet droši.
1: Ai, kungs, man ir jau trešo reizi, es nevaru sazvanīt jūs, bet man ir tas jautājums, kā jāpaceļ. Patiem invalīdi pie lielveikaliem, ka noņem tos invalīdi soliņus. Vienreiz jau mēs runājām par to, ne jau tikai es, bet arī cits cilvēks ir dzirdējis. Bet jo lieta tāda, ka doma neklausās, neinteresē. Tur viena dāmīs, kas acīm redzot piedalījās to soliņu lemšanu, noņemšanai, tā pateica, ka bomži nākot sēdēt un infekciju, bet tas neiztur kritiku.
0: Es jums piekrītu, tikai tas nav domas jautājums un nekādu nevar būt domas jautājums.

0: Lielveikals pieder konkrētai personai, šajā reizē droši vien juridiskai personai, īpašnieks pats, ko grib to dara savā veikalā, sacīsim tā. Viņš grib, viņš uzliek soliņu, viņš negrib, viņš noņem soliņu. Es patiesībā domāju, ka šis ir jautājums arī par attieksmi pret saviem pircējiem no pārdevēja puses. Man arī ir žēl, bet tas nav stāsts par to, ko doma dara vai nedara. Doma šajos jautājumos neko nedz var, nedz arī darīs, tā jāsaka. Tā, kas tālāk mums ir šeit, man vesela virkni jautājumi par Šleseru vai komentāru, nu, es domāju, tur jāklausās ir raidījumi, tad nav ko tik daudz iepriekš ātrāk spriest par to. Te raksta Anna Stambulas konvencijas nīdei apgalvo, ka tagad viņu saimā esot vairākums un varēšot mierīgi atcelt. Te gan jāatgādina sabiedrības noskaņojums, kas izpaudās 70 tūkstoši parakstos portālā Mana balss par saglabāšanu. Divreiz vairāk nekā par izstāšanos. Es saprotu, Anna, ka tas nebūs šīs valdības šobrīd jautājums, viņi grasās iesaldēt, vai arī tiešām mēs nonāksim līdz referendumam, kas arī neapšaubām būs interesanti, cik tajā tad gatava ļauns būs piedalīties. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Sakiet, lūdzu, ko nozīmē atturēt no robežas šķērsošanas? Mans piedāvājums ir cits. Lai ienāk 10 metrus iekšā, pēc tam pa kārtīgi nobungāt un aizdīt atpakaļ.
0: Nevar vairs aizdīt atpakaļ, tur ir visu tā ķibēle. Atpakaļ neviens neņem viņus, vai? Nē, laikam nav runa pa 10 metriem, tur jau arī visādi ir tā zona, cik tālu var atstumt atpakaļ. Un to jau arī īstenībā mūs iedara kā stumji atpakaļ. Ja tā, nu, es, protams, pārnes tā nozīmē, to saku. Bet visādi citādi. Neko vairāk. Sveiki, vai kāds politologs varētu izskaidrot, vai Latviju kontrolē divi oligārhi, raksta viens klausītājs. Es gribētu saprast, kuri tad divi oligārhi ir tie, kas mūs šeit kontrolētu. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es esmu Oma laika bērns un gribētu pastāstīt to, ka tajā laikā nevajadzēja durvīm atslēgas, neviens nezaga, bija godīgi cilvēki, strādāja un pelniem aizīti. Es biju tagad nedēļas slimnīcā un uzticēju atslēgu kaimīnē. Pa to laiku viņa mani paņēma tā māstu meitu, izrevidēja visus skapjus, paņēma to, ko gribēja. Es ziņoju policijai. Un kāpēc tā policija šo tik nevarīga, ka nevar pret viņu ierosināt kādu kriminālu lietu vai tam līdzīgi vai uzlikt sodu. Pie tam vēl atslēga. Viņa man jāmaksā par atslēgu. Viņa šodien nav atdevusi atslēgu. Cik negodīgi cilvēks ir.
0: Es sapratu, bet nu jā, es gan domāju, ka gan tajos laikos, gan tagad tagadējos laikos ir gan labi, gan slikti ļaudis, gan jauki kaimiņi, gan slikti. Man, piemēram, ļoti brīnišķīgi kaimiņi, ar kuriem var uzcēties. Bet es pieļauju, ka policija grib pārliecināties, kas tiešām ir pie vainas. Varbūt, ka ne tikai stāsts par kaimiņiem. Darētu izpētīt, cik cilvēki ir lasījuši to Stambulas konvenciju. To jau mēs tikādreiz noskaidrojām, ka reti kurš gara pārlieku gara. Jālūdzu!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Ziniet, es īsti pastāstīšu par kaimiņiem. Es, piemēram, man ir aizmirsās vienreiz atslēgas, atstāju durvis vaļā. Man neviens neko nenozaga no kaimiņiem, jā. Tā kā, ziniet, tas ir attiecības arī ar kaimiņiem, jā.
0: Mēdien.
3: Un vēl, ziniet, vēl ir tāda lieta par šiem invalīdu soliņiem. Nu, es biju pie Āgenskalna tirgus, tur ir vesela kaudze ar bumžveidīgiem, ir kā invalīdiem, jā. Nu, vēl soliņi nav novākti, jā. Viņi tur uzvedās tā, ka policija kādreiz atbrauc un ātrā palīdzība. Lūdzu, gods un cieņa visiem invalīdiem, tādiem arī kā viņi. Labi, paldies.
0: Paldies. Nu, jā. Vecrīgā vienmēr noskatos ejot garām, kur ir speciāli alus vieta, kur cilvēkiem dzērājiem padzert. Un tas gan skaisti iekopt. Kolēģi, soliņu novākt, kolēģi saka. Jā, nu jā, tāds zināms risks ir no īpašnieka kaut ko tādu darīt no otras puses. Varbūt labāk, ka viņi tur vienā vietiņā visi tusē nekā izklīst pa visu pilsētu. Es nešķiru, ja projām 100% atbalsta Trumpu, pajautājiet viņam, raksta Jānis. Nu, gan jau es domāju, ka mēs arī par pasaules politiku paspēsim parunāt. Es

0: nu, redzēsim, kā mums tā saruna veidosies. Halo!
1: Halo, Aidi, labdien!
0: Labdien!
1: Jūs tagad veselu stundu intervēsiet Šleseru, ja? Nu, es ceru, ka Kūbreks neņems viņu savā koalīcijā, jo Šleseram jau vajag tikai tikt pie Sīles, viņam vairs neko citu nevajag. Nu, lūdzu, nedariet to, bet nu, jūs to esiet gudrs cilvēks, un jūs ziniet, ko darāt, jā? Ja? Es ļoti ceru, ka Kūbreks būs gudrs un prātīgs un neņems viņu savā koalīcijā.
2: Labi, paldies. A, varbūt, ka pēc šīs intervijas jūs noklausīsieties stundu un teiksiet, jā, tomēr ņemiet Šleseru, tad jau būs, jūs domas varbūt mainījušās, tāpēc jau tās sarunas ir vajadzīgas reizēm. Domāju, ka tieši sarunas mums reizēm arī savstarpēji pietrūkst. Tā, kas tālāk mums te ir jautājums, tā, piedāvāju divus variantus, vai nu aizklapēt raidījumu noliktava, vai pārdēvēt to par izgāstuvi. Nezinu, tāds jautājums, kurā kādam cimzot nepatīk kāds no raidierakstiem. Tā, vēl viens zvan paspēšu. Halo!
3: Iespējams, ka labdien.
0: Labdien.
3: Iespējams, ka mums nevienam nav risinājumu, kā palīdzēt šo cilvēku palīgās elcienam. Bet ja nu ir, ja nu kāds no klausītājiem, kā es saprotu, pagājušajā reizē iestājās vairāk par viņu. Ja nu mēs varam salikt prātus, ieteikt vismaz, kur zvanīt viņam.
0: Nē, jā, tieši tāpēc to stāstu vajadzētu dzirdēt. Reizēm jau mēs kā klausītāji varam ļoti daudz ko izdarīt, un es esmu ļoti priecīgs par klausītāju atsaucību. Tikai jautājums, lūk, kā, kurā brīdī un ko tad mēs darām, tāpēc es ļoti aicināšu šo cilvēku, nu tad uzrakstiet vai tie, kas tur kāds viņam līdzās, palīdziet viņam sakontaktēt, varbūt, ka mēs varam jūs sadalīt kopā. Miks raksta, ja pārdalīs valsts budžetu par labu veselībai, tad jau visu varētu labiekārtot labai videi, un ja arī veselība būs prioritāte, gan ceļi, gan pārējais, arī dzimstība uzlabosies, sakot, ka kā prioritāte jāliek veselību. Paldies visiem, kas rakstījāt vai zvanījāt. Priekšā mums jaunākās ziņas. Nu, un tad kā jau pirmdienas, tagad lielā intervija. Kurspunktā pirmdienās atgriežas pie interviju formāta un pēcvēlēšanu noskaņās vēl turpināsim runāt par politiku. Partijas Latvija pirmajā vietā. Priekšsēdētājs Ainārs Šlesers būs mans kurspunktā studijas viesis.
4: Pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām vienos studijā Ķecauzāns. Šobrīd top nākamā gada valsts budžets. Finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā sarakstā Latvijas radio prognozēja, ka to varētu pieņemt janvāra beigās, ja tajā iekļauj arī reformu plānu. Savukārt darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bita vērtēja, ka budžets ir ar diezgan smagas slimības pazīmēm. Viņa prāt prioritāte ir pārskatīt jau uzņemtās un nesaktās saistības, ko apsolījusi līdzšinējā valdība.
6: Pirmkārt, šie nesaktie solījumi uz nākošo gadu ir jāpārskata. Vai no viņiem ir jāatsakās, vai ir jāatrod iekšējās rezerves, kurā vietā mēs spējam samazināt un pārvirzīt naudu uz šīm apsolītajām lietām. Jo aizņemties vēl vairāk mums nav iespēja, un esošais aizņemšanās apjoms mums rada pamatīgas izdevumus apkalpot šo procesu. Otra lieta, kas būtu jāpieņem pamatprincipi, ka arī jebkādas jaunas iniciatīvas, kas nāk, no politiskās puses vai no jebkuras puses par papildus budžeta tēriņiem var tikt pieņemts komplektā uzreiz arī ar iesniedzēja piedāvājumu par to, no kurien šo naudu dabūt vai paņemt vai iekonomēt.
5: Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien noteiktas sankcijas vēl gandrīz 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Kai Kallas sacīja, ka šis ir lielākais sankciju saraksta papildinājums kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Kā norādīja Kallas, mēs padarām ievērojumu grūtāku, lēnāku un dārgāku Krievijas ieroču ražošanu, kurus tā izmanto, lai nogalinātu ukraiņus. Kad šīs sankcijas stāsies spēkā, Eiropas Savienības Krievijai noteikto sankciju sarakstā būs aptuveni 3500 fizisko un juridisko personu. Lai vērstu spiedienu uz Ukrainu un panāktu, ka tā pārtrauc triedzienu uz Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, ASV prezidenta administrācija draudu bloķēt Ukrainas militāru atbalstu programmu Ukrainas prioritāro vajadzību saraksts. Par to šodien vēsta Britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz avotiem. Šīs atbalsta programmas gaitā Ukraina saņem ASV bruņojumu, par ko maksā citas NATO valstis.

0: Vācijas darba ministre un Sociāldemokrātiskās partijas līdzpriekšsēdētāja Bērbela Bāsa paziņojusi par tūlītai atkāpšanos no abiem amatiem, kā galveno iemeslu minot Sāras Praudžmeitas nāvi. Bāsa sacīja, ka viņai trūks spēku, lai pilnvērtīgi pildītu pienākumus valdībā un partijā. Rīgā Blaumaņa Bavins skverā šodien pēc stundas atklāsa vides projektu Rindā uz ģimeni, atklājot kampaņas pēdējo mēnesi. Latvijā vairāk nekā 1000 bērnu ik gadu tiek izņemti no ģimenēm un nonāk ārpus ģimenes aprūpē, lai gan daļa bērnu nonāk pie aizbildņiem un audžu ģimenēm. Kopā gandrīz 1000 bērnu joprojām gaida savu ģimenu aprūpes un krīzes centros, turklāt audžu ģimeņu skaits katru gadu samazinās. Līdzās vides objektam tukšu krēslu rindai ir arī kvadrātkots, kas aicina aizpildīt testu, kurā izvērtēt savas iespējas palīdzēt kādam bērnam. Plašāk stāsta Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijas valdes priekšsēdētāja Ilze Paleja.
1: Pēc šī katra skaitļa ir konkrēts bērns ar savu stāstu un gribētu teikt tādu pavisam vienkāršu vēlmi, jo ik katrs bērns un arī katrs cilvēks vēlās būt svarīgs un justies piederīgs. Šo anketu mums jau ir aizpildījuši vairāki simti cilvēku un esam saņēmuši arī konkrētus pieteikumus. Pēc tam mēs stāstīsim, ko nozīmē kļūt par audžu ģimeni vai par aizbildni vai par adoptētāju.
0: Latvijas sabiedriskais medijs aicina pieteikties Nacionālajai atlasei konkursā Latvijas jaunais virtuos, lai izvēlētos Latvijas pārstāvu dalībai klasiskās mūzikas konkursā Eirovīzijas jaunie mūziķi. Šis konkurss nākamā gada 10. jūlijā norisināsies Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Konkursā aicināt piedalīties dažādu mūzikas instrumentu izpildītāji klasiskās un laikmetīgās mūzikas repertuārā, kuri nākamā gada 10. jūlijā būs vecumā no 12 līdz 21 gadam. Izskana ziņas vienos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 9 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā mākoņēns vietām skaidrojas, dažviet arī īslaicīgs lietus, jūras piekarstē iespējams pērkona negaisa. Lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 9 līdz 13 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņēns laiks vakarpusē iespējams neliels lietus, lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā dienas gaitā 10-12 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Latvijas raidījumā studijā Aidis Tomsons. Mēs atgriežamies krustpunktā ētrā pie ierastā raidījuma formāta, kad pirmdienās rīkojam nevis diskusijas, bet tad aicinām vienu cilvēku uz garāku sarunu, jo pirmdienas mums ir interviju dienas. Es jau anoncējot sacīju, ka ar šodienas raidījumu mazliet riskējam, jo nu, politika joprojām ir sabiedrības uzmanības fokusā, tāpēc izmest to no satura nebūtu pareizi. Toties viesi, kur esam šodien aicinājuši uz studiju, mēs pēdējā mēneša laikā esam dzirdējuši vairāk nekā iepriekš. Nu, tomēr politiskās debatas vienmēr tā krietni ierobežo, turklāt gribējās tādu garāku sarunu, kā saka, plašāk no sirds, tā lai sadzirdētu viens otru, cik mums tas izdosies, to nu, mēs tad redzēsim. Partijas Latvija pirmajā vietā priekšsēdētājs Ainārs Šlesers krustpunktā studijā. Labdien!
2: Sveiki!
1: Kā domāju, cik mums izdosies sadzirdēt vienam otru?
2: Es domāju, ka izdosies.
1: Par valdību uzreiz arī sākam. Jūs esat tā nepārprotam paudzis arī savu atbalstu vēlēšanu uzvarētājiem Andrim Kulbergam. Esat pieteicies gatavību arī iesaistīties valdības darbā, sakot, ka ir pienācis laiks izlīgt ar apvienoto sarakstu un nacionālo apvienību. Un tāpēc tas pirmais jautājums – izlīgt par ko?
2: Latvija ir viena no nabadzīgākām Eiropas valstīm. Ja viss būtu bijis labi, tad šodien atkal tiktu veidota kārtējā vienotības valdība. Tas, ko mēs redzam, tas lielais bloks, kuram bija 44 balss, 26 jaunajam laikam un 18 ZZS-am, principā pazuda. ZZS dabūja mazāk par 5%, viņiem tagad pārstāvniecība būs 0, vienotībai 7 vietas. Un tas parāda to, ka tas, ko gribēja apvienotais saraksts un arī tas, ko piedāvāja Latvija pirmajā vietā, bija, ka Latvija

0: vajadzīgas pārmaiņas. Un neskatoties to, ka viedokļi atsevišķos jautājumos atšķirās, piemēram, par viendzimuma laulībām, mēs esam kategoriski pret. Mēs zinām, ka Kulberga
1: jautājums... Bet to es visu zinu, bet izlīgt par ko?

0: Pirmajā vietā ir uzvarējusi Latgalē. Mēs ieguvām apmēram 30%. Daugavpilī un Rēzeknē nobalsoja apmēram 40% par mums. Otrajā vietā bija apvienotais saraksts 20%. Tātad kopā par mūsu divām partijām Latgalē nobalsoja 50% cilvēku. Piemēram, Roslīkovs palika ārpusē. Stepaņenko dabūja kad 16-17%. Un man šķiet, ka, piemēram, kaut vai šis Latgales jautājums ir ļoti svarīgs, jo visu laiku tika pārmest, ka Latgales skatās Krievijas virzienā.
1: Jūs gribat izlīgt ar Latgales cilvēkiem?
0: Jā, Latgale ir jutusies vienmēr atstumta. Latgales attieksme pret Latgali bija kā pret tādu pabērnu. Piemēram, atbalstu
1: Latgalē. No jūsu puses.
0: No valdības.
1: Nē, bet jūs gribat ar ko izlīgt?
0: Jā, mums ir nepieciešams, jā, vienkārši skaidri pateikt, ka, piemēram, mēs gribam, lai Latgale būtu, attieksme pret Latgali būtu tāda pati kā pret pārējo Latviju.
1: Proti, jūs gribat, lai Kulbergs izlīgst ar Latgali?
0: Mēs gribam, lai valdība. Nevis Kulbergs, bet lai valdība. Nu,
1: Kulbergs būs valdības vadītājs.
0: Lai atbalsts Latgalē būtu lielāks, jo Latgales vidējais ienākums vidēja alga krietni zemāk nekā visā pārējā Latvijā.
1: Bet ja drīkst tagad, nē, to es visu sapratu, šo politiku es sapratu. To jau mēs vēl pārunāsim. Vienkārši jūs sacījāt, ka ir pienācis jums laiks izlīgt ar apvienoto sarakstu Nacionāla apvienība. Nu, tie ir jūs vārdi no Latvijas televīzijas intervijas.
0: Jā, es vienkārši, tāpēc, ka, piemēram, Nacionāla apvienība, piemēram, Latgale nav viņa prioritāte. Viņi zina, ka viņi var dabūt labākā gadījumā vienu mandātu. Un arī visās sarunās daudzi politiķi teica, nē, mums jārūpēs par visiem. Bet
1: vienlaicīgi... Tātad Nacionālajai apvienībai ir jāizlīgst ar Latgali?
0: Viņiem, nu, jānāk pretī, jā. Nu kā, mums, piemēram, jāatzīst, ka Latgali ir vajadzīgs lielāks atbalsts. Latgali cietusi pēdējo kara gadu laikā, kopš karš ir Ukrainā.
1: Viņiem jānāk pretī arī vairāk jums?
0: Nu, ne mums, runa ir par sabiedrību, par tiem vēlētājiem, jo visu laiku tika pārmest, ka Latgales iedzīvotāji kaut kādā veidā skatās vairāk Krievijas virzienā. Bet tagad mēs redzam, kad mūsu pozīcija Latvijai pirmajā vietā pēdējo 5 gadu laikā ir bijusi stingrs atbalsts Ukrainai. Mēs esam par to, lai Ukraina kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti. Un neskatoties uz mūsu skaidro pozīciju, tāpat Latgalē mēs uzvarējam. Tas nozīmē to, ka cilvēki, kas viņi grib būt daļa no Latgales, viņi negrib braukt ne uz Krieviju, ne uz Rietumiem, viņi grib dzīvot Latgalē. Es tikos ar ļoti daudziem cilvēkiem.
1: Tik tālu es sapratu. Jā. Savukārt, no, izlīgšana, protams, nozīmē, ka tu kādam es nodarīsi pāri, tu kaut kam lūdzu piedošu.
0: Mēs esam nodarījuši pāri Latgalē.
1: Nacionāla apvienība ir nodarījusi pāri. Es sapratu.
0: Nē, nu, jūs arī? Aidi, nevajag runāt precīzi, kurš nodarīja. Visi šie iepriekšējie gadi ir bijuši tādi, ka Latgalē uzmanība ir pievērsta krietni mazāka nekā vajadzētu.
1: Jūs to arī par sevi sakāt?
0: Es neesmu bijis 17 gadus pozīcijā. Es nevaru teikt, tad, kad es biju savā laikā ministrs, es Latgalē palīdzēju, cik es varēju.
1: Proti, ne, lai saprastu, tātad viņiem ir jāizlīgst, nevis jums, bet viņiem.
0: Jā, un es domāju, ka šis vēlēšanu rezultāts, kur mēs kopā ar apvienoto sarakstu esam ieguvuši 50% balsu no Latgales, ka tas būtu nopietns arguments, ka pēc mums vajadzētu mēģināt sadarboties un lai Latgales cilvēki justos kā tiešām, ka viņus sadzird, ka viņus atbalsta un tas, man liekas, būtu ļoti labs signāls, jo tā ir Latvijas neatņemama sastāvdaļa.
1: Ja runājam par izlīgumu kā tādu, jums pašam šķiet, nu, ja par jums jārunā, jums neredzat, ka kaut kas vajadzētu kaut kur izlīgt ar kādu?
0: Nē, nu, tīri cilvēciks, nu kā, ja mēs būtu pilnīgi vienādās domās par visiem jautājumiem, tad būtu viena partija kompartija, jo kompartija nevarēja būt citi viedokļi Padomju Savienībā, bet patreiz ir izveidojusies sistēma, ka principā ir ievēlētas 6 partijas, un viena lieta, kur var atšķirties viedokļi starp partijām, bet mums ir šoreiz jānoliek malā tās lietas, kurās mums viedokļi iespējams atšķirās, bet lai paceltu ekonomiku, es varēju sakt, ja mums nav laika runāt un cīnīties par kaut kādām lietām, kas varbūt tās ir otršķirīgas. Šodien ir jāpaceļ Latvijas ekonomiku.
1: Okay. Nu,
0: lai
1: paceltu
0: Latvijas ekonomiku,
1: ir
0: vajadzīgs stabils vairākums.
1: Tātad izlīgšana nozīmē pagātni, pacelšana nozīmē nākotni.
0: Jā, tieši tā.
1: Tagad, ja tajās lietās skatāmies, es runājoties arī ar tiem partneriem, ar kuriem iespējams jūs varētu un gribētu strādāt kopā, nu, viņi saka, tā tad ir divas lietas, kuras pirms tam jāpārunā. Jāpārunā pagātni, tad jārunā par nākotni. Tā pagātni ir jārunā. Un tad tas jautājums ir, ko es šajā sakarā gribu jautāt, kamēr esam pagātnes sadaļā. Ir kaut kas jāizlīgst, ja mēs tā runājam, lūk, par tām rīdzenes sarunām. Par veidu, kaut kas tur jānožālo, kā jūs esat kārtojis lietas valstiskā līmenī?
0: Jūs esat daudz gadus šeit organizējuši

0: pasākums, kurā tika runāts paši Lesaru, un pirmo reizi jūs man uzaicinat uz tādu stundas sarunu, ja es nekad neesmu bijis aicināts. Otra lieta ir tā, ka es esmu viens no tiem politiķiem, kuru ir pārbaudījuši visvairāk. Un tad, kad bija izveidota izmeklēšanas komisija Saeimā, un tad, kad bija prokurors Leja ieradies uz šo konkrēto komisiju, viens no jautājumiem bija, vai šīs sarunas, kuras tika publicētas, vai viņas ir bijušas rediģētas, vai nebija. Un viņš pateica tā, jā, šīs sarunas ir bijušas rediģētas, jo oriģinālas sarunas neviens nekur nav ne redzējis, ne dzirdējis, un prokuratūras oficiālā pozīcija un jautājums, ja es būtu kaut ko pārkāpis, tad noteikti mani būtu sen notiesājuši. Un lieta ir tāda, kad prokurors Leja publiski to atzina Saeimā.
1: Nu, proti, tas, kādā veidā jūs tās lietas tur kārtojāt, tur nav nekas tāds, ko būtu jānožēlo.
0: Ziniet, katram cilvēkam dzīvē kaut kas ir jānožēlo. Bet mēs runājam par notikumiem vairāk kā 20 gadus seniem. Jā. Tas, par ko būtu šodien jārunā, nevis par to, kas notika pirms 20 gadiem. Jautājums, kāpēc mēs miljardus pazaudējam šodien vienotības vadībā? Kāpēc mēs slēdzam līgumus miljardus vērtus par Rail Baltiku? Kā mēs būvējam šo zelta pāri tiltus monstrus? Kur, piedodiet, ja es savā dzīvē būtu kaut ko tādu izdarījis, ja es sēdētu cietumā, šodien prokuratūra piesedz Kariņa lidojums, prokuratūra piesedz visas tās lietas, piemēram, mēs nācām ar iesniegumu prokuratūrā, kāpēc jūs neizvirziet apsūdzības tiem, kas ir saslēguši līgums, kas rada simtiem miljonu zaudējumus.
1: Proti, citi politika. Daudz lielāki maits, tāpēc paša grēki jau tur nav ko daudz pieminēt.
0: Man vēlētos pārbaudīt knāps, sāps, piemēram, es gribu atgādināt dienu pirms iepriekšējām vēlēšanām, visos medijos, tai skaitā arī pie jums bija informācija par Putina naudu. Un tas patiesībā ietekmē vēlēšanu rezultātus, un pēc tam es griezos gan Sābā, gan Knābā, gan prokuratūrā, gan Valsts drošības dienestā ar aicinājumu ierosināt kriminālu lietu, vai nu es esmu noziedznieks un liekat mani cietumā vai notiesājot tos, kas man apmeklē. Pēc diviem gadiem es saņēmu vēstulīti no Knāba, teica, jā, mēs pārbaudījām, jūs neesat saņēmis naudu no Putina, bet tā ažiotāža, ko 4 gadi atpakaļ bija organizējuši pret mani oponenti, diemžēl ietekmē vēlēšanu rezultātus. Tā kā politika, diemžēl, ir tāda, ka bieži tu patiesību uzzini pēc kāda laika.
1: Jā, es droši vien šeit pilnīgi noteikti nedināšu par to, ko dara vai nedara prokuratūra. Man vienkārši interesē par to veidu, kā politika tiek kārtota aiz durvīm, vai tas, jūsprāt, nu, ko atklāja tās sarunas, ir vienkārši veids, kā notiek sarunas.
0: Ziniet, ko, ja jūs katram ieliksiet tolete vanas istabā, guļam istabā, mikrofons un pēc tam vēl to rediģēsiet, ja tad jūs ieraudzīsiet ne tādu vienu bildi.
1: Proti, visi tādā.
0: Jā, nu, piedodiet, ir viena lieta sarunas, kur cilvēks kāds runā vienkārši neformāli ar kādu, otrs ir tas, kur notiek oficiālās sarunas. Un šajās sarunās Dombu raidījumā es skaidri pateicu, mēs atzīstam, ka Andris Kulbergs ir uzvarējis šīs vēlēšanas, apvienotais saraksts. Mēs apzināmies, ka nav tik vienkārši pacelt šo valsti no tās pēdējās vietas. Mēs esam gatavi, ja ir kādi iemesli Kulbergam neveidot koalīciju ar Latviju pirmajā vietā, mēs esam gatavi piedāvāt mūsu 17 balses, lai viņam būtu 58, lai viņš var apstiprināt profesionāļu valdību un lai nākamā gada budžetu, jo tas uzticības kredīts viņam ir tik liels, ja, ka mēs esam gatavi, un šīs sarunas notiek tiešajā studijā pie Dombura, un tas notiek arī tagad pie jums.
1: Tas bet varbūt tas notiek, redz, kāpēc es to jautāju, kāpēc mēs vispār to mazliet to pagātni pieskaramies, jo kas liek domāt, nu varbūt tā ir pierasts, jo jūs tā esat darījuši, nu, kad īstenībā es sarunas durvīm otrā pusē aprunājot, kā piečakarēt, tikai nu, kādā veidā to vārds piečakarēt.
0: Ziniet, es varu visu laiku man mēģināt piesiet visu kaut ko, ko es nekad neesmu darījis. Es nekad neesmu bijis premjers, sāksim ar to. Es varu atbildēt, piemēram, es 50 gadus biju satiksmes ministrs. Jā, ostas bija pārpildīts ar kravām, es piesaistīju Tallinku savā laikā, es pa 700% palielināju lidos apgrozījumu, es piesaistīju Raineru, es nodrošināju tāpat tās tā Koknes ceļa būvniecību, savkrastu apaceļu un daudz citas mazākas lietas.
1: Pēc tām sarnām arī savu biznesu cēlāt tādā veidā.
0: Ir viena būtiska lieta, vēlreiz saku, jā. Tas, par ko ir jārunā, jā. Ja es varbūt kaut ko neesmu izdarījis pilnīgi tā, kā es esmu plānojis, tā ir viena lieta, bet kāpēc Latvijas 17 gadus vienotības vadībā ir kļūst par nabadzīgāko valstu, un es nesalīdzinu to, piemēram, ar Skandināviju, uz kuriem mēs tiecāmies, es nerunāju par Vāciju, Luksemburgu, es vienkārši vēlos šodien vēlreiz salīdzināt Latviju ar Igauniju, un tie cipari, kas ir iznīcinoši, tātad Igaunijā par

0: miljonu mazāk iedzīvotāji, ienākumi par 2,5 miljārdi lielāka valsts kasta.
1: Jūs savas kļūdas nekad neredzat.
0: Ja mēs izlīdzinām, parunāsim konkrēti.
1: Es saprotu, vieglāk ir runāt vienmēr par citiem, ne par sevi.
0: Es varu atskaitīties, ko es esmu darījis vai ko es neesmu darījis, bet fakti
1: ir tāds, ka mazā
0: Igaunijā ir pat 9 miljārdi mazāki, tas ir lielāki ienākumi nekā Latvijā. Ja mēs atlaidīsim visu valsts pārvaldi, visas baltās apkaklītes, Latvijas budžetā pietrūkst 9 miljārdi.
1: Par to mēs arī
0: lai
1: parunāsim.
0: Lai būtu Igaunijas līmenī, ja šis nav arguments, ka valstī ir problēmas un ka mēs esam pēdējā vietā, un to nav iespējams šo caurumu aizlāpīt ne viena, ne divu gadu laikā, ir nepieciešama ļoti jaudīga rīcība, un tieši tāpēc es esmu gatavs atkārtot vēl un vēl, ja Kulbergam pietrūkst balses, lai nodrošinātu vairāk, un mēs iedosim tās balses. Bet galvenais, lai ir profesionāļu valdība, kas rīkojās un profesionāli strādā no pirmās dienas.
1: Bet sakot, ja kāds grib partners pārliecināties, ka jūs ar savu atbalstu īstenībā negrasāties piepildīt arī savus kabatas pilnas, un tam jūs neesat gatavs par to runāt, tad kā lai jums uzticas?
0: Pagaidiet, ziniet, ko... Aide, kāpēc jūs neesat aicinājis mani pēdējo daudz gadu laikā šeit uz interviju? Te Ozoliņš Raucaps sēdējis, visu laiku jūs aptaisījāt mani, man klāt neesot. Un tagad pirmais tātāk, tagad lūdzu atskaities. Parunāju par to, kas notiek valstī. Kāds ir pārmetums man? Ja? Man 5 gadus pret mani ir bijusi izmeklēšana, kur beigās visas apsūdzības ir bijušas noņemtas. Ja? Tagad pirms iepriekšējām vēlēšanā vēl Juraš ar Bordānu. Starp citu, jūs zināt, kas ir Juraš? Tas ir pilsonis, kuram Guseļnikovs, PNB bankas īpašnieks, samaksāja 500 tūkstošu eiro kukuli par PNB bankas izlaupīšanu. To piesedze Bordāns un nekādas apsūdzības līdz šodienai nav bijušas. Ja neviens mani nav iesūdzējis tiesā par to, ka es kaut ko apmeloju, jo šis sižets par 500 tūkstošu maksājumu Juraša ģimene ir bijis Latvijas televīzijā de facto sižetā. Un tā ir tā situācija, kurā ir tie cilvēki, kuri ir bijuši ilgstoši politikā iesaistīti, un tas, ka Knābu savā laikā izveidoja ar mērķi apkarot politiskos konkurences. Mēs to arī zinām, bet toreiz saku, ja nedzīvojam pagātni.
1: Skaidrs, pat pagātni mums nesanāks
0: sarunā. Bet pie citu skeletiem vēl neviens nav ķēries
1: klāt. Labi, ķeramies pie nākotnes, pie pagātnes. Mums nesanāks. Par to nākotni runājot tās otras bažas, runājot savukārt ar iespējamiem politiķiem, ja jūsu sadarbības ir tas galvenais jautājums, kur ir tā robeža, kur beidzas naudas pelnīšana, un kur ir tie morālētiskie jautājumi? Proti, ja mēs tātad runājam par Krievijas graudiem, tas princips, ja mēs ieguldām biznesā, kur nauda, kuru mēs ieguldām biznesā aiziet karā vai citu cilvēku slepkavošanā, vai tā ir tā mūsu atbildība šajā biznesā nepiedalīties?
0: Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Līdz ar to mums jāpieņem lēmumi vienoti kopā ar pārējiem dalībvalstīm. Un šajā gadījumā mēs varam moralizēt par daudz ko, bet kā tas ir, ka, piemēram, joprojām tos pašus naftas produktus iepērk daudz Eiropas valsts, ja, un viņiem nospļauties uz Latvijas viedokli, uz jūsu viedokli, uz citiem. Un galvā rezultātā tas notiek Vācijā. Vācijā Merce partija tulī tas nobankrotēs. Viņiem ir tik zemes atbalsts, ka viņa paša partijas biedri domā, ko darīt, kā viņi nomainītu. Un AfD, kas nav mana favorīta partija, ja man ir bažas, ja viņi nāktu pie varas, jo viņi vispār grib izstāties no Eiropas Savienības. Ja es domāju, ka tas būtu Latvijai ļoti slikti, es paužu viedokli. Bet Vācijā tūlītās Merc ar savu partiju pazudīs. Kāpēc? Tāpēc, ka Vācijas auto industrija ir uz bankrotu robežas. Daudzas rūpnīcas Volkswagen varās ciet, viņi nespēja konkurēt ne ar amerikāņiem, ne ar ķīniešiem. Ja? Un tas izejot no tā, kad dažādu, kas saka, izejvielu cenas ir krietni dārgākas Vācijai nekā Amerikai un Ķīnai. Ko es ar to gribu
1: pateikt? Viņiem pietrūkst drosmes. Ja,
0: tas pats notiek Lielbritānijā, un tūlītās būs varas pārmaiņa Francijā. Tūlīt Eiropa izmainīsies, un mēs tur neko nevarēsim izdarīt. Es domāju, ka mums stingri ir jāievēro tās vienošanās, kuras Latvija ir apņēmusies. Attiecībā tad Latvija pirmajā vietā no pirmās kara dienas ir atbalstījusi Ukrainu visos saimas lēmumos. Mūsu ceļi šķīrās ar Juliju Stepanenko attiecībā par to, ka mēs nosodījām Krievijas iebrukumu Ukrainā. Viņa to atteicās darīt, arī jūsu studijā viņa atteicās to darīt. Ja, šeit mums kompromisu nav. Mēs esam Ukrainas pusē. Bet runa ir par to. Kāpēc, neskatoties uz to, ka karš notiek Ukrainā, kāpēc Igaunija un Lietuva dzīvo daudz labāk? Tāpēc, ka mūsu mūsu politiķi pēdējā laikā ļoti bieži piesadza savas neizdarības un problēmas aiz Ukrainas karoga. Vienlaicīgi viņi

0: ko nedarīja, lai attīstītu ekonomiku. Jūs uzdodat tagad jautājumu par kravām. Pozīcija tāda, ja kravi sankcionē, tad to nevar vēst par graudiem. Kas pērk graudus un uz kurien tiek vēsti? Šos graudus pērk amerikāņu lielie trēdere jau daudzu gadu garumā, 5 gadi kopš iet gandrīz vai Ukrainā karš, un viņi ved uz Āfrikas valstīm. Jo viņi zina to, o tagad vakara video man atsūtīja no Latgales kādā veidā, tur kaut kad afrikāņi noķerti mūsu mednieki, viņus tur ir noķēruši kaut kur Latgalē. Tas iziet to, kad labāk, lai amerikāņi vētos graudus uz Āfriku un barotos cilvēks, nekā tie, kas dzīvo nabadzībā, brauc uz šajien kā bēgļi un beigās šķērso robežu Latgalē.
1: Bet mēs dodām to savu naudu, lai Krievi tad varētu Ukraiņas galināt.
0: Labāk, es ļoti atvainojos, mēs ar Krieviem nesadarbojamies, mēs sadarbojamies ar amerikāņiem. Amerikāņi vēt graudus. Un ja amerikāņi pieņem vienu vai otru lēmumu, mums amerikāņu atbalsts ir vitāli svarīgs, jo amerikāņi ir vienīgie, kas var nodrošināt to, lai šeit nebūtu kara.
1: Cikot, ja amerikāņu morāli ļauj, tad arī mūsu ļauj.
0: Ziniet, ko es teiktu tā, mums nav izvēles. Ja patīk vai nepatīk, vai tur ir republikāņi vai demokrāti pie varas, Latvijai ir jāsadarbojas ar amerikāņu prezidentu un vadību, jo Amerika ir vienīgie šī saucamā lielvalsts, kas spēj ietekmēt, piemēram, Krievijas viedokļi. Ja Eiropā es neredzu nevienu līderu, kas varētu ietekmēt Krievijas pozīciju. Vienīgais, no kā Krievija baidās, tie ir amerikāņi, jeb arī, teiksim tā, respektēt tādā veidā.
1: Tad par to runājam. Trumps šobrīd ir pieprasījis Ukraiņiem mainīt prezidentu un pārtraukt bombardēt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas. Mums jāatbalsta amerikāņi šajā prasībā?
0: Es teiktu tā, ka mēs esam Eiropas Savienības dalību valsts, un mums viennozīmīgi jābūt vienotai pozīcijai lielām Eiropas valstīm ar Vāciju, Franciju, Itāliju, vai ne, un jāmeklē kompromisu. Mēs redzam to, ka Trumpam arī bija pozīcija par Grenlande. Gala rezultātā viņš piekāpās, jeb abas puses
1: tad piekāpās. Tad kas ir svarīgāks beigās atbalstīt mums Trumpu vai tomēr nostāties kopā ar Eiropu?
0: Runa neiet par Trumpu, runa ir par ASV. Mums jāmeklē kompromisu.
1: ASV dalīts, jūs redzat, kongresā tur ir pretēji viedokļi.
0: Es vēlos pateikt to, Latvijas viedoklis netiks ņemts vērā. Vienalga, vai mēs atbalstam vai neatbalstam. Runa ir par lielajām Eiropas valstīm. Tad, kad es biju satiks ministrs un braucu uz Briseli regulāru sanāksmē, tur bija skaidri nodefinēta neformālā vienošanās. Ja Vācija, Francija, Lielbritānija, kas tajā laikā vēl bija Eiropas Savienības dalība valsts, ja kāda no šīm valstīm pasaka, ka nē, jautājums tiek atlikts. Kāpēc? Tāpēc, kad ja gadījumā sāks mazās valsts balsot pret lielajām valstīm, tad Eiropas Savienība sabruks diezgan ātri. Un tāpēc šodien nevajag teikt mūsu viedoklis mūsu. Mums jāmeklē risinājumu un mums jācer, ka lielās Eiropas valsts spēs panākt vienotu viedokli ar ASV. Mēs esam mazā valsts, mums ir 450 km robeža ar Baltkrieviju un Ukrainu, Baltkrieviju un Krieviju, un mēs esam apdraudēti. Jo ja Krievija gribētu, piemēram, uzbrukt NATO valstīm, tad Baltijas valsts ir apdraudētas visvairāk. Krievija neuzbruks Portugālei, Luksemburgai vai Norvēģijai.
1: Proti, Amerika mums saka, pieņemsim, šobrīd amerikāņi gribēs, lai mēs iegādājamies Baltkrievu minerālu mēslus. Mūsu paši interesēs, mums lētāk būs.
0: Es varētu saku, ja mums nāksies ar amerikāņiem sadarboties un piekrist viņu viedoklēm. Ja kāds uzskata, ka mēs varam amerikāņus pasūtīt 3 mājas tālāk, tad es varu pateikt, tas var maksāt mums ļoti dārgi. Līdz ar to ar amerikāņiem nāksies sadarboties un piekrist
1: viņu viedoklēm. Ja amerikāņi šobrīd saka, ka jānostājas ir Krievijas pusē karā, tad jāsadarbojas. Jo?
0: Tādu pozīciju nevar būt, jo Amerikas kongress, tomēr Amerika arī nav vienkārši, ir prezidents, un tad ir kongress, ir senāts, un ir virkne lēmumi, kurus prezidents nevar apiet. Jā. Bet ja tā ir kopīgā pozīcija, var es saku, jā, mēs nevaram konfliktēt ar Ameriku, tā ir mana pozīcija. Mēs neesam tādās pozīcijās, lai mēs varam aicināt lielos mūsu partnerus, tātad Franciju, Vāciju, to pašu Itāliju, lai tiek meklēti risinājumi, bet skaidrs viens, tad, kad notika pārunas par drošības jautājumiem, Baltijas valsts uz tām netika pat aicināts. Runāsim atklāti, ja mēs te varam teikt mūsu viedoklis, mēs paužam pozīciju. Mūsu pozīcija ir svarīga sarunās ar mūsu partneriem Eiropas Savienībā, bet nav tā, ka mums ir kaut kādas veto tiesības nobluģēt Amerikas viedokli. Tāpatās, kā...
1: Kulbergs šobrīd ir pret šo te graudu tirgošanas pārvešanu.
0: Nē, nu, Kulbergs,
1: jūs saprotat viņu? Vispār jūs saprotat, kāpēc viņš ir pret?
0: Kulbergs ir vērsies, ja es nemaldos, arī Baltijas valstu premjerei vērsušies Eiropas Savienībā ar aicinājumu liekt graudu tranzītu.
1: Igaunija jau aizliet.

0: gadījumā Eiropa pieņem šādu lēmumu, tad viss ir kārtībā. Bet tas, ko es vēlos pateikt, un parunāsim par cipariem un parunāsim par biznesu.
1: Bet igauņi muļķi?
0: Viņiem nav bijis grauds tranzīts. Es arī varētu teikt, piemēram, aizliedzam jebkādu importu no Venecuēlas, no Brazīlijas, no vēl kaut kā mums nav biznesa. Lietuvieši tā ir sanākuši, ka kādreiz Klaipēdas osta bija trešā mazākā, jeb trešā lielākā Baltijā. Pirmā bija Rīga, otrā bija Ventspils un trešā Klaipēda. Pēc tam, kad Bordāns aicināja ieviest sankcijas pret Lembargu, jā, tad bija pirmais trieciens, daudz kravas aizgājusi Klaipēdu. Tagad pēdējos gados, kas notiek? Lietuva turpina vest kravas uz Kaļiņingradu. Viņi ved par 5-10 tarifiem un ņem naudu no Krievijas. Viņa morāla tāda, kad mēs ņemam no Krievijas naudu, jā, un to naudu viņi nevar izmantot kara vajadzībām. Viņi peldās naudā lietuvieši. Pateicoties šim tranzītam uz Kaļiņingradu, viņi nodrošina ļoti zemus tarifus uz Klaipēdas ostu. Principā viņi nodarbojas ar dempingu. Rezultātā ir sanācis tā, ka Klaipēdas osta pārkrauj gadā vairāk nekā 40 miljonus tonu kravu. Rīgas Ventspils Liepājas osta pārkrauj mazāk nekā Klaipēda. Un jautājums ir tāds, tad kur ir morāli? Tas nozīmē, ka mēs varam pieņemt kārtējo lēmumu, ko Lietuva nepieņems, un finālā tad būsim drosmīgi. Pieņemam lēmumu aizvērt visas ostas, aizvērsim dzelzceļu, un lai lietuvieši pārņem visu šo biznesu.
1: Nu, saprotot, bet ja tiks jautāt, robeža, man izklausās pēc tās...
0: Mūsu robeža nav. Tā ir Eiropas Savienības ārējā robeža. Mēs varam aizliegt kravas, piemēram, kaut kādas preces pirkt Latvijā. To mēs varam. Bet tranzīta koridors mēs tik vienkārši nevaram aizliegt, jo iestājoties Eiropas Savienībā, mēs esam uzņēmušies arī saistības. Un ja amerikāņi šodien vēlas iegādāties kaut kādas kravas, viņiem ir juridiskas tiesības vest tranzītā, un to Eiropa apstādināt nevar. Ja mēs gribam konfliktēt ar amerikāņiem, nu tad tā arī jāpieņem lēmums,
1: proti,
0: mēs
1: gribam konfliktēt. Ja citiem tās morālis nav, tad arī mums nav.
0: Es runāju par lietuviešiem. A, kā
1: jā, nu, labi. Tā, kad Atsakot, mēs... ja lietuviešiem nav, tad arī mēs
0: Lietuvie... tādi paši. Piedodiet, morāli ir tāda, paņemsim no Krievijas labāk to naudu mums, nekā tā aiziet kara mašīnai.
1: Tas izklausās, ziniet, kā, ja drīkst, es cilvēcis.
0: Lūdzu.
1: Nu, nauda nesmird, vai ne?
0: Ziniet, ko, kas jums maksā algu, Aidi? Jūs strādājat privātā biznesā?
1: Valsts maksā.
0: Valsts, a kur valsts ņem to naudu? No nodokļu maksātājiem. Un tie nav skolotāji mediķi, kas jums maksā. Tie ir privātie uzņēmēji, kas vispirms ģenerē...
1: Tirgojas ar Krieviju.
0: Ģenerē, ne, visi uzņēmēji ģenerē nodokļus, iemaksā valsts kasē, un tad tā tiek sadalīta skolotājiem, mediķiem, pensionāriem un arī jums. Un ja mūsu ekonomika par 9 miljārdiem mums ir mazāk ienākumu nekā mazā Igaunijā, ja Lietuva ir daudz bagātāka nekā Latvija, tad kaut kas īsti kārt Okay. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs plāns. Es varu saku, es būtu gatavs atteikties tāpēc... no visa. Parādiet lūdzu plānu, kā mēs palielināsim ieņēmumus par 9 miljārdi, lai nedzīvot uz parādu.
1: Kas ir tas, ja prasa jums tīri personiski? Kas ir tās jūsu, nu tās morāles mērauklis? Pēc kā jūs vadāties, kas ir labs, kas slikts?
0: Nu, piemēram, mēs esam pa... pret vienzīmumu laulībām. Jūs esat pieņemsim pāri, jā? Līdz ar to, katram ir savs viedoklis, jā? Nu, pagai vienā jautājumā. Kas attiecās pa pārējo, ir ārkārtīgi svarīgi politiķiem, protams, saprast, jā, ko no tevis sagaida tavi vēlētāji. Mēs gājām uz šīm vēlēšanām ar piedāvājumu pēc pārmaiņām. Mēs skaidri teicām, mēs esam nabadzīga valsts, bet ir plāns, kādā veidā mēs varam piesaistīt milzīgas investīcijas. Šodien tas, ko mēs redzam...
1: Bet kas ir tā morāles mērauklu vēlētāju griba? Ko vēlētājs saka?
0: Es varu pateikt, manā programmā ir rakstīts, ja mūsu darbu varēs vērtēt pēc viena būtiska rādītāja, vai dzimstība Latvijā palielināsies. Ja mēs būtu valdībā, tad mēs darītu visu, lai dzimstība Latvijā palielinātos, lai cilvēki dzīvotu labāk.
1: Es nezinu, jūs zināt, kas vārds morāli. Morāles vērtības.
0: Morāli tādi nepiemānīs savus vēlētājus. Un es skaidri teicu, ka Latvijai ir jābūt pa vienai no bagātākām Eiropas valstīm. Mums jāatīst ekonomika. Tas, tad, kad 300 tūkstoši
1: morāli cilvēki... nozīmē nepiemānīt vēlētājus, tātad jūs kaut ko viņam esat solījis. Kas tā nosaka to jūsu tā solījumu mērauklu?
0: Un mēs gribam pildīt, mēs esam gatavi pildīt šo programmu, mēs esam gatavi to realizēt.
1: Bet kas ir tā morāles mērauklis, vai jūs
0: morāli dzirdat man? Morāli tāda, kad mēs izmirstam, Latvijā piedzimst 11 tūkstoši bērni, bērni 25 tūkstoši cilvēki nomirst, 300 tūkstoši cilvēki dzīvo ārpus Latvijas.
1: A godīgs, negodīgs, tā nav morāli.
0: Protams, ka tā, kad šīs ir personiskās, bet es runāju par politiskām, jā. Ja mums ir rakstīta...
1: Bet personiskās?
0: Personiskās, jā. Nu, ir jābūt godīgam pirmkārt pašam pret sevi un arī pret vēlētājiem. Bet, bet ir lietas, kuras, diemžēl, dzīvē un politikā tev jāiet ir uz kompromisiem. Tu nevari panākt vienošanu, nu, piemēram, stādot koalīciju, katrs nevar sasniegt maksimumu. Ir jāsaprot to, ka katram ir jāpiekāpjas kaut kādas soļi jāspar uz priekšu un no kaut kā ir jāatkāpjas. Tā ir realitāte.
1: Arī morāls jautājumos.
0: Nē, nu, bet kā, nevienai partijai pēc šīm vēlēšanām nav 51 mandāts. Arī Kulbergam ir tikai 41. Ja viņš gribēs sasniegt maksimumu, viņam nāksies ieklausīties katrā, nu, piemēram, mēs jau neteicām, ka mēs esam gatavi bezieruna kārtā atbalstīt Kulbergu. Mēs esam nodefinējuši trīs lietas, kas ir rakstīts mūsu un arī apvienotā saraksta programmā. Pirmais ir valsts pārvaldes šī reforma. Samazināt ministriju skaitu, samazināt iestāžu skaitu, samazināt ierēģņu skaitu un domāt, kā palielināt ieņēmumus. Otrs ir profesionāla valdība. Tas nozīmē, ka viņš saka, ka tie ir profesionāli ministri, kas no pirmās dienas, nu, kas ir ar īstu pieredzi nāk. Un trešais ir dzimstība. Šie trīs punkti ir gan Latvija pirmajā vietā un apvienotā saraksta programmā. Ja Kulbergs pieturās pie savas programmas, tad mēs esam gatavi atdot savus balss un dot iespēju Kulbergam realizēt šo programmu.
1: Labi, par to arī turpinām atgādina. Ainārs Šlesers, Latvija pirmajā vietā valdes priekšsēdētājs partijas šeit studijā.
2: Raidījums krustpunktā.
1: Tos trīs punktus sadzirdēju, jūs teicāt, ka jūs esat gatavi viņu arī atbalstīt nepopulārajos lēmumos. Jā. Kas tie nepopulārie būtu?
0: Valsts ierēģņu atlaišana, iestāžu likvidēšana.
1: Nē, nu tas ir populāri.
0: Nu, pagaidiet, nu kā cilvēks zaudēs darbu. Mans viedoklis ir tāds, kad valsts pārvaldē pārāk daudz ierēģņu, kas ir aizsēdējušies, un ja viņi ir tik labi, tad viņiem nav
1: jābaidās. Mums ir 3,5 tūkstoši ierēģņu ministrijā
0: strādā. Tad viņiem nav jāiet un jābaidās strādāt privātā sektorā. Runā arī...
1: Nē, to es saprotu, jā. Nē, es par to neiebilstu.
0: Runa ir par valsts pārvaldu. Piemēram, valsts kontrolieris, un mēs esam daudzkārtīgi teikuši, ir 7 institūcijas, kas nav starp tiem ierēģiem, par ko jūs minējāt, kuras nodarbojas ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu Latvijā. Vajadzētu no 7 izveidot vienu deleģēt.
1: Tas būs populāri. Tas būs populāri no vēlētāju viedokļa. Tas būs populāri.
0: Būs jāapkurina tikai viena. 7 direktoru vietā un valžu vietā būs tikai viena valde un viens direktors, vai ne? Bet, protams, mēs esam gatavi viņiem pat piemaksāt.
1: Nē, par to ir skaidrs. Es, nu kā, nepopulārs no politiķu viedokļa tas, ka vēlētājs viņu nesapratīs. Vēlētājs nesapratīs.
0: Bet arī tie ir vēlētāji. Par ko tā vienotība?
1: Nu, tā ir viena
0: daļa. Lielākā daļa bija ierēģņi. Runāsim atklāti. Lielākā daļa tie, kas, ko vienotība ir atbalstījusi, tie arī pamata elektrāta,
1: mums ir, es jau teicu, cik mums ir ierēģi, daži tūkstoši. Jautājums ir, kas ir tas, ko nu, tiešām sabiedrības, nu, to, ko nesapratīs 100 tūkstoši vēlētāji?
0: Vēlreiz saku, ja es domāju, ka Kulbergam ir jānāk ar savu plānu. Es jau tā esmu pateicis pārāk daudz šos trīs virzienus. Mēs izvērtēsim, bet es varēju saku, ja viņš piedāvās nepopulārus lēmumus, ja, nu, kas principā viņam maksās ar reitingu, mēs balsosim.
1: Jo... Kas tie varētu būt? Tāpēc es prasu, nu, par, nu, ja reiz jūs kaut ko tādu piedāvājat, jums taču kaut kas ir padomā.
0: Sifu likvidācija. Pārāk daudz tiek korumpēti privātie mediji caur Sifu. Runāsim atklāti. Vairāki miljoni tiek maksāti privātiem medijiem. Un tad, kad bija, piemēram, Covid laiks, un es gribēju nopirkt reklāmu, lai aicinātu cilvēkus uz protestu, vairākas radiostacijas teica, mēs nevaram paņemt no jums naudu, jo mēs pazaudēsim Sifa naudu. Principā viņi bija korumpēti. Un beigās, piemēram, Radio SVH, kura viena no tiem, kas saņem to naudu, paņēma to reklāmu. Bet iedomājieties, jūs tagad gribat ielikt reklāmu un sagad, es aicinu iegādāties šo produktu, tas ir pats labākais. Pirms un pēc reklāmas saka, mēs esam pretējās domās, mēs neuzskatām, ka šis produkts ir labs, mēs turpinām reklamēt, un finālā mēs nonācām līdz absurdam, ka šodien privātie mediji daudz ir nopirkti, viņi dzīvo no Sifa naudas, viens ir sabiedriskie mediji, bet otrs ir virkne programmas, nevalstiskās organizācijas sadibināts, kas peldās naudā, ir tāda, tur ir arī labas programmas, bet nav nepieciešams masīvs sabiedrības integrācijas fonds, caur kuru tiek finansētas visādas struktūras, kuras vajadzības gadījumā var iznākt uz protestiem. Ir jānodala tā. Nav vajadzīgs tik daudz šīs struktūras, ja ir labas programmas, piemēram, atbalsts kaut kāda ģimeņu atbalstam vai bērnu dzimstībai atbalstam, okay. To patiešām. Labi. Tātad, nevajag taisīt privāt... starp struktūras. Jā.
1: Jūs būsiet
0: viens no tiem, kas nāks un atbalstīs, ka nevajag SIFO...
1: Labi, privāto mediju neatbalstīsim. Ko darīsiet ar mani?
0: Es gribētu piedāvāt risinājumu, kam, piemēram, nu, sanāca tā, ka pēc pēdējām vēlēšanām, nu, nevis šīm, bet iepriekšējām, ja paskaitat, cik politiķis, no kurām partijām jūs aicinājat, tai skaitā uz Latvijas Radio, tad mēs bijām pēdējā vietā. Kaut kādu iemeslu pēc, kaut kādu algoritmu varbūt nepareizi. Es uzskatu, ka tomēr ir jābūt kaut kādiem skaidriem spēles noteikumiem starp pozīciju un opozīciju. Neatkarīgi no tā, kur atrodas partija. Ja, piemēram, ja notiek kaut kāds debats, jā, ir jāpieaicina arī opozīcijas pārstāvi, lai viņi pauž viedokli.
1: Es protams, šodien, apgalvoju, ka es visās debatēs vienmēr aicinām opozīciju, jo citādāk tās vairs nav debats.
0: Man regulāri vienreiz gadā Latvijas Rādē uzaicināja.
1: Jūs neesat vienīgais savā partijā.
0: Kur pret man... citi ir nākuši gan... Vēlreiz saku.
1: Tad, es... kad ir diskusijas politikas, te vienmēr sēž arī no jūsu partijas.
0: Nu, redzēt, tagad jūs man uzaicinājāt, tā kā varbūt kaut kas mainīsies mūsu attiecībās.
1: Jautājums ir, nu, kādā veidā jūs varētu mūs arī patīrīt reiz, nu, tātad privātos?
0: Es pateikšu ļoti godīgi, piemēram, no. Ir pilnīgi nesaimniecīs, ka tiek tērēta nauda Zaķu salā. Es domāju, ka ir pienācis laiks pieņemt lēmumu, tā varētu būt privātā partnerība, izveidot nelielu televīziju. Televīzijai nevajadzētu vairāk par 3-4 tūkstošiem kvadrātmetru, kurā visas studijas varētu saiet kopā. Tā lielā ēka, tu ie iekšā tie gaiteņi tik lieli, tos nevar nemaz apsaimniekot, apsildīt. Vai nu tur ir ļoti augsts, jeb izmaksas, tā ir padoma laika, neefektīvā ēka. Un līdz ar to daudz naudas aiziet vienkārši pa logu.
1: Bet tā tas nebūs mediju tīrīšana tā, vai sakārtošana, tā būs tikai saimniecības sakārtošana, materiāls saimniecības.
0: Nē, nu viens jautājums, par ko droši vien jādiskutē, vai bija pareizi, ka sabiedriskie mediji izgāja no reklāmas tirgus, par to ir jārunā. Man, es teiktu tā, man nav galīgs viedoklis, bet es zinu, ka cilvēki saka, ka varbūt tomēr jāļauj arī medijiem tomēr pelnīt pašiem, jo tagad sanāk tā, ka reklāmu jūs esat atdevuši privātajiem, kur pretī līdz ar to jūs esat atkarīgi tikai un vienīgi no politiķu labvēlības. Otrs, es teiktu tā, iespējams vajadzētu noteikt finansējumu, ko politiķi nevar ietekmēt, bet pie skaidriem spēles noteikumiem. Es šodien nedalu to, vai es esmu pozīcijas vai opozīcijas partija. Es domāju, ka sabiedriskiem medijiem, nu, piemēram, nevar būt tā, ka pēdējā dienā sēž jūsu studijā Ozoliņš Rauceps un stāsta par lietām, par ko vajadzētu balsot un nevajadzētu. Rauceps un Ozoliņš, viņi ar vienotību bija saistīti daudzu gadu garumā.
1: Nu, kā jūs to sakārtosiet?
0: Kāpēc jūs neaicināt tos cilvēkus, kas, piemēram, atbalsta mūs, jeb konservatīvās vērtības?
1: Žurnālistis aicinām visus pēc kārtas.
0: Nu, daudzus jūs nemaz neaicināt.
1: Piemēram.
0: Elita Veidemana, kad jūs pēdējā?
1: Es esmu aicinājis cik reiz, ka viņi nenāk.
0: Nu labi, es varu saku, ka tā būtiskā lieta ir jābūt sabalansētam. Piemēram, es varu pateikt to. Es publiski esmu teicis, ka es, piemēram, neko nepārmetu progresīvajiem par viņu ideoloģiju, jo viņu ideoloģiju, viņi ar to iet uz vēlēšanām, un ja 10%, 10 vietas tagad viņiem tiek dotas, tas nozīmē, ka tie 10% ir cilvēki, kas viņus atbalsta. Problēma ir tāda, ka ZZS, kuri pirms vēlēšanām teica, ka viņi neratificēs Stambulas konvenciju, viņi pret, nodeva vēlētājs, un pēc tam nonāk politiskā mēslainē. Un pēc tam saka, jā, mēs noratificējām Stambulas konvenciju, tas bija koruptīvs darījums, un rezultātā vēlētāji to atcerējās, un viņi nedabūja 5%. Tā kā ir jābūt ārkārtīgi korektiem, ja partija iet ar kaut kādu uzstādījumu, tādu kā progresīvie lūdzu, lai viņi aizstāv. Bet nevar būt tā, ka viņi pēc tam piepērk balss, un partijas, kas ir konservatīvs, kļūst par liberālu.
1: Nu, vienīgais pie šī jautājuma, es šo negrasos īpaši uzsēsties, es tikai reizi jūs tur pieminējāt, nu tā Stambulas konvencija apvienotais saraksts. Skaidrs saka, ka viņi grib, lai tas jautājums tiek iesaldēts.
0: Nu, diemžēl šis jautājums nevar būt iesaldēts, par viņu būs balsojums, jo prezidē patreiz ir atlikts jautājums, ja es nemaldos līdz oktobra beigām, par viņu būs balsojums.
1: Deputāti drīkst atlikt tālāk?
0: Atkarībā no balsu skaita, deputāti var lemt, bet šoreiz šis jautājums ir atgriezīsies dienas kārtībā, un es domāju, ka, piemēram, veidojot jauno koalīciju, nu, nevajag iziet no tā, kā partija vai politiķi balsos par, piemēram, par tiem ideoloģiskiem jautājumiem. Es domāju, ka koalīcija jāveido izejot no tā, lai paceltu tautsaimniecību, ekonomiku, un lai politiķi par ideoloģiskiem jautājumiem brīvi balso Saeimā, nevajag neko atlikt. Ja, nu, piemēram, tā. Ja
1: mēs proti, varētu... jūs neatbalstīsiet šo atlikšanu, jeb iesaldēšanu?
0: Mēs balsosim, nu kā, par to būs jābalso. Mēs balsosim par to, ka Stambuls konvenciju vajag denoncēt.
1: Nu, atsakot,
0: bet mēs respektēsim, ja vairākums būs pret to, mēs necelsim vēlreiz. Tāpat kā mēs arī balsosim par to, kad ir divi dzīmumi, vīrietis un sieviete. Mēs balsosim par to, kad ir māte un tēvs. Nevar
1: atsakot, būt. Šo jautājumu atlikšanu jūs neatbalstīsiet.
0: Ne, mēs neatbalstīsim, skaidrs. Bet es piedāvāju nobalsot un izejot no politiķu pozīcijas arī.

0: respektēt. Ja, ja politiķi nobalso, ka denoncē, tad tas ir denoncēts. Ja viņi nobalso, ka nedenoncē, tad mēs noliekam malā. Ārkārtīgi konstruktīvs piedāvājums.
1: Tas ir pats par sevi, jo kā politiķi lemj, tā jau arī notiek. Ja par, es vēl pie tiem nepopulāriem lēmumiem atgriežoties tomēr. Nu, ja pieņemsim, viens no nepopulāriem lēmumiem būs nodokļu celšana, to jūs atbalstīt?
0: Es gribētu ar Kulbergu runāt par, piemēram, mums ir priekšlikumi, kā palielināt ieņēmumus. Tā ir tā galvenā daļa. Es neticu tam, ka savu nodokļu palielināšanu mēs kļūsim bagātāki. Piemēram, uzņēmumu ienākumu nodokli savā laikā, kad bija Repšas valdība, es panācu, ka no 25% mēs samazinājām uz 15%, un divu gadu laikā mēs palielinājām ieņēmumus valsts budžetā par apmēram 200 miljoniem lati, jeb apmēram 300 miljoniem eiro. Es uzskatu, ka, piemēram, reinvestētai peļņai šodien ir nulles likme. Ja mēs samazināsim no esošiem 25% uz 10%, esmu pilnīgi pārliecināts, ka 27. Gadā fiskālais efekts būs ar plus zīme, jo ir uzkrāta neizmaksātā peļņa, bet ilgtermiņā mēs Latvijā radīsim iespējas dibināt uzņēmumus no ārvalstīm, kuri strādās citās valstīs, bet maksās nodokļus šeit. Gala rezultātā ienākumi būs lielāk. Galvenā lieta ir, mēs varam runāt, kā samazināt izdevumus, bet galvenais uzdevums ir, kā mēs varam palielināt ieņēmumus. Tie paši apmēram 25% saucamais tas mikro uzņēmēji, kuri mūsu valstī ir daudz, bet vienlaicīgi mēs zinām, ka apmēram 25% ir ēnu ekonomika. Mēs uzskatām, un to uzskata arī citas partijas, vismaz priekšvēlēšanu debatēs, es to sadzirdēju, ka vajadzētu noteikt 10% fiksētu likmi individuāliem komersantiem, jeb mikro uzņēmējiem, lai viņi no apgrozījuma var samaksāt 10% un brīvi dzīvot. Un tas būtu labāks risinājums, jo mēs ļautu daudziem no viņiem iziet no tās saucamās ēnu ekonomikas.
1: Vārdu sakot, tur tieši nodokļu samazināšana, nevis palielināšana.
0: Nē, nu, tas ir pa vairākām pozīcijām nodokļu samazināšana, caur ko mēs varam iegūt pozitīvu fiskālo efektu arī valsts budžetā, un to mēs viennozīmīgi gribam ar Kulbergu aprunāt. Bet, nu, vēlreiz saku, jā. Patreiz tas, ko mēs zinām, ka caurums ir apmēram 3 miljārdi, Kulbergs teica, pat lielāks esot. Mums ir ārējais parāds, ko vienotība atstāja mantojumā 22 miljārdi, par kura apkalpošanu šogad mēs maksāsim vairāk nekā 600 miljonus eiro. Nākamgad tas nozīmē, ka tas maksājums, ja mēs aizņemsimies vēl 3 miljārdus, varētu saskaidrot jau 700, un vēl pēc pāris gadiem mēs tuvosimies miljardam. Tad visiem ir jāsaprot, kad mēs pēc pāris gadiem, ja neko nedarīsim, tad vienkārši gadā mums būs jāmaksā miljards par to, ka mēs esam kādam parādā. Tas ir miljards, kas vienkārši pazūd, tā kā mēs ugunī iemetam iekšā un efekts ir nulle. Un līdz ar to ir jādomā, vēlreiz saku, ja, katrai partijai ir savas idejas, kā palielināt budžetā ienākumus, un par to būs jārunā ar visām partijām Saeimā.
1: Vēl viens tas jūs jautājums, ko jūs savulaik diezgan aktīvi esat virzījuši, tas ir tā otrā pensija līmeņa uzkrājuma izņemšana, arī par to ir Kulbergs. Šo jautājumu esat gatavs iesaldēt vai nē?
0: Nu, tur būs ārkārtīgi vienkārši. Mums ir 17 balss un mēs balsosim par to, ka mēs dodam cilvēkiem tiesības saņemt otrā pensiju līmenī uzkrāto naudu. Bet, ja mēs redzēsim, ka Saeimā nav atbalsta, tad, protams, ar 17 balsīm mēs nevaram realizēt to. Mums ir 17 balsu mandāts iedots, mēs viennozīmīgi to atbalstam, jo mēs uzskatām tāpat kā Igaunijā, Lietuvā, kad visi jau neizņem sārā, bet es zinu cilvēks, kas saka, piemēram, 4 bērnu tēvs, viņš saka, es nevaru nopirkt māju, jo man ir labs atalgojums, bet banka nedod man kredītu, jo viņi uzskata, ka pie tik lielas ģimenes man būs problēmas ar atgriešanu. Viņš saka, es labprāt, viņam ir uzkrāta apmēram jau 50 tūkstoši tajā otrajā līmenī, ka viņš gribētu izņemt to naudu un iemaksāt mājas pirkšanā, un tad viņš varētu tikt jauns mājas.
1: Nu, kas nozīmē, ka ja jūs esat kā koalīcijas partners būtu, jūs vienalga visu savējo virzītu, nu, mazākums, bet virzīt.
0: Man atbildi tā.
1: Un tad būtu Kulbergam jāreitinās ar opozīcijas balsts tiem, kuriem viņš nepaņem koalīcijā.
0: Mēs esam gatavi palīdzēt Kulbergam palielināt ieņēmumus, mēs esam gatavi palīdzēt samazināt izdevumus. Ideoloģiskie jautājumi mēs ļoti pragmatiski saskaitīsim balsis, un ja mēs redzam, ka balsu nav, nu nav jēga virzīt. Nu, ja Kulbergs saka ar savu 41 balsu nē, un pārējās partijas saka nē,
1: bet jūs teicāt, ka jūs balsosiet un virzīsiet.
0: mēs balsosim, ja būs balsojums, bet ja mēs pirms balsojuma saskaitam balsus un balsu nav, tad ir bezjēdzīgi iet un virzīt, ja balsu nav. Piemēram, viens no jautājumiem, par kuru mēs arī gribam runāt un arī piedāvāt Saeimā, tas ir tautas vēlēts prezidents. Mēs uz

0: ka tas būtu ļoti pareizi, un mēs to varētu izdarīt, lai būtu tautas vēlēts prezidents, viņš būtu vienlaicīgi kā arbitrs, kurš varētu palīdzēt kaut kādā veidā arī valstī veiksmīgāk attīstīties. Protams, jāiedod papildus pilnvaras, kaut vai pēc Lietuvas principa. Es nezinu, ko saka pārējās partijas, bet mēs labprāt gribētu redzēt tautas vēlētu prezidentu.
1: Kulbergkungs ir pieminējis Aleksandru Bartaševiču kā tādu šķērsli arī sadarbības veidošanā. Kam jums viņš bija vajadzīgs? Cilvēks, kurš netika galā ar pilsētu?
0: Nu, runāsim atklāti. Tad, kad Bartaševičs gribēja noņemt, ja par to apvienojās vienotības koalīcija, Burovs bija tas, kas atklāti Dombu raidījumā teica, mēs noņēmām Bartaševiču, un mēs neplānojam organizēt ārkārtas vēlēšanas, jo Bartaševičs uzvarēs. Mēs gribam pārņemt varu. To viņš pateica publiski Dombu raidījumā Latvijas televīzijā. Un tad, kad visi sit vienu, ja, tad mēs gājām un vienkārši atbalstījām, aizstāvējām, un vēlēšanas parādīja to, ka kopā ar Bartaševiču vairāk kā puse, vairāk kā 50% Rēzeknes iedzīvotāji nobalsoja par mūsu koalīciju. Ko tas nozīmē? Patīk jums kāds vai nepatīk tas, ka Bartaševičs nepagulās zem vienotības varas? Tas, ka viņš
1: netika galā ar pilsētas saimniecību, dzīvojas parādu un beigās novērt pilsētas uz banku.
0: Palūksni, kurā vienotība grūda naudu ilgstoši, kurā problēmas ir vēl lielākas. Mēs zinām citas pašvaldības, bet runāsim atklāt. Rēzeknē nav tik liela problēma. Problēma ir tāda, ka Latgala atrodas blakus Krievijai un Baltkrievijai, un tur radās problēmas par to pašu slaveno spā centru. Viņš saņēma Eiropas naudu, lai uzbūvētu šo centru, un tad sākās spēles, kur redziet, kaut kas kādam nepatīk. Šodien tur ir atrasts nomnieks, tur tiks būvēta viesnīca, un daudzi nemaz nezin, pa kādu spāju
1: runāt. Jūs tikko runājāt par to, ka valsts aizņemsies milzīgu naudu. Pilsēta nonāca līdz parādu griestiem aizņēmās tik daudz naudas, ka vairāk nevarēja aizņemties.
0: Bet tā ir Latgale realitāte. Kas cieta visvairāk pēdējo gadu laikā, kad karš sākās? Tieši Latgale, bet kāpēc, tā Rēzekne.
1: Bet kāpēc ne Daugavpils, ne Krāslava, ne Baldi?
0: Daugavpils mācē labāk sadarboties ar varu. Runāsim atklāti, ja. Tātad, tā kā tur situācija bija diezgan līdzīga.
1: Proti visas pārējās pilsētas mācēja, Rēzekni nemācēja.
0: Jā, bet tādas problēmas arī citās pilsētās Latgalē.
1: Neviena nav no bankrotā nonākusi.
0: Vēlreiz, tā retorika ir pārāk skaļa. Rēzekne turpina attīstīties, bet kā jau es teicu, notikušas vēlēšanas, ja kādam var nepatikt viens vai otrs deputāts, bet apskatīties, cik lielu atbalstu viņi ir ieguvuši vēlēšanās par Bartaševiču personīgi, plusiņas ielika 8,5 tūkstoši cilvēku Latgalē. Es vēlos varēs pateikt, ja noņemam nost tos stereotipus, kas ir izveidojušies, kas ir izmantot pirms vēlēšanām. Ja nepatīk viens deputāts, tā nav visa partija, un viņš nav no Latvijas pirmajā vietā, viņš ir mūsu sarakstā, viņš pārstāv savu partiju.
1: Protams, svarīgākais nevis ko viņš dar, bet kā viņš patīk vēlētājiem.
0: Ja vēlētāji viņu atbalsta, tas nozīmē, ka vēlētāji, nu, bet iedomājieties, visas partijas apvienojas un kopā dabūja uz pašvaldību vēlēšanām, ja es nemaldos, kāds 15-20%, kuru pretī mēs ar Bartaševiču dabūjām pāri pa 50, tad šajā gadījumā, šajā konkursā visas partijas izgāzās un mēs uzvarējām. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki redzēja, ka iecelti administratori neko labu pilsētai nedara, viņi pieņem nepareizus lēmumus un tad cilvēki sacēlās un izbalsoja tos administratorus. Bet kā jau es teicu, un nav jēga tagad runāt par to, kas ir bijis. Latvija ir viena no nabadzīgākām Eiropas valstīm, un mums jāapvieno politiķi un uzņēmēji, tie, kas ir spējīgi kaut ko pozitīvu darīt, lai paceltu Latviju, lai Latvija būtu viena no bagātākām un veiksmīgākām Eiropas valstīm, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nākamo, piemēram, 8 gadu laikā mēs varētu to sasniegt, bet ir vajadzīgs skaidrs rīcības plāns, ko mēs daram. Ja rīcības plāns būs turpināt dzīvot uz parāda, aizņemties naudu.
1: Un kā to darīja Rēzekne?
0: Kā lūdzu?
1: Nu tā, kā to darīja Rēzekne.
0: Vēlreiz es saku, jā, Latgalē ir vajadzīgs īpašs atbalsts, bet vēlreiz saku, par to spā centru, kurā daudz nav bijuši, es esmu bijis. Pirmkārt, tas atrodas pārsimts metru no slavenā Gora, tagad tur plāno privātais investors uzbūvēt viesnīcu, un es domāju, no tā būs milzīgs iegūms, jo daudzi, kas brauks uz konkrēto viesnīcu un spā centru, viņi ies arī un pirks biļetes tajā pašā Gorā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs reģionālajiem turismam, lai tur notiek
1: investīcijas.
0: Kara laikā jūs varat atrast investoru, kas uzbūvēs viesnīcu. Tagad privātais investors ir atrasts, kas ir gatavs būvēt. Bet tas, kad valdība gribēja sodīt visus tos, kas bija pret vienotību, tas ir zināms.
1: Atcekot, jūs citu acīs skabērgas labi redzat, bet to baļķi savējā
0: nē. Es varētu saku, jā, nav neviens bez grēka, bet tas, ka tie, kas nepagūlās zem vienotības, tika represēti, tas ir fakts.
1: Jums sarunas ar Kulbergu ir bijuši par tikšanās kādu laiku?

0: Nu, Kulbergs teica, ka viņš strādā pie programmas. Tad, kad viņš aicinās partijas uz sarunām, tad mēs arī tiksimies.
1: Jums kaut kāda individuāla saruna bijusi?
0: Nē, mums ar Kulbergu nekāda individuālā saruna nav bijusi. Es esmu ar viņu ticies vienā no pārēdēm, bija Delfi TV. Nu, mēs veselu stundu bijām kopā tiešā ēterā. Andra Kulbergu es jau pazīstu, mēs jau strādājam kopā Saeimā. Un es esmu atbalstījis viņu savā laikā kā izmeklēšanas komisijas vadītāju. Ar viņu tīri cilvēcis, ka mums attiecības ir bijušas ļoti pozitīvas, bet kā jau es teicu, viņa iniciatīva ir viņa pusē, mēs esam publiski pateikuši to, ko esam pateikuši, un esam gatavi viņu atbalstīt.
1: Jūs tā kā zvanīsiet, gaidīsiet kādu viņu zvanu?
0: Vai nu, viņam jāzvana, viņš ir uzvarētājs Bumba ir viņa pusē.
1: Ja viņš ne, tad jūs arī neko?
0: Bumba ir Kulberga pusē, viņš publiski pateicis, ka viņš būs gatavs runāt ar Saeimas partijām, tad, kad viņš mūs aicinās uz sarunām, mēs piedalīsimies.
1: Ja par populāriem, nepopulāriem lēmumiem, es domāju, ka vēl paspējuši mani 5 minūtes laika pajautāt. Vēl viens grūtais jautājums ir mazo skolas liekšana ārpus Rīgas.
0: Situācija ir ļoti smaga, bet redziet, tur jāizvērtē katrs gadījums atsevišķi, jo, piemēram, ja šī skola ir vitāli svarīgi, lai vispār tur būtu ģimenes ar bērniem, tad ir jāskatās, kādā veidā strādāt pie tā, lai nodrošinātu, lai tur būtu bērni, vai ne? Un tur pašvaldībai ir jāskatās ļoti pragmatiski, to mēs no Rīgas nevaram izlemt pēc kaut kāda standarta. Ja tur pēkšņi par vienu, diviem skolniekiem mazāk, mēs automātiski slēdzam ciet, jo aizvarot to skolu, principā mēs nolēmjam iznīcībai konkrēto pašvaldību konkrētajā vietā, un sevišķi, ja mēs runājam par mazām, es būtu ļoti uzmanīgs, tie nepopulāri lēmumi, bet tos ir 10 reizes jānomēra, pirms mēs kaut ko griežam. Es esmu pret mazo skolu slēgšanu, bet kā jau es teicu, ja tur ir divas skolas, nu, netālu viena no otras, bet ja tā skola otra ir ļoti, ļoti tālu, piemēram, 40 km attālumā, tad skaidri jāsaprot, aizvaro šo skolu, principā bērni tur vairs nebūs.
1: Jūs, ja būsiet pie valdībā esošo standārts atcelsiet?
0: Es gribētu palielināt ieņēmumus un nodrošināt, palielināt atbalstu ģimenēm ar bērniem, bērnu dzimstībai, un tas ir tas, ko es gribu runāt ar Kulbergu, jo mums ir nepieciešams programmas.
1: Bet attiecībā uz to izglītības standartiem jūs viņus atceltu?
0: Mēs runāsim ar Kulbergu par katru jautājumu. Patreiz nu, nav jēga runāt par vispārīgām tur frāzēm, bet es varēju saku, ja mēs esam gatavi rīkoties valstiski, mēs nebaidamies no nepopulāriem lēmumiem, bet tie nevar būt tikai tāpēc, ka kaut kādi ierēģi, kaut kāda Excel tabulā uzskata, ka kaut kas ir jāslēdz ciet. Varēju saku, ir jāslēdz virkne iestādes Rīgā, kuras nav vajadzīgas, viņas ir pārāk daudz, jo šodien to cilvēku skaits, kas strādā un pārtiek no naudas, ko viņi saņem, strādājot valsts iestādēs un valsts struktūrās, ir pārāk liels.
1: Nu, vienkārši jautājums, vai izglītībā ir iespējas un vajadzība kaut ko mazināt izdevumos?
0: Izglītība, es teiktu tā, ka ja mēs varēsim tuvāko gadu laikā izlīdzināt dzīves līmeni kaut vai līdz Igaunijas, tad mums vajadzēs nevis kaut ko atņemt, bet likt klāt. Bet kā jau es teicu, galvenā saruna būs par ienākumu palielināšanu, jo pārliekot 100 eiro no vienas kabatas otrā kabatā, neviens bagātāks nav palicis. Atņemot vienam, iedodot otram, tas ir īstermiņa ielāpiņš. Man galvenais uzdevums būs ar Kulbergu runāt par to, kā mēs varam palielināt ieņēmumus. Un ieņēmuma palielināšana ir iespējama caur pakalpojumu preču eksportu. Pārdodot preces un pakalpojumus Latvijā uz vietas, no tā mēs bagātāk nepaliekam.
1: Un medicīnā?
0: Medicīnas eksports, tad veselības pakalpojuma eksports. Mans draugs Jānis Zaržeckis ir labs piemērs tam, viņam neliela klīnika Adažos. Puse no pacientiem brauc no Skandinavijas, Šveices, Lielbritānijas, un viņš iekasē naudu, viņš maksā nodokļus, viņam ir labas algas, tie, kas strādā viņa slimnīcā, puse pakalpojuma viņš sniedz vietējiem, ja, un viņa pakalpojumi, kā viņš pats teica, bieži ir lētāk nekā valsts slimnīcās, tāpēc kad privāti ir daudz efektīvāk uz vienu kvadrātmetru, uz vienu darbinieku.
1: Nu, tur es nepaspējuši izbeigt. Pabeidzot tikai sarunu šobrīd, ja jūsu koalīcijas partneri gribēs runāt par pagātni, tam jūs neļausieties.
0: Nē, mēs esam gatavi runāt par visu, bet kā jau es teicu, manu skelets ir pārbaudījušies vairāk, bet pie citus skapiem un skeletiem neviens vēl nav ķēries. Un es domāju, ka pienācis laiks pārbaudīt vienotības skelets, ko viņi sastrādājuši pēdējo 17 gadu laikā, un es domāju, ka tur daudz brīnuma.
1: Bet visā citādi par pagātni, un savukārt runājot par to morāli tajā stāstā, tas ir tikai un vienīgi kā visa Eiropa.
0: Runa par to. Politiķiem šis dzīvības cikls ir 4 gadi. Tad, kad notiek vēlēšanas, tad vai nu vēlētāji atbalsta vai neatbalsta. Latvija pirmajā vietā un mani personīgi kopā

0: ir atbalstījuši vairāk nekā 100,000 cilvēki. Jā. Un es domāju, ka šajā gadījumā šis mandāts, ka es esmu viens no populārākajiem politiķiem, kas ieguvis visvairāk šos plusiņus. Kulbergs ir pirmais, es esmu trešais. Tas nozīmē to, ka man ir atbalsts, un mani vēlētāji ir tie, kas saliek visus par un pret, un tad gāju uz vēlēšanām.
1: Un ja kas tad paliksiet opozīcijā?
0: Mēs nebaidāmies no opozīcijas. Mēs esam Covid laikā dibināta partija, mēs esam represēti, mēs esam izgājuši caur uguni un ūdeni. No tā mēs nebaidāmies. Bet es domāju, ka šodien mēs esam ne tikai otra lielākā partija, kurai ir vairāk kā 100,000 cilvēku mandāts, bet mēs esam partija, kura varētu palīdzēt ar visvairāk idejām, priekšlikumiem, kā palielināt ieņēmumus, kā atdzīvināt ekonomiku un kā pacelt Latviju.
1: Ainārs Šlesers, Latvija pirmajā vietā priekšsēdētājs partijas, jūsu partijas pārstāve arī rīt būs sarunā, jo rīt savukārt Mārē kolēģē diskusija būs par šiem te naudas griešanu un pelnīšanu, kas nozīmē, kas ir gaidāms politikā, par to tad rīt savukārt kruspunktā saruna. Bet šodien raidījums izskan, laiks mums ir beidzies. Producēja raidījumi Evi Junāna, studijā bieru es, Aidis Tomsons.
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
3: Izglītojot bērnu ģimenē tālmācībā un nepilnlaika klātienē, turpmāk tiks noteikts skaidrāks kvalitātes un atbalsta prasības tālmācībai, skolas un vecāku atbildība, kā arī precīzāka izvērtēšana vai bērnam kādu no minētajām mācību formām vispār der. Vai visi iesaistītie apmierināti ar gaidāmajām pārmaiņām, klausieties ģimenes studijā pirmdien.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām divos studijā Ģecauzāns. Prokuratūra izsniegus apsūdzību neirologam Leonīdam Viškaram par seksuālu raksturu darbībām pret pacientiem. Pat labām lieta vēl atrodas prokuratūras lietvedībā un nav nodota tiesai, to aģentūrai Leta apstiprināja prokuratūrā. Policijā vērsās kopumā 9 sievietes, kuras atzītas par cietušajām. Šos noziegumus gaismā cēla pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika, kas atklāja un apkopoja vairāku savstarpēji nesaistītu sieviešu pieredzes stāstus. Rebaltika akcentēja, ka šai lietai ir daudz paralēļu ar savulaik atklāto imunologa Jevgeņi Nikiforenko lietu. Latvijas preču eksporta vērtība 8 mēnešos pieaugusi par 7,9%, bet importa par 9,2%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Latvija šogad 8 mēnešos eksportēja preces 14,011 miljārdu eiro vērtībā, importēja par 16,765 miljārdiem eiro. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien noteiktas sankcijas vēl gandrīz 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Kai Kallas sacīja, ka šis ir lielākais sankciju saraksts papildinājums kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā 22. Gadā. Kad šīs sankcijas stāsies spēkā, Eiropas Savienības Krievijai noteiktu sankciju sarakstā būs aptuveni 3500 fizisko un juridisko personu. Eiropas Savienībai ir jāpasludina Krievijas militārais izlūkdienests par teroristisku organizāciju. Tā šodien Luksemburgā pirms Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmes sākuma izteicās Lietuvas ārlietu ministrs Kęstutis Budris. Pēc viņa teiktā nepieciešams vēl vairāk pastiprināt Krievijas starptautisko izolāciju. Budris arī uzsvēra, ka jāievieš papildu sankcijas pret visām personām, kas iesaistīts Krievijas hibrīdoperācijās un kurām ir saikne ar Krievijas kara mašīnu.
5: We know that sanctions work only when the pressure is growing.
6: Mēs zinām, ka sankcijas ir efektīvas tikai tad, ja spiediens tiek pastiprināts, nevis mazināts vai uz laiku apturēts. Tādēļ mums ir jāpalielina spiediens uz Krieviju. Nesen pieņemtais lēmums, svītrot no sankciju saraksta divus ietekmīgus oligarhus, liecināja par mūsu vājumu. Krievijas reakcija uz šo lēmumu bija nepārprotama. Tā pastiprināja eskalāciju gan Ukrainā, gan tagad Eiropā, mūsu valstīs. Ir acīm redzams, ka Krievija pārnes uz Eiropu tās metodes, kuras tā izmēģināja Ukrainā.
4: Baltkrievijā šodien sāks militārie manevri, kuros līdzās Baltkrievijas karavīriem piedalīsies arī Krievijas un citu Maskavas vadītās kolektīvās drošības līguma organizācijas valstu karavīri. Kopīgie manevri notiks līdz 16. Oktobrim un tajos piedalīsies Krievijas, Kazahstānas, Kirgistānas, Tadžikstānas un Baltkrievijas karavīri. Mācībās piedalīsies vairāk nekā 1,5 tūkstotis karavīru.

0: Eiropas Savienība ierobežos hibrīda automobiļu importu no Ķīnas līdz 350 tūkstošiem gadā. Tā šodien paziņoja Eiropas Savienības augsta līmeņa amatpersona, kas norādīja, ka tādējādi tiks par vairāk nekā pusi samazināts pašreizējais eksports uz Eiropas Savienību. Šis ierobežojums tiks piemērots no nākamā gada uz 4 gadiem un sākot no otrā gada tiks paaugstināts par 6% gadā. Hibrīda automobiļi kļuvuši par vienu no galvenajiem līdzekļiem, ar kuru palīdzību Ķīnas ražotāji iekļūst Eiropas Savienības tirgu. Un vēl šī gada Nobelprēmija ekonomikā piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hollam un Michaelam Woodfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem. Tā šodien paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Holls strādā Stanford Universitātē Kalifornijā, bet Woodfords Kolumbijas Universitātē Ņujorkā. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 9 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Šodien Latvijā mākoņēns dažviet skaidrojas, vietām arī izlaicīgs lietus un jūras piekrastē iespējams pērkona negais 9-13 grādi. Bet kas laikapstākļu jomā gaidāms turpmāk stāsta Toms Bricis.
1: Otrdien un trešdien visā Latvijā brīžiem gaidāms lietus, otrdien lēnā vēja dēļ naktī un no rīta daudz vietā arī bieza migla, bet trešdien dienvidu dienvidrietumu vēža brāzmās pastiprināsies piekrastē līdz 15-17 metriem sekundē. Minimālā temperatūra abās naktīs būs 2-7 grādu robežās vietām piekrastē līdz 10 grādiem, savukārt pēcpusdienās gaiss iesils līdz 9-14 grādiem. Nedēļas otrajā pusē biežāk spīdēs saule, no ceturtdienas līdz sestdienai nokrišņi nav gaidāmi, naktis saglabāsies līdzīgi dzestras kā nedēļa. Sākumā, bet pēcpusdienās kļūst nedaudz siltāks, temperatūrai sasniedzot 12-17 grādus.
2: Bērni savus neveiksmes diezgan ignorē, jo ja tā nebūtu, tad viņi neko nevarētu iemācīties. Savukārt pieaugušiem, tā ka kaut kas nesenāk, tad viņi ļoti safokusējas un mēģina mācīties no savām kļūdām.
3: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
4: Labdien, ģimenes studijā jūs sveicina raidījuma producenti Ieva Grīnberga un es Mairedz Notiņu pie mikrofona. Iemesli, kāpēc ģimenes izvēlas bērnam mācības ģimenē un tālmācībā ir dažādas, gan bērna introvertums, gan piedzīvotais bulings skolā, arī klātienē piedāvātās izglītības kvalitāte, bērnu veselības problēmas un citi aspekti. Tomēr skaļi izskanējuši bažas, ka mācoties mājās īpaši jau pamat izglītības pakāpē, pastāv lielāka varbūt ka bērnam neattīstīsies sociālās prasmes un, piemēram, tālmācības kvalitāti liek apšaubīt arī vājie centralizēto eksāmenu rezultāti. Tagad Izglītības un zinātnes ministrijā tapis jauns regulējums, kas tālmācībai un izglītībai ģimenē nosaka skaidrākas kvalitātes prasības. Tas nodot sabiedrīskai apspriešanai un notulīt studijā arī spriedīsim, kas būs citādāk un vai ģimenes atbalsta pārējās. Pārmaiņas. Studijā šodien Izglītības un zinātnes ministrijas vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ilze Pilskalne.
5: Labdien.
4: Pie mums arī biedrības Latvijas tālmācības centrs vadītāja, arī Rīgas Tehniskās universitātes pētniece Guna Jakobsone Šņepste.
6: Labdien.
4: Labdien arī tālmācības vidusskolas Rīgas komercskola direktorei Ilzei Beļinskai.
7: Labdien.
4: Un arī piecu bērnu mammai un šīs pašas skolas, arī skolas padomes, tātad vecāku padomes priekšstādātāja. Tā būtu precīzi teikt, vai ne, Inese Mekša?
8: Sveiki, jā, skolas padome.
4: Jā, un attālināts sveiciens arī četru bērnu mammai, tātad trīs vecākie bērni mācījušies māju mācībā, jeb tagad pareizāk sakot izglītību ieguvuši ģimenē. Guna Kise ir kopā arī ar mums. Labdien, Guna! Nedzirdam jūs? Nē, diemžēl nedzirdam, jo gribētu dzirdēt jums līdzās arī dēls un gribam dzirdēt, kā viņu sauc un kurā klasē tad šobrīd mācās.
9: Mums mikrofons ir ieslēgts un jābūt skaņai dzirdamai. Ir skaņa?
4: Tagad ir, jā, lūdzu. Tātad, kā sauc?
10: Es esmu Ģīns. Es esmu 8. klasē, šobrīd es sāku 8. klasē tālmācībā.

Lieliski, tātad arī Gins piedalīsies mūsu sarunā, bet vispirms tomēr vēršos pie izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis. Tātad dati par pagājušo gadu apmēram 12 000 skolēnu mācījās tālmācībā.

0: 21 skolēnu vairāk nekā gadu iepriekš. Ja runājam par šo te skolēniem, kuri apgūst ģimenē izglītību, tad pagājušajā mācību gadā tad kopumā bija 80 skolēni, kuri apgo šo te izglītību ģimenē, tad šajā mācību gadā tādi ir 84.
1: Kopumā varētu teikt, tomēr tā tendence tāda, ka šādu skolēnu skaits joprojām aug. Aizvien vairāk šādu bērnu.
0: Jā, es teiktu, ka tālmācībā īpaši vairāk. Bet, ja mēs skatāmies, tur jāskatās par dažādiem tā kā klašu posmiem. Ja skatās uz šo posmu 1-6, tad šīs izmaiņas nav tik liela. Nu, tā kā tik liels pieaugums šajā posmā. Vairāk, tad tas lielākais skolēna pieaugums tieši tālmācības programmās šajā mācību gadā, ja salīdzina ar iepriekšējo, ir 9. klasē, kur tātad ir pieaudzis par 366 skolēniem, un 12. klasē, kur par 432 skolēniem.
1: Šis ir bijis izglītības un zinātnes ministrijas fokus, arī sabiedrības fokusā, nu jau ilgāku laiku, vismaz gadu. Jūs esat atraduši arī iemeslus, kāpēc aizvien biežāk ģimenes izvēlas šādu mācību formu savam bērnam?
0: Tā precīzi nosaukt šajā brīdī nevarēšu, bet šeit par to 9. 12. klasi, nu, tas ir tās klases, kad skolēns tā kā pabeidz šo mācību posmu, pabeidz pamatizglītības posmu, pabeidz vispārējās vidējās izglītības posmu. Un, jā, tur droši vien apstākļi ir dažādi. Tur noteikti jāpēta būtu vairāk, ko šobrīd mēs neesam tā kā tik sīki, smalki pētījuši, bet cik, piemēram, 9. klasē šis pieaugums saistīts ar skolēniem, kur varbūt nav nokārtoju pabeiguši 9. klasu pagājušajā gadā, vai jo tā tendence tur arī varētu būt saistīta ar šo, ka tie skolēni, kuri tad nepabeidz 9. klasi, tālāk dodās mācīties šo 9. klasu tālmācībā, vai ir daļa, kas dodās zarod izglītību, un par 12. klasi varbūt ir līdzīgi.
1: Pajautāsim vecākiem, kur piedalās šajā sarunā, Inese. Kāds ir jūsu ģimenes stāsts? Tad atgādinu klausītājiem, 5 bērni jūsu ģimenē, un jūs saviem bērniem esat izvēlējusies tālmācības formu. Kāpēc?
2: Nu jāsaka tā, ka mēs esam tālmācībā jau 13. mācību gadu. Tas ir ļoti daudz. No pirmās klasītes, jo mums šodien ir akcents uz 1-6 klasi, pēdējie divi bērni mācījušies un izvēlēts ir apzināti, bet vecākie trīs dēli mācījās gan klātienes skolā, privātajā, gan arī valsts skolā. Un tas tās ir tieši saistīts ar valsts skolu un ar vecāko dēlu, kad mēs bulingu saucamo piedzīvojām. Nevis no bērniem, bērns bērnam, bet no skolas kolektīva pret ģimeni, jo mēs esam no Rīgas un aizbraucām dzīvot reģionā. Un kādam, kāds kaut ko pārprata, nebija pierasts reģionā, kā vecāks var interesēties par savu bērnu izglītību, rūpīgi sekot līdzi, tiešām zināt un pārzināt mācību programmu, kas viņam ir jāpārzin. Un tagad tas bija 13 gadus atpakaļ, tad vecākiem dēlam tā bija 6. klase. Un mācījās patiesībā sakot 2., 3., 2., 4. un 6. klase. Un tad ja jūs jau padomājat, 6. klase pret bērnu tad vēršās viss skolas kolektīvs un tie apvainojumi ir patiesībā nekorekti. Tikai tāpēc, ka tas ir primāri no Rīgas un atļaujies pateikt, ko tu domā. Tad tas sāc domāt vecāks, kur mēs atrodamies, kādā valstī dzīvojam.
1: Kas ir jūsu skatījums par konkrēto situāciju?
2: Jā, tā ir mūsu stāst. Un tad, kad pienāca 7. klase, jo mūsu valstī ir tāda izglītībā, ka ir iespēja izvēlēties pāriet uz ģimnāziju no pamatskolas, un man bērni mācās ļoti labi, un jāuzsver tas, ka ir zēni, un man ir 4 zēni un viena meitiņa. Ja? Meitiņa un dēli. Un patiesībā arī ir tā, ka tas ir tāds bišķi nerakstīts likums, ja, ka pret zēniem tomēr skolā attiecās savādāk.

0: nekā pret meitenēm.
1: Jā, nu tātad nepatika skolas attieksme. Ko jūs sakāt tas
0: nav,
1: par to?
0: Tas nav pareizais vārds, nepatika attieksme. Ja? Tur tā vienkārši bija nekorekta un nepatiesa apsūdzēšana, iesaistot arī varas iestādes. Un, nu, tas vienkārši, to mēs nevaram tagad te stāstīt.
1: Jā, protams, tad mums arī būs vajadzīgs viss raidījums.
0: Un vienkārši meklējot risinājumu, protams, ka zināk, ka ir tālmācība, ka ir mājmācība, bet es arī mācījusies standarta sistēmā, klātienē, strādāju, virsstrādā, un mums ir daudz bērnu, un domāju, ko tad mēs varam atrast kādu risinājumu. Un pārējot uz ģimnāziju, tad pirmkārt mēs runāsim arī par pašvaldībām, par viņu ieinteresētību. Un reģionos pašvaldības ļoti, ļoti, ļoti cīnās par katru bērnu skolas. Un arī par manu vecāko dēlu cīnījās divas skolas, jo viņa sekas bija ļoti augstas.
1: Bet jūs tomēr izvēlējāties tālmācību?
0: Mēs izvēlējāmies tālmācību. Tajā laikā bija ļoti maz izvēle, mega maz izvēle. Un, protams, ka bija savas bažas, bailes, kā mēs tiksim galā, vai tas ir piemērots. Un apzinot tajā laikā trīs skolas, ja nemaldos, tad tālmācības vidusskola, Rīgas komercskola bija vispiemērotākā attieksme, kur nāca pretī un bija saprotoša un saprata situāciju un attiecās pret bērnu pilnīgi savādāk nekā tas ir klātienes skolā. Tad mēs pieņemām lēmumu mēģināt uzsākt tālmācību. Mēs nezinājām, kā tas būs. Un tā kā mums aizejot vecākajām bērnam, ja dēlam prom no klātienes skolas, neslēpsim, ka šis te pats saucamais skolas bulings, ja, te neiet runa par bērniem. Pāries arī uz jaunākajiem. Un ko mums darīt? Tā bija tad trešā klase un piektā klase jau.
1: Tātad visi aizgāja tālmācībā, bet jūs tie secinājumi, tātad vairāki bērni, jūs teicāt, jau 13 gadus esat saistīti ar šo sistēmu. Kāda ir jūsu secinājumi? Kā ir mācīties tālmācībā?
0: Tas bija labākais lēmums, kādu mēs varējām pieņemt. Jo vecākie trīs dēli pabeidza ar izcilību, ar simtgadnieku stipendiju. Viņi ir tā augst talantīgi uzņēmēja darbībā. Šo vecākais dēls ir ar vidējo, arī patiesībā visi trīs, ir iesaistījušies ar tēvu kopā biznesā un vada valsts, tiksim tā, pārņemšu valsts uzņēmumu ar lielu skaitu darbinieku. Viņi ir spējīgi valdē jau izlemt lēmumus tādus, ko klātienes skolā 26. gados tu neapgūst.
1: Bet ko tas ir prasījis no jums kā no ģimenes? Nu, tas jau nav tā tad pārlikām bērnu tālmācībā, nu tad lai viņi paši tiek galā.
0: Protams, tā ir ikdiena, kurā tu dzīvo kopā ar bērniem. Tu esi gatavs būt kails kā vecāks pret bērnu, līdzvērtīgs, atzīt savas kļūdas, ka tu kļūdies, organizēt savu dienas ritmu kopā ar bērniem. Piemēram, mums ilgs gads bija birojas līdz Covidam, ja tev teik Covid laikam, jā, kopā ar bērniem, un tas nav viegli. Kad tev ir atsevišķa telpa ar bērniem, kuri mācās, tev ir jāpaspēj arī tiksim tā, izvedāt viņus uz pulciņiem, jo interešu izglītība ir pati svarīgākā, jūs minējat socializāciju, ja? Tad normāla, laba bērnam vēlama socializācija notiek interešu izglītība. Mm-hmm.
1: Jā, Guna, jūsu stāsts. Daudz runātāji, maz laika, mums jāiet uz priekšu. Ko vēl varat papildināt? Protams, ka izglītošanās ģimenē prasa vēl lielāku ieinteresētību, vēl lielāku iesaisti no jums kā no mammas.
2: Mūsu stāsts ir sekojošs. Gins varbūt ar savu daļu padalīsies pats, bet man kā mammai pirms 5 gadiem palika ļoti aktuāls šis jautājums. Kāpēc? Tie bērni, kurus man ir devis Dievs, ir jāsūta prom no manis uz tik ilgu laiku pie svešiem cilvēkiem, kuru viņiem tur nav labi. Un katru rītu, agri no rīta ceļoties un steigā vedot šo te burvīgo bērnu uz skolu, grūžot viņu tur iekšā, kur viņam nav labi, man šis jautājums kļuva ļoti akūts. Un tad es iepazinu daudzas fantastiskas ģimenes, kuras māca bērnus mājās un pasaka tā, ka tas ir labākais, ko mēs saviem bērniem varējām dot. Un tad mēs ar vīru sākām kalkulēt, kā tas ir, kad kaut kas labākais, ko es, piemēram, kā mamma varētu dot saviem bērniem, un es to nedodu. Un tā mēs abi divi strādājoši vecāki, mēs izvēlējāmies. Mums nav traģiskais stāsts, mums nav bulings, mums bija īstenībā ļoti laba Rēzeknes katolīnas

0: Toļu vidusskola, kur es joprojām uzskatu par brīnišķīgu vietu, kur mācīties. Un mums ir cieša sadarbība ar šo skolu arī mājumācībā, taču mūsu ģimenei tā nebija piemērota. Konkrēti mūsu ģimenei un mūsu vecākajam dēlam skolas vide nebija piemērota. Un mēs pieņemām šo lēmumu un pilnīgā neiespējamība abi divi strādājoši, abi divi mūziķi, kuriem ir arī savas lietas, savi projekti, mēs uzmaiņām, mācījām bērnu mājās. Un kaut kā tas izdevās, un tad nāca arī nākošie, un nu jau mums mājās skolojās trīs, un vēl visam pa vidu viengadnieks. Tā kā, bet kādā brīdī es savu pedagoga darbu atstāju un pievērsos tiešām tikai bērniem, ģimenei un visam, kas notiek mājās.
1: Ginta, nu tad tu var piebilst, kur tu redzi tās priekšrocības, kāpēc mājās mācīties ir labāk?
2: Nu, viens, es teiktu, pat pats galvenākais noteikti, ka es varu pavadīt laiku ar savu ģimeni, tas ir tiešām. Kad es uz skolu gāju, tas, nu nebija opcijas vienkārši. Es rīta ceļos uz skolu, es tam uz mūzgu skolu, es tam mājasdarbušu uz laiku pildu. Nu, es tā, kad biju mājās, tad arī mājasdarbušu aizvēju pildu, nu, nebija laika pavadīt ģimeni. Tagad esmu ļoti laimīgs, ka es tā kā varu iepazīt vairāk mammu, tēti. Tas ir tiešām dāvana. Nu, nebija iespējas vienkārši.
1: Bet iemācīties tavuprāt arī var labāk mājās, nekā ejot katru dienu uz skolu?
2: Es teiktu, kā kuram. Kādam sanāk skolā labāk mācīties. Bet es teiktu, man stēmas varbūt nebija tā kā saskaņots. Man mājās daudz labāk patīk, es varu paņemt tieši to, ko vajag, es varu iemācīties daudz ātrāk pats. Es uzskatu, ka tur galīgi jāskatās pēc bērna, varbūt, kam patīk mājās, kam labāk sanāk mājās, kam arī skolā.
1: Jā, bet nu, kā mēs dzirdam, Gintam labāk mājās, Guna, jūs kā pētniec, ko vēl šeit varētu piebilst? Šis labi raksturo situāciju, kāpēc ir tā, kā mēs dzirdējām, ka aizvien vairāk ģimeņu saka, jā, mēs tad meklējam tālmācības skolu vai mēs savu bērnu izglītosim mājās.
3: Jā, pasaule mainās, attieksmes mainās, profesijas mainās un, protams, arī tas, kā mēs agrāk varējām audzināt bērnus un kādas iespējas pašlaik ir audzināt mājās, izglītot bērnus, kādi ir izglītības materiāli. Tas maina arī šo vecāku attieksmi un izvēles, un kāpēc cīnīties ar sistēmu vai kāpēc cīnīties ar bērnu psiholoģiju, ja tu vari izvēlēties tādu alternatīvu ceļu mācīties mājās vai tālmācībā. Nu, tieši tāpēc arī mūsu biedrība arī uzsver, ka ir ļoti svarīgi arī vecāku izvēles tiesības atstāt vecākiem. Nu, es zinu, ka Līdze saka, 3 gadus dot, lai izvērtētu bērnu vecākiem tiesības mācīties tālmācībā vai tomēr nē. Mēs tā kā vispār teikt, ka tas būtu savādāk jāvērtē. Nu, ne caur pašvaldību, bet tomēr jāatrod, ka citi ir izcinājumi.
1: Par to mēs runāsim, jā, bet mēs tad dzirdējām tādas izcils piemērus, kā tas notiek un kādi rezultāti, bet nevienmēr ir labi.
3: Protams, situācijas ir dažādas un arī jāņem vērā tas, ko runā arī sociālie dienesti, bez tā nevar iztikt un arī ir bērni, kas vispār nekur nemācās, viņi nav reģistrējušies ne mājumācībā, ne tālmācībā un tad jautājums, kas notiek ar tiem bērniem, kāpēc viņi, kur viņi paliek un tas ir vēl tāds diskutables jautājums un dažreiz tie ir ļoti pat turīgi vecāki, kas izvēlas ceļot pa visu pasauli un vienkārši nekur nereģistrē savus bērnus, nekādā izglītības iestādē. Bet ir arī sliktie, protams, scenāriji, kur vecākiem nav nekādas intereses par bērnu, ir dažādi.
1: Tāpēc, ka ir dažādi, Ilze, tāpēc arī tagad Izglītības un zinātnes ministrija ir šo izpētējusi un ir tomēr pieņemti konkrēti priekšlikumi, kā varētu uzlabot gan tālmācību, gan mācīšanos ģimenē.
4: Nu, tad es teikšu tā, ka šī gada februārī ministru kabinets tātad paplašināja deleģējumu ministrijai, kur tad ir jāizstrādā. Tad ir jānosaka kritērija un kārtība, kādā pašvaldība izvērtē vai vispārējais pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas apguve tālmācībā vai ģimenei atbilst bērnu labākajām interesēm un pagarina termiņus, kādu izsniegts izvērtējums.
1: Bet nu tā uzsveriet cilvēkiem saprotam, kas ir tas, kas mainās. Kas mainās?
4: Tad tās izmaiņas noteikti ir tas, kad ja mēs skatāmies uz šo.

0: izglītības apguvi ģimenē, tad šobrīd tad izglītības ģimene, šo apguvi ģimenē var tad piemērot tikai tad, kad ir izsniegti vai nu ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta kliniskā un veselības psihologa tad šis te atzinums, tikai tad var tad piemērot šo izglītības apguvi ģimenē. Tad ar šo deleģējumu pat ir, es teiktu tā, kad plānots paplašināt, kad ne tikai veselības apstākļus noteikt kā, nu, kā objektīvu iemeslu, lai noteiktu, ka bērns var mācīties ģimenē, bet arī tie var būt sociāli vai kādi citi būtiski apstākļi. Mm.
1: Tātad precizēt, kuriem bērniem vai kurās ģimenēs tad atļaut mācīt Jā. Pašām savu bērnu par tālmācību?
0: Tad par tālmācību tad šobrīd šajā mācību gadā nav tāds spēkā iepriekšējie noteikumi, bet tātad arī tas ministra kabineta lēmums par to, ka 1.–6. klase nu, tā kā vēlamāks, ka bērns apgūs šo te izglītību klātienē, jā. Bet ar šiem noteikumiem arī tātad paredzēs šos izņēmumus, ka tomēr var arī 1.–6. klasē izglītību apgūt tālmācībā. Un vēl noteikti atšķirība ir par to, ka to izvērtēšana tātad ir jāparedz, ka to veic pašvaldība.
1: Mm-hmm. Ja? Bet tātad tas viss tās ir tikai un vienīgi par izvērtēšanu, nevis par to, par kvalitātes kontrolēšanu. Tātad tikai izvērtēšana vai bērns var vai nevar, vai viņam būtu tas vēlams vai ne mācīties mājās.
0: Jā, tad pašvaldība izvērtē, tad sniedz šo atļauju uz gadu, un tad pēc gada jau tas nākamais droši vien izvērtējums jau ir saistīts varbūt ar to informāciju, ko iesniedz skola. Mm-hmm. Nu, tā objektīvi būtu, kad tad ir katru gadu tad notiek šī izvērtēšana. Nav tā, ka tas tiek piešķirts uz tādu, nu, piemēram, uz 9 gadiem.
1: Tātad jūs arī šeit tā uztverat klātesošie, jādod vārds arī ir... Ilzei no Rīgas komercskolas direktorai. Jūs tā uztverat arī, ka šie grozījumi tikai un vienīgi par izvērtēšanu, tātad precīzāku izvērtēšanu, kurš bērns varētu mācīties mājās, kurš ne, kura labākajās interesēs tas būtu?
2: Jā, nu es teikšu tā, ka man šķiet, ka tie grozījumi ir arī izstrādā noteiktas kritērijas tālmācības, jo tie paredz, man piemēram, tie apmierina šie kritēriji.
1: Kādi bet, tie ir? Jo to mēs nedzirdējām par kritērijiem.
2: Tur ir līdz šim jau mēs arī strādājam, un kas arī mums ir jābūt mācību materiāliem ievietotiem, mācību vidē, kur ir sagatavota atbilstoši ņemot vērā vecumposmu, kurā ir gan tieši, mūsu skolā ir tieši 6 nodarbības, mums audzēkļi nāk arī klātienē, jo ir veids, kā mēs mācām viņus darboties arī kopā, darbs grupās, un tas, protams, ir atkarīgs no katras skolas. Mums šie kvalitātes kritēriji nesagādā grūtības mūsu skolē. Mēs esam dibināti šo pirmās 6 klases, mēs jau licencējam šo programmu 2015. gadā, nemitīgi attīstamies, nemitīgi pilnveidojam šo mācību procesu, un par to liecina arī sasniegumu monitoringa darbos, ka mums ir virs vidējā gan Rīgas pilsētā, ja pašvaldībā, gan valstī, visi šie rādītāji gan 3. Klasē, gan 6. Klasē, un tātad uzreiz man ir tāds pretjautājums, kāds ir pamats tālmācību kā formu pasludināt par neatbilstošu kvalitātei, jo katrs skola var izvēlēties šīs formas, bet varbūt, ka šie kritēriji ir ļoti labi, ka viņi tiek izstrādāti, precizēti. Man, piemēram, kā skolas vadītāja nav pretensijas. Bet es bažas māc tas, ka, lai audzēknis nonāktu mūsu skolā, pirmkārt vecākam ir jādodas pie ārsta, jāsaņem šī tie ārsta zīme, tad ir jādodas uz pašvaldību, jāiesniedz iesniegums, un tad pašvaldības komisija lēms, vai šis bērns var mācīties tālmācībā un vai nevar. Un vēl nav nemaz priekšstata par to, ja tas jau sākas ar nākošo mācību gadu, tātad 2027. gada 1. septembri, kā tas viss process notiks, cik vajadzēs cilvēkiem samaksāt par šīm te komisijas sēdēm, kā tas tiek plānots. Un vēl trešā, otrā lieta, ko es gribētu uzsvērt, kas man

0: dara bažīgu, vai tas notiks pēc 1. septembra?
1: Tātad ja mēs atkal atgriežamies.
0: Septembrī, tad līdz ar to dotācija paliek tajā skolā, kur viņš ir. Nevis piemēram, ja viņš 5. septembrī iestājas mūsu skolā, komisija ir nolēmis. Līdz ar to ir šeit jautājums, vai pašvaldība centīsies šo te apstiprinājumu iedot līdz dotācijas sadalē.
1: Tātad mēs atgriežamies vienalga pie šī jautājuma, kas laikam ir tomēr tas karstākais, kas tagad ir par to, kā izvērtēs. Ja, Ines, jūs kā māma piekrītat, tātad tomēr precīzāk izvērtēs. Vai šim konkrētajam bērnam tas dar? Vai šī konkrētā ģimene spēs ar to tiks galā?
2: Jā, jo nu, tad ja tas būtu mūsu ģimenes gadījums, jā, un tagad būtu jāiet pirmajā klasītē, mēs to būtu nolēmuši, jā, tos 13 gadus atpakaļ, es pieļauju, ka tā pašvaldība pieņemtu negatīvu lēmumu visdrīzāk.
1: Kāpēc?
2: Dēļ mūsu stāsta. Jā, jo aiz katras valsts iestādes stāv cilvēki, un viņi veido, manā skatījumā, diezgan subjektīvu viedokli par ģimeni. Tur ir vismaz no izmeklētājiem jāstrādā. Un līdz ar to apšaubīt vecāku kompetenci, vēl it sevišķi pirmajā, sastajā klasītē, kur manā skatījumā, jebkurš normāls vecāks ir spējīgs iedot viņam izglītību. Un pasaules redzējumu, tas ir pats galvenais, iedot pasaules redzējumu un spēju mācīties, interesi mācīties, izzināt. Un tas nav obligāti jābūt skolā, primārs un tiek ģimenē. Un pašvaldība, tas būs kārtējais birokrātijas instruments, ar kuriem būs vecākiem būs atkal lieki jādomā un kā izlavierēt caur to visu. Un gads tas ir šausmīgi mazs laika periods. Vecāks nav spējīgs, bet viņas ierobežo plānot savu nākotni savam bērnam. Un jāsvars to, ka pirmo, sesto klasīti, vienalga mājmācība vai tālmācība, neizvēlas tāpat vien. Ir tam katrai ģimenei ir savi iemesli, un tas skaits nemaz nav tik liels. Līdz ar to vērsties, taisīt milzīgu birokrātijas aparātu katrā pašvaldībā, kur būs tas, vai viņi ir kompetenti izvērtēt, pēc kā izvērtēs, kas ir tie krīti, un tas manā skatījumā tomēr paliks subjektīvi.
1: Kā jūs uzskatāt, Guna?
3: Nu jā, es pacēlu roku brīdī, kad runa sākās par izglītību ģimenē, un tā neatbilst patiesībai, kas tur skan. Tātad es drusiņi nobraukšu ar buldozeri par šo visu. Mēs runājam gan ar izglītības ministriju, gan ar izglītības komisiju visu šo laiku. Es pārstāvu ģimeņu skolu apvienību un mēs visu laiku mēģinam skaidrot to, kā pirmkārt problēmas ir jārisina tad, ja tās ir. Mājmācības ģimenes nelūdza, mums problēmu nebija, mēs nelūdzām, lai mums kaut ko te risina. Otrā lieta. Mājmācība ir jānodala no tālmācības pilnīgi konkrēti nost. Tas ir pilnīgi kaut kas cits un tie kritēriji nedrīkst pārklāties. Nākamais ir šīs te solījums, ko izglītības ministrija mums ir solījusi jau Rudolfa Kalvāna personā jau labu laiku atpakaļ, vēl janvārī, kad mēs slēdzāmies šīm te sēdēm klāt, un es personīgi biju vairākās izglītības komisijas sēdēs, tātad, ka tiks paplašināti noteikumi, bet sadzirdiet vēlreiz, es priecājos, ka man ir iespēja atkal teikt, ka mūsu noteikumi jau bija plaši, ka tas, kas bija līdz šim, es izstāstīšu, kā bija līdz šim vēlreiz, tātad mums bija vajadzīga ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli, kur ir rakstīts somātiski vesels var mācīties mājās. Nav kontraindikācijas, lai mācīties mājās. Tātad ģimene prestiža, labklājīga, ar atbildīgiem vecākiem, elitārais pateiktu, ģimene, kura grib ieguldīties savos bērnos, grib dot viņiem to labāko, varēja izvēlēties, saskaņojot ar ģimenes ārstu, kurš ļoti labi pazīst ģimeni, kurš ir tas cilvēks, kas ir nācis uz mājām pie zīdēnīša un redzējis apstākļus ģimenē. Ja? Pie jautājuma, vai ierēģiņi drīkst nākt un pārbaudīt, kā mēs mācam bērnus. Tad ģimenes ārsts ir tas, kurš to zina. Tas ir cilvēks, kurš to vislabāk zina. Un ciešā sadarbībā ar mācību iestādi, ar skolu, šīs ģimenes apgūst mācību procesu. Un tie jau ir divi filtri. Ģimenes ārsts, kurš iedod izziņu arī tad, ja bērns ir vesels, arī tad, ja bērnam nav bijis bulings, arī tad, ja bērns nav mūziķis vai sportists. Vienkārši tāpēc, ka vecāki ir pieņemuši savu lēmumu, grib ieguldīties savā bērnā, grib pavadīt laiku ģimenē, grib ģimenes vērtības nodot nākamajai paaudzei. Tāpēc. Vienkārši tāpēc. Un šīs lietas, ko es runāju, izklausās, ka ir ļoti sveša.

0: ierēģiem, izglītības ministrijai un visiem lēmējiem. Tātad, kas notiek, es atvainojos, vēl pabeigšu domu. Tātad, un tas paplašinājums, ko izglītības ministrija sauc par paplašinājumu, ir totāls sašaurinājums, jo mums tagad ir jāierāmējās tajos vārdos iekšā, kas ir iekaviņās, ka ir tādas vai tādas kontraindikācijas, ka mums būtu jābūt mājās, ka mēs nevaram iet uz skolu, jo mēs neesam normāli. Ir jānormalizē tas, ka homeschooling, tas vispār jau ir ļoti plaši izplatīti pasaulē un sen kā norma. Gribu to normalizēt. Un runājot par mīnusa scenārijiem, ja kāda ģimene kaut kur var paslēpties un nemācīt savus bērnus, tad mēs kā ģimeneskola apvienība, kurā ir 120 biedri, nevis 84, mēs vēlamies paši pirmām kārtām, nu tad parādiet mums, kur ir tās ģimenes. Mēs paši pirmām kārtām esam ieinteresēti šīs ģimenes iepazīt un viņiem palīdzēt, lai viņi nemet ēnu uz mums uz pārējiem. Jo, un cik tas liels procents, vai kāds to ir pētījis? Es, piemēram, zinu, ka baibas tikut ir ļoti plaši izpētījis, un mēs par to droši vien vēl runāsim arī šodien.
1: Es atgādināšu mūsu klausītājiem, tātad pie mums studijā šodien ir četru bērnu mamma Guna Kise, kuru tikko dzirdējāt, piecu bērnu mamma Inesa Mekša, viņas bērniem ir tālmācības pieredze, un pie mums šeit studijā arī ir biedrības Latvijas tālmācības centrs pārstāve, pētniece Guna Jakobsone Šņepste, un arī tālmācības vidusskolas Rīgas komercskola direktore Ilze Beļinska, arī Ilze Pilskalne no Izglītības un zinātnes ministrijas. Tad, Ilze, jūs varat atbildēt šeit uz šo Gunas jautājumu. Kāpēc bija vajadzīgs šis paplašinājums? Kāpēc bija jāiesaist arī vēl trešā institūcija pašvaldība, kura nu tad izvērtēs un tad dos to atļauju, atļaus mācīties bērnam vai nē? Jo mums arī, piemēram, Zāne raksta klausos un patiešām nesaprot, kāpēc valsts lien tik dzīvi ģimeņu dzīvē, lai lēmtu, kur bērns var un nevar mācīties. Vai arī Inga mani mūsina par pašvaldību spēju šo izvērtēt, kā tad tas īsti notiks manā pašvaldībā pat par deklarācijas maiņu atbild knapi divu nedēļu laikā, kur nu vēl par šo?
2: Nu, es teikšu tā, kad, kā jau es minēju, tad februārī tika veikti grozījumi izglītības likumā, ko veica ministru kabinets.
1: Jā, bet kāpēc bija tas vajadzīgs? Mēs tagad konkrēti runājam, kāpēc bija jāiesaista vēl pašvaldība, kas prasīs gan pašvaldības darbiniekiem papildus darbu, pašvaldībai arī lielāks finansējums šim jāatvēl. Kāpēc jūs uzskatījāt, ka tas ir nepieciešams?
2: Es teiktu, ka to ministru kabinets lēma, ne izglītības zinātnes ministrija.
1: Jūs to neierosinājāt, to ministru kabinets izdomāja?
2: Konkrēti uz šo es neatbildēšu, kurš ierosināja, jo šajā brīdī nebija ministrijas pārstāves.
1: Nu jā, bet kāds ir tas pamatojums? Jūs
2: bet
1: tomēr...
2: tas pamatojums noteikti ir saistīts ar, kā jau jūs sākumā minējāt, tad ir šie pozitīvie piemēri, kas mums arī šobrīd ir studijā un par ko ģimenes stāsta, bet ir arī šie satraucošie rezultāti, kas ir valsts pārbaudas darbos, tātad skolēniem, kuri...
1: Bet vai atrisinās, vai šo, jo mēs runājam par kvalitātes celšanu, bet vai kvalitāti cels tas, ka jūs tagad stingrāk kontrolēsit, kurš drīkst un kurš nedrīkst mācīties?
2: Nu, es teiktu tā, ka šobrīd tad ir noslēdzies, tad šis pirmais aplis šo noteikumu izstrādē, un ministri ir saņēmusi tātad ierosinājumus, priekšlikumus daudz, un arī šobrīd es iekšēji, tātad mēs pārskatam, un būs šis otrais aplis, uz ko mēs arī aicināsim uz sarunu tātad pārstāvjus no biedrībām, lai diskutētu, jo ir... tātad mēs saņēmām arī šos iebildumus par šo izvērtēšanu, un šobrīd mēs uz to skatāmies, kā to varētu tā kā vienkāršot, bet skaidrs ir viens, kad šī brīža deliģējums, tātad, kas ir pateikts, kad ir tātad izvērtēšana notiek pašvaldībā. Ja? Mm-hmm. Tad tālāk jau ir tālāk ministra kabinets, ja lems, ka būs citādāk, tad būs citādāk.
1: Guna, jūs gribējāt uzreiz iesaistīties, jo jūs pārstāvat biedrību Latvijas tālmācības centrs.
3: Jā, un mēs arī bijām iepriekšējā sarunā ar Kalvānu kungu, kurš mēģināja mums pārliecināt, ka tā ir birokrātijas samazināšana, nevis palielināšana. Tādēļ, nu, jā, viņš sīkāk nepaskaidroja. Viņš teica, ka tikai palikšot vienkāršāk, tāpēc varbūt, nu, ir, viņš teica, ka nav pareiza komunikācija bijis, tāpēc arī mēs varbūt sagaidām, ka

0: komunikācija ir tāda atvērtāka, un mēs uzzinām kaut ko vairāk, ne tikai no ministra, tā kā principā no šiem te lēmumu projektiem, kurus mēs apspriežam. Un tas, ko arī tālmācības centrs uzsver, ka izglītības kvalitāte nevar nodrošināt tikai ar jaunām prasībām. Tā ir nepieciešams finansējums, vecāku bērnu vajadzību respektēšana, reāli izpildām ieviešanas termiņi. Tas ir tas pats svarīgākais. Un mūsu mērķis, protams, nav mazināt prasības pret kvalitāti. Tieši otrādi arī piekrītu kolēģi Ilzei par to, ka kvalitātes kritēriji ir ļoti svarīgi. Bet tālmācības centrs konkrēti ir iebildis par 30% šo te klātieni, jo mēs mūsu biedri arī nesaprot, varbūt neizprot tik labi, kā tos nozīmē. Tas ir tā kā visai uz skolu, uz klasi, uz mācību priekšmetu.
1: Jo tomēr kaut arī mums tas saka, ka tas ir tikai par šo precīzāku izvērtēšanu. Faktiski tas tomēr arī uzliek precīzākus rāmjus, kā būtu jāstrādā tālmācības skolām. Nu, es, piemēram, lasu, tātad izglītības iestādē būs jānodrošina vecumam un veselības stāvoklim atbilstoši izglītības programma, kvalitatīvu mācību materiāli, un elektroniskā mācība vide, pedagogu konsultācijas atbalsts un regulāra atgriezeniskā saite. Skolai būs jāseko arī tam, vai skolēns patiešām iesaistās mācību procesā un apgūst paredzēto vielu. Tā kā arī jau konkrētas tomēr prasības, piemēram, tālmācības skolām.
2: Jā. Drīkst kā vecāks.
1: Jā, kā vecāks, lūdzu. Jā,
2: Ines. Šo te jautāju par tiem 30%. Kā vecāks tagad skatoties uz to skolai nav, mūsu skolai nav nekāda problēma šos te visu nodrošināt. Tas mums notiekās. Tikai ir viens vārdiņš – obligāti. Kad es jautāju šo, ko tas nozīmēs praksē, tas nozīmē praksē vienalga, kur mēs atrodamies, jo ir objektīvi iemesli, kāpēc vecāks ir izvēlējies 1. un 6. Klasītē bērnam tālmācību. Tad mums būs jāierodas vienalga no kurienes uz tiem 30% uz skolu klātienē, fiziski. Esošajā situācijā mums ir izvēles iespēja, skola mums sniedz šo iespēju ierasties klātienē, un tad viss ir kārtībā. Mēs vecāki izvērtējam, mēs varam šobrīd ierasties klātienē vai nē, bet ja tiek pieņemts šāds te regulējums, tad 30% ir obligāti mums jāierodas. Un te ir rodas jautājums, ja es tagad ar darba apstākļu dēļ pieņemsim. Esmu ar bērnu aizķiļojis pilnīgi citu pasaules malu. Un man tagad tie 30% ir jānodrošina pret valsti. Man ir, tas būs sarežģīti. Tas nekas, ka skolas beidz to nodrošināt.
1: Jā, Ilze, jūs kā skolas direktori.
3: Es uzreiz gribu papildināt, kad šeit noteikti ministra kabineta noteikumos ir jāpapildina, kad ir ar tiešsaist arī ir komunikācija. Un tā ir, var nodrošināt šo te mācību procesu, ko mēs jau arī daram. Mums ir 28 valstīs audzēkņi, un viņi visi var pieslēgties, izņemot tad, ja ir laika starpība 10 vai 11 stundas, kad viņiem ir nakts un mums ir diena, bet tad mēs nodrošinām viņiem individuālas konsultācijas tiešsaistē. Ja? Un vēl ko es gribētu teikt, ka šeit neminēja nevienu apstākli, varbūt kāpēc tieši izvēles tālmācībā. Mums ir ļoti atšķirīgi, mums ir ļoti talantīgi bērni ļoti daudz. Un viņi ir jau savā līmenī, starptautiskā līmenī, jau sasnieguši rezultātus gan dambretē, gan daislidošanā. Mums ir ceļojoši ģimeņu bērni, kuri nemitīgi ik pēc mēneša vai diviem mainās tātad darba vieta. Viņi pārceļo. Mums ir bērni no daudzvalodīgām ģimenēm. Mums ir audzēkņi, kas ir piedzīvojuši mobingu, bet man visvairāk. Mums ir audzēkņi ar speciālām vajadzībām mācīšanās grūtībām, par ko mēs it kā visu laiku mēs runājam par iekļaujošu izglītību. Un šī iekļaujošā izglītība ir viens no, varētu teikt, kāpēc arī apstākļiem, kāpēc tieši izvēlas tālmācību, lai nodrošinātu tam bērnam vajadzīgo mācīšanās tempu, atbilstoši pieeju, metodes, Un it īpaši, kas ir ar autismu spektra un uzmanības deficīti, ja, kur nevar nodrošināt skolā katram blakus šo

0: te palīgu skolotāju. Un kas man vēl pie šī jautājuma? Šādi mums skolā ir 31% audzēkņi. Un kas man sāp, kad es uzzināju, ka jaunais finansēšanas modelis programmu skolā mums nepiešķir papildu līdzekļus šādiem te audzēkņiem, kurus mēs esam ievadījuši visu sistēmā, kuriem ir iedots arī šie te kodi piešķirti, ar kuriem mēs strādājam, un mācīšanās grūtības. Un teikšu godīgi, tas ir tā, manuprāt, ļoti sāpīgi, jo katram šim bērnam ir vajadzīgs individuālais izglītības programmas apgūves plāns.
1: Jā, tas tomēr būtu cits saruna. Tad, kad mēs runāsim par iekļaujošo izglītību, tad mēs noteikti varētu arī jūs aicināt un jūs vairāk par šo runāt, bet par šīm pārmaiņām, lai nodrošinātu tālmācības kvalitāti. Tātad jūs sakāt, jums tas nebūs grūti, piemēram, tur teorētiski nodrošināt, lai trešdaļa mācību tiešām būtu iespējams klātienē vai, piemēram, regulāri pārbaudas darbi, mācību priekšmetos īpašajā.
2: Šobrīd tas notiekās, es atvainojos.
0: Šobrīd notiekās, un līdz ar to mums arī rezultāti, mēs pārspējam arī klātienes skolas, un gan mums ir matemātikā rezultāti, piemēram, trešajā klasē mums ir skaitli uz faktiem, 85% rēķina pratībā mums ir rezultāts apgūst koeficients. Savukārt valstī vidēji ir 56,4, jā, un savukārt Rīgas pašvaldībā ir 64,6, mūsu skolā ir 85. Un tad mēs uzdodam jautājumu, kāpēc pie mums 9. klasē nevar nokārtot valsts pārbaudas darbus. Jo es uzskatu, ka tā mācība var nodrošināt. Bet un mēs arī to darām.
1: Ir vismaz 12 tādas privātas tālmācības skolas, ja es nemaldos. Visās, ir arī pie pašvaldības skolām iespējama tālmācība, visās var nodrošināt šos labos rezultātus, jo kaut kā disonants mēs sabiedrī tādā publiskā telpā runājam, ka slikti rezultāti, reku klausāmies labi rezultāti.
2: Tad es precīzi nevarēšu pateikt par, par visām skolām.
1: Bet vai visās tālmācības skolās var nodrošināt šādus labus rezultātus?
2: Es domāju, ja tālmācības skola strādā un tiešām ir ieinteresēta katra bērna izaugsmē, tad viņi to var nodrošināt. Es tikai precizēšu par šiem 30%, kas tad ir šajos noteikumos, kad tā nav domāt, ka tā ir klātienē obligāti 30% jāapmeklē. Tas ir tiešais kontakts, jā, tad ar domu, ka tās var būt tiešsaistes konsultācijas, tās var būt tiešsaistes stundas. Tas nav par to, ka tātad skolēnam trešā daļa no laika ir jāierodas klātienē skolā. Jā, bet tas, kad tātad skolēnam ir jābūt iespējai sazināties ar priekšmetu skolotāju vecākiem, tātad konsultēties par to, ko mācās, ja tātad saņemt atbildes uz jautājumu, tas ir par šo, un arī par šo procentu, tātad arī šie priekšlikumi, kad tas varētu varbūt būt mazāks procents, cik ir šī tiešsaiste, un šobrīd arī mēs par šo domājam, kad noteikti šajā posmā 1-3 ir nepieciešams tāds ļoti tiešām tas atbalsts no skolotājiem un šī tā kā saziņa, ja, viens pret viens vai varbūt grupiņā, un arī sazinoties ar šīm te pašvaldības skolām, kuras īsteno tālmācības programmu, tad viņi arī saka, ka visvairāk arī ir pieprasījums tieši posmā 1-3, konkrēti sazinājus ar Brocēnu vidusskolu un Jelgavas šo te novada tālmācības skolu, un kad varbūt vidusskolā tas tiešsaistes, tā kā tiešā kontakta īpatsvars varētu būt tikt samazināts noteikumos pēc, bet jā, kā es teicu, tas tiešais kontakts nav ar domu, ka tas noteikti ir klātienē, bet svarīgi, kad jā, kad skolēns sazinās ar skolotāju, skolotājs redz šos bērnus, var sniegt viņam labāko.
1: Jā, no acīm redzot, visās skolās tomēr tā nenotiek, ja ir vajadzīgs tāds regulējums. Guna, ir tādas tālmācības skolas, kurām tas varētu radīt zināmas grūtības, jo tas nozīmē papildus pedagogu piesaisti, tiešām vai iespējams papildus kvalitatīvāku mācību materiālu izstrādi un tam līdzīgi. Un tātad papildus finansējumu.
3: Jā, noteikti es kādai no skolām varētu radīt zināmas sarežģījumus. Bet kopumā skolas, kuras jau ir ieguldījušās,

0: Viņam, principā, vienīgais sarežģījums būs šis finansējums un termiņi, jo valsts nevar vienlaikus būtiski samazināt finansējumu, prasīt skolām arvien vairāk, un, ja vēlamies šo kvalitatīvo izglītību, tad jānodrošina arī resursi tās īstenošanai. Bet katrā gadījumā es gribu pateikt paldies ministrijai, ka vispār pamanīs, ka tālmācība ir, tikai žēl, ka mēs tādā veidā ar nogriezto finansējumu esam sākuši to komunikāciju, nevis ātrāk, nu, tā kā tieši jau par pedagoģiskiem jautājumiem.
1: Jā, jo mums ir samazināts finansējums par 40% ar ja mums uz šo skolēnu skaitu, ņemot vērā finansējumu, tātad aprēķins pēc ministra kabineta noteikumiem no 376, ir 40% mazāk, ņemot vērā pēc ministra kabineta noteikumiem 2004. Ja? Un tas ir ļoti liels, ir īpaši tālmācībā. Man tagad ir ļoti jādomā, paldies vecākiem par viņu līdzfinansēšanu šo mācību procesu. Mēs varēsim samaksāt atbilstošu algas arī par pedagogiem izstrādātajiem materiāliem, jo man liekas, tās prasmes, kas ir nepieciešamas tālmācības pedagogam, viņas ir vienkārši unikāls, jābūt unikālam cilvēkam, jo viņam ir jāspēj piesaistīt to audzēkli, lai viņš pieslēgtos tai tiešsaistē. Tad jāpārdomā pieeja, jāpārdomā materiāli, jāpārdomā, kādas tehnoloģijas izmantosim un mūsdienīgas, jo mēs ejam līdzi laikam. Un tas viss ir finansējums.
2: Palasīšu, ko mums raksta, kāda māma raksta, mans bērns arī mācās tālmācībā jau 3. gadu, labākais lēmums vēlējos padalīties, ka ne tikai mobings vai bulings var būt iemesls par labu mācību formas maiņai, pati esmu pedagogs, tad nācās redzēt arī, kā krievalodīgo iekļaušanu skolās nevienmēr darbojas kā paredzēts, ja bērns nonāk klasē, kur tātad sazinās krievu valodā un jau 3 gadus pēc kārtas nekas nemainās, tad iemesls tālmācībai var būt vienkārši vēlēšanās sazināties dzimtajā valsts valodā un absolūti neatbalstu pašvaldības iesaisti izvērtēšanas procesā, jo vietvarām rūp skolēnu skaits finanšu līdzekļu piesaistē nevis konkrēti bērnu labbūtība. Un tad mums Mikus raksta var sadalīt mācību materiālus pa mēnešiem, pa nedēļām ar uzdevumiem, kā arī ar uzdevumiem no iepriekšējās sesijas tēmām, bet kā varētu nodrošināt ieskaišu un kontrolu darbu norisi, jo vienā dienā tā ka visus darbus raksta. Tas varbūt būtu neobjektīvi. Ir ne, tā, ir, ka varētu būt vienā dienā. Ne.
1: Mums ir dots katram darbam noteikts laika periods, un mēs mācam audzēkni plānot savu laiku, kas dzīvē ir viena no galvenajām dzīves darbības prasmēm, jo mēs laiku neradām. Mēs vai nu viņu piepildam vai tērējam. Un mums ir sadalīti šie pārbaudes darbi, jeb summatīvie darbi, visam mācību gadam audzēknis jau redz, kas viņam būs maijā jāpild, kas viņam būs decembrī jāpild, kas viņam būs maijā jāpild. Un teikšu godīgi, mums katram tam pārbaudes darbam viņš tiek atvērts uz noteiktu laiku, un it īpaši ir sportisti vai mākslinieki vai piedalās dažādos konkursos, viņam ir iespēja sazināties ar pedagogiem, viņš nevar iekļauties mēneša ietvaros, pieņemsim. Tad viņš var sazināties un viņam tiek pagarināts mācību pa 2 nedēļām. Viņš var izvēlēties tad, kad viņš var nokārtot šo te pārbaudes darbu. Bet audzēknis pats var plānot savu laiku un tas ir viena no dzīves darbības galvenajām prasmēm, mēs zinām.
2: Jā, nu es atgriežos pie tā, mēs dzirdam tos labākos piemērus gan par ģimenēm, gan par skolām. Tātad ministrija cer, izglītības un zinātnes ministrija cer, ka tādējādi nu, vairāk vai mazāk visas skolas varētu sasniegt šādu līmeni, kādu mēs dzirdam, un arī, ja notiek mājmācība vai tātad mācīšanās ģimenē, tad arī tāda stingrāka uzraudzīšana varētu nest labākus rezultātus.
3: Ministrija vienmēr cer, un tas jau nav tikai par tālmācības skolām, bet kopumā tad par šo izglītības kvalitāti, lai katrs bērns saņem labāko izglītību, to, ko viņam var nodrošināt, un neatkarīgi no tā, kur bērns, kurā skolā mācās.
2: Bet šobrīd notiek sabiedriskā apspriešana, cik ilgi notiks? Un tad, kā ir paredzēts tas turpmākais darbs?
3: Tad šobrīd pirmā sabiedriskā apspriešana ir beigusies. tad mēs esam saņēmuši šos priekšlikumus un iebildumus, kā jau minēju.
2: Bet galvenokārt tas ir par šo pašvaldību.

0: Iesaistīt jā, bērnu izvērtēšanā un arī par tiem 30%, ko mēs dzirdējām.
1: Jā, un tāpat tam arī vēl par summatīvajiem darbiem, par šo summatīvo darbu skaitu. Ja, nu, tie ir tie visbiežākie tad iebildumi, protams, arī gan par administratīvo slogu, gan arī par finansējumu. Un tad šobrīd mēs izskatam šos priekšlikumus iebildumus iekšēji vēl skatāmies, un tālāk jau būs tas nākamais posms ir paredzēts, kad tad aicināsim uz sarunu, jā, tad šos, šīs te priekšlikumus sniedzējus, nu tā kā, un tālāk jau, lai skatītos, ko vēl varbūt ir nepieciešams uzlabot, lai tad ietu to nākamo sarunu, nu tā kā to priekšlikumu apli.
2: Es gribētu te nedaudz, varbūt vienu teikumu, ka es labprāt padalītos ar šo pieredzi, bet neviens man nejautā. Visu šo 15 gadu laikā mēs esam komercisko tika nodibināt 2010. Gadā. Visu šo 15 gadu laikā nav ne uzaicināta, ne es esmu piedalīties kādu noteikumu, ministra kabineta noteikumu izstrādē, ņemot vērā to mūsu pieredzi, it īpaši mazajās klasēs, tātad no 1. Līdz 6. Sākot jau no 2015. Gada, kur mums jau ir rezultāti.
0: Jā, nu es ceru, ka tomēr ministrija būs atvērta un uzklausīs arī jūsu pieredzi un ņems to vērā. Paldies, šajā brīdī mēs sarunai liekam punktu un noteikti turpināsim atkal pēc kāda brīža. Un paldies, ka atradāt laiku, es saku mūsu studijas viešņām Ilzei Pilskalnei, Gunai Jākabsonei Šņepstei, Ilzei Biļinskai, Inesē Mekšai un Gunai Kisei, arī Gintam. Paldies, Gint, ka klausījies, kas notika šeit studijā. To jums saka ģimenes studijas komanda Ieva Grīnberga, Ineša Strāla, arī es Mairedz Notiņa pie mikrofona un tiekamies rīt, tātad tiekamies kā vienmēr 5 minūtes pār diviem, runāsim par jauniešiem, kuri izdarījuši kādu likuma pārkāpumu, kas palīdz neatgriezties pie iepriekšējās uzvedības. Par to rīt, paldies, ka klausieties šodien un lai jums laba diena.
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
1: Ja cilvēks strādājas ārzemēs un Latvijā atgriežoties turpina strādāt, kā viņam aprēķinās pensiju? Šoreiz raidījumā Globālais Latvietis 21. Gadsimts meklējam atbildes uz jautājumiem, kas uztrauc diasporu, domājot par dzīvi senioru vecumā. Sarunu sākam 5:05.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām trijos studijā Ģercauzāns. Valsts prezidenta Edgara Rinkeviča ideālajā pasaulē valdība tiktu izveidota līdz valsts svētkiem un budžets līdz Ziemassvētkiem. Savukārt, komentējot Kulberga ieceru ministru amatiem izraudzīties profesionāļus, Rinkevičs intervijā TV3 šorīt sacīja, ka valdības veidošana ar premjeru jau pārunājas vispārējos vilcienos. Viņš Kulberga ieceri saprats tā, ka profesionālai kritēriji vispirms tiktu piemēroti parlamentā ievēlētajiem deputātiem. Kā norādīja prezidents, neatkarīgi no tā, vai ministrs nāk no politikas vai tiek piesaistīts kā nozares profesionāls, viņš uzņemas politisko atbildību un ir atbildīgs gan premjeram, gan saimai. Šobrīd top nākamā gada valsts budžets un finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta Latvijas radio prognozēja, ka to varētu pieņemt janvāra beigās, ja tajā iekļauj arī reformu plānu.
4: Nākošā gadā valdībai būtu jāizdara. Tai skaitā samazinājumi, tai skaitā iestāžu apvienošana, viss no šī saucamā saraksta, ko mēs visu vasaru esam gatavojuši. Lielā steigā teorētiski būtu iespējams to izdarīt arī šogad, bet tad valdība ir jāapstiprina, teiksim, 5. novembrī, un mums nebūtu laikā ļoti rūpīgi sagatavot.
3: Akcijas sabiedrības attīstības finanšu institūcija altumpārvaldītājs Latvijas zemes fonds šoruden sāk aktīvāk fondu īpašumā esošo lauksaimniecības nomas zemju pārdošanu lauksaimniekiem. Pirmie īpašumi jau ir pieejami iegādēja dažādos Latvijas reģionos, to kopējā platība pārsniec 220 hektāru. Latvijas dārzeņa audzētājus satrauc gan rudens lietavas, kas kavē ražu svākšanu, gan zemās dārzeņu cenas, to Latvijas radio norādīja aptaujātie zemnieki. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Ingona Gulba vērtē, ka šis gads lauku dārzeņa audzētājiem kopumā bijis labs, bet cenas palikušas pērnā gada līmenī un Eiropā dārzeņu tirgu arī valda liela konkurence.
5: Ukraiņa mums ir ļoti liels konkurents. Viņiem ir labi apstākļi un Lietuvā diezgan labi viņiem parasti izaug. Nīderlanda, protams, ir slavena un tā tālāk. Poļi ir mūsu lielākie partneri tajā Eiropas šī gala dārzeņu tirgumu, bet poļi arī pagājušā gada sākumā viņi stāstīja, ka viss ir slikti, bet beigās vienalga viss bija labi un ar poļu dārzeņiem viss bija šajā reģionā nodrošināts lielos apmēros.
3: Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien noteiktas sankcijas vēl gandrīz 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Kai Kallas sacīja, ka šis ir lielākais sankciju saraksts papildinājums kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā 22. Gadā. Krievija turpina uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai arī pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka karojošās puses vienojušās par pamieru enerģētikas jomā. Tā šodien sacīja Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis. Uzstājoties Varšavas drošības forumā Polijā, Zelenskis teica, ka Ukraina no medijiem uzzinājusi, ka Trumps panācis vienošanos ar Krieviju par pamieru, kas paredzētu appusēju uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas objektiem. Zelenskis teica, ka būtu gatavs ievērot šādu vienošanos, ja Maskava rīkotos tāpat. Baltkrievijā šodien sāks militārie manevri, kuros līdzās Baltkrievijas karavīriem piedalās arī Krievijas un citu Maskavas vadītās kolektīvās drošības līguma organizācijas valstu karavīri. Kopīgie manevri notiks līdz 16. oktobrim un tajos piedalīsies Krievijas, Kazahstānas, Kirgistānas, Tadžikistānas un Baltkrievijas karavīri. Šī gada Nobela prēmija ekonomikā piešķirta

0: amerikāņu ekonomistiem Robertam Hollam un Maiklam Budfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem. Tā šodien paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Holls strādā Stanford Universitātē Kalifornijā, Budfords Kolumbijas Universitātē Ņujorkā. Laikā, kad pieauga bažas par mākslīgā intelekta radītiem dziļviltojumiem, Lietuvas Saimā iesniegti civilkodeksa grozījumi, lai noteiktu juridiskas tiesības uz personas balsi un aizliegtu bez atļaujas to reproducēt, publicēt vai citādi izmantot. Ierosināta aizsardzība attiektos uz personas īstās balss ierakstiem, kā arī uz imitācijām un mākslīgi ģenerētām balsīm, ko varētu izmantot personas identificēšanai. Izskan ziņas trijos. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 9 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Šodien Latvijā mākoņēns, vietām skaidrojas, vietām arī īslaicīgs lietus, jūras piekarstē iespējams pārko negais. Lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 9 līdz 13 grādi, Rīgā 10-12.
1: Lai kur mēs būtu?
2: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Tie esam mēs.
6: Tie esam mēs.
7: Mēs.
8: Tie esam mēs.
9: Mēs.
10: Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
13: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
14: Esiet sveicināti. Ja cilvēks ir strādājis ārzemēs, tad atgriežas Latvijā un turpina strādāt, vai arī strādājis Latvijā, bet pēc tam dodas strādāt ārzemēs, kā viņam aprēķinās pensiju? Savukārt, ja pensija ir nopelnīta ārvalstīs un tad pārceļas uz dzīvi, ja var to nopelnīto pensiju uz Latviju, kā pareiz būtu jārīkojas, lai pensiju Latvijas puse neapliktu ar nodokli, piemēram. Tie ir tikai daži no jautājumiem, kas nodarbina diasporu domājot par dzīvi senioru vecumā saistībā ar Latviju, un kuri tad ir tie jautājumi, kas joprojām ir neskaidri, kurus vajadzētu risināt, lai ārvalstīs strādājošais varētu atgriezties Latvijā un tad ar mierīgu sirdi baudīt vecumdienas dzimtenē. Tas ir tas, ko skaidrosim raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts, ko veido Mairits Notiņa, Arnolds Auziņš, Katrīna Bramberga, un šeit studijā pie mikrofona būšu šai stundā es Agnese Drunka. Un es priecājos, ka mums ir kupls pulks tiešām zinošu ekspertu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Egita Ose. Sveicināti, Egita.
15: Labdien.
14: Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes fizisko personu nodokļu daļas galvenais nodokļu inspektors Dzinters Kobiķevs. Sveicināti, Dzinter. Un ir ārlietu ministrijas speciāla uzdevuma vēstniece diasporas jautājumo Zanda Grauze šeit studijā. Sveicināti, Zanda.
15: Labdien.
14: Un attālināti ir pievienojies nodarbinātības valsts aģentūras konsultants Euras jautājumos Andris Segliņš. Sveicināti, Andri.
16: Labdien.
14: Šis ir raidījums, kas šobrīd skan tiešraidē no Doma laukuma, un tas nozīmē, ka jums ir iespēja uzdot savus jautājumus klausītāji, un tos jūs varat iesūtīt kā tiešo ziņu, ieejot Latvijas radio viens mājas lapā un adresējot to ēterā skanošam raidījumam. Mazliet ieskicēsim to temata aktualitāti, jo es domāju, ka nav līdz galam mums skaidrs, cik pensijas vecuma Latvijas pilsoņi vai tuvu pensijas vecumam dzīvo ārpus Latvijas, jo, nu, būsim godīgi, mēs vispār nezinām līdz galam to precīzo skaitu, cik cilvēku dzīvo ārpus Latvijas, bet kā to, ka šis jautājums ir svarīgs un kuri varbūt ir tie aktuālākie jautājumi, ko jūs sadzirdat katrs savā iestādē, ko jūs pārstāvat. Un sākšu ar Zandu, jo Zanda ir cilvēks, kurš kā realitātē ikdienā tiekas ar diasporas pārstāvjiem un tad var ieskicēt, kuri tad ir tie svarīgie jautājumi, kurus iespējams jums kā vēstniecei uzdot cilvēku, kurus jūs satiekat ārpus Latvijas.
17: Jā, labdien visiem, paldies par šo iespēju. Es to sāredzu arī kā vienu iespēju uzrunāt cilvēkus, kas klausās jūsu raidījumu, jo es zinu, ka tāda nav maz. Un es teiktu, ka šī tēma ir tāda viļņveidīga un lielā mērā atkarīga no auditorijas. Ja mēs satiekamies ārpus Latvijas ar studentiem, tad šo tēmu noteikti viņi neuzrunā, līdz tam viņi neaizdomājās.
14: Tas viņus vienkārši nav viņu dienas aktualitāte.
17: Absolūti. Bet šī ir tā viena auditorija, kuru ļoti gribētos aizķert, jo tad, kad pienāk tas pensijas vecums, tad bieži vien nu, ir diezgan sarežģīti sākt vākt dokumentus un sākt organizēt savu darba stāžu un skaitīt.

un tā tālāk. Patiesībā tās ir divas lielās grupas. Viena ir tie, kas ir zinām laiku nostrādājuši Latvijā, pēc tam aizbraukuši no Latvijas strādāt kādās citās valstīs. Un tad, kad ir viņas sakrājuši

0: Tie ir tie, nu, ja var teikt, tādi tipiskākie jautājumi, kurus jums uzdod saistībā ar diasporu.
1: Jā, nu tik tiešām mēs esam tā iestāde, kurā gala rezultātā saskarās ar visiem šiem te jautājumiem, un galvenais jautājums ir, ko tad man darīt, ar ko man sākt? Tātad pirmām kārtām ir jāsāk pārbaudīt, vai aģentūras rīcībā ir šis te darba stāžs reģistrēts līdz 96. Gadam. Ja šāda darba stāža līdz 96. Gadam nav, tad būtu jāvēršās ar šiem te dokumentiem savā valsts kompetentajā iestādē, ja dzīves vieta ir kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm vai ekonomikas zonas, jeb arī ar Latviju noslēgts līgums.
0: Līgums ar Latviju noslēgts par ko?
1: Sociālās drošības jomā, un šāda līguma Latvija ir noslēgta ar 7 valstīm. Tā ir Kanāda, Austrālija, Gensija, Moldova, Krievija, Baltkrievija, Ukraina.
0: Un es pieķeršos tam, ko jūs minat to 1996. Gadu, bet mūsu iespējams klausās tādi, kuriem līdz tam laikam arī nav bijis šī darba stāža. Kas tad ir ar šiem? Par ko viņiem galva sāp?
1: Nu, šajā gadījumā, ja ir bijis pēc 96. Gada tik un tā Latvijā kāds darba stāžs, tad šīs te stāžu sumēšanas rezultātā ar citu valsti var dot tiesības uz šo te Latvijas pensiju. Bet tas ir atkal tikai Eiropas Savienības dalību valstīm, ekonomikas zonas valstīm, jeb valstīm, kurām noslēgt šīs tad līguma sociālās drošības jomā.
0: Tad tas ir tās 7 valsts, kuras jūs nav nosaucāt.
1: Tieši tā, un šajā gadījumā ir ļoti būtiski tas saprast cilvēkiem, ka katra no valstīm aprēķinā šo te stāžu par sevi un maksās tikai par sevi. Piemēram, Latvijā ir ļoti svarīgi, lai rastos tiesības vispār uz pensiju 20 gadi apdrošināšanas stāžu. Un šajā gadījumā Latvijā var būt tikai 5 gadi, un citās Eiropas dalību valstīs vai līguma valstīs atlikušie gadi.
0: Tad ir ja tos 20 gadus, lai kur arī cilvēks būtu strādājis Eiropas Savienībā un tajās 7 valstīs, ar ko ir noslēgts līgums, tad tur tā kā nosacīti vajadzētu būt drošai un mierīgai sirdī, ka visur sastrādātais beigās iekritīs tajā pensijas groziņā.
1: Tiešām tā var sanākt, ka no visām valstīm savāksies šie nepieciešamie 20 gadi, taču varbūt arī tā situācija, ka katra valsts maksās pa nelielai summai, kā rezultātā, nu tad tā kopējā summa tomēr radīsies.
0: Tā pensija būs no visās valstīs nostrādātā laika.
1: Jā, apdrošināšanas periodi. Katrā valstī arī šie apdrošināšanas periodi tiek vērtēti atsevišķi. Tāpat tās kā Latvija.
0: Tad tas nozīmē, ka es tagad modelēju situāciju. Cilvēks ir kaut kādus, nu, 8 gadus strādājis Latvijā. Tad viņš ir kaut kādus 5 gadus Vācijā, 3 gadus Norvēģijā, tad kādus 4 apvienotajā karalistē. Nu, es tagad varbūt pārspīlēju par daudz.
1: Tā no modelēšana, tā ir ikdiena.
0: Tā ir ikdiena. Jā. Un tad šis cilvēks, kas viņam pašam ir jāizdara, pirms viņš nonāk tajā pensijas vecumā? Jo Zanda minēja, ka ir saulēcīgi jāsākt krāt, vākt pierādījumu, ka tu tur esi strādājis.
1: Šajā gadījumā cilvēkam tanī vietā, kur viņa ir dzīves vieta, pēdējā dzīves vieta, jāvēršās kompetentajā iestādē.
0: Un tā ir?
1: Tā ir pēdējā dzīves vieta.
0: Bet tā iestādes vienkārši domāju, kura tā ir?
1: Katrā valstī šī iestāde nosaukums var atšķirties, tāpēc es nevaru pateikt, viņas skaitās kā kompetentā iestāde. Katrā valstī tā ir cita. Līdz ar to jāvēršās savā kompetentajā iestādē, un ir Eiropas Savienībai, piemēram, izstrādāti konkrētas veidlapas, pēc kurām visas Eiropas Savienības dalību valstis arī strādā. Aizpildot šīs te veidlapas, obligāti ir jānorāda tātad visas iespējamā informācija par saviem darba periodiem citās valstīs. Jānorāda gan periods, ja ir zināms, un arī savi to valstu identifikācijas numuri, lai vieglāk būtu atrast šīs te personas katrā konkrētajā valstī. Līdz ar to šī te valsts, kas saņem šo te iesniegumu, izsūtīs pieprasījumus visām atlikušajām, visām pārējām valstīm, un katra valsts apstiprinās šos te savus valsts apdrošināšanas stāžu un izvērtēs tiesības uz šo te pensiju. Protams, arī gaidīs no visām atlikušajām valstīm, tātad, lai atnāktu informācija, ka tiešām tajā valstī ir

0: šīs apdrošināšanas periods, un Latvijas gadījumā savāksie šie nepieciešamie 20 gadi darba stāža, apdrošināšanas stāža. Bet ir ļoti būtiski, ar ko mēs esam saskārušies, ka nezinu, kāpēc cilvēki sāk slēpt šo informāciju, ka viņiem ir bijuši šie apdrošināšanas periodis citās valstīs, un tad notiek šis te riņķa dansis, ka mēs ļoti ilgi meklējam šo te informāciju, prasam nesanāk stāžs, apdrošināšanas stāžs un tā tālāk, un tad cilvēkiem bieži vien liekas, ka nu, Latvija ir tā vainīgā, ne, aicina neslēpt, norādīt uzreiz visu nepieciešamo informāciju, un tad būs ātrāk šī te informācijas apmaiņa starp valstīm.
1: Es domāju, bet kāds ir tas iemesls, kāpēc cilvēkiem ir jāslēpj, jo principā jau viņi iešai paši sev kājā tajā mirklī, kad viņi sāk slēpt kaut ko. Tas varbūt ir saistīts kaut kādā mērā, es nezinu, ar valsts ieņēmumu dienestu, viņi no tā baidās.
2: Nu, tas nav zināms. Pirmajam par iedzīvotie nākamu nodokli, tad jā, nu, ja cilvēks ir gūst kaut kādu ienākumu, un viņš ir Latvijas rezidents, tad viņš maksā šo nodokli Latvijā, un viņam tā kā jādomā, ir, nu, kādas tās nodokļas sekas, teiksim, būs, ja viņš reģistrēsies, nereģistrēsies šeit Latvijā, nu, tā kā.
1: Nu, bet pie tā modeļa, ko mēs tagad ieskicējām, tātad, nu, tas ir tikai viens veids, kā var būt. Tātad cilvēks ir strādājis kādu laiku Latvijā, tad viņš strādā dažādās valstīs ārpus Latvijas, tad viņš atbrauc atkal atpakaļ, nu, tagad tuvojoties tam pensijas vecumam. Kas šajā gadījumā viņam ir jāzina par savām saistībām ar valsts ieņēmumu dienestu?
2: Nu, ir tā, tātad... fiziskā persona gūst kaut kādu ienākumu, es runāšu no nodokļu iedokļu puses, un par šo ienākumu, tātad viņam ir jāmaksā nodoklis. Šī te nodokļa režīms tātad mainās atkarībā no tā, vai tā persona ir rezidents vai nerezidents. Un attiecīgi ir situācijas daudz, kad Latvijas cilvēki, kas it kā šeit dzīvo, kuriem deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, viņi dodās uz ārvalstīm. Bet viņi nenorāda savu deklarēto dzīvesvietu ārvalstīs, un attiecīgi vic, nu, vidām informācijas sistēmā, tātad joprojām ir atzīme, ka šis cilvēks ir nerezidents. Un attiecīgi tam var būt tādas sekas, ka sāk tam cilvēkam prasīt, kur ir tava gada ienākuma deklarācija, kādēļ nav, teiksim, deklarēta kaut kādi ienākumi. Un tātad šim cilvēkam būtu, nu, lai kļūtu par nerezidentu, viņam tikai jāizpilda kaut kādas noteikti kritērija.
1: Kas viņam ir jāizdara?
2: Tātad viņam ir jāizdeklarējas no Latvijas, jānorāda deklarētā dzīvesvieta ārvalstīs. Un tad, kā nākamais kritērijs, ko izvērtē, vai viņš ir Latvijas rezidents vai nerezidents, ir 183 dienu periods. Tātad viņam 183 dienas, 12 mēnešu periodā ir jāatrodās ārpus Latvijas. Teiksim, viņš ir, nu, pieņemsim, ir tā divus mēnešus, viņš izbrauc no Latvijas, vienu mēnesi atgriežās, tad atkal tur, teiksim, astoņas izbrauc, bet tā 183 dienas ir 12 mēnešu periodā jāsaskaita kopā, un ja izpildās šis te noteikums, tad viņu varētu uzskatīt par Latvijas nerezidentu. Bet
1: ja viņš ir visu laiku projām, nu, tā kā...
2: Tad, saku, ja viņš, teiksim, ir izdeklarējies, prom vairāk kā 183 dienas, nu, nepārtraukt, teiksim, 8 gadus ir prom, tad jā, viņš būtu uzskatāms par Latvijas rezidentu, bet ir ļoti bieži tā situācija, ka tas cilvēks par to tikai nepaziņo vidam, un vidam nav tā informācija, ka tas cilvēks ir izbraucis.
1: Un kā viņam tas ir jāizdara, kā ir jāpaziņo?
2: Vēlams ir sniegt atsevišķu iesniegumu vidā, kurā norāda informācija, sākot ar kuru datumu viņš būtu uzskatāms par nerezidentu, ar kuru datumu viņš ir izbraucis no Latvijas.
1: To var arī ar atpakaļējošu?
2: Var arī šo, jā, ļoti bieži ir tā, ka šo te rezidents status maina arī ar, nu, atpakaļvērst datumu, tā kā dažreiz ir tā, ka viņš kļūst par rezidentu ar atpakaļvērst datumu, dažreiz par nerezidentu, tā kā tas ir iespējams. Bet tur ir tāda nianse, ka šo, vērtējot šo 183 dienu periodu, skatās arī to, kāda tam cilvēkam ir saikne ar Latviju un to ārvalsti. Un tā kā tiek vērtēts, vai tam cilvēkam ar ārvalsti ir izveidojusies ciešāka saikne, vai ar Latviju tomēr saglabājas, teiksim, tā saikne ir ģimene, teiksim, vai, teiksim, ja ir bērni, sieva paliek Latvijā, cilvēks aizbrauc, teiksim, uz gadu strādāt uz ārvalsti. Nu, skaidrs, tad, nu, ģimene ļoti tāds, tā kā cieši saikne ir ar Latviju, tad, nu, varētu sacīt, ka nē, pat ja tu, nu, cilvēks ir gadu prom, tad tik un tā viņam tā rezidence tiek saglabāta Latvijā. Otrs ir, teiksim, kur viņš veic sociālās iemaksas, un trešais ir, vai ir pieejams nekustamies īpašums. Nu, attiecīgi, teiksim, ja viņam ir ārvalstīs pieejams nekustamies īpašums, viņš tur veic sociālās iemaksas, un ģimene viņam nav Latvijā, bet ir, teiksim, tajā ārvalstī, tad jā, tad vici saka, nu, atzīst to, ka viņš ir nerezidents.
1: Egita, gribēju ko piebilst?
0: Jā, es gribēju piebilst, ka šis te nerezidenta status arī ir ļoti būtiski pensijām. Jo arī pensija ir ienākums, no kura jāiet tur iedzīvotāju ienākumu nodokus, un ja mums ir, mūsu rīcībā ir informācija, ka valsts ieņēmuma dienestā

0: ir gūts apstiprinājums par Latvijas nodokļu nerezidentu, tad arī no pensijas, no pensijas tiek ieturēts atbilstoši konvencijai iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Un te jāpiemin, ka ir tā, ka konvencija ar šīm te noslēgtie līguma ar valstīm nozīmē to, ka konvencija paredz, ka nodokļus maksā izmaksātāja valsts, tad mēs, nepiemērojot pensionāru neapliekamo minimumu, izņemot Eiropas Savienības dalību valstis, ieturam iedzīvotāju ienākumu nodokli no pirmā centa. Eiropas Savienības dalību valstīm mēs tomēr piemērojam šo nodokļu neapliekamo minimumu 500 eiro. Savukārt, ja ietur šo te nodokli valsts uzturēt, kurā viņš uzturās.
1: Mītnes zeme.
0: Mītnes zeme, jā. Tad Latvijas puse neietur vispār nekādu šo te iedzīvotāju ienākumu nodokli.
1: Bet es tagad mazliet saputrojos, klausoties, mazliet izmežģījās man smadzenes, es gribu saprast. Tas ir stāsts. Mēs joprojām esam tajā nosacīti paliekam pie tās kategorijas, kuri strādājuši gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Tas nodokļa piemērošana ir stāsts par pensiju, kas ir no visām iespējamajām valstīm saņemt.
0: Arī tā var būt, kad cilvēkam arī, ja ir apvienotās karalistes pensijā, Latvijas pensija, tad visi cenšas tomēr ievērot šo te nodokļu ieturēšanas kārtību.
1: Pagad tad sanāk, ka Latvija no Latvijas pensijas apvienotā karalista no apvienotās karalistes pensijas ietur nodokļu?
0: Šajā gadījumā Latvija noslēgtājas līgums ar apvienoto karalisti nosaka, ka Latvija neietur iedzīvotāju ienākumu nodokli. Šīs te visi nodokļi pēc tam paprasīs atskaitīties šeit personai apvienotā karaliste.
1: Bet ja viņš dzīvo Latvijā?
0: Jā, ir nodokļu nerezidents. Šajā gadījumā tas, kā viņš tiek atzīts, nodokļu nerezidents.
1: Ja rezidents, tad uz viņu attiecas Latvijas likumdošana.
0: Attiecās tikai Latvijas likumdošana un iedzīvotāju ienākumu nodokli. Mēs ieturam atbilstoši Latvijas tiesību normām, piemērojot pensionāru neapliekamo minimumu.
1: Mēs tikai jau uzreiz ārkārtīgi specifiski, un ja klausītāji tagad grib kaut ko uzdot, tā kā atvelkot mūs iespējams atpakaļ tādā kopainā, es nepajautāju valsts ieņēmumu dienestam, kuri varbūt ir tie jums aktuālie jautājumi, kurus jūs saņemat no diasporas saistībā ar pensiju?
2: Tieksim tā, ka tādi īpaši jautājumi nav bijuši. Viņi nav bijuši. Vismaz manā ziņā nav tāda informācija, ka būtu kaut kādi specifiski jautājumi. Vairāk ir tieši jautājumi par šo te rezidents status mēģi un, kuras valsts rezidents ir šis cilvēks ir. Ir, teiksim, gadījumi, kad ir atsevišķās reizēs, kad ir ārvalstīs kaut kāda pensija saņemta, un tad kā piemēro šo te nodokli šeit Latvijā, tas ir, jāskatās, tad ir attiecīgās valsts nodokļu konvencija, un tad skatās, kādi šie notiekumi ir. Un, teiksim, jāpasaka ir tas, ka, teiksim, ir gadījumi, kad izmaksā šo te pensiju aģentūra, tad attiecīgi aģentūra ietur šo te nodokli, bet ja cilvēks saņem šo te pensiju no ārvalstīm, tā kā pats necaur aģentūru, tad viņš sniedz gadienākumu deklarāciju, un tad biežāk tikai jautājumu no cilvēkiem ir tieši par to gadienākumu deklarāciju.
1: Es gribu iesaistīt nodarbinoties valsts aģentūras pārstāvi Eiros jautājumos Andris Egliņu pirmkārt par to, kas ir tie varbūt aktuālie jautājumi, ar kuriem diaspora vērš saistībā ar pensijām pie jums, un tad otrs, tas, kas te valsts ieņēmumu dienestam izskanēja, ja tā pensija tiek saņemta no ārzemēm, un viņš pats to visu tā kā cilvēks kūrē, kā tad tas tīri tehniski notiek? Tad, principā, divi jautājumi jums jāmēģina tagad man atbildēt.
3: Jā, paldies. Es varbūt iesākšu ar to, ka mēs norunātamies valsts aģentūrā Eures konsultanti esam kā kontaktpunkts, tieši šajos jautājumos ar emigrācijā, un mēs tad arī konsultējam un sniedzam padomus par šiem jautājumiem, ne tikai par pensijām un šiem arī nodokļu jautājumiem, bet arī tā jau plašāk dažādu pabalstu eksports un citi jautājumi, bet ja mēs konkrēti par šiem jautājumiem, ko visbiežāk jautāja, tad pensija jautājumi ir viens no tiem jautājumiem, par kuriem interesējās mūsu tautieši atgriežoties. Un šeit jau arī valsts atsevās sadrošināšanas aģentūras kolēģi jau izskaidro šos pamatprincipus, ka nepieciešamības gadījumā var sumēt šos darba stāžus, lai veidotos tiesības uz pensiju Latvijai persona atgriežās. Tāpat arī par nodokļu jautājumiem ir jautājumi pamatā tādi vairāk tādi vispārīgi, kurā valstī nodokļi būs jāmaksā. Un šeit arī es gribētu minēt tādas, varbūt, tādas neiz.

0: tādas kā kļūdas vai jautājumu neizpratni tieši par šo rezidences jautājumu, jo arī, piemēram, situācijā, ka persona ir devusies strādāt un pieņemsim uz īriju un divus gadus tur strādā un viņi uzskatā, persona uzskata, ka vairs ar Latviju nekādas nodokļu saistības vairs nav, bet to, ko arī jau ieņem dienas kolēģis minēja, ka šeit svarīgi ir tieši nodokļu rezidence. Un šis rezidences jautājums ir būtisks, lai saprastu, kura būs šī galvenā nodokļu valsts, kurai būs arī jāiesniedz gada ienākuma deklarācija par visiem ienākumiem. Un vēl arī tāda būtiska lieta, kas ir jāņem vērā un ar ko mēs saskaramies kā tādu arī kā kļūdu, ka, piemēram, mūsu tautieši, kad atgriežas no ārvalstīm, nepaziņo par to, piemēram, attiecīgās valsts jau kompetentajai ieņēmumu institūcijai, un līdz ar to šī valsts uzskata, ka vēl joprojām šī persona atrodas ārvalstī, un līdz ar to varbūt arī šīs saistības, ka jāiesniedz šī ārvalstī gada ienākuma deklarācija, tāpat arī šī pensija var tikt aprēķins veikts par nodokļiem, tātad pēc ārvalstu šiem nosacījumiem, nevis pēc Latvijas, un var veidoties šādas sarežģītas situācijas, kur pēc tam jau varbūt arī var veidoties kaut kādas, piemēram, tikt uzlikt arī kādas soda sankcijas, ja nav ievērotas šīs noteiktās kārtības.
1: Nu, un tad par to, ka tad, ja tā pensija netiek, notiek pensiju pārvedumi, vai tā ir arī joma, kuru jūs varat skaidrot, kas un cik sarežģīta tā ir?
0: Jā, mēs skaidrojam tātad šos pamatprincipus par to, kā tad, ja strādāts ir vairākās valstīs savā darba mūžā, tad kā notiek šīs pensijas pieprasīšana, kurā attiecīgi valstī, kura institūcija to var veikt, tad kāda soļa ir jāveic pirms persona atgriežas Latvijā, tāpat arī saistībā ar šiem nodokļiem, arī tad, kurā nodokļu institūcijā attiecīgi ārvalstī vērsties, arī kādas šīs veidlapas aizpildīt par ko, lai paziņotu, ka persona dodās prom no attiecīgās valsts un pēc tam jau arī kādām darbībām būtu jāveic, kādas darbības jāveic, lai atgriežoties Latvijā šeit jau tālāk veiktu jau turpmākās rīcības.
1: Cik bieži un kā jūs sasniedz šie jautājumi? Vai jūs arī rīkojat kādus tiešsaistes seminārus vai tiešsaistes konsultācijas, kurās tad visi šie interesējošie jautājumi var tapt uzdoti?
0: Ja mums ir vairāk veidi, viens no tiem ir mums tādas individuālās konsultācijas, kur mēs gan e-pastā, gan arī ir iespēja pieteikties uz konsultāciju, mēs arī tiešsaistē varam tad šos jautājumus apspriest, tas ir viens no tādiem veidiem, un notiek mums arī dažādi šie tematiskie pasākumi, un reiz ceturksnī mums notiek tāds tieši ar emigrācijas tēmai veltīts seminārs, kurš saucās gribu atgriezties Latvijā ar ko sākt, kur mēs tātad jau arī gan stāstam šo vispārīgu informāciju par šiem galveniem soļiem un darbībām, kas ir nepieciešams vēl esot ārvalstī un pēc tam jau ierodoties Latvijā, un tāpat arī šajā seminārā mēs tad atbildam jau uz interesējušiem jautājumiem, kas arī ir nu, ļoti dažādas tēmas, jo šīs situācijas mēdz būt ļoti dažādas un individuālas, un arī, tāpēc arī ļoti svarīgi ir izzināt pēc iespējas vairāk šo informāciju, ne tikai, piemēram, par šo personas pašas situāciju, ja, bet, piemēram, kāda ir situācija, vai tā ir ģimene, vai arī ir dzīvesbiedrs, jo, piemēram, tas var ietekmēt arī to, piemēram, ja pensija tiek pieprasīta ārvalstīs un tur ārvalstīs jau tiek sākts izmaksāt, tad nodokļu apmērs arī var būt atšķirīgs ja, no tā, kāda ir šis personas jau kopējā situācija. Tāpēc arī ļoti svarīgi ir uzdot tos saucamos pareizos jautājumus, lai izprastu šo lietu, un bez tam tālāk jau varētu sniegt tādu jau detalizētāku šo konsultāciju vai informāciju.
1: Nu, es tagad jautāšu visiem klātesošajiem, nu, kāds tagad klausās mūsu un saprot, ka katru atsevišķu gadījumu mēs nevaram izskatīt, nu, ka katram varētu tā situācija būt citādāka. Kura tad ir tā pirmā instance no klātesošajiem, kurā tad vajadzētu vērsties vispirms vai mēģināt uzmeklēt Ārlietu ministrijas īpašu uzdevumu vēstniec diasporas jautājumos vai tomēr meklēt nodarbinātības valsts aģentūru vai vērsties valsts sociālās apdrošināšanas Zaņatūrā. Kā jums pašiem šķiet, kurš tels pirmais roku un teikt,

0: Ja mēs kaut ko nezinām, prasiet man, un tad es mēģināšu jūs novirzīt tajā pareizajā virzienā.
1: Es teiktu, ka var vērsties pie mums, jo mēs tādā, skatāmies tādā kopskatā, un ļoti bieži tie jautājumi ir savstarpēji saistīti, jo, piemēram, ja atgriežās Latvijā ģimene, tad viņiem noteikti būs aktuāls jautājums gan par ģimenes pabalstu, ja tas ir jau personai tuvojas pensijas vecums, tad noteikti tas būs pensijas jautājumi, tai skaitā arī tie būs kaut starpvalsts nodokļu jautājumi. Un tā, kā es minēju, jau tad mēs sniegsim šo pamata informāciju, un, protams, ja būs kaut kādi jau detalizētāki jautājumi, tad mēs tālāk jau novirzam pie kolēģiem vai no uz Valsts sociālo apdrošināšanas aģentūru vai uz Valsts ieņēmumu dienas kolēģiem, lai tālāk jau risinātu tieši to individuālo lietu.
0: Nu, zin kā, šajā brīdī mēs varētu slēgt mikrofonu ārā un teikt, reku, viss atbildes būs pie nodarbinātības valsts aģentūras Eures konsultantiem, bet tomēr paliksim šeit ņemot vērā, ka mums vēl ir ētera laiks atlicis. Es saprotu, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra visu ārkārtīgi, nu, plus mīnus saprotami man, un arī es cerams klausītājiem izskaidroju par tām situācijām, kad ir strādāts ārvalstīs un tajās valstīs, kas ir Eiropas Savienība vai ar kurām ir noslēgts šis divpusējais līgums, bet ir, tātad, tā nav visa pasaule, tā ir virkne valstu, kurās cilvēks strādājot, tad ko viņš domā, viss man atgriežoties Latvijā nebūs nekā?
2: To man ir grūti teikt, atgriežoties Latvijā, tātad, ja ar konkrēto valstu, kur ir strādāts, nav noslēgts šis sadarbības līgums sociālās drošības jomā, diemžēl, tātad nenotiek summēšana, šo te pensiju summēšana, tad, kā piemēram Latvijā, ir nepieciešamais stāžs 20 gadi. Ja Latvijā ir bijis šis stāžs 20 gadi, Latvija, protams, piešķir šo te pensiju. Arī tiem, kas gan atgriezušies šeit Latvijā, gan arī tie, kas dzīvo kādā trešajā valstī, un viņiem ir nepieciešamais stāžs, viņi var atbraukt uz Latviju un pieprasīt šo te pensiju par savu apdrošināšanas stāžu. Ja šo 20 gadu nav, diemžēl šiem te cilvēkiem, ja nav līguma valsts vai Eiropas Savienības dalība valsts, tad var nesanākt nevienā no valstīm iespējams šīs te pensijas. Cik es zinu, citā valstī tie varbūt ir 5 gadi, tur varētu sanākt, citā 10, 15, citās ir tieši tāpatās, kā mums Latvijā 20 gadi nepieciešam, tāpēc nu, tad ir jāskatās, ko var konkrētajā lietā palīdzēt.
0: Nu, bet es tagad domāju, Zanda noteikti arī ir ikdienā sastapusies ar, piemēram, cilvēkiem, kuri ir dzimuši, auguši Amerikā. Es pareizi saprotu, ar Ameriku nav šī divpusējā līguma. Tad cilvēks ir vispār nu, tāda īstā trimda. Viņš ir nodzīvojis visu savu dzīvi Amerikā, bet viņš grib vecumdienas pavadīt Latvijā, jo viņam ar to viltoto Latviju Garazarā nepietiek. Tas nozīmē, ka viņš šeit vispār paliek bez iespējas saņemt pensiju, vai viņam ir iespēja saņemt to Amerikas pensiju?
3: Nē, nu, tur droši vien varbūt kolēģi labāk zinās nekā es, bet, protams, ka katrā valstī, katrā pasaules valstī ir kaut kāda cita šī te sociālās apdrošināšanas sistēma. Un, protams, pārceļoties uz Latviju, neviens jau viņam neatņems to pabalstu vai nu, to nodrošinājumu, ko viņam piešķir tā valsts, nu, no kuras, kurā viņam ir bijis šis kaut kāds stāžs vai tas ir, es nezinu, kaut kādas privātie pensiju fondi un tā tālāk un tā tālāk. Es pieļauju, ka ir pasaules valsts, kurās vispār lielākā daļa noris ar privātiem pensiju fondiem vispār dzīve notiek, vai ne? Bet atbildot varbūt uz to iepriekšējo jautājumu, katrā gadījumā mēs, nu kā, īpašie uzdevumi diasporas jautājumos, tādi mēs arī esam, ja cilvēks galīgi nesaprot, kur viņam vērsties, mēs, protams, palīdzēsim atrast to kanālu, kā nonākt līdz īstajam adresātam par tiem jautājumiem, kas viņu uztrauc. Bet tas tikai, ko es gribu teikt, ka patiešām šie ir ārkārtīgi komplicēti jautājumi. Un bieži vien cilvēks, kamēr viņš nav pietuvojies tam pensijas vecumam, par to patiešām neaizdomājās. Bet te es gribu arī paslavēt remigrācijas koordinators. Kuri ir, nu, manā ieskatā ļoti profesionāli, jo, kā kolēģis minēja, tas parasti tas jautājums jau ir diezgan komplicēts un ļoti, nu, vai tas ir drīzāk izņēmums, ka ir vienas personas pārcelšanās, un ne tikai obligāti uz Latviju, arī prom no Latvijas vai starp valstīm, tā tomēr ir kaut kāda lielāka vai mazāka grupa, kur ir gan bērni, gan dzīves.

0: biedri, iespējams, jau, es nezinu, vecāki, kuri jau ir pensijas saņēmēji, līdz ar ko tas noteikti nav vienas institūcijas jautājums.
1: Bet tas, ko es saklausu visu jūsu stāstītajā, ka tas pats svarīgākais ir pie vienalga kādiem apstākļiem neiebāzt galvu smiltīskās trausam, lai kurā valstī tu dzīvotu, tev ir visu laiku jātur sazobe ar tās konkrētās valsts, nodokļu maksāšanas institūciju, vai kā man patīk, kā jūs sakāt, ar kompetento iestādi. Tad nepazust no tā radara, bet par tādiem konkrētiem jautājumiem vēl ir viens, kas ir jādara tam cilvēkam, kurš ir visu savu mūžu godīgi nostrādājis Latvijā, un tad viņš uz to pensiju aizdodas prom no Latvijas un grib saņemt Latvijas pensiju. Kas, vai viņam ir kaut kas īpaši jādara?
2: Jā, būtu labi, ja viņš aģentūru informētu par šo te, ka viņš izbrauc ārpus Latvijas, jo šajā gadījumā viņam maksās attiecīgi vainu ar pensijas piemaksu par stāžu līdz 96. gadam, tas ir Eiropas Savienības dalībvalstīm, uz trešajām valstīm nav paredzēta šī te piemaksa maksāt. Mainās šie te nosacījumi izmaksai pensijas, un tas ir visās valstīs, jūs varat braukt, ceļot pie ģimenes, beidzot aizbraukt un dzīvot, taču ir savi nosacījumi izmaksai. Tieši tāpatās arī katru gadu šiem te personām ir jāiesniedz dzīvības apliecinājums, jo mēs neviena no valstīm arī visā Eiropas Savienībā nezinām, ja cilvēks ir tur dzīvs vai nav, vēl nav šādas te informācijas vienotas sistēmas apmaiņa. Līdz ar to katra valsts prasa apliecināt šo dzīvības esamību.
1: Un Latvijā tas nozīmē, ka tas ir šobrīd, ir tas aktuālais brīdis, kad tas ir jādara no 1. oktobra līdz 15. decembrim ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pensijas saņēmējiem ir jāiesniedz valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā šis iesniegums par pensijas izmaksas turpināšanu. Kā tas ir jādara? Ir jāraksta roku vēstuli vai ir kāda forma vai elektroniski to var izdarīt?
2: Mūsu mājaslapā ārējā ir, protams, pieejama šī informācija pilnīgi, ja tā ir pirmajā reizē mēs arī informējam un sniedzam informāciju, kā tas ir izdarāms, kādā veidā, bet pārsvarā tas notiek, ja agrāk tas bija tikai un vienīgi dzīvības apliecinājums pie notāra izdots, tad tagad var šādu te, tā kā personas izmanto arī e-adresi, jeb arī elektroniski drošu parakstu, tad atsūtot uz aģentūru vai nu caur e-adresi vai caur ar drošu elektronisku parakstu šādu te iesniegumu, tad mēs viņu pieņemam un uzskatām, ka persona ir dzīva. Savukārt, ja nav šāda te droša elektroniska paraksta, jeb arī nav e-adreses, tad gan ir jāiesniedz vai pa pastu vai caur kompetento iestādi šādas te dzīvības apliecinājums.
1: Tad to var arī vērsties uz vietas tajā savā iestādi, mītnes zemes kompetentajā iestādē, tikai dod Dievs zinātam cilvēkam, kur ir tajā konkrētajā mītnes zemē, tā kompetentā iestāde.
2: Jā, var atsūtīt arī pa pastu, jeb arī caur kompetento. Mm-hmm.
1: Es pievērsīšos klausītāju jautājumiem, un to ir gana daudz šoreiz, un te ir viens tāds konkrēts gadījums. Tad Latvijā nav nostrādāti tie 20 gadi, bet mītnes zemē pensijas saņemšanai pietiek ar 5 gadiem, un cilvēks uzdod jautājumu, izdevīgāk ir neatgriezties Latvijā.
2: Nu, tas ir katras personas viedoklis.
1: Bet vispār tā kopējā sajūta, kāda jums ir vai pensiju jautājums veicina latviešu tautiešu atgriešanos latviešu, kurš dzīvo ārzemēs dzimtenē, vai tomēr bremzē, kuram ir uzreiz skaidra atbilde? Varbūt es pajautāšu Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvim, kāda ir tā sajūta, vai tas pensiju jautājums bremzē vai mudina atgriezties Latvijā?
3: Es teiktu, ka šis pensija jautājums nav tomēr noteicošais, pamatā tomēr ir kaut kāda jau vēlme atgriezties savā valstī vai pie bērniem un teiksim, tāds emocionālais tas tās sajūtas, bet mums arī pa laikam ir tādi jautājumi tieši, no kurā valstī būtu izdevīgāk man būt pensionāram. Ja, tāds. Un tad šeit atkal ir tas izvērtējums, ja, un piemēram, ja mēs paskatāmies tīri tikai tā statistika šīs ienākuma nodokļu likmes, ja, tad varbūt, ja mēs skatāmies Latvijā, šie 25,5% un, piemēram, Kiprā ir tikai 5%, tad liekas, nu, būtu izdevīgāk it kā Kiprā, ja, bet nu, mēs tā nevaram viennozīmīgi.

0: skatīties, jo, ja mēs atkal skatāmies no otras puses, piemēram, šis pats neapliekamais minimums, kas mums Latvijā ir 1000 eiro mēnesī, ja, un tas ir 12 000 gadā, tai pašā Kiprā, tie ir tikai 5 000 gadā, ja, un līdz ar to tas viss izlīdzinās. Un jāsaka par to pašu neapliekamo minimumu, tas mūsu tas 1000 eiro mēnesī pensionāram, plus mīnus arī ir tādās pašās attīstītajās valstīs, piemēram, tāpat ir Vācijā un Beļģijā ir līdzīga, teiksim, tā sistēma, tā kā tajā nodokļu ziņā mēs esam diezgan tādi, nu, konkurētspējīgi, tā teikt. Bet vēl, protams, jaņem vērā tas, ka vairumā Eiropas valstu šis ienākuma nodokļu likme ir progresīva. Un tas nozīmē to, ka, ja šis pensijas apmērs būs jau tāds, teiksim, lielāks, ja, tad jārēķinās, ka tur arī šie ienākuma nodokļu likme var būt arī daudz lielāka, un, piemēram, Dānijā tā var sasniegt līdz pat tādā pilni 60% var būt jau no ienākuma, ja tā pensija būs ļoti liela, vai ja darba mūžā ir sastrādāts. Tā šeit arī ļoti tā individuāli un ir vērtējums katrs gadījums atsevišķi.
1: Un cilvēki droši vien arī vērtē, nu katrs mēģina izsvērt. Nu, piemēram, te arī viens klausītājs ir atrakstījis, ka Igaunijā, lai dabūtu pensiju, jānostrādā 15 gadi, man ir nostrādāt 16. Latvijā 25. Kurš man maksās pensiju? Saliks kopā?
2: Jā, katra valsts maksās par sevi. Latvija par saviem 25 gadiem, Igaunija par saviem 16 gadiem.
1: Par iepriekšējo, par to, vai tā mūsu pensiju lieta bremzē vai veicina atgriešanos, kā jums šķiet?
3: Man ir tāds ļoti vienkāršs, tas, ko es esmu dzirdējis no cilvēkiem, es atkal varu tikai reflektēt par to, ka tas, ko ļaudis ir man teikuši, ka varbūt ir mazāk svarīgs, viņiem ir mazāk svarīgs tas, tā nopelnītā summa, nu, mēs nerunājam par ļoti lielām vai ļoti mazām pensijām, bet ir svarīgi, cik paliek pāri pēc rēķina nomaksas. Un tas, ko es esmu dzirdējis, teiksim, no ļaudīm, piemēram, Īrijā vai arī Lielbritānijā, ka nu, Latvijā bieži vien cilvēkiem ir, piemēram, savs dzīvoklis, varbūt ne Rīgā, varbūt Alsungā, tātad par to nav jāmaksā īri, jāmaksā tikai komunālie maksājumi. Ne? Un tad, kad tas tie izdevumi sasummējās, tad svarīgi ir, cik tad paliek pāri nu, tādam nu, virs rēķinu dzīvei. Un tas secinājums bieži vien ir tāds, ka Latvijā paliek vairāk pāri. Un tas ir varbūt tas iemesls, kāpēc cilvēki arī nolēma tajā pensijas vecumā atgriezties Latvijā uz dzīvi.
1: Nu, es personīgi zinu ļoti daudz gadījumu, kur cilvēki nu, tādā tai brīdī, kad varēja izbraukt un sākās šī iespēja ekonomiski ceļot pa Eiropu un arī atzina ārpus Eiropas Savienības, viņi ļoti apzināti, ļoti grūtos apstākļos strādāja tos savus līdz pensijas laikus ar to cerību, ka viņi tad saņem šeit un tad, protams, bija tur nu, nianses katram savas, kur nācās sastapties ar kaut kādiem pārpratumiem. Ir viens ļoti konkrēts jautājums šeit atrakstīts. Es mēģināšu ātri un tikpat ātri varbūt mēģināsim arī atbildēt, jo laiks mums drīz noslēgsies. Latvijas Republikas pilsonis savā laikā strādājas ārvalstīs Vācijā un apvienotajā karalistē katrā valstī pa 2,5–2 gadiem. No Vācijas sociālajiem dienestiem atbildi ir atnākusi no apvienotās karalistes nav, un tā nu 2 gadus jau sievastāvs ir pensijā, dzīvojot Latvijā, saņem minimālo pensiju. Nu, kāpēc tā netiek maksāta, no tās daļas, par kuru nav šaubu, un tad te jautājums par to, ka saņem to atbildi no tām kompetentajām iestādēm, piemēram, šai gadījumā apvienotajā karalistē, rezultātā cietais ir tas cilvēks, kurš to pensiju nevar saņemt.
2: Nu, ja es pareizi sapratu no jautājuma, tad Latvija jau maksā par to daļu, kas par ko ir pārliecināta. Tātad tā pensija visdrīzākais ir piešķirta provizoriski. Mums ir tā, nevaram pieņemt gala lēmumu, jo apvienotā karaliste nav sniegusi atbildi. Te es varētu pateikt, ka varbūt ir vajadzīgs vērsties pašai personai ar iesniegumu vai lūgumu interesēties pie šīs te apvienotās karalistes kompetentās iestādes, pasteicināt šo informācijas, lai šī te iestāde nodod informāciju nepieciešamā mums, aģentūrai, lai mēs varētu pieņemt galīgo lēmumu. Diemžēl jā, šīs ir lielākās sūdzības no cilvēku puses, ka mēs nepieņemam galīgo lēmumu, nevar indeksēt un tā tālāk, bet mēs nevaram ietekmēt citu dalību valstī.
1: Proti, jūs nevarat klauvēt pie apvienotās karalistes kompetentās iestādes durvīm un prasīt, dodiet mums informāciju par personu tādu un tādu. Tas ir jādara tai personai pašai.
2: Mēs, protams, ik pa laiciņam viņiem atgādājam.

0: ādinam, sūtam, atgādinam, bet diemžēl ir bijusi tāda situācija, ka pat uz piekto reizi mums neatbild. Tad, protams, mums tagad ir izstrādāti jau kādu laiciņu darbojās savi kanāli, kur mēs tad saucamies, cenšamies apiet un lai ātrāk šo te informāciju mēs saņemtu, nodotu, un arī reizēm mums ministrijas palīdz savstarpēji šos te jautājumus atrisināt.
1: Nu, un tad, kad atnāks tā atbilde, tad?
0: Tad aģentūra pieņems galīgo lēmumu un notiks šī te pensijas piešķiršana no pieprasīšanas dienas, izejot cauri visai indeksācijai un arī kā bankā samaksāsim visu nesamaksāto, ja būs nepieciešams.
1: Nu, redz, tik tālu mēs esam kā arī pat konkrētus gadījumus aplūkojuši, bet jebkurā gadījumā es novēlu jums visiem diezgan lielu izturību, mēģinot atbildēt visiem un katram uz to viņa sarežģīto jautājumu, un jebkurā gadījumā Nodarbinātības valsts aģentūra ar konsultantu Euris jautājumos Andris Segliņš ir pirmais, pie kā jūs varat vērsties, bet arī viņa kolēģiem. Es saku paldies arī pārējiem šīs sarunas dalībniekiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvēja Egitai Osei, Valsts ieņēmumu dienestu pārstāvēja Dzinteres Kobiķevs un Ārlietu ministrija savukārt Zanda Grauze. Paldies arī kolēģiem, kur strādāja pie raidījuma tapšanas. Es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir saistīti ar latviešiem ārpus Latvijas, ir meklējami portālā latviešu.com, lai visiem ir laba atlikusī dienas daļa un tiekamies jau kādā citā reizē. Paldies un atā!
2: Lai kur mēs būtu?
3: Tie esam mēs.
4: Tas ir par mums.
5: Globālais latvietis. 21. Gadsimts. Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteili.

Krievijas raķešu un dronu uzbrukumi Ukrainai nav mazinājušies arī pēc Trampa izziņotā enerģētikas pamiera. Putins sociālajos medijos neskatās. Tā situācija komentē Kijivā. Tikmēr Eiropas līderi vienojas par jaunām plašām sankcijām pret Krieviju. Raidījumā pēcpusdienā situāciju jau tūdaļ skaidrosim plašāk. Latvijā jaunās valdības veidošanas sarunas oficiāli vēl nav sākušās, tikmēr neformālas konsultācijas.

0: Konsultācijas rīta pilnās parā, cik pamatotas ir runas, ka Kulbergs varētu veidot mazākumu valdību. Un gatavojoties vanšu tilta remontam, Rīgas mērs sola pasteidzināt pagaidu tilta iepirkumu, tikmēr pašā domē arvien skaļākas ir bažas, vai pagaidu tilts vispār būs. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena, kopā ar mani Tāli Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 4. Studijā Ģerzauzāns. No šodienas līdz svētdienai Rīgā Jūrmalā, kā arī Ķekavas un Olēnas novados norisināsies zemessargu mācības, kurās zemessargu un karavīri pilnveidos aizsardzības spējas civilajā vidē. Mācību dalībnieki pārvietosies civilajā apģērbā bez militārajām atpazīšanās zīmēm, apmācības notiks bez mācību munīcijas un neietekmēs iedzīvotāju ikdienas gaitas vai drošību. Zemessarga attīstīs spēju manevrēt un savstarpēji koordinēties sarežģītā apvidū, to starp pilnveidot saziņu pa alternatīviem kanāliem. No rītdienas stāsies spēkā Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma akcijas sabiedrības Laterail.net pieņemtais lēmums, kas paredz, ka dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa Krievijas graudu tranzītam vidēji pieaugs par 25%. Jaunā maksa tiks piemērota līdz gada beigām. Premjers Andris Kulbergs nopienotā sarakstīja priekšpaudunie apmierinātību, ka netiks noteikta trīskārša maksa, bet Laterail.net apgalvo, ka likums neļauj piemērot lielāku maksu. Krievija ir pārkāpusi pamieru enerģētikas jomā, ko izsludināja ASV prezidents Donalds Trumps. Tā šodien tieši saistē uzrunājot Varšavas drošības fórumu, izteicās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vienlaiks viņš atzīmēja, ka ASV prezidenta iniciatīva varētu vainagoties panākumiem un kļūt par būtisku soli ceļā uz kara izbeigšanu, ja Vašingtona patiešām iesaistīsies šajā procesā un panāks, ka Maskava ievēro pamieru.
3: We are grateful to America. And we support the idea of an energy ceasefire.
4: Esam pateicīgi Amerikas Savienotajām valstīm un atbalstām ideju par enerģētikas pamieru. Tagad arī Krievijai ir jāapliecina, ka tā piegrīt šādam pamieram. Ja ASV to uzskatīs par nepieciešamu, esam gatavi parakstīt attiecīgas garantijas, lai apliecinātu to uzticamību. Svarīgi, lai mēs visi šo situāciju vērtētu vienādi. Neviena Eiropas valsts nav destabilizācijas vai kara izraisītāja. Neviena Eiropas valsts neatsakās no miera un nevēlas bezgalīgu karu. Neviena Eiropas valsts nevēl ASV neko sliktu. Gluži pretēji, visi vēlas veidot ar ASV pēc iespējas ciešākas un draudzīgākas attiecības. Ik viens Eiropā, taču ne Krievija.
2: Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekartīs 60 dienu pamieram. To intervijā telekanālam ABC paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien paziņoja, ka gadījumā, ja Ukrainā tiktu rīkots vēlēšanas, Krievija piekristu pārtraukt uguni tikai vēlēšanu dienā vienu dienu. Francijā protestu dēļ šodien joprojām slēgtas aptuveni 130 vidusskolu. Izglītības ministrija norādīja, ka varas iestādes cer uz protestu kustības mazināšanos pirms skolēna brīvlaika. Bet divi lielākie Francijas lielveikalu tīkli Intermarché un Cooperative U šodien paziņoja, ka kiberuzbrukuma dēļ to veikalos izslēgts saldēšanas iekārts un produktu atkusuši. Uzbrukums skāra 250 līdz 300 tirzniecības vietu. Mediji ziņo, ka hakeri attālināti ieslēguši atkausēšanas funkciju arī vairāk citu tirzniecības tīklu veikalu saldētavā, un kiberuzbrukumā cietušajiem simtiem veikalu nāksies izmest visus produktus gan svaigos, gan saldētos. Aizvadītajā naktī Parīzē Marē rajonā postoša ugunsgrākā pilnībā iznīcināts pilsētas vecākais sāktais pārtikas tirgus ar neprastu nosaukumu Sarkano bērnu tirgus. Šis vēsturiskais tirgus darbojās kopš 1615. Gada un bija iecienīta vieta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan turistiem. Ugunsdzēsēji paziņoja, ka tirgus pilnībā iznīcināts. Igaunijas prezidenta amatā šodien stājusies Ilze Madise. Viņa parlamentā devām atzvērestu un teica pirmo runu kā jaunā valsts prezidente. Savā runā Madise, ņemot vērā pasaulē valdošo nestabilitāti, aicināja saglabāt mieru, mudināja stiprināt Igaunijas aizsardzību, atbalstīt Ukrainu un veicināt sadarbību ar sabiedrotajiem Baltijas valstīs, Ziemeļvalstīs un Polijā. Izskan ziņas 4. Rīgā šobrīd 11 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 80%. Šodien Latvijā mākoņēns, vietām arī īslaicīgs lietus, 9-13 grādi, bet kā turpmāk stāsta Toms Pricis.
5: Otrdien un trešdien visā Latvijā brīžiem gaidāms lietus, otrdien lēnā vēja dēļ naktī un no rīta daudzviet arī bieza migla, bet trešdien dienvidu dienvidrietumu

0: vēju brāzmās pastiprināsies piekrastē līdz 15-17 metriem sekundē. Minimālā temperatūra abās naktīs būs 2-7 grādu robežās vietām piekrastē līdz 10 grādiem. Savukārt pēcpusdienās gaiss iesils līdz 9-14 grādiem. Nedēļas otrajā pusē biežāk spīdēs saule, no ceturtdienas līdz sestdienai nokrišņi nav gaidāmi. Naktis saglabāsies līdzīgi dzestras kā nedēļas sākumā, bet pēcpusdienās kļūs nedaudz siltāks, temperatūrai sasniedzot 12-17 grādus.
1: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdiena, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Vai tiešām varētu apklust Ukrainas un Krievijas savstarpējie triecieni par abu valstu energoobjektiem? Tas ir jautājums, uz ko šodien daudzi meklēja vai gaidīja atbildi. Putins nelasa Trumpa sociālos medijus un Putina šahēda droni darbojas saskaņā ar citām instrukcijām. Tā šodien pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, komentējot Krievijas uzbrukumus Ukrainai, kas tomēr turpinās. Arī pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps vakar savā sociālajā medijā Truth Social izziņoja Ukrainas un Krievijas enerģētikas pamieru. Par jaunāko Trumpa paziņojumu un cik reāli viņa izsludinātais enerģētikas pamieris darbojas vai nedarbojas. Praksē esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Indra sveika, vakar Trumpa paziņojums par enerģētikas pamieru bija kā pārsteigums ne tikai mums, bet protams arī Ukrainai. Vai šobrīd ir lielāka skaidrība par tā nosacījumiem un vai Krievija un Ukraina tos ievēro?
2: Sveiciens, nu, Baltais nams medijām Axios skaidrojas, kā ASV prezidents Donalds Trumps vakar tātad sociālajā tīklā paziņojot par šo te enerģētikas pamieru starp Ukrainu un Krieviju, bija domājis to, ka abas valstis vienojušās pārtraukt uzbrukumus tieši naftas pārstrādes uzņēmumiem. Taču problēma ir tajā, ka tas izskatās diezgan netaisnīgi pret Ukrainu, jo Ukrainā ir tikai viens šobrīd strādājošs naftas pārstrādes uzņēmums. Tas jau vairāk kārtīgi ir ciets Krievijas uzbrukumos un strādā uz pilnu jaudu, kamēr Ukraina ir veikusi un var spēj veikt daudz un efektīvus triecienus šim Krievijas rūpalam, kas ienes agresoram naudu kara turpināšanai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien Varšavas drošības formā sacīja, ka Ukrainai būtiskākais attiecībā uz šo te enerģētikas pamieru ir, lai Krievija pārtrauktu triecienus pa Ukrainas enerģētikas infrastruktūru. Un ASV par to ir informēta. Paklausimies viņa sacīto.
3: The American team knows very well.
4: Amerikāņu puse ļoti labi saprot, ko tas mums nozīmē. Mums nav nozīmīgu naftas resursu, lielu naftas eksporta jaudu vai desmitiem naftas pārstrādes rūpnīcu. Mums svarīgākais ir elektroenerģija. Katru ziemu arī šo krievi cenšas uzbrukumus padarīt vēl intensīvākus. Mēs saskaramies ar elektroapgādes pārtraukumiem katru dienu. Ja Krievija vēlas, lai mēs pārtrauktu savus tālas darbības triecienus pa tās naftas pārstrādes rūpnīcām un naftas eksporta objektiem, tai ir jāpārtrauc uzbrukumi mūsu energosistēmai un kritiskajai infrastruktūrai, kā arī jāpārtrauc nogalināt mūsu cilvēkus. Tas ir tikai godīgi.
2: Zelenskis atzīmē, ka Ukraina joprojām gaida detalizētāku informāciju par ASV un Krievijas sarunām, lai saprastu arī, ko tieši plāno darīt pati ASV. Zelenskis atkārtot uzsver, ka šis pamieris var nostrādāt un kļūt par svarīgu soli pretī kara izbēgšanai, ja ASV patiešām iesaistīsies un nodrošinās, ka Krievija ievēro šo enerģetikas pamieru. Ukraina no savas puses arī ir gatava parakstīt savus apņemšanās neuzbrukt Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem. Ukrainas prezidents gan šodien, gan arī vakar, tiklīdz tas kļuva zināms, uzsvēra, ka Ukraina patiešām vēlas šo pamieru. Taču arī Krievijai tas ir jāievēro un patiešām jāpārtrauc uzbrukumu. Ja tomēr Krievija nepiekritīs, Ukraina dos savu atbildi, tā Ukrainas prezidents. Un arī eksperti ieskatās šobrīd uz Trumpa paziņojumiem, vairāk jālūkojas kā uz tādu priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumu. Tas šodien izskan Ukrainā. Un paklausamies zinātņu doktora Andrija Grupinko sacīto.
5: Šos ASV prezidenta izteikumus galvenokārt var uzlūkot kā priekšvēlēšanu kampaņas sastāvdaļu, kuras mērķis ir panākt naftas produktu, konkrēti dīzeļdegvielas cenu kritumu ASV iekšējā tirgū. Tieši Brent mēs jau novērojam 13% cenu kritumu šim degvielas veidam. Tieši šādus rezultātus Trumps acīm redzami vēlētos

0: redzēt pašreizējā periodā pirms kongresa vēlēšanām.
1: Tomēr kopumā nekāds ievērojams kritums degvielas cenās ASV netika prognozēts, tā kā Krievijas dīzeļdegvielas daļa pasaules tirgu kopumā ir tomēr ļoti maz.

0: Pamiera notika nu, tāds nopietns uzbrukums Harkivas termoelektrostacijai un turpat netālu esošajai apdzīvotāji vietai tur nogalināti 3 cilvēki, bet 9 ievainot. Šodien notikuši drona uzbrukumi dzīvojamajām mājām Harkivā. Vakar vakarā pēc Pamiera izziņošanas tad vēlāk notika arī uzbrukums Ivano-Frankivskai Ukrainas rietumos, tur nogalināti 3 cilvēki. Uzbrukumi, diemžēl, turpinās arī Kīvai un arī šodien dienas vidū debesis šeit pilsētas centrā Dārdēji brīžiem pat skaļāk nekā tajās dienās bez Pamiera. Nu, ļoti aktīvi strādāja pretgaisa aizsardzība, triecot no kaujas drons, un Kīvas mērs Vitālijs Kličko informē, ka šajos uzbrukumos ievainoti 3 cilvēki. Un, nu, šobrīd nav skaidrs, vai tie droni, kas lidoja šodien pa dienas vidu uz Kīvu, mērķēja pa energo infrastruktūru vai kaut ko citu dzīvojamajām mājām, piemēram, bet, nu, elektrība šobrīd ir ierobežotā apjoma. Arī man vairākas stundas no vietas šeit nebija elektrības un darbojas gan plānveida un brīžiem arī ārkārtas elektrības atslēguma dēļ arī iepriekšējiem uzbrukumiem un nodarītiem postījumiem. Un tāpat ir problēmas arī ar ūdens apkādi. Nu, no uzbrukuma arī turpinās citur un pirms drusku vairākās stundas mediji ziņoja, ka sprādzieni dārdēja arī Ņipro. Tā kā viss turpinās, diemžēl, tāli.
1: Paldies, Indrai Sprāncei, ziņojot tieši redzi no Kīvas, bet mēs turpinām par šo pašu tēmatu. Faktiski vēsturē lielākais sankciju pret Krieviju saraksta papildinājums. Tā tiek raksturots šīs dienas lēmums, ar kur Eiropas Savienības ārlietu ministri sankciju sarakstā iekļāva vēl aptuveni 1600 cilvēku un organizāciju, kas saistīta ar Krievijas militāro rūpniecību, kā arī Krievijas domas vēlēšanu organizēšanu okupētajās Ukrainas teritorijās. Vēl šodien Briselē izskanēja nožēla par ASV lēmumu iegādāties no Krievijas dīzeļdegvielu. Ārlietu ministra sanāksmē šodien sako mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, kas ir plašāk zināms, ja runājam par sankcijām, par šajā sarakstā iekļautajām personām un organizācijām?
2: Sveiks tālu. Kā jau minējām, lielā mērā runa šeit ir par cilvēkiem, kas ir saistīti ar Krievijas militāro industriju, tad ieroču ražošanu. Un šoreiz Eiropas Savienība diezgan apzināti ir mērķējusi un orientējusi šīs sankcijas uz vidēja līmeņa piegādātājiem. Un tas ir pietiekami plašs dažādu uzņēmumu klāsts un arī to vadītāju klāsts. Un tad šie uzņēmumi nodarbojās ar dažādu sastāvdaļu detaļu piegādēm. Tādiem lielākām kompānijām, kas jau tālāk pēc tam ražo gan dažādas ieročus, gan dronus, gan arī dažādas raķetes un ieliekot šīs organizācijas un arī to vadītājus un ar viņiem saistītos cilvēkus sankciju sarakstā pastāv cerība, ka tad tiek apgrūtināta šo ieroču ražošana, tiek apgrūtināts viņu darbs un arī padarīts līdz ar to sarežģītāk Krievijai turpināt tās karu pret Ukrainu. Un paklausīsimies, kā Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallas raksturoja šīs dienas lēmumu, arī kontekstā ar to, ko ASV nesen ir darījušas, proti, tad šis izsludinātais pamiers un arī dzen lēmums par dīzeļdegvielas iegādi, par ko jau minēja kolēģi. Paklausīsimies.
3: Well, that's why we are, of course, continuing our path. We are.
4: Tāpēc jau mēs turpinām savu ceļu. Mēs iekļāvām sankciju sarakstā 1600 vārdus un nosaukumus, jo redzam, ka uz Krieviju darbojas tikai spiediens. Krievija ir sākusi šo karu. Mēs to nedrīkstam aizmirst. Mums ir jāizdara spiediens uz Krieviju, lai tā apstātos, jo ja viņi apstāsies, arī ukraiņiem nebūs jāveic nekādi soļi, lai aizstāvētu savu valsti. Tas ir tas, kas tiek likts uz spēles. Tāpēc mēs ceram, ka šis pamiers turēsies, bet līdz šim mēs neesam redzējuši, ka tas tā būtu.
2: Un vēl daži skaitļi, tad ir sankcijās iekļauti 826 uzņēmumi, Krievijas uzņēmumi, un 743 cilvēki, kas ir šo uzņēmumu vadītāji. Un kopumā šo tad vidējā līmeņa piegādātāju apgrozījums gadā ir ap 20 miljardiem eiro, un šie uzņēmumi nodarbina aptuveni 250 tūkstošus cilvēku Krievijā. Tāli.
1: Tikmēr atbalsts arī no citiem notikumiem Briselē, jo kamēr Eiropa, redzam, ievieš sankcijas, ASV faktiski rīkojas tieši pretēji, nolēma iegādāties Krievijas dīzeļdegvielu, tā netieši atbalsta, pat tieši pietiekam atbalstot

0: Krievijas kara darbību Ukrainā. Kā tad Eiropā ministri komentē šādu Baltā nama lēmumu, un arī, starp citu, to paziņojumu par enerģētikas pamieru, par ko mēs pirms brīža ar Indru runājām?
1: Jāsaka, ka vairums ministru diezgan acīm redzami nevēlējās publiski bojāt attiecības ar ASV, un tādēļ visnotaļ izvairīgi runāja par Baltā nama lēmumiem. Piemēram, Francijas ārlietu ministrs sacīja, ka Eiropai būtu jāfokusējos uz to, ko tā pati, nevis citi dara, proti uz spiediena palielināšanu uz Krīviju, palīdzību Ukrainai un arī nākotnes miera plānošanu, kas ietver Eiropas arī valstu karaspēku izvietošanu Ukrainā, par ko jau iepriekš esam stāstījuši. Tostarp arī Latvijas ārlietu ministra Baiba Brāža no jaunās vienotības bija diezgan izvairīga un sacīja, ka pirms kritizēt citus, Eiropai vispirms vajadzētu paskatīties uz sevi spogulī un atgādināja, ka Eiropas Savienība nesen izņēma sankciju sarakstiem divus Krievijas oligarhus. Savukārt viņas Lietuvas kolēģis ir sacījis, jā, ka šāda Eiropa parādīja savu vājumu, un tas ir iedrošinājis Krieviju, un tāpēc arī ir palielinājušies uzbrukumi šobrīd Ukrainai. Un tikai tāda krietne tiešāka savos izteikumos bija Zviedrijas ārlietu ministri Marija Malmere-Stenegarda, un viņa vairāk kārt akcentēja, ka viņa ir ļoti žēl, ka Baltais nams pieņēma lēmumu par Krievijas sankciju mīkstināšanu. Tāli.
0: Vēl kādi Ukrainas atbalsta veidi, es saprotu, arī tie dienas kārtībā rotē?
1: Jā, Zviedrijas ārlietu ministri arī sacīja visnotaļ skaidri, ka šobrīd viņas prāt būtu jāatgriežās pie diskusijas par to, ka ir nepieciešams izmantot Krievijas iesaldētos līdzekļus, ka būtu jāatrod risinājums, kā to var darīt, nepakļaujot Beļģiju pārāk lielam riskam, tiesvedību riskam, arī kaut kādu zaudējumu riskam, būtu jāatrod Eiropas komisijai šādi juridiskie risinājumi un tuvākajos mēnešos būtu tos jāliek galdā, jo viņi saka, ka joprojām kopumā tad atbalsts ir salīdzinoši neliels no Eiropas, un ja Eiropa liktu lietā šos iesaldētos līdzekļus, tad tas tiešām varētu būtiski mainīt spēles noteikumus, un mainoties spēles noteikumiem, tad arī varētu būtībā mainīties arī situācija Ukrainā. Tāpēc šis solis ir jāsper, un viņa Zviedrijas valdība tad arī vēlas redzēt aktīvāku rīcību no Eiropas komisijas, bet, nu, protams, tās valstis, kas ir pret šo soli, tās joprojām pauž iebildumus un saka, ka tas ir visnotaļ sarežģīti. Bet šis jautājums var atgriezties dienas kārtībā arī dzen diskusijās par Eiropas Savienības budžetu nākamajiem gadiem, jo arī tur tātad šo līdzekļu izmantošanu varētu palīdzēt novirzīt citu naudu atkal citām vajadzībām. Faktiski tas būtu kā tāds papildu avots. Tāli.
0: Paldies, Ārķums Konohovs, ziņojot no Briseles par tur notiekošo ārlietu ministru lemšanu, bet vai Latvijā būs mazākuma valdība un nozaru profesionāļu ministru krēslos, vai arī 2-3 partiju koalīcija? Oficiālās valdības sarunas vēl tikai gaidāmas, bet aizkulisēs jau apspriež iespējamos scenārijus. Un šobrīd esošais premjers un arī jaunās valdības veidotājs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta gatavo pārmaiņu programmu. Tikmēr arī publiski izskan vairāki varianti, kāda varētu izskatīties nākamā valdība un kā tajā tiktu sadalīti amati. Politologi gan vēl nesteidz norakstīt koalīciju arī ar līdzšinējiem partneriem, gan piebilstot, ka balsis saskaitīt ir vieglāk nekā panākt reālu uzticēšanos un kopīgu darbu 4 gadu garumā. Kad un kā varētu sākties oficiālās sarunas par koalīcijas un valdības izveidi, Agnī Lazdiņa stāsta.
2: Jaunās valdības deklarācijas uzmetums vēl top un par partneriem vai valdības sastāvu runāt ir pāragri. Tā Latvijas radio norāda premjera komunikācijas padomniece Elīna Švērna. Vispirms jāvienojas par darbiem un tad par darītājiem, tāpēc oficiālas koalīcijas sarunas šonadēļ visticamāk joprojām vēl nesāksies. Turklāt premjers nedēļas otrajā pusē dosies arī uz Eiropadomes sanāksmi Briselē. Tiesa, tas gan neliedz notikt neoficiālām sarunām. Latvijas televīzija ziņojusi par iespējamo saimes prezidija sastāvu. Priekšsēdētāja amatam minēts Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta, bet viņa biedru amatiem Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības un Inese Lībiņa-Egnere no Jaunās vienotības. Sekretāra un viņa biedru amatiem minētas Antoņina Ņenaševa no progresīvajiem un Linda Liepiņa no Latvija pirmajā vietā. Pats Andris Kulbergs no apvienotā saraksta vietnē X gan aicinājis saglabāt mieru. Neviens pagaidām nekur netiekot virzīts, bet izskanot jau pašu pasludināti apgalvojumi. Arī ekspertu

0: Domas par nākamo valdību atšķiras. Domnīcas providus direktori Sanda Liepiņa un politologs Juris Rozenvalds ziņu aģentūrai Leta mazākumu valdību vērtēja kā ticamu scenāriju. Rozenvalda ieskatā tas ļautu apvienotiem sarakstam izvairīties no daļas strīdu par amatiem un prioritātēm, bet Liepiņa uzsver, ka šādai valdībai vajadzētu skaidru programmu atbalstu Saimā un spēju sabiedrībai pamatot savus lēmumus.
1: Es domāju, ka tas ir vadošais scenārijs šobrīd, skatoties, kā situācija attīstās, un te arī jāņem vērā, ka Eiropas valstīs šādi sadarbības formāti ir pietiekami regulāri, ne tikai Skandinavijā, arī virknē citu valstu, tik pa brīdim atkarībā no vēlēšanu rezultātiem tiek šādā veidā organizēta izpildu vara.
0: Tikmēr politoloģe Lelda Metla Rozentāle Latvijas radio norāda, ka būtiski būs, cik lielu ietekmi apvienotais saraksts gribēs saglabāt un kādu sadarbību piedāvās pārējiem. Profesionāļu valdība nenozīmētu maz Zākumu valdību, taču, ja Nacionālā apvienība un jaunā vienotība paliktu ārpus koalīcijas un vienošanās par atbalstu neizdotos, balsis būtu jāmeklē arī pie citām partijām. Tad katrs balsojums varētu prasīt jaunas sarunas par to atbalsta nosacījumiem. Politoloģi neizslēdz arī apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības koalīciju ar profesionāļiem atsevišķos ministru amatos. Vienlaikus citāds valdības modelis varētu pavērt iespēju pārmaiņām.
2: Lai mēs varētu pilnībā tā kā izkāpt ārā no visām politiskajiem aizvainojumiem vēsturiskajiem, no kaut kādām ierastajiem scenārijiem, lai mēs atkal nedarbotos tajā vecajā rutīnā, lai mēs atkal nesāktu tirgoties par amatiem un tā tālāk. Iespējams, ka tāda pilnīgi kaut kāda sistēmas laušana un jauna modeļa piedāvāšana varētu būt veids, kā tiešām to, nezinu, restartu vai jaunu sākumu nodrošināt.
0: Politologs Romāns Gagunovs Latvijas radio gan skeptiski vērtē mazākumu valdības iespēju. Par ticamāko viņš joprojām uzskata apvienotā saraksta Nacionālās apvienības un jaunās vienotības koalīciju, atsevišķos ministru amatos piesaistot nozaru profesionāļus. Gagunovs pieļauj, ka apvienotajā sarakstā pašlaik notiekot iekšējās sarunas par nozaru un amatu sadali gan valdībā, gan Saimā. Viņš uzsver, ka koalīcijas balsis saskaitīt ir vieglāk nekā panākt partneru uzticēšanos un kopīgu darbu 4 gadu garumā. Mazākuma valdībā lēmumus pieņemt būtu grūtāk, bet vairākuma koalīcija atsevišķām reformām varētu meklēt arī opozīcijas atbalstu.
3: Sabiedrība gaida pārmaiņas, vienlaikus skaidrs, ka šīs te pārmaiņas īstenot nebūs arī viegli. Daļa pārmaiņu skars finanšu jomu. Sabiedrība jau gaida, ka tieši otrādāk tas dzīves labklājības līmenis ies uz augšu, nevis, teiksim, tas skars mūsu maciņus. Tāpēc jāsaprot arī, ka apvienotais saraksts visticamāk grib saglabāt šo te atbalstu sabiedrībā, bet vienlaikus to izdarīt būs ļoti, ļoti izaicinoši.
0: Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkēvičs intervijā TV3 norādījis, ka Kulberga ieceri piesaistīt profesionāļus ministru amatiem sapratis kā profesionālo kritēriju piemērošanu vispirms ievēlētajiem deputātiem.
4: Jebkurš profesionāls vai politisks ministrs atbild Saimai un nes politisku atbildību saskaņā ar Satversmi un mūsu likumiem. Manuprāt, mēs visi esam ieinteresēti, lai būtu tādi ministri, kas strādā atbildīgi, vai viņš ir absolūti profesionāls un nācis pilnīgi no malas, vai viņš ir izgājis caur vēlēšanu sietu. Tas lielā mērā būs ministra prezidenta izšķiršanās jautājums.
0: Koalīcijas lielumā prezidentam svarīgākā ir tās efektivitāte un spēja strādāt 4 gadus. Viņš pats sarkanās līnijas nav novilcis un sarunās ar lielāko daļu partiju nepārvaramas problēmas nav saskatījis. Prezidenta ideālajā pasaulē valdību izveidot līdz valsts svētkiem, bet budžetu pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
5: Pašlaik nav jāsteidzas ar nākamās koalīcijas veidošanu, jo valstī ir darboties spējīga valdība. Tā pirms brīža pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes sacīja līdzšinējais premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Attiecībā uz topošo valdību viņš norāda, ka šobrīd vispirms jāsagatavo pārmaiņu piedāvājumus, ko likt galdā partijām. Sarunas pagaidām nenotiekot, ne ar vienu politisko spēku, un netiek uzrunāti arī iespējamie ministri no nozaru profesionāļu vidus. Premjers sola pēc nedēļas paziņot, kad tiksies ar visām 15. Saimā ievēlētajām partijām, un viņš arī atgādināja, ka valsts prezidents viņu premjeramatam oficiāli varēs nominēt vien tikai pēc jaunās Saimas sanākšanas 3. novembrī. Bet arī vēl bez jaunās valdības šobrīd jau top nākamā gada valsts budžets. Un jau tagad skaidrs, ka izdevumi būs jāgriež par vairākiem simtiem miljonu eiro. Budžeta veidošanā pašlaik iezīmējas tā saucamais asiņainais saraksts ar vairākiem uzdevumiem un taupības pasākumiem. Par izmaiņu plāniem valsts budžeta veidošanā stāsta Sandra Dieziņa.
0: Nākamgad vajadzību ir daudz un izdevumi.

0: pieaugs, gan aizsardzībai un drošībai, gan nauda nepieciešama izglītībai un veselībai. Taču slogu rada iepriekš pieņemtie lēmumi, kuriem nav naudas seguma. Nākamgad tie ir vairāk nekā 440 miljoni eiro, bet 30. Gadā jau vairāk nekā 660. Kā šodien raidījumā Labrīt skaidroja finanšu ministrs Māris Kučinskis, nākamā gada valsts budžetā būtu jāiekļauj arī reformu plāns.
1: Ir jāpaskat, gan esošie atvieglojumi mums ir jāieprogrammē, lai nākamajā gadā tikt izskatītas un apvienotas daudzas iestādes, kur funkcijas pārklājās. Mums ir jāuzdod valsts pārvaldei, atkal es teikšu, ka ne lineāri, bet jāiedod uzdevumu par zinām samazinājumu visās jomās.
0: Oktobra vidū gaidāmas precizētas makroekonomiskās prognozes, ko skatīs vēl tagadējā valdība. Tomēr politiskie lēmumi jau būs jāpieņem jaunajai valdībai. Kučinskis domā, ka nākamā gada budžetu nebūs pārāk grūti pieņemt, bet nākamajos gados, ja netiks veiktas reformas, veidosies ļoti liels iztrūkums. 30. Gadā tas varētu būt ap miljardu eiro. Ja valdība tiks galā reformām, tad nebūs jāceļ nodokļi, saka ministrs. Pretējā gadījumā var nonākt pie nodokļu izmaiņām. Darba devēji jau vairāk kārt mudinājuši veikt izmaksu griešanu. Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bita domā, ka tagad prioritāte ir pārskatīt jau uzņemtās un nesaktās saistības, ko apsolījusi iepriekšējā valdība.
2: Pirmkārt, šie nesaktie solījumi uz nākošo gadu ir jāpārskata. Vai no viņiem ir jāatsakās, vai ir jāatrod iekšējās rezerves, kurā vietā mēs spējam samazināt un pārvirzīt naudu uz šīm apsolītajām lietām. Jo aizņemties vēl vairāk mums nav iespēja, un esošais aizņemšanās apjoms mums rada pamatīgas izdevumus apkalpot šo procesu. Otra lieta, kas būtu jāpieņem pamatprincipi, ka arī jebkādas jaunas iniciatīvas, kas nāk no politiskās puses, vai no jebkuras puses par papildus budžeta tēriņiem, var tikt pieņemts komplektā uzreiz arī ar iesniedzēja piedāvājumu par to, no kurien šo naudu dabūt vai paņemt vai iekonomēt.
0: Tāpat būtu jāpieņem pamatprincipi, ka jebkādas jaunas iniciatīvas par papildu budžeta tēriņiem var pieņemt tikai komplektā ar iesniedzēja piedāvājumu, kur šo naudu dabūt. Arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kazlovska prognozē, ka nākamā gada budžets būs slikts gan pacientiem, gan mediķiem, jo papildu nauda netiek solīta.
3: Valdības, jaunās valdības, mēs viņu vēl gan nezinām, bet no visādā ziņā premjera sarakstā veselības aprūpe nav kā prioritāte politiski noteikta un arī ar tam atbilstošu finansējumu. Un tādēļ labas dienas saviem pacientiem nākotnē, tuvākajā nākotnē negribu nemaz solīt. Nu, valdība veselības aprūpe neliek līdzīgi paralēli aizsardzībai kā prioritāti.
0: Tikmēr finanšu ministrs uzskata, ka budžeta apstiprināšana jāveic nesteidzoties, un to būtu vēlams pieņemt janvāra beigās. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
4: Kad šobrīd izskatās ar nākamā gada budžeta pieņemšanas termiņiem, ir iecerēts, ka finanšu ministrijai ziņojumi par nākamā gada valsts budžeta valdībā jāiesniedz tagad līdz oktobra beigām, bet valdībā tos tad skatītu 10. novembrī. Pagaidām viss ritot saskaņā ar plānu, tas gan tad ir brīdis, kad budžets nonāks politiķu rokās, kur termiņi jau ir neprognozējamāki. Bet par naudu un racionālāku līdzekļu izmantošanu faktiski arī nākamais stāsts, jo īpaši svarīgs tiem, kuri pārvietojas par Rīgu. Runa ir par Rīgā plānoto pagaidu tiltu blakus Vanšu tiltam. Pašvaldība to ir iecerējusi pēc gada sākt remontēt. Tad pirms trim nedēļām galvaspilsētas doma visā šajā procesā paziņoja, ka pagaidu tiltu plāno pirkt par aptuveni 20 miljoniem eiro. Savukārt šorīt izskanēja jau cits iespējamais risinājums. Jautāšu to daļu kolēģim Viktoram Demidovam, kā tad tur ir? Būs remonta laikā blakus Vanšu tiltam vēl viens pagaidu tilts, to tur vispār vajadzēs, vai nē? Un kāpēc, kā izskatās, tad faktiski šūpojas ne tikai šie abi tilti un viedokļi, bet jau arī Rīgas domas koalīcija. Tā kā, sākam ar tiem tiltiem. Cik tālu šobrīd mēs esam ar tiem pagaidu risinājumiem, vai tur laiks vēl vispār tiem atliek?
5: Jā, sveicināti. No nepilnas divas nedēļas pirms Saeimas vēlēšanām Rīgas domas mērs Viesturs Klembergs no progresīvajiem paziņoja, ka līdz Vanšu tilta remontam pie tilta ir jābūt pagaidu pārvadam. Un toreiz teica, labāk pirkt jaunas konstrukcijas par aptuveni 20 000.

0: miljoniem eiro nekā par šo pašu naudu nomāt veces. Un nākamajā dienā pēc paziņojuma Vanšu tilta remontu un plānoto pagaidu tiltu apsprieda Saeimas komisijas sēdē, kurā Latvijas valsts ceļu vadītājs Mārtiņš Lazdovskis teica, ka viņi jau iepriekš pasūtīja 360 metrus garu vienas joslas pagaidu tiltu, ko pilnībā piegādās līdz 2029. Gadam. Un no tiem līdz septembra beigām bija atvesti 180 metri, bet Rīgai vajag teju puskilometru garu, turklāt divu joslu ceļu. Tāpēc Latvijas valsts ceļu vadītājs atbalstīja Rīgas domas ieceri pagaidu tiltu nopirkt un respektīvi šodien ir izskanē pavisam kas cits no Klemberga, ka viņš teica Latvijas televīzijā, kā ar pagaidu tiltu ražotāju viņi ir vienojušies, ka konstrukcijas var sataisīt līdz nākamā gada rudenim, tātad par diviem gadiem agrāk nekā vēl pirms trim nedēļām teica Latvijas valsts ceļi. Un Klembergs arī pieļauj, ka nekas papildus nebūs jāpērk, bet te ir jautājums. Latvijas valsts ceļi iepērk 360 metrus garu tiltu, Rīgai vajag puskilometru garu un turklāt par divām joslām. Kā var pietikt? Nu, mēģinēt noskaidrot pašvaldībā, kur teica, ka viņi šodien tiksies ar Latvijas valsts ceļiem, pārunās pagaidu tiltu risinājumu un izmaksas, kas šķiet varētu arī nebūt minētie 20 miljonu eiro, bet nekādu komentāru vietvaru šodien nesniegs. Klembergs Latvijas televīzijā teica, ka valsts ceļiem jau ir esošs līgums, bet finanšu ministrijai vajadzēs pārdalīt finansējumu no nākamajiem gadiem uz šo. Vanšu tilta remonts jau iepriekš izgaismoja nesaskaņas domas koalīcijā un Klembergu īpaši kritizē vicemērs Māris Prindžiks no apvienotā saraksta, sakot, ka koalīcija kopā ar departamentiem tiltu remontu arī tā nav pārunājusi. Nu, tad paklausīsimies Prindžiku.
1: Godīgi jāpasaka, ka mērs steidzās. Mērs ir publiski apsolījis šo te pagaidu tiltu, bet absolūti nav izmodelēta satiksme, kā var izmantot pārējos tiltus, kā var izaļot kustību maģistrālajās ielās, kas aizvedu līdz tiltiem un noved nost. Tā ir bišķi ilūzija un sevis mānīšana, kad noliekot Vanšu tiltam blakus pagaidu tiltu, Rīgā ar satiksmi viss būs kārtībā. Ja vajag, pārceļam to būvniecības sezonu pa gadu vai pa diviem, bet mēs nevaram mētāties ar naudu. Pietiek jau Daugavā ir daudz sadzītu pāļu un neveiksmīgi risinājumi. Nu, trenējamies uz papīra, nevis apsolam cilvēkiem tiltu un pēc tam rāpjamies atpakaļ.
0: Jāteic, ka Klembergs ir pārliecināts, ka pagaidu tiltu gada laikā izbūvējis, sakot, ka viņam bija ļoti kvalitatīva saruna ar finanšu ministru un viņa kolēģiem, tiesa ministrijā uz to raugās krietni piesardzīgāk. Un turpina ministra padomnieks Andrejs Vaivars.
2: Šobrīd visi pušu eksperti modelē iespējamos variantus, gan kā pareizi labāk organizēt šo satiksmi, gan ir vai nav iespējams šo pagaidu tiltu vispār uzstādīt, izmantot un tā tālāk. Nekāda tālāk rīcība vai teikt, ka šobrīd būtu jau konkrēts rezultāts par šo, tas ir krietni vien pārspīlēti. Pagaidām tas ir Rīgas pašvaldības izteiktas idejas līmenī un principā nevairāk.
0: Ministrija arī nevar pateikt, kad naudas jautājums varētu būt atrisināts, tā kā šis jautājums joprojām ir atvērts tāli.
3: Un vēl viena laukuma pusi, kur ir bomba, ir Latvijas valsts ceļa, ko tur saka, viņi ir tieks tos iepirkumus rīko.
0: Tieši tā, un tur ir vēl interesantāk Latvijas valsts ceļos, man atbildēja, ka viņi nevar komentēt Klenberga paziņojumu un vispār no kurienes nāk tāda informācija. Vienlaikus viņi arī solīja šodien nokomentēt, kas notiek no viņu puses. Esmu arī uzrunājis Rīgas centra attīstības biedrību, kur tagad notiekošo sauc par politiķu manifestāciju, un biedrībā uzsver, ka Vanšu tiltu remonts ir jāsāk nākamajā gadā. Vienlaikus viņi tic, ka pagaidu tiltu gada laikā var izbūvēt. Tāli.
3: Paldies Viktoram Demidovam. Tātad Vanšu tilta šūpošanās stāsti pārnestā nozīmē par laimi, bet turpinām ar citu stāstu par bērniem. Latvijā bērnu aprūpes un krīzes centros joprojām vairāk nekā 1000 bērnu gaida savu nonākšanu ģimenē, tikmēr audžu ģimeņu skaits valstī turpina samazināties. Lai vērstu uzmanību uz samilzušo problēmu, šodien Rīgā uzstādīts vides objekts rindā uz ģimeni, tajā arī redzama krēslu rinda. Bet kāpēc trūkst audžu vecāku un kā katrs no mums var palīdzēt bērniem nonākt drošā mājas vidē? Plašāk stāsta Venta Ilva Stūris.
4: Pērn 816 bērni nonāca pie aizbildņiem un audži ģimenēs, bet Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijas valdes priekšsēdētāja Ilze Palaja norāda, ka vēl teju 1000 bērnu joprojām gaida savu ģimeni aprūpes un krīzes centros. Turklāt pēdējos gados samazinās audži ģimenes.

0: Viņu un aizbildņu skaits, kuri būtu gatavi dot mājas kādam bērnam. Piedevam esošās audžu ģimenes noveco, tāpēc ir īpaši svarīgi piesaistīt jaunus audžu vecākus, norāda Rīgas bāriņu tiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs.
1: Mēs redzam to, ka šobrīd Rīgas audžu ģimenei vidējais vecums ir 52 gadi. Un tas, ko mēs vēl redzam, to, ka 28 no 100 audžu ģimenēm ir vecāks par 60 gadiem.
0: Šobrīd brīvu audžu ģimeņu ir ļoti maz vai to nav vispār. Ja bērns tiek izņemts no ģimenes, ir ļoti grūti atrast vietu, kur viņu ievietot, norāda Palaja. Viņa skaidro, ka sabiedrībā pastāv dažādi mīti par to, kas ir bērni, kuri izņemti no ģimenēm. Nereti viņiem vienkārši nepieciešams atbalsts.
2: Un arī bērns, kad viņš tiek izņemts no saviem vecākiem, tā arī ir krīze viņa dzīvē. Tāpatās mums ir krīzes dažādas pieaugušajiem mainot darbu, vai tad, kad mums nomirst kāds tūs cilvēks. Tā arī mums ir krīze, kas prasa laiku, lai pēc tam atgūtos. Bērniem ir arī ir vajadzīgs dot laiks, viņiem ir nepieciešama īpašāka uzmanība, lielāks atbalsts, varbūt kāds speciālistu atbalsts.
0: Palaja stāsta, ka ir daudz pozitīvu piemēru, kad bērni ir iejutušies ģimenēs. Viena no tiem ir Dace, kura jau 7 gadus ir audžu mamma. Viņas meita ģimenē ienāca 11 gadu vecumā. Dace jau kopš bērnības vēlējās kādreiz kļūt par audžu mammu un pēc dēla piedzimšanas arī izlēma to īstenot. Pirms kļuva par audžu mammu, Dace 2 gadus pildīja viesģimenes pienākumus. Pie viņas brīvdienās ciemojās kāds zēns no bērnu nama. Kad puisis ieguva savu audžu ģimeni, Dace izlēma arī pati iziet audžu vecāku kursus.
3: Es varbūt ieteiktu arī sākt ar šo viesģimenes statusu, izmēģināt, kā tas ir, ka tavā ģimenē ienāk kāds cits bērniņš. Nu, es patiešām varu mudināt šo soli spert, jo tas ieguvums ir no abām pusēm. Mēs bērnam dodam ģimeni, bet mēs arī paplašinām savu ģimeni, tā kā savējo pulciņš kļūst lielāks.
0: Ja cilvēks nav gatavs uzņemt bērnu ģimenē, var palīdzēt arī citādi, stāsta Palaja.
2: Pieaugušais arī var kļūt par mentoru vai par atbalsta personu bērnam, jo ir tik daudz, man liekas, pieaugušiem arī dažādas labas lietas, pieņemsim, varbūt kāds ir spējīgs matemātikā, dziedāšanā vai sportā, un var tādā veidā palīdzēt nevalstiskajām organizācijām, kuras rūpējas par bērniem.
0: Lai vērstu uzmanību uz trūkstošo audžu ģimeņu skaitu un potenciāli piesaistītu jaunas audžu ģimenes un aizbildņus, šodien Rīgā, Baumaņas skvērā iepratim Gunāra Astras pieminekliem uzstādīts vides objekts – tukšu krēslu rinda ar bērnu kartes numuriem rindā uz ģimeni. Uz krēsliem pieejams arī QR kods, kas aicina izpildīt testu, lai izvērtētu savas iespējas palīdzēt kādam bērnam. Krēsli jau bijuši Bauskā, Iecevā, Kuldīgā un Gulbenē, un kopš augusta aptauju aizpildījuši vairāk nekā 1000 cilvēku. Arī interesētajiem cilvēkiem turpmāk notiks sarunas, kādi ir aizbildņa, audžu vecāka vai adoptētāja pienākumi un sadarbības iespējas. Vides objekts rindā uz ģimeni vēl 2 nedēļas atradīsies Baumaņu skvērā, pēc tam tas atradīsies Āgenskalna tirgu un akcija noslēgsies novembra vidū, Tērbats ielā pie Rīgas bāriņtiesas. Pagājušā gada beigās ārpus ģimenes aprūpē kopā bija 5160 bērnu, liecina Centrālā statistikas pārvaldes dati. Venti Ilva Stūris, Latvijas radio.
4: Bet nu par kādu jaunieti, kurš ļoti strauji ielaicis pieaugušo pasaulē un ļoti augstā līmenī. Alberts Šmits vārds, kuru sporta ziņu virsrakstos redzam arvien biežāk, un tā tas iespējams būs vēl labu laiku. Talantīgais, šobrīd vēl 18-gadīgais aizsargs jau šonedēļ var sasniegt 10 spēļu slieksni Nacionālajā hokeja līgā. Un tam ir nozīme, jo tas lielu tiesā apliecinās arī juridiski un finansiāli, ka New York Rangers komanda jaunajam aizsargam tic un saredz visai tuvu viņa nākotni NHL. Kā tad Šmitam NHL ir veicies līdz šim un vai viņš varētu tiešām nostiprināties pasaules spēcīgākajā līgā, nevis kā bieži notiek lielajā hokejā skoloties par pakāpi zemākajā Amerikas hokeja līgā nonāk jaunie spēlētāji? Par to tad aprunāšos ar kolēģi Hari Jortveinu. Hari, nu, jā, varam jau tagad šo to rezumēt, jo saskaitījām, ka Šmits ir nospēlējis jau 7 spēles. Kā viņam līdz šim ir klājies NHL?
5: Sveiks tāli, jā, par Šmitu jāsaka, varbūt pirms sezonas daudziem bija pārsteigums, ka pirms sezonas pēdējā dienā viņš tika iekļauts Rangers komandas pamatsastāvā, bet paskatoties intervijas ar pašu Šmitu un uz viņa ķermeņu valodu, nu, viņš laikam bija vienīgais, kas zināja, ka tā notiks. Bet viena 18-gadīgais aizsargs, kas Rangers komandā nav piedzīvots 50 gadu, nu šo sezonu nav izlaidis nevienu spēli, 7 viņa rīcībā jau, un ar katru maču viņa spēles laiks lēnām aug un jau droši virs 15 minūtēm laukumā, un šonakt viņam pat karjeras rekords 17,5 minūtes uz ledus.

0: Mits līdz šim atzinīgs vārds saņēmis gan no vietējās publikas, gan galvenā trenera Maika Salivana un arī komandas biedriem. Visi kā viens slavē Šmita briedumu, fizisko spēku un nosvērtību, kas neraksturīga viņa vecumam. Un, protams, regulāri tiek izcelts, ka viņam vēl jāprod ar spēles līmeni, bet ja neskaita nulītes rezultatīvitātes ailēs, citādi Šmits sevi NHL pieteicis ļoti labi.
1: Kāpēc mēs tik pa laikam attiecībā uz Šmitu pieminam tādu lietu kā 10 spēļu slieksnis? Kas tur ir?
0: Ja Šmits sasniegs 10 spēļu robežu, viņš par vienu gadu agrāk pietuvosies iespēju vienoties par nākamo, potenciāli daudz ienesīgāku līgumu un jau pēc 2028-29. Gada sezonas noslēguma. Savukārt Rangers zaudēs iespēju pagarināt salīdzinoši izdevīgā debitanta līguma darbību par vēl vienu sezonu. Šobrīd Šmita līguma pamatsumma no komandas algu grieztiem aizņem nedaudz vairāk par 1 miljonu ASV dolāru gadā. Pēc 10 aizvadītām spēlēm gan nebūs nekāda garantija, ka Šmitu nevarētu nosūtīt uz Amerikas hokeja līgu, taču šāda iespēja kļūs arvien mazāka. Nu, un Rangers, regulāri iekļaujot Šmitu sastāvā, būtībā jau pasaka, ka rēķinās ar viņu ilgtermiņā. Nu, rezumējot, jāsaka, 10 spēļu NHL aizvadīšanā ietekmētu debitanta līguma ilgumu, savukārt nosūtīšanu uz AHL faktiski saņemamo algu. Nu, tātad paliekot NHL, viņš nopelnīs ap 1 miljonu ASV dolāru un iespējams arī sasnieguma bonusi, kas pat sniedzās līdz pat 3 miljoniem ASV dolāru sezonā, taču ja nokļūs AHL vai komanda nolems viņu nosūtīt uz kādu junior līgu, nu tur tas atalgojums būs pat 10 vai pat vairāk reižu mazāks.
1: Nu jā, tāda juridiski finansiāla nianse, bet mēs varbūt jau nu, neskaitāms reizes, es pat teiktu, esam dzirdējuši par situāciju, kur to arī pieminēja visi viņu slavē, nu, ka Ziemeļamerikas hokejā treneri, menedžeri, kolēģi ļoti arī sola labas lietas, taču realitātē tās iespējas kaut kur pēkšņi ņem un izplēn klusiņā vai pat skaļi, vai ir pamats cerībām, ka Šmits nākotnē varētu tomēr nostabilizēties vai pat tikt pie lielākas lomas Rangers komandā?
0: Jā, šādas indikācijas pavisam noteikti jau ir un priecē, ka par to runājas ir galvenais treneris, nevis kāds NHL apskatnieks, kā viņam patīk daudz un visādi filozofēt un izspēlēt provizoriskos scenārijus. Rangers treneris Salivans sarunā vietējiem medijiem pauda, ka pagaidām dod vēl laiku Šmitam aprast ar jauno vidu un spēles prasībām, bet nākotnē viņš varētu iegūt nozīmīgu lomu, spēlējot nevienādos sastāvos.
2: You know, Smitty's a guy that we haven't used a lot in the penalty kill yet. But I would envision.
3: Šmits ir puisis, kuru mazākumā vēl neesam izmantojuši. Raugoties nākotnē, saredzu, ka viņš varētu tikt pie spēles laika mazākumā, jo viņam piemīt nepieciešamās aizsardzības kvalitātes. Viņam ir gara nūja, viņš ir spēcīgs un labi kustās. Šobrīd viņam gan vēl daudz, kas jāapgūst īsā laika sprīdī, tāpēc cenšamies Šmitam nedot pārāk daudz pienākumu uzreiz. Laiks visu rādīs. Daudz noteiks tas, kāds būs viņa sniegums. No tā arī spriedīsim, kas ir labākais veids, kā viņu izmantot komandas labā.
2: To try to utilize him as best we can for both him and our team.
0: Un tā par Šmita nākotnes perspektīvām treneris Salivans. Un labā ziņa, ka pieminētā 10. Spēle nav aiz kalniem, to Šmits var pieredzēt jau šajā nedēļas nogalē.
1: Un skatoties tev Šmita spēles laukumā, kāda tev rodas pārliecība tīri no ar hokeja trenera aci?
0: Gribētu prognozēt diezgan droši teikt, ka Šmits šo sezonu NHL, ja neaizvadīs pilnu sezonu, tad pavisam noteikti 50 līdz 60 spēļu. Pavisam tāds kārtīgs pamatsastāva aizsargs, kurš, es pat domāju, sezonas gaitā varētu pakāpties uz augstāku virknējumu.
1: Absolūti neturēt tevi pie vārda, bet kaut tā būtu. Paldies Harijam Ortveinam, paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdienu. To veidojamies Tāls Eipurs, Jozi Agīnteri, Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga. Raidījums pēcpusdienu katru darba dienu 16:05. Tiekamies arī rīt.

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Pievienotā vērtība.
2: Sveicināti pirmdienā un raidījumā pievienotā vērtība par un ap naudas lietām.
3: Ar to studijā Jānis Ramāns un Rudīts Pakovska.
2: Šodien par profesijām, kuras visvairāk ietekmē mākslīgais intelekts, programmētāji un dizaineri ir starp tiem, kuru darbs mainās visstraujāk, un to loma tradicionālā izpratnē gan sarūk, gan strauji transformējas.
3: Bet pirms tam absolūti neobjektīvi, kas notiek naudas pasaulē un ekonomikā pasaulē un Latvijā.

0: pievienotā vērtība.
1: Pirmais, kas laikam jāizceļ, inflācija nekur nav zudus. Gada inflācija septembrī 3,2%. Lielākais cenu dzinējs augšu, bez pārsteigumiem degviela. Septembra laikā dīzeļdegvielas cenas pieauga par 10,3%, benzīna cenas kāp par 8,3%.
2: Tie gan ir septembra dati. Oktobrī stājās spēkā Saeimas lēmums par samazināto akcijas degvielai.
1: Ietekmi mēs redzējām degvielas uzpildes stacijās. Cena gan dīzelim, gan benzīnam nokrita zem 2 eiro litrā, vismaz lielākajā daļā gadījumu.
2: Viss, protams, vērtējams salīdzinājumā vasarā benzīns virs eiro 80 likās vājprātīgi dārgs. Tagad jebkas zem 2 eiro liekas, laba cena.
1: Prātā gan jāpatur šis akcijas samazinājums, kas teorētiski dod mazliet zem 8 centu cenas kritumu, ir spēkā tikai līdz šā gada beigām.
2: Un tad politiķi stāvēs lielas izvēles priekšā pirms vēlēšanām. Degvielas cenu samazinājums tika pieņemts viegli un uz rākāršo lēmumies pāris mēnešus pēc vēlēšanām. Tas atklāts jautājums.
1: No vienas puses degvielas cenas atbalsojas visā sistēmā, un mazāk izdevumi par degvielu var palīdzēt visai ekonomikai. Un reizēm pat var nozīmēt atšķirības starp izdzīvošanu vai bankrotu uzņēmējiem.
2: No otras puses budžets plīst pa visām vīlēm, un vai politiķiem nebūs kārdinājums atteikties no nodokļu samazinājuma, lai budžetā ienāktu vairāk naudas?
1: Par valsts budžetu paturpinot, valsts kase aplēsus, ka nākamgad Latvijai būs jāaizņemās 4,2 miljārdus eiro. 2,8 miljārdi būtu iepriekšējo parādu saistību dzēšanai, un pārējais tēriņiem.
2: Jāreiķinās arī, ka valstī, tāpat kā visiem, kas aizņemas, būs jāmaksā procenti par šiem aizdevumiem, un šie procenti pēdējā laikā iet vairāk augšup nekā lejup.
1: Mūsu pieminētā inflācija ir ne tikai Latvijā. Arī Eiropā cenas kāpju un analītiķi, kā ziņo Reuters, gaida, ka decembrī Eiropas centrālā banka atkal paaugstinās procentu likmes.
2: Un nevaram nepieminēt jaunāko no ASV prezidenta Donalda Trumpa un Vladimira Putina sarunām, lai mazinātu degvielas cenas ASV un Krievijas sarunās panākt vienošanās par pagaidu atvieglojumiem no sankcijām.
1: Pagaidu atvieglojumu, vismaz pēc Trumpa teiktā, paredz gandrīz 5 miljonu tonu degvielas piegādi. Krievija gan nav apstiprinājusi, ka šo var piegādāt.
2: Ņemot vērā, ka Ukrainas uzbrukuma rezultātā Krievijas naftas pārstrādes nozare ir pamatīgi papluinīta, jautājums, vai Krievijai ir ko piegādāt, nav nemaz tik retorisks.
1: Ja atceramies ziņas no Krievijas par degvielas deficītu, ilgajām rindām un pērkamā apjoma ierobežojumiem, tad interesanti, ko pašas Krievijas iedzīvotāji teiks. Ja degviela ekspertais uz ASV, kamēr pašiem būs jāstāv stundām ilgās rindās pie uzpildes stacijām.
2: Apmierināti noteikti nebūs, bet ja atceramies vēsturi, nebūs pārsteigums, ja tā arī notiks iekšējā tirgu tukšums, bet eksports plūs no rokas un dod Krievijai tik nepieciešamos ienākumus.
1: Un Ukraina pilnīgi loģiski ir absolūti neapmierināta ar šādu notikumu attīstību. Piedāvājumi, kas Krievijai rada ienākumus, bez jebkādas vienošanās par uzbrukumu pārtraukšanu vai ierobežošanu.
0: Pievienotā vērtība.
2: Rūpnieciskās revolūcijas un tehnoloģija attīstība, automatizācija vēsturiski visbūtiskāk ietekmēja fiziska darba veicējus. Mākslīgais intelekts savukārt pārveido datoru un biroju krēslu klasi. Tā teikts jaunākajā vadības konsultācija McKinsey globālās domnīcas pētījumā. Ietekmētāko profesiju augšgalā ir informācijas tehnoloģiju, programmētāju un dizaineru profesijas. Dizainerus nevalstiskā organizācija Pasaules ekonomikas fórums ierindos starp apdraudētākajām un straujāk izzūdošajām profesijām mākslīgā intelekta ietekmē. Dizaina vadības lietotāja pieredzes un produkta stratēģijas eksperte Līga Lētiņa apliecina, ka darba tirgu tā jau ir realitāte.
3: Darba tirgu pilnīgi noteikti maina. Darba tirgu maina visā pasaulē. Dizaineri īpaši IT jomā ir bijuši ļoti daudz zem atlaišanas viļņa. Es redzu daudz arī joprojām LinkedInā cilvēkus, kas runā par to, ka viņi gadu un vairāk nav spējuši atrast darbu pēc tam. Un jā, šīs te kompānijas ir bijušas tādā mazliet tādā ziemas periodā iesaldēt visu šo te jomu. Tāpēc arī, ka viņas eksperimentē ar to, vai kāda cita loma varētu šo darīt un apvienot. Bet tas, ko arī tas maina, pilnīgi noteikti prasības pret dizaineriem mainās. Respektīvi ir jāmāk jau pišķiņ vairāk saprast tā tehniskā daļa un tā biznesa daļa. Nozara mainās. Un es domāju, ka tas vēl ir process, kamēr mēs nostabilizēsimies, kas tad ir tas nākotnes dizaineris un cik mums viņus vajag. Tā kā redzēsim.
2: Darba tirgus un prasmju kopums, kas nepieciešams informācijas tehnoloģiju industrijā, šobrīd mainās strauji.

0: Tam piekrīt arī Rīga Tech Girls un Start School vadītāja Anna Andersone, taču līdz ar straujajām pārmaiņām parādās arī jaunas iespējas.
1: Izskan tāds viedoklis, vai man liekas, ir varbūt mīts par to, ka programmētāji vairs nebūs vajadzīgi vai vispār tehniskās profesijas. Jā, šobrīd varbūt tāds lielāks pieprasījuma pieaugums ir dažādās citās specialitātēs, kā piemēram kiberdrošībā, bet jā, mākslīgais intelekts, mākslīgā intelekta inženieri, nu, dažādas specialitātes, kas saistīts ar mākslīgo intelektu, automatizācijas speciālisti, šīs profesijas ļoti aug. Un tās ir profesijas, kuras vienlīdz labi var darīt vīrieši, sievietes, ik viens, atliek tikai gribēt to iemācīties. Un šajās profesijās vēl visi ir diezgan iesācēji, jo tas viss ir jauns, visi šie rīki tikai tagad nāk iekšā.
0: Lai kļūtu par vērtīgu speciālistu nozarē, agrāk vajadzēja intensīvi pusotru, divus gadus mācīties, saka Start School vadītāja, lai gan tagad objektīvi zināšanām ir jābūt vairāk, lai būtu konkurētspējīgs. Mākslīgais intelekts ir lielisks palīgs, lai šīs zināšanas iegūtu tikpat ātri.
1: Un viena no tām iespējām ir tā, ka mākslīgais intelekts var palīdzēt iemācīties jebko. Un tas, man liekas, ir kaut kas, ko mēs varbūt nenovērtējam pietiekami augstu, ka tas nav tikai produktivitātes rīks, ko visi jau vairāk vai mazāk ir aprobējuši, saprot, produktivitāte, jā. Bet tātad, ja es kaut ko gribu apgūt, ja es kaut ko nesaprotu, ja es varu uzstādīt praktiski jebkādus mērķus, un mākslīgais intelekts var kļūt par manu treneri, par manu skolotāju un palīdzēt to apgūt.
0: Līdzīga situācija ir dizaina nozarē, apliecina Līga Lētiņa, ir jāturpina mācīties un turēt līdzi tehnoloģijām, juniora līmeņa darbiniekiem, bet ne tikai, ir jāaug strauji.
2: Tas nav patiesībā tikai par junioriem. Tas, ko mēs redzam šobrīd industrijā, arī tam vidējā līmeņa vai senior speciālistam prasības ir augstākas. Ja to, ko mēs sagaidījām, kas patiesībā ļoti, ļoti riskanti ir sievietēm šobrīd, kas ir māmiņkopšanas atvaļinājumā, ja viņa aizgāja māmiņkopšanas atvaļinājumā kā mits, piemēram, kā vidējā līmeņa speciālists, viņa iespējams šobrīd atgriežas jau kā juniors. Nu, pēc mūsdienas prasībām. Prasības mainās, bet es nedomāju, ka juniori nebūs vajadzīgi. Es piekrītu Annai, ka tie būs, nu, tāpat šobrīd, lai juniors tiktu industrijā, bija grūti un ir grūti. Un tie ir vairāki gadi, līdz tu kļūsti par tādu patstāvīgu speciālistu.
0: Pēc ievadā pieminētās McKinsey domnīcas secinājumiem, jo vairāk sociālās un fiziskas prasmes darbam nepieciešamas, jo mazāk to ietekmē mākslīgais intelekts. Piemēram, sociālie darbinieki, medpersonāls, ķirurgi, santehniķi var pārāk nesatraukties. Mākslīgā intelekta laikmetā to iesaka vērā ņemt arī Anna Andersone, pievērst uzmanību un attīstīt tieši tās prasmes un resursus, kuras mākslīgais intelekts nevar aizstāt.
1: Kas, man liekas, ir ļoti nozīmīgi, ir būvēt savu kontaktu loku, savu tīklu, network, ja? Tātad to savu sociālo kapitālu attīstīt. Un tas ir tas, ko mākslīgais intelekts nevar izdarīt mūsu vietā. Un tas ir tas, kāpēc ir vērts piedalīties kopienās, iet uz pasākumiem, satikties ar cilvēkiem, meklēt sev tos mentorus, kas palīdz augt un attīstīties, jo dienas beigās ļoti daudz atkarīgs no mūsu kontaktiem, kas ir tie cilvēki, kurus es pazīstu, kas man var palīdzēt, var mani ieteikt, var gan man ieteikt, gan ieteikt man potenciālas vakances, savest kopā ar cilvēkiem, tā šai te cilvēku kontaktu lomai kļūst ar vien lielāka nozīme mākslīgā intelekta laikmetā.
0: Savukārt Lētiņa sociālo kapitālu iesaisti nozarē salīdzina ar rokas turēšanu uz pulsa, lai vispār saprastu, kā mainīties, kas ir svarīgi un paturams un kas vairs nav aktuāli. Diemžēl tradicionālās izglītības programmas to vairs nespēj, tās mainās pārāk lēni.
2: Tas, kas šobrīd notiek dažādās formālās izglītības, vienalga vai kursos vai augstskolās, viņi joprojām seko mazliet tā iepriekšējai, nu, tā kā izglītības struktūrai un izglītības tēmām. Un beigās tu izēji kursus vai tu izēji augstskolas programmu, bet tas ir pavisam tālu no tā, ko vajag darba tirgu. Un tur savukārt, man liekas, tas skaistums ir tajai mentora programmai vai vispār atrast mentorus un savu sociālo kapitālu ir, ka šie ir tie cilvēki, kas šobrīd ir, nu, tā kā hands-on, tur rokas pulsa un zin, ko šobrīd vajag un kas no tā vecā ir jāpaņem līdzi un kas no tā vecā ir jāatmet un jāizstāja ar kaut ko jaunu. Jo tā formālā izglītība, diemžēl, netiek līdzi tam, kā mainās pati industrija.
0: Gluži kā rakstīt un lasīt sākuma skolā, kritiskā domāšana un problēma risināšana,

0: Mākslīgais intelekts mūsdienās ir kļuvis par caurvīju prasmi, uzskata startskolu vadītāja Andersone.
1: Pirmkārt, mākslīgais intelekts ir mainījis visas mūsu programmas. Mums šobrīd pilnīgi visās programmās mākslīgais intelekts ir kā caurvīju prasme. Vairs nepastāv pilnīgi nekā, kur nebūtu iesaistīts mākslīgais intelekts. Tātad vai tā ir kiberdrošības apmācība, vai tās ir arī jebkuras lekcijas iepazīst tehnoloģijās, vai par datiem, vai par ko. Visur mākslīgais intelekts ir klātesošs. Mums ir arī ienākušas virkni tieši uz mākslīgo intelektu fokusētas programmas, sākot no tā, ka mums ir programma cilvēkiem, kas ir bez darba un meklē darbu, kur vienkārši mākslīgo intelektu atrast labāku darbu, ir apmācības, līdz tam, ka mums ir programma, kurā mācās, kā veidot mākslīgo intelektu un kā, nu, teiksim, jā, izstrādāt aģentu sistēmas un tā tālāk. Tas ir mainījies mūsu pašu, nu, tad tas pieprasījums patiesībā pēc tā, ko mēs nodrošinām, ir ļoti, ļoti strauji audzis. Mums pagājušais gads bija jauns rekords ar vairāk kā 17 tūkstoši dalībniekiem mūsu programmās. Šogad gads nav noslēdzies, mums ir vairāk kā 10 tūkstoši jau piedalījušies programmās, tā kā tas pieprasījums ļoti, ļoti audzis. Mums līdz ar to ir pašiem ir bijis, nu, jākļūst daudz efektīvākiem, ātrākiem, jo tie budžeti neaug tik strauji, cik to cilvēku skaits, kurus mums vajag apkalpot. Un tas ir tas izaicinājums, tāpēc mēs arī ļoti mācāmies jaunus rīkus, mācāmies ieviest automatizācijas un mākslīgu intelektu arī savā ikdienas darbā. Paši kā komanda mums arī ļoti, ļoti jāmācās. Bet es domāju, ka mēs ar to neesam unikāli. Tas ir pilnīgi visiem.
0: Un noslēdzot tēmatu par mācīšanos, savā ziņā gadu gaitā ir mainījusies arī Rīga Tech Girls misija no sieviešu īpatsvara palielināšanas IT nozarē uz visas sabiedrības izglītošanu. Tagad apmācību mentoru programmās tiek uzņemti un gaidīti visi cilvēki, neatkarīgi no dzimuma.
1: Jā, ir tā, ka tas nav kļuvis mazāk nozīmīgs, bet mēs esam sapratuši to, ka ja mūsu mērķis ir palīdzēt visai Latvijai attīstīties, mēs nevaram strādāt tikai ar pusi Latvijas iedzīvotāju. Un Latvija, mēs esam tik maziņi, mums vajag ikvienu iesaistīt procesā, ikvienam palīdzēt augt, ikvienam attīstīt digitālās prasmes. Tāpēc arī Rīga Tech Girls savu misiju mēs esam pārvietojuši uz to, ka mūsu mērķis ir, lai Latvija ir tehnoloģija lielvalsts, un lai Latvija kļūtu par tehnoloģiju lielvalsti, mums ikvienam ir jābūt tām digitālajām prasmēm.
2: Pievienotā vērtība.
0: Laiks ielūkoties Baltijas valstu Nasdaq biržās aizietajā nedēļā, plusi tikai Rīgā. Rīgas biržas indeks palielinājās par 1,02%.
3: Viļņas biržas indeks lejup par 0,14%, savukārt Tallinas biržas indeks saruts par 0,08%. Jāni, kā tavā portfelī? Bez izmaiņām, gluži kā indeksiem?
0: Negluži, man ir jauks pieaugums portfeļa vērtībā 5 eiro klāt, kaut kā esmu izvairījies no kritumiem, bet noķēris tos, kuriem vērtība savukārt nedaudz uzkāpusi, piemēram, banku sektoram. 710,53 eiro ir kopējā portfeļa vērtība, kā rudīties taviem ieguldījumiem.
3: Nē, nu, dzirdot tavas labās ziņas, man gribas izslēgt mikrofonu un iet mājās. Man jau otro nedēļu portfeles plok, nu nedaudz, bet nepatīkama tendence pret tavu izaugsmi. Šajā nedēļā ap 1 eiro kritums un portfeļa vērtība 777,34 eiro. Pagaidām es vēl mūsu sacensībā esmu līderos, bet tendence pēdējā laikā absolūti nav manā labā.
2: Pievienotā vērtība.
0: Ar to arī skan šodienas raidījums Pievienotā vērtība, to veidoja Jānis Ramāns un Rudīts Pakauska, par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.
3: Atgādinu, ka šo un visus iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
2: Pievienotā vērtība.
4: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis, tūdaļ pat būs šeit Latvijas Radio 1 studijā, bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 5. Studijā Ģecauzāns. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pagaidām neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, jo galveno uzmanību velta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Premjers pēc koalīcijas sanāksmes norādīja,

0: ka 19. oktobrī ierosināts publisko tikšanos grafiku ar jaunievēlētajām saimnes frakcijām, lai pārunātu iespējamos valsts attīstības un pārmaiņu plānus. Viņš uzsvēra, ka pašlaik nediskutē par amatu sadali, bet gan par saturiskām prioritātēm. Oficiālās valdības sarunas vēl gaidāmas, bet aizkulisēs iespējamos scenārijus jau apspriež. Politoloģe Leldemetla Rozentāla Latvijas radio norādīja, ka būtiski būs, cik lielu ietekmu apvienotais saraksts gribēs saglabāt, kādu sadarbību piedāvās pārējiem. Profesionāļu valdība nenozīmētu mazākumu valdību, taču, ja Nacionāla apvienība un jaunā vienotība paliktu ārpus koalīcijas un vienošanās par atbalstu neizdotos, balsis būtu jāmeklē arī pie citām partijām. Tad katrs balsojums varētu prasīt jaunas sarunas. Politoloģi neizslēdz arī apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības koalīcija ar profesionāļiem atsevišķos ministru amatos. Citāds valdības modelis varētu pavērt iespēju pārmaiņām, norāda Leldemetla Rozentāla.
1: Lai mēs varētu pilnībā tā kā izkāpt ārā no visām politiskajiem aizvainojumiem vēsturiskajiem, no kaut kādām ierastajiem scenārijiem, lai mēs atkal nedarbotos tajā vecajā rutīnā, lai mēs atkal nesāktu tirgoties par amatiem un tā tālāk. Iespējams, ka nu, tāda pilnīgi kaut kāda sistēmas laušana un jauna modeļa piedāvāšana varētu būt veids, kā tiešām to, nezinu, restartu vai jaunu sākumu nodrošināt.
0: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Varšavas drošības fórumā komentējot Krievijas uzbrukumus Ukrainai, kas turpinās pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa vakar izziņotā enerģētikas pamiera, sacīja, ka citēju Putins nelasa True Social un viņa šahe droni darbojas saskaņā ar citām instrukcijām. Fórumā Zelenskis atzīmēja, ka Ukraina joprojām gaida detalizētāku informāciju par ASV un Krievijas sarunām. Zelenskis arī uzsvēra, ka šis pamieris var nostrādāt un kļūt par svarīgu soli pretī kara izbeigšanai, ja ASV patiešām iesaistīsies un nodrošinās, ka Krievija to ievēro. Tomēr uz Trumpa paziņojumiem pašlaik vairāk jālūkojas kā uz priekšvēlēšana aģitācijas pasākumu nekā reāliem centieniem panākt mieru, tā saka zinātņu doktors Andrijs Grubinko.
2: Šos ASV prezidenta izteikumus galvenokārt var uzlūkot kā priekšvēlēšana kampaņas sastāvdaļu, kuras mērķis ir panākt naftas produktu, konkrēti dīzeļdegvielas cenu kritumu ASV iekšējā tirgū. Tieši Brent mēs jau novērojam 13% cenu kritumu šim degvielas veidam. Tieši šādus rezultātus Trumps acīm redzami vēlētos redzēt pašreizējā periodā pirms kongresa vēlēšanām.
0: Igaunijas prezidenta amatā šodien stājusies Ilze Madise. Viņa parlamentā deva amats vērastu un teica pirmo runu kā jaunā valsts prezidente. Ņemot vērā pasaulē valdošo nestabilitāti, Madise aicināja saglabāt mieru, mudināja stiprināt Igaunijas aizsardzību, atbalstīt Ukrainu un veicināt sadarbību ar sabiedrotajiem Baltijas valstīs, Ziemeļvalstīs un Polijā. Un viņas pirmā vizīte ārvalstīs pēc stāšanās amatā būs uz Latviju. Rīt Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs un abi pārunās abu valstu aktualitātes. Šī gada Nobela prēmija ekonomikā piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hollam un Maiklam Budfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem. Tā paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Holls strādā Stanford Universitātē Kalifornijā, Budfords Kolumbijas Universitātē Ņujorkā. Grieķija gatavojas aizliegt bērniem un jauniešiem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos tīklus, tā šodien paziņoja valdība. Plānots, ka aizliegums stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Grieķijas premjers Kirjaks Micotakis jau aprīlī vietnē TikTok paziņoja, ka šāds aizliegums tiek gatavots. Bet Parīzē Marē rajonā aizvadītajā naktī postoša ugunsgrākā pilnībā iznīcināts pilsētas vecākais sektais pārtikas tirgus ar neparasto nosaukumu sarkano bērnu tirgus. Tā nosaukums cēlies no netālās bāreņa patversmes, kuras bērni savulaik valkāja sarkanas drēbes. Vēsturiskais tirgus darbojās kopš 1615. Gada un bija iecienīta vieta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan turistiem. Ugunsdzēsēji paziņoja, ka tirgus pilnībā iznīcināts. Izskan ziņas piecos. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 11 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm. Šodien Latvijā mākoņēns, vietām īslaicīgs lietus, jūras piekrastē arī pārko negaiss 9-11 grādi.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
4: Jā, esiet sveicināts. Starbrīdis klāt, kārtējā nedēļa klāt, ļoti skaists oktobra rudens vakars arī klāt. Un šīs dienas raidījumi pavisam noteikti mums ir jāsāk ar

0: mūzikas skaņām. Savādāk es to vispār nekādīgi nevarētu iedomāties. Jo pie manis šodien ciemos ir kādreizējās grupas Pamatinstinkts, dziedātāji, žurnālisti, grāmatas grupa Pamatinstinkts, trakie 90. gadi un deju mūzikas aizkulises autori Ilze Kalve. Un Ilze, es neesmu personīgi saticis, nu, vismaz 30 gadus. Sveiki, Ilze!
1: Labdien! Jā, nu, man liekas, ka varētu būt 30. Trīs varbūt.
0: Ja nu kādam kaut kas ir, nevis kaut kas, ja nu gadījumā kādam vairs, jo atmiņa ir relatīva, neko neizsaka vārds Pamatinstinkts, tad tiešām mums ir nepieciešams mūzikas skaņas. Liekam augšā šo

Kāds laiciņš ir pagājis, kopš arī es pēdējo reizi dzirdēju šo dziesmu un atcerējos Mr. Beat, kurš, DJ Beat, kurš dzied šajā gabalā kopā ar Ilzi. Pamatinstinkti, es tev vienkārši esmu, ievada manu sarunu ar Ilzi Kalvi, kurš šodien ir ciemiņš starpbrīžu studijā. Ceturtdien, 15. oktobrī, kultūra telpā Ex Libris Rīgā notiks kādreizējās grupas pamatinstinkts dziedātājs, tagadējās Latvijas televīzijas ziņu dienest un izdevniecības Latvijas mediju žurnālistis Ilzis Kalvis grāmatas grupa pamatinstinkts, trakie 90. Gadi un deju mūzikas aizkulises atvēršanas pasākums. Un grāmata ir jaudras stāsts par 90. Gadu Latviju un tā balstīt uz patiesiem notikumiem par pamatu ņemot tā laika pierakstus un piezīmes par koncertiem. Un lai gan grāmatā pieminēta arī vairāk sabiedrībā zinām cilvēku un viņu nonākšanu jautrās un dažkārt divdomīgās situācijās, tas nav vēsturisks pētījums, bet gan jautrs romāns, ko ieteicams lasīt tad, kad drīkst skaļi smieties. Ar šo, ar, ar, ar, ar

0: šo kopsavilkumu Ilze, tu esi noņēmusi no sevis atbildību par faktoloģiskajiem notikumiem, kas šeit pieminēti.
1: Nē, nu ir tā, ka rūpīgi lasītāji varbūt pamanīs, ka daži cilvēki

0: izmirsies, jā, kaut kas ir piepušķots bišķiņ, bet nu nedaudz, jo pateic, nu, īstā dzīve ir daudz trakāka, nekā vispār var iedomāties.
1: Lai piedalītos grāmatas atklāšanas pasākumā ne tikai Rīgā, bet arī nedēļas nogalē Cēsīs, es atbraukus uz Latviju, un tā kā dzīvo apvienotajā karalistē, tad cik bieži tev vispār tagad sanāk būt dzimtenē?
0: Nē, nu es domāju, ka bišķiņ biežāk tagad sanāks, bet jā, es tiešām neesmu bijusi kādu brīdi Latvijā, un sanāk, ka nu, tagad es esmu bišķiņ vairāk nekā nedēļa Latvijā, un es eju pa ielu Rīgā, un pēkšņi dzirdu latviešu valodu, un uzreiz ieslēdzās tāds, latvieši! Un tad uzreiz, bet es tā kā esmu Rīgā, jā, ko es gribēju, jā. Bet nu tas ir tāds, ka Anglijā, kad tu pēkšņi dzirdi latviešu valodu, tad tev uzreiz ir, sveiki, kā iet, jā.
1: Kā tavs ceļš aizveda uz apvienoto karalisti?
0: Oi, tur garš stāsts, es sākšu no beigām.
1: Labi.
0: Mans vīrs ir Anglis, un mēs dzīvojām Latvijā kādas 6 gadus, un tad vienā brīdī sapratām, ka, nu, viņš bija iemācījies latviešu valodu, un tā kā suns, jā. Nu, to, ko saka, to viņš saprot, bet atbildēt, nu, viņš atbild kā var, jā, angliski. Bet viņš nevarēja iemācīties krievu valodu. Un, lai labi darbotos Latvijā, diemžēl vajag abas valodas, jā. Un tad gau galā mēs nolēmām, nu, tad brauksim uz Angliju, padzīvosim tur, tagad būs mana kārta būt ārzemniekam. Un kas man tur patīk, ir tas, ka, nu, ir pilnīga brīvība, jā. Tev vairs nevalkās līdzi nekāda bagāža, ka tu esi, nu, tur, nezinu, bijusi dziedātāja no grupas, un tagad tu esi žurnālisti, bet, nu, tev vienkārši uztver tādu cilvēku, kāds tu esi, un tad cīnies par savu vietu.
1: Darbs joprojām ir sižeta no Lielbritānijas Latvijas televīzijai, vai ne?
0: Jā, es gan arī nedaudz piestrādāju kā profesionāla fotogrāfe ar pāris fotoaģentūrām Anglijā. Nu, ir ļoti interesanti, jā.
1: Mēs esam satikušies tavas jaunās grāmatas sakarā, ko šķirstot vienu uzaus 90. Gadu sajūtas, piemēram, ir fotogrāfijas ar kasetēm, jauniešu žurnālu vāki un citas lietas. Un grāmatas pirmā lielā sadaļa saucas, kam tādu pamatinstinktu vajag, 1993. Gads. Kam un kā tad savulaik radās sajūta, ka tādu pamatinstinktu vajag?
0: Pirmie laikam bija pazīstamie dīdžeji, kuri sāka spēlēt dziesmas, tolaik vēl bija ierakstīts viss lentās mājas studijā. Viņi sāka spēlēt diskotēkās, bet tolaik, jo man liekas, bija tikai viena ierakstu kompānija. Kā bija Mikreks? Nē, kā bija pareizi?
1: Mapuls jau var bija.
0: Mapuls vēl nebija.
1: Nebija? Nē, bija. Gailītis arī bija vēlāk?
0: Man liekas, tajā trešajā gadā viņi vēl bija pirāti.
1: Tā varētu būt.
0: Nē, nu es tā precīzi nezinu, jo. Bet tobrīd, jā, vienīgā tāda oficiālā kompānija, manuprāt, bija Mikrek, toreiz vēl bija tie mikrofona televīzijas vakari, jā. Un tad vajadzēja mikrofona aptaujā iesniegt dziesmu, un tad cilvēki balsoja. Un mums tur, nu, nekā nesanāca. Mums tur, es nezinu, kas balsoja, paši droši vien, jā. Un bijām arī mikrofona televīzijas vakarā, un tad izrādījās, ka man vajag dejot. Nu, kaut kas pie mikrofona ir jādara. Un es tagad biju mūziķi, nevis kaut kāda dziedātāja, kur kaut ko tagad dejos. Un tas bija pilnīgi, nu, čau, nu, tiešām, jā, man tagad, ne, nu, labi, es aiziešu nodziedāšu, pavāstīšu muti, jo tur jau dzīvajā nebija. Un, bet, nu, dejot, nu, es tagad nevaru parādīt, kā tas izskatījās, bet, nu, manuprāt, ļoti smieklīgi.
1: Ciemos starpbrīdī šodien ir Ilze Kalve, un mēs runājam par grāmatu grupu Pamatinstinkts, kas nu pat ir nākusi klajā Latvijas mediju, to ir izdevuši, un mans dienas jautājums starpbrīžu klausītājiem šodien, protams, saistīts ar 90. Gadiem. Saki, dārgais klausītāji, vai tev ir kāds stāsts no 90. Gadiem, kura mūsdienās neviens neticētu? Vai tu vari to dažos teikumos ietvert? Savu atbildi nosūti kā ziņu Latvijas radio mājas lapā ēterā skanošiem raidījumam, un WhatsAppā mūsu numurs kālaš 25660440 vari gan rakstveidā atsūtīt savu ziņu, gan arī to ierunāt kā audio ziņu. Tātad, vai tev ir kāds stāsts no 90. Gadiem, kuriem mūsdienās neviens neticētu? Ilzei, daži no šiem stāstiem ir iekšā viņas nu pat klajā nākušajā grāmatā. Man 90. Gadu, protams, bija krietni mazāk gadu kā tev, Ilze, bet man Man 90. ir palikuši atmiņā, tagad to

0: Atceroties, ka tāds nu, ļoti specifisks sapnis, kur mūsdienās es kaut ko tamlīdzīgu, kas tur notika realitātē, redzu tikai un vienīgi sapņos. Tā bija pavisam noteikti, pavisam cita pasaule ar citiem noteikumiem. Vai tu jūties līdzīgi?
1: Jā, protams, tas ir tieši grāmatu rakstot. Bija tā, ka nu, tu tā... mentāli atgriezies tajā laikā, jā, un skaties pierakstus, jā, nu, okei, okay, tajā pasākumā šaudījās, jā. Tad tur citā atkal tur cietumnieki nāca izrēķināties, jā, nu, gan ne ar mums, jā, bet, nu, tur, tad atkal, nu, tur vienkārši tādas lietas, ka tu domā, nu, kā?
0: Tajos laikos tu rakstīji dienas grāmatu?
1: Tā nebija gluži dienas grāmata, bet tie bija pieraksti par koncertiem, kas kurā koncertā notika jautrs vai kaut kas tāds īpašs, jā? Vai piemēram piezīme ir, ka kurā vietā tur kāvās ar izskaptīju, nu tas gan nebija mums, jā? Tas, manuprāt, bija kaut kur Latgalē, bet nu mums stāstīja, ka tur ir bijis, un savukārt kaut kam tur bija šlāgera pasākumā, savukārt visa zāle bija kāvusies, manuprāt, vai tas nebija grundzālē, bet nu jā, tur bija. Tādi momenti bija pierakstīti, un tad, protams, tev vajadzēja kaut kā atcerēties, man palīdzēja, mani bijušie kolēģi daži, un jā, šis tas tika pielabots, daži fakti.
0: Cik ilgi pamatinstinkts eksistēja? Manā atmiņā skaņdarbs, kur droši vien mēs noklausīsimies mūsu sarunas beigās, ir palicis kā pēdējais svaigais pamatinstinkta gabals, un tajā laikā šķiet kāds mēģināja to, nu, stūrēt Eiropas virzienā.
1: Tur bija tā, ka tas bija, manuprāt, pirmais lielais nu tāds pasaules interneta konkurss, jo internets tikko bija parādījies, 99. Gads sanāk, ja nu tā plašāk parādījies, ne jau vispār internets, jā. Un tad tas bija Los Angeles kompānijas, šķiet to visu rīkoja tolaik, un viņi bija izsludinājuši, es kaut kā biju ieraudzījusi, jā, un mēs vienkārši, domāju, sūtam prom, jā, dziesmu, kas mums tagad jaunā ir, tā ir funky. Sūtam to, pašiem nav apnikusi, trušiem forši dziesmu. Un tad mums nācās gaidīt, kad nu, kāds no producentiem, kuri tur bija, tur tie nu, žūrijā, tad bija jāizvēlās, ka labāko dziesmu, kas ir tajā nedēļā no visas pasaules iesūtīta. Nu, un viens bija izvēlējies mūsējo, kas, protams, bija nenormāli kruta, mēs bijām šausmīgi priecīgi. Tad sākās balsošana. Tad mēs, protams, mudinājām visus Latvijā balsot, bet nu, internets jau bija ekskluzīva iespēja. Jā,
0: tad telefons tur... Es atceros.
1: Vai nu, ne?
0: Jā, nedrīkstēja runāt tādī laikā. Jā.
1: Un, principā, beidzās tā, ka naktī, kad tika paziņoti fināla rezultāti, jo uzvarētājiem bija ceļojums uz... apmasāts uz Los Angeles uz koncertu. Viņiem tur rezultāti nav, un mēs gaidam, jo mēs pirms tam bijām pirmajā vietā pasaulē. Un mēs gaidām, un pēkšņi, opā, nē, mēs neesam, tur kaut kas cits vietējie, jā. Bet nu mēs tā pēc tam domājam, nu paga, jā, nu padomā, ja tas koncerts notiek pēc dažām nedēļām, jā. Un tolaik Latvija vēl nebija Eiropas Savienībā, būtu jādabū vīza. Uz vīzu pieteikties ir cik ilgi, jā. Tad vīzu dabūt, jā. Un tad vēl nevar zināt, vai mēs viņu dabūtu, jā. Tā ka, nu, varbūt mēs pat vinnējām.
0: Vai šī epizode ir iekšā grāmatā?
1: Jā, tas viss ir aprakstīts, jā.
0: Tas viss tur ir. Kurā brīdī beidzas trakie 90. Gadi šajā grāmatā?
1: Tas kas beidzās ir? Apmēram, nu, es arī bišķiņ 2000. Paturpinu, bet principā, nu, tad arī pamatinstinkts tā kā daudz maz beidzās, un beidzās ar, pati grāmata beidzās ar pagājušajā gadā notikušu koncertu Anglijā, kur mēs ar Jāni, man bijušo vīru Jāni Kalvi, abi divi kopā bijām uz skatuves, palīdzot vietējiem puišiem kā raperiem, bet, nu, diemžēl tā laikam ir bijusi pēdējā uzstāšanās, jo Jānis vairs negrib uzstāties.
0: Bet pašai ir gandarījuma sajūta, ka šis viss tāds tagad ir izstāstīts?
1: Nu, problēma jau ir tāda, ka, nu, ne dziesma ir pilnīgi gatava, ne grāmata ir pilnīgi gatava. Tas vienkārši nekad nenotiek, tāpēc ir tā, ka nu, tu raksti, ai, nu labi, nu pietiek labot, pietiek pucēt un pietiek, ir labi.
0: Bet kolēģis Elvis Jansons ir trāpījis grāmatā, nesot

0: lielu kasti.
1: Tā bija ļoti, ļoti smaga kaste, nopietni, to divi cilvēki. Es nezinu, kā viņš to, tāpēc viņš tur tik priecīgs, ka viņš viens nes. Tur bija vesela kaudze ar visādiem efektu procesoriem, pastiprinātāji. Nu, tu zini, tas viss ir smags.
0: Tā ir, tā ir. Lieliski! Grupa Pamatinstinkts, trakie 90. gadi un deju mūzikas aizkulises. Šo grāmatu varat meklēt grāmatnīcās, tā ir klajā nākusi, un tās autori Ilze Kalvi un arī Pamatinstinkts solisti šodien ciemos starpbrīdī. Ilze, liels paldies, ka atnāca ciemos. Un lai grāmatai daudz lasītāju, tas man šķiet ir svarīgākais, ko vēlēt laikos, kad ļaudis diemžēl lasa aizvien mazāk.
1: Nu, es gribētu teikt, lai ir jautra lasīšana, bet nu, uzmanaties tādos nopietnos pasākumos tiešām nelasiet, jā, jo jūs varētu sākt skaismieties brīžiem.
0: Un uzliekam arī paklausīties visai Latvijai vēlreiz. Funky, Pamatinstinkta lielo, gandrīz vai uzvaras dziesmu pirmajā interneta superkonkursā. Paldies par sarunu un lai veicis.
1: Paldies.

0: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Jā, starpbrīdis gan kopā ar jums un Ingvilds Trautmani ieradusies ar kultūras afišu padusē.
2: Sveiki, Ingvilds. Sveiki, sveiki, Tom. Nu, es gribu atgādināt vai tiem, kas nekad to nav vēl dzirdējuši, tādu vārdu kā Gerda Timrota. Jo viņa ir tā jaunā soliste, kas pašlaik iedvesmo Raimondu Paulu. Un Raimonds Pauls pavasarī publika iepazīstināja ar viņu Jānim Petram veltītajā vakarā, kad tika prezentēta viena mūža grāmata par Jānu Peteru. Un Gerda Timrota dziedāja Rudens ogli. Un publika viņu ļoti labi uzņēma. Un viņai nācās dziedāt otrreiz, jau ar tādām džeza virāžām. Un tad

0: Augustā gar Dimrotu kopā ar Raimondu Paulu uzstājās koncertā Tu nāc, tu ej. Un tad Garda aizbrauca studēt uz Oslo, Norvēģijas mūzikas akadēmijā un solīja atgriezties. Un viņa atgriezīsies ar koncertiem oktobrī mūzikas namā Daile. Nu, tikko absolvējusi Rīgas doma kora skolas džēza nodaļu. Viņa tagad ir jau studente. Un pirms došanās uz Oslo viņa viesojās kultūras rondā un patiesībā arī mani viņa pārsteidz ar atklājumiem par džēzu un latviešu valodu. Mēs varam paklausīties.
1: 4 gadus izmācījos džēza vokālu un tie tādi sanāk mani pirmie soļi džēza mūzikā. Un tad arī tagad šajā koncertā es centīšos gan pielietot to, ko es jau esmu apguvusi, gan arī īstenībā šī programma, varbūt arī latviešu valoda, liek kaut kādā ziņā to džēzu vēl padziļinātāk papētīt, jo mēs pati ļoti daudz esmu klausījusies tieši angļu mākslinieks, un šī valodas interpretācija, protams, atšķirās. Un tad ir jāpapēta šie latviešu vārdi, jāpalasa, kā dabiski, kur tas kritiens uz vārdu krīt, un kā pareizi viņus pastiept vai saīsināt. Un tad ir bijusi ārkārtīgi interesanta pieredze, un arī man ļoti daudz jaunatklājumu tiešām.
0: Jā, tā Garda Timrota, un es domāju, ka satikšanās ar Raimondu Paulu varbūt viņu arī iedvesmoja domāt par latviešu valodu džezā. Nu, pēc šīs intervijas es jau tagad zinu, ka viņa dejojusi dzirnās, kas, protams, nosaka arī to, ka viņa ļoti labi gustās uz skatu, spēlē kontrabasu. Un, ja koncerta pirmā daļa varētu būt apmēram tāda, kāda jūs to varētu iedomāties, tad otrā būs īsts pārsteigums, kur abi mūziķi sastapsies džezā, mūziklu numuros, un jā, un pat tajā numurā, kuru tolaik Raimonds Pauls redzēja, kas bija nofilmēts Ventspils Grau, kur viņam arī uzstājās. Un viņai piemīt ne tikai tāds plašs balss diapazons un darba spējas, bet arī tāds dabisks skatu šarms. Mēs varam iedomāties, ka viņa gan kleitā, gan smokingā jūtās vienlīdz labi, un mums nevienu brīdi nešķiet, ka tas ir ļoti, ļoti jauns cilvēks, kas tagad, nu, pirmo reizi solo koncertā kāps uz skatuves. Nē, tā nebūtu nav. Un tāpēc es domāju, ka, nu, kamēr ir tāda iespēja paklausieties un paskatieties mūzikas namā Daile, Garda Timrota, kur būs atbraukusi savā studiju pārtraukumā no Oslo, un Raimonds Pauls. Viņi saspēlējas ļoti labi, un es domāju, ka Raimonda Paula humoru saspēlēties tā arī ir īpaša māksla. Un, ja jums paveiksies, tad jūs varēsiet dzirdēt arī kādu dzied Raimonds Pauls, jo tieši to es dzirdēju te vienā augusta koncertā. Tā kā skatieties, daudzi koncerti jau ir izpārdoti, bet es saprotu, ka koncerti ir mazliet likti klāt. Nu, ņemot vērā arī to, cik ilgi Garda var atļauties būt šeit Latvijā. Tā kā.
2: Vai programma ir arī klasiski Paula gabali vai tikai speciāli rakstītā mūzika?
0: Nē, tur ir klasiski Paula gabali, ko jūs noteikti esat dzirdējuši, un tad ir arī tādas Paula dziesmas, ko es, piemēram, nebiju dzirdējusi ar Edvardu Virzas dzeju, nu, bet tad otrā daļa būs pasaules džeza klasika un pasaules mūziklu klasika. Nevarēsim nemaz to iedomāties, ka Raimonds Pauls to tā būs aranžējis, un nu jā, kā viņi tur joko, džess ir viņu abu jaunības mūzika, gan Paula jaunības mūzika, gan arī Garda Timrotas jaunības mūzika.
2: Lielas paldies par to, ka šo visu izstāstīja, lai jauks vakars Ingvilds Trautmanu un kultūras afišu starp brīdī. Bet tagad pulkstens rāda 5:30 un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
3: Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pagaidām neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi. Šobrīd svarīgāks ir sarunas par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Premjers sola nākam pirmdien publiskot tikšanās grafiku ar jaunievēlētajām saimes frakcijām, lai pārunātu iespējamos valsts attīstības un pārmaiņu plānus. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic koncerna zaudējumi šogad pirmajā pusgadā bija 128,2 miljonu eiro, tā informē Air Baltic pārstāvi. Valdība šonadēļ vēl nelems par Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Kaspara Gorkša iecelšanu valsts kancelēs direktora amatā. Jaunā vienotība vispirms vēlas viņu uzklausīt frakcijas sēdē. Krievija ir pārkāpus pamieru enerģetikas jomā, ko izsludināja ASV prezidents Donalds Trumps. Tā šodien tieši saistē uzrunājot Varšavas drošības fórumu, izteicās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vienlaikus viņš atzina, ka Trumps

0: Šī iniciatīva varētu būt būtisks solis ceļā uz kara izbeigšanu, ja Vašingtona panāks, ka Maskava ievēro pamieru. Igaunijas prezidenta amatā šodien stājās Ille Madise. Viņa parlamentā devām atzvērestu un pirmajā runā, kā jaunā valsts prezidenta mudināja stiprināt Igaunijas aizsardzību, atbalstīt Ukrainu, veicināt sadarbību ar sabiedrotajiem un arī aicināja neļauties bailēm un pesimismam, jo bailes aizēno spriest spēju. Jau rīt Igaunijas jaunā prezidenta dosies pirmajā ārvalstu vizītē uz Latviju. Francijā protestu dēļ šodien joprojām slēgts aptuveni 130 vidusskolu, varas iestādes cer uz protestu mazināšanos pirms skolēnu brīvlaika. Bet Grieķija gatavojas aizliegt bērniem un jauniešiem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos tīklus, tā šodien paziņoja valdība, plānots, ka aizliegums stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā 11 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, naktī Latvijā vietā migla.
1: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Esiet sveicināti vēlreiz. Starpbrīdis ēterā un dienas jautājums, vai tev ir kāds stāsts no 90. Gadiem, kuram mūsdienās neviens neticētu. Edmunds raksta, 1990. Gads man 14 gadi mācos 8. Klasē un uzbūvēju helikopteri, ar ko var reāli lidot. Nu, vai kāds tam ticēs? Tie, kas man ir apkārt, var to apliecināt, bet kā ar jums? Vai tas ir tā pašsaprotam, ka puišēls ar divnieku čemodānu būvē bagījus motociklus un pat helikopteri? Man vairāk interesē, kas ir divnieku čemodāns. Tās ir atzīmes tajā mirklī liecībā. Tas šajā visā uzrakstītajā man šķiet visinteresantākais. Broņislavs raksta, pastā pirku kasetes, gan mapla, gan gailīšu, un bija piepirktas vairumā. Tagad gan pat neticis, jo pastā kasešu senkā vairs nav. 90. Gados pat Madonā uz ielas viens onka tirgoja un pircēju netrūka. Arī uz disenēm kātojām pāris kilometru. Jā, šķiet, pēc kasetēm otru vairs mēs tādu mūzikas taustāmo formātu, kas pieejams ir pilnīgi visur, pat tiešām vairs neesam pieredzējuši. Ārnes raksta, labvakar, 60. Gadu beigās iznāca piedalīties, nav par 90. Tas ir par 60. Nabi. Labvakar, 60. Gadu beigās iznāca piedalīties LPSR augstākās sporta meistarības sacensībās galdu tenisā Liepājā. Kaut kas nojuka ar rezervāciju un mūs ievietoja nakšņot sarkanā metalurga apkārtnē esošā, ja to tā var nosaukt kopmītnē. Tajā dzīvoja brīvākā režīmā Novoļnom Poseļēņija turētie likumpārkāpēji. Sākotnēji bija ļoti neumulīgi doties uz kopējām labierīcībām, bet beigās nebija nemaz tik slikti, jo mūsu kaimiņi mūs respektēja un pat pārtrauca savstarpējos konfliktus, lai mūs nesabiedētu. Arni, šis nav stāsts no 90. Gadiem, kuram mūsdienās neviens neticētu. Un, lai arī tas ir no 60. Tas izklausās gana ticams stāsts. Vai kādam kabatā ir kas cits droši starp brīdis rēterā, un mēs esam gatavi jūs uzklausīt atbildi. To var nosūtīt kā ziņu šo mazo stāstiņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam, vai arī izmantojot WhatsApp atsūti ziņu 25660440 var droši arī to ierunāt kā audio ziņu, jo radio ļoti patīk dzirdēt un atskaņot citiem savu klausītāju balsis. Ir 17:34 minūtes. Ētrā starpbrīdis.

0: Tauns un Tuvums Latvijas Radio 1 starpbrīdī un nu, laiks parunāt par sporta tuvumu. Arī sporta vents ir ieradies studijā. Sveiks, Harij, kas jauns?
1: Čau Tom un sveicināju klausītāji. Nu, sportā kā alerš, daudz un dikti dažādos sportos, ir tīpaši gada tumšajā, jau jāsaka, lēnām laikā. Nu, hokejs, basketbols, arī futbols, tepat vietējā čempionātā turpinās. Un vakar droši vien arī tu redzēji, nu vai vismaz esi dzirdējis, Max Verstappen beidzot savā spilgtajā karjerā ir Singapūras trases, jāsaka, lāstu, laikam lauzis.
0: Neticam, vai ne?
1: Nebija viņam 10 gadus izdevies kāpt uz augstākā goda piedestāla, bet vakar tas izdevās. Bet par sportu kaut kā ierasts izdodas sākt ar notikumiem otrpus okeānam un tāpat pieturēšos arī šodien. Jau 5. uzvaru šosezonu Nacionālajā hokeja līgā šonakt izcīnīja Alberts Šmits un viņu pārstāvētāja New Yorkas Rangers vienība, kas ar 6-2 pārspēja Vancouver Canucks. Šmits savā 7. Spēlē NHL laukumā bija 17,5 minūtes, kas līdz šim karjerā ir lielākais spēles laiks. Rangers Austrum konferencē ieņem 2. vietu. Savukārt šovakar Latvijas līdzjutējiem būs iespēja vērot agro maču. Uvija Balīnska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers tiksies ar Buffalo Sabres. Spēles sākums pulksten 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Tepat Eiropā uzbrucējs Haralds Egle vakar Čehijas augstākajā līgā izcēlās ar gūtiem vārtiem un palīdzēja Karlovi Varu enerģiju ar 3-1 uzvarēt Kladnori Tirži. Egle pirmā perioda izskaņā atklāja spēles rezultātu un kopumā nospēlēja nepilnas 15 minūtes, bet viņa komandas biedrs Roberts Mamčits laukumā spēlēja 16 minūtes un maču noslēdz ar pozitīvu liederības koeficientu plus 2. Citā spēlē uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals atgriezās pēc 6 maču izlaišanas un ar rezultatīvu piespēli tika pie pirmā punkta sezonā. Viņa pārstāvētā Prāgas Sparta ar 3-0 uzveica Vitkovicis Rīdera. No latviešu pārstāvētājiem komandām turnīra tabulā visaugstāk ir enerģija, kas 9 spēlēs iekrājusi 18 punktus un atrodas 3. pozīcijā. Latvijas futbola virslīgas čempionu titulam turpina tuvoties RFS, kas vakar ar 4-2 uzvarēja Jelgavu un atgriezās līderu statusā. Rīdzinieki otrā puslaika ievadā pārsteidzoši bija iedzinējos ar 0-2, taču 26 minūtēs izdevās gūt 4 vārtus un nokārtot svarīgu uzvaru. 2 vārtus guva Darko Lemaičs. Otrā vakardienas spēlē Daugavpils ar 2-1 pārspēja Ogres United, kas visticamāk nespēs nosargāt vietu virslīgā. Latgales vienības labā abus vārds iesita Abdulkaders Traorē. Savukārt šovakar 32.

0: spēļu kārta, 32. spēļu kārta noslēgsies ar Liepājas un Audas dueli. Un tās sākums pulksten 6. vakarā jau pavisam drīz. RFS ar 77 punktiem ir turnīra līdere, bet konkurente Rīgā aizvadījusi par vienu spēli vairāk un iekrājusi 76 punktus. Un tas nozīmē, līdz pat sezonas beigām Latvijas futbola virslīgā būs tāda sīva cīņa par to čempionu titulu un attiecīgi tiesībām nākamsezonu piedalīties UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīrā. Bet par basketbolu. Basketbolists Artūrs Strautiņš vakar izcēlās ar 14 punktiem Romas komandu duelī Itālijas augstākajā līgā. Latviešu pārstāvētā komanda ar 95-96 zaudēja Romas Maksima. Strautiņš guva 14 punktus un izcīnīja 5 atlēkušās bumbas. Citā mačā šajā pašā čempionātā Andrejs Gražulis guva 6 punktus Kantu komandas zaudējumā Napolī ar 80-99. Romas vienība turnīra tabulā ieņem 10. vietu, bet Kantu ir pirmspēdējā starp 16 klubiem. Spānijas basketbola čempionātā ar 12 punktiem Vitorijas Baskonija uzvaru vakar sekmēja Rodions Kuruts. Baskonija trešajā sezonas spēlē ar 93-73 uzvarēja Badalonas Joventut un pagaidām ir nepārspēta. Tepat pašmāju klubiem Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā vakar uzvaras izdevās izcīnīt Ventspils, Liepājas un Valmieras komandām. Liepājnieki ar 98-88 uzvarēja Rīgas ekscelences juniorus un izcīnīja pirmo panākumu šo sezonu. Aizvadītās sezonas čempione Valmieras Glāzes Vidzemes augstskola izbraukumā ar 91-87 pārspēja Igauņu Vīmsi, bet Ventspilnieki viesos ar 85-68 pārliecinoši pieveica Keilas basket. Valmierieši 5 spēlēs ir nepārspēti un ieņem 2. vietu, Ventspilnieki ir 4., bet Liepāja ir apakšgalā 12. pozīcijā. Riteņbraucējs Toms Skujiņš vakar izcīnīja 10. vietu viendienas sacensībās, kas norisinājās no Parīzes līdz Tūrai. Sacensību noslēdzošajos kilometros Skujiņš devās atrāvienā, taču drīz vien tika panākts un uzvar izcīnīja Pērs Strands Hagenes no Norvēģijas. Skujiņš gan par savu sniegumu nopelnīja 40 ranga punktus. Un ziņu noslēgumā jau par pieminēto formulu, vakardien Singapūras posmā jau no paša sākuma līdz pat beigām pirmais bija Nīderlandietis Max Verstappens. Red Bull komandas pilotam Singapūras trasē tā bija pirmā uzvara karjerā. Otro vietu izcīnīja Charles Leclerc no Ferrari, bet trešais bija Kimi Antonelli no Mercedes vienības, kuram, jāsaka, jau nākamajā posmā ASV ir pavisam liels izredzes izcīnīt čempionu titulu. Šo zonu vēl atlikuši 6 posmi, bet redz, talentīgais
1: ir pataudz.
0: Itāls jau.
1: Pataudz. Mūsdienās ir vairāk, vai ne, posmu? Kā tas
0: jā,
1: ir,
0: jā,
1: jebkad
0: jā,
1: bija.
0: Jā. Šo sezonu tagad negrib samalot 23, kad tik nav.
1: Nu jā, līdz gandrīz līdz pat Ziemassvētku laikam. Turpināsies.
0: Tā kā skatīsimies nākamo sacensību, varbūt jau noskaidrosim čempionu.
1: Liels paldies, Harī.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Kanādiešu dziesminieku Rufus Wainwright albums One Two nāca klajā novembrī pirms 20, gandrīz 22 gadiem. Viena no skaistākajām dziesmām tajā Gay Messiah, nu pat noskanēja starpbrīdī. Tolaik pats Rufus kādā intervijā smejoties teica, ka droši vien šī skaņdarba dēļ beigā tīklis Walmart nepārdos kompaktdiskus ar šo albumu un smējies vai raudu 22 gadus vēlāk. Šī dziesma ir atkal nonākusi ziņu virsrakstos, šoreiz gan kādā pavisam citā zemē, saistībā ar Liepāju 2027. janvārī gaidāmo Rufus Wainwright koncertu, kas pats par sevi, man liekas, ir fantastisks fakts, tas, ka šis dižais kanādiešu dziesmnieks atgriezīsies Latvijā, pie tam uzstāsies ar simfonisko orķestri, ir noteikti vērā ņemams notikums un būs viens no lielākajiem muzikāliem notikumiem 2027. Gadā, bet nedēļas nogalē iedziļinoties tajā mazajā škandālā, kas ir sacēlies Liepājā, es secināju, ka viss, kas ir nepieciešams, šis skaņdarbs vienkārši jānospēlē visiem, lai jūs to dzirdat un tālāk paši varat izdarīt secinājumus. Nu lūk, bet jautājums galvenais šodien starpbrīdī ir, vai tev ir kāds stāsts no 90. Gadiem, kuriem mūsdienās neviens neticētu? Tad dodamies atpakaļ uz 90. Un Alisa raksta. Es no 90. Gadu nabadzības neredzēju neko. Jo mūsu ģimenei 90. Gadu sākumā bija bizness, pelnījām ļoti labu naudu, bet, ko šodien nevar iedomāties, ka gatavā produkcija atklāta tiek krauta mašīnā, bet ne mums, ne kaimiņiem pat prātā neienāk doma, ka vispār būtu jāmaksā kaut kādu nodokļu. Ar šodienas domāšanu un likuma paklausību, protams, neko tādu darīt pat iedomāties nevarētu, bet toreiz interesanti un traki laiki. Divnieku čemodāns ir 8 divnieku uzliecības, beidzot to klasi. Tālāk tomēr tiku mācīties videnē. Bez komentāriem teicamnieks Edmund brīnišķīgi. Osvalds raksta, 90. Sākums, kad no Latvijas uz Poliju pretējā virzienā veda tirgot visu, ar ko vien varēja nopelnīt. Daugavpils tirgus, kur uz visām iespējamām virsmām vishaotiskākajā secībā saliktas tirgojamās preces. Apmēram 30-gadīgs tēvs apspriežas ar savu 5-gadīgo dēlu par našķi. Ar naudiņu izskatās paknapāk. Izvēle krīt uz blakus esošajiem Tampaks un Snickers. Beidzot nopirka Snickers, jo lētāk. Jauku vakaru. Un Solvit vēl atsaucas uz sarunu ar Ilze Kalvi šīs dienas starpbrīžu sākumā. Manuprāt, man vēl ir foto no grupas slavenajā Super FM klubā, kur uzstājās pamatinstinkts. Bija tik forši padejot katru nedēļu, tā raksta Solvita, kas tajā laikā esot bijusi vienkārši meiteni no Siguldas. Nu, starpbrīdī būtu īstais laiks mums ķerties klāt internetu mediju apskatam. Ja vien kaut kur būtu redzams Kristaps Feldmanis pie apvāršņa. Viņš tepat ir, bet es nekādīgi nevaru aizsniegties un viņu ievilkt iekšā studijā, jo viņam šobrīd ir fantastiska saruna ar producentu Marionu. Kristap, kas notiek, lūdzu, pastāsti?
1: Jā, sveiks Toms, sveiciens visiem starpbrīdī. Šajā pirmdienā

ieskatu interneta medijos sākšu viesojoties Igaunijā, tur liela diena, šodien oficiāli valsts prezidenta samatā stājusies Ilze Madise. Igauņu medijas ERR šodien šo procesu gan aprakstījis, gan arī atgādina, kas ir jaunā Igaunijas valsts vadītāja. Tātad šodien Madise nodevis vēsturīgi Kogu deputātu priekšā stājās prezidenta samatā. Pēc diviem viņa kopā ar dzīvesbiedru ieradās prezidenta rezidencē Kadriorgas pilī un tur tikās ar līdzšinējo valsts galvu Allaru Karis un viņa dzīvesbiedra Sirji. Tad jau tālākās procedūras, lai jaunā Igaunijas prezidenta varētu arī oficiāli stāties šajā amatā. ERR atgādina, ka jaunā Igaunijas prezidenta ir 51 gadu veca, dzimusi Tartu un pēc profesijas ir juriste. Arī viņas vīrs Lauri ir Eiropas Savienības tiesas tiesnesis pārim no bērnu. Un vairāk par šiem un citiem jaunās Igaunijas valsts vadītājas dzīves un profesionālās darbības punktiem var uzzināt, lasot Igauņu mediju ERR šodien. Pakavēšos vēl pie ārvalstu notikumiem. Francijas medijas France Info ziņo, ka uguns nopostījusi Parīzes vecāko ar jumtu pārsakto pārtikas tirgu, kas mūsdienās kalpojas arī kā populārs ielu ēdiena jeb street food objekts. Franču valodā es gan neņemšu šo nosaukumu minēt, taču no angļu valodas šo vietu dēvē par sarkanā tērpā ģērbto bāreņu tirgu, tā varētu teikt. Tas izveidots jau 1615. Gadā, tātad ir bijis 400 un vairāk gadu vecs. Nosaukums radies jau netālu esošajā slimnīcā bāreņa līdz pat 1770. Gadiem valkājuši sarkanus tērpus. Un starptautiskajos reitingos šī uguns nelaime piedzīvojusi vieta ierindotā augstu pat 5. Vietā, piemēram, Food and Wine reitingā. Diemžēl, kā apliecinājuši glābēji no tirgus, vairs nav palicis pāri absolūti nekas. Šī vēstures liecība ir aizgājusi. Tirgus esot pilnībā iznīcināts, to starp daļai sabrukus arī tā metāla struktūra un vieglas ievainojums guvis kāds glābējs. Savukārt Parīzes Centrālā rajona mērs Ariels Vēles medijiem ir paudis, ka labā ziņa šajā nelaimē ir tā, ka laikus izdevies uguni ierobežot un tā nav pārgājusi uz citām ēkām. Plašāk var lasīt medijā France Info. Nu, gan pie Latvijas medijos lasāmā laiks nav Lindas sabiedrotais. Tāds ir virsraksts LSMLV stāstam par centieniem tikt pie bērniņa 40 gadu vecumā. Proti, Latvijā statistika par neauglību ir nepilnīga, taču Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka tā pieaug sievietēm un arī vīriešiem. Valstī ir pieejama apmaksāta medicīniska apaugļošana sievietēm vecumā līdz 40 gadiem un nevienmēr apaugļošanas cikls beidzas ar cerēto rezultātu. Pēc neveiksmīga mēģinājuma ir jāļauj ķermenim atgūties no pārciestā, taču šī stāsta varones Lindas Freimanas gadījumā laika vairs nav. Viņai ir 40 un aiz muguras jau 4 neveiksmīgi medicīniskās apaugļošanas mēģinājumi, taču ticība, ka ir iespējams tikt pie bērniņa, aizvien viņai nav apdzisusi. Tas ir stāsts par Lindas un partneru centieniem tikt pie bērna, stāsts par neveiksmēm un centieniem rast risinājumu, stāsts par gaidīšanu, par neziņu, arī stāsts par nepadošanos. Pirmais mākslīgās apaugļošanas mēģinājums neveiksmīgs, arī otrais, trešais, visbeidzot arī ceturtais. Kopumā kopš 2022. Gada valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu var saņemt sievietes līdz savai 41. Dzimšanas dienai. Jaunākām sievietēm šāda programma ir jau kopš 2012. Gada un pa šo laiku medicīniski apaugļotas vairāk nekā 11 tūkstoši sieviešu un pozitīvs rezultāts ir aptuveni pusē gadījumu. Un, piemēram, pērni katras 25. Dzemdības notikušas valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas rezultātā. Bet Linda, šobrīd viņa ar vīru turpiniet pretī savam mērķim bērniņam, uzticoties ārstiem, un tā turpinās līdz brīdim, kad ārsts teiks, ka darīts viss iespējamais. Šobrīd tā vēl nav, bet vairāk lasiet LSMLV. Apollo atklāja kādu interesantu stāstu par dzīves līkločiem, kas kādu 1914. Gadā dzimušu latviešu balerīnu aizveduši līdz pat tālajai Irānai, valstī, kurā šobrīd risinās vērienīgi konflikti un iespējams tieši tādēļ šīs sievietes mazdēls šobrīd vērsies arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lūdzot atzīt viņu par Latvijas pilsoni. Pieteicējs atbilstoši valsts nepārtrauktības principam neapšaubām ir Latvijas pilsoņa pēcnācējs. Valsts viņam atzīst pilnas tiesības kļūt par Latvijas pilsoni. Problēma gan bijusi tāda, ka vīrietis vēlējies saglabāt arī Irānas pilsonību, taču Latvijas likumi šādā kombinācijā dubult pilsonību nepieļauj, un tad nu, izņēmums ir tikai gadījumos, ja izdodas pierādīt, ka priekštecis no valsts aizmucis izvairoties no okupācijas režīma. To vīrietis centās pierādīt, taču tiesa šiem argumentiem nav gluži noticējusi, tādēļ nu gan vīrietim jāizvēlas vai palikt Irānas pilsonim vai pieteikties tikai uz Latvijas pilsonību zaudējot esošo. Interesants šis stāsts arī par to un ne tikai arī par šīs sievietes ceļu, kas ir

0: bijis gan spilgts un raips, var lasīt Apollo. Un vēl īsi noslēgumā vides draugus aicina paviesoties JaunCLV. Baltijas jūrā strauji pieauga mirušās zonas, tā vēstīts medijā pašlaik aptuveni piektā daļa Baltijas jūras dziļūdens gultnes vairs nav redzamas, dzīvības pazīmes. Šī teritorija ir aptuveni pusotras Dānijas lielumā. Baltijas jūra ir unikāla ar savu seklo, gandrīz noslēgto ekosistēmu un lielo saldūdens koncentrāciju jūrā, un tas rada īpašu dzīves apstākļus simtiem augu un dzīvnieku sugu, taču nu, tieši šī trauslā un lēni atjaunojamā vide arī padara Baltijas jūru īpaši jūtīgu pret piesārņojumu, arī pret skābekļu trūkumu un klimata pārmaiņām. Sīkāk par to visu var uzzināt JaunCLV, bet varu vien piebilst, ka mēs katrs varam pielikt roku, lai ietekmi mazinātu. Kā samazināt ķīmisko mēslojumu dārzos, izvēlēties vidē draudzīgus tīrīšanas līdzekļus, nepiesārņot pludmales un piedalīties to uzkopšanas talkās, kā arī uzrunāt un aicināt citus rīkoties vidē draudzīgi. To tad es arī daru, aicinu to darīt un šodien ar to noslēdzu mediju apskatu.
1: Liels paldies, Kristap! Un kā ar stāstiem no 90. Gadiem? Paldies visiem, kas šodien atsūtīja kādu stāstu no 90. Kuram mūsdienās neviens neticētu. Pašā raidījuma finālā punktu šim jautājumam pieliek Ainārs, kurš ir atsūtījis audioziņu.
2: Sveiciens, starbrīdī. Tas gan laikam bija 80. Gada beigās. Mums kolkoze bija ansamblīts. Mēs spēlējām ballītes, latviešu dziesmas. Bija nolikt vienu tādu ballīti, un pirms tam vajadzēja būt kaut kādam priekšnesumam. Paredzēts bija Leons Krivāns. Nu, mēs gatavāmies ballītei, sēžam aizskatuvē un drosmei un mundrumam, tukšojam vienu astuņkāju. Pēkšņi varās duris un nāk Leons Krivāns iekšā. Viņš šķiet, ka nekas, nekas zēni. Neuztraucieties. Man vajag vienkārši starp trīs feļetoniem divus priekšnesumus muzikālus. Viņš teica, tagad jau tā ir pieņemts. Smiltenē tikko biju. Tur visi sēž pie galda, dzer no kafijas tasītēm un pēc tam uzdzer no citām kafijas tasītēm. Visi jau beidzās forši, nospēlējam un Leons bija apvienināts un mēs arī.
1: Tas svarīgākais, vai ne? Vai varat iedomāties, Daina raksta, 90. Studējošo stipendiju man bija lielāka par algu, ko vēlāk saņēmu sākot strādāt. Bija periods, ka algu saņemot bija jāuzrāda apmaksāts dzīvošu rēķins, savādāk draudēja pie algas netikt, ja krāja komunālos parādus. Darba telefonu zvaniem drīkstēja izmantot tikai pēc īpašu lūguma priekšniekam un veicot pierakstu skladē, kur kāpēc tika zvanīts, jo taupīja resursus. Ak, skarbie 90. Tomēr taupot līdzekļus uz bimenī reizēm varēja tikt. Kurš zina, kas ir bimenī? Es zinu, kas ir bimenī. Es bimenī biju uz savu pirmo ārzemju mūziķu koncertu Daini, bet par to mēs parunāsim kādā citā starpbrīdī. Rīt daudz nopietnāks raidījums tiksimies ar mākslinieci Ditu Lūsi un Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesoru Arvīdu Irmeju un runāsim par krūts veselības mēnesi. Kas tā ietvaros notiks Paulu Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, to uzzināsiet raidījumā rīt. Paldies Marionai Baltkalnai par producēšanu un Katrīnai Brambergai par skaņu operātoru pakalpojumiem. Paldies par klausīšanos. Tā.
3: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo? Karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
4: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
3: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1. Sirdī!
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Sveicināti ar 12. oktobra dienas ziņām 6. vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Turpmākajās 15 minūtēs plašāk stāstīsim par šādiem tematiem. Arī pēc Trumpa izsludinātā pamiera Krievi turpina uzbrukt Ukrainas enerģētikas objektiem, Eiropas Savienība pieņēmusi līdz šim lielāko Krievijas sankciju papildinājumu. Šonedēļ vēl nesāks runāt par jaunās valdības veidošanu. Nākamā gada valsts budžeta veidošanā ir arī tā saucamais asiņainais saraksts, bet arvien vairāk neskaidrība arī par pagaidu tiltu Daugavā un Vanšu tilta remontu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Varšavas drošības forumā komentējis Krievijas uzbrukumus Ukrainai, kas turpinās arī pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa vakar izziņotā Ukrainas un Krievijas enerģētikas pamiera. Zelenskis sacīja, ka citēju Putins nelasa Truth Social un viņa šahedroni darbojas saskaņā ar citām instrukcijām citāda beigas. Jaunāko informāciju apkopojusi Latvijas radiokorespondente Ukrainā Indra Sprānce.
7: Baltais nams mēdījā Maksijos skaidrojas, kā ASV prezidents Donalds Trumps vakar tātad sociālajā tīklā paziņojot par šo te enerģētikas pamieru starp Ukrainu un Krieviju, bija domājis to, ka abas valstis vienojušās pārtraukt uzbrukumus tieši naftas pārstrādes uzņēmumiem. Taču problēma ir tajā, ka tas izskatās diezgan netaisnīgi pret Ukrainu, jo Ukrainā ir tikai viens šobrīd strādājošs naftas pārstrādes uzņēmums. Tas jau vairāk kārtīgi ir cietis Krievijas uzbrukumos un nestrādā uz pilnu jaudu, kamēr Ukraina ir veikusi un var spēja veikt daudz un efektīvus triecienus šim Krievijas rūpalam, kas ienes agresoram naudu kara turpināšanai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien Varšavas drošības formā sacīja, ka Ukrainai būtiskākais attiecībā uz šo te enerģētikas pamieru ir, lai Krievija pārtrauktu triecienus pa Ukrainas enerģētikas infrastruktūru. Zelenskis atzīmē, ka Ukraina joprojām gaida detalizētāku informāciju par ASV un Krievijas sarunām, lai saprastu arī, ko tieši plāno darīt pati ASV. Zelenskis atkārtot uzsver, ka šis pamieris var nostrādāt un kļūt par svarīgu soli pretī kara izbēgšanai, ja ASV patiešām iesaistīsies un nodrošinās, ka Krievija ievēro šo enerģetikas pamieru. Ukraina no savas puses arī ir gatava parakstīt savus apņemšanās neuzbrukt Krievijas naftas pārstrādes uzņēmiem. Ukrainas prezidents gan šodien, gan arī vakar, tiklīdz tas kļuva zināms, uzsver, ka Ukraina patiešām vēl šo pamieru. Taču arī Krievijai tas ir jāievēro un patiešām jāpārtrauc uzbrukumu. Ja tomēr Krievija nepiekritīs, Ukraina dos savu atbildi, tā Ukrainas prezidents. Un arī eksperti ieskatās šobrīd uz Trumpa paziņojumiem, vairāk jālūkojas kā uz tādu priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumu. Tas šodien izskan Ukrainā. Diemžēl nekādu pamieru neesam pamanījuši, godīgi sakot. Krievija turpina savus uzbrukumus vakarā pāris stundas pēc Trumpa izziņotā pamiera notika tāds nopietnas uzbrukums Harkivas termoelektrostacijai un turpat netālu esošajai apdzīvotājai vietai tur nogalināti 3 cilvēki, bet 9 ievainot. Šodien notikuši drona uzbrukumi dzīvojamajām mājām Harkivā. Vakar vakarā pēc pamiera izziņošanas tātad vēlāk notika arī uzbrukums Ivano-Frankivskai Ukrainas rietumos, tur nogalināti 3 cilvēki. Uzbrukumi diemžēl turpinās arī Kīvai un arī šodien dienas vidū debesis šeit pilsētas centrā dārdēja brīžiem pat skaļāk nekā tajās dienās bez pamiera.
6: Eiropas Savienības ārlietu ministri šodien sankciju sarakstā iekļāva vēl aptuveni 1600 cilvēku un organizāciju, kas saistīta ar Krievijas militāro rūpniecību. Sarakstā ir arī atbildīgie par Krievijas domes vēlēšanu rīkošanu okupētajās Ukrainas teritorijās. Šis ir vēsturē lielākais sankciju saraksta papildinājums. Vairāku valstu ministri arī izteica nožēlu par ASV lēmumu iegādāties dīzeļdegvielu no Krievijas. Turpina Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa.
8: Well, that's why we are, of course, continuing our path. We are
9: Tāpēc jau mēs turpinām savu ceļu. Mēs iekļāvām sankciju sarakstā 1600 vārdus un nosaukumus, jo redzam, ka uz Krieviju darbojas tikai spiediens. Krievija ir sākusi šo karu. Mēs to nedrīkstam aizmirst. Mums ir jāizdara spiediens uz Krieviju, lai tā apstātos, jo ja viņi apstāsies, arī ukraiņiem nebūs jāveic nekādi soļi, lai aizstāvētu savu valsti. Tas ir tas, kas tiek likts uz spēles. Tāpēc mēs ceram, ka šis pamieris turēsies, bet līdz šim mēs neesam redzējuši, ka tas tā būtu.
6: Šonedēļ sarunas par nākamās valdības veidošanu nav plānotas. Tāpēc koalīcijas sadarbības sanāksmes sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Viņš uzsvēra, ka koalīcija nav jāveido steigā par katru cenu. Pašlaik nenotiekot sarunas ne ar partijām, ne arī iespējami ministru amata kandidātiem no nozaru profesionāļu vidus. Šonedēļ premjers gatavojas Eiropadomes sanāksmē Briselē, kurā pārunās arī Latvijas attīstībai būtiskus jautājumus par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu.
10: Pats galvenais, ko sabiedrība grib redzēt, ir pārmaiņas. Arī šīs pārmaiņas un skaidrs šīs pārmaiņu plāns ir tas, pie kā es šobrīd strādāju. Ko es arī gribu likt galdā visiem tātad, ievēlētajiem partijām, partiju vadībām, pietikšanās reizes. Es netiekos, tāpēc, ka ir jāvada valsts ceļā, mūsu valsts pienākumu arī ir. Un palaist garām šobrīd kādu no niansēm būtu ļoti nelabvēlīgi Latvijai, ja mēs palaist garām. Un tagad jāķer katrs mirklis. Mēs redzam, kas ģeopolitiski notiek.

0: Tiek diskusijas vēl saistībā ar Ukrainu un Amerikas Savienotajām valstīm, Trumpa pozīciju. Tas viss ietekmē arī sarunas, kas būs šo trešdien, ceturtdien, piekdien Briselē. Tāpēc tas viss ir vienots, šis jautājums arī par budžetu, arī par atbalstu. Jāsako līdz burtiski katrai niansē šobrīd, un tas ir mums interesēs nākošos 7 gadus. Un tāpēc nedaudz šis var pagaidīt. Es teicu, ka es tikšos ar visām frakcijām, es tikšos un izrunāšu, tāpēc, ka jautājums par valsts pārmaiņām skar jebkuru iedzīvotāju. Un tas skars jebkuru deputātu Saeimā. Es labprāt gribētu dzirdēt pozīciju par šo plānu no jebkuru.
1: Kulbergs sola nākam pirmdien, 19. oktobrī, paziņot tikšanās grafiku ar visām 15. Saeimā ievēlētajām partijām. Viņš arī atgādina, ka valsts prezidents viņu premjeramtam oficiāli varēs nominēt 1. novembrī, kad uz pirmo sēdi sanāks jaunā Saeima. Valdība šonedēļ vēl nelēms par Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektora Kaspara Gorkša iecelšanu valsts kancelējas vadītāja amatā. Jaunā vienotība vispirms vēlas viņu uzklausīt frakcijas sēdē trešdien. Partijas vadītājs Edmunds Jurēvicis pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes norādīja, ka deputāti grib dzirdēt Gorkša redzējumu par valsts pārvaldes reformām, izdevumu samazināšanu un pilsoniskās sabiedrības iesaisti valdības darbā. Pēc šīs sarunas valdība par kandidātu apstiprināšanu varētu lemt nākamajā. Nedēļ.
2: Valsts kancelējas vadītājs ir ļoti nopietna figūra, arī ne tikai darba man ministru prezidentu, bet, protams, kā valsts kancelējas vadītāja, viņa būs ļoti svarīgi sabalansēt ļoti plašu pilsoniskās sabiedrības viedokli, to arī novadot uz ministru kabinetu. Tādā ziņā, es domāju, ir pilnīgi normāli, ja mēs 4 mēnešus varējām iztikt bez valsts kancelējas vadītāja. Es teiktu arī Goršungam pa labu nāk šī nedēļa, kuram ir iespējams tikties ar mūsu frakciju, iespējams, kā cita frakcija vēlēsies tikties.
1: Gorkšu apstiprināšanai valdībā virza premjeras Andris Kulbergs. Viņus vienā savulaik kopīgs darbs darba devēja konfederācijā, turklāt Gorkšam ir arī saites ar pašreizējo premjera biroja vadītāju Mariku Gruškevicu, jo abi vienlaikus bijuši futbola federācijas vadībā. Bet turpinot darbu pie nākamā gada valsts budžeta, jau tagad ir skaidrs, ka izdevumi būs jāgriež par vairākiem 100 miljonu eiro. Budžeta veidošanā pašlaik iezīmējas arī tā saucamais asiņainais saraksts ar vairākiem taupības pasākumiem. Plašāk stāsta Sandra Dieziņa.
3: Nākamgad vajadzību ir daudz un izdevumi pieaugs. Gan aizsardzībai un drošībai, gan nauda nepieciešama izglītībai un veselībai. Taču slogu rada iepriekš pieņemtie lēmumi, kuriem nav naudas seguma. Nākamgad tie ir vairāk nekā 440 miljonu eiro, bet 30. gadā jau vairāk nekā 660. Kā šodien raidījumā Labrīt skaidroja finanšu ministrs Māris Kučinskis, nākamā gada valsts budžetā būtu jāiekļauj arī reformu plāns.
4: Ir jāpaskata gan esošie atvieglojumi, mums ir jāieprogrammē, lai nākamajā gadā tikt izskatītas un apvienotas daudzas iestādes, kur funkcijas pārklājās, mums ir jāuzdod valsts pārvaldei. Atkal es teikšu, ka ne lineāri, bet jāiedod uzdevumu par zināmu samazinājumu visās jomās.
3: Oktobra vidū gaidāmas precizētas makroekonomiskās prognozes, ko skatīs vēl tagadējā valdība. Tomēr politiskie lēmumi jau būs jāpieņem jaunajai valdībai. Kučinskis domā, ka nākamā gada budžetu nebūs pārāk grūti pieņemt, bet nākamajos gados, ja netiks veiktas reformas, veidosies ļoti liels iztrūkums. 30. Gadā tas varētu būt ap 1 miljardu eiro. Ja valdība tiks galā reformām, tad nebūs jāceļ nodokļi, saka ministrs. Pretējā gadījumā var nonākt pie nodokļu izmaiņām. Darba devēji jau vairāk kārt mudinājuši veikt izmaksu griešanu. Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bita domā, ka tagad prioritāte ir pārskatīt jau uzņemtās un nesaktās saistības, ko apsolījusi iepriekšējā valdība. Arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kazlovska prognozē, ka nākamā gada budžets būs slikts gan pacientiem, gan mediķiem, jo papildu nauda netiek solīta.
5: Tādēļ labas dienas saviem pacientiem nākotnē, tuvākajā nākotnē negribu nemaz solīt. Nu, valdība veselības aprūpe neliek līdzīgi paralēli aizsardzībai kā prioritāti.
3: Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
1: Rīgā iecerētais pagaidu tilts pie Vanšu tilta rada arvien vairāk jautājumu. Galvaspilsētas mērs Viesturs Klenbergs no progresīvajiem šodien norādīja, ka uzņēmums Latvijas valsts ceļi gatavojas iepirkumu pagaidu tilta iegādē līdz 2029. Gadam. Tomēr

Ražotāji izdevies vienoties, ka to iespējams izgatavot līdz nākamā gada rudenim, kā arī plāno sākt remontēt, kad arī plāno sākt remontēt vanšu tiltu tiesa. Latvijas valsts ceļos par mēra izteikumiem ir neizpratnē, turklāt arī domas koalīcijā vanšu tilta remonts joprojām nav pārunāts.

0: Latvijas valsts ceļiem jau šobrīd ir iepirkums šāda tilta iepirkšanai, tikai tas ir garākā periodā līdz 29. Gadam. Mēs esam pārbaudījuši, ka šo vienojušies ražotāju, ka ir iespēja saražot arī līdz nākamā gada rudenim. Inženieri aprēķinājuši, ka iespējams pat papildus nekāds nebūs jāpiepērk, jo esošais iepirkums ir ļoti spēcīgs un tilpa, pa kuru varētu braukt tā kā tanki.
1: Latvijas valsts ceļos teic, ja valdība piešķirs papildu naudu un liks piegādāt 2027. Gadā un nodot valsts materiālās rezerves Rīgai, pašvaldībai vajadzēs organizēt pagaidu tilta projektēšanu un būvdarbus, ieskaitot tilta nojaukšanu un konstrukciju atdošanu. Turklāt, lai izbūvētu pagaidu tiltu, būs vajadzīgi arī papildu elementi, kas nav paredzēti līgumā. Vanšu tilta remonts jau iepriekš izgaismoja nesaskaņas domas koalīcijā. Klembergu īpaši kritizē vicemērs Māris Prindžuks no apvienotās saraksta.
2: Godīgi jāpasaka, ka mērs steidzās. Mērs ir publiski apsolījis šo te pagaidu tiltu, bet absolūti nav izmodelēta satiksme, kā var izmantot pārējos tiltus, kā var izaļot kustību maģistrālajās ielās, kas aizvedu līdz tiltiem un noved nost. Tā ir bišķi ilūzija un sevis mānīšana, kad noliekot Vanšu tiltam blakus pagaidu tiltu, Rīgā ar satiksmi viss būs kārtībā.
1: Klembergs ir pārliecināts, ka pagaidu tiltu gada laikā izbūvēs, sakot, ka viņam bija ļoti kvalitatīva saruna ar finanšu ministru un viņa kolēģiem. Tiesa ministrijā uz sarunām raugās krietni piesardzīgāk. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
3: Ar to arī izskan 12. Oktobra dienas ziņas sešos, producēja Edgars Kupčs, ieraksts montēja Kaspārs Groskops, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, bet ar jums runāja Mārtiņš Kļavinieks. Vēlreiz īsumā par svarīgāko arī pēc Trumpa izsludinātā pamiera Krievi turpina uzbrukt Ukrainas enerģētikas objektiem. Eiropas Savienība pieņēmusi līdz šim lielāko Krievijas sankciju papildinājumu, bet šonadēļ vēl nesāks runāt par jaunās valdības veidošanu. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgas centrā šobrīd 10 grādu, dienvidu vējš pūš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Bet plašāk par gaidāmo laiku stāsta kolēģis Toms Bricis.
4: Otrdien un trešdien visā Latvijā brīžiem gaidāms lietus, otrdien lēnā vēja dēļ naktī un no rīta daudz vieta arī bieza migla, bet trešdien dienvidu dienvidu rietumu vēža brāzmās pastiprināsies piekrastē līdz 15-17 metriem sekundē. Minimālā temperatūra abās naktīs būs 2-7 grādu robežās vietām piekrastē līdz 10 grādiem. Savukārt pēcpusdienās gaiss iesils līdz 9-14 grādiem. Nedēļas otrajā pusē biežāk spīdēs saule, no ceturtdienas līdz sestdienai nokrišņi nav gaidāmi, naktis saglabāsies līdzīgi dzestras kā nedēļas sākumā, bet pēcpusdienās kļūst nedaudz siltāks, temperatūrai sasniedzot 12-17 grādus.

0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Sveicināti Latvijas radio klausītāji, raidījums piespēle atkal kopā ar jums, un kā jau vēl šajā laikā un vietā precīzas piespēles jums dos Mārtiņš Kļavnieks un Mārs Bergs. Sveiks, Māri!
2: Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji! Oktobra vidus jau klāt dažādos vasarīgos sporta veidos sezona strauji tuvojas noslēgumam, vai tā jau ir noslēgusies. Un šoreiz, jāsaka, atkal laikam runāsim par sporta veidu, par ko mēs neesam runājuši šajā jaunajā piespēles formātā. Runāsim par sporta šaušanu, bet, kā zinām, tā dalās dažādās disciplīnās, dažādos veidos. Un, ja pirms pāris mēnešiem runājām ar Agati Rašmani par tādu klasisko šaušanu, tad šoreiz parunāsim par šaušanu brīvā dabā.
1: Noliksim pistoli, ņemsim rokās bisi un blīdīsim pa šķīvīšiem. Tā to varētu definēt, bet ne jau mēs. Mēs esam absolūti diletanti un neprofesionāļi. Bisi būs profesionāļi rokās, un šis profesionālis ir neviens cits kā Dainis Upelnieks. Stenda šāvējs, kurš pavisam nesen kļūst par Eiropas čempionu solo disciplīnā. Jauna disciplīna, tāda dinamiska, ļoti aizraujoša arī skatītājiem. Un Dainis pastāstīs, kā kļūt par Eiropas čempionu un vispār, ko dara ikdienā ārpus sporta šaušanas, tātad stenda šaušanas šajā gadījumā, un nedaudz arī atskatīsimies pagātnē, jo tomēr aprit 10 gadu, kopš viņš debitēja olimpiskajās spēlēs, tas notika pirms 10 gadiem Rio de Janeiro, un arī to,

0: kāds viņam ir bijis šis laiks, šī desmitgade, arī par to parunāsim. Bet tas viss jau pēc ierastā segmenta, ar ko Aleši sākam raidījumu, un, protams, arī šoreiz tas būs iknedēļas spilgtāko notikumu apskats arī tur. Daudz precīzu piespēļu, bet nu, dažas arī aizies kaut kur pavisam netur, kur plānotas. Sākam jau pēc pavisam īsa brīža.
1: Piespēle.
0: Šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskats un sāksim to ar pasaules sporta karalu futbolu. Nu, Latvijā laikam jau vairāk negatīvu nekā pozitīvu emociju, ja runājam par Latvijas vīriešu futbolu izlasi. Nu, jā, diemžēl Eiropas mērogā Latvija nav futbola lielvalsts, netuvu. Nu, un tas, acīm redzot, arī pierādījās pirmajās četrās nāciju C līgas spēlēs. 12 punkti bija uz galda, ja mēs varam izmantot šo tautā iecienīt to teicienu, bet tik paņemts tikai viens. Beigās arī pirmdienas vakarā izbraukumā zaudējums Kiprai ir 1-2 pēdējās sekundēs ielaista vārti un tāds ļoti, ļoti saldsērīgs noskaņojums pēc pirmajām četrām spēlēm.
2: Pirmdien zaudējums pret Kipru, turklāt Latvija izvirzījās vadībā, beidzot izdevās iesist atkal vārtus. Edvards Daščevičs otrajā puslaikā ar tādu skaistu sitienu tālajā devītniekā atklāja maču rezultātu. Nu, un pēc tam mūsai atkal izlēma, ka ir laiks izdzīt autobusu parku savu vārtu priekšā iesaisties dziļā aizsardzībā. Nu, diemžēl neizdodas mūsējiem tik labi noparkot tā saucamā autobusu, izmantot šo dziļo aizsardzības stratēģiju, kur 9-10 spēlētāji ir savā soda laukumā. Nu, Kipra guva divus vārtus un savā laukumā uzvarēja ar 2-1, turklāt uzvaru izrāva maču pašās beigās, kad mūsējie viņiem paši skaisti uzdāvināja vārtus.
0: Ceturtā vieta no četrām komandām priekšā ir gan jau minētā Kipra, gan arī Armēnija un Melnkalne. Un, nu, tagad atlikušas vairs tikai divas spēles Nāciju līgā. Novembrī abas būs pret Melnkalni un Armēniju. Un, nu, vismaz Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko saka, ka ir jāsasniedz trešais no trim izvirzītajiem mērķiem, proti nepalikt pēdējā vietā šajā apakšgrupā. Esot vēl divi mērķi bijuši pirms šīs Nāciju līgas, tie bijuši vai uzvarēt konkrētajā apakšgrupā vai iekļūt izslēgšanas cīņās. Nu, par to arī redzēju diezgan tādu plašu ironiju tīmeklī, kur cilvēki rakstīja, un tas apmēram tā, ka ja jebkurš piedalās sacensībās, tad izvirza sev mērķi, būt pirmais, otrais, trešais vai ceturtais vai nepalikt pēdējais, nu, apmēram tā, ja grupā ir 5 komandas vai sacensībās startē 5 cilvēki.
2: Jā, nu, protams, arī šis te mērķis nepalikt pēdējā vietā grupā būs sarežģīti izpildāms, ņemot vairāk, ka jāspēlē pret grupas, nu, nomināli spēcīgākajām komandām pret Armēniju un Melnkalni, bet ja rezumējam šo gandrīz 3 nedēļas ilgo izlošu logu, nu, priecāties nav par ko, ir diezgan slikti, ļoti daudz negatīvu emociju. Nu, būtībā no 4 spēlēm ir viens tāds daudzmas sakarīgs puslaiks pret Melnkalni, un patiesībā arī publiski arvien vairāk izskan aicinājumi, ka Paolo Nicolato pēc novembra spēlēm ir jāsaka paldies un jāņem kāds cits treneris. Varbūt pat kāds no vietējiem speciālistiem, un šeit vairāk kārt arī izskanēja LTV studijas ekspertu Jurģa Kalna un Andra Riharta vārdi. Proti, nu, tie spēlētāji ir tādi, kādi ir, jau gadus 10 viņi tādi ir, kādi ir, un līmenis, nu, nekāds dižājies nav. Nu, tad varbūt ar latviešu speciālistu vismaz spēlētāji cīnīsies, nevis sēdēs savā aizsardzības pusē un īsti neko nedarīs.
0: Nākamā šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskata pieturvieta. Basketbols, FIBA Eiropas kausa, 4. spēcīgākais turnīrs Eiropā klubiem, aiz Eirolīgas, Eirokausa un Čempionlīgas. Nu, un tur sezonu sāka divas Latvijas komandas, gan VF Rīga, gan arī Latvijas čempiona, Latvijas Igaunijas līgas arī uzvarētāji, Latvijas kausa ieguvēja Valmiera. VF sāka ar uzvaru, savukārt valmierieši pēdējās sekundēs zaudēja. VF Rīga savā laukumā komandas sportspēļu halē ar 106-83 pārspēja Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas, savukārt valmierieši izbraukumā Kosovā pret Baškimī zaudēja pēdējās sekundēs ar 77-79. Abas aizraujošas spēles un prieks, ka Latvijas klubu basketbols ir pārstāvēts arī šajā līmenī, jo iepriekšējos gadus bija VF Rīga, kad bija Čempionu līgā, un tad īsti nebija neviena vairs, kas uz tādas tiešām augstas vai pamanāmas Eiropas skatuves spēlētu.
2: Labā līmenī

0: spēlē šie Latvijas klubi un arī demonstrē pietiekam atzīstam līmeni. Turklāt ir jāuzsver tas, ka komandu sastāvi gan VFM, gan Valmierai tomēr ir fundamentāli mainījušies starpsezonā. It īpaši tas attiecas uz Valmieru, visi pagājušās sezonas līderi ir prom. Pietiekam zolīti izskatījās Vidzemnieki ar šo jauno sastāvu, ar jauno galveno treneri Dāvi Čoderu. Un nu, noteikti arī sezonas gaitā visas iespējas iespēlēties un būt labākiem.
1: Nu, gal galā vēl jau ir arī rezervis, jo projām no pērnsezonu gūtajām traumām atlapst gan Artis Ati, gan arī Mārcis Vītols. Nu, tie noteikti būs tādi labi papildspēki arī FIBA Eiropas kausa turpinājumā. Bet, ja runājam par VF Rīga komandu, tad arī šī spēle papildināja to kausu, kurā papilītē vien bija jau saticējis un kas kopumā parāda tendenci. Proti 106 gūti punkti šajā mačā pret Plovdivas Lokomotīvu. VF Rīga aizvadījusi 7 oficiālas spēles šajā sezonā. Divas Čempionu līgas atlasē, 4 Latvijas-Igaunijas basketbola līgā un tad šī spēle pret Plovdivas Lokomotīvu. Tātad kopā ar šo maču 7 cīņas un kopumā 4 pārsniegta 100 gūto punktu robežu un tikai vienā nav sasniegta 90 gūto punktu robežu. Tas nozīmē, ka uzbrukums tiešām ir varens pulcēts. VF Rīga komanda no ar to aizsardzību iet kā iet, kā kuru dienu izdodas, bet kopumā izskatās, ka jā, ka šo sezonu VF Rīga konkurentus pārspējas ar savu varano uzbrukumu. Turklāt vēl Isufs Sanons, arī Ukrainas izlases spēlētājs veseļojas. Nu, viņš arī ir tas, kurš var sabērt, kā kurzumē saka, pilni ķoci.
0: VF tiešām izskatās, ka šo sezonu mēģinās darboties kā Brazīlijas futbola izlases savā laikā, proti metiet, cik varat, mēs tāpat iemetīsim vairāk, proti VF būs tāda uzbrukoša komanda. Nu, skaidrs, ka aizsardzība ir lieta, kas viņiem ir jāuzlabo, par to mēs runājām jau pirms dažām nedēļām, kad VF zaudēja Čempionu līgas kvalifikācijā jau otrajā spēlē. Nu, izslēgšanas spēlēs arī vietējā čempionātā, arī pašu klubi būs noteikti pielikuši aizsardzībā un tad arī uzbrukumā tie punkti nāks krietni vien grūtāk nekā šobrīd.
1: Jā, tik tālu par vietējo klubu basketbolu sekosim arī tam līdzi nākamajos raidījumos, bet tagad liekam punktu un dodamies pie nākamās šīs nedēļas spilgtāko notikumu top pieturvietas. Nākamais notikums, ko apskatīsim, nu īsti tas nav notikums, tas ir, es to dēvētu par apjukumu vai neziņu, jo Nacionālās basketbola asociācijas jaunā sezona arī tuvojas ar lielu joni, joprojām rita pārbaudas cīņas, pirmsezonas sagatavošanās mači, arī Golden State Warriors komanda gatavojas bez latviešu Kristapa Porziņa. Nu tas varbūt arī vēl būtu saprotams, jo lai gan nav zināms tāds konkrēts iemesls, kas tad ar veselību ir atgadījies Kristapam Porziņam, kādēļ viņš nav ar komandu kopā treniņu nometnes un sagatavošanās posmu ievadā, bet daudz jautājumu uzdot lika komandas galvenā trenera Stīva Kera un ne tikai viņa izteikumi, ka, nu, piemēram, viņš kā treneris pat īsti nezina, ir Porziņas ieradies jau komandas mājvietā nav vai kur viņš īsti atrodas, arī komandas biedri tā mīklaini izsakās, nu, tie nav īsti labi signāli un tas piešķir vēl tādu papildu tādu apjukuma plīvuru šim visam te stāstam, kas ir diezgan mistisks.
0: Tas tiešām izskatās ļoti jocīgi, ka komandas treneris nezina, kur ir viņa pamatsastāva centrs, ko viņš šobrīd dara, jo skaidrs, labi, Kristapam veselību šobrīd lietas spēlēt, viņš nevar iesaistīties komandas treniņu nometnē un, protams, novēlam pēc iespējas ātrāk atlapt un atkal spēlēt un cerams būt atpakaļ jau regulārās sezonas ievadā. Bet šie komentāri no Stīva Kera ir jocīgi. Jā, tev ir spēlētājs, kuram ir alga 20 miljonu sezonā, kas mūsdienu NBA varbūt arī nav tā lielākā alga, bet nu, tik un tā pieklājīga summa. Tu pat īsti nezini, vai viņš ir šajā te San Francisco līča reģionā, proti, kur ir San Francisco un Oaklanda, kaut kur tur, vai viņš tur atrodas, trenējas, gatavojas, ir komandas ārsta uzraudzībā un tā tālāk. Nu, tas izskatās ļoti jocīgi, ļoti neskaidrojami, jo arī citās situācijās, ja spēlētājs traumas dēļ nav gatavs spēlēt, nu viņš tāpat ir kopā ar komandu, ir ārstu aprūpē, piedalās komandas mediju dienā, kur Kristaps arī starp citu nepiedalījās. Tas viss izskatās tā, nu, neizskaidrojami. Vienkārši šobrīd nav saprotams, kas īsti notiek un kāpēc ir tā kā ir, kur Kristaps Porziņas ir palicis, nu, un kāpēc galvenais treneris pat īsti nezina, kur viņš ir un ko dara. Līdz ar to, nu, gaidām jaunumus no Ziemeļamerikas, neko citu mēs šobrīd nevaram darīt, bet tiešām tāds ļoti saudabīgs un netipisks šis stāsts.

0: Gaidām labas ziņas un cerams, ka ar Kristapa veselību viss būs vislabākajā kārtībā. To mēs Aleši novēlam un nu, mēs, protams, stāstām un reaģējam uz notikumiem publiskajā telpā, bet varbūt ir kaut kas tāds tiešām nozīmīgs, ko mēs pavisam nemaz nevaram pat iedomāties un nezinām. Tāpēc gaidīsim ziņas, būsim pacietīgi un cerams, ka viss būs kārtībā un Kristaps uzvilks Golden State Warriors krēklu un dosies laukumā un palīdzēs komandai izcīnīt nevienu uzvaru šajā gaidāmajā sezonā. Bet mēs liekam punktu šai konkrētajai šīs nedēļas apskata pieturvietai un tagad gan dodamies pie noslēdzošās. Noslēdzošā šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskata pieturvieta. Ārkārtīgi nelāks gadījums, bet arī par tādiem ir jārunā. Atceros pagājušo pavasari, vēl šogad, kad Latvijas hokeja valsts vienība gatavojās pasaules čempionātam Šveicē. Pārbaudes spēlēs ļoti labu iespēju atstāja aizsargs Bogdans Hodas. Viņam ir 23 gadi, viņš ikdienā spēlē Somijā, Mikēlī Jukurit komandā, Somijas virslīgā. Arī šo sezonu sāk pietiekam labi ar 4 rezultatīvitātes punktiem 11 spēlēs, 1 gūtu vārtu 3 piespēles. Nu un tad mūs sasniedza šīta ziņa, kas, es domāju, bija pārsteidzoša nevienam vien, es sacītu visiem, ka Bogdans Hodas Somijā alkohola reibumā braucas pie stūras un līdz ar to par šādu pārkāpumu arī komanda sadarbība ar viņu neturpina. Protams, diplomātiski tas tiek pasniegts, ka tā ir apusēja vienošanās, bet nu skaidrs, ka komanda viņu atlaida tieši tāpēc, ka viņš dzēris brauc pie stūras, tas nav pieņemami nevienā valstī, līdz ar to jā, tāds pamatīgs pārkāpums, nu, diemžēl, tagad jārunā par to, kur vispār viņa hokeja ceļi profesionāli vēl var aizvest līdz kādam līmenim, jo nu, šis ir tāds pamatīgs traips viņa ne tikai karjerā, bet arī dzīves gājumā kopumā.
1: Jā, nu ja tu esi pieķerts par braukšanu reibumā kā publiska persona, profesionāls sportists, skaidrs, ka arī klubi to redz, zina, un tas, diemžēl, velkas līdzi un ilgi velkas līdzi. Un, nu, ir gadījumi, arī Latvijas hokejā ir ļoti spilgs gadījums viens, kad, protams, sniegums laukumā ļauj kaut kur pietušēt šīs problēmas ar alkoholu lietošanu, kas ir bijušas, bet nu jā, nu šajā gadījumā Bogdans Hodas nebūtu nav tāda zvaigzne, lai to varētu kaut kādā veidā pietušēt, un Somija galu galā ir viena no valstīm, kur ir visstingrākie noteikumi par šādām te lietām, par pārkāpumiem, gan par ātrumu pārkāpumiem, gan par braukšanu dzērumā. Līdz ar to lausts līgums ar klubu varētu būt vēl tāda mazākā skāda, vēl būs arī tiesvedība, kur es domāju, ka tiks piespriests pietiekami ievērojams sots par šo te pārkāpumu. Tad jau nav svarīgi, cik liels ir bijis šis reibums. Somijā ir stingri noteikumi, un tātad sots arī būs liels. Un jā, mēs jau arī tas priedām, ka nu, būs grūti šobrīd izkārpīties virs Latvijas virslīgas. Tieši tāpēc, ka šī reputācija tagad vilksies līdzi.
0: Raudzīsim, sekosim līdzi, stāstīsim arī jums, bet tagad liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskatam. Savukārt, raidījuma turpinājumā lielā intervija ar Stenu Šāvēju, Eiropas čempionu solo disciplīnā Daini Upelnieku.
2: Sporta raidījums piespēlē.
0: Sporta raidījums piespēle turpinās un šoreiz parunāsim par šaušanas sportu. Studijā joprojām Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Bet Māri, protams, atceramies aprīlis, tas bija šķiet, kad šeit viesojās studijā Agata Rašmane, bet šoreiz par citādu šaušanas, sporta šaušanas veidu.
1: Jā, tā ir, nu šaušana, kā mēs zinām, ir sporta veids ar dažādiem novirzieniem, sauksim to stāti, ir dažādi veidi, kā notiek sporta šaušana. Nu viens no šiem veidiem ir stenda šaušana.
0: Jā, un Eiropas čempions stenda šaušanā solo disciplīnā Dainis Upelnieks ciemos raidījumā piespēles. Sveiki, Daini.
3: Sveiki.
4: Sveiki.
0: Jā, nu varbūt tad pastāstī, kādu titulu tu esi iegūs, jo tev līdz ir arī zelta medaļa, tā stāv uz Latvijas radio studijas galda. Tev
1: arī pietiekam liela diametra medaļa.
0: Blāks mikrofonam, jā, nu laikam tā, lai saprot, ka ir tas tituls izcīnīts un jau no attālumu var pamanīt. Ko tu esi izcīnījis, kas tas ir pat rituli īsti, varbūt pastāst sīkāk tiem, kuri neorientējas ne sporta šaušanas disciplīnās, ne arī vēl to disciplīnu atzeros?
3: Protams, tas ir Eiropas čempiona tituls un Eiropas šaušanas konfederācija pēdējos gados, tā teikt, mēģina attīstīt šo sporta veidu un piedāvāt šāvējiem vairākas medaļu komplektu.

0: izcīnīt, un tas nav tīri tikai dzelžaini olimpisko disciplīnu ietvaros, bet arī vēl papildus, tad teikt, attīstīt šo sporta veidu. Un šīs disciplīnas solo, kā jau to varēja redzēt arī rezultātos un visur, kur tik minētas solo kaut ko nozīmē, pēc pamat sacensībām, kur ir jau viens medaļu komplekts sadalīts, 32 labākie kvalificējas šim te solo un veido 16 medaļu finālu. Un tad jau attiecīgi tālāk par šiem te kārtām ejot uz priekšu, uzvarētājs tiek līdz pašam finālam un tiek runāts par arī Eiropas čempionu, kāds manā gadījumā izdevās.
1: Tāds izslēgšanas turnīrs.
0: Izslēgšanas turnīrs, ja tieši tā, un viņš ir salīdzinoši varbūt netradicionāls tieši šaušanas sportam, bet šis te novirziens ir ārkārtīgi skatāms. Attālināt vai klātienē ir daudz interesantāk, jo šeit ir tā tiešā tā duēle cīņa, kur līdzīgi kā tenisā ir viens zaudētājs, viens uzvarētājs, un starp citu arī šī punktu skaitīšanas sistēma ir kaut kur es nedaudz velku paralēles ar tenisu, jo vienā kārtā, kur tiek sadalīti divi punkti, katram šāvējiem ir jāšo 4 mērķi, un tad attiecīgi no šiem 4 mērķiem tas, kurš sašoja vairāk, saņem 2 punktus, ja ir vienā, tad ir 1 punkts, un tad tādā veidā krāj šos te punktus, un tas, kuram ir ātrāk sakrāt 6 punkti, ir uzvarējis šo.
1: Tā arī ir tā tenisa līdzība, jā.
0: Jā, šeit ir tāda, tas seti, geimi, nu, tad tā.
2: Pastāst varbūt klausītājiem, kas nezina, kas īsti ir stēna šaušana, nu, kas ir jādara, kas ir tas uzdevums un kāds
0: to ir? Stēna šaušana ir tad šaušana ar bisi pa lidojošiem mērķiem, šķīvīšiem. Galvenokārt no olimpiskā skatu punkta iedalās divās disciplīnās, trančais stēns jeb trap un apaļais stēns jeb skīt, kas ir mana disciplīna. Tur ir zināmas atšķirības gan inventārā, gan arī šaušanas distancēs starp šīm te skīt un trap disciplīnām. Jā, mana ir tāda, tiksim, tuvāka disciplīna, bet arī attiecīgi tā atšķirība ir, kad jāšauj galvenokārt pa diviem mērķiem, kur izlido vienlaicīgi, attiecīgi tā šaušanas tēmēšanas laika visi ir ļoti, ļoti īsi. Nu, tur mazākā sekundē noteikti ap divi šāvieni jāizdara un tur jābūt tad iekļautai visai tēmēšanai, reakcijai, visam pārējiem, kas ļauj būt veiksmīgam šī darbībā. Stēnu šaušana, protams, arī ir vēl dažādas citas neolimpiskās disciplīnas, bet tā mana virdzība un sportiskās gaits ir tieši saistīts ar šo te apaļo stendu, un arī šobrīd arī trenčai stendam es jauniešiem palīdzu būt startēt kaut kur attīstīties, iet uz priekšu. Šobrīd pat gribētu teikt, ka no jauniešu viedokļa pat trenčai stendā ir tāda bišķīta kuplāka, perspektīvāka tā konkurence.
2: Šī te disciplīna, kurā tu uzvarēji Eiropas čempionātā, tad es pareizi saprotu, tā ir viena no olimpiskajām disciplīnām, vai nav?
0: Šī konkrēti šīs medaļa kompleks netika, nē, viņš nav olimpiskā disciplīnā pagaidām iekļauts, bet es iespējams, ka viņš tā ir nākotnes disciplīna dēļ tās interesantās skatāmības dēļ. Jā.
1: Aizraujošāk droši vien tā ir.
0: Jā, viņš tiešām ir tāds azartiskāks, jo tur
1: olimpisko spēļu rīkotāji tieši tā meklē arī tādus sporta veidus, novirzienus, disciplīnas, kas nu ir tādas.
0: Jā, piesaist vairāk auditoriju, tieši tā, un šis ir tas, kas ko Eiropas šaušanas konfederācija tiešām arī attīsta un iet uz priekšu, tāpat arī cik zinu, Eiropas sports translēja šos finālus un
1: tu kad nolēmi, ka pievērsīsies arī šai disciplīnai, kas bija tavi argumenti par, lai tas notiktu un beigās arī tas rezultātos šajā zelta medaļā.
0: Sportisti jau nokļūst vienmēr sacensību vietā. Un aizbraukt uz vienu vai uz vairākām, nu tas, man liekas, nav baigi daudz.
1: Ja reiz tu tur esi, var arī piedalīties.
0: Nu, tieši tā. Un tā ir vēl viena iespēja. Tas ir tomēr visādas veiksmes un neveiksmes faktori var notikt pamats sacensībās. Patiesībā arī šoreiz bija ļoti sarežģīti laikapstākļi un pamats sacensībās man es sakrāju 120 trāpījumus no 125, kur no manām 5 kļūdām pamats sacensībās 4 paņēma vējuši vienkārši. Un tur nevar, tos neredz nekad rezultātu tabulā. To nevar iespaidot nekādīgi, jo tas ir tas pats pēdējais pirmsšāviena brīdis, kad vējuši ar vēju plūsmu nospiež mērķi nos no tās trajektorijas, kur tu tēmē, un tu neko nevar izdarīt. Un tā, tā

0: Tāds ir atklātā šautuvu tāda īpatnība, kad nu, jā, laikapstākļi ļoti ietekmē. Nu. Diemžēl tā ir, bet tāpēc šīs te papildu sacensības, nu, tās dod iespēju, nu, reāli vēl vienu iespēju, un kāreiz arī šoreiz tas pierādījās, ka tas strādā. Un, jā, nu, tur var tikai zīlēt, kā būtu bijis, ja būtu, nebūtu tas vējuši paņēmis tos mērķus, jo starp tiem daudzajiem augsta līmeņa sportistiem, kas piedalās Eiropas čempionātos, tieši arī šis vairāk vai mazāk izspēlē lomu, kad kuram paveicās, kuram nepaveicās arī kvalifikācijā. Kā vēl viens piemērs, man nemaldos, tā bija trešā kārta, kurā šāvu grafiks nobīdījās pa pusstundu. Man vajadzēja respektīvi sākt šaušanu pa pusstundu ātrāk, un kamēr es gaidīju savu kārtu, redzēju, ka nu, bija mierīga apstākļa, labi lietiņš, lija viskārtībā. Tā ka mums vajadzēja šaut, tad pēkšņi tas mākons pagāja malā, jo tas bija tā kā kalnos augšā, nedaudz tā šaušana notika 300 plus metri virs jūras līmeņa. Mm-hmm. Un diezgan, ne pat diezgan, bet katras 15 minūtes laiks mainās tur. Un sāk, lākons pēc malā parādās kaut kādi baltie mākoņi fonos, kuru fonu nevar redzēt, tas ir viens. Un otrs sāk pust vējuši un sāk to mērķi mētāt augšā lejā pa labu pa kreisi. Un tas bija tā nevienlīdzība saistībā ar šiem te laikapstākļiem. Jā.
1: Bet par šīm sacensībām runājot tieši par šo te, nu, izslēgšanas turnīru, par šīm nu, noslēdzošajām sacensībām, tā varbūt tās nosauksim. Skatījos, ka tie rezultāti arī bija nu, beigās diezgan pārliecināti. Tev par labu.
0: Šīs te veiksmes faktors šinī dienā bija konkrēti manā pusē vairāk un vispār kopā šinī dienā, kas izslēgšanas turnīra laikā.
1: Bet tas viss notiek vienā dienā vai vairāk?
0: Vienā dienā šīs te visas kārtas notiek no rīta līdz vakaram, tā teikt. Mana pirmā kārta bija 10:45 un fināls bija 17. No rīta līdz to, nu,
2: tas, visu dienu.
0: Jā, visu dienu. Visu šīs dienas garumā man bija tikai divi netrāpīti mērķi. Viens bija finālā un viens bija ceturdaļfinālā. Nu, pa lielam bija tā, ka nedeva daudz iespējas konkurentiem. Tas laikam vislabākais veids, kā uzvarēt, vienkārši nešaut garām, bet jā, nu, jā, bet nu, tiešām tā psiholoģiskā spriedze, es gribētu teikt, ka šinī disciplīna ir visa augstākā, jo nu, tas nu, nav tur īsti laika kaut ko neizglābties, nekļūdīties, neko. Nu, tur tas viss notiek visaugstākajā spriedzes līmenī. Jā.
2: Šis Eiropas čempiona tituls, nu, tam, ko tu līdz šim savā karjerā esi sasniedzis, to tu lietas visaugstākajā plauktiņā vai tomēr ne?
0: Nu, es domāju, ka noteikti Eiropas čempiona titulu ir jāliek visaugstākajā plauktiņā, jo vēsturē pirmais Latvijas Eiropas čempiona tituls stēni šaušanā.
2: Ja mēs tā runājam par šaušanu, Eiropas čempiona tituls ir labi, to tu vari pastāstīt, parādīt, tad, kad tas ir nepieciešams, bet kopumā, kurš ir tas olimps, tās joprojām ir olimpiskās spēles šaušanā.
0: Jā, protams.
2: Tas nav mainījies.
0: Protams. Olimpiskās disciplīnās, tas, kurš to dara augstā līmenī, visiem ir tikai viens mērķis, olimpiskās spēles un olimpiskā medaļa. Bet šādi cilvēki, kas reāli pretendē uz šo te pasaules mērogā, kļūst arvien vairāk. 2-3 ciklu griezumā, ja skatās, ārkārtīgi daudz ir parādījušās tādas valstis, kuras kādreiz pat nefigurēja nekur. Puse ir tāda, kas var uz kaut ko pretendēt arī šī veiksmes vai neveiksmes faktori ietvaros, bet nu, viņi ir ļoti, ļoti, ļoti, ļoti spēcīgi, šī te konkurence ir.
1: Bet kā tad ir šajā sportveidā Eiropa joprojām ir tāds dominējošais reģions vai nāk klāt Ziemeļamerika, Āzija, nezinu, Austrālija, Dienvidamerika?
0: Teiksim tā, ja ņem kopējās sacensības pasaules mērogi, kur Eiropas un citu kontinentu sportisti konkurē savā starpā, tad Eiropa noteikti visvairāk ir pārstāvēta šī te augšgalā, ja? Bet tā Amerika ir atkal krietni pārāka daļa savu fenomenālo dažu sportistu snieguma, tāpat arī no citām pasaules valstīm spēcīgi. Es gribētu teikt, ka tieši Eiropas kontinentā, Eiropas konkurencē ir daudz sarežģītāk kvalificēties Eiropas olimpiskajām spēlēm, jo Tad, kad ir sadalīts šīs te pasaules mēroga kvotas, skatoties rezultātus, kā, piemēram, sasniedz Āzijas vai Āfrikas čempionātos kvotu, nu, tad Eiropas čempionātā tas ir

0: Ar tādu nekur netika?
1: Nu, absolūti nē. Absolūti nē. Pat ne 50-niekā. Mm. Nu, tā kā tur noteikti ir
0: tas... vidējais līmenis.
1: Jā, Eiropā vidējais līmenis ir krietni augstāks. Jā, krietni augstāks. Mm.
0: Stenda šāvējam, kā tev, nu, ņemsim par piemēru tevi Latvijā, izdzīvot no olimpiskā, vienām olimpiskajām spēlēm līdz nākamajam šo olimpisko ciklu, kā tev aizpildās šī 4 gada no šī lielā mērķa uz nākamo, ir kāda komerca turnīra, kur tu var piedalīties, nopelnīt naudu galā, jo 4 gadus ir jādzīvo, nevar tikai ar olimpisko sapni jā. Pabarot sevi. Kāda ir tev ikdiena ārpus olimpiskajām spēlēm, tad, kad tu tajās esi piedalījies?
1: Nu, šis nav vienkārši jautājums Latvijā. Nav tāda, diemžēl pat Latvijā nav štata vietas stenda šaušanas treneris. Pat nav tāds. Pēdējo 10 gadu laikā, nu, kopš Rio spēlēm viennozīmīgi uzskatu, ka es esmu izdarījis pareizu izvēli, ka es paliku pie šī sporta veida, nevis atgriezos savā iepriekšējā profesijā, jo ir interesanti ja to nodarboties, piesaistīt jauniešus galvenokārt un tā pamat nodarbošanās starp saviem sportiskajiem treniņiem un startiem. Nē, ir tieši trenēšana. Trenēšana, jauniešu trenēšana, ne tikai jaunieši, arī, ja ir kādu vajadzību pieaugušajiem, tad
0: to arī palīdz.
1: Bet, tas arī palīdz.
0: Ja nav profesionālās ievirzes, tad tas ir droši vien pulciņš, apmēram tā.
1: Jā, nu, sporta klubs pa lielam tas ir, un vairāk tā sporta klubu. Jā, es 19. Gadā pabeidzu ar LSPA. Un iegūtu treneru izglītību stendu šaušanā. Šobrīd jau zinu, kad ir jau arī vēl daži šo izglītību ieguvuši, bet principā tenī brīdī bija vienīgais treneris Latvijā ar šādu izglītību aktīvu, tieksim, sertifikātu.
2: Bet ar šādu karjeras rezumē tur kaut ko var iemācīties augstskolā, vai tas ir tiešām papīra dēļ? Nu, būsim godīgi.
1: Nē. Šeit gan tas, man pirms es sāku studēt, man arī bija tieši tas pats jautājums.
0: Bet droši vien psiholoģija, kā strādāt ar cilvēkiem, to jau iemāca augstu.
1: Redziet, šeit ir tas trenera izglītība tiek iegūta savā sporta veidā. Un tad, kad tu mācies visu šos priekšmetus, tu visu interpretēt savu sporta veidu. Lai arī tas būtu labs piemērs. Vieglatlētika. Priekšmets ir saucās vieglatlētika. Tur šīs te vieglatlētikas priekšmeta procesā iepazīsties ar dažādiem, teiksim, iesildīšanās elementiem vai arī tehniskiem elementiem no vieglatlētikas disciplīnām. Un es atradu ļoti radniecisku vingrinājumu no šķēpmešanas. Iesildīšanās vingrinājumu, kad šķēpu uzliek uz pleciem, nobloķē rokas un iesilda korpusu. Mm-hmm. Un tas man izveidoja tādu asociāciju, ka šī ir ļoti laba, šis ļoti labs veids, kā parādīt audzēknim, kā ir jākustās korpusam, sekojot mērķim. Un ja viņš nobloķē tās rokas un izsako mērķi, viņš ir skaidrs uzreiz. Tad te ir tā savstarpējā mīkdarbības. Ar jebkuru sporta veidu tu vari sasaistīt kaut ko atbilstošu biomehānikā vai arī tur citos sporta zinātnes virzienos, kas varētu būt noderīgi tieši šaušanas sportam. Jo pa lielam viss jau tāpat ir saistīts ar kustību. Vai ne? Mm. Tad, kad šo te mērķi, lai trāpītu, ir jāmāk kustēties. Un tas ir pats svarīgākais. Tāpēc viennozīmīgi uzskatu, ka šī te izglītība nāca ļoti, ļoti pozitīvā veidā arī man kā sportistam, jo tad, kad klausījos šīs te teorētiskās lietas, es biju tāds, kāpēc es to nezināju agrāk, kāpēc es biju saskāries praksē un man likās, kas tas ir. Patiesībā tam ir ļoti skaidrs izskaidrojums no teorijas viedokļa, un tad tas viss, tā teikt, atver acis, un bieži vien arī šobrīd arī jauniešiem var daudz ko pateikt savādāk, tieši balstīt uz teorētisko pusi, un tas ir ļoti svarīgi, jā.
0: Pieminēja 2016. Gadu Rio olimpiskās spēles, tavu debiju olimpiskajās spēlēs es arī tur biju atceros, varu arī radioklausītājiem un studijā pastāstīt tādu interesantu gadījumu, ko man Dainis Upelnieks ir iemācījis arī radio darbā, jo tas ir par latviešu valodu, tas ir par terminoloģiju. Es atceros, tad, kad tu finišēji Rio, viens no kolēģiem tev vaicāja kaut ko par to, kāds ir tavs vērtējums par to, kādu vietu tu ieņēmi. Dainis saka, ieņemt var bērnu, es šo vietu izcīnīju. Kopš tiem laikiem es arī sporta ziņās lietoju terminu izcīnī konkrētu vietu. Tā kā tas tāds varbūt maz nians, bet
1: jā, jā.
0: Vai ne? 10 gadi pagājuši, bet kāds

0: tagad ir Stenis Šāvējs, Dainis Upelnieks. Nu, 10 gadu pieredze nākus klāt. Ko tas tev ir iedevis sporta veidā? Tomēr, nu, tu esi, nezinu, tikpat nosvērts, kā bija tad, vai tomēr nosvērtāks ar pieredzi, kādi citi elementi ir nākuši klāt. Kā tu esi mainījies šogad laikā?
1: Ārkārtīgi daudz, kas ir mainījies. Tiešām tas bija pirms tām olimpiskajām spēlēm. Tas bija tāds tā kā pašmācības ceļš. Šeit Latvijas ietvaros pieejamā informācija, kas bija ārkārtīgi maza patiesībā. Un pēc olimpiskajām spēlēm saprotu, kad ir tāds strupceļš, lai iet uz priekšu, ir jāmeklē šī te kompetence ārpus Latvijas. Un tad es iepazinos ar treneri Čehijā, kur arī studiju laikā es arī praksē devos pēc Erasmus programmas, lai tur viņa sporta klubā strādāt ar Čehijas jauniešiem un, tā teikt, pieredzes apmaiņa notikt. Tas bija tās pirmais kvalitatīvais grūdienis, kurš tā teikt, atvēra acis, kas tad īsti notiek tenī Stenis aušanā padziļinātākā versijā. Un pēc tam vēl laikam ejot uz priekšu, radās iespēja arī tikt šaušanas mekā Itālijā pie pasaules vieno labākajiem treneriem uz pieredzes apmaiņu un tādu izpratni, ko atkal dara šaušanā Itālijā. Tāpat tās arī šobrīd ir tāda neformāla sadarbība ar Francijas treneri, kurš savulaik ir arī ļoti daudz olimpiešu sagatavojis, tā skaita olimpisko čempionu no Čīles. Manuprāt, tieši esošu olimpisko čempionu. Mm-hmm. Tā informācijas bāze par Stenis aušanu ir ārkārtīgi palielinājusies un šobrīd skatoties arī tenī pasaules mērogā, bieži vien ir tā, ka ir man jānovēršās no šāvējiem, lai es tās kļūdas neredzētu, lai vairāk palikt, lai tās domas nešaudās par to, kad kas notiek tenī šaušanas procesā.
0: Tev es laužu sārā treneris arī sportiskā starta laikā.
1: Jā. Tas, protams, ka tas nevienmēr palīdz, bet priecē tas, ka ar to var arī sadzīvot. Jā. Mm. Arī šoreiz mēs bijām kopā uz Eiropas čempionātu ar jauniešiem, kur man bija 4 jaunieši, un es biju kā treneris tajā skaitā. Jā. Tad ir spēlējošais treneris. Jā. Izdevās tas pozitīvais, kad jaunieši tieši varēja nevis sagādāt man prieku par viņu startiem, bet otrādi es viņiem sagādāju prieku un viņi man ļoti kaislīgi atbalstīja arī fināla laikā un priecājās par manu izcīnīto uzvaru.
2: Ņemot vērā šo uzkrāto zināšanu bāzi darbu ar pieredzējušiem zinošiem speciālistiem, kas, kā jau minēju, ir sagatavojuši visaugstākās klases čempions, tos pašus Rio startus. Vai esi spējīgs paskatīties savus Rio startus vai ne?
1: Interesanti tas, kad tādī brīdī es no šīs teorijas puses nezināju faktiski neko. Es tagad gribētu teikt, pat 10% nezināju no teorijas puses. Bet tas, kā es šāvu, bija diezgan pareizi. Vienīgais es īsti nezināju, ko es daru.
0: Instinktīvi.
2: Tas tāds uz acis, tas, ko redzēju, kaut kur iemācījies.
1: Jā, tieši tā arī tas ir. Tas acīm redzot, tas ir tas tā talantiskā puse, kas ir bijusi. Man vienmēr ļāva strāpīt, ka tenī manis interpretētajā izpildījumā ir diezgan daudz taisnība bijusi, kaut gan es īsti nezināju, ko es daru no teorijas viedokļa. Šobrīd, jau arī paskatoties vecos ierakstus, video, kā es to darīju, patiesībā nekas baigi daudz nav mainījies. Vienīgais domgājiens gan ir ārkārtīgi samainījies tenī procesā, kas notiek, ko es īsti vēlos izdarīt.
2: Mm. Tad izstās varbūt kāds ir tas domgājiens, nostājies, nu, gatavojies tūlīt, būs divi šķīvījušies gaisā.
1: Es neesmu pārliecināts, ka tik smalkās detaļās ir vērts iedziļināties, bet...
0: Bet, nu, jā, ja tu netrāpi, tu pārdzīvo vai tu ātri spēj to izmest no galvas un gatavojies nākamajam šāvienam?
1: Tā ir tā lieta, ka tas nav jāpārdzīvo. Mm. Tā ir tā psiholoģiskā puse, kad netrāpījums tā ir vēsture. Tu var vienīgais, ko tu var izdarīt, kad nākošais šāviens var būt precīzs. Jā. Un ja tu, tas ir starp citu arī viena no tām kļūdām, ko es izdarīju Rio. Kad es tiešām pārdzīvoju par netrāpījumu un nākošajā es dabūju par inercē vēl vienu netrāpījumu. Bez šaubām tā ir tā psiholoģiskā mentālā puse, kas tad īsti ir jādomā vai nav jādomā. Nu, tā teorija patiesībā ir tāda, ka nav nekas jādomā, bet mācēt nedomāt, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, jo arī no sporta teorijas viedokļa, kā zināms, augstākie sasniegumi notiek nevis prasmi, bet iemaņu līmenī. Mm. Iemaņas tās ir tās instinktīvās darbības, kad tu rīkojies pilnīgi instinktu

0: Vadīts gluži kā vai staigājot, viņš nedomā, kā staigā. Ja tu proti šaut, un kāpēc ir jādomā par to, ko tu proti darīt? Nu, izpildījumā, jo tiklīdz tu sāc kontrolēt kaut ko ar domām, tās ir šaubas. Tās ir šaubas, un tu vairs neesi pa 100% savā darbībā. Noteikti nē. Tāpēc visi augstākie sasniegumi viennozīmīgi notiek instinktu līmenī. Ar uzticēšanos sev, ar pārliecību galu galā. Un tad viss arī sajiet. Tā jau vien liekas, ka kas tur ir, nav nekas fizisks, bet tā mentālā slodze ir pilnīgi noteikti tik pat jaudīga, kā jebkura fiziskā maksimālā slodze. Es teiktu, no fiziskās slodzes viedokļa tieši kā spēka ziņā nav smagi tur nekas. Kas tad īsti no fiziskajām mērauklām ir vajadzīgs tam šāvējam? Ja?
1: Jā, interesanti.
0: Jā. Galvenokārt ir jābūt fiziski gatavam, fiziski labā kondīcijā, vidējā, nevis maksimālā. Ir jābūt veselam, jāstrādā šiem maņu orgāniem augstā līmenī. Noteikti, kad vēlams tu tiem 100%, ko tu vari piedāvāt. Protams, kad šie te atkal no skatoties no kaut kādām talanta iedzīmēm vai atbilstošākām fiziskajām vai tehniskajām biomehāniskajām lietām, kas ir katram cilvēkam individuāli.
1: Kāds ir ideālais šāvējs fiziski? Nu, kādā komplektācijā viņš ir garš, īs, ar garām
0: rokām? Labs jautājums. Ļoti labs jautājums. Daudzas pasaules sistēmas tieši stendi šaušanā šos te nākotnes šāvējs dala divās daļās garie un īsie. Īsie ir apaļā stendā un garie ir tranšē stendā. Un tas ir viss saistīts ar to, kādā leņķī tu skaties mērķi. Apaļā stendā viņš ir tā kā augstāk lido bišķīt, un tev, jo tu esi mazāks, jo tev tas mērķis ir nedaudz lielāks. Nedaudz, bet viņš ir lielāks. Un bieži vien arī šautuvēs, kurās fons ir ar kaut kādu saucamo backgroundu valni vai arī kaut kādu citu kaut ko fonā. Redzam fonā, tad šis te īsais šāvējs viņu biežāk pret debesīm šaus, kas viņam nebūs traucēkls. Līdz ar to viņi uzreiz noliek šos te īsos uz apaļo stendu, kas nav mans akrits.
1: Tādā ziņā, jo tur nav priekšrocības.
0: Un tranšē stendam atkal otrādi, viņas vairāk pret to zemi, jo tur no tranšē stendā lido no apakšas uz augšu, un tu ilgāk viņu redzi pret zemi, un tas šķīvis atkal ir vairāk atvērts tam garajam. Ja? Un arī apaļā stendā, par cik ierocim jābūt palaistam lejā, un ka lido mērķis ārā, viņš ir jāieplaco, līdz to kustība ir īsāk. Ātrāk tu tiec pie tā mērķa, lai sāktu viņu tēmēt. Ja? Un jā, vēl kas ir no tādiem tehniskajiem elementiem, stendi šaušanai ir reakcija, bez šaubām ir ļoti svarīgi reakcija uz kustību, uz vizuālo kairinājumu, uz skaņu, principā apaļā stendā, pat cik ir šis te timers, kurš mērķi padod no 0,1 līdz 3 sekundēm pēc tam, kad tu esi iedarbinājis sistēmu ar skaņu, respektīvi pateicis, pieprasījis mērķi, viņš var uzreiz ildot, viņš var uzreiz pēc sekundes, divām vai maksimāli 3. Un tad, kad viņš lido ārā, tad šis te reakcijas ātrums ir ļoti svarīgs, cik tu ātri spēji noreaģēt. Un, jo, ja, piemēram, jau tā detalizēti šo te tēmēšanas laiku sadala, piemēram, tas šāviens pēc izlidošanas brīža notiek apmēram 0,6 sekundēs. Ja? Tad tādī laikā jāuzspēj noreaģēt, piecelt ierocis, notēmēt un izdarīt šāvienu. Tur ir daudz ko darīt.
2: Pēc šī Eiropas čempionu titulu izcīnīšanas visi skati uz Los Angeles? Pēc nebūtu diviem gadiem tomēr.
0: Jā, protams, kad mērķis ir virzīties uz šo te nepadarīto darbiņu, tā teikt, spēlēs. Bet kā jau teicu, šī te kvalificēšanās ir ar katru gadu ar vienu sarežģītāk.
2: Iedot varbūt cilvēkiem ieskatu, kad sāk asistenta šāvējiem kvalifikācija un kas ir jāizdara? Cik ir kvotas jums? Tieši eiropiešiem, es domāju. Kaut ir skaidrs, ka ir jātiek
0: Eiropiešiem,
2: šā tur, kur kaut kur.
0: Ja nemaldos, 5 kvotas ir.
2: Tas ir ļoti maz.
0: Jā. Pasaulē, ir, kurām vēl var tik klāt, ir vairāks. Starp citu, tieši pavisam drīz sākās pirmā izcīņa. Būs pasaules čempionāts Dohā, Katarā. Novembra sākumā, un tur ir trīs kvotas tiks izspēlētas pasaules čempionātā. Tad tur jau uzzinās pirmos trīs šāvējs, kur kvalificēsies Los Angeles spēlēm.
1: Paldies, stendi šāvējs Dainis Upelnieks, Eiropas čempions, stendi šaušanā solo disciplīnā. Atgādinām vēlreiz, paldies par sarunu un lai izdodas nākotnē.
0: Paldies jums.

0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Latvijas Radio 1 sporta raidījums piespēle, studijā joprojām Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Tādlūk saruna ar Stenu Šāvēju, Dainu Upelnieku. Nu, cerams, ka viņam izdosies piepildīt savu mērķi, sasniegt to un šaut arī Los Angeles olimpiskajās spēlēs.
2: Cerams, ka arī jums patika šī saruna ar Dainu Upelnieku. Varbūt arī iedrošinājām pameklēt, kas tad tā stēnu šaušana īsti ir, kā tas dabā izskatās, jo tiešām pietiekams skatāms ir šis sporta veids patiesībā. Varbūt, kā dzirdējām intervijā, netik viegli ir atrast, kur šo sporta veidu skatīties, bet ja tas izdodas, tad nu, varbūt kādu arī aizrauj un ievelk šajā sporta veidā, bet mēs no jums šajā nedēļā atvadāmies un gatavojamies jau nākamajam raidījumam un plānojam jaunas sarunas.
1: Paldies, ka klausījāties šonedēļ, dariet to arī pēc nedēļas. Paldies un visu labu.
2: Uz tikšanos.

0: Viņa balss modina daudzas. Vai ar tām stundām, kurās ēterā jāsarunājas ar klausītājiem un producentu pietiek, lai pārējā laikā klusētu? Monopolā saruna ar Radio Skonto rīta cilvēku Valdi Melderi.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 7. Vakarā studijā Mārtiņš Ļevenieks. Eiropas Savienības ārlietu ministri šodien sankciju sarakstā iekļāva vēl aptuveni 1600 organizāciju un cilvēku, kas ir saistīti ar Krievijas militāro rūpniecību, kā arī Krievijas domas vēlēšanu rīkošanu okupētajās Ukrainas teritorijās. Šis ir vēsturē lielākais sankciju saraksta papildinājums. Vairāku valstu ministri arī izteica nožēlu par ASV lēmumu iegādāties dīzeļdegvielu no Krievijas, vairākums gan nevēlējās bojāt attiecības ar ASV un visnotaļ izvairīgi runāja par Baltānām lēmumiem. Stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
3: Tos te arī Latvijas ārlietu ministra Baiba Brāža no jaunās vienotības bija diezgan izvairīga un sacīja, ka pirms kritizēt citus Eiropā vispirms vajadzētu paskatīties uz sevi spogulī un atgādināja, ka Eiropas Savienība nesen izņēma no sankciju sarakstiem divus Krievijas oligarhus. Savukārt viņas Lietuvas kolēģis ir sacījis, jā, ka šāda Eiropa parādīja savu vājumu un tas ir iedrošinājis Krieviju un tāpēc arī ir palielinājušies uzbrukumi šobrīd Ukrainai. Un tikai tāda krietne tiešāka savos izteikumos bija Zviedrijas ārlietu ministri Marija Malmere-Stenegarda, un viņa vairāk kārt akcentēja, ka viņa ir ļoti žēl, ka Baltais nams pieņēma lēmumu par Krievijas sankciju mīkstināšanu.
2: Bet NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksis Grinkevičs šodien pauda, ka jebkurš uzbrukums kādai no alianses dalībvalstīm būs pilnīgi bezjēdzīgs, jo NATO bloķēs un atvairīs tos visus. Savukārt Grieķija gatavojas aizliegt bērniem un jauniešiem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos medijus. Plānots, ka aizliegums stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Grieķijas premjerministrs Kirjaks Micotakis jau aprīlī vietnē TikTok paziņoja, ka šāds aizliegums tiek gatavots.

0: Pašmājās Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic zaudējumi šogad pirmajā pusgadā bija 128,2 miljonu eiro. Pērngad pirmajos sešos mēnešos Air Baltic zaudējumi bija tikai 1,7 miljonu eiro. Šonedēļ sarunas par nākamās valdības veidošanu nav plānotas. Tā šodien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Viņš uzsvēra, ka koalīcija nav jāveido steigā par katru cenu. Premjers arī akcentēja, ka pašlaik netiekot dalīt amati. Kulberga prioritātes šonedēļ ir sanāksmes Briselē.
1: Pats galvenais, ko sabiedrība grib redzēt, pārmaiņas. Arī šīs pārmaiņas un skaidrs šīs pārmaiņu plāns ir tas, pie kā es šobrīd strādāju. Ko es arī gribu likt galdā visiem tātad, ievēlētajiem partijām, partiju vadībām pietikšanās reizes. Es netieku, tāpēc, ka ir jāvada valsts arī, mūsu valsts pienākumu arī ir. Un palaist garām šobrīd kādu no niansēm būtu ļoti nelabvēlīgi Latvijai, ja mēs palaist garām. Un tagad ir jāķer katrs mirklis. Mēs redzam, kas ģeopolitiski notiek. Diskusijas vēl saistībā ar Ukrainu un Amerikas Savienotajām valstīm, Trumpa pozīcija. Tas viss ietekmē arī sarunas, kas būs šo trešdien, ceturtdien, piektdien Briselē. Tāpēc tas viss ir vienots, šis jautājums arī par budžetu, arī par atbalstu.
0: Un vēl arī par sportu. Latvijas vadošās tenisistes Aļona Ostapenko un Darja Semeņistaja jaunākajā pasaules rangā zaudējušas pozīcijas, taču Ostapenko vēl saglabā izredzes piedalīties sezonas noslēguma dubultspēļu turnīrā. Plašāk Harijs Ortveins.
2: Aļona Ostapenko atjaunotajā rangā zaudējusi divas pozīcijas un šobrīd ieņem 34. Vietu. Šonedēļ Uhaņas 1000 punktu turnīrā viņai vēl ir iespējas uzlabot vietu rangā. Ārpus vadošā 30-nieka sezonas noslēgumā viņa pēdējo reizi bija 2020. Gadā. Dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi 12. Vietu, bet vērtējot šī sezonas sniegumu, viņa ar pārinieci Suvejsie no Taivānas atrodas augstajā 6. Vietā. Ja turnīrs Uhaņā būs veiksmīgs, abas tenisistas nopelnīs tiesības piedalīties sezonas noslēguma turnīrā novembrī, kurā ierasti ir liels naudas balvu fonds.
0: Izskan ziņas 7:00, mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSMLV vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 9 grādi, dienvidu vējš pūš ar ātrumu 2 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies daudz viet, īslaicīgi līs, vietām piekrastē iespējams pērkona negaiss. Dažviet veidosies migla, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, jūras piekrastē ziemeļu, ziemeļu rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, bet brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 4-8 grādi, jūras piekrastē 10. Rītdienā būs mākoņains, vietām skaidrosies dažviet arī līs, bet gaisa temperatūra 8-13 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Varētu šo sarunu sākt ar zināmā mērā mīklu, piemēram, mēģināt noskaidrot, kāds vārds apzīmē komercdarījumos atlaidi no preces cenas par labu pircējiem, ja saskaņā ar pirkumu pārdevumu līgumu samaksa izdarīta skaidrā naudā vai pirms termiņa. Bet par to droši vien šobrīd nerunāsim. Iespējams, ka lielākajai daļai no radio klausītājiem šajā monopola sarunā pazīstamā, ka šķitīs viesa, nevis raidījuma vadītāja, jeb mana balss. Varētu strīdēties un pārskatīt dažādus pētījumus par Latvijas radio personību atpazīstamību, bet pat to nedarot nav šaubu, ka Valde Meldera vārds būtu top augšgalā. To, cik ilgi Valdis ir viens no radio cilvēkiem, gan jau noskaidrosim arī sarunas laikā, bet tas, ko gribas izcelt ievadā, ir cieņa, kādu pret viņu jūteju visi dažādu radio darbinieki. Man bija tā iespēja dažiem vienkārši uzrakstīt ziņu vienā teikumā kaut ko pasaka par Valdi Melderi. Neatklājot, ko kurš ir teicis, bet no kolēģu mutes, no dažādu radiostaciju kolēģu mutes, izskan tādi vārdi kā dinozaurs, playboys, bet pilnīgi visi klāt pieliek darba zirgs. Valdis Melderis kā darba zirgs, kā cilvēks, kurš strādā, un ne jau tikai radiodarbos, bet arī kā viens no vadošajiem pasākumu vadītājiem Latvijā, Valdis Melderis ir iemantojis cieņu tieši kā profesionālis, kas paveiks to, ko apsolījis. Nu gan klausītāji, pagrieziet skaļāk un klausieties līdzi. Sveiks, Valdi!
2: Sveiks, Kārli!
1: Interesanti, ka tad, kad aicināju sarunu, piedāvāju sarunu, ka mēs varam ierakstīt te vērtā laikā, bet tu teici, ka tu gribi tiešraidi. Tas tiešām ir tās tiešraides dēļ,

0: Es visu mūžu cīnos ar divām lietām, lai man neuzskat par iedomīgu un lai es pats savā priekšā netēlotu. Nu, tad būtu patiesam. Un tā iespēja kaut ko pārrakstīt vai saremontēt vai izglābt, man liekas, tāda divkosīga. Un tāpēc tiešraidi tev noliek acis pret acis ar sevi. Acis pret acis ar tevi un klausītājiem, un te nu mēs esam, nu kāds ir, tāds ir.
1: Un galu galā acis pret acis ar visu, kas notiek apkārt. Mm. Elektrība var pazust, kaut kādi nebūšanas var būt, un tas kļūst par notikumu. Jā, ierakstā šis nav, bet jāsaka godīgi, monopola ierakstos vismaz manos, tad, kad es tos veicu, es nekad neveicu izgriezumu. Nu, labi, bija viena reize, kad es pārteicos cilvēku uzvārdā pašā ievadā, jā, to es izgriezu, jo tas bija jā. Tik neskaisti. Bet citādi es tiešām cenšos tajos neiejaukties. Valdi, cik daudz tavā dzīvē šobrīd aizņem radio?
0: Trešdaļu. No dzīves, no darba dzīves jā. Trešdaļu. No visas dzīves 4 stundas dienaktī darbdienās.
1: Sastodaļu. Nu, tās, nu, ja tā tehniski rēķina. Un cik daudz pasākumu vadīšana?
0: Pasākumu vadīšana manā biznesa jomā ir 2/3. No visdažādāko, sākot ar traktordienām, kāzām, prezentācijām, semināriem, treniņiem, konferencēm. Jā.
1: Bet var teikt, ka radio patiesībā tava nu, izaugšana un atpazīstamības ar radio tev ļāva nonākt tajā, kas tu esi pasākuma vadīšanā?
0: Droši vien, lai gan es skatos savas bildes no skolas, jau kaut ko tur vada jau. Jau kaut kāds apmetnis, jau teicējis, jau kaut kāds plakāts jau rokā jau. Man vēl bija taisni mati, man bija kaut kāds 6. Klase, jau kaut ko vada. Es atradu bildes, kur man ir zaķa ausis kaut kādā montāžā bērndāžā. Ja? Nu, tad jau rūķīšu un meža vecis jau gāja vaļā. Ja?
1: Labi, par to mēs vēl parunāsim, kā tu nonāci līdz medijiem, bet tagad tajā ievadā tad labi, ir pasākuma vadīšana, kas nezinu, lielāku laiku nekā radio.
0: Uh-huh.
1: Un laiks savējiem tev pietiek?
0: Laiks savējiem? Man ir princips, ka mans pienākums būtu laimīgam. Princips pret pienākums pret savējiem un pret darbu ir būt laimīgam, jo manā jomā vienam nav vajadzīgs noguris, sašļucis. Nu, piemēram, tur no rīta 6:00 es ēterā, un tieši tāds pats sašļucis un noguris un izbesījies kā vispārie tur. Nu, par ko tad tev naudu maksā? Ja? Lūdzu, iekāp augstā dušā, lūdzu, parūpējies, lai tu tur izklausies sakarīgi un lai kāds gribētu vispār kāpt no gultas ārā.
1: Es atkal nesaušu vārdos, bet ir rīta raidījuma vadītāji, kur tu jūti, it sevišķi, kas strādā pāros, ka viņi to raidījumu iesāka tomēr, nu, pamīšus. Nevienmēr tieši 6:00, bet nevienmēr tieši 7:00. Tu esi viens no tiem, kas diezgan akurāti sāk savu darba dienu.
0: Man ir jāsaka arī īstenībā.
1: Tu vari teikt arī īstenībā, bet ir, es zinu, ka tajās reizēs, kad kaut kas ir bijis nogājis greizi, to var dzirdēt ēterā. Jūs to nekautrējaties atzīt tajā brīdī, vai no tavu, vai ar ritus balsi.
0: Tā ir pašcieņa. Tas ir pašcieņas jautājums. Ja tu sāc kaut ko tur slēpt vai izlikties, nu, es pats sev pēc tam to nevaru piedot. Nu, viss mainījās tajā brīdī, kad es vienu rītu braucu taksiju un rīt 6:00 no rīta saka, labrīt, te ir radios konto, studijā Rit un Valdis, un tā taksometra vadītāja uz mani tā paskatījās. ka kopš tā laika viņi saka radios konto studijā Rit un drīz arī Valdis. Nu tad tas ir labs kompromiss. Bet tas 3 minūtes, es nevaru 3 minūtes ātrāk izkasīties. Nu nevaru.
1: Bet vakarā tu vari nolikt sev mierā?
0: Ne, nevaru. Tāpēc, ka padomā, iedomājies tādu situāciju. Rīt ir darbdiena. Brīdī, ka tu aiztaisīsi acis, sāks darbdiena. Mm-hmm. Kamēr tu vēl neesi aiztaisījis acis, turpinās brīvs vakars vai nedēļas nogali turpinās. Tātad, ja tu pavilksi garāku to brīdi, kaut kad izgulēsies, rīt izgulēsies, zārkā izgulēsies, kaut kad izgulēsies.
1: Es skatos, ka tev nav vietpulkstenis uz rokas, kas nozīmē, ka tu nemēri laiku, cik tu guli.
0: Man būtu baila redzēt rezultātu.
1: Nu, apmēram stundās aptuveni.
0: Nu, 6, tas ir labi. Man ir tāds likums, ja man 6:00 jābūt ēterā, tad 22 ir izcils rezultāts, ka tu gulēt, bet nu biežāk 23 un tad, jo skaties, ja tu aizēji pusnaktī, tad tev vēl 5 stundas, ko gulēt.
1: Mēs vienmēr šādi mierinām, un tas 5 jau sāk vienā brīdī, jau sāk izklausīties normāli. Jā.
0: Bet es arī atgādinu sev to miega pētījumu, kur miega speciālisti teica, mīļie vīrieši, nelepojieties ar to, ka jūs neguļat, jo ir pierādīts, ka tie, kuri maz guļ regulāri, tiem ir mazāk sēklinieki.
1: Nu, mēs...
0: Na to nevajag plātīties, jā.
1: Nu, ar sēklniekiem iespējams

0: vispār nevajag plātīties. Par to mēs sabiedriskā medijā varētu vienoties.
1: Tāpēc es atradu pieklājīgāko apzīmējumu.
0: Jā, ļoti labi, Valdi. Interesanti, ka tu esi viens no zināmākajiem, viena no zināmākajām radiobalsīm, Valdi.

0: Un pat tad jau kāds bija kļūdījies un pastaigā uzrakstījis kā ar kundzi. Ja? Nu, un savukārt ar tiem dzeltiem, nu kādiem dzeltniem, ar populārajiem mēdījiem. Ir tā, ka, ka viņi esot paskatījušies, anē, gredzens rokā tur nekas nav. Nu tā tad, ja. Tad domāju, ka garlaicīgs, tā ir viena lieta, tu neesi pietiekam skandalos, vai arī tas, kāds tu esi, vairs nav nekas īpašs. Nu, piemēram, ja kāds kaut kur kādam pabauma, tu zini, tas otrs saka, es tev ne to vienu varu pastāstīt.
1: Vai ne, cik reizi mēs runāsim par to, ka viņš brauc ar moci?
0: Piemēram.
1: Tad, kad tu, es nezinu, vai tev ir gadījies kādreiz iziet ar kādu meitu sabiedrībā, kaut kur. Vai tu redzi tos skatienus, o, dabosim kadru. Un tad saproti, ka, ah, ķimeli.
0: Man ir bijis arī tā, ka tu ar sievi aizēju uz izrādi pēc kaut ilgāka pārtraukuma. Labdien, mēs te rakstām tādu rakstu. Sakiet, ar ko jūs bijāt tur uz Dailes teātri uz to koncertu? Nu, ar kundzi.
1: Ah. Nu jā, paldies. Valdi, tava pirmā muzikālā izvēle. Un es nu, tik saulainu dziesmu sen nebiju dzirdējis. Teach in, fly away. Nu, tu vēl pierakstīji, ka atjaunotajā versijā, nu lai labāka skaņa drusku šķiet. Kāpēc tāda mūzika un no kurienes tā vispār ir?
0: Uzdūru, es meklēju kaut ko saulainu un spēkšņi uzdūros vienai no savām trillētākajām platēm bērnībā. Es gāju otrajā maiņā skolā, un dienas pirmo daļu tu tur vai nu mācījies vai nu tusēji pa māju, un bija plašs atskaņotājs Rigonda, un Teach In bija viena no platēm, kas bija izdota. Un nu, ļoti man patika, melodiski, tu varēsi dziedāt līdzi nesaprotot nevienu vārdu vispār. Jo vienkāršāk, jo labāk. Un es burtiski atklāju atkal, un es klausos, un dzīve ir tik skaista, un rudens ir tik gaišs, un galgalā, ja viss liekas draņķīgi, vienkārši piecel pakaļ, iekāp lidmašīnā tur un aizlido kaut kur uz nedēļas nogāls, sasodīts.
1: Noklausāmies.

0: Atver durvis, ielaidz sauli.
1: Un dodies.
0: Un dodies. Tik saulēnai dziesmai sakojot, nu gribas vaicāt vai Valdis Melderis. Un tu jau pats piemini, ka tu diezgan bērnībā šo dziesmu esi klausījies latē. Nu, tu bērnību atceries kā laimīgu laiku.
1: Sarežģīti, es nekad negribētu atgriezties tajā laikā, kad tu neko nesaproti un visi tā kā pa miglu un tu tausties kaut kur un tu nezini, kas ir labi, kas ir slikti un tev liekas, ka tu esi, nu nezinu, bezjēdzīgākais čels klasē, jā, un tā. Vienlaicīgi cenšoties būt kaut kas īpašs, jā, tur izpatikt skolotājiem un meitenēm un tā, un trenējot savus tur manipulācijas spējas, jā.
0: Rīgas čels?
1: Rīgas čels, jā. Līdz 8. klasē dzīvoju pa laukiem, pēc tam pa nometnēm, smaļošanā pa brocēniem. Divus mēnešus vasarā, bet jā. Rīgas čels ar lauku rūdījumu, jā. Bez elektrības un ūdeni no akas un šmucpanni virtuves stūrī.
0: Jā, labs rūdījums, bet man šķiet, ka tagad visi, kuri tevi pazīst, izceļ tās divas puses. Ir tas pedantiskais Melderis, kurš dara, pragmatiski izdara, un ir tas rock'n'roll Melderis, kurš tur paralēli ir. Un tagad atgriežamies tajā bērnībā, tajā pieaugšanas laikā. Kurš ņēma virsroku? Tas rock'n'roll Melderis vai tas pareizies?
1: Nu, nē, rock'n'rolls bija aizliegts, come on.
0: Nu, dzīves. Es domāju, dzīves veidu tādu...
1: Sistēmai tu nevari izpatikt, jo tu esi rock'n'rollists, un es biju absolūti sistēmai paklausīgs cilvēks, un tā. Es darīju to, ko no mans prasīja, lai tikai nedod Dievs nebūtu nepatikšanas. Jā. Tu iemācies...
0: Tu gribi teikt, tavu vecāku nekad nav bijuši izsaukt uz skolu.
1: O, ir bijuši. Tā nelaime tāda, ka man vecāki parasti bija skolotāja putē.
0: Tu domā, ka tā ir nelaime?
1: Man liekas, ka tas ir normāli līdz brīdim, kad es satiku cilvēks, kurš saka, nē, tas nav tā. Tas nav tā vienmēr. Un es biju tā kā bišu, kā tā nav.
0: Es nesākšu stāstīt savus piedzīvējumus, kur mans tēvs nostājās manā pusē, bet tad...
1: Jūs dzērāt tā bija?
0: Nē, tur bija, es stundās biju rējis. Kā, un tad mans tēvs aizgājums skolotāji pateica, ka viņam vajadzēja blēt. Un ar to arī viss, ar to arī sapulce bija beigusies. Bet, kas tev pašam skolā? Tu pats piemini airēšanu, labi dielau, nu tas ir tāds, pra kur izlādēties. Bet es nezinu, matemātika, latviešu valoda, kas ir tas, pie kā tu pieķeries?
1: Es man patika vēsture, man patika, tāpēc, ka man ir fantastisks vēstures skolotājs, Raimonds Trejs, viņš visu pasniedz ar tādu skaislību, saprot, un taču nevar izdarīt tā, un tad notiek tas, un tad jūs atnāciet un savāciet to savus akmeņus no tiem ledus laikmetiem, ko jūs esat atšķūrējuši no tās Skandināvijas, un tu iztēlojies tos akmeņus un tos skandināvus, kas tagad nāks un savāks savus akmeņus, un pilnīgi tā kā klausies muti pa vēris. Un tad īstenībā par to strādāšanu pedantu un rock'n'roll, tas nav par pedantismu vai par rock'n'roll, tas ir par, nu zini, par 120%. Jo citādi, kāda jēga, nu kā tu vari sev cienīt, ja tu tur nopļurzā kaut ko vienalga, vai tas būtu rock'n'rolls, vai tas būtu darbs.
0: Nu, bet tad izklausās, ka tu pabeidzi vidusskolu ar visiem pieciniekiem.
1: Nē, tāpēc, ka manā dzīvē tas nebija svarīgi.
0: Tas nebija kā mērķis.
1: Mērķis bija pielāgoties sistēmai. Tas bija ideāli jāizdara.
0: Bet tad nu, mēs nonākam tajā brīdī, ka tieši ar pilngadību, tieši tur, kur tās lielās izmaiņas cilvēku dzīvē, tur arī valsts sabrūk, sistēma mainās. Tur tad ir vēl kaut kas, cik tu viegli tam pietuvojies un kā tu es nezinu, kā tu kā jauns čalis to piedzīvojies.
1: Nu, es skatījos, kā mans tēvs cīnās ar to. Viņš tieši tajā brīdī aizgāja pensijā un naudas vairs nav. Viņš leja sviniņus un kamēr tie nenonāca Latvijas, neatkarīgās Latvijas veikalos rūpnieciskā apmērā, viņš nesa sviniņus uz makšķernieku veikaliem. Viņš komisijas veikaliem taisīja un no virpotiem gabaliņiem un stienīšiem taisīja lampas, stāv lampas un nesa lampas uz turieni. Un tad es redzēju to traģēdiju, ka tu vienā brīdī kļūst nevajadzīgs, jo nevienam tavs lampas vairs nevajag un sviniņus sāk ražot rūpnieciski vai nezinu.
0: Iepirkt no citām valstīm.
1: Jā. Un tās bija, manuprāt, tās bija manas lielākās bailes nonākt situācijā, kurā es neesmu vajadzīgs.
0: Nu labi, un ko tu izvēlējies pēc vidusskolas?
1: Visu. Es izvēlējos psiholoģiju, tāpēc, ka man nekas neinteresēja. Man likās, ka psiholoģija ir tāda maģija, un ka tas būs kaut kas tāds maģisks, un tur nebūs matemātika, ķīmija un fizika, kas man nepadevās, jo man eksaktā zinātnes nepadevās. Un izrādījās, ka tur ir matemātiskā statistika, varbūtības teorija, fizioloģija un tamlīdzīgas lietas. Un tad izrādās, ka tev vienkārši smadzenes nebija nobriedušas. Un tu tiec galā, un tev ir piecinieks tajā matemātiskajā statistikā. Un kad tu neesi, piedod, lunis,

0: Tev vienkārši nebija nobriedušas smadzenes.
1: Nu labi, bet tu izvēlies psiholoģiju, gan jau arī kaut kādā mērā atsaucoties uz tavu iepriekš teikto par vēlmi spēlēties ar citiem cilvēkiem. Nu, es tagad interpretēju.
0: Patikt. Jā. Tu esi tik ļoti atkarīgs no citu labvēlības. Tu no bērnības iemācījies atpazīt cilvēku sejas izteiksmes. Tu zini, kas tev vai nu draud vai nedraud atkarībā no tā, kādā noskaņojumā kāds, nezinu, parādās telpā. Un tu to sāc attīstīt kā tādu nu, instrumentu, kurš parasti nav, tu nevar iemācīties. Tas ir izdzīvošanas instruments.
1: Nu, labi, un nonākot psiholoģijas studenta krāslā, tu kaut kādas atbildes sāc sameklēt uz to visu?
0: Jā, pirmkārt izrādās, ka, ka psiholoģija ir formulas un testi un rēķināšana un tā, un tu esi dziļi vīlies tajā, un tur nav nekādas maģijas, tu nevar rokām uztaisīt tādus divus lielus apļus, un cilvēks tev mīl, un tā bija tāda liela vilšanās, bet bija brīnišķīgi pasniedzēji labākie, kādi ir. Bet lielākā vilšanās man bija tad, kad es ieraudzīju, ka mans viscienītākais un tā brīža lielākais bērnu psiholoģijas korifejs vienā dusmu brīdī iešāva Čalim Pļauku. Mēs kopā strādājām vienā internātā un Čals bija tur meitenē iespēris vai iesirds pa vēderu vai kaut kas tāds. Un, jā, un viņš salūza. Un tajā brīdī es sāku domāt, kas vispār ir psiholoģija. Vai tā nav tāda vēlme ar zināšanu palīdzību atbildēt uz to, ka tu nejūti cilvēkus. Nu, tu nejūti un tev vajag formulas. Nu, visas socionikas, horoskopi, jebkura tipoloģija, manuprāt, ir izmisīga vēlme saprast otru cilvēku tad, kad tu to nejūti.
1: Nu, vai salikt to kastītēs, lai jā. Varētu pielāgot kaut kādu rīcības modeli pret to cilvēku.
0: Tu ieliec viņu kastītē un tev vairs par to nav jādomā. Jo tad, nu, tavs resursi ir pārāk mazs, lai katru cilvēku izanalizētu katru reizi, kad tu viņu satiec. Tāpēc ir joki par blondīnēm, tāpēc ir stāsts par latviešiem krieviem. Nu, tur ieliekam kastē, un man ir miers.
1: Nu, te ir, kur aizdomāties, bet kamēr es aizdomājos, es ļaušu Valdim Melderim paklausīties kādu citu cilvēku, kurš runā par viņu. Kādu, kuram ir ko teikt. Noklausāmies vizītkarti.
2: Baldis ir viss dzīves gudrākais mans draugs. Ballītēs mēs varam priecāties kopā, smieties, jokoties, dažreiz pat uzdziedāt, bet līdz ko rodas tāda situācija, ka kādam nepieciešama palīdzība, Valdis ir gatavs būtiski nanosekundē to darīt. Valdis pārvērš par tādu nosvērtu dzīves gudru cilvēku, kurš vienmēr tā pasaka, tā, labi, tagad jādara tā, un to mēs darīsim, un to mēs nedarīsim. Es vienmēr šo viņa īpašību esmu tā ļoti abrīnojis. Vēl es Valdi ļoti cienu par to, kā viņš rūpējas par savām sievietēm, par to, kā viņš mīl gan savu sievu Sarmīti, gan savas meitas. Viņš ir ļoti klātesošs, ļoti, manuprāt, rūpējās par viņām. Valdis vispār ir cilvēks, kurš prot baudzīt dzīvi, bet te es laikam vairāk domāju par tām ziedoņa mazajām laimītēm. Valdis redz tās mazās laimītes, Valdis par tām laimītēm priecājās. Un tās laimītes arī dod citiem. Vēl Valdim tāds dzīves svarīga lieta ir motocikls. Manuprāt, tas motocikls Valdim ir nepieciešams tīri fiziski, lai pēc tiem daudzajiem pasākumiem, ko viņš vada, kur viņam vienmēr jābūt 110% perfektam un jāsako ļoti daudziem noteikumiem. Manuprāt, ar to motociklu Valdis atgūst to savu līdzsvaru iekšējo, to savu tādu vīrišķību un varbūt līdzsvarā pats ar sevi. Arī stāsti par Valdi, laikam visi saistās ar motociklu, ar kaut kādiem kopējiem ceļojumiem, tur Pāvilos, vai Līvāni, vai Tartu, vai Liepāja, vai kur citur, bet viens stāsts, ko es arī bieži vien pārstāstu saviem draugiem, ir stāsts par to, kā Valdis braucot ar motociklu ēda riekstus, bet es domāju, ka šo stāstu Valdis pats var izstāstīt.
0: Paldies, Linārds. Brīnišķīgs stāsts.
1: Nu, tā Linārds lopa stāsti, nu tu stāstīsi par riekstēšanu, bet ja tas ir kaut kas, kas ir tā kā nepareiza braukšana pie stūras, mēs varam izlaist. Mēs...
0: Nē, nu pirmkārt, paldies, jā, es tiešām ļoti rūpējos par savām sievietēm, tur viņam arī taisnība. Un par to motobraukšanas tieši šur braucot, padomāju, kāpēc es braucu?

0: motociklu. Tad es padomāju, ka tas ir, zini, tāda brazīļu sistēma. Kā trenē vārdsargus pēc brazīļu sistēmas? Ja noliek to potenciālo vārdsargu skatlogam priekšā, un ja viņš to bumu nenoķer, tad skatlogs laukā. Un ka motobraukšana, tas ir tāds veids, kā trenēt smadzenes pēc brazīļu sistēmas. Jo katra mazākā kļūda, sekundes simdaļa, un nu, ir ziepes. Ja? Un turklāt tu esi pilnīgi totāli atbildīgs par pilnīgi visu, kas ar tev notiek. Pat tad, ja kāds tev kaut kur piebrauc priekšā, pat tad, ja tevi kāds nav pamanījis, pat tad, ja tev bija priekšroka, vienalga, tā ir tava atbildība. Tu zināji, ka tā var notikt. Tāpēc tas motocikls. Ka tu tur, nu, tu esi ar pa tiem pašiem 120.
1: Ne, bet kā tu tās riekstu sēdi?
0: Tā tad. Braucies pa, no ainažiem uz vientuļiem. Ja, pa pirobežu. Brīnišķīgi grants ceļa. Un grants ceļa tas ir tad, kad tev nepārtraukti jārēķina. Katrā līkumā ir ātrums, leņķis, saķere. Nu, nepārtraukti jāstrādā galvai. Un tu izdomā, ka nu ietaupīs laiku un pa ceļam tur no viena punkta A līdz punktam B baēdīs riekstus.
1: Kur ir, kur?
0: Lazdriekst.
1: Bet viņš tev kabatā vai kur?
0: Nē, mutē. Nu tā, tu esi sabādzis pilnu mutē riekstiem un mēģinās tagad braucot viņu sēst. Pirmkārt jau, lai saprastu, ķiverē jābūt diezgan apspiestai. Nu tad košļāt kaut ko braucot, un kad tev ķiver galvā ir diezgan sarežģīti. Un trakākais ir tā, ka tu esi to visu sakošļājis un varētu rīt nost uznāk šķavas.
1: Un stikliņš ir nolaists.
0: Un tu saproti, ka tu brauc tā kā, un tev pēkšņi visa peizāža mainās. Ja? Un tu ceri, ka priekšā nav līkuma.
1: Nu, jo, tas, jo stikliņš ir nolaists.
0: Tas ir stikliņš ir nolaists.
1: Man kā cilvēkam, kuram ir šķaudienas no saules, es šodien gan bieži piedzīvoju, esmu piešāvies paspēt pacelt to stikliņu tajā brīdī. Bet zināma sajūta. Bet arī tā ir mazā laimīte. Oh, arī jā. Par to varētu īgņoties, pukoties, lamāties, stāties, tīrīt.
0: Es vienmēr stāstu, ka vislabāk atmiņā paliek tie braucieni, kur kaut kas atgadījās. Un man liekas, tas ir galvenais princips dzīvē. Ja nekas neatgadās, viss noiet gludi, kam tas ir vajadzīgi?
1: Bet atgriežot, nu jā. Bet tu ieraugi arī šādās mazās nebūšanās, tās mazās laimītes. Tu viņas saliec kopā tajā brīdī.
0: Mazās laimītes, nu, ja tu paliec uz ceļa, tad tā ir maza laimīte. Ja tu nepaliec uz ceļa, tā ir diezgan liela nelaime. Ja?
1: Nu, es varu tikai, man ir mazas priekšrunāšanas, esmu redzējis, kā Valdis Melders brauc ar savu motociklu pa Grandes ceļu. Tur ir diezgan daudz mazas laimītes.
0: Pats tā brauc.
1: Es braucu prātīgi.
0: Mm-hmm. Jā, jā.
1: Tas, ko es gribēju... Tas, ko es gribēju tev vaicāt, reizībā par tām mazajām laimītēm, vai tu vienmēr tāds esi bijis, kā Lenards saka, pamanīt, iemācījies pamanīt, vai tomēr tas ir kaut kas, ko mēs varam iemācīties?
0: Nu, man jau liekas, ka tas ir saistīts ar tādu tām bērnības traumām, mēģināt visu paredzēt, visu saulēcīgi novērst, izvairīties, ka tu uztrenē to nervu tik ļoti, un tur ir plus un mīnus. Tur jūti ne tikai to, ko tu gribi just, bet tu jūti arī visu, ko tu negribi just. Tu jūti katru mazāko izmaiņu cilvēku attieksmē, skatienā. Tu jūti katru auditorijas izmaiņu. Tu jūti katru brīdi, kad auditorijā kāds sāk sakustēties, jo viņam ir neinteresanti, piemēram. Nu, tas ir lāsts vienlaicīgi.
1: Nu, tas, es pieļauju, ka tas arī prasa resursus.
0: Nu, jā, tavs lokators griežas uz pilnu klapi.
1: Un tavā gadījumā, ja es pareizi saprotu, visu laiku. Vai ir kaut kur, kāda vieta, kurā tu vari to nedarīt?
0: Es par sevi ierācu, ka uz mani kapakmeņi būtu jābūt rakstītam tam, kas rakstīts ir uz tiem betonu vedējiem. Kā es braucu?
1: Un telefonu numurs.
0: Jā.
1: Nu jā, tad beidzot varētu atklāt savu telefonu numuru publiski.
0: Čekējams Google.
1: Nu, droši vien. Nu labi, ejam pa nopietni. No, mēs jau ieskicēju sarunas sākumā, ka tiešām visi, tāvi kolēģi plašākā skatījumā. Dažādās stacijās tevi atzīst par darba zirgu, pieminot tieši to darbību, to pedantisku darbu, spēju strādāt. Tad, kad tu pirmo reizi savā mūžā saskaries ar mediju pasauli, tu jau ieraudzīji to vietu, ka tur tu gribēsi būt, tur tu gribēsi strādāt.
0: Jā, jā, no Latvijas Radio bija pirmais, uz kur es dusmojos, tā ka man bija jāraksta kontroldarbs vai nebija mājasdarbs izpildīts un 7:00 no rīta uz leduskapa viņš stāvēja un tur kāds runāja un viņam nebija jāraksta kontroldarbs un viņam nebija jāizpild mājasdarbs, viņš vienkārši tur sēdēja un jau runāja, viņam viss bija labi. Es domāju, es sodīts, kā es gribētu būt tajā vietā, ja, kur man nekas nav jādara un tikai runā par radio.
1: Bet tad tu esi tiešām radio cilvēks?
0: Nē.
1: Jo tā ir. Nu,
0: es nezinu. Nu,

0: Tur Uldim Pāvulam paldies, un Mārim Siliņam paldies, un Ditai Ozolē paldies. Ditai Ozolē, jā. Jo ar viņiem kopā mēs Dzirkstalē sākām kā psiholoģijas studenti.
1: Vienkārši iepazina radio pasauli negaidīti no iekšpuses.
0: Jā, pateicoties Uldim Pāvulam, kurš teica, klausies, mums te tāds raidījums ir atnāca līdzi.
1: Un tad kā notiek tava iekāpšana tajā radio, kur nosaukums ir par to atlaidi grāmatvedisko ģipas konto?
0: Es vienu nakti U3 viļņos, kadā programmā tēloju psihologu Ivaru, un tur par mūziku atbildēja Arvīts Mūrnieks, un viņš domāja, šito varētu uztaisīt kā tādu nakts programmu, kurā psihologi glābi pašnāvniekus. Nu tad es, Ulds Pāvuls un Ivars Austers bijām pirmie trīs pašnāvnieku glābēji. Pusnakts līdz 6:00 rītā, katru trešo nakti.
1: Un kā tev šķiet, kaut reizi, kaut nedaudz pietuvojāties mērķim?
0: Absolūti. Tie cilvēki mūs nespēja sazvanīt, un tādējādi līdz rītam zvanot droši vien palikt dzīvi.
1: Jā, nu arī sabiedriskais medijas patiesībā šogad savu dod 5 labdarības maratonu. Tas būs saistīts ar to, kā samazināt pašnāvību skaitu, kā augt veselīgākai kā sabiedrībai. Bet, nu labi, mēs atgriežamies pie Valda Meldera, kurš nonāks konto. Nu, viena lieta ir vadīt kaut kādu raidījumu. Otra lieta ir kļūt par to čali, kurš ir radios konto. Nu, lielākā daļa sabiedrības domā, ka radios konto ir Valdis Melderis.
0: Briesmīgi tas ir. Tāpēc, ka man jāatbild tad publiski pēc tam par visām ziepēm, ko kāds savāra. Man pat viņš nepiedara.
1: Tas nav mūsu uzdevums šodien noskaidrot, kam pieders konto, bet tu jūti to, ka ka normāls latvietis domā, ka konto ir Melderis.
0: Nē, nu tad es saku, ka man Twitterī jāatbild par citu nodarījumiem, tad jā, tad es to jūtu. Bet es tā negribētu, jo manuprāt, pirmkārt tā ir mūzika, otrkārt tie esam mēs visi. Jo, ja manis nav ēterā, tad ir vajadzīgs Kārlis Malkaus, kurš manā vietā strādā. Ir vajadzīgs Mārtiņš Kits, kas aizvieto uz atvaļinājumiem. Ļoti, ļoti daudz svarīgu cilvēku, pateicoties, kuriem jums vispār joprojām tajā rādio var strādāt.
1: Bet nav noslēpums, un arī man šķiet izskanējis šajā raidījumā vēlāk, kāds fakts, ka Melderis pieprasa kvalitāti tiem cilvēkiem, kas ir ap viņu.
0: Es teiktu, ka attieksmi.
1: Attieksmi?
0: Nevis kvalitāti, jo katram no mums ir savas spējas, sava dzīve, sava situācija, sava vienošanās ar vadību, piemēram. Bet attieksmi gan, to man grūti piedot ir. Vai nu dari labvēja mājās, jo nu tad kāpēc?
1: Nu, man šķiet, ka Valda Meldera attieksmi pret mediju, kā tādu, pret mediju saimi, pret radio saimi ļoti labi demonstrē. Nu, ja daudzus gadus starptautiskajā radiodienā tieši Valdis Melders ir tas, kurš apbraukā pārjūs rīta, populārākās rīta radio programmas, atgādinot, ka mēs mediju pasauli ir viens vesels, un mēs visi ejam pie vienu un tā paša cilvēku.
0: Un šis ir tieši tas gadījums, kurā Valdis Melders ir tikai redzamā puse, bet tam visam pamatā ir Rita Paula, kurai tas likās svarīgi, kurai likās, ka tā ir forša ideja.
1: Nu, tā ir.
0: Un es esmu tikai fasāde. Ja, un ir ļoti viegli būt fasādē, es to sauc par Ziemassvētku vecīšu sindromu, kurā tu parādies kā tāds glābējs vai kā tāds, ja, tāds labais tēls, kur patiesībā es tā visu stāvu...
1: Kur nabaga vecāki pirk dāvanīt.
0: Jā, kur es tā visu stāvu ļoti daudz cilvēku darbs gadu desmitiem. Ja.
1: Jā, tagad ļausim ienākt vēl vienai dziesmai Valdis attēls, ja tu būtu. Tev ir kaut kāds īpaši ievadvārdi?
0: Manuprāt, latviešu Leonards Koens. Bet tās apdaris, katrs mūziķis šajā skaņdarbā ir ielicis kaut ko tik skaistu, ka es to varētu klausīties katru instrumentu atsevišķu, bet nu, tas viss kopā un īstajā brīdī. Tieši, manuprāt, izbaudīt to katra instrumenta pienesumu un to kopējo skanējumu un noskaņu.
1: Nu, klausāmies.

0: Ja tu būtu, un iespējams, ka Valdis Melderis varētu būt tikai radio cilvēks, bet Valdis Melderis ir arī pasākumu vadītājs, un Valdi, cik viegli, nu mēs kā to pieķērām, ka tu jau redzēji savās skolas bildēs, ka tu kaut ko jau vadi, bet cik tev, nu radio cilvēks ir pilnīgi citāda būšana kopā ar savu klausītāju, nekā uz kapus skatuves un tiešā kontaktā ar cilvēku, kura pasākumu tu vadīsi. Cik viegli tas tev ir?
1: Nu, savā ziņā tas ir, skatos ir vieglāk, tāpēc, ka tev ir momentāna reakcija, tu uzreiz redzi, vai tev sanāk, vai tev nesanāk.
0: Bet to jau jā, saka profesionālis.
1: Nu jā. Bet tev jābūt ir kaut kādam... Es līdz šim domāju, ka uz skatos rāpas tikai tie, kuriem ir milzīgs caurums dvēselē, un viņi izmisīgi neņi to caurumu kaut kādā aizlāpīt. Nu, ka viņam vajag nepārtraukt apliecinājumu, ka tu esi ok, tev sanāk, tu esi foršs un tā tālāk. Bet tad es noklausījos Jāņa Skuteļa stāstu par to, kā viņš kļuva par, nu, skatos cilvēku. Viņš savās dekšārēs sēdēja pie ugunskura, viņam bija kādi, nezinu, 7 vai cik tur gadi, un celtnieku studentu vienība bija atbraukusi būvēt estrādi, un viņi spēlēja ģitāžas, dziedāja, un viņš saprot, ka tiem apkārtējiem mehanizatoriem, kas katru vakaru tur izmet villu pālī, pēkšņi nav pat iemesli viņiem sist. Nu, ka viss ir tik brīnišķīgi un tik forši, ka nav kam piekasīties vispār, un tad viņš esot padomājis, ka viņš arī tā grib. Un tad es sapratu, ka ne visiem no mums ir tas caurums dvēselī, kas liek rāpties uz tā skatos, bet ir arī pozitīvi piemēri, jā.
0: Nu, bet arī tad, kad tu esi pasākuma vadītājs, nu nevienmēr, taču tu nonāc uz skatuves pasākumā, kura tēmai tu 100% piekrīti. Nu, vismaz pirms sākumos, lai nodrošinātu to izaugsmi kā pasākuma vadītājs, tu taču esi pasākumos uzņēmē darbībās, kuras tev nešķiet pārāk pievilcīgas iespējams. Kā tu jūties tajos brīžos, ka tev ir jāizairējis cauri pasākumam, kurā tu nejūties savā vietā?
1: Nu, šobrīd es varu izvēlēties, ko es vadu, un man ir cenu lapā, kas visiem ir pieejama, arī beigās saraksts ar lietām, ko es nedaru, lai visiem ir skaidrs, un aģentūras arī to zina, nu, pasākuma aģentūras. Bet, protams, ka es varu atļauties to tikai tāpēc, ka esmu tur, kur es esmu, un esmu novadījis tur, zinu, 2000 pasākumus un tā. Bet sākumā tu dari visu, ko tu vari. Es tajā pašā studēju psiholoģiju, strādāju tur divās skolās un internātā. Es vadāju kaut kādas

0: preces tirgoju. Es, es darīju visu, kas nāk priekšā. Esmu apavs šuvis čībām to mežģiņu, to maliņu. Esmu šuvis mācību ražošanas kombinātā vai vatīnu griezes rūpnīcā, gatavojot mēbeles. Tu dari visu, kas tev nāk priekšā, lai vispār saprastu, ko tu gribi. Un ar pasākumiem tāpat es arī jaunajiem sāku ņem visu. Tev klients ļauj par brīvu mācīties uz viņa rēķina. Kāda maksa? Tu sākumā visu vadi un dari par brīvu. Mācekļi kādreiz maksāja meistariem. Mums ir tā fantastiskā iespēja kaut ko mācīties par brīvu, turklāt riskējot ar klienta klientu.
1: Bet arī tad, kad tu jau esi tajā procesā, tu mācies, tu kāp uz tās skatuves, vienā brīdī tu noteikti ienāk prātā doma, bet es taču varētu būt arī labs aktieris. Nerunājot par to, ka tev ir pēc tam tā pieredze, ka tu tiešām esi to darījis, bet nebija vienā brīdī jau jāiet par aktieri. Nu, jā, bet ne, viņš var iet studēt.
0: Tu iztēlojies, zini, kas ir? Ne. Tu iztēlojies gala rezultātu, kāds es esmu slavens un mīlēts aktieris, bet tu izlaid to visu darbu, kas tam aktierim ir pirms tam jāizdara. Tu pirmo reizi, kad man lika iemācīties 29 lapuses teksta mono izrādē seksguru, es teicu, tas nav iespējams. Nu labi, tad mēs no planšetītes tur. Un tad pamainās situācija, un tu vairs neesi tur TV studijā, bet tā kā dzīvoklī, un tur no planšetītes vairs viesus tur neizklaidēs. Lūdzu mācies. Un tajā brīdī tu saki, piedodiet, bet es neko garāku par rūķīšiem un meža veci neesmu mācies dzīvē. Un tad Oļegs Šapašņikovs režisors saka, Melderkungs, nu varbūt ir vērts patrenēt smadzenes. Un tad tu saproti, ko nozīmē būt aktierim, pārrakstīt 12 reizes vienu to pašu dubli, kas beigās filmā būs 4 sekundes. Un kad visa tā filmēšanas grupa vienkārši skatās uz tevi pirmkārt ar līdzjūtību un otrkārt, nu tā kā vajadzētu iet mājās, jo ir viens jau.
1: Ne, bet Melderim vēl nesanāca.
0: Jā.
1: Nu labi, es pieļauju, ka aktieris tad nebūs.
0: Paldies, bija brīnišķīgi. Nē, es negribu to, cilvēkiem to nodarīt.
1: Vai tajos, un tu tagad pats arī labi pateici pirms tam par pasākumu vadīšanu, ka tev ir skaidri un gaiši pateici, ko tu nedari. Un vai tev ir sajūta ar to, ko tu dari, gan radio, gan pasākumos, ka tu, tev ir kaut kādas vērtības, kuras tu gribi pavairot pasaulē? Es pat neprasu viņas nosaukt vārdā. Bet vai tā iekšējā sajūta, ka ir kaut kas, ko, ka jā, tev šķiet, ka var pasauli mainīt?
0: Jā. Ir svarīgi, lai pēc tava darba cilvēkam ir sajūta, ka viņš ir labāks cilvēks, nekā viņš bija.
1: Nu, tas ir augsti.
0: Lai viņam ir sajūta, ka viņš labāks, nekā viņš par sevi domāja.
1: Labi, paklausīsimies. Vai līdzīgi labus vārdus par Valdi Melderi teiks, kāds cits cilvēks, noklausāmies vizītkarti.
2: Es joprojām atceros to pirmo sajūtu, kas man bija iepazīstoties ar Valdi. Man no viņa bija ļoti bails. Viņš ir tas cilvēks, kas man pieņēma darbā. Radio Skonto programma direktors pirms gadiem 30. Es biju aizsūtījusi savu CV un pieteikumu. Bija vakance, tika meklēts ēteru partneris Māri Moltēm. Un Valdis ir tas cilvēks, kurš man pieņēma darbā. Viņš ir tas cilvēks, pateicoties kuram es šobrīd radio izklausos tā, kā es izklausos, jo viņš ļoti daudz ar mums strādāja. Mums pēc ēteru bija tā saucamie ērčeki. Mēs kopā klausījāmies ēteru, analizējām, kas ir labi, ko varētu darīt labāk. Tas bija tas viņa mīļākais jautājums un uzdevums, ko viņš, kā viņš lika reflektēt. Jā, kas bija labi un ko tu nākamreiz var izdarīt labāk. Tā kā es viņam esmu ļoti pateicīga. Un sanāca, ka viņš sev izaudzināja ēter partneri. Mums šobrīd ir 21. sezona. Kopā mēs vedam Radio Skonto rīta programmu. Un arī tā darba attiecība dinamika drusku mainījusies. Mēs šobrīd dābi rūpējamies par Radio Skonto programmu. Tā kā, jā, es esmu Valdim par to ļoti pateicīga. Valdis ir ļoti labs cilvēks. Viņš ir ļoti labs cilvēks. Viņš ir ļoti krietnis ar siltu un plašu sirdi. Viņš ir ļoti zinātkārs, viņam viss ļoti interesē, viņam interesē cilvēki, viņam patīk runāties ar cilvēkiem, un man šķiet, tas ir tas, kāpēc viņš ir tik labs pasākumu vadītājs, tik labs notikumu vadītājs un raidījumu vadītājs, tā zinātkāra. Un ja mēs runājam par tiem viņa īpašajiem talantiem, tad tā noteikti ir klausīšanās. Laikā, kad visi tikai runā un mēģina mums kaut ko pārdot, iestāstīt, pārliecināt vai kā citādi, ir forši, ka kāds tevī māk klausīties. Un Valdis ir tāds cilvēks, kurš prot klausīties.

0: klausīties un arī sadzirdēt. Valds ir ļoti foršs, jā, un es esmu ļoti priecīga un pateicīga, ka es viņu esmu šajā zemes dzīvē satikusi.
1: Nu, Ritas Paulas balss, es domāju, arī klausītājs pazīst gana labi.
2: Es varētu teikt tieši to pašu, jā, ka ļoti daudz kas no tā, kas es esmu, ir Ritas darbs. Kaut vai tas, ka tad, kad es mēģinu kādu mācīt dzīvot un uzskatu, ka viņš nepareizi domā un nepareizi dara, tad viņš saka paldies par zvanu.
1: Nu, bet tāpat laikā Rita runā par ieklausīšanos, nu par klausīšanos, neieklausīšanos, bet es tevi vairāk pazīstu kā cilvēku, kurš arī, nu un es atļaušos teikt, diezgan pragmatiskā radio, kas ir ar savu seju, ar savu stāju, tu tomēr atļaujies būt melderis un runāt reizēm par tiem jautājumiem, gan asi runāt par jautājumiem, par kuriem daudzi izvēlas paklusēt, jo tā taču būs labāk, tā taču es ar vienu nesakasīšos.
2: Par to man jāsaka paldies ir mana radio vadībai, jo viņi to pacieš, es nezinu kāpēc, bet viņi to pacieš, jo tā ir galā viņu dzīve, viņu darbs, viņu nauda. Un viņi savulaik ir norījuši nevienu krupi, kad es esmu kaut kur izrunājies. Un es viņiem par to esmu ļoti pateicīgs. Tas ir milzīgs luksus, jo būsim reāli. Vienā brīdī tev vienīgā iespēja kaut ko pateikt ir sociālajie mediji. Bet otra lieta, ko es esmu domājis, man jāatgādina sev, ka no rīta uzcept cilvēku nav nekāda māksla. Un tagad palaist visu dienu, lai viņš bojā dzīve arī visiem pārējiem. Tāpēc, piemēram, es vairāk cenšos tomēr laiku pa laikam to darīt, nu vismaz ar kaut kādu tādu vīru, nu lai tur ir vēl kaut kas izņemot. Un tā man patīk labs joks, ka vīriešu solidaritāte vislabāk izpauž šādā veidā, ka tu apmierini savu sievieti tā, ka viņa nu, nebojā dzīvi citiem vīriešiem, ko viņa pa dienu satiek.
1: 21. sezona kā Rīta radio balsī, ja es pareizi saprotu no Ritas teiktā, tas ir. Man šķiet, ka mums nav tik pieredzējušas Rīta programmas bez pārtraukumiem.
2: Vispār, nu, 30 gadi, tas ir vesels divas paaudzes. Ja, jau nāk darbā pieteikties meiteni, kas tev spiež žoku, un viņai 25 gadi, un viņi saka, labdien, es jūs kopš bērndārs klausos. Nu tā kā mēs esam ģimenes locekļi un draugi.
1: Bet tu pats to laiku kādreiz apzinies? Tu mēģini viņu tā kā saprast? Kas tas ir pa nogriezni?
2: Nē, nu, tu var teikt arī, ka nekur citur tu neesi vajadzīgs.
1: Nu, nē, tu pasākumu vadīšanā.
2: nē, es un... par rādio. Nu, kurā vēl rādio? kurā tu esi vajadzīgs? Nu, tāpēc tu esi turpat.
1: Es nezinu, bet ap citu sevi pārsteigt. Tev patīk un tev ir plānā sevi pārsteigt.
2: Nu, priekšām ir pasākumi, kuros visu laiku kaut kas notiek tāds, kur, šitā tagad būs. Ok, labi, jā. Jo tu nevari teikt, bet man scenārijā rakstīts tā un tā. A man teica, ka, bāc, ir tas, kas ir.
1: Ja tas cilvēks nav atnācis, tad viņš nav atnācis.
2: Jā, strādājam ar to, kas ir, kur ir un kā ir. Un pēc tam skaidrosim, kurš kretīns.
1: Bet tādās lielos vilcienos tev ir vēlme kādreiz bijusi, nu, tajos 20 gados, ka.
2: Katru rītu.
1: Kaut ko citu.
2: Katru sasodītu rītu tev ir tāda vēlme, lai tev nav jābūt ēterā sešos. Katru sasodītu rītu. Un tad tu padomā par to kafiju, ko arī tu taisi. Tad tu padomā par tiem klausītājiem, kur tev katru rītu atsūta čau. Un tu saproti, ka iespējams tu esi vienīgais čals, kuram pateikt to čau.
1: Disciplīna arī tajā tomēr ir. Vai tev nav jādisciplinē sevi?
2: Varbūt adrenalīns. Varbūt adrenalīns tas ir, varbūt es negribēju audzināt savus bērnus no rītiem, varbūt es negribēju dabūt viņus no gultas ārā, piespiest viņus ēst tas, kas jāēda, apģērbt to, kas jāapģērb, laikā būt tur bērndārzā un pēc tam skolā, varbūt tas.
1: Bet tepat laikā man šķiet, ka daudz kur izskanējis, ka, un arī šajā redzījumā izskanēja, ka melderis rūpējis par savējiem. Tas, ka tu aizēji no rīta uz darbu, jā, tu esi aizmuķis no tās rīta ņīgu ņēgas mājā.
2: Varbūt es joprojām gribu izpatikt.
1: Un kā tu pats domā?
2: Kā nu kuro reizi? Ja es sev patīk, tad es domāju kaut ko labu, un ja es sev nepatīk, tad es domāju kaut ko sliktu. Bet, es gribētu teikt, ka pēdējā laikā es mēģinu sev atgādināt, ka viss tā upurīša lieta un mēģinājums sev parādīt sliktākā gaismā vairāk ir tāda koķetēšana un beidz, ka nu koķetē. Tu esi labs tur, kur tu esi labs,

0: un atzīst to, un tu esi slikts tur, kur tu esi slikts. Un atzīst to.
1: Neskatoties uz to, ka es tevi diezgan labi pazīstu personiski, un es tomēr man bija pārsteigums ieraudzīt internetā ziņu, kas nāk no pagājušā gada novembra šķiet par vectētiņu Valdi Melderi.
0: O jā, jā, jā, divus gadus jau.
1: Divus gadus, tad aiz pagājušā gada. Man ar gadiem
0: es
1: slikti.
0: Nevis vectētiņš, bet...
1: Es gribēju tieši par šo parunāt.
0: Jā, dižtētis es esmu.
1: Un dižtētis tagad dižtētis. Ir, vairs nav mammas tētis, bet ir dižtētis.
0: Nu, granddad, nu, dižtētis.
1: Kā ir ar šīm lomām? Tu skaidrs, ka tu, es nezinu, pirms tam tev labāk neprasīt, bet tagad tev var paprasīt.
0: Nu, tev ir nevis, nu kā, nu man jaunākajai meitai 20 gadus, domāju, tev sāksies brīvā dzīve. Un tad vecākajai meitai piedzims bērns. Un tad tev ir nevis vēl viens bērns, bet tev ir vēl trīs bērni. Mazbērns un tie divi, kas nezinu, kas jādara. Jo tur sāks viss no sākuma.
1: Vai, tev pašam. Ir pa priekšu gājis kāds, kurš mēģina dot tādu drošības sajūtu, kā tu mēģini dot savējiem?
0: Katrs cilvēks kā mācējis un varējis to ir darījis. Fāteris, kuram man ir ko pārmest un skatos, kā mēs ap divu bildē svilpojam vai braucam makšķerēt. Mamma, kur mīlēja kā mācēja par spīti tam, ka tur nezinu, kaut kāda apskaušanās man ģimenē bija tāds. Mm. Un katrs ir varējis pēc savas saprašanas un spējām to darīt, un tāpēc man jāatzīst, lai kā es lepotos ar to, cik es smagi strādāju, tur 16 stundas dienā, jautājums ir, nezinu, no kurienes tev tas viss.
1: Vai, nu labi, tu pats piemini apskaušanos, bet tev ir svarīga tā, tieši no tā atbildes reakcija, kad tev vajag, lai ap tevi labi jūtas, un tev to pasaka. No tavi klausītāji, to starp tavā mājā cilvēki, tavā darbā cilvēki.
0: Tas par jēgu, jo man jāatbild sev uz jautājumu, kāda ir jēga tam, ka es esmu. Un nu, es sev esmu atbildējis uz to, ka, pēc, ka man šķiet, ka no manis ir jēga tad, ja tā pasaule pēc manis kļūst bišķi labāk nekā bija pirms. Nu, tad atstāja to labāku nekā tas bija gan cilvēku. Bet ne ar visiem man tā sanāk. Reizēm es vienkārši nespēju noturēties un pasaku visu, ko es domāju. Un pēc tam domāju, Valdi, tu nu pats zaudēji tevi. Cīņā, kaujā, diskusijā un pirmkārt zaudēji cīņā ar sevi.
1: Valdi, kā tu domā, vai tas, ka mēs kā sabiedrība, un tad, kad mēs ar tevi augām, apskaušanās nebija modē?
0: Mhm.
1: Bet tagad tā vien, kaut kad tā kļuva tā kā reāla. Mm-hmm. Un es atceros pirmās reizes, ka cilvēki tev vienkārši apskatu, tā kā, kāpēc tu mani trāpsti?
0: Aiztiec,
1: un tagad mēs esam pieraduši. Vai tas liecina par to, ka mēs esam labāka sabiedrība? Ka mēs nebeidāmies viens no otru?
0: Es varu atbildēt par sevi, un man liekas, pirmkārt, tas arī tā, uz to jāskatās ir. Darām visu, lai mēs esam labāki, un tad arī viss pārējais būs labāk.
1: Paldies, Valdi, par sarunu. Jau fonā sāk skanēt karnavāla jūtra. Ances romanci.
0: Drosme. Tādas pārbaudītas klasiskas lietas pasniegt pa savam. Cepurnost.
1: Jā, puikam cepurnost. Man radio klausītājiem vien jāpaspēja atgādināt, ka Monopoli ieraksts var atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformās. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktors Dacis Staludzēna un sarunu arī es, Kārlis Kazāks. Paldies, Valdi.
0: Paldies, Kārli.

0: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
1: Neformālā izglītība Latvijā piedāvā lielas iespējas, taču kā tās izmantot maksimāli efektīvi? Pētījumi rāda, ka mums ir jāpalīdz jauniešiem un pieaugušajiem savas praktiskās prasmes labāk prezentēt darba tirgū. Pirmdienas raidījumā diskutēsim, kā pilnveidot mācību kvalitāti un palīdzēt neformālai izglītībai kļūt par reālu atspērienu katra cilvēka izaugsmei.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 8:00 vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksus Grinkevičs šodien pauda, ka jebkurš uzbrukums kādai no alianses dalību valstīm būs pilnīgi bezjēdzīgs, jo NATO to bloķēs un atvairīs. Bet Eiropas Savienības ārlietu ministri šodien sankciju sarakstā iekļāva vēl aptuveni 1600 organizāciju un cilvēku, kas ir saistīti ar Krievijas militāro rūpniecību, kā arī Krievijas domas vēlēšanu rīkošanu okupētajās Ukrainas teritorijās. Šis ir vēsturē lielākais sankciju saraksta papildinājums. Vairāku valstu ministri arī izteica nožēlu par ASV lēmumu iegādāties dīzeļdegvielu no Krievijas, bet vairākums gan nevēlējās bojāt attiecības ar ASV un visnotaļ izvairīgi runāja par Baltānam lēmumiem. Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāaptur turistu vīzu izsniegšana Krievijas pilsoņiem, tā šodien aicināja Somijas ārlietu ministre Elina Valtonena. Viņa uzskata, ka Krievijas pilsoņiem jāliedz ceļot pa Eiropas Savienību, kamēr agresora valsts neizbeigs pašas uzsākto karu Ukrainā. Vairāk Uldis Ķezbergs.
4: Valtonena sociālajā medijā X rakstīja, ka nav pareizi atļaut Krievijas pilsoņiem ceļot pa Eiropu, lai baudītu šejienas dzīvesveidu un brīvību, kamēr viņu valsts bombardē Ukrainu. Ministri atgādināja, ka Somija jau 2022. Gadā aizliedz izsniegt Krievijas pilsoņiem turistu vīzas, izņemot ārkārtas gadījumos. Beidzot, tas pats ir jāpanāk arī Eiropas Savienības līmenī, rakstīja Valtonena. Viņa arī aicināja aizliegt Šengenas vīzu izsniegšanu Krievijas diktatora Vladimira Putina tuvāko cilvēku lokam, noteikt vīzu ierobežojumus Krievijas sportistiem un efektīvi īstenot aizliegumu izsniegt vīzas Krievijas militāru personām. 2025. Gadā Šengenas zonas dalību valstis izsniedza gandrīz 500,000 turistu vīzu Krievijas pilsoņiem.
3: Grieķija gatavojas aizliegt bērniem un jauniešiem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos medijus, plānots, ka aizliegums stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Bet vairāk Francijas lielveikalu tīkli cietuši no kiberuzbrukuma, kura dēļ atkusušas simtiem saldētavu, tāpēc nācās izmest daudz bojātās pārtikas. Vadošie mazumtirgotāji ziņu aģentūrai AFP apstiprināja, ka cietuši no kiberuzbrukuma tas esot bezprecedenta gadījums. Pašmājās Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic zaudējumi šogad pirmajā pusgadā bija 128,2 miljonu eiro. Pērngad pirmajos sešos mēnešos Air Baltic zaudējumi bija tikai 1,7 miljonu eiro. Bet šonedēļ sarunas par nākamās valdības veidošanu nav plānotas, tā šodien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Viņš uzsver, ka koalīcija

0: komunikācija nav jāveido steigā par katru cenu. Bet skaļās lasīšanas sacensību nacionālajā finālā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā uzvarēja Emīls Trenmors no Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas. Pasākumā Trenmors lasīja angļu rakstnieka Dēvida Valjamsa grāmatas Sliktais tētis fragmentu. Savukārt vēl arī par sportu jau šobrīd pirmo reizi jaunajā Nacionālās hokeja līgas sezonā latviešu sniegumam var sekot līdzi mums ērtā laikā nevis pēc pusnakts. Latviešu pārstāvētās Floridas Panthers vienības šī vakara spēle plašāk stāsta Harijs Ortveins.
1: Sanda Vilmaņa un Uvja Balīnska pārstāvētā Floridas Panthers šovakar spēle pret Buffalo Sabres aizvadīs 8:00 pēc Latvijas laika. Vilmans šodien pirms spēles treniņā tika iespēlēts trešajā virknējumā, kurā spēlējas līdz šim, bet Balīnskis darbojās kā 7. aizsargs, kas nozīmē, ka arī šo spēli viņš visticamāk izlaidīs. Uzbrucējs Vilmanis piedalījies visās 5 Floridas vienības spēlēs, bet Balīnskis 3. Panthers 4 no 5 aizvadītajām spēlēm ir izcīnījušas vismaz vienu punktu un Austrumu konferencē ieņem 9. vietu.
0: Un vēl pēc sabiedrībā plaši izskanējušā stāsta par āpšu un ēža cīniņu aizputē, gan vietējie iedzīvotāji, gan pašvaldība izjutuši lielāku interesi par šo pilsētu. Vietējie jau sākuši popularizēt savu dzimto vietu, veido īpašu dizaina krekliņus un somas, un plānots izveidot arī vides objektu, kurā tiks attēlots agresors āpsis un cietušais ēzis. Jau izveidot skulptūras tāme, plānots uzrunāt arī vietējo tēlnieku Gati Selderiņu. Mums stāstīja, ka pat no Amerikas ir zvanījuši, jo kāds ASV radio atskaņojas šo ziņu. Pauda Dienvidkurzemes novada pašvaldības pārstāve Kristīne Pastore. Ar to izskan ziņas 8:00. Rīgas centrā 9 grādi, dienvidu vējš 2 metru sekundē. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies daudz vietu izlaicīgi līs, vietām piekrastē iespējams pērkona negaiss. Dažviet veidosies migla, lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Jūras piekrastē stiprāks vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra 4-8 grādi, bet piekrastē 10, rītdienā 8-13 grādi.
2: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Esiet sveicināti. Neformālā izglītība. Pats nosaukums jau rāda, ka apgūstot šādas prasmes, nekāda izglītības dokumenta netiek piešķirti. Un tomēr 21. Gadsimtā ir grūti iedomāties, ka cilvēki, atrodoties darba tirgu, nenodarbosies ar šādu lietu kā neformālā izglītība. Ja nenodarbosies, tad varbūt šodien mēs mēģināsim pamudināt to darīt. Manas studijas viešņas, Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece pieaugušo izglītībā Jeļena Muhina. Jeļena, sveicināti.
4: Labrīt.
3: Un jaunatnes starptautisko programmu aģentūras erudeska tīkla koordinātore Arita Zvejniece.
4: Labrīt.
3: Gaidām mēs vēl vienu viešņu, bet viņi mums kavējas. Nav nekāds brīrums, pirmdienas rītā tā var gadīties. Es sāku ar to, ka nekādu dokumentu neviens nekur nedod. Tiešām tā ir, vai tomēr kaut kur un kādās neformālās izglītības ārēs tomēr kaut kādu papīrītu var dabūt?
4: Protams, ir svarīgākas ir mācīšanas rezultāti, jebkurā mācību procesā, bet arī šeit es gribētu kliedēt mītu. Jo par neformālo izglītību tomēr piešķir izglītības dokumentu. Bet tā var būt galvenā atšķirība no formālas izglītības, kur par mācīšanas rezultātiem garantē un atbild valsts, kur uzliek savu zīmogu, ejot cauri visiem kvalitātes procesiem, nosaka standārtus prasības pedagogiem, tad attiecību uz neformālo izglītību mācīšanas rezultātus apliecina tieši izglītības pakalpojums sniedzējs vai izglītības īstenotājs.
3: Tad tā kā patiesībā jau ir kaut kas, ja?
4: Jā, noteikti ir apliecinājums, apliecība pār neformālas izglītības programmu apgūšana un Latvijā tas ir izglītības dokuments.
3: Kur ir tā robeža starp neformālo formālo izglītību un pavisam neformālo izglītību?
4: Jā, noteikti. Viegli apjūgt, bet patiesība dažos dzīves situācijas ir ļoti svarīgi nošķirt un atkarība no tiem mērķiem, kāpēc mēs mācāmies. Ja mēs paskatāmies, formāla izglītība ir ar mērķi noteikt un iegūt nākamo pakāpi. Kāpt pa mācīšanas trepēm, no skolas uz vai tehnikumu, uz universitātu, uz augstāko izglītību, vai arī profesionāla pilnveida mums arī ir formāla izglītība. Tas nozīmē, ka es minēju, ka tur valsts atzīts izglītības dokuments tiek piešķirts un arī noteikti standarti. Neformāla izglītība ir daudz vaļīgāka, daudz mazāku prasību. Tā ir noteikts valsts līmenī un faktiski cilvēks izvēlas sev vajadzīgas mācības, sev interesantās mācības.

0: Bet valstam nenosaka ļoti mazas minimālas prasības. Tāpēc mēs to saucam par neformālu, lai saglabātu elastību un nodrošinātu tādas iespējas apgūt sev vajadzīgas zināšanas gan īsāka laikā, gan arī tāds elastīgāk veidā.
1: No adīšanas kursa īsti nebūs neformāla izglītība, vai būs?
0: Redzēt, neformāla
1: izglītība. Kur tā kļūst par neformālu izglītību?
0: Un kāda brīdi tā kļūst par neformālo izglītību. Respektīvi, vadīšana ir ļoti labs piemērs, starp citu, jo mācamies mēs tur neformāli. Neformālā ceļā ir programma, jo neformālo izglītību tiešām raksturo, ka ir jābūt programmai. Tas ir organizēts process. Tas nav mūsu ikdienājas mācīšanās, kad mēs pārņemam zināšanas viens no otra vai no darbā. Bet tanī paša laikā beigās neformālā izglītībai ir šeit pastāv tieši par auto vadītāju ir cits process, ka iegūto zināšanu prasmju tad validēšana un novērtēšana, kad mēs kārtojam valsts eksāmenu. Un tad jau pārvēršam šī neformālā ceļa iegūtas zināšanas jau faktiski formāla apliecinājumā, ka mums ir tiesības kaut ko darīt. Un tas ir valsts jau atzīts process. Un šeit ir šis piemērs varbūt tāds unikālāks, jo viņš ir nošķirts. Tur ir neformāla izglītība apgūstam zināšanas un prasmes, un tur ir noteikti arī jomas reglamentācija. Un šeit arī svarīgi paturēt prātā, ka atsevišķas jomas ar tiešām ir uzliktas arī savas prasības gan procesiem, gan kvalifikācijas iegūšanai.
1: Vienvārds sakot, normatīvie akti ir aprakstīti. Kā
0: normatīvie akti ir aprakstīti, profesionāļi prot tajās orientēties. Tas, kas svarīgi cilvēkam, tiešām saprast savas mācīšanās mērķi. Jo bieži vien, ja mēs gribam uzzināt kaut ko jaunu, iegūt zināšanas un prasmes, lai labāk veiktu savu darbu vai sev attīstībai, tad tas izglītības dokuments beigās vai tās forma varbūt mazāk svarīga. Un svarīgāks ir tās zināšanas, prasmes un kompetences. Tas ir tas, kas veido mūsu kapitālu, cilvēku kapitālu. Bet ja mūsu mērķis ir mācīties tālāk formālā izglītība vai ir noteiktas prasības profesionālais darbībai, tad ir labāk paskatīties un uzzināt par tām prasībām, lai nebūtu vilšanās par to, ka man zināšanas ir, bet patiesībā prasība bez ir tieši pēc dokumentu.
1: Un tad mēs uz mūža izglītību tālāk skatāmies.
0: Ja mēs skatāmies mūža izglītību, aptver gan formālo, gan neformālo, tas ir process, kad mēs mācāmies mūža garumā, dažādos veidos, dažādos apstākļos. Mm-hmm.
1: Mums pievienojusies Monta Mantrova, Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja. Monta, sveicināti.
2: Labrīt.
1: Tā, liels pārsteigums un bija, ka ja mēs paskatāmies, ka vispār par ko publiskajā telpā par neformālo izglītību runā raksti, pareizāk sakot, tad ir stāsts par to, ka jauniešiem tomēr tas ir ļoti svarīgi. Arī tiešām tas ir tik svarīgi.
2: Jauniešiem tas ir ārkārtīgi svarīgi, un mēs jaunatnes jomā esam tādi praktiķi. Kolēģi jau pastāstīja par neformālo izglītību, kurai ir noteikts formāts, noteiktas programmas, galā ir kaut kāds sertifikāts. Jaunatnes jomā mēs piekrītam neformālajai izglītībai dažādās izpausmes jomās, un nevienmēr tai ir gatavas programmas. Protams, pašvaldību jauniešu centros, arī nevalstiskās organizācijas īsteno jauniešiem neformālās programmas, kurās ir viss uzrakstīts, kurām var iegūt sertifikātu, bet jauniešiem ir ļoti daudz iespējas mācīties neformālā ceļā arī citos veidos. Piemēram, projektos, Erasmus Plus jauniešu apmaiņas, jaunatnes līdzdalības projekti, solidaritātes korpusa brīvprātīgais darbs. Tā visa arī ir neformālā izglītība, bet nevienmēr tur ir apakšā neformālās izglītības rakstītas programmas, kas ir atbilstoši normatīvajiem aktiem.
1: Izstrādātajiem, jā.
2: Jā, tieši tā, bet arī to mēs visu uzskatām par neformālo izglītību. Jauniešiem pašvaldībās ir jauniešu iniciatīvu konkursi, kur jaunieši paši raksta projektus, īsteno, mācās risināt konfliktus, mācās finansējumu sagatavot un arī īstenot. Tā arī ir neformālā izglītība. Un kolēģi jau pareizi teica, ka ļoti svarīgi ir atcerēties, ka neformālā izglītībai vienmēr ir mērķis un vienmēr ir jābūt rezultātam. Un ir svarīgi arī tā pašrefleksija. Ja esam izgājuši ar jauniešiem cauri projektam, tad vienmēr noslēgumā, jau pat katras dienas noslēgumā ir, ko mēs no tā esam iemācījušies, kas ir bijuši tie punkti, kas ir bijuši sarežģītākie, ko mēs no tā varam paņemt līdzi.
1: Mēs neformalizējam pārāk tādā ziņā, ka tagad katru brīdi, katru dienu mēs gadrīz atskaitāmies par to. Un jaunieci varbūt drusku sāk apjukt. Es gribu te kaut ko paklausīties, bet man te tagad saliek visu pa plauktiņiem.
2: Nē, redzēt, nav jau tā, ka jauniešiem kāds sēdētu priekšā kā skolā un un liktu viņiem atskaitīties. Tas ir neformāls process, jaunieši paši vada. Piemēram, ja tas ir jauniešu apmaiņas projekts, kas ilgst, pati aktivitāte ilgst apmēram nedēļu vai 10 dienas, tad jā.

0: katras dienas noslēgumā ir izvērtēšanas aplis, kur viņi paši atskatās uz to, kā viņiem pa dienu ir veicies un ko viņi ir ieguvuši un iemācījušies.
1: Vienmēr sakot, tas rada nevis kaut kādu apgrūtinājumu, bet drīzāk prieksajūtu, ka tu šādi kaut ko jau saproti, ka tu esi

0: valsti un apgūst varbūt pavisam citas kultūras, kaut kādas nianses un, protams, arī kaut ko vēl no tās neformālās izglītības. Tas ceļojuma prieks vai tomēr tas, ka tās zināšanas nāk?
1: Nu, viennozīmīgi tās ir zināšanas. Mēs nevaram runāt par projektiem tikai kā par ceļošanas iespēju. Tas ir veids, kā mēs jaunietim varam dot iespēju mācīties neformāli. Un vienmēr tas, ko jūs arī teicāt, gan par kultūru, gan par citu vidi, gan par valodām, par komunicēšanu savā starpā, tās jau visas ir tās neformālās izglītības kompetences. Mm-hmm. Un arī mūsu projektos, starp citu, Erasmus Plus un Solidaritātes korpusā ir tāds Rīgas jūspās, kur jaunieši pēc šīm aktivitātēm izvērtē sevi 8 mūža izglītības kompetencēs, ko viņi ir mācījušies, kultūras, pilsoniskās aktivitātes, demokrātijas, valodu, finanšu vadības, uzņēmējdarbības prasmes.
0: Vienmēr sakot, ļoti plašs lauks patiesībā.
1: Tieši tā.
2: Jā, tas, kas ir svarīgi šeit tiešām dokumentēt tas iegūtas prasmes, kāpēc dokumentēt, lai tas neizklausītos formāli, bet tas ir pēc būtības izglītības pakalpojuma vai izglītības iztenotāja arī pienākums aprakstīt mācīšanas rezultātus. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo mums ir vairākas formas, kur var atzīt iepriekšēju pieredzi, iepriekšējās zināšanas un ieskaitīt kā daļu no formālas izglītības, vai pat, ja cilvēks var nokārtot kvalifikācijas eksāmenu, piemēram, es esmu mācījis gan neformālas izglītības ceļā vai ikdienēs mācīšanās ģimenē apguvu un esmu brīnišķīgs pavars un es cits, ka es to protu profesionālā līmenī, tad ir iespējas arī vērsties profesionālas izglītības iestādē, nokārtot kvalifikācijas eksāmenu un dabūt jau apstiprinājumu arī no valsts puses un kā profesiju.
0: Un jau dabūt arī attiecīgu diplomu.
2: Attiecīgu arī diplomu, attiecīgu arī jā, valsts atzītu.
0: Pirms 10 gadiem mēs par šo diezgan daudz runājam arī raidījumā, kā labāk dzīvot, kā mums to klājas. Ir interesi par šo, teiksim
2: tā? Jā, mums ir interesi tīpaši tajās profesijas, jo projām tajās profesijas un jaunās profesijas, kas parādās, kur, piemēram, reglamentē savu darbību. Tas ir, piemēram, nesen bijis namu apsaimniekotājiem, kur ir prasības, izvirza jaunas prasības un citas profesijas. Jā, tas joprojām ir aktuāli tur, kur vainu regulējumā ir noteikts prasības, bet tieši formālas izglītības, formāli apliecinātas zināšanu un prasmju kopumā, vai arī tur, kur darba devējs to pieprasa, jo projām mums darba devēji dažreiz pieprasa jau mazāk, skatās uz zināšanām un prasmēm, bet joprojām ir kaut kur vajadzīgs dokuments.
0: Nu, es pieļauju, jā, ka dokuments ir vajadzīgs, jo mēs par darbu drošību runāsim un iespējams, ka tur arī kaut kāda saikne tam visam ir, vai ne, jā. Jo un iesaistīsim sarunā. Nu, jums, kā saka, praktiķei, tagad jāstāst, kas tad ir to pašvaldībā notiek, kāda ir interese. Un tad es pielikšu klāt jau pirmās problēmas, kas ir saistītas ar neformālo izglītību.
3: Tieši par neformālo
0: izglītību. Jā, protams, jā.
3: Jā, mēs esam akreditēti mācību iestāde, un mēs piedāvājam gan formālo, gan neformālo izglītību. Un jā, šī neformālā izglītība, protams, mūsu centrā tiek vairāk piedāvāta, jo lielās formālās programmas pieaugušajiem ir jāsaprot, ka tas ir tā ir formālā izglītība un tas paņem vairāk laiku un vairāk līdzekļus, lai mainītu profesiju savā dzīves laikā, bet šīs neformālās izglītības programmas mēs veidojam tieši uz pieprasījumu, uz pieredzi, kā šīs grupas pie mums veidojas, kāda ir sadarbība ar lektoriem un kāda ir ilgtspēja nākotnē.
0: Ko pieprasa cilvēki? Ko grib apgūt?
3: Ja valstī akcents ir vairāk uz šīm digitālajām prasmēm un programmas paredz šo digitalizāciju, tad pēdējā laikā mēs ļoti jūtam šo praktisko pienesumu, praktiskās prasmes, kā izcilu piemēru mūsu centrā es varu pieminēt gleznošanas nodarbības un tieši gleznošanas pamatus, jo ja pāris gadus atpakaļ mēs sākām ar gleznošanas pamatiem, mēs pamēģinājām turpināt ar pamatiem un otro kursu, tad sapratām, ka pieprasījums ir, bet mums nav kapacitāte nodrošināt jau pa kursiem attīstību tālāk šim mūsu novada iedzīvotājiem.
0: Es tikai pasniedzēju, jums nav? Vai ir?
3: Mums nav telpu, varētu tā teikt.
0: Nav telpu? šobrīd ir no tā. Nē, nu, jā.
3: Telpas un vēl dažas nianses, kas mūs apturēja, bet tā tad gleznošanas pamati nu pat ir sākuši.

0: sākušies Dobelē. Izcilās Zitas Vēveres vadībā un ir jau, var teikt, ka pavasara sesijas grupa arī ir jau komplektējās un noteikti drīzumā būs piepildīta.
1: Cik šī grupa ir liela tad?
0: Līdz 10.
1: Cilvēkiem, jā?
0: Jā. Jā, jo tas ir pasniedzēja darbs, tas ir vairāk vai mazāk individuāli, tā ir vajadzīga telpa, jo jūs nevarat iedomāties, ka tā
1: pildīte
0: var lidot eļas pildīte, tā tad...
1: Jā, nē, par to vienkārši pats par sevi jau šī brīža situācija, ka diezgan daudz tukša telpa stāv, noteikti arī Dobelē, jo kāda ir, vai ne, nu, kā atrast to būtu. It kā nebūtu tik sarežģīti, bet...
0: Es teiktu, ka nemaz tik daudz to telpu piedāvājumā nav.
1: Es atvainojos dobelniekiem, jā. Par to, ka es varbūt šādu uzskatu. Bet, labi, tas vairāk tā kā uz hobiju pat velk. Vai šeit mēs tīri tādas praktiskas prasmes, ko pēc tam kaut kur cilvēks, ka ir apgūvusi, nu, tādas glaznošanas pamatus, es teikšu, tā var kaut kur izmantot?
0: Mēs nevaram teikt, ka tā ir tikai gleznošana, ka tā ir tikai otas triepiens uz audekla. Tas tomēr ir darbs ar sevi, jo šajā procesā cilvēks iziet tādam kā transformācijai cauri, strādājot ar sevi. Ne visi ir atnākuši līdz mums uzsākt šo procesu. Tas, kas ir atnācis... Viņš ir tajā laikā varbūt pat dzeju sācis rakstīt. Viņš ir ticis līdz fantastiskam darbam, un kas nākamais solis, mums ir brīnišķīga gleznotāju kopiena izveidojusies, jo mēs katru kursu pabeidzam ar izstādes atklāšanu un meklējam šīs vietas novadā un pat aiz novada robežām, kur šo izstādi iekārtot, lai arī plašāka publika redz to, ko var iegūt 2-3 mēnešu laikā cilvēks. Nu, lūk, un tad es šajās izstādes atklāšanās, es redzu, ka nāk arī to iepriekšējo kursu dalībnieki. Tā kā tā jau ir vesela kopiena. Tas nav tikai stāsts par vienu cilvēku, šeit jau ir kopiena.
1: Un tāds neformāls saites un saiknes tiek veidotas.
2: Tieši tā neformālas izglītības tā būtība ir, ka tā ne tikai darbam, tas ir arī personas attīstībai, tas ir arī personīgas ikdienas dzīvei un ļoti svarīgi arī paša cilvēka mērķis, kāpēc viņš mācās. Arī, lai labi pavadītu laiku un uzlabotu savu labbūtību, savu emocionālu stāvokli, vai viņš mācās, lai izmantotu tās zināšanas tālāk dzīvē. Svarīgi, ka no valsts puses zinot, ka mūsu resursi ir jāfokusē un ir ierobežoti, tad no valsts puses mēs tiešām līdzfinansējam tās mācības, kas ir nes pievienoto vērtību darbam, ekonomikai, bet kopumā neformāla izglītības piedāvājums ir, un klāsts ir ļoti plāšs un cilvēks. Kam ir no kā izvēlēties.
1: Nu labi, tāpēc paklausīsimies arī vienu ierakstu. Līga Kalcinova dažādus kursus apmeklē 2 reizes gadā un piedalās meistarklasēs. Mācīšanās ir viņas vaļasprieks, kas palīdz cīnīties ar ikdienas rutīnu. Ar Līgu tikās Daina Zalman. Klausāmies.
3: Daudzus gadus aizraušanās man bija šūšana. Es gāju šūšanā, izšūšanā un konstruēšanā. Vēlāk pievērsos dārzkopībai. Un Bulduros attālināt noklausījos par dārzu ierīkošanu ainavu arhitektūru. Tāda ļoti interesanta kursa. Un ko es secināju, ka dažkārt apmeklējot kursus var piedzīvot tādu atklāsmes brīdi. Tu kaut ko biji domājis, ka tu to diez vai vari, nu, piemēram, uzšūt mēteli ar kabatām un noderi. Un tad tu to paveic un liekas, vau, es arī to varu. Par dārzu man bija uz otru pusi atklāsme. Jā, es biju ierīkojusi dobes un izlēmusi, ko es tur vēl gribu, kādu dzīvžogu un kādā augstumā es gribēšu to dzīvžogu. Un Bulduros bija lieliski iespēja apmeklēt dzīvžogu ierīkošanas un kopšanas meistarklases klātienē. Un tad es sapratu, ka tas galīgi nebūs man turēt to zāģi virs manas galvas, izstieptās rokās vai kaut kur kāpt uz kaut kādu paaugstinājumu un griezt to dzīvžogu. Es neizvēlējos vispār pirkt tos stādus un sastādīt.
4: Šūšanā, dārzkopība, nu tas tā kā sievietei ierasts, jā, bet kāpēc kaut kādus apmešanas darbus jūs mācījāties?
3: Nu, tas ir dekoratīvais apmetnums, kas šobrīd, manuprāt, ir ļoti modē, ļoti aktuāls. Ir ievainis gluts un pulēts un ar zīmējumu bez. Ir svarīgi tomēr satikt šos meistars, jo to ir vērts uzzināt no pirmavota, no cilvēka,

0: kas tam pats ir izgājis cauri.
1: Mājās ir kāds dekoratīvais apmetums izveidots?
0: Es sāku ar dekoratīviem pano vai uz kaut kādiem traukiem, bet ir jātop citai sienai, uz kuras ir domāta šī tehnika izmantot.
1: Vēl viena pieredze ir, kur jūs mācījāties, kā Edzi pareizi tirgot.
0: Sapratu, ka tas ir vairāk amatniekiem, tā kā es strādāju pilna laika darbu, es esmu ofisa darbinieks, un Edzi ir ļoti piemērots cilvēkiem, kuriem ir hobija, kuri kaut ko rāda. Es jau nezinu, varbūt es kādu dienu sākšu arī varbūt to darīt un izmantot.
1: Tā kā jums ir diezgan liela pieredze ar dažādiem kursiem, ko jūs ieteiktu tiem, kas domā par šādu kursu apmeklēšanu, kam būtu jāpievērš uzmanību?
0: Es noteikti iesaku šo iespēju izmēģināt apmeklēt kursus. Ir dažādi, dārgāk, lētāk, ir ar līdzfinansējumiem. Varbūt ir kaut kur kādās pašvaldībās, kur piedāvā, jo, manuprāt, iespēja apmeklēt kursus, pamēģināt sevi dažādās jomās. Varbūt, ja tu neesi apmierināts ar savu līdzinējo darbu vai nozari, kurā tu esi, tad apmeklējot kādus kursus, tu noteikti vari sajust citu elpu. Un to tev tādi kursi ļauj pamēģināt, ievākt informāciju, noteikti atsauksmes un salīdzināt arī cenu. Tie var būt no 50 eiro līdz 200 eiro. Cenu amplitūda ir ļoti liela, ir arī neadekvātas cenas, manuprāt, bet katrai precē ir savs pircējs.
1: Tad kādi nākamie kursi ieplānoti?
0: Es gribētu apgūt kaut ko, varbūt ar koku vēl, vai varbūt metināšanas prasmes. Vienkārši ir interesanti izzināt procesus.
1: Es sapratu, ka kaut kas ar mākslīgo intelektu arī.
0: Tie jau ir nopirkti un tie sākas nākošanadēļ. Mākslīgais intelekts tā ir daļa no mūsu dzīves. Gribu apgūt, kā

0: Mēģināt, pamēģināt kaut ko citu, kaut ko jaunu, jo atšķirība no formālas izglītības, neformālā izglītība var kļūdīties mierīgi, var uzdot jautājumus, var uzsākt kaut ko jaunu.
1: Bet te atkal, Jeļena, izskanēja tas, ka nu, tomēr mums kaut kāds līdzfinansējums mūsējais, respektīvi personiskais, ir jāliek iekšā, un līdz ar to, nu, ja mēs paņemam, nu labi, kaut vai tie būtu tikai divi kursi gadā, nu vienalga, nu, tas pat 50 plus 50, 100, nu es zinu, ka ir cilvēkiem, kuriem šobrīd sāks tiešām siltumu, rēķini būs milzīgi, un tad tur tu vēl domāt par to, ka es tagad uz kaut kādiem kursiem aiziešu, par ko man jāmaksā, nu tad viss kāsīs galvu.
0: Daudz iespēju, kur piedāvā personam, kuram ir mazāk aizsargāts, arī finansējums ir krietni mazāks tas līdzmaksājums, ja mēs skatāmies jau uz citu piedāvājumu, kas ne tikai neformāla izglītība, bet profesionāla pilnveidē, lai tiešām uzlabotu savas darba perspektīvas, ir pašvaldības, kuras piedāvā vairākas iespējas mācīties. Un es domāju, lai sāktu tā sākotnēji pirmā izvēle, viņa tiešām ir jābūt tāda pārdomātākai un paskatoties tas, kas ir visvairāk vajadzīgs, un tas palīdzēs varbūt iesākt to procesu.
1: Pirmais komentārs mums WhatsAppā bija, katrs mēģinājums maksā naudu par to, ko jau visi tās bažas paudu, ja, ka tomēr nu, tas pirmais būtu, un tiešām tam, kam vajadzētu šo neformālu izglītību, tad tomēr tas pirmais solis. Nu, Monta, varbūt jūs sāksat.
2: Nu, šobrīd es teikšu, tas pirmais solis atnākt pie mums dobelē pie koordinātora, jo patiesībā, kā jau Jeļena pieminēja, tas piedāvājums šobrīd ir plašāks. Ja iepriekš es runāju par maksas kursiem, kas ir gleznošana, šūšana, tā pati pirts un dārs pavasarī, ko mēs piedāvājam, to cilvēks izvēlas un maksā pats, bet šis piedāvājums tomēr ir plašāks. Arī mēs centrā vienmēr skatāmies, lai nodrošinātu arī iedzīvotājiem bezmaksas izglītošanās. Tās ir NVA programmas, gan valodas apguvē, gan dažādu datorkursu apguvē. Tāpat ir šis stars platforma, kur arī mēs darbojamies kā koordinātori. Un ja cilvēks ir apjucis tajās izvēlēs, viņš droši var nākt pie mūsu koordinātors Dobelē un Aucē. Mums patiesībā ir divas šīs konsultantes un kopīgi skatīties pēc tām vēlmēm, iespējām un vajadzībām.
1: Kā jums klājas ar, nu, vienalga, nezinu, grupu nokomplektēšanu, jo tā ir viena no lielākajām problēmām, ko valsts kontrole bija pievērsus pat uzmanību, nu, ka nu, kaut kā mēs tur saliekam, jā, to masu mēs dabūnam, bet nu, tā atdeva varbūt ir cits pavisam jautājums, diemžēl ar bēdīgu tādu pieskaņu.
2: Tā tas, diemžēl, arī ir, lai arī ir šis bezmaksas piedāvājums iedzīvotājiem. Arī mums ir ļoti grūti nokomplektēt mācību grupas gan Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajā kuponu metodē, tātad Sabiedrības integrācijas fonda piedāvājumā mēs arī Ukrainas civiliedzīvotājiem piedāvājam valsts valodas apguvi. Un iepriekš jau mēs vienmēr veicam aptauju, vai būs mums šī grupa, vai mums vērts ir startēt šajā programmā. Un vienmēr jau rādās, būs labi, bet tad, kad ir jāsavāc šī grupa, tad ir grūti, bet labā ziņa, ka mēs esam tuvu tam iedzīvotājiem. Mēs esam, tomēr jau mums tie kanāli jau ir izveidoti, un mēs uzrunājam personīgi šos iedzīvotājus. Tā tas bija arī ar varam digitalizācijas projektu pamatu vajadzības iedzīvotājiem. Mēs iesaistījām pašvaldības iestādes. Mēs uzrunājām gan kultūras pārvaldes, kultūras namus, bibliotekas, un tādējādi mēs tikai sasniedzām šo iedzīvotāju, jo tikai kaut vai Dobelē mēs nesavāktu grupas pilnas, bet pa visu novadu, rīkojot šīs digitālās apmācības gan bibliotekās, gan skolās, mums izdevās nokomplektēt grupas, mentori brauca pie iedzīvotājiem un tādā veidā mēs sasniedzām šo mērķi. Un labā ziņa šim projektam mūsu gadījumā ir turpinājums, jo mums mentori bija mūsu pašu iestādes izstrādes darbinieki, izcili mentori, un tādējādi mēs arī sasniedzam šo uzstādīto mērķi turpinājumā. Mums jau šobrīd ir noteikti datumi, kad iedzīvotāji var nākt un ar šām izstrādātajām programmām, ar mūsu mentoriem mācīties, apgūt digitālās prasmes.
1: Jau kaut kādā nākamajā līmenī, respektīvi.
2: Tieši to pašu,

0: ko piedāvāja programma, arī nākamajā līmenī. Jā, tieši tā. Ja viņš, teiksim, apguv otro līmeni, viņš var nākt jau turpināt mācīties trešajā līmenī.
1: Un apmēram cik procentuāli no tiem, kas ir apguvuši to pirmo līmeni, aiziet uz otro, tie pusi vairāk?
0: Es uzreiz šobrīd nepateikšu.
1: Tāpēc sajūtām.
0: Tie, kas mācījās, tie gāja arī tālāk. Ar viņiem kontakts bija nodibināts, un tas pats galvenais ir kontakts. Tā atkal ir kopiena, lai mēs kopīgi mācītos un strādātu tālāk.
1: Respektīvi, šobrīd ir tā, ka drusku pabikstāt sākumā, jā? Un tad tas viss aiziet.
2: Jā, mums projektā tiešām varam minētāju projektā par digitālām pamatprasmēm. Mēs redzējām, ka cilvēki sāk ar tiešām pamatiem un aiziet līdz trešajam līmenim un pēc tam piesakas jau ar tādam profesionālākam kursam. Tas tiešām palīdz būvēt to no pašiem sākumiem.
1: Drusku trūkst iniciatīvas, jā?
2: No pašiem cilvēkiem, jā, mēs redzam, ka motivācija ir izaicinājums gan Latvijā, gan Eiropā, bet Latvijā mēs redzam, ka diezgan liela daļa, un liela daļa, es saku, tiešām 40% no tiem, kuri nekad nav mācījušies, saka, ka viņi arī nekad neaiziet mācīties. Viņi neredz to pievienoto vērtību joprojām, kaut gan pasaule mainās. Tehnoloģijas mainās un ikdiena mainās, un gribot, negribot, mums ir jāmainās vai nu līdz, vai nu apsteidzot.
1: Lūk, un arī tagad vārds jums, kā
3: jā,
1: saka.
3: Par jā, par jauniešiem. Man negribētu to zīmēt bildi tik bēdīgu jaunatnes jomā. Jauniešiem ir ļoti daudz iespēju, un lielākoties tās ir bezmaksas, kas ir tas, manuprāt, ļoti pozitīvais, iesaistošais, jo, piemēram, programmām, ar kurām mēs strādājam, Eiropas Savienības izglītības programmām, Erasmus Plus un Solidaritātes korpus, jauniešiem ir nodrošināts un apmaksāts viss, gan projekta aktivitātes, gan ceļš, gan ēdināšana, uzturēšanās, un tas ir pozitīvais. Mēs arī redzam no projektu pieteikuma skaita, tātad ir daļa projektu, kur jaunieši paši raksta projektus un iesniedz, un mēs redzam, ka katru gadu mums ir divi projektu konkursi, šis skaits pieaug, un šogad tikko mums 1. Oktobrī bija iesniegšanas termiņš, un tika iesniegtas apmēram 70 jauniešu apmaiņu pieteikumi un apmēram 50 jaunatnes līdzdalības projekti. Apstiprināt no katra mēs varam apmēram 20-30 projektus. Jaunieši ir interese, bet ir jāpiekrīt, ka tomēr tie jaunieši, kas ir aktīvi un kuriem ir daudz iespēju, viņi ir aktīvāki, un mums ir jāstrādā uz tiem jauniešiem, kuriem mazāk iespēju, un arī programmās tā ir viena no prioritātēm, aizsniegt lauku jauniešus, aizsniegt jauniešus ar mazāk iespējām gan sociāli, gan ekonomiski, arī jauniešus ar veselības problēmām un ar invaliditāti, un uz to mēs īpaši arī strādājam.
1: Un tur izdodas kaut ko iekustināt, jā, jo mēs zinām, tur kā mans stāsts, bez mazliet tiešām jābrauc viņam pakaļ, četur tagad, nezinu, sēdi pie datora vai pie telefona, vai vispār brauc mums tagad līdz dobelē, lai kaut kas vispār sāktu.
3: Nu, ir vairāk instrumenti, gan pašās programmās ir paredzēts papildu atbalsts, gan arī mēs kā jaunatnes starptautisko programmu aģentūra īpaši to strādājam. Mēs nodrošinām apmācības, kurās mēs organizācijām, kuras strādā ar, gan ar jauniešiem lauku reģionos, gan ar ierobežotām iespējām, stāstam un mācam, kā viņi var to darīt labāk, kā viņi var vairāk iesaistīt jauniešus, kā šie projekti var kļūt iekļaujošāki. Bet ir līdzīgi, kad lauku reģionos, konkrēti es strādāju ar Eiropas informācijas tīklu Eirodesku, un mums ir 35 organizācijas visā Latvijā. Un mums ir arī vairākas tādas, kuras strādā tikai ar lauku jauniešiem. Un jā, viņiem ir jāveic individuāls darbs. Viņi principā zina katru savu jaunieti, viņi zina tos jauniešus, kur iesaistās, kuri mazāk iesaistās, viņi iet uz skolām, runā ar jauniešiem. Un tagad oktobrī mums ir kampaņa Time to Move, lai tieši iekustinātu
1: laiks
3: jauniešus.
1: Kustēties, jā.
3: Tieši tā iekustinātu jauniešus iesaistīties mobilitātēs. Un mums notiek vairāk kā 30 pasākumu visos Latvijas nostūros. Arī šonedēļ un jaunedēļ, kad ir skolēnu brīvlaiks, būs daudz pasākumu.
1: Pareizi, jā, tūlīt uz skolēnu brīvlaiks ir. Bet Baiba mums raksta, cik esmu interesējusies, jauniešiem ir limitētas iespējas. Vienmēr, lai pieteiktos, ir visādi nosacījumi, lai vispār pieteiktos. Baiba gan nepaskaidro, varbūt, ja viņi paspēs mums uzrakstīt, lūdzu, kādu, piemēram, ir tādi piemēri. Jā, tad mēs varētu to sanalizēt.
3: Lielākais limits droši vien ir vecums jaunieša.
1: Jā.
3: Un gan Latvijā, gan arī Eiropas Savienībā mums tagad jaunieša vecums ir no 13 līdz 30 gadiem. Ļoti plašs vecums, vecuma lokus, un tad atkarībā no katra projekta veida, tad tur varbūt vai no 13 vai no 18 gadiem. Ir tādi projekti, kur jaunieši var pieteikties tikai 18 gadu vecumā, un tāds, piemēram, ir iniciatīva Discovery U, kur jauniešiem tiek dota iespēja mācīties ceļojot. Tiek piešķirtas vilciena biļetes,

0: jaunietis pats izplānotu savu braucienu, savu tūri pa Eiropu ar vilcienu. Un tur gan ir stingrs noteikums, jā, tikai 18 gadi. Arī šobrīd līdz 15. oktobrim līdz 4. vēl jaunieši var pieteikties, un tie jaunieši, kuri dzimuši 2008. gadā. Bet katram jaunietim pienāk sava kārta.
1: 2008. un vecāki.
0: Tikai tie, kuriem ir 18, un attiecīgi aprīlī varēs jau pieteikties atkal nākamā tūra jauniešu.
1: Šodien 18 gadu.
0: Jā. Lūk, un brīvprātīgajā darbā uz citām Eiropas valstīm var doties jaunieši no 18 gadu vecuma. Lielākais priekšnoteikums šajā visā ir motivācija. Protams, ir jaunieši, kas ir motivēti, viņi atrod Eiropas jaunatnes portālā, datu bāzi, kur var meklēt brīvprātīgā darba projektus, bet ir tādi, kuri nezin par to. Un tad mūsu uzdevums gan kā aģentūrai, gan kā Eirodes, gan arī jaunatnes darbiniekiem un skolotājiem ir drusciņi palīdzēt jaunietim, uzlikt roku uz plecā un pastāstīt, hei, ir foršas iespējas, kur tu vari mācīties, un tev nav jāsēž skolas solā, bet tu vari mācīties arī neformālā ceļā. Jo, piemēram, kad es gatavojos raidījumam, es pajautāju vairākiem jauniešiem, ko viņiem ir devusi neformālā izglītība. Un viena no jaunietēm, Simona, kura 3 mēnešus strādāja Francijā, veica brīvprātīgo darbu, viņa teica, viņa nebija iedomājusies pirms tam, ka mācīšanās vispār var notikt ārpus skolas, ārpus semināriem, ārpus eksāmeniem. Un kad viņa atbrauca no šī projektā, viņa jutās, kad izkāpusi tik ļoti no sava komforta zonas un tik daudz mācījusies, ka viņai vairs problēmu risināšana vispār nesagādā grūtības.
1: Bet kā tur ar naudas jautājumu šajās visos pasākumos ir, jo proti, viss jau kaut ko maksā. Labi, vilciena biļetes ir ļoti jauka, tāpat kaut kur jādzīvo.
0: Brīvprātīgajā darbā, kur jaunietis var pieteikties individuāli, tur apmaksāts ir viss. Tātad organizācija ir uzrakstījusi projektu, piemēram, Spānijā, Somijā, Vācijā ir uzrakstījusi projektu, kur viņa pieņem jauniešus. Jaunietim ir nodrošināts ceļš uz turieni atpakaļ, aktivitātes projektā, nakšņošana, dzīvošana, ēšana un pat vēl neliela kabatas nauda. Līdz ar to tur mēs varam teikt, tur tiešām ir apmaksāts. Ja mēs runājam par Discovery U ceļošanas biļetēm, jā, tur ir tikai vilciena biļetes. Jaunietim pašam ir jādomā, kur viņš nakšņos, ko viņš